48,1% zviedru. Tūkstošiem cilvēku vakar izgāja Dublinas ielās, lai protestētu pret ASV prezidenta Donalda Trumpa ierašanos. Viņa vizītes iemesls ir starptautisks golfa turnīrs, kas norisināsies Trumpam piederošā golfa klubā. Pirms došanās uz golfa sacensībām Trumps Dublinā tikās ar Īrijas prezidenti un premjerministru, kā arī atbildēja uz žurnālistu jautājumiem, kurā cits starpā pauda atbalstu apvienotās karalistes sastāvā esošās Ziemeļīrijas un Īrijas Republikas apvienošanai. Trumpa izteikumi izraisīja dažādu reakciju lavīnu Īrijā un apvienotajā karalistē. Apvienotās karalistes premjerministre Endija Bārmena pārstāvis paziņoja, ka tuvākajā nākotnē nav paredzēts rīkot balsojumu par Ziemeļīrijas un Īrijas apvienošanu. Ugunsgrēkā veco ļaužu pacientātā Čīles dienvidos gažboja vismaz 16 cilvēki. Vairāki mediji, atsaucoties uz šīs Dienvidamerikas valsts iestādēm, ziņoja, ka ugunsgrēks izcēlās piektdienas vakarā. 10 cilvēki tika izglābti no ēkas un ar traumām nogādāti slimnīcā. Varas iestādes paziņoja, ka ugunsgrēka izcelšanās brīdī pansionātā kopumā atradās 26 cilvēki. Ugunsgrēka cēlonis tiek izmeklēts. Krievija nākamnedēļ nosūtīs amatpersonas uz G20 enerģētisko sanāksmi Hjustonā, vakar paziņoja Krievijas diplomāts. Vizīte notiks pēc tam, kad ASV septembrī sākumā Ziemeļkarolīnā uzņēma Krievijas finanšu ministru Antoniju Silanovu, lai piedalītos citā G20 sanāksmē, kas izraisīja neapmierinātību Ukrainas un Eiropas sabiedroto vidū. Krievijas diplomāts piebilda, ka delegācijā būs iekļauti Krievijas enerģētikas, ārlietas un dabas resursu ministru pārstāvji. Tālāk par notikumiem pašmājās. Trīs nedēļas pēc augusta postošās vētras pašvaldības aprēķinājuši savus izdevumus un valsts atbalsts postījumu novēršanai varētu būt aptuveni 5 miljoni eiro. Šāds aplēs ir viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara no apvienotā saraksta rīcībā. Ministrs pieļauja, ka summa varētu būt arī mazāka, savukārt apdrošinātājiem pieteiktās palīdzības aptuveni 13 miljonu eiro vērtībā. Taču vēl nav pilnībā zināms, cik liels posts nodrīts sadales tīkliem, kā arī līdz galam nav aplēsti nodrītie postījumi lauksaimniekiem un ražai. Alternatīvās popmūzikas Austras balvu šogad ieguvis reperis Ancis par albumu 222. Tāpat Ancis triumfēja portāla Delfi rīkotajā lasītāja aptaujā, tādējādi kļūstot ne tikai par pirmo divkārtējo Austras balvu ieguvēju tās pastāvēšanas vēsturē, bet arī par pirmo, kurš vienā gadā triumfējis gan žūrijas, gan publikas balsojumā. Šogad uz Austras balvu pretendēja vairāk nekā 150 ierakstu, no kuriem 79 saņēma vismaz vienu žūrijas locekļa balsi. Izskan Latvijas radioziņas trijos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, pūš dienvrietumvējš 3 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 91%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, vietām rietumu un centrālajos rajonos neliels lietus. Daudz vietā austrumos veidosies mīgla, putīs dienvidu dienvrietumvējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, piekrastē 11-15 grādi. Rīgā naktī mainīgs mākoņu daudzums, dienā lielākoties mākoņains, gaisa temperatūra naktī būs Rīgā 10-12 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. No rīta studijā Katrīne Liemzere. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien rīt piedalīsies Somijā notiekošajā Eiropas Arktikas samitā. Tā mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības kopējo strateģisko pieeju Arktikas reģionam, ņemot vērā tā pieaugušo ģeopolitisko nozīmi. Samitā piedalīsies arī Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa un Eiropas priekšsēdētājs Antonio Costa, kā arī citu valstu līderi un premjerministri. Tūkstošiem cilvēku vakar izgāja Dublins ielās, lai protestētu pret ASV prezidenta Donalda Trumpa ierašanos. Viņa vizītes iemesls ir starptautisks golfa turnīrs, kas norisināsies Trumpam piedarošā golfa klubā. Pirms došanās uz golfa sacensībām Trumps Dublinā tikās ar Īrijas prezidentu un premjerministru, kā arī atbildēja žurnālistu jautājumiem, kur cits starpā pauda atbalstu apvienotās karalistes sastāvā esošās Ziemeļīrijas un Īrijas republikas apvienošanai. Trumpa izteikumi izraisīja arī dažādu reakciju lavīnu Īrijā un apvienotajā karalistē. Apvienotās karalistes premjerministra Endija Bērmana pārstāvis paziņoja, ka tuvākajā nākotnē nav paredzēts rīkot balsojumu par Ziemeļīrijas un Īrijas apvienošanu. Zviedrijā šodien notiek parlamenta vēlēšanas, kurās gaidāma sīva cīņa starp valdošo labējo partiju bloku un opozīcijā esošajām kreisajām partijām. Aptaujās līdz šim liecināja, ka vadībā ir sociāldemokrāti.

0: Demokrātu vadītājs kreiso partiju bloks. Tomēr pēdējo nedēļu laikā tā pārsvars par premjerministra Ulfa Kristersona vadīto centriska labējo koalīciju ir ievērojami mazinājies. Kā liecina pēdējā aptauja, kuras rezultāti publicēti trešdien, četras kreisās partijas var cerēt uz 50,7% balsu, kamēr par četrām labējām partijām grasās balsot 48,1% zviedru. Krievija nākamnedēļ nosūtīs amatpersonas uz G20 enerģētikas sanāksmi Hjūstonā, tā vakar paziņoja Krievijas diplomāts. Vizīte notiks pēc tam, kad ASV septembra sākumā Ziemeļkarolīnā uzņēma Krievijas finanšu ministru Antoniju Sielonovu, lai piedalītos citā G20 sanāksmē. Tas izraisīja neapmierinātību Ukrainas un Eiropas sabiedroto vidū. Krievijas diplomāts piebilda, ka delegācija būs iekļauti Krievijas enerģētikas, ārlietu un dabas resursu ministru pārstāvji. Tālāk par notikumiem pašmājās. Šodien no pulkstens 10. Biķernieku trases spīdveja stadiona zonā norisināsies vēsturisko automobīļu un motociklu salidojums. Pasākums pulcēs vairāk nekā 200 vēsturisko spēkratu no pēckara amerikāņu automobīļiem līdz Eiropas sporta un luksus automobīļiem, kā arī klasiskajiem motocikliem. Apmeklētājiem ieeja pasākumā būs bez maksas. Šodien Brīvības laukumā Rīgā norisināsies valsts aizsardzības dienestu karavīru iesvētības goda sargu kārtā. Pulkstens 10.50 valsts aizsardzības dienestu karavīri parāds maršā dosies no Latvijas kara muzeja uz Brīvības laukumu. Iesvētība ceremonija ir simbolisks apliecinājums tam, ka šī gada janvārī Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona valsts aizsardzības dienestu uzsākušie karavīri ir apguvuši goda sargu uzdevumu izpildēji nepieciešamās zināšanas un prasmes un attiecīgi ir gatavi kļūt par pilntiesīgiem goda sargiem. Alternatīvās pop mūzikas Austras balvu šogad ieguvs reperis Ancis par albumu 222. Tāpat Ancis triumfēja portālā Delfa rīkotajā lasītāja aptaujā tādējādi kļūstot ne tikai par pirmo divkārtējo Austras balvas ieguvēju tās pastāvēšanas vēsturē, bet arī par pirmo, kurš vienā gadā triumfēja gan žūrijas, gan publikas balsojumā. Šogad uz Austras balvu pretendēja vairāk nekā 150 ierakstu, no kuriem 79 saņēma vismaz vienu žūrijas locekļa balsi. Izskan Latvijas radioziņš 4 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, pūš dienvrietumu vēju 3 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 91%. Dienā gaidāms mākoņains laiks austrumos brīžiem skaidrosies, rietumu un centrālajos rajonos lietus. No rīta vietām austrumos vēl saglabāsies migla. Būtīs dienvrietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra dienā būs 15-18 grādi, Rīgā lielākoties mākoņains un gaisa temperatūra dienā būs 14-16 grādi.
1: Iveta, ātrāk, braucam mājās!
2: Tagad!
1: Kas tam?
2: Griežam atkārt, mums taču greizie rati!
1: Greizie rati!
3: Sveicināt greizos ratos, mans vārds ir Vidvuds Medenis, un mēs abi, Iveta un es, esam izvēlējušies mīklas šim raidījumam, un mīklas minēs, un arī dziedās zālīšu ģimene no Tukuma. Lūdzu, iepazīsimies, kurš pirmais?
4: Tētis parādījis māmu galvenais organizātors, bet jā, tad es esmu māma Elīne. Zālīšu ģimenē no Tukuma.
3: Tu vispār tukumniece?
4: Nē, es arī esmu dzīmusi un augusi citā ļoti kalnainā vietiņā Ikšķilē. Un tad dzīves ceļa ir gājuši caur Rīgu, un tagad esmu atkal atgriezusies mazpilsētas burvībā, tikpat kalnainā, kā mana dzimtā vieta Tukums.
3: Ko tu, Elīna, dari ikdienā?
4: Ikdienā es strādāju biroju darbu ļoti jaukā zemnieku saimniecībā, tepat pie Tukuma, un esmu tādā saskarsmē tiešākā un netiešākā veidā ar dzīvniekiem un visu ap to. Un, protams, ļoti daudz ikdienā laika paiet arī ģimenes sadzīvē.
3: Paldies, Elīna. Tēti, kurš nākamais tavuprāt?
5: Nākamais būs tētis.
3: Es domāju, ka tu būs beidzamais, labi. Tēti, lūdzu, kā tev vārds?
5: Esmu tētis Pēteris Zālītis, jūrmalnieks. kurš šobrīd dzīvo tukumā.
3: Kurā dzelzceļa stacijā tu esi cēlies?

0: Redzies, bija tajā Jūrmalas daļā, kurai nav stācijas. Tāpēc bija jāiet prom no tās Jūrmalas. Visām Jūrmalas daļām ir stācijas, izņemot vienu. Un tas bija baigais zāģis, ka tajā vietā nav dzelzceļa stācijas.
1: Bet paklau.
0: Augurciems.
1: Tā, tuvākā tā
0: ir Sloka.
1: Jā, Sloka ir tevi taisnība.
0: Jā. Bet ja mēs kā Augurciemu vēsturiski, nu, tur tā skaitam, neskaitam Jūrmalējus, ko Vidvuds vedina, tad man dzīves gaita pagāja visās Jūrmalas daļās. Lielupe, Būduri, Dubulti, tā kā es varu pieskaitīties arī pie dzelzceļa stacijām.
1: Laimīgs cilvēks, jā. Lielupe.
0: Bet finālā es aizvirzījos kā Augurciemu.
2: Un Tukumā kā tu nonāci?
0: Jā, un pēc tam dzīve pārgāja uz Tukumu.
2: Tu neteiks, kāpēc?
0: Teikšu. Jo tētis piepildīja sapni par dzīvesvietu mantojumā, vecā mājā. Un tā kā man bērnība ir bijusi saistīta ar Omītes Latvijas apceļošanām pa muižām, un viņi man strādāja tur Dolas muižā, kur bērnība pagāja uz Čīkstošu parketu un tam līdzīgi, tad mantojums bija mans mērķis, un tad radās iespēja Tukumā izveidot dzīves apstākļus saistītus ar mantojumu, ar ko varētu ņemties, krāmēties, pētīt, darboties, atjaunot, un kur arī ir pietiekami liela dzīves platība, lai visu šo lielo cilvēku skaitu iedzīvinātu un tā.
1: Nu jā. Pēter, un ko darbdienās šobrīd dari?
0: Darbdienās es nodarbojos ar būvniecības lietām, bet nevis ar būvniecības lietām kā ar būvniecības lietām, bet ar lietām papīriskā ziņā. Es palīdzu cilvēkiem būvniecībā tik galā ar lietām.
1: Nu lūk, viss. Paldies, Pēter. Tā, kur tagad no meitenēm? Tu, kas rāda pirkstu, runā pirmā un būs priecīga par to.
0: Lai spridzeklis spridzina.
1: Spridzekli, lūdzu, kā tev vārds ir?
3: Mani sauc Marta. Man ir 9 gadi, es mācos Tukuma Raiņa Valdes ģimnāzijā, 2. deju novirziena klasē.
1: Pagaid, Marta, kādas dejas tu dejo?
3: Tādas dejas.
2: Un kādas dejas vēl tu dejoji kādu laiku atpakaļ, diezgan ilgi?
3: Baletu.
1: Un kāpēc baletu? Man atbildi ir, bet pasaki tu.
0: Varbūt pastāsti par lielo pusmāsu. Stāsti droši.
1: Man jau likās, tēti Pēteri, ka meitenēm patīk atdarināt. Vispār bērnībā patīk atdarināt, un viņai balets šķita atdarināšanas cienīgs.
0: Jā, jo Martai ir liela pusmāsa Elīna, kur ir baleta dejotāja. Varbūt tur kaut kas ir nostrādājis.
1: Marta, kurā teātrī viņa dejo?
3: Operā.
1: Nu jā, operas un baleta teātrī. Un kāpēc tev patīk balets?
3: Viņš ir skaists. Nu, jo tur ir ļoti smukas kleitas.
1: Tās ir vienreizējas. Tu zini, viņas izskatās pēc taurenīšiem. Un uz visām pusēm iet. Fantastika.
0: Marta, un vēl tie pasākumi, ko mēs esam izbraukājuši. Jā. Visas brīvdienas, visi vakari tikai braukā. Vai ne?
1: Uz mēģinājumiem?
0: Jā, treniņi, mēģinājumi un tad vēl koncerti. Te ir liels nopelns Tukuma deju skolai Demo, kurā nodibināja sev baletu klasi. Un ja lielā Martas pusmāsa, protams, to darīja Rīgā mācījās, tad šiem mazajiem ir iespēja Tukumā mācīties baletu. Tā kā paldies Demo skolai, un tas ir rets gadījums.
3: Jā.
1: Paldies, Marta! Kur nākamā māsa? Tu, lūdzu, gaiši palāk kā tērpusies, lūdzu. Kā tev vārds?
4: Man sauc Paula, man ir 11 gadi, es mācos Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā, 5. klasē, mūzikas novirzienā.
1: Kas tev no mūzikas tīk?
4: Dziedāšana.
1: Skaidrs. Un kas tev no pārējām mācībām izdodas?
4: Man padodas angļu valoda un sports.
0: Paula, tev noteikti ir jāapstāst par savu dizainu un tehnoloģijām, kur tu taisi maketus un savus brīnumainos darbus.
1: Bet redz, ko tētis tev pateica priekšā. Tā ir?
4: Jā.
2: Paula noteikti var ļoti ilgi pavadīt laiku, darot kaut kādas sīkas lietiņas. Viņa var taisīt krellītes, rotas, viņa var līmēt maketus leļu mājām, dažādus plakātiņus un kolāžiņas veidot. Viņi iet savā pasaulē un ļoti radoši var ilgi nodarboties ar to.
1: Bet redzi, Pēteri, sievietēm ir raksturīgi tie rokdarbi, tomēr tas ir tā kā bankā.
0: Jā, Vidvud, bet es tev piebalsošu, kad mūsu mājās ir viens rokdarbnieks arī tētis, un tur tās izplatās. Tālāk.
1: Bet tas neesi tu?
0: Tas esmu es.
1: Oh.
0: Jo saistībā ar to savu hobiju, kad ārā ir viss tumšs un ir ziemas sezona, tad tētis līmē maketiņus mašīnām un visādas tādas lietiņas. Un tad es skatos, ka citās istabās arī sāk līmēties maketiņi, un tā mēs tur audzējam pilnu māju ar kartoniem. Tāpēc mums vajadzēja lielu, lielu dzīves telpu Tukumā.
1: Pēter, es tev pateikšu vienu lietu no savas dziļas bērnības.
0: Jā.
1: Arī padomu laikā varēja nopirkt lidmašīnu modelīšus, kuriem vajadzēja uzlīmēt virsū tās plāksnītes ar uzrakstiem, bet zini, kas man visvairāk kaitināja? Acetona līme.
0: Es tieši
1: man
0: gribēju teikt.
1: Man totāli noķēpājās viss, tu saproti? Es līmēju lodziņus un spārnus, un es atceros to ķēpu ar šo gaistošo līmi, Pēter.
0: Vidvu, tagad, kad tu stāsti, man pilnīgi degunā ir tā līmes smaka.
1: Tu atceries to, bet tagad modelīšus būvējot taču ir līmes noteikti, un ne jau un uz

0: piecolīgās skrūves.
1: Jā, taisnība. Mēs tiem modulīšiem būvējam mājas, garāžas un savas pilsētas.
0: Paldies, Pēter un Paula. Kā tev vārds ir?
2: Es esmu Amēlija un man ir 7 gadi. Es eju 1. dienā klasē.
3: Un kurā skolā?
2: Un es eju Tukuma Raiņvala ģimnāzijā.
1: Tā ir pašā pilsētā.
0: Ko tev ar māsām patīk kopā darīt?
1: Nu, māsas apspriežamies. Ko mēs taisam visvairāk? Nu, ko jūs darat kopā?
0: Traci taisat.
2: Spēlējam spīdus.
1: Traci, Viduds pareizi saka. Tracis uz
0: Mērovicu. Es Mērovicu. Uzminēju.
1: Jā, tu uzminēji. Tracis gan iekšā, gan ārā. Tracis uz Mērovicu laukumu.
0: Jā.
3: Tieši tā. Skūteriem caur Mērovicu laukumu lido tā, ka vienais otrs varētu izplest rokas un pacelties no tā ātruma.
1: Lai zinātu, uz kādu laukumu tiek trakots. Ir jābrauk arī un jālas un jāskatās, kur Zigfrīds ir dzīvojis un bojāgājis.
0: Jā,
1: visu vietu ir apmeklēts, lai viņi zinātu, kādā vietā viņi trako.
0: Jūs ziniet, ka jūsu novadā ir gājuši bojā divi dižgari. Vispirms Zigfrīds Anna Mērovics.
1: Labi, kuru tu teiksim?
0: Un otru kārti Viktors Cais.
1: Jā.
0: Jā. Un abi ir pasaules leveni. Es gribēju piebilst, ka uz Mērovics laukuma tukumā tracis jātais, jo vairāk, jo labāk. Jo viņš pa to tikai priecīgs ir.
1: Es domāju, ka jā.
0: Ka bērni tur dimdina un rībina.
1: Tas ir pareizi.
0: Jā, vislabākās ārlietas ir mūsu demogrāfija.
1: Mm-hmm.
0: Es izdomāju, baigot teicienu pat.
1: Un starp citu, par Coju arī labi, ka tu pieminēji.
0: Nu?
1: Man patīk viena Coja atbilde, ko var arī paņemt līdzi. Kad Cojam prasīja, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, kas tu gribi būt? Viņš teica, pirmkārt, es gribu palikt pats.
0: Tu redzēji, ko?
1: Mm-hmm. Kas tu esi, ko tu dari? Es esmu pats.
0: Amēlija, atvaino, tevis dēļ jau izraisās baigi filozofiskās sarunas. Ko tu vēl labprāt dari dzīvē, Amēlija?
2: Peldu.
0: Lūk!
1: Pareizi, tu taču esi ūdens zīme.
0: Jums taču tukumā ir basēns, kā es saprotu.
1: Bišķiņ jāpabrauc, bet pieskaitīsim to pie tukuma basēniem. Tukumnieki gan raud, viņi varētu drīz pieraudāt, lai viņiem būtu basēns, bet šobrīd jābrauc uz...
3: Ķesterciem.
0: Amēlija, pateicos tev. Tavs vārds ir iedvesmojošs. Vēl palikusi ir viena māsiņa, tā mazākā?
2: Jā.
0: Un kā tavs vārds ir?
2: Mani sauc Luīze Lindermane. Man ir 5 gadi, un es dzīvoju Tukumā.
0: Paldies, iepazinušies esam. Šodien griezījos ratos Miklas, Minējs un Dziedās Zālīšu ģimeni no Tukuma. Mazā Luīze, vēl viņas māsas Amēlija, Marta, Paula, mamma Elīna un tētis Pēteris. Nu tad ķeramies pie mīklām.
4: Vai cik labi ir ripo rati.
5: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
0: Klausāmies pirmo mīklu.
6: Mani sauc Indra Kārkliņa, esmu no Snēpeles, man ir 9 gadi un es mācos Kuldīgas centra vidusskolā. Un es gribu uzdot mīklu. Kas ir spogulis uz ceļa?
0: Kas ir spogulis uz ceļa? Amelī, lūdzu.
2: Atspulgs.
0: Jā, bet pret
1: atspulgs,
0: ko?
1: Atspulgs, labi.
0: Kas atspulgo?
1: Mēsenes.
2: Pēļķa.
0: Uzminēts. Paula, tā ir
1: un,
0: pēļķa.
1: Un aizsalus pēļķa ar ledu arī varētu būt, vai ne?
0: Tas nav spogulītis uz ceļa. Bet paklausāmies īsto atbildi.
6: Pareiza atbilde ir pēļķa.
1: Bravo! Paula, pirmais cepums.
0: Nu, vispār jau... Pēļķi sev ir mūsu draugi visu mūžu, ne jau tikai bērnībā.
1: Jā, turpinam spēlēties.
0: Jo, teiksim, iebraukt ar mašīnu kādreiz pēļķē ir prieks. Nu, tikai neapšļakstot kādu.
1: Jā, tā es arī sabojāju savu pirmo mašīnu.
0: Tur bija bedra apakšā?
1: Tur nebija bedra, bet viņa dzina tik ilgi caur pēļķi, kamēr es vienkārši apstājos.
0: Tā bija liela pēļķe?
1: Tā bija liela pēļķe uz ganību dāmbie, jā. Es braucu pie savas pirmās mīļotās, bet tas nebija svarīgi, jo vajadzēja izdauzīt to pēļķi, kā tu saki. Un tad es savu pirmo mašīnu, principā, tur uz kādu laiku apturēju, jā. Apslap kārtīgi. Uz ilgu laiku.
0: Un tad tu brīdi ārā, tev vajadzēja izkāpt.
1: Jā, vienreiz es brīdi ārā no mašīnas, kad es tā kā, jā, spolēdams pa pēļķi arī ņēmos, kamēr nolauz riteni, tad es gan caur lūku līd ārā.
3: Bet te mums ir kaut kas kopīgs. Tu brauc pie savas pirmās mīļotās, bet es vienreiz braucu pie tevis uz randiņu.
0: Un?
3: Uz Jūrmalas apvedceļu braucot uz Ventspils šosei, bija arī pēļķa ceļa malā un nevarēju redzēt, ka tur ir milzīga bedra. Un es pāršu triepu iebraucot tajā bedrē. Un tad Pēteris man brauca no Tukuma. Tumsā.
1: Jā, bet vakarā. Tu jau toreiz vēl uzskatīji, ka Pēters nemāk riepu
3: nomēt.
1: Pēterim bija iespēja sev pierādīt. Kad... Un pēc tās pierādīšanas tu vairs nebija gatava no Tukuma braukt atpakaļ.
3: Jā, kaut kā tā bija, jo vienā no pirmajām reizēm es tā arī pajautāju, vai tu vispār riepu māki nomainīt.
1: Mašu. Bet man labi izdevās toreiz.
3: Lieliski.
1: Paldies.
0: Jā, bet Pēter, bet pie tās pirmās mīļotās to dienu tu tiki? Vai tas palika citai reizei.
1: Es tiku, tas beidzās skumīgi.

0: Varēja arī palikt pēļķē labāk.
1: Skaidrs, tā gadās. Klausāmies otro mīklu.
2: Mani sauc Herberts Galniņš, un man ir 8 gadi. Es dzīvoju Rīgā un gribu uzdot mīklu. Dzeltens un caurumains kā sirs danco pa slāpju šķīvi. Kas tas ir?
0: Tā, meitenes, tagad jums jāsaslēdzās komandā, jo šis ir tas brīdis. Es atzīstos, ka tētis nekad pie rādio klausoties nav mīklas uzminējis. Šī mīkla ir jums.
1: Bet šo mīklu tu zini, iespējams.
3: Amēlī, tev ir kaut kas padomā?
4: Jā.
3: Saki?
4: Švame.
1: Uzminēts.
0: Tiešām.
1: Pie tam švame vai sūklis. Vācu vārds švame derē.
0: Nē, var. Man pat tūmā prātā neienāca.
3: Es pat nesapratu, kur puses skatīties. Domāt.
0: Bingo.
1: Paklausāmies īsto atbildi.
2: Pareizā atbilde ir sūklis vai švame.
1: Nu jā.
3: Precīzi.
0: Nu. Amēlī, tev abstraktā domāšana nostrādā.
3: Jā.
1: Kurš jūsu ģimenē meitenes ir visčaklākais, jūsprāt? Marta? Marta, tu cēli roku, lūdzu. Ā, tu esi čaklākā? Priecājos.
3: Ko, Paulus? Paulu man, krat ar galvu.
0: Aiziet, katru savu čaklo darbu uzskaitam.
1: Marta, kāpēc tu domā, ka tu esi čaklākā? Kādu piemēru vari pateikt?
4: Es pēc pusdienām vienmēr nopišinu galdu.
1: Ko viņa teica?
0: Nopišināt galdu, tas nopišināt. Nozīmē notīrīt galdu.
1: Sapratu domu.
0: Un tad jā. Tu vēl esi nopelniem bagātais skolas ēdnīcas novācējis, cik es esmu dzirdējis. Es, kad eju maksāt par pusdienām, man vienmēr to stāstu. Ko tur dari izstāsti?
4: Iestumju krēslus un noslauk no galda visus netīrumus.
0: Pavārs vienmēr ir šokā.
4: Pavārs man iedod konču.
0: Tas dēr, tas ir labi. Jā, un Marta arī ir vienīgā, kas pie brokastu galda pasniedz mammai krēslu, kamēr pārie vēl mostas pie kafijas. Varbūt tas ir tas čaklais nopelns.
1: Jūs ziniet, ka viens no epitetēm, kā bērni mēdz pateikt savu sajūsmu, ir vārds drausmīgi. Es to ievēroju.
3: Jā.
1: Vai tev šeit patīk? Drausmīgi patīk. Ja, un es gribētu pateikt arī to, vecāki, ja jūs liksiet savām meitām vārdu Marta, jums ir liels iespējas, ka viņas būs drausmīgi labas saimnieces.
0: Tāpēc man tas vārds drausmīgi patika.
1: Bet jā, Ivetas vecā māte, tas vispār ir kaut kāds zelta cilvēks.
0: Marta?
1: Jā. Bijusi Sibīrijā, bijusi pie Ulmaņa saimniece. Sibīrijā izgājusi cauri trijām nāvēm, 5 dēli. Čakla no rīta līdz vakaram.
0: Kapitāli.
1: Vīrietim bija jātur līdz. Jā, bet viņš arī
0: tāpat
1: turēja.
0: Tāpat kā šodien.
1: Jā, tāpat kā šodien. Klausies, iesim tālāk?
4: Jā. Jā.
0: Laižam.
1: Klausāmies trešo mīklu.
5: Mani sauc Inese Mičule. Esmu Ozolnieku vidusskolas folkloras kopas Knipati vadītāja. Un arī es gribu uzdot mīklu. Kas slēpjas 18 spilvenos?
0: Paula, loģiku. Amēlī, abstrakto domāšanu. Marta, analīzi. Aiziet.
4: Vai nu miegs vai pūkas spilvenā?
3: Nē, tas ir kaut
0: kāpēc 18?
3: 18 gabaliņos vai 18 ietīts 18.
0: 18 mūs maldina vai palīdz mums?
1: Tas palīdz.
0: Palīdz. Es izstājos.
3: Ko mēs zinām, kas ir kaut kāda lieta vai priekšmets?
1: Dzīva.
3: Dzīva, 18 spilvenos.
0: Vēlns ir ārā.
1: Pieder dzīvai būtnei.
4: Miegs.
0: Pirksti ir 20.
3: 18.
0: Amelī, aiziet. Variants.
3: Tas ir kukaini.
0: Tev padodas.
1: Lielāks par kukaini. Lūdzu, Marta.
4: Kaļš.
2: Pēle.
1: Cik karsts?
4: Kaķis.
0: Tie taču mūsu nopelniem bagāti.
1: Labi, bet kas kaķim ir tie 18 spilventiņi?
3: Ķepiņas.
0: Nu jā.
3: Nādziņi.
1: Bet kāpēc tieši 18, kā jūs domājat?
3: Pēc ka kaķim viņam nav aizmugurējām pakaļkājām īkšķītes.
1: Jā.
0: Mīnus divi.
1: Jā. Mīnus divi uzminēts. Tur iznāk tā, lai pasaka pati Inese.
5: Pareizā atbilde ir kaķa nagi. Priekšējos spilventiņos slēpjas 10 nagi un pakaļkājās 8.
0: Meitenes un tikko tika pieminēts kaķis. Kurš no ģimenes kaķiem pirmais ienāca katrai prātā? Es uzreiz ķeksi atcerējos. Paula, ko tu?
4: Ķeksis.
0: Ķeksis novāc Laurus.
1: Ar ko ķeksis ir slavens un pazīstams?
0: Tā, ķeksis mūsu ģimenē no visiem kaķiem izceļās ar to, ka
1: dzīvs.
0: Viņš ir pārāk dzīvs. Viņš mums tukumā nāk līdz uz rimī. Pēc tam viņš pasēž pie stūra sagaida un nāk ar mums atpakaļ.
1: Bez saitītes?
0: Bez saitītes. Un tad mazāko suni viņš dzenā kā žurku. Nu viņa, un tas ir kaķis, kuram ir humors, kurš mūs visi dancina.
1: Un, Luīze, kādu kaķi tu pieminēji?
4: Ribiņu.
1: Un ar ko Ribiņa ir pazīstama un slavena?
4: Ribiņa ir bērnu kaķis.
0: Amēlī, apstiprini?
3: Ribiņa ir ļoti patīk pavadīt laiku tur, kur ir bērni.
1: Ļoti labi, tur, kur bērni.
3: Jā.
1: Luīza Ribi.

0: Viņa iet pa ielām?
1: Nē, viņa ir mājas kaķis.
0: Luīze, kā izskatās ribiņa? Kāda viņa ir?
2: Amelija, kāda ir? Palīdzi.
3: Melna un brūna un balta.
1: Oranža.
0: Batikota. Tā ir tā kaķenes krāsu saliktenes.
4: Jā,
2: tas ir
4: kaķis.
2: Tikai meitenē.
0: Tas ir meiteņu tas salikums.
2: Jā.
0: Ģenētiskais. Un kāpēc vārds ribiņa, Luīze, tu zini?
1: Ribiņa ir kā raibiņa.
2: Tad tālāk tētis jokojās, kamēr
4: raibiņa kļūpa par ribiņu.
0: Klausies, Ivi, tu atceries, ka man šodien jāpabeidz išmorēt cūku ribas?
4: Tās mums arī.
0: Kā ķeksis dabūja vārdu meitenes? Lūdzu, Paula.
1: Viņš visu laiku visu kaut ko ķeksēja.
0: Jā. Pēter, tu tāds vērīgs esi. Man liekas, ka dzīvniekiem humoru izjūtu, ja es būtu kaut kāds psihofiziologs, es pateiktu precīzāk, viņiem cilvēks to iemāca. Tev nešķiet? Jo viņi taču ir līdzīgi saimniekam. Kāpēc tas nevarētu būt arī humora izjūtā? Kā tu domā?
2: Jā, piekrīt, jo ķeksis ir mans kaķis.
0: Nu, lūk, nu.
2: Te arī atbilde.
0: Jā, tur ir atbilde.
2: Tā jau tu saki, Elīna.
4: Jā.
2: Mhm. Četrkājainā kopija tava.
4: Jā. Viņam ir lielisks mentors. No kā šo humoru aizgūt.
0: Tikai Pēterim ir mazāks pilventiņu.
4: Jā, nē, Pēterim ir vairāk. Ā, nē, mazāk. Nē, Pēters neslēpsies.
2: Man ir viens, mīļais griķis.
4: Griķis, jā.
0: Bet pagaidi, jums vēl kāds kaķis ir mājās?
1: Jā, Mincis.
0: Un?
1: Uma.
2: Kas mums ārā dzīvo vēl?
1: Miciņa, Elnīte.
0: Kaķiem ir humora izjūta, jo tu atceries, filmā Strauma viņš neteica ne vārda. Lai gan ņau viņš minēja vairāk reizes. Nu labi, lai skan ceturtā mīkla.
5: Mani savs Boris Mucinieks un mani 5 gadi. Es dzīvoju Jelgavā un gribu uzdot mīklu. Man to mīklu uzdeva Amenu Alūksnes. Vīriņš iet pa lauku gradzans mugurā. Kas tas ir?
0: Vīriņš iet pa lauku.
1: Suns.
2: Labi, meitiņas.
0: Kurš teica suns?
1: Es.
2: Luīze, precīzāk. Liemezim ir māja uz muguras. Bet gredzens tas būtu pārāk abstrakts.
0: Tā ir, Luīze, īsta tautas mīkla, kas jau pirms 150 gadiem bija Latviju rakstos. Luīze, kas tas par gredzens sunim mugurā? Ko teica rāda?
1: Kaste.
2: Kaste, nē, aste.
1: Aste.
2: Kaste, aste, kaste, este.
0: Mēs esam 4 riteņi un kaste, mums priekšā zirga dibengals un aste. Tas ir tukumnieks Ziedonis tā dzejoja, kā svece deg krājumā. Luīze, bet cik jums mājās ir suņu?
1: 2.
0: Un kā viņš sauc?
1: Uno un Čipo.
0: Un kā viņi tika pie vārdiem? Amelī, lūdzu!
1: Mūsu mazais suns tika pie vārda Mūna, tikai tādēļ, ka viņam pirmais vārds bija...
4: Moonlight Star.
1: Mēnes gaismas zvaigzne.
2: Un tad mēs to visu saīsinājām un uztaisījām apkopojam.
0: Nu jā, Marta un par otru sunīti?
1: Čipo, jo viņš ir tagad čipsis, bet Mūna, man liekas, jo viņa ir mērcīta.
2: Čips un Mūna. Un tad, kad mēs ejam staigāt, mēs parasti mājā čips un Mūna, čips un Mūna.
0: Labi.
1: Un Mūna šķina ir čivaula.
0: Jā, Alūksnes novada Matīsenē. Mīklu uzdod Aivars Kļaviņš. 4 stabi, uz tiem stabiem maiss. Vienā maisa galā pindzele, otrā kanna. Kas viņš ir?
2: Paula, ir varianti?
1: Zirgs.
0: Uzminēts!
4: Izcili. Jā, zirga galva.
2: Elīna, zirgu sieviete.
0: Elīna, tev taču tie zirgi ir tuvi. Pastāsti par to. Zirdziski īsi.
4: Zirdziski īsi. Nu, man šķiet, ka tad, kad tas klikšķis notiek, viņš notiek uz mūžu. Un kopš es sevi atceros no bērnības, kad es vēl nebiju pat zirgam kāpus mugurā, es vienmēr mammai laukā rādīju zirgs. Lai gan es biju maziņu, viņš ir liels, man nebija ne bailes nekā. Tas nozīmē, ka ja reiz tev tas klikšķis tur iekšā ir, tad viss. Un tā mīlestība nav mazinājusies. Ir bijuši aktīvāki posmi, kad vairāk ar to nodarbojos. Ir palicis tagad kaut kāds sirdī, relaksēties, brīvība, izbaudīt to visu. Un nenormāli patīk tas kontakts ar to dzīvnieku.
2: Bet Elīna, kas ir ātrāk, zirgs vai mašīna?
4: Elīna uz zirga.
2: Nešaubos.
0: Pirms klausāmies kādu muzikālu priekšnesumu no zālīšiem, lai skan šī mīkla.
6: Labdien, mans vārds ir Iveta Sauka Markausa. Es esmu 2 brīnišķīgu bērnu mamma un viena no 3 māsām Saukām. Es dzīvoju Āgenskalnā un šodien esmu sagatavojusi jums vienu mīklu, kas man sanāca dzejas formā. ir piecas drātis novilktas starp diviem taisnēm.

0: sniem stabiem. Kad putni drātīs satupstas, top mūzika mums abiem. Kas tas ir?
1: Lūdzu, Marta.
2: Man liekas, ka ģitāra.
1: Baiši
3: tālāk. Bass. Līnijas satupstas.
1: Luīze, lūdzu.
2: Klavieres.
1: Par daudz stīgu.
3: Labi, bet kur mēs to visu pierakstam varbūt?
1: O?
2: Zotis.
1: Jā,
3: uzmanāt. Zotis, noši pieraksts, līnijas.
1: Noši pieraksts. Un atslēga galā. Bet paklausāmies no Ivetas, vai tā ir?
0: Pareizā atbilde.
2: Notis.
0: Notis taktī, nošu līnijās.
3: Pieraksts.
1: Skanīga mīkla. Bet, Zālīši, ko jūs nodziedāsit pirmo dziesmu?
2: Mēs dziedāsim dziesmiņu par Jēriņu.

0: paldies par dziesmu, saku Zālīšu ģimenei no Tukuma, un viņi ir mamma Elīna, tētis Pēteris un meitas Paula Marta, Amēlija un mazā Luīze. Turpinām minēt.
1: Vai cik labi ir ripo rati.
2: Ko priecājies? Labāk mīklumā izskrati.
0: Klausieties nākamo mīklu.
3: Mani sauc Laura Laviņa, ikdienā nodarbojos ar skaistumkopšanu, esmu kosmetoloģe un aktīvi arī sportoju. Un gribu uzdot jums mīklu. Man ir mute, bet nerunāju. Man ir seja, bet nesmaidu. Ik rītā tu uz mani skaties, kas es esmu.
0: Man ir mute, bet nerunāju. Man ir seja, bet nesmaidu. Ik rītā tu uz mani skaties, kas es esmu.
4: Kam ir seja man?
5: Ak, saule mīļā.
4: Spogulis.
0: Būs tā?
5: Tik precīzi.
0: Mieru uzminēts, jā.
5: Elīna talants.
6: Spogulis.
4: Spogulis, jā.
5: Cik labi tu pārstāv mūsu ģimeni.
0: Redzi, paklausāmies no Lauras, vai tā ir?
3: Pareizā atbilde spogulis.
0: Kuram no jūsu ģimenes visvairāk pie spoguļa patīk spoguļoties?
5: Pieci no sešiem paceļ rokas.
0: Aiziet,
5: es zinu, ka pēdējās pirmā trīs pacel... dienas spogulis bija aizņemts.
0: Marta, protams, pacēla pirmā, jo viņa ir visaimnieciskākā Amēlija.
4: Nē, nu, mums katrai no meitenēm patīk tas spogulis, bet es varu piekrist, ka Marta ir tā, kurai tas diezgan patīk, jo viņa ļoti niansēta vienmēr skatās, kad mamma arī nu, pucējās, un kas tev tur ir, un viss, tā kā Marta mums ir tāda iedziļinājusies visvairāk tajā kopietā spoguļa dara, bet nu, katra dāma tur mīl pavadīt laiku noteikti.
0: Bet, ziniet, meitenes, man liekas, ka pirmā pie spoguļa no rīta pieiet mamma Elīna. Man tik tā šķiet.
6: Tā arī ir.
0: Bet cik kā?
4: Bet, ka mamma Elīna ir brīnišķīgs vīrs Pēteris, kurš mamma no rīta atslogo no brokastu gatavošanas, un mamma var nodoties šim tas spogulim un saviem rituāliem no rīta.
0: Toties, Kalējs Jānis Vaivots, izskalējs no Uzvaras līduma pie Olainas, uzdod šo mīklu, kur varētu būt ieslēpušās četras meitenes. Kaut kādā vienā. Četras meitenes. Sagā nē. Tā ir valodnieciska mīkla.
6: Ģimene.
5: Ģimene, tas ir labi. Atceries, Marta, nesen bija tev tēma salikteņi un tam līdzīgi. Varbūt tie četri tur kaut kas liekās kopā. Nu, apmēram kā šaursliežu dzelseču.
0: Būtībā jā, der.
4: Vai tas sanāk viens ļoti garš sievietes vārds, kurš sastāv no vairākiem maziem sieviešu vārdiem?
0: Jā, kurš viens pats jau ir sievietes vārds, un tālāk, ja tu no šīs sievietes atskaldi pa gabalam, tad tu nonāc pie ceturtā vārda.
4: Elizabete.
0: Lizabete, bete. Šīnī gadījumā nav Elizabete.
4: Kaut kas uz to pusi, ja?
0: Jā.
5: Virziens ir. Meitenes palīdzēja.
0: Virziens ir. Starp citu stabulniekam ir par šo vārdu dziesma.
4: Pēter?
6: Vīdlu pateiksi lūdzu pirmā burta.
0: O, es ģipstu. Pirmais burts ir M, mammas burts.
5: Marta, šeit mēs pieslēdzamies. Nu, stabulniece mazā. Mirgo manā.
0: Oi!
5: O, tālāk.
0: Atlikt tikai
6: Marija.
0: Pa...
5: Nē. Mirgo. Mana.
0: Mirgo manā.
5: Margarita,
0: jaukākā par visām citām.
5: Mirgo manā.
0: Uzminēts.
5: Oj, ar pamatīgu palīdzību.
0: Bet Marta sadali šo vārdu četrās daļās, Margarita.
6: Marga.

0: Rita
1: un Ita.
2: Un kopā Margarita. Nu, tieši tā.
3: Šis jau bija tāda dzietā riekstības.
2: Bet nākamā mīkla ir no Elīnas Abikas. Viņa raksta, raidījumu klausos jau gadiem, abrīnoju mīklu radītājus. Man tik veikli neizdodas, bet piedāvāšu dažas savas mīklas. Nu, miniet šo. Viens pagalms ar pieciem namiem. Četriem namiem ir trīs stāvi, vienam namam tikai divi. Kas tas viss kopā ir, vai kas tā ir visa kopā? Viens pagalms ar pieciem namiem. Četriem namiem ir trīs stāvi, vienam tikai divi. Lūdzu?
1: Telts.
2: Nē, Luiz, nav telts.
1: Baznīca.
2: Nē.
3: Tā ir kaut kāda celtne. Vai tas ir pils varbūt?
2: Tā nav celtne
3: būve. Tā nav vispār.
2: Nē, nav. Tur ir posmi.
1: Vai tas ir mājās iekšā?
2: Jā, bet tikpat labi tas var būt tagad studijā.
4: Interesanti.
1: Tas ir dzīvs vai nedzīvs?
2: Dzīvs, Marta.
1: Puķa.
2: Vēl dzīvāks.
1: Bet šī studijā tas ir?
2: Katram no mums.
3: Viens pagalms. Tas ir kaut kas ar ķermeņa daļām sastīts.
2: Jā. Kur ir četri un viens?
4: Pārskati ķermeni, Elī.
3: Četri un viens? Bet te ir vairāk.
2: Kopā pieci. Ei, meitenes, kas mums ir pa pieci?
1: Pirksti.
2: Un kas tiem četriem pirkstiem ir pa trīs?
4: Slocītās.
1: Daļas.
2: Tām ir ārzemi nosaukums ar F burtu, man liekas. Falangas, tā laikam ir. Ā, pirkstu daļas.
3: Pirkstu daļas, jā.
2: Kuriem pirkstiem ir trīs daļas un kuram divas?
4: Marta, skaties cītīgā. Īkšķim divas, pārējiem trīs. Ir?
1: Ir, arī var redzēt.
2: Nu jā, un kā to kopā sauc?
1: Plauksta.
2: Uzminēts, plauksta ar pirkstiem. Ei, vēl trīs mīklas, klausieties šo.
5: Man sauc Krišjāns Vītiņš, man ir 10 gadi. Es mācos Rīgas Franču licejā 5. B klasē. Man ir viena māsa un divi lielie brāļi. Un es dzīvoju Katlakalnā un gribu uzdot jums mīklu. Kā mutē ir viens zobs, bet tas pats kustās, bet to neviens netaisās vests pie zobārsta. Kas tas ir?
2: Lūdzu, Paula?
1: Mēle.
3: Kam bez cilvēka vēl var būt mēlīte?
1: Kurpei.
2: Nav šoreiz kurpei.
4: Kurps mēlīte, tu domā, jā?
1: Jā.
2: Lūdzu?
1: Tas ir dzīvs vai nedzīvs?
2: Nē, nu mēs jau esam tikuši uz pēdām, ka tas ir stipri nedzīvs, stipri ciets.
3: Tā, domāju, kam ir mēli, tā ir kaut kāda lāpstiņa. Kas vēl ir ar mēli? Mums
1: mūzikas
3: pulkstens, mūzikas instruments.
2: Nu jau ir siltāks.
1: Bargans.
3: Pulkstenim varētu būt mēlīte.
2: Kādā veidā pulkstenim mēlīte?
3: Šī te, kas tie tik, tak, tik. Tak.
2: Nu, šī mēlīte arī sitās tik tak, tik tak.
4: Kā mūsu simtgadīgajiem pulksenim, kuri iegriež un nedēļ.
2: Jā.
3: Nedēļ,
2: jā.
3: Ik pa stundai varbūt sēdus.
2: Bet tagad jā. Mani jautājums tikai meitenēm. Vai jūsu pilsētā Tukumā ir kaut viena baznīca, kas strādā?
3: Jā. Mums ir divas.
2: Kā baznīca meitenes parāda savu dzīvību un esamību?
1: Zvanu.
2: No kā sastāv zvans?
1: Zvans ar mēlī.
2: Uzminēts, zvana mēle.
4: Zvaniķis zvana, jā, dauza mēlīti, un Pāla, atceries, mēs baznīcā skatījāmies, vajadzēja ausis turēt ciet, un tur bija tas zvaniķis ar dzirdes traucējumiem, viņš tikai laikam pats to varēja izturēt, pārējiem jāliek austiņas virsū, kad sīt zvanu.
2: Paklausāmies no Krišjāņa, kā tu tur ir?
5: Pareizā atbilde ir zvaniņš.
1: Ko eglītē ir zvaniņš?
4: Eglītē zvaniņš, tu atceries, jā?
2: Jā.
1: Mums dārziņā arī ir.
4: Jūs sauc dārziņā pie galda zvaniņu?
1: Nē.
4: Bet tad, kad vajag apklust vai iet pa skaļu, tad audzinātāji zvaniņu lieto, ja?
1: Vienu reizi lāzma ir lieto.
2: Labi.
3: Mēs laikam esam tādi nelielu trokšņu mīlētāji. Tādi.
4: Trokšņi sēž šeit blakām jau.
3: Nu, tie jau ir pietiekami.
4: Kad viņi pieklusīs vai aizies savā dzīvē, tad būs mums zvaniņš.
3: Un
2: citādi, kad viņi tiks pie tā zvaniņa, tad nepaies trīs mēneši, kamēr viss izzvanīsies
4: jā.
2: Visos iespējamos veidos un laikos.
3: Precīzi.
2: Lai skan priekšpēdējā mīkla šodien, lūdzu.
6: Mani sauc Lilija Sirvide, man ir 9 gadi, es mācos Ozolnieku vidus. Skolā es eju 3. Klasē un dziedu folkloras kopā Knipati. Un gribu uzdot mīklu. Kurš cilvēks ir atlaidis matus atvaļinājumā?
2: Lūdzu, Paula?
1: Paurs.
2: Uzmanēts, Paula. Dod man roku. Es apsveicu tevi, Paula.
3: Lieliski, mums būs jauns joks tagad ģimenē.
2: Kāpēc jauns joks?
3: Ja mums tētis arī ir atlaidis matus atvaļinājumā jau ļoti sen.
2: Jau ļoti
4: jau
2: sen.
4: No 11 gadu vecuma.
2: Jā. Kura tev bija tā, kas tev matus nodzina no galvas?
4: Nē, tas bija es pats.
2: Aha.
4: Bet

0: Kad es pirmo reizi sajūtu to brīvību un svaigumu uz galvas, es vairs no tā atkāpties nevaru.
1: Bet tev piestāv, toties tev ir kolorīta bārda tumša. Jā?
0: Paldies.
1: Bet paklausāmies pareizo atbildi no Lilijas.
2: Un pareizā atbilde ir plikpauris.
1: Pēter, ja mēs tagad par tevi runājām, par tavu kosmisko uzbūvi, fizisko, par taviem hobijiem pastāsti kaut ko, kas ir vērts dzirdēt.
0: Hobijs man valkās līdz jau no bērnības, un svarīgi ir to saikni nepazaudēt. Un tā ir mašīnīšu, modelīšu kolekcionēšanas lieta. Es zināju, ka māma man Ziemassvētkos dāvinās modelīšus, bet es jau biju atradis tos skapī jau pirms svētkiem izspēlējies, un tad smuki salīdzis atpakaļ kastītē, un tad māma man dāvināja, un tad es tēloju pārsteigumu, un viss bija ļoti mīļi, un tā es darīju arī to šodien. Bet es godīgi izpildu kolekcionāra piegājienu, jo nu, tagad atvērt maciņu, ieiet veikalā vai tur internetu pasaulē jau pasūtīt, viss ir viegli, bet es tiešām to kolekciju veidoju tā, ka tās mašīnītes pašas pie manis atnāk, un tad izķemē veikalus, un tad ir draugu grupas, un tu kaut ko atrodi kaut kādā bērnu dārzā vai kā vienu retu mašīnīti, kas man tieši trūks, atradu Igaunijā kafejnīcā smilšu kastē, un tad es gāju prasīt, teicu, es kolekcionēšu to līniju, un tā ir vienīgā, kur man trūkst. Nu, taču, protams, ņem.
1: Tu atceries modeli?
0: Jā, es atceros. Tā ir melna hondiņa.
1: Vai tev Hondas ir līnija, ko tu piekopi īpaši?
0: Jā, tā kolekcija ir tīrākā Honda līnija, jo mums savulaik ar tēti bija savs Hondas klubs. Jā, tā ir mana līnija.
1: Paldies, Pēteri! Klausāmies beidzamo mīklu šodien.
2: Labdien! Mani sauc Hermīna Marta Sīle, un es mācos Liepājas centra sākums skolā 3. Klasē. Man ir 9 gadi, un es gribu uzdot mīklu. Tā neskaitas kā grāmata, bet dažu cilvēku galvās tā ir grāmata. Kas tas ir?
1: Lūdzu.
3: Komiks.
1: Uzmanēts.
0: Bravo.
4: Tas ir apbrīnojami.
0: Es esmu pārsteigts.
1: Vispār Mārta. Man jāsaka, ka Amēlijai ir laba redze, jo es pirms 5 minūtēm, kamēr es runāju ar jūsu spožo tēti par Hondām, es biju pagriezis lapu uz viņas pusi. Un es ļoti labi redzēju, kas sākas par priecīgu čalošanu. Amēlī, dod man savu mīļo roku. Tu esi jauks bērniņ.
0: Tas ir komandas gars un padeva tālāk un uzvidēja.
4: Jā.
0: Panda.
1: Tas
0: Panda
1: ir komiks. Amēlī, bet pasaki, kā tu domā, kas ir komiks saviem vārdiem pastāsti?
3: Komiks ir tas, kā pa soļiem iet uz priekšu. Zīmē.
0: Amēlī, kur mums mājās ir komiks?
3: Pie
0: leduskapa ir pašzīmētais komiks, jā, un kur ir vēl komiks mums mājās? Marta?
3: Pēc kapī,
0: un kāda ir komiks?
1: Jā.
3: Donalda mašīnīšu komiks.
1: Bet labi, paklausāmies īsto atbildi, lūdzu, Hermīna.
2: Un pareizā atbilde ir komiks.
0: Es nozagu atbildi.
1: Pirms jūs uzdot savu mīklu, kura dziesmu skanēs tagad vēl?
4: Luīs, teiks.
3: Mēs tagad dziedāsim dziesmiņu Vilciņš.
1: Lūdzu, Luīze, lai skan.
3: Vilciņš.

0: Paldies par dziesmu, un tagad jums jāizceļa trīs mīklas no šodien minētajām. Asprātīgākā, skanīgākā un mīļmīkliņa.
1: Nu, meitenes, izvēlamies mīklas. Sāksim ar asprātīgāko. Man šķiet, atlaistie māti atvaļinājumā bija gan asprātīga, vai ne, jo sakrīt ar mani. Balsojam!

0: Paula arī saka.
1: Tad par astprātīgāko Mīklu nobalsots?
2: Jā.
1: Vienprātīgi?
2: Jā.
1: Paldies. Luīze, kura Mīkla bija skanīgākā?
3: Par notīm.
1: Par notīm, lai notiek.
4: Un miļmīkliņa.
3: Kaķīši un aciņi.
1: Man tas pats nāk prātā.
4: Kurš pievienojās? Spilventiņi.
1: Spilventiņi? Un šodien pārskaitīsim, ķeksim spilventiņi. Būs 18 vai nē?
3: Varbūt.
4: Tētis nogāzīs ķeksi, saprotiet to tiešā nozīmē un pārējie skaitīs.
1: Cīņa būs barga.
4: Va, cik labi.
0: Bet, lai ķeksi nogāztu no sākuma, ir viņš jānoķer, kas nemaz nav tik viegli.
1: Apmānīt arī nav iespējams.
4: Šīs dienas parole, meitenes, noķeriet ķeksi. Labi, tātad uzvarētāji ir Inese Mičule, Iveta Sauka Markausa un Lilija Sirvide. Apsveicam!
1: Ļoti labi, Mīkla!
4: Bet tagad Zālīšu ģimenes Mīkla nākamajiem lūdzu, kurš uzdos?
3: Teikšu es, Luīze. Balts krekls, ūdenī peld. Kas tas ir?
4: Paldies, Luīze, kurš vēl grib uzdot savu Mīklu? Marta, lūdzu!
5: Iet uz augšu, iet uz leju, bet pie zemes nepieskarās. Kas tas ir?
4: Paldies, Marta, un Amēlīt, saki savu Mīklu.
3: Kad tas iet, tad viss šķiras. Kas tas ir?
4: Paldies, Amēlī, un Paula, tava Mīkla.
5: Septiņas māsas kopā stāv, jo tuvāk ej, jo tālāk jāiet. Kas tas ir?
4: Es domāju, ka tā ir nedēļa. Redz, kā ir. Nav šoreiz septiņi. Kas tas ir?
5: Varavīksne.
4: Bāds. Paldies par Mīklām, bet jums mājās būs uzdevums Zālīši salikt šo lauznīšu jeb puzļu salikumu ar Latvijas Radio simbolu vidiņā.
0: Paldies.
1: Kolosāli, liels paldies.
4: Nu, katrā ziņā vecumam atbilstošs.
1: Jā, pie lielā galda.
4: No 2 gada līdz 92.
1: Ideāli.
4: Mīļie klausītāji, Greizo ratu komanda aicina jūs rakstiet lūdzu jaunas mīklas un dažādas jautājumas e-pastā greizierati@lsm.lv vai sūtiet vēstuli ar Latvijas pasmarku Greiziem ratiem Latvijas Radio Doma laukumā 8 LV1505. Zālīšiem pēcvārds, lūdzu.
1: Paldies jums, ko uzaicinājāt un ļoti kolosāli pieredzi, jo ikdienā meitenes ir radioaparāta otrā pusē pie sestdienas rīta kafijas. Un šoreiz mums bija iespēja to redzēt no šīs puses. Tā kā meitenes teiksim lielu paldies, vai ne?
3: Paldies.
6: Paldies.
3: Paldies.
6: Paldies.
4: Bet šodien Greizijos ratos Mīkls minēja un arī dziedāja.
1: Zālīšu ģimene no Tukuma.
0: Mama Elīna.
1: Tētis Pēteris.
4: Un meitas.
5: Paula.
3: Luīze.
5: Amēlija.
2: Un Marta.
4: Skaņu režijā Toms Šupeiko un Aleksandrs Šaicānaus, pie Greizo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Greizijos ratos atkal braucam ar jaunu ģimeni tieši pēc nedēļas šajā pašā laikā, vai ne, Zālīši?
1: Lai notiek!
4: Lai dzīvo Zālīši Tukumā! Lai Meirovica laukums dimd un skan vēl gadiem ilgi!
1: Parūpēsimies!
4: Jā, uz sadzirdēšanos!
1: Atā! Atā! Atā!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīna Liemzarē. Šodien godinot tēva lomu ģimenē ar dažādiem pasākumiem, koncertiem, meistarklasēm, kā arī radošajām darnīcām un gājienu, Rīgā tiks svinēta tēva diena. Rīgas centrā 13. reizi notiks Latvijas vecāku organizētais rīkotais tēva dienas gājiens un festivāls. Tēva dienas gājiens pulkstens 12. sāksies pie brīvības pieminekļa un noslēgsies Vērmanas dārzā. Skultes dzelzceļa līnijā šodien rīt atsevišķiem vilcienu reisiem būs mainīts kustības saraksts. Tā informēja pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivī. Izmaiņas ieviests remonta darbu dēļ Lielastes dzelzceļa stacijā. Mažstā Skulte Rīga šodien vilciens, kas vakarā pulkstens 22.17 atties no Skultes pienāks Rīgā 5 minūtes vēlāk nekā ieraksts. Pulkstens 23.28. Vivī tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas. Šodien brīvības laukumā Rīgā norisināsies valsts aizsardzības dienesta karavīru iesvētības goda sargu kārtā. Pulkstens 10.50 valsts aizsardzības dienesta karavīri parāds maršā dosies no Latvijas kara muzeja uz brīvības laukumu. Iesvētība ceremonija ir simbolisks apliecinājums tam, ka šī gada janvārī Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona valsts aizsardzības dienestu uzsākušie karavīri ir apguvuši goda sargu uzdevumu, izpildēja nepieciešamās zināšanas un prasmes, un attiecīgi ir gatavi kļūt par pilntiesīgiem goda sargiem. Alternatīvās popmūzikas Austras balvu šogad iegūs reperis Ansis par albumu 222. Tāpat Ansis triumfēja portālā Delfi rīkotajā lasītāju aptaujā, tādējādi kļūstot ne tikai par pirmo divkārtējo Austras balvas ieguvēju tās pastāvēšanas vēsturē, bet arī pirmo, kurš vienā gadā triumfējis gan žūrijas, gan publikas balsojumā. Šogad uz Austras balvu pretendēja vairāk nekā 150 ierakstu, no kuriem 79 saņēma vismaz

viena žūrijas locekļa balsi. Zviedrijā šodien notiks parlamenta vēlēšanas, kurās gaidāma sīva cīņa starp valdošo labējo partiju bloku un opozīciju esošajām kreisajām partijām. Aptaujas līdz šim liecināja, ka vadībā ir sociāldemokrātu vadītājs kreiso partiju bloks, tomēr pēdējo nedēļu laikā tās pārvērs par premjerministru Ulfa Kristersona vadīto centriska labējo koalīciju ir ievērojami mazinājies. Kā liecina pēdējā aptauja, kur rezultāti publicēti trešdien, četrās kreisās partijas var cerēt uz 50,7% balsu, kamēr par četrām labējām partijām grasās balsot 48,1% zviedru. Krievija nākamnedēļ nosūtīs amatpersonas uz G20 enerģētikas sanāksmi Hjūstonā, tā vakar paziņoja Krievijas diplomāts. Vizīte notiks pēc tam, kad ASV septembra sākumā Ziemeļa Karolīnā uzņēma Krievijas finanšu ministru Antoniju Silanovu, lai piedalītos citā G20 sanāksmē, kas izraisīja neapmierinātību Ukrainas un Eiropas sabiedroto vidū. Krievijas diplomāts piebilda, ka delegācijā būs iekļauti Krievijas enerģētikas, ārlietu un dabas resursu ministru pārstāvji. Venēcijas kino festivālā galveno balvu Zelta lauvu vakar ieguva dāņu režisors Majas L. Tuki filma Nezināmā sieviete, kas ir Dānijas un Zviedrijas filmu studijas Nordics Film Production un Latvijas filmu studijas Nafta films kopražojums. Par lomu Nezināmā sieviete kino festivālā labākās aktrises balvu piešķīra dāņu aktrisei Matildei Arkelai. Lielākā daļa filmas 25 no 28 filmēšanas dienām uzņemta Rīgā. Izskan Latvijas radioziņas 5 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 11 grādi, pūš dienvrietumu vējš 3 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 91%. Dienā gaidāms mākoņais laiks austrumos brīžiem skaidrosies. Rietumu un centrālajos rajonos būs lietus, no rīta vietām austrumos vēl saglabāsies migla. Putīs dienvidu dienvrietumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs 15-18 grādi. Rīgā gaisa temperatūra būs dienā 14-16 grādi.

0: Kauna sāta.
1: Pasauli. Latvijas radijā laiks latgaļiskajai pusstuņdei. Tu klausīs raidījumu Kauna sāta, studējā SOS Guna Zvīdra. Septembris skaņ latgaļiski. Tai jauno sezonu aizsots Latgales viesnīceiba Gors. Septembrī īpaši izceļot latgaļīšu valodu, latgales kultūru i cilvēkus. Skaidrs, ka par Latgales viesnīceiba Gors niv ir daudz vaicojumu, iz kurim nav īsu atsacēšanu. Vai niv tad viss ir kortēbā i kas nūtiek? Vistik šudiņ mēs ar Latgales viesnīceibas Gors i mokslinīciskos i pasaukumu nūdaļas vadētoji, komponistī pedagoģi Ilonu Rupaini, runosim par kultūru i latgaļisku. Tāpat studijā ir arī pedagoģa diriģente Lāsma Zunda, kas niv kopā ar vēl aptuvais 60 radēšanas procesā dažādos lūmos īsaistētajiem strodāja pie muzikālo stosta poēma par Antonu Rupaini tapšanas, kas savu pirmat skaņojumu Latgales viesnīceibā Gors pīdzēvos jau 18. septembrī. Šodien runāsim par Antonu Rupaini kā personēbu, jo dzēvis linējam par latgaļisku kultūrā koru kustēbu i gaidamo muzikālo pirmat skaņojumu. Septembris gorā itamā godā ir īpaši dasacēts ar saukli, septembris skaņ latgaļiski.
2: Jā, sezona ir sokusīs, man patīk, ka itē sezona ir sokusīs, man patīk tas sauklis septembris skaņ latgaļiski. Man liekas, ka te varbūt arī varētu būt par tādu tradiciju, arī uz priekšdīnam, ka sokt jauno sezonu ar tādu latgaļisku akcentu, ņemot vērā, ka mēs esam Latgales viesnīceiba Gors šūgad, pasiešu gūdēgai, ka itēja skaņa goja nedaudz ar milsu palēdzēbu, bet nedaudz arī tas kaut kā sazalikās no augšas. Ja? Tī pasokumi sakrata vienā mēnesī, tad jau mēs jau paši pīlikam savus pasokumus kloti sagoja, ka septembris skaņa latgaliski.
1: Daži latgaļiskie pasaukumi jau ir izskanējuši, bet kaida daļa vēl būs daējama. Varbūt tu var

0: izēmēt, kas ir tas, iz ko cilvēki vēl var paspēt septembrī no latgaļiskos sadaļas.
1: Ir jau beidz sunāns, Latvijas Leļļu teātra izrodi. Ar trešo reizi beidzot Gorājis atbrauca pie mūsim, jo tie droni iztraucīja pirmos divas reizes. Būs Veļetan poēmu par Antonu Rupaini, ko mēs gatavojam, kas notiks 18. septembrī. Tad 21. septembrī būs vēl Mospiļsātas otro daļa, kas ir publikas tāda īmīļota izrode. Tad pie mūsim visos Ingars Gusāns, iepšu sovaļnīgs, kurš kā sovaļnīgs sviņies savu 18 gadu jubileju. Turpat blokām 26. septembrī būs Aijas Rimšas koncerti, divi koncerti, arī itē mākslinīci Latgales viesnīcībā Gors, manuprāt, jau vai nu trešo vai ceturto gadu jau viņai vēl teica koncerts notiek. I tad vēl mēs saprotam, ka 7. gada septembris nav var paīt napīminot izcilu meistaru i režisoru Joņa Streiču, i tad mēs vēl izdomojam tādu atraktīvoku pasokumu ar Viktorīnam, ar dzīdošanu, kas sauksīs Joņa Streiča mantojums. Tas tā kā noslieks mūsu septembra mēnesi, i tas notiks 27. septembrī.
0: Redzīs cīši simboliski, ka itamā latgaļiskajā mēnesī tad viens no šīm te centrālajiem pasaukumiem ir centrālajiem personēbam, par kuru tiks runots ar cilvēks, kas arī pats ir daudz darījies, lai latgales kultūru skanētu, dzīvotu un unoktu pie cilvēkiem, runājam par Antonu Rupaini. Tad gribīs vairāk apsarunoties taišņi par itu pirmatskaņojumu, kas būs jau pavisam dreiži 18. septembrī Gorā. Kāpēc taišņi itē personēba?
1: Itamā godā 120 gadi nav tikai Joņam Ivanovam, piemēram, jā, bet ir arī Antonam Rupainim. Antons Rupains ir naviņ literāts, naviņ rakstnīgs, bet arī mūziķis, arī diriģents, arī komponists. Par to man likās cīši simboliski, ka itē jubileja tiek svinēta Gorā, kas ir arī tāda multifunkcionāla sāta, kurā ir iespējams būs. Tad mēs arī atsaviersimies gan uz jūkai rakstnīku, gan uz jūkai muziķi, kai diriģentu, kai tādu ļoti aktīvu sabiedrisku darbinīku. Bet te pirmo iniciatīva par to, ka mēs varētu gūdinot Rupaini ar izrodi, ar tādu muzikālim stostim, nocenu Biežgaļas muzeja, no Antona Rupaiņa muzeja, no Skaidrietas apēnānis, no Rēzekņas novada dūmis. Tālāk mēs jau veidojam pašu izrodi.
0: Asma, tu varbūt var izēmēt par šo te savu personēgu pieredzi, cik daudz tu jau varbūt zinoji par Antonu Rupaini, kas ir tas, kas tevi interesē tamā personībā un arī šo te savu lūmu taišņi uzvedumā.
2: Es nebā, lai gan es pošā dzīvoju Rāzeknis novadā un ļoti aktīvi parasti interesējos par kultūras procesiem, jā, es beju dzirdījusi, ka ir tāda sabiedriska persona bijusi Antons Rupains, bet vairāk tīši caur rakstniecības prizmu. Un tad, kad mēs uz uzruno Latgales mokslas un muzikas vidusskolas, kuri pīzdarēt šajā projektā, to, kad es ieraudzīju to scenāriju, un tad es sapratu, ka es ļoti mosku uzinu par Antonu Rupaini tīši caur šo muzikālu, caur šo diriģenta prizmu, caur šo koru prizmu, un man pašai kļuva ļoti interesanti. Es sapratu, ka šai personai tīšam ir vēl vairāk, bet es gribētu sacēt, devusi tīši koru un muzikas attīstībā Latgolā. Tāpēc, jā, man pašai tas bija jaunatklojums, un es ļoti priecēga, ka mēs spējam īpazīstinot un ar šo izrodi īpazīstinosim ne tikai klausietojus, skatietojus, bet arī izrodes daļinīkus, kuri ļoti daudz kūpumā komanda ir apmēram 50 cilvēki, kas aktīvi piedalās izrodī, visi tie ir Latgales jaunīši, un caur šo izrodī jīm pošim ir iespēja arī apzinoties un īpazīt savus priekštecus muzikā un Latgales kultūras veidošanā, jā.
1: Izrādes režisori ir Māra Zaļaiskalns, scenariju veidoja Anna Rancāne, teica, galvenais darbojusies personāžs šitamā izrodī ir Latgales muzikas un mākslas vidusskolas jauktais kors, diriģenti Lāsma Zunda, Ainārs Kisirovskis, instrumentālo grupu Mārča Lipska vadībā. Tāpat Dominiks Lišāns, Antona lūmā, īveļ citi daļinīki, kas attāloja citus personāžus. savokti tādu lielu kolektīvu.

0: Tā laikā vasaras beigās, septembra sākumā nav vinkoši.
1: Es tagad sāku domāt, latgaļiski jau ir kaida poēma?
0: Nu, tas nosaukums poēma par O.R., tas ir kā Ontons Rupains, bet tāda kā atsauce uz Ontona Rupaiņa, jam ir tāda poēma par putru, kuru mēs itamā izrodīja arī tādu fragmentu, nu, jo poemas Mārcis Lipskis ītārpa muzikālā veidulā, ir par to mēs tā kā to poemu par putru porveidojam par poemā par Ontonu Rupaini, par to tas nosaukums teica.
1: Lasma, kā bārnim te praktisko pīredze, cik jai vietēga un cik daudz īspieju ir izīt orpus školas taišņi dažādos pasaukumos?
2: Nu, jāsaka, ka mēs vienmēr ar lielu prīku akceptējām visus šos pīdovojumus, sevišķi, ja tas ir sadarbība ar Gors, jo vienmēr šie sadarbība ir bijusi ļoti pozitīva. Esnībā tas ir ļoti forši, ka tas ir pašā sezonas sokumā, kad mēs spējam tā skaisti aktivizēties un sokt ļoti darbīgi. Protams, ka uzastošanos orpus školas telpam un vidis ir ļoti, ļoti liela pieredze sevišķi. Darbā pie šos izrodis aizniebā tas darbs ir ļoti, ļoti radoši, jo mēs kopā teikamies mēģinojumos, un arī mēģinojumos mēs tā kā to scenāriju poši nedaudz pārveidojam, kaut ko pīlīkam, kaut ko atņemam, un arī poši jaunieši ir daļa no šos radošos darbības. Viss sokot ar mēģinājumu procesu, ar to, ka tu esi izgora lielos skatu, visu dzīdi tur, un ar to, ka tu sateici arī režisorus un komponistus, tā skaitā arī Ilonu, kas ir sarakstījusi mūziku, ne tikai Mārcis, bet arī Ilona šai izrodē. Un, manuprot, mocēbu vide, tas ir ļoti labi, bet tīši praktisko koncertdarbība un sevišķi sadarbībā ar komponistim, ar režisori, tas viss attīstā vēl pat vairāk nekā mocēbu process. Un todēļ es domāju, ka jauniešiem šeit pieredze, es ceru, ka paliks atmiņā vēl uz ilgu laiku, sevišķi tiem, kas tikko uzsūkuši gaitas muzikas vadušskolā. Tas būs tāds lielisks izskats, ko nozīmē būt radušai personībai. Tī ir vāli mieginojumi, līdz pat naktī, tī ir ilgi mieginojumi. Un tas ir te maize, ar ko jīs arī toļok. Mums ir Aināru Kisarovski, tas ir pirmīs īstenībā projekts pie šo kūra, jo iepriekš to ilgus godus vadā citi dirigenti, Anda Lipska un Jānis Veličko. Un tāpēc tas mums arī tādas kā ugunskristības nedaudz šis projekts, jā.
0: Jā, es gribēju piebilst, ka arī tāds, nu, kā uzstodījums no režisoras puses, arī no Gora puses bija īdot šai izrodē tādu jauneklēgu dzirksti par to, ka mēs runājam navas par tādu Antonu Rupaini, kas ir tāds pīmineklis, jā, vai kas ir tāda personība, kurai ir, nezinu, tur 60 vai 120 gadi, bet mēs runājam par Antonu Rupaini kā par jaunu cilvēku, kas ar savu divriteni brauc pa Latgales cīmīm, organizē korus, jā, dūmai par to cilvēku tādu attīstību, muzikālu attīstību, raksta savus romanus, par to arī jauniešu kors, par to arī jauniešu tādi aktīri, arī paši jaunieši būs tie, kas tālos Rupaiņa lūma, tas būs Dominiks Lišāns, gan arī citi tādi muzikas vidusskolas beidzieji arī būs citos lūmos, tā kā tāda jauneklēga ir dzirkstoša sūlās būt itei izrodi.
1: Lasma, kā tu redzi, cik viglai grūšai caur šo te kora muziku ir iztostāt arī tādu dzēvistostu personības?
2: Es sacātu, ka visai grūts, jo izrode, jeb muzikālo poēma nav gara, un īstenībā šos poemas laikā mēs varam tikai tā izskatēt caur durovu aili Antona Rupaina dzēvi un tādus galvenos pītru punktus ieraudzēt. Un kas ir savdabīgi, ka, lai gan es arī pats rakstēju muziku, diemžēl nekādas nav saglabojušos nevīna. No šo lopu mēs nezinām, kāda varētu būt tie muzika, un tāpēc mēs varam tikai tā kā nojaust un mēģinot izprast un saprast. Un kopumā caur šo izrodi, ko es gribēju piemetenot, ka man personīgi gan radoši strodojot, ir tā, ka man tad ļoti tādas duālas sajūtas un tādas kā pretmetu sajūtas visu laiku napamat. Es ceru arī, ka tu sajūs izrodis skatētos, jo visu laiku šeit tāda kā īkšējo dualitāte starp latvisku, latgalisku, starp muziku un starp literāro darbību.
0: Starp mūsdienu muziku izstarp tādam 36. Gada dzīsmi.
2: Jā.
0: Piemēram, tie būs originālo 36. Gada dzīsmu svātku dzīsme. Ja tai pašā laikā būs tādas mūsdienu ritmu muzika, ja, kas ir jau tādā džezā balstēta, tādi pretmeti.
2: Jā. Principā šeit izrodi ļoti, ļoti tāda te sajūta, backgrounds, kā es saku, tiešām ir

0: ļoti, ļoti tāds pretmetūs. Jā, starp profesionālu gribiešanu, Antons Rupens arī pats gribēja studēt konservatorijā, bišķiņ arī pastudēja, bet divam žāliem finansiāli apstākļi dēļ nesago, starp to varbūt tīksmis to ideālu mokslinīcisku un starp to Latgaļas reālajā tumā laikā, kas bija liela nabadzība. Tie poema par putru, kas ir centrālīs muzikālīs skandarbs mārča, tas tieši ilustrēja to, ka arī cik ļoti mokslinīgs, arī Antons Rupens, lai cik ļoti tu tīcīs iz ideālu, iz skaistu, mieginot to ielikt arī Latgulis cilvēkos, braukojot pa visu Latgali ar savu velosipēdu un mocot cilvēkiem dzīdot un nosūt kūrus kūpā, ka tas viss tumā noteikis tādas arī, josaka, nabadzības fona, un te poema par putru tā spilgti ilustrē tāda skaista gaiša, džeziska mūzika, bet tas teksts tomēr ir tāds, nu, par to, kas apliek notiek, ne vienmēr viss tik skaisti, tikai iztāloja mākslinieka dvēseļa, jo saka tā.
1: Kulna sāta. Ar Latgales iesnīcēbas Gorsi mākslinīciskosi pasaukumu nūdaļas vadētoji komponistī pedagoģi Ilonu Rupaini i pedagoģi i diriģenti Lāsmu Zundu turpinojam runāt par kultūru i latgaļisku tīmā. Jo septembris gorā skaņ latgaļiski. Latgaļiskūs pasaukumu rādas centrā, i tūreiz ir muzikālais stosts poēma par Antonu Rupaini.

0: Tamā laikā bija Sovija izaicinājumi, un jau tevis izēmētais arī dzen šis te nabadzības fonds. Laiks ir gojis priekšu, mēs arī, bet fonds divam žāļi mainos lieņi, vai nasa mainos, skaidri ir itos dīnes izaicinājumi koru kustībā un arī ne tikai koru kustībā kopsumā.
1: Jā, tamā poemā par putru ir tāds referens Oktai Rīda Rallalā, jauka dzēve Latgolā, ar tādu skumju, tādu saldskobu pīgoršu. Reizem tai saldskobā pīgorša ir arī itamā dzīves pūsmā. Mēs redzam, ka ir situācijas, ir kaut kādas tādas lītas, vītas, kas namainos. Jā. Mēs, protams, dzīvojam daudz labok, jā, bet kaut kādi tādi nospīdumi, kas bija tālaika cilvēkiem, tādi nospīdumi vai tāda sajūta Latgales cilvēkiem ir arī šūbrēt. Nu, par korim laikam vairāk lāsma.
2: Es domāju, līdzīgi, ka timos laikos, kad arī Antons Rupains brauko pa Stoļarovu, Biežgaļu, Jodumovu, Stiglovu un visam citam vītam, kas arī izrodīja tiek pīmenātas, arī tad tāda vokaros kūpā sadzīdošana noteikti bija tāda sociālo lēme, kā tagad moderni sacēt. Arī tagad tas tā ir, un man negribīs aiztadībā krosot tādos malnos tūņos tū. Jo, protams, jā, ir visiem šo zinamos problēmas tīši ar cilvēku skaitu, kā tādu, jā, jo, nu, skaidrs, ka tik daudz cilvēku, kā tod, tagad nav, un tas, protams, arī ietekmē kūru kustēbu. Bet es gribu redzēt nākotni pozitīvi, un tāpēc es uzskatu, ja būs cilvēki, kas aktīvi darās un vokšos kurus un censīs un cīnāsīs par to, tad tas būs. Protams, vienmēr ir tas jautājums, kurā mirklī šis entuziasmas atsadurās, varbūt pret kaut kādam mūsdīnu prasēbam, jo visiem vajag kvalitāti, visiem vajag, lai viss būtu ļoti labi, bet tad, kad dirigents sastopās ar to, ka ir tik, cik ir, tos pašas varbūt kaut kāda finansējuma jautājuma vai telpu jautājuma vai tārpu, tad atkal, nu jā, varbūt šis arī tāds duālīs, ka vajag labi, bet nevienmēr mēs varam atalgot tevi pietiekoši labi, bet es ceru, ka dzīdot cilvēkiem nāpniks, jo tāpēc mēs esam latvīši, tāpēc mēs esam latgalīši, un arī šis projekts, es ceru, ka iedvesmos, koč varbūt ne visus klausietojus, bet pašus projekta dalinīkus turpinot dzīdot un turpināt mēļot kur mūziku, un tas droši vien, ka ir gan muna, ka jauno diriģenta uzdevums, gan arī citu daudzu paskatāties

0: iz Ontonu Rupaiņi un novietēt to, ko jis un arī daudzi citi Latgales darbinieki gadsimtus pirms mūsim ir darījuši, un nepamest to, bet šo kultūras mantojumu turpinot un nest toļokam paaudzēm, jo, manuprot, ir vīgli vienmēr žālotīs, bet ir grūts darāt, bet labāk darāt un mazāk žālotīs. Un tad arī tepat Latgalī viss notiek izadūsīs.
1: Jā, tas, ko es arī paša vierūtīs uz scenāriju, uz tiem tekstiem, es saprotu, ka timā laikā tiem cilvēkiem, lai arī tie situācija bija dažāda dzēvis, jā, bet tie bija tādi ļoti lieli ideāli. No visas sirds cerēja, ticēja tai gaišajai nākotnei, ja tā mēs varam teikt. Jā, man liekas, ka mūsdienos cilvēkiem arī vāk tādus skaistus ideālus, uz kuriem tīkties. Es ceru, ka jaunīšiem arī šī dūma tā kā paliks protā.
2: Kur ir tāda rūbeža starp ļaujiem skaistiem ideāliem un kaču kaidu tādu entuziasmu vai speitu?
0: Nē, nu, es domāju, ka gan speits, gan ideāli, tas ir labi, ka tas īt kūpā, jo bez speita to tos ideālus nesasnīgsi. Bet es domāju, ka tomēr pori ir ideāli. Gan tagad, gan arī tad, arī raugoties uz tom informācijas tīm mozumiņam, kas mums ir par Antonu Rupaiņu, ko pats ir rakstījis savus memoārus. Es tomēr teiktu, ka jū, vadā tiešām jā, vairāk nav es speids, ka tagad Latgaļi pacēsim, bet tieši tie ideāli. Un man ļoti arī atmiņā losūt, un šai izrodai gatavojoties ir tāds teksts, ko Teodors Reiters esot sacījis pēc Antona Rupaiņa daļēbas aglonas dzīvesmu svātkūs, tas ir Brēvu valsts laikā, ka nu tik skaņīgi un suļīgi, kuri neskaņa nekur ceturkai Latgolā. Un es domāju, ka bez tādiem ideāliem un bez mīlestības pret muziku šo skaņu nav iespējams dabūt, tikai ar speitu noteikti nā.
1: Jā, vēl par Rupaiņu pieminot, Anna Rancāna ir scenārija autore, ja arī centā scenārijā, nu tādas kā divas līnijas nu, izceļti vai pasvētrot, ka ir tāda, nu, kā jo rakstnīka līnija vai jo mūziķa līnija, bet tad ir ļoti svarīga, ka jis ir arī kā kultūra viesturnīgs, ka jis ļoti dziļi pietieja Latgaļas procesus, gan caur romanim Boltītāvi, gan Mora Mostas, gan caur tādu arheolingvistiku, viņam ir gromata, kur man liekas, tu sāc lasēt, tu neko nesaproti par to, ka jis ļoti, ļoti dziļi rūk tajā visā baltu viesturī, volūdā, ir tā, ja tev liekas skaitēt cilvēks no Biežgaļas, ar tādam ļoti vinkošam dzimtas sakņam, ja, kuram sātā es pieļauju, varbūt bija dažas gromatas, ja, kā jiem rados jau galvā tādas vieļmis, tai dūmot.
0: Jā, šiem vinkošajam pūrisku puišķinam, ka arī ir izrodījis šis teksts. Es paskatījos Google Maps, ja, kur tas atcerunās, tas tiešām ir starp Leņģim un Biežgaļi, tas nu, principā jāsaka, nekurēņas vec, ja, un kur divas īlīgi protā, šeit uz vaigzņa cilvēkam un tīksmi un beigot cilvēks nokļūst Amerikā. Jā, arī Ilona jau sacā par to interesi, par to kultūru viesturi, bet tomēr muzika uzvarā, jāsaka, jo un tī arī atkal bija tas vidulējs, ja.
1: Nikolēs
0: Vidulējs, jo školotojs, kas jau iedvesmo un tomēr izvēļājās izglītībā to muziku, kas, diemžēl, jām nesago, un Amerikā jau visvairāk izvērsās tīši kultūra viesturis pietnīcībai, bet es vienmēr esmu apbrēnojusi un soku, ka citreiz ir tā, ka viens cilvēks ir talentīgs, ir it visā, jā.
2: Var pavaicot škārsteiklā saulē, ka Latgaļiskais raidījums kolonisāti ir bez gostu Antona Rupaiņa dzimtajā sātā. Istu nakurīņi var nubraukt arī šudiņ un sāta tur joprojām stov un kačkēdi stosti un kačkēdas laika līdzēbas arī tur ir saglabotas un arī Biežgaļa muzejā. Bet par valodu drupēt gribīs parunot. Es saprotu, ka tā ešnītē izroda, ja ir pamatā latgaļiski, bet tīsas, kan arī latviešu valodu vai tikai latgaļiski.
1: Nedaudz ir latviešu valoda, bet arī par to, ka no arī Antonam pašam Rupaiņam gan tie darbi ir latviski, diezgan daudzi par to, ka nu, tur arī vienā epizode ir par to, ka kā es nonoca žurnālā atpiltā, ka tas ir arī tā bija, ja, ka tev vajadzēja kaut ko rakstīt latviski, nevis nu, baltiski, ne tikai latgaliski, bet pārsvarā latgalīšu valodā.
0: Jā, mums ir viens skandarbs Ilonas latviski.
1: Par to, ka, jā, tas skaindarbs ir arī tāda, kā stostie, ka jūs uzrakstīja skaindarbu ar nosaukumu ar kādu nosaukumu?
0: Debesis.

0: debesis, kuru sašvēkoja, ka tas nav izdevies. Friča Bordas teksts latviski bija, nu tad es arī uzrakstīju ar Friča Bordas tekstu debesis, uzrakstīju savu skaņdarbu, it kā Rupaiņa skaņdarbu.
1: Izdevušos.
0: Nazanu, bet latviski, jā.
1: Tas mažaigais jautājums par latgalīšu valodas vītu šodien. Skaidrs, ka kultūrā, ja ir vīta un kultūrā mēs jau dziežam, bet cik daudz kultūrā gan pasaukumu vadēšanā vai tikai mokslas darbūs, kā jūs redzat? Vāga, navāga vairāk?
2: Es uzskatu, ka latgalīšu valodas nevar būt par daudz. Esmu tiešām sava novada un savas valodas patriots, bet man vienmēr bijis tas vīdoklis, ka ļoti svarīgi, jā, lai šai valoda ir kultūrā, bet vēl svarīgāk, lai šai valoda ir ģimeņos. Tad man ir maza dieliņš, un es ļoti, ļoti cenšos tagad, lai es runāju latgaliski, lai tie pirmo valodu viņam būtu latgalīšu. Un tāpēc es uzskatu, ka katram patriotam, ja viņi divs dod bārnus, tad jau vajadzēja runāt latgaliski, jo es, diemžēl, redzu, ka tieši ar munu paudzi man ir 31, no gondrēši tik pat, cik izrodīs starp citu Antonam Rupaiņam, tad paralēli arī ar munu dzēvi. Ar munu paudzi ir tā, ka tie valoda, es redzu, ir tie robeši kirtņā, kur vēl, ja ir bīži viņi dzimto, ar babam, ar dzedim runāju, ar tāvim, ar mūtam, as, un, piemēram, mums vērs arī muna vecuma, un mūsu jaunākie broļi un mūsas ir kaut kas piekšņi ir noticis, tāds klikšķis, un viņi runāja latviski, arī mūsu mammas un vecmamas arī latviski, un es ļoti aicinu jau visus, protams, patierēt kultūrā, un tas ir vajadzīgs, un neko to nebūs par mozu, bet ja to nebūs ikdīnā, tad tas vienkārši dabiskā, agri vai vālu, tas dabiski tomēr atsatolinosīs. Un muna vielme uz korsto, ko ir, lai latgalīšu valoda nepaliek tikai poēmos, tikai izrodos, tikai latgalīskos raidījumos un A12, bet lai ir te tagad veikalā un sātā un jebkurējot pa īlu. Un tas ir mums korsto, ko vielme muna būtu, lai kvīns latgalīšu bārns saimīrunotu latviski, jā.
0: Es vēl tikai priecoties, ka tā un Riezekņi ir divi tik jauni spiecīgi jaunie diriģenti, kā Lāsma, kā Ainārs, kuri abi runāja latgaliski, kuri saprot, ko itis nozēmē, kuri atbalstīja tos procesus, tiešām liels prieks, ka viss turpinājās. Mums ir jauno paaudze, kas domāja un dara latgaliski.
1: Kā ir ar kora muziku latgaliski? Ir nauda ēmama, tai arī tāds mažēgo problēma, kad korim ir pagrīvots dabūt to repertuāru, kas ir latgaļisks.
2: Īstenībā es sacātu, es tam nepīkristu, jo arī tagad komponisti, kas raksta, arī cenšās rakstāt latgaliski, arī Laura Jākapsone, piemēram, jā, ļoti daudz latgalīšu ir apdaru un vaivodam, un arī mūsu pašu Ilonai, un nav tā, ka neraksta latgaliski. Es nebā raksta, jo bīži viņa kultūras cilvēkiem tieši ir te interese pamēģināt kaut ko jaunu, varbūt citu valodu, citu skaņējumu. Protams, vienmā gribētos vairāk, un droši aicināju visus komponistus rakstēt latgaliski, bet pagaidām es saku, ka ir ko dzīdot arī latgaliski, jā.
1: Kā bārni uztver jaunieši vai tev vēl grūši tā izprīst?
2: Nu, es zinu, ka arī mūsu skolā ir tā, ka latgaliski dzīd un arī bārnu kurs dzīd, un tī nebūt, ne visi ir, kas saimī runāja pat latviski, ir arī, kas saimī runāja krīviski, bet, manuprot, tīši mūzikā bārni un jaunieši ļoti atvārti pieejam šo valodu, un valoda tieši mūzikā, manuprot, ir labs veids, ka iepazīstinot jūs, varbūt kaut kāds ir arī latgaliešu valodas pulceņi, bet caur mūziku tas varbūt nok dabiskok, un tāpēc es vismaz pretistību nesajūtu, paļdies divam, ka tai, un to izmantoju, un arī bērniem citreiz dodu latgaliešu tautas dzīsmes, lai gan īsātā runāju varbūt arī krīviski, bet jī ar prīku pieejam, un bērni tādā ziņā ir atvārtoki, nekai pieauguši, un tas ir labi, un ja skolotojam viņi ir pareizo doma, tad tas ir ļoti labs instruments arī, kā latgaliskajā iepazīstinot visus citus.
1: Droši vien noslēgumā gribīs arī pavaicot, kas ir tas ar kādu dūmu vaicojumu pošim sev vai sajūtu cilvēki pēc citos poēmas aizītu, izsātu, ko paimt, lēdza?
0: Reizem veidojot darbu, tu tai nadūmoji tik daudz par to, ko saprasi, ko sajūs publika, tu vairu dūmai par to, ko mēs paši, kas veido izrodi, kā mēs paši to varāsim, nu, tā kā parodiet, iznest caur savam sajūtam. Man liekas, ka tomēr te būs tāda gan informācija par itū cilvēku, gan taisa muzikāls piedzīvojums.

0: gan arī, nu, es domāju, ka cilvēki novērties itos vītas potenciālu, ka cis ir kaut vai caur itim jaunīšiem, kas darbosies izrodī. Ļoti ceru, ka izrodi, jūs teicu, ka grūdīns painteresētīs vēl vaira par Antona Rupaiņa personēbu, varbūt aizbraukt uz Biežgaļi, varbūt vēlēs paimt bibliotekā cisovā gromatu plauktā, kaidu jū gromatu izlasēt. Tas teica mērķis, jā, ka mēs atceramies savus dižos cilvēkus.
1: Jā, es tiešām piekrētu Ilonai, jo man vēlreiz gribīs sacēt, ka kas to cicieni mēs, latgaļīši un sevišķi tāpat Rāzeknis novada iedzīvotoji, interesēsīs par mūsu Rāzeknis novada atzimušajam lielam spilgtam personībam. Un es tieši tāpat kā Ilona, es domāju, ka cilvēkiem varbūt pēc būs neliels pošteigums, jā, par šos personas diženumu, jo jā, īspiejams, kautras, kas nāks iz izrodī, būs lasījis, kaut ko dzirdies par Antonu Rupaini, īso, ko es nebā pirms izrodīs, varbūt arī no A12 izlasēt šķirkļi par Antonu Rupaini, kas ir pēdējā žurnalā, jo diezgan skaisti ir aprakstītas tādas kolonos dzēvis līnijas, tad varbūt arī būs vīglok izrodīs aprast brēžiem, kas notiek, bet es ceru, ka cilvēks izīs no izrodīs ar to apziņu, ka arī mūsim ir gona tepat Latgalā un Rāzeknis novadā cilvēku, ar kuriem lepotīs, ka tieši tā ir varbūt ne tikai par Antonu Rupaiņu, bet arī par citiem, par Pīteru Miglinīku, piemēram, un par citiem kultūras darbinīkiem, kur mēs visi esam dzirdījuši vārdus, bet es pieļauju un noteikti zinu, ka ik katra personība dūd kaut kādu īdvasmu, ja mēs bišķi par jo vairāk pazainteresējamies. Un tāpēc es ceru, jā, ka tas varbūt mūdinos kaut kādu interesi ne tikai par Antonu Rupaini, bet arī par citam personam latgaļīšim, kas ir darbojušies pirms mūsim, un pazateicoties kurim, tie latgaļu kultūra vispār ir arī tagad.
2: Paļis par sarunu šodien soku Latgales viesnīcības garas vadētojai i ilgadējai mākslinīciskos i pasaukumu nodaļas vadētojai komponistei Ilonai Rupainei, pedagoģei i diriģentei i Latgales muzikas i mākslas školas diriģēšanas nodaļas vadētojai Lāsmai Zundai. Septembris skaņ latgaļiski. Atrūn arī tu laiku apmeklēt kaidu latgaļisku pasaukumu nu plošo klosta, kura vidā arī muzikālais stosts poēma par Antonu Rupaini, kas Latgales viesnīcībā Gorsavu pirmatskaņojumu piedzēvos jau 18. septembrī. Ar to latgaļiskais raidījums Kolnasāte šodien ir izskaņies. Pie mikrofona biju es, Guna Zvīdre. Par skaņu godoja Ints Salmeņš. Asit vasali! Kolnasāte!

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,5

7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1.

0: Labrīt, ir svētdiena, 13. septembris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām 6:00 no rīta studijā Katrīne Liepzarē. Šodien godinot tēvu lomu ģimenē ar dažādiem pasākumiem, koncertiem, meistarklasēm, radošajām darbnīcām, Rīgā tiks svinēta tēva diena. Rīgas centrā 13. reizi notiks arī Latvijas vecāku organizācijas rīkotais tēva dienas gājiens un festivāls. Tēva dienas gājiens pulkstens 12. sāksies pie Brīvības pieminekļa un noslēgsies Vērmanes dārzām. Skultes dzelzceļa līnijā šodien rīt atsevišķiem vilcienu reisiem būs mainīts kustības saraksts. Tā informē pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivī. Izmaiņas ieviestas remontdarbu dēļ Lielastes dzelzceļa stācijā. Maršrutā Skulte Rīga šodien vilciens, kas vakarā pulkstens 22:17 aties no Skultes pienāks Rīgā 5 minūtes vēlāk nekā ierasts. Vivī tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas. No šodienas līdz 16. septembrim Talsu novada Valdemāra pils un Rojas pilsētu Īves un Mēsraga pagasta teritorijās, kā arī Rojas un Mēsraga ostās norisināsies jūras spēku specializētā krasta aizsardzības bataljona organizēto visaptvarošās valsts aizsardzības mācību Nameis 2026 aktīvā fāze. Mācību laikā tiks pilnveidots specializētā krasta aizsardzības bataljona karavīru kaujas spējas un gatavība pilnībā valsts aizsardzības uzdevumus, stiprināt arī sadarbību ar civilās, citām nacionālo bruņoto spēku vienībām un civilajām institūcijām. Mācību laikā būs novērojama arī karavīru un militārās tehnikas pārvietošanās, pa koplietošanas un mežceļiem, mobilās patruļas, kā arī transportlīdzekļu kontroles posteņi. Alternatīvās popmūzikas Austras balvu šogad iegūs reperis Ansis par albumu 222. Tāpat Ansis triumfēja portāla Delfi rīkotajā lasītāju aptaujā, tādējādi kļūstot ne tikai par pirmo divkārtējo Austras balvas ieguvēju tās pastāvēšanas vēsturē, bet arī par pirmo, kurš vienā gadā triumfējis gan žūrijas, gan publiskā balsojumā. Šogad uz Austras balvu pretendēja vairāk nekā 150 ierakstu, no kuriem 79 saņēma vismaz vienu žūrijas locekļa balsi. Tālāk par notikumiem pasaulē. Zviedrijā šodien notiek parlamentā vēlēšanas, kurās gaidāmas īva cīņas starp valdošo labējo partiju bloku un opozīciju esošajām kreisajām partijām. Aptaujās līdz šim liecināja, ka vadībā ir sociāldemokrātu vadītā. Vadītais kreiso partiju bloks, tomēr pēdējo nedēļu laikā tā pārsvars par premjerministra Ulfa Kristersona vadīto centrisko labēju koalīciju ir ievērojami mazinājies. Kā liecina pēdējā aptauja, kuras rezultāti publicēti trešdien, četras kreisās partijas var cerēt uz 50,7% balsu, kamēr par četrām labējām partijām.

grasās balsot 48,1% zviedru. Ministru prezidents Ainis Kulbergs no apvienotā saraksta šodien rīt piedalīsies Somijā notiekošajā Eiropas Arktikas sametā. Tā mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības kopējo stratēģisko pieeju Arktikas reģionam, ņemot vērā tā pieaugušo ģeopolitisko nozīmi. Samitā piedalīsies arī Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa un Eiropa padomes priekšsēdētājs Antonio Costa, kā arī citu valstu līderi un premjerministri. Un ziņa noslēgumā vēl par sportu. Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlases, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, šodien Antverpenē cīnīsies Eiropas čempionāta izslēgšanas turnīrā. Latvijas pretinieca ceturtdaļfinālā būs Beļģija. Izskan Latvijas radioziņas 6:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 11 grādi, pūš dienrietumu vējš 4 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 91%. Dienā gaidāms mākoņains laiks austrumos brīžiem skaidrosies, rietumu un centrālajos rajonos lietus. No rīta vietām austrumos vēl saglabāsies migla. Pūtīs dienvidu dienrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra dienā būs 15-18 grādi. Rīgā dienā lielākoties mākoņains, vakarā neliels lietus. Gaisa temperatūra dienā Rīgā būs 14-16 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Labrīt, ar ziņām 7. Studijā Ģecauzāns. Somijas ziemeļu pilsētā Rovaniemi šodien sāksies divas dienas ilgs Eiropas Arktikas samits, kurā piedalīsies Eiropas Savienības līderi un bloka dalību valstu vadītāji. Samita mērķis ir veidot vienotu Eiropas Savienības stratēģiju Arktikas reģionā, kura nozīmība strauji pieaug. Turpin Uldis Ķezbergs.
2: Sanāksmes namatēvs Somijas premjerministrs Peteri Orpo norādījis, ka Arktika kļūst par aizvien nozīmīgāku Eiropas drošības vides sastāvdaļu. Tāpēc Eiropas Savienībai ir būtiska šī reģiona stabilitāte, drošība un ilgtspējīga attīstība. Lai par to runātu, Orpo uz samitu ir ielūdzis Vācijas, Dānijas, Igaunijas un Latvijas valdību vadītājus, kā arī Francijas ārlietu ministru un Lietuvas un Rumānijas prezidentus. Sanāksmē piedalīsies Eiropas Savienības padomes prezidents Antonio Košta un bloka ārlietu vadītāja Kaja Kallasa.
1: Zviedrijā šodien notiks parlamenta vēlēšanas, kurās galvenā cīņa noritēs starp premjerministra Ulfa Kristersona vadīto labējo bloku un centriski kreiso opozīciju, kuru vada sociāldemokrāte Magdalena Andersone. Vēlēšana rezultāts arī noteiks, vai piepildīsies galēji labējās partijas Zviedrijas demokrāti cerības beidzot būt pārstāvētajā valdībā, kas teikt, tiek solīts, ja vāru saglabās pašreizējā labējā koalīcija. Vēlēšana iecirkņi durvis vērs pulkstena 9:00 pēc Latvijas laika. ASV prezidents Donalds Trumps šodien noslēgs divu dienu vizīti Īrijā, kas izraisījusi kārtēju ažiotāžu. Vakar pēc tikšanās ar Īrijas prezidenti Catherine Connolly un premjeru Michalu Martinu Trumps atbildot uz žurnālistu jautājumiem cits starpā izteica atbalstu uz Ziemeļīrijas un Īrijas republikas apvienošanai. Trumpa izteikumi izraisīja dažādu reakciju lavīnu Īrijā un apvienotajā karalistē. Šodien Trumps pievērsīsies savas vizītes galvenajam iemeslam golfam. Trumpam piedarošajā golfa klubā Dunbergā notiks starptautisks golfa turnīrs, kuru Trumps apmeklēs un pēc tam dosies atpakaļ uz Vašingtonu. Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās G20 samitā Miami ir neiespējama. Tā vakar paziņoja Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs, rieģējot uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska pausto aicinājumu Putinam tikties decembrī plānotajā G20 valstu līderu samitā Miami. Peskovs atkārtoja Putina prasību, ka tikšanās var notikt tikai Maskavā. Venecijas kinofestivāla galveno balvu Zelta lauvu vakar saņēma Latvijā tapusī filma Nezināmā sieviete. Dāņu režisors Maijas Eltuki filma Nezināmā sieviete ir Dānijas un Zviedrijas filmstudijas Nordisk Film Production un Latvijas filmstudijas Nafta films kopražojums. Par lomu Nezināmā sieviete kinofestivāla labākās aktrises balva piešķirta Dāņu aktrisei Matildei Arkelai. Lielākā daļa filmas 25 no 28 filmēšanas dienām uzņemta Rīgā. Rīgā kultūrvietā Hans Sperons vakar notika Austras balvas 2026 pasniegšanas ceremonija un nominantu koncerts. Ar Austras balvu apbalvo vienu albumu, ko mūzikas kritiķu un mūzikas industrijas pārstāvju žūri atzinusi par gada labāko Latvijā, neatkarīgi no žanra, un šogad Austras balvu ieguva reper Sansis par albumu 222. Šodien atzīmējot tēva dienu, ģimenes ar bērniem tiek gaidītas 19 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes struktūra vienībās. Tā būs gan iespēja iepazīt dienesta tehniku, gan uzzināt, kā parūpēties par ģimenes drošību. Turpin Gunta Matisone.
3: Tēva dienas atzīmēšana valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldē notiek jau vairākus gadus. Sākumā apmeklētājiem durvis vēr

0: Cēs nodaļa, vēlāk arī valks glābēji, bet nu jau trešo gadu šodien atvērti būs visi Vidzemes depo. Arī šogad pie ugunsdzēsējiem glābējiem būs iespēja iekāpt specializētajos transporta līdzekļos, uzvilkt ugunsdzēsēju glābēju aizsargtērpu, kā arī uzzināt vairāk par glābēju ikdienas aprīkojumu. Būs iespēja arī uzzināt daudz ar drošību saistīts jautājums, piemēram, kad jāzvan 112 un kā rīkoties dažādās situācijās. Būs arī sagatavot uzdevumu, kurus bērni varēs izpildīt kopā ar tēti, brāli, krustēvu vai vecotēvu. Un vēl būs iespēja sagatavot tēvdienas apsveikumu.
1: Izskan ziņas 7. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 11 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm. Šodien Latvijā mākoņēns, palaikam arī lietus, tas rietumu un centrālajā daļā. Būtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra 15-18 grādi.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv
3: Miers sākas cilvēka dvēselē. Latvijas radiokūris un diriģents Sigvards Kļava aicina uz koncertu Rīgas Svētā Jāņa baznīcā. Programmā Arvo Pērta, Gijas Kančellī, Riharda Dubras un citu komponistu skaistākie skaņdarbi. Tiekamies koncertā Pērts, Kančellī, Dubra. Lūkšana mieram. Rīgas Svētā Jāņa baznīcā 25. septembrī.
4: Labrīt! Pūkstens ir 7:06, klāt svētdiena, 13. septembris. Latvijas radio ēterā skan ikrīta informatīva analītiskā programma Labrīt! Un šorīt līdz pat 9 rītā kopā ar jums būšu es, Ieva Strāzdiņa. Sveicieni jums visiem un īpaši silti sveicieni visiem šīs dienas gaviniekiem, arī vārda dienu svinātājiem, kas šodien ir visas Latvijas Īzas un Izabēlas. Cerams, ka arī šī diena, to starp arī laikapstākļi, jums būs kā tāda kārtīga, sirsnīga dāvana. Un runājot par to, kāda laikapstākļa šobrīd aiz loga. Nu, jāteic, ka šis rīts ir par dažām kripatiņām siltāks nekā vakar un iespējams tieši tāpēc, ka satinies mākoņos. Gaisa temperatūra no 9 līdz 17 grādiem, nu, tā piemēram Latgalē šobrīd 10-11 grādi, Vidzemē no 10 līdz pat 15 grādiem piekrastē, Ainažu pusē, valsts centrālajā daļā 9-12 grādi, bet Kurzemē pārsvarā ap 10 grādiem, Ventspilī 3 bet Liepājā arī jau gandrīz 17 grādi. Tik tā par laikapstākļiem, bet nu par šodien plānoto. Vēl šajā pusstundā, kā ierasts, ielūkosimies aizvadīto dienu svarīgākajos notikumos, bet vēl runāsim par draugu nama galeriju Cēsīs, kur skatāma jauna pastāvīgā arheoloģijas ekspozīcija Atradumi. Tajā gadsimtiem seni priekšmeti sastopas ar nesen pazaudētām un pamestām lietām.
5: Veidojot parasti ekspozīcijas, kāds pieņem lēmumu profesionāls, kas tad būs tas, ko mēs tur izstādīsim, jo materiāls iedomāties daudz, 126 kastes. Tu likās, varbūt šajā ekspozīcijā aicināt cilvēkus, kas nekādā veidā nav saistīti ar arheoloģijas vai muzeju un ekspozīciju veidošanas jomu, un viņiem sarunā ar arheologu, ar to pētnieku, kas šeit uz vietas ir strādājis, šajā sarunā diskusijā izvēlēties katram pašam savu izlasi, ko tad mēs šeit ekspozīcijā varam apskatīt.
4: Nu lūk, vēl arī pievērsīsimies jaunākajam faktu pārbaudītāja Reček stāstam un šoreiz par to, kā politiķi no atsevišķām partijām pēc augusta vētras izplatīja nepatiesības un dažādas puspatiesības par ģeneratoriem un arī elektrības trūkumu Latvijā. Un vēl, protams, daudzi citi dažādi temati šajā rītā iecerēti programmā Labrīt, kas jūs šajā rītā modinās un informēs līdz pat pulksteni 9 rītā. To šajā rītā veido producente Andra Briekmane, ziņu redaktors Ģirts Auzāns, ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Renārs Steimanis par ēteru.

skaņu rūpējas Inese Štrāla un ar jums kopā Ieva Strazdiņa. Šobrīd pareizs laiks 7 un gandrīz jau 9 minūtes un turpinājumā paklausamies arī mūziku.

0: Bet, nu, kā jau iepriekš solīts, laiks ielūkoties aizvadīto dienu svarīgākajos notikumos. Un, lai arī lielā daļā gadījumu runāsim par ārvalstīm, nenoliedzam ir arī šo stāstu ietekme uz mums šeit Latvijā. Un tā, šī gada pirmajos 8 mēnešos, salīdzinot ar to pašu laika posmu pērn, par 47% ir samazinājies nelegālo robežšķērsošanas gadījumu skaits uz Eiropas Savienības austrumu robežas. Tā paziņojas Eiropas Savienības robežu kontrolas aģentūra Frontex. Laikā no 1. Janvāra līdz pat 31. Augustam ir reģistrēti nedaudz vairāk par 4000 nelikumīgas robežšķērsošanas gadījumiem, turpina Uldis Ķezbers.
1: Frontex būtisko nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaita samazināšanos uz Eiropas Savienības austrumu robežas saistā ar Polijas, Somijas un Baltijas valstu pēdējos gados veiktajiem ieguldījumiem savu robežu nocietināšanā saistībā ar Krievijas un Baltkrievijas radītajiem drošības apdraudējumiem. Piemēram, Polija ir izvietojusi fiziskas barjeras un elektroniskās novērošanas sistēmas uz robežas ar Baltkrieviju un izveidojusi nocietinājumus uz robežas ar Krievijai piederošo Karaļaučo apgabalu.
0: Tikmēr Saudi Arābija apturējusi svarīga naftas cauruļvada darbību pēc tam,

0: ka tas piedzīvoja dronu uzbrukumus, kas ir veikti no kaimiņu valsts Irākas teritorijas. Incidents notika laikā, kad Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki gūsta militārus panākumus Sarkanās jūras piekrastē, palielinot apdraudējumu naftas eksportam. Analītiķis Bens Kehils teica, ka austrumu un rietumu naftas cauruļvada darbības apturēšana ir liels trieciens Saudarābijai.
1: Not being able to export via the east-west pipeline would be a big deal.
2: Nespēja eksportēt jēlnaftu pa austrumu rietumu cauruļvadu būtu nopietna problēma, jo tas ir galvenais ceļš Hormuza šauruma apiešanai. Daļa naftas joprojām ir eksportā caur šaurumu. Saūda Arābija arī izmanto savus krājumus, lai piegādātu naftu klientiem. Šie krājumi atrodas gan reģionā, gan citās pasaules daļās, tādējādi tā var turpināt piegādāt naftu klientiem. Taču ja austrumu rietumu cauruļvads būs slēgts uz ilgāku laiku, tas sagādās lielas problēmas, jo šis ir neapšaubāmi vissvarīgākais ceļš, lai apietu Hormuza šaurumu.
0: Tikmēr Eiropas Savienības konkurētspēja, gatavošanās kara izmainītajai Krievijai, populisma pieaugums Eiropā, tie ir tikai daži no tematiem, par kuriem šajā nedēļā runāja augsta līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusiju fórumā Rīgas konference. Domnīcas Carnegie Krievijas Eirāzijas centra direktors Aleksandrs Gabujevs vērtēja, ka pat laban mūsu austrumu kaimiņa ekonomika sāk nedaudz atgādināt padomju savienību ar tirgus ekonomiku. Viņaprāt, ekonomika spējas uzturēt Krievijas kara mašīnu, taču atvērts ir jautājums, kas notiks ar tās sabiedrību.
3: For now the confrontation is really between Ukraine and the West.
4: Pat laban konfrontācija ir starp Ukrainu un rietumiem vienā pusē un Krievijas režīmu un 20% stingru kara atbalstītāju otrā pusē, atkarībā no uzskaites veida. Jo ilgāks ir karš, jo vairāk tas kļūst par konfrontāciju ar pašu Krieviju. Krieviem arvien vairāk spējot pieņemt aplenktā cietokšņa mentalitāti un to, ko režīms viņiem uzspied.
3: Regime is trying to put on them.
0: Šobrīd jau 7:16 un turpinājumā mūzika.

0: Jā, mēs izvēlamies turpināt raidījumu labrīt, šobrīd 7 un gandrīz 19 minūtes. Un kā jau iepriekš solīts, klāt jaunākais faktu pārbaudītāja Rečeka sagatavotais stāsts. Un šoreiz tas būs par politiķu izplatītajiem meliem pēc augustā piedzīvotās vētras Latvijā. Klausāmies!
1: Politiķi no Latvijas pirmajā vietā un suverēnā vara apvienība jaunatvieši pēc augusta

0: Vētras sūrojas, ka Latvija savus ģeneratorus atdod Ukrainai, kamēr pašu iedzīvotāji dzīvo bez elektrības. Ko viņi noklusē? Esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka žurnāliste Evita Puriņa un par to stāstīšu šīs nedēļas raidījumā. Tāpat pievērsīšos valdības koalīcijas politiķiem, kuri gatavojoties vēlēšanām arvien biežāk medijos pārspīlē savus sasniegumus. Vispirms par ģeneratoriem. 23. augusta nakts vētrā elektroapgāde bija traucēta ap 277 tūkstošiem mājsaimniecību. Lai gan lielākajai daļai elektrības padeve tika atjaunota salīdzinoši ātri, daudz vietu elektrības pārāvumi ilga vairākas dienas vai pat nedēļu. Īpaši Latgalē, kur vietām vienlaikus nedarbojās arī ūdens apgāde un mobilie sakari. Atsevišķi opozīcijas partiju politiķi vēlāk sacēla vēl vienu vētru. Sociālajos medijos pārmeta valdībai, ka tā iegādājas 12 ģeneratorus Ukrainai un ir aizmirsusi par Latvijas iedzīvotājiem. To stāstīja vairāki partijas Latvija pirmajā vietā pārstāvi. Piemēram, Olga Petkeviča, aktīva TikTok satura veidotāja un partijas 4. Numurs Latgales sarakstā.
1: Aprīlī mūsu valstī tika uzsākts vērienīgs iepirkums, kā rezultātā mēs jau jūlijā sākām nogādāt Ukrainai 48 dīzeļģeneratorus un iepirkuma kopsumu pārsniedza 1 miljonu eiro. Bet šodien, 25. augustā, 3 dienas pēc sestdienas vētras, daudzbērnu ģimene ar 9 mēnešus veco mazuli Demenes pagastā joprojām dzīvo bez elektrības.
0: Bet Keviča saka, ka tas esot viss, kas jāzina par līdzinējām varas partijām. Latvija tiešām palīdz Ukrainai ar dīzeļģeneratoriem, jo tur ir ilgstošs karš. Februārī valdība apstiprināja ekonomikas ministrijas priekšlikumu iegādāties un nosūtīt ģeneratorus Černihivas apgabalam par tā rekonstrukcijai piešķirtajiem 1,2 miljoniem eiro. Augusta beigās valdība nolēma nosūtīt vēl 12 iekārtas, jo ministrijā bija secināts, ka par sākotnēji piešķirto summu iznāk vairāk. Latvijā augusta vētra bija stiprākā pēdējos 60 gados. Savukārt Krievija jau 5. gadu bombardē Ukrainu, tajā skaitā regulāri uzbrūk Černihivas apgabala elektroapgādes infrastruktūrai. Turklāt šos ģeneratorus Latvijas mājsaimniecībām piešķirt tāpat nevarētu. Tie ir lieli, stacionāri, kuriem nepieciešams projekts un speciāli izveidots pieslēgums. Līdzīgi nostāja sociālajos medijos pauda vēl vairāki politiķi no partijas Latvija pirmajā vietā. Piemēram, Saeimas deputāte un vēlēšanu kandidāte Viktorija Pleškāne rakstīja, ka Ukrainā mūsu ģeneratori ir, bet mums pašiem nesot. Viņai gribētos redzēt, ka mūsu premjeriem rūp arī Latvija.
2: Pamanījāt, mums Latvijā ir tāda tradīcija. Tad, kad mums vajag palīdzēt kādai citai valstī, mēs esam gatavi palikt vispār bez biksēm.
0: Savukārt Rīgas domnieks un Latvija pirmajā vietā kandidāts vēlēšanās Roberts Žemaitis Ukrainu vārdā nesauca, bet jautāja retoriski.
2: Mums bija ļoti daudz ģeneratoru, atceros, un uz kuriem viņi aizbrauca, a ko mēs dabūjām vietā, lai mums ir nopirkti jauni ģeneratori.
0: Kā minēts, ģeneratorus Latvijā nevienam neatņēma. Tie Ukrainai iegādāti speciāli, kā daļa no Latvijas sniegtās palīdzības, Krievijas kara izraisīto seku likvidēšanā. Jāpiebilst, ka Latvija pirmajā vietā nebija vienīgā partija, kas sociālajos medijos žēlojās par ģeneratoru sūtīšanu Ukrainai. Lūk apvienības suverēnā vara kandidāts Andrejs Pagors.
3: 12 dīzeļģeneratorus Ukrainai par kopējo summu 208 tūkstoši eiro. Izlasīju šo ziņu un padomāju, ka joks, ņirgāšanās par savu tautu.
0: Arī viņš stāsta, ka vispirms esot jāpalīdz sev pašiem, nevis citēju, jādod kaut kur tur. Tik tālu par partijām, kas ar sagrozītiem faktiem kritizē atbalstu Ukrainai. Turpināšu par dažu koalīcijas politiķu priekšvēlēšanu retoriku.
4: 3 gadi atpakaļ ZZS stāv pie izvēles, iet vai neiet valdībā.
0: Tas ir ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības intervijā ziņu aģentūrai Leta. Viņš vairākos medijos stāsta par to, kāda bija situācija Latvijā 2023. gadā, kad ZZS kļuva par vienu no Evikas Siliņas valdības partijām.
4: ekonomika.

0: Mīnus 0,9% stagnācija ar mīnus zīmi. Ielās doma laukums pilns ar skolotājiem, mediķiem, lauksaimnieki ir izdzīti ielās, lauksaimnieki fiziski ar traktoriem ir ielās. Tas ir fons, kad ZZS pieņem lēmumu iet valdībā un valdībai rēķins ir mīnus 400 miljoni.
1: Līdzīgi Valēns izteicās arī Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā.
0: Skolotāji, mediķi, pilns doma laukums. Es pats personīgi tur biju, es to visu redzēju, es tajā visā piedalījos. Traktori Latvijas ielās, nevis uz laukiem.
2: Valēņu.
0: Protesti Nestāsti, visā Latvijā. Lietas.
1: Valēnim ir taisnība par iekšzemes koproduktu. Tas nesenās Covid pandēmijas un Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ 2023. Gadā tiešām kritās. Taču pārējo politiķis ievērojami dramatizē un jauc notikumu secību. Pedagogi doma laukumā tiešām protestēja, bet tas notika 2023. Gada aprīlī. Tātad 5 mēnešus pirms Siliņas valdības izveidošanas. Savukārt Valēņa minētās zemnieku akcijas norisinājās 2024. Gada februārī un martā, tātad gandrīz pusgadu pēc valdības izveides. Zemkopības ministra amatā tolaik bija ZZS līderis Armands Krauze. Protestu rīkotāji Latvijā, zemnieku saima, toreiz Krauzes darbību kritizēja, norādot, ka viņš nav izpildījis organizācijas iepriekš izvirzītās prasības. Leta žurnālisti intervijā Valēnim jautāja, vai ZZS atrašanās valdībā atrisināja nozaru problēmas. Valēnis atbildēja.
0: Zaļo zemnieku savienība iestājās valdībā un 100 dienās tika atrisināts jautājums par pedagogiem, par mediķiem un par lauksaimniekiem, pieņemot 24. Gada budžetu, kur visi šie jautājumi un fiskālā bilance bija ar 3% deficītu.
1: Arī tas ir maldinoši. Saima 2024. Gada budžetu pieņēma 2023. Gada decembrī. Kā minēts, lauksaimnieki ar traktoriem protestos devās pēc tam, februārī un martā. Savukārt pedagogiem vismaz daļu naudas prasītajam algu pielikumam piešķīra vēl iepriekšējā valdība laikā, kad ZZS bija opozīcijā. Pilnībā pedagogu prasības gan netika apmierināts, un arotbiedrība 2024. Gada maijā prasīja izglītības un zinātnes ministras demisiju 5 mēnešus pēc Valēņa minētajām 100 dienām. Mēs nosūtījām jautājumus Valēņa preses pārstāvei, taču atbildi līdz raidījuma veidošanai neseņēmām. Visbeidzot, pagājušo nedēļu pievērsām uzmanību arī premjera Andra Kulberga izteikumiem par austrumu robežas uzraudzību un operāciju Vilkatis. Latvijas televīzijas rīta panorāmā Kulbergs slavēja operācijas norisi un sacīja.
3: Droni netika līdz šim pielietot, tagad droni tiek pielietot, lai monitorētu.
1: Pārbaudīt paši šo nevaram, tāpēc jautājām robežsardzei, vai tiešām tā līdz šim nelikumīgās robežas čērsošanas kontrolei neizmantoja dronus. Robežsardze atbildēja, ka kopš 2020. Gada valsts robežsardzes rīcībā ir nonākuši dažāda veida un kategorija bezpiloti, kas ikdienu tiek izmantoti gan robežu uzraudzībā, gan citu noteikto uzdevumu izpildē. Fragmentu no atbildes ierunā kolēģe.
4: Kopš nelegālās migrācijas spiediena sākuma uz valsts robežas ar Baltkrieviju, dronu izmantošana ir kļuvusi par ikdienu, un tās izmantošanas intensitāte un uzdevumu skaits tikai pieaug.
1: Tātad korektāk esot teikt, ka palielinājusies dronu izmantošanas intensitāte gan ar valsts robežsardzes, gan ar sadarbības partneru droniem, nevis ka iepriekš tie izmantoti netika. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka raidījums, kuru veidoju es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Justīni Kozlovsku un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
5: Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.

Sens mantojums jaunās skaņās, jeb Piebalgas kultūrtelpas biedrības stāsti. Iesim uz vietu, kur senči skatās uz Gauju, klausīsimies Jaunseviču mājas stāstu un uzzināsim, kā par

0: parādījās jauns objekts ceļmalā Zosēni Ābrupe. Klausieties svētdien pusdesmitos no rīta.
1: Pieturvietas.
2: Kā tu uzvedies pie pērtiķa būra? Un ko vēl tu pasaulē nepamani? Domāsim kopā ar Drūvi. Būs arī bikšu uzvilkšanas instrukcija un jauno ģeogrāfu sasaukšanās. Svētdien 10:05. Lasām un pļāpājam.
3: Sporta raidījumā piespēle šoreiz runāsim par netipisku karjeras maiņu hokejā. No spēlētāja par tiesnesi. Savā pieredzē dalīsies nu jau bijušais Latvijas čempionāta spēlētājs Reinis Leinieks, kurš uzsācis savas gaitas hokeja tiesneša arodā. Tiekamies piespēlē!
4: Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām būs 8. Studijā Ģercauzāns. Somijas zemeļpilsētā Rovaniemi šodien sāksies divas dienas ilgs Eiropas Arktikas samits, kurā piedalīsies Eiropas Savienības līderi un bloka dalību valstu vadītāji. Samita mērķis ir veidot vienotu Eiropas Savienības stratēģiju Arktikas reģionā, kura nozīmība strauji pieauga. Zviedrijā šodien parlamenta vēlēšanas, kurās galvenā cīņa noritēs starp premjerministra Ulfa Kristersona vadīto labējo bloku un centriski kreiso opozīciju, kuru vada sociāldemokrāte Magdalena Andersone. Vēlēšanu rezultāts arī noteiks, vai piepildīsies galēji labējās partijas Zviedrijas demokrāti cerības beidzot būt pārstāvētai valdībā, kas tā tiek solīts, ja varu saglabās pašreizējā labējā koalīcija. ASV prezidents Donalds Trumps šodien noslēgs divu dienu vizīti Īrijā, kas izraisījusi kārtīgu ažiotāžu. Vakar Trumps atbildot uz žurnalistu jautājumiem cits starpā izteica atbalstu uz Ziemeļīrijas un Īrijas republikas apvienošanai. Trumpa izteikumi izraisīja dažādu reakciju lavīnu Īrijā un apvienotajā karalistē. Šodien Trumps pievērsīsies savas vizītes galvenajam iemeslam golfam. Trumpam piedrošajā golfa klubā Dunbargā notiks starptautisks golfa turnīrs. Trumps to apmeklēs un pēc tam dosies atpakaļ. Uz ASV. Rīgā brīvības laukumā šodien norisināsies valsts aizsardzības dienesta karavīru iesvētības goda sargu kārtā. Iesvētība ceremonija ir simbolisks apliecinājums tam, ka janvārī Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljonā valsts aizsardzības dienestu sākušie karavīri ir apguvuši goda sargu uzdevumu izpildē nepieciešamās zināšanas un ir gatavi kļūt par pilntiesīgiem goda sargiem. 10:50 karavīru parāds maršā dosies no Latvijas kara muzeja uz brīvības laukumu un pulksten 11. Līdz ar svinīgo godzardes maiņas ceremoniju sāksies pasākuma svinīgā daļa. Eiropas kultūras mantojuma dienu gaitā šodien notiks vairāki pasākumi. Tostarp Rīgā esplanādē notiks mākslas akcija Raiņa pieminekļa atklāšana. Eiropas kultūras mantojuma diena šogad veltītas kultūras mantojuma apdraudējumiem un iespējam to saglabāt nākotnē. Ar dažādiem pasākumiem šodien arī svinēs Latvijā tēva dienu. Tostarp Rīgas centrā jau 13. reizi notiks Latvijas vecāku organizācijas rīkotais tēva dienas gājiens un festivāls. Gājiens pulksten 12. sāksies pie brīvības pieminekļa un noslēgsies Vērmanas dārzā, kur dažādi koncerti, radošas, sportiskas un izzinošas aktivitātes. Rīgā biķernieku trases Speedway stadiona zonā šodien no pulksten 10:00 sāksies vēsturisko automobiļu un motociklu salidojums Youngtimer Coffee Time 2026. Tas pulcēs vairāk nekā 200 vēsturisko spēkratu. Bez kultas dzelzceļa līnijā šodien un rīt atsevišķiem vilcienu reisiem būs mainīts kustības saraksts, tā informē pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi. Izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remontdarbu dēļ Lielastes dzelzceļa stācijā. Izskan ziņas pusastoņos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 11 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Šodien Latvijā mākoņēns, dažviet pārsvarā austrumos skaidrosies, savukārt rietumu un centrālajā daļā brīžiem lietus. Dienvidu dienvidu rietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi.
6: Šobrīd 7:34 minūtes un turpinājumā pievēršamies sportam.

0: Studijā jau mūsu kolēģis Harijs Ortvens, un cik saprotu, tad ļoti daudz iepriecinošu ziņu Latvijas sportā. Labrīt!
1: Labrīt un labrīt klausītājiem! Jā, prieks par to, ka atsevišķos sportveidos sezona sākusies, un, protams, priecājamies arī par sportistiem sportveidos, kas ir tādi nedaudz vasarīgāki, noris ārā, nu, viens pludmalē, otrs tādos ārā apstākļos, un abos šajos sportveidos Latvijas sportistiem ļoti labas izredzes pacīnīties par medaļām. Kas ir šie sporti, un kur ir šie sportisti, un kā viņiem veicies, par to jau pēc brīža. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Glūdītis, vakar Antverpenē sasniedza Eiropas čempionāta ceturdaļfinālu. Latvieši grupas pirmajā spēlē ar 21-16 uzvarēja Īriju, bet vēlāk vakarā ar 22-16 pārspēja Lietuvas izlasi. Abās spēlēs rezultatīvākais Latvijas izlasē bija Glūdītis, kurš guva attiecīgi 11-9 punktus. Šodien ceturdaļfinālā būs jāspēlē pret Beļģiju. Pludmales volejbolisti Gustavs Auziņš Kristians Fokerots un Līva Ēbere Daniela Konstantīnova vakar Madridē iekļuva Eiropas 22-gadnieku čempionāta pusfinālā. Auziņš Fokerots ceturdaļfinālā ar 2-0 pārspēja brāļus Vēti un Konstu Viljamā no Somijas. Pusfinālā šodien būs jāspēkojas ar Norvēģiem. Sieviešu turnīrā Ēbere Konstantīnova ar 2-0 uzvarēja Širaju Danenbergu, Danielu Gonsalesu no Izraēlas. Latvijas duets pusfinālā tiksies ar spānietēm. Trīs Latvijas motosportisti vakar pasaules čempionāta posmā Ķīnā kvalifikācijā iekļuva labāko desmitniekā. Prestižākajā klasē MXGP kvalifikācijā ātrākais bija nīderlandietis Jeffreys Herlings, bet Pauls Jonas sasniedza 9. ātrāko laiku. MX2 klasē Jānis Reišulis izcīnīja 6. vietu, bet viņa brālis Kārlis noslēdza ātrāko desmitnieku. Sacensību brauciena abās klasēs notiks šodien. Pasaules vicečempiona šķēpmešanā Aneta Sietiņa vakar Budapeštā izcīnīja 7. vietu vēsturē pirmajās Ultimate Championship jeb sezonas noslēdzošajās sacensībās. Sietiņa labāko rezultātu sasniedza pirmajā mēģinājumā, šķēpu raidot 58,17 metru tālumā. Pēc diviem metieniem sacensības turpināja 6 labāko rezultātu īpašnieces. Ar jaunu Japānas rekordu 68,92 metri uzvaru izcīnīja Haruki Hitakuji. Startautiskās iekatlētikas federācijas organizētajās sezonas noslēguma sacensībās piedalās pašreizējie olimpiskie un pasaules čempioni, kā arī Dimanta līgas uzvarētāji un labākie sportisti pasaules rangā. Bet tepat Latvijā Baltijas hokeja līgā vakar uzvaras izcīnīja pagājušā gada čempioni Mogoeres U un Liepāja. Dienas pirmajā spēlē kreditori ar 9-1 sagrāva Rīgas hokeja skolu Daugavpils Dinaburga komandu. Richards Grīnbergs uzvarā izcēlās ar diviem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm, bet Kasparam Daugaviņam vārti un piespēle. Otrā spēlē Liepāja ar 4-2 pārspēja Rīgas Prizma RTU komandu. Divus vārtus Liepājas komandas labā guva Somu uzbrucējs Pertu Isokorti. Liepājas un Mogoeres U komandas pagaidām ir vienīgās, kuras Baltijas čempionāta jauno sezonu iesākušas bez zaudējumiem. Un ar 4 spēlēm vakar sākās Latvijas floorbola virslīga. Čempioni Cēsu Lekrinks sezonu sāka ar 3-6 zaudējumu Ulbrukas Masters. Uzvarā divi vārti un rezultatīvu piespēli Rolandam Kovaļevskim un Krišjānim Tiltiņam. Debiju virslīgākā galvenais treneris vakar piedzīvoja Ulbrukas stūrmanis Jānis Salcevičs, kurš iepriekš vairākus gadus bija Latvijas izlases vārdsargs. Sarunā ar Latvijas radio viņš norādīja, ka komandai vēl jāpierod pie trenera prasībām, tāpēc arī šajā spēlē bija nepieciešams laiks, lai ieskrietos.
2: Neteikšu, ka nācās nostrostēt, bet arī pretiniekam jauns treneris līdz ar to arī bija bišķīgi tādi jautājumi, kā pretinieks spēlēs, taču pēc tam diezgan ātri izsacināja, ka pretinieks to aizsardzību, ko mums jāapspēlē, nav mainījis jau, nezinu, gads 15, un tas modelis bija tāds jau zināms, un tad jau arī atradām risinājumu, kā spēlēt, un viss sāka izdoties. Ja pirmā trešdaļā mums momentu vispār kā suga nebija, tad otro, manuprāt, mēs dominējām, un trešajā tikai nokārtojām formalitāti. Galvenais bija dabūt to pirmo bumbiņu pāri vārtu līnijai, un tad jau tam maisam gals bija vaļā.
1: Un tā par pirmo uzvaru galvenā trenera statusā Salcevičs. Citā spēlē Rubene ar 7-6 pašā spēles galotnē uzvarēja Valmieru. uzvaras vārtus, minūti līdz pamatlaika beigām guva

0: Artūrs Bračikovs. Paralēli šai spēlē norisinājās cīņa starp Talsu un Ķekavas komandām, kurā pārāki ar 9-5 bija talsinieki. Savukārt dienas noslēdzošajā spēlē Kurši komanda, kas šogad atgriezusies virslīgā, ar 7-3 pieveica Lielvārdes klubu. Un Latvijas florbola virslīgā šo sezonu startē 9 komandas. Un tāda lūk jaunuma sportā. Nākamajā stundā vēl pastāstīšu, kam šodien varam sekot līdzi.
1: Atkal būs pilns vēzums, vai ne?
0: Pilna programma.
1: Lieliski. Liels paldies Harijam Ortvēnam par ieskatu gan pašmāju, gan arī dzen ārvalstu sportā. Turpinājumā mūzika un pēc tam jau turpināsim ar citiem stāstiem.

Šobrīd 7:43 minūtes. Lai Latvijas vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā medija žurnālisti ierakstu sērijā Partija fokusā iepazīstina ar politiskajām partijām. Stāstām par tām partijām, kuras pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsu. Un sākam no tām partijām, kuras pēc aptaujas datiem saņemtu vismazāk balsu. Un šoreiz rindas kārtībā partijas stabilitātei, kuru Covida pandēmijas laikā nodibināja bijušie Rīgas domnieki, proti Valērijs Petrovs un Aleksejs Roslikovs. Abi pirms tam bija saskaņas biedri, bet viņus no partijas izslēdza, kad pēc Nila Ušakova ievēlēšanas Eiroparlamentā saskaņa sāka irt un iegrim arī dažādās

0: iekšējās cīņās par varu. Vairāk par partiju stabilitātei kolēģa Matīsa Ārnicāna ierakstā.
1: Partiju stabilitātei Covid pandēmijas laikā nodibināja bijušie Rīgas domnieki Valērijs Petrovs un Aleksejs Rosļikovs. Abi pirms tam bija saskaņas biedri, bet viņus no partijas izslēdza, kad pēc Nila Ušakova ievēlēšanas Eiroparlamentā saskaņa sāka irt un iegrima iekšējās cīņās par varu.
2: Komanda ir ļoti perfekta, jauna.
1: Rosļikovs toreiz lielījās, ka izdevies sapulcināt daudz jaunpienācēju politikā. Partija orientējas uz krieviski runājošajiem. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā stabilitātei kandidāti protestēja gan pret ziedojumiem Ukrainai, gan sankciju piemērošanu Krievijai, gan padomju laiku pieminekļu jaukšanu. Rosļikovs gan noliedza, ka stabilitātei meklējot vieglu popularitāti.
2: Mēs runājam to, kas ir galvā, nevis to, kas ir uz dotu momentu, tā teikt, ejošais materiāls. Ja?
1: Ar agresīvu kampaņu sociālajā medijā TikTok pirms 4 gadiem vēlēšanās stabilitātei visus pārsteidza. Startējot no reitingu lejas gala, partija finišēja ar 11 vietām Saimā, atņemot balsis uzskatos mērenākai saskaņai. Īpaši labi rezultāti stabilitātei bija Daugavpilī un Rēzeknē. Faktiski uzreiz pēc balsu saskaitīšanas stabilitātei tika ierauta skandālā. Atklājās, ka jaunievēlētā deputāte Glorija Grevcova melojusi anketā Centrālajai vēlēšanu komisijai par savu darbu vietu un izglītību.
3: Mani sauc Glorija, man ir 33 gadi, man ir augstākā izglītība.
1: Grevcovu Saimas vairākums izdeva tiesāšanai un viņa zaudēja deputāta amatu. Savukārt par citu deputātu Viktoru Pučku, kurš mēdza sociālajos medijos izplatīt līdzīgus vēstījumus kā Kremlis, radās aizdomas, ka viņš nepārvalda latviešu valodu pietiekamā līmenī. No mediju jautājumiem Pučka bēga pa Saimas gaitiņiem.
4: Es eju paprasīt, jūs teicāt piesiet uz valodas pārbaudi, kā jums gāja?
5: Bez
4: komentāru. Lūdzu?
5: Nebūs komentāru.
1: Pučku kolēģi nosūtīja uz valodas pārbaudi, bet viņš nolika nevis eksāmenu, bet deputāta mandātu. Visu aizvadīto Saimas sasaukumu stabilitātei nosēdēja dziļā opozīcijā. Uz īsu brīdi viņa atrada sabiedrotos Aināra Šlesera vadīto Latviju pirmajā vietā. Abi spēki apņēmās panākt Saimas atlaišanu. Par to īpaši paziņoja Rosļikovs un Šlesers, sev aiz muguras sapulcinot frakciju deputātus, ģērbtus oranžās un tumši sarkanās abu partiju krāsu drēbēs ar uzrakstu atlaist Saimu.
6: Mēs izvadīsim tik daudz cilvēku ielās, kad Rinkevičam nāksies rosināt Saimas atlaišanu.
2: Un Latvijas parlamenti ir izveidojis absolūti jauns partiju bloks, ārpus varas bloks.
1: Iniciatīva neizdevās un arī abu politisko spēku draudzība pajuka. Tagad priekšvēlēšanu kampaņā stabilitātei un Latvija pirmajā vietā cīnās viena pret otru. Aizvadītajos 4 gados stabilitātei pārsvarā no tribīnes un sociālajos medijos akcentēja dzīves dārdzību un krieviski runājošo intereses. Partijas līderi izteikumi izpelnījās drošības iestāžu uzmanību. Viņi nereti tika saukti uz pārunām. Spilgtākā epizode bija Rosļikova izsaucieni krievu valodā no Saimas tribīnes pērn īsi pirms pašvaldību vēlēšanām.
7: Nas bolši ruski jizik, nas jizik!
8: Mūsu ir vairāk. Krievu valoda – mūsu valoda.
1: Rosļikova izraidīja no zāles un valsts drošības dienests pret viņu sāk izmeklēšanu par nacionālā naida kurināšanu. Politiķi īslaicīgi aizturēja un aizliedza izbraukt no valsts. Prokuratūra pat gatavoja pieteikumu par stabilitātei likvidēšanu, bet partijai izdzēšot vairākus ierakstus no sociālajiem medijiem, iemesls tās slēgšanai zuda. Vairāki deputāti gan paši izlēma no spēka izstāties un šogad izjuka stabilitātei frakciju Saimā.
9: Viena līdera partija parasti vienmēr, aizejot prom līderim, ir ļoti liels risks, ka partija tomēr izšķāks.
10: Nu, vismaz līdz vēlēšanām nē, ja es pareizi saprotu, tad viņi saņem valsts finansējumu, un Latvijā tāda brīnuma, ka kāda partija būtu beigusies, pirms beidzies valsts finansējums, līdz šim nav novērot.
1: Tā pavasarī izteicās politoloģe Lelde Mētla Rozentāle un sociologs Arnis Kaktiņš, kad Rosļikovs, lai izvairītos no tiesas, aizbēga uz Mīnsku. Priekšvēlēšanu kampaņā viņš piedalās attālināti, aģitējot par attiecību uzlabošanu ar Krieviju un Baltkrieviju. Šo pozīciju uztur arī partijas vadītāja Latvijā Svetlana Čulkova.
11: Ar pabalstiem mēs nemotivēsim jaunas ģimenes, lai viņiem būtu bērni. Nu, godīgi, saņemt vienu reizi 1000 eiro, tas nepalīdzēs. Jūs redzēt, kāds mums ir cenas? Uz visu. No sākuma mums vajag atjaunot ekonomiskas attiecības ar Krieviju un Baltkrieviju, lai mums būtu lētas produktas, lētas degvielas.
1: Pēdējā SKD sabiedriskās domas aptauja rāda, ka stabilitātei popularitāte ir nedaudz augusi. Tā izdevies reitingā pārkāpt 2% barjeru. Ar to būtu par maz iekļūšanai Saimā, bet pietiktu valsts finansējumu iegūšanai. Matijs Sarnicāns.

0: Latvijas televīzija.
1: Šobrīd 7:49 minūtes. Bet turpinājumā pievēršamies arheoloģijai, jo draugu nama galerijā Cēsīs skatāma jauna pastāvīga arheoloģijas ekspozīcija Atradumi. Un tajā gadsimtiem seni priekšmeti sastopas ar pavisam nesen pazaudētām un arī pamestām lietām. Eksponātus izraudzījās sabiedrībā zināmi cilvēki, bet unikālu senlietu kādreizējo pielietojumu nelielos video stāstos skaidro bērni. Plašāk Sintijas Ambotes ierakstā.
2: Viens no tādiem īpašajiem un izceļamiem atradumiem ir ādas kurpīte. Tad tipoloģiski mēs viņu varam datēt ar jau 13. Gadsimtu, tad ļoti, ļoti sen no pašiem pilsētas pirmsākumiem. Mazi smailkurni apaviņi, tādi, kas tiek valkāti diezgan ilgu laiku periodu, šādi neiziet ārā no modas, droši līdz 16. Gadsimta sākumam.
3: Pēdējo divu gadu arheoloģiskās izpētes darbos teritorijā starp Cēsu viduslaiku pili un Svētā Jāņa baznīcu atklātas viduslaiku koka apbūves konstrukcijas, pils aizsargmūris, apbedījumi un arī ar pilsētnieku ikdienu un amatniecību saistīti priekšmeti kā aprakstīta ādas kurpe. Starp atradumiem ir arī 13. Gadsimta lejam veidne, viduslaiku rakstā mirbuļi, dzintara rožgroņa pērlītes, koka trauku fragmenti un citi priekšmeti. Konrāda kvartāla atjaunošanas darba laikā iegūtos arheoloģiskos atradumus tagad var apskatīt Cēsu draugu nama galerijā. Jaunās izstādes kurators Gundars Kalniņš, rādot dažādu laiku atradumus, stāsta vairāk par ekspozīcijas koncepciju.
2: Arheoloģiskā izrakuma laikā pētnieki iegūst ne tikai senlietas, kas ir no ļoti, ļoti tālas pagātnes, bet lietas arī no salīdzinoši nesenas. Tad rodas šis lielais jautājums, ko tad ar to materiālu iesākt? Vai tas ir izmetams, vai tam ir kāda vērtība, vai nav vērtība, ja tas liecina par, piemēram, šīs vietas iedzīvotājiem pagājušā gadsimta vidū vai 70. 80. Gados. Likās šeit to varētu tā trusku apspēlēt. Kā tad mēs pieņemam lēmumu, kam ir šī senlietas vērtība un kurā brīdī tā nav? Un līdz ar to šeit jaunajā ekspozīcijā atradumi sastapsies gan senas, pavisam senas, 800-700 gadus senas lietas, ar lietām, kuras neviens vien vēl ir redzējis lietojam mūsdienās, bet kuras ir nonākušas jau arheoloģiskā kultūras lānī. Un tur ir gan šāds te 60. Gados izgatavots šķīvis ar puķu zirnīšiem.
4: Katram zinām, mājās.
2: Precīzi zinām, jā. Jā, bet viņš tiešām ir tātad zemē atrasts un līdz ar to brīnišķīgi. Jā, šeit arī vēl Ukrainā ražot dakšiņa no 70. Gadiem. Precīzi pat izdevās noskaidrot precīzi rūpnīcu, kurā gatavot.
4: Kas ir šis?
2: Šeit?
4: Jā.
2: Tur ir gradzēns ar visu pirkstu gabalu.
3: No kopumā 126 kastēm ar dažādiem arheoloģiskiem atradumiem priekšmetus ekspozīcijā izvēlējās arī ar arheoloģiju nesaistīti cilvēki, lai uz to paraudzītos no citas skatu punktu un palīdzētu rast atbildi uz jautājumu, kas padara priekšmetu par vērtīgu vēstures liecību. Eksponātus izvēlējās sabiedrībā zinām cilvēki Anna Andersona, Juris Žagars, Inga Spriņģa, Jānis Rokpelnis un Artūrs Mednis, kas savu izvēli skaidro arī izstādē apskatāmos nelielos video ierakstos.
2: Veidojot parasti ekspozīcijas, kāds pieņem lēmumu profesionāls, kas tad būs tas, ko mēs tur izstādīsim, jo materiāls iedomāties daudz, 126 kastes. Tu likās, varbūt šajā ekspozīcijā aicināt cilvēkus, kas nekādā veidā nav saistīti ar arheoloģijas vai muzeju un ekspozīciju veidošanas jomu, un viņiem sarunā ar arheologu, ar to pētnieku, kas šeit uz vietas ir strādājis, šajā sarunā diskusijā izvēlēties katram pašam savu izlasi, ko tad mēs šeit ekspozīcijā varam apskatīt. Un tie ir 10 Latvijā sabiedrībā ļoti labi zinām cilvēki, kuri tad katrs ir noformējis vienu vitrīnu.
5: Es domāju, ka tas ir taisīts no melnā māla. Viņš tā kā domās tā kā kaut kādiem maziem veikaliem. Atā durs, viņš ting, kad zina, ka ienāk tas pircējs.
6: Viņš tas kā resni gredzeni. Un nezinu, viņa vēl kāds vispār.
3: Vēl citā atraduma ekspozīcijas sadaļā senlietu skaidrotāja loma uzticēta bērniem. Kameras priekšā arī viņi mēģina saprast, kā savulaik izmantot arheologu atrastie priekšmeti un kā tie tikuši izgatavoti.
2: 15 brīnišķīgi Cēsu sākumskolas, pirmskolas vecuma bērni bija tie, ar kuriem mēs kopā darbojāmies, arī filmējām viņu šos skaidrojumus. 7 nepārprotami īpašiem.

0: unikāliem priekšmetiem. Tie ir tie, kas šeit lielās, skaistās fotogrāfijās, kas apzināti ir nofotografēts tā, ka pat dažs labs speciālists nesapratīs, kas tad tas ir šādi makro skati. Un tad bērni ir tie, kas no sākuma ar savu brīvu fantāziju, kas tad tas ir, ļaujās savām domām, vai tur ir lidojošie šķīvīši vai krokodilāde. Un tad pakāpeniski mēs tajā video darbā izsekojam viņu nonākšanai līdz pareizai atbildei. Un arī paši tādā veidā uzzinām gan par materiālu, no kā tas ir izgatavots, gan par kādiem tehnoloģiskiem aspektiem, gan arī galu galā par pašu svarīgāko, kāda tam ir bijis funkcija, kāds ir bijis pielietots. Un to šos video darbus šeit pat arī ekspozīcijā varēs skatīt.
1: Jaunā pastāvīga arheoloģijas ekspozīcija atradumi skatāma Cēsīs Konrāda kvartāla draugu nama galerijā, un izstādes autors Gundars Kalniņš arī sola, ka ekspozīcija būs dzīva, jo tās saturs laika gaitā mainīsies un arvien papildināsies. Sinti Ambota, Latvijas radio.
2: Šobrīd 7:55. Turpinājumā mūzika un jaunākās ziņas.

0: Adrians Kukulis ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
1: Sens mantojums jaunās skaņās, jeb Piebalgas kultūrtelpas biedrības stāsti. Iesim uz vietu, kur senči skatās uz Gauju, klausīsimies Jaunseviču mājas stāstu un uzzināsim, kā parādījās jauns objekts ceļmalā Zosēni Aprupe. Klausieties svētdien pusdesmitos no rīta.
2: Pieturvietas.
3: Kā tu uzvedies pie pērtiķa būra? Un ko vēl tu pasaulē nepamani? Domāsim kopā ar Drūri. Būs arī bikšu uzvilkšanas instrukcija un jauno ģeogrāfu sasaukšanās. Svētdien 10:05. Lasām

0: un pļāpājam.
1: Sporta raidījumā piespēle šoreiz runāsim par netipisku karjeras maiņu hokejā. No spēlētāja par

0: svētdien 21.05 un atkārtojumā sestdienā 15.05.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 8. Studijā Ģecauzans. Somijas ziemeļpilsētā Rovaniemi šodien sāksies divas dienas ilgs Eiropas Arktikas samits, kurā piedalīsies Eiropas Savienības līderi un bloka dalībvalstu vadītāji. Samita mērķis ir veidot vienotu Eiropas Savienības stratēģiju Arktikas reģionā, kura nozīmība strauji pieaug. Turpin Uldis Ķezbergs.
3: Sanāksmes namatēvs Somijas premjerministrs Peteri Orpo norādījis, ka Arktika kļūst par aizvien nozīmīgāku Eiropas drošības vides sastāvdaļu. Tāpēc Eiropas Savienībai ir būtiska šī reģiona stabilitāte, drošība un ilgtspējīga attīstība. Lai par to runātu, Orpo uz samitu ir ielūdzis Vācijas, Dānijas, Igaunijas un Latvijas valdību vadītājus, kā arī Francijas ārlietu ministru un Lietuvas un Rumānijas prezidentus. Sanāksmē piedalīsies Eiropas Savienības padomes prezidents Antonio Košta un bloka ārlietu vadītāja Kaja Kallasa.
2: Zviedrijā šodien notiks parlamenta vēlēšanas, kurās galvenā cīņa noritēs starp premjeru Ulf Kristersonu vadīto labējo bloku un centriski kreiso opozīciju, kuru vada sociāldemokrāte Magdalena Andersone. Vēlēšana iecirkņa durvis vērs pēc stundas pulksten 9:00 pēc Latvijas laika. ASV prezidents Donalds Trumps šodien noslēgs divu dienu vizīti Īrijā, kas izraisīja uz kārtu ažiotāžu. Vakar Trumps atbildot uz žurnālistu jautājumiem, cits starpā izteica atbalstu Ziemeļīrijas un Īrijas republikas apvienošanai. Trumpa izteikumi izraisīja dažādu reakciju lavīnu Īrijā un apvienotajā karalistē. Šodien Trumps pievērsīsies savas vizītes galvenajam iemeslam golfam. Trumpam piedarošajā golfa klubā Dunbergā notiks starptautisks golfa turnīrs. Rīgā Brīvības laukumā notiks valsts aizsardzības dienesta karavīru iesvētības goda sargu kārtā. Iesvētību ceremonija ir simbolisks apliecinājums tam, ka janvārī dienestu sākušie karavīri ir apguvuši goda sargu uzdevumu izpildē nepieciešamās zināšanas un prasmes. Pulksten 10:50 karavīri parāds maršā dosies no Latvijas kara muzeja uz Brīvības laukumu. Un līdz ar svinīgo goda sardzes maiņas ceremoniju pulksten 11:00 sāksies pasākuma svinīgā daļa. Eiropas kultūras mantojuma dienu gaitā šodien notiks vairāk pasākumi. Tostarp Rīgā Esplanandē notiks pasākums mākslas akcija Raiņa pieminekļa atklāšana. Par akciju plašāk stāst Rīgas pieminekļa aģentūras direktora Agnese Strautiņa.
4: Atklāšanas ceremonijā par Raiņa nozīmi latviešu literatūrā un kultūrā runās literatūras zinātnieks Jānis Ozoliņš, kā arī piedalīsies dzejnieks Kārlis Vērdiņš un mākslas vēsturniece Arta Vārpa. Pievēršoties Raiņa pieminekļa tapšanai, ceremonijā uzstāsies arī koris kamēra diriģenta Patrika Stepes vadībā. Raiņa pieminekļa ieceres un modeļa autors ir tēlnieks Kārlis Zemdega, bet pieminekli pēc viņa meta akmenī īstenojuši tēlnieki Aivars Gulbis un Laimonis Blūms. Lumbergs. Pats piemineklis tika atklāts pirmajās dzejas dienās, kas norisinās 1965. gada 11. septembrī. Raiņu piemineklis veidots pēc Zemdegas meta kalnā kāpējs.
2: Šodien ar dažādiem pasākumiem Latvijā svinēs tēva dienu. Tostarp Rīgas centrā jau 13. reizi notiks Latvijas vecāku organizācijas rīkotais tēva dienas gājiens un festivāls. Tēva dienas gājiens pulksten 12. Sāksies pie Brīvības pieminekļa un noslēgsies Vērmanas dārzā, kur līdz pulksten 16. Ģimenes gaidīs koncerti, radošas, sportiskas un izzinošas aktivitātes. Rīgā Biķernieku trases Speedway stadiona zonā no pulksten 10. Līdz 15. Norisināsies vēsturiskā automobiļa un motociklu salidojums Youngtimer Coffee Time. Tas pulcēs vairāk nekā 200 vēsturisko spēkratu. Kā ierasts, šis pasākums norisinās tēva dienā un veidots kā svētki visai ģimenei. Jaunākiem apmeklētājiem norisināsies bērnu pedāļauto sacensības. Tur bērni varēs iejusties autosportistu lomā un sacensties īpaši izveidotā trasē. Bet Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šodien turpināsies amatu dienas. Muzejā lauku ekspozīcijā vēveri, piebalgs amatnieku un tradīciju zinātāji meistardarbnīcās rādīs tradicionālo amatu prasmes. Izskana ziņas 8:00. Rīgā šobrīd 11 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 86%. Šodien Latvijā mākoņainas laiks austrumos vietām skaidrosies, rietumu un centrālajos rajonos palaikam lietus, dienvidu rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa

0: Temperatūra dienas gaitā 15 līdz 18 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņdienas laiks, no dienas vidus brīžiem neliels lietus, gaisa temperatūra dienas gaitā 15-17 grādi.
1: Spožā operas zvaigzne Pritija Jende atgriežas uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, kur sākās viņas ceļš uz pasaules ievērojamākajiem opernamiem. 18. septembrī dienvidafrikāņu soprāns sniegs solo koncertu kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri diriģenta Pablo Mielgo vadībā.
2: Nepalaid garām. Izstādes, kā tu šodien jūties ietvaros, notiks mākslinieces Kristas Vinbergas auznieces un vijolnieces Magdalēnas Gekas veidota audiovizuāla performance Odisei. Balstoties itāļu komponists Salvatoris Šarino ciklā seši kapričo solo vijolē, Odisei pārvērš izstādes telpu ceļojumā cauri emocionālām teritorijām. Performance notiek 13. septembrī 2013. Rīgas laikmetīgās mākslas telpā Kungu ielā 3.
3: Labrīt, labrīt, pulkstens ir 8:06, klāts svētdiena 13. septembris un Latvijas radio ēterā turpina skanēt informatīvi analītiskā programma Labrīt. Un šorīt vēl stundu līdz pat 9:00 rītā kopā ar jums būšu es, Ieva Strazdiņa. Labrīt jums visiem un daudz laimes visiem šīs dienas gaviniekiem un, protams, arī vārda dienu svinētājiem, kas šodien ir visas Latvijas Īzas un Izabēlas. Iespējams, jums par godu šī diena nedaudz siltāka nekā iepriekšējā tiesa satinusies mākoņos. Gaisa temperatūra visā Latvijā no 9 līdz aptuveni 16 grādiem, Latgalē šobrīd 10-11 grādi, Vidzemē no 10 līdz 15 grādiem, piekrastē siltāk Sainažu pusē, valsts centrālajā daļā 9-12 grādi, Kurzemē pārsvarā ap 10 grādiem, Ventspilī ap 13, bet Liepājā jau gandrīz 17 grādi. Latvijā šodien debesis lielākoties arī būs apmākušās, bet vismaz silts. Tik tālu par laikapstākļiem un svinēšanu, bet par ko tad runāsim šajā stundā? Viena lieta, kurai noteikti pievērsīsimies, raudzīsimies ziemeļu virzienā, jo sīva cīņa ir gaidāma šodien Zviedrijā notiekošajās parlamenta vēlēšanās. Par varu sacentīsies valdošie labējo partiju bloks un opozīcijā esošie kreisie spēki.
4: Var teikt, ka tie paši svarīgākie jautājumi ir veselības aprūpe un skola un izglītība. Un tad trešajā vietā nonāk policija, noziedzība un kārtība. Kas ir interesanti, tad migrācija un integrācija, tas jautājuma bloks ir noslīdējis diezgan zemu vēlētāju uzmanības lokā.
3: Un, protams, neiztikt arī bez dažādiem notikumiem Latvijā. Mazpulcēniem siltā sezona ir aktīvākais darba laiks, un biedrība Latvijas mazpulki rīko nodarbības un atpūtas pasākumus, bet bērni un jaunieši īsteno savas projektu idejas. Lūdzas mazpulcēni šogad ne tikai devušies dažādās ekskursijās un izzinājuši dzimtā novada vēsturi un arī dabu, bet arī izaudzējuši bagātīgu sīpolu ražu.
5: Pavasarī katrs bērns izvēlās savu darbības virzienu, kādu viņš veiks individuālo projektu. Vai tā būs dārzeņu audzēšana ar biznesa ievirzi, vai tas būs pētniecības projekts, kur viņš sniegs savu ieguldījumu, pētot dažādas šķirņu vai sugu atšķirības un sniedot savu ieguldījumu sabiedrisko zinātnēs, vai tas varbūt būs radošais darbs.
3: Tālāk ar mazajiem pētniekiem un arī uzņēmējiem iepazīsimies nedaudz vēlāk. Un, protams, vēl šodienā Latvijā svin tēvu dienu, kā jau iepriekš minēja mūsu kolēģis Ģirts Auzāns, un stundas izskaņā sazināsimies ar vecāku organizācijas vadītāju Ingu Akmentiņu Smildziņu, lai par šo dienu un tās svinībām uzzinātu ko vairāk. Šādi lūk temati šajā rītā, noteikti palieciet kopā ar mums, šobrīd gan jau 8:09, un turpinājumā laiks kādam muzikālam pārtraukumam.

0: Šobrīd 8:13 minūtes. Sīva cīņa ir gaidāma šodien Zviedrijā notiekošajās parlamenta vēlēšanās. Par varu sacentīsies valdošies labējo partiju bloks un opozīcijā esošie kreisie spēki. Ja premjerministra Ulfa Kristersona vadītā koalīcija uzvarēs, tad Zviedrijā pirmo reizi pie varas varētu nonākt galēji labēji partija. Tomēr mazliet labākas izredzes iegūt vairākumu parlamentā un atgriezties pie varas ir sociāldemokrātiskās partijas līderei Magdalēnai Andersonai. Vairāk par vēlēšanām Zviedrijā Ulda Ķezbera ierakstā.
1: Pēc iepriekšējām parlamenta vēlēšanām 2022. Gadā Zviedrijā varu pārņēma centriski labējo partiju koalīcija ar moderātu partiju priekšgalā. Ulfa Kristersona vadītajai trīs partiju mazākuma valdībai vairākumu Riksdāgā nodrošināja pret imigrantiem noskaņotā partija Zviedrijas demokrāti. Aizvadīto 4 gadu laikā valdība ir pieņēmusi stingrākus imigrācijas likumus. Tas ir devis rezultātus, jo 2025. Gadā Zviedrija saņēma mazāko patvēruma pieteikumu skaitu kopš 1985. Gada. Valdība apgalvo, ka imigrācijas ierobežošana ir ļāvusi samazināt arī bandu noziedzību, kas pēdējos gados ir pārņēmusi Zviedrijas lielākās pilsētas. Drošība uz ielām ir viens no jautājumiem, kas uztrauc zviedrus arī pirms šodienas balsojuma. Sarunā ar Latvijas radio sacīja Umeo universitātes asociētais profesors Pēteris Timofejevs.
2: Var teikt, ka tie paši svarīgākie jautājumi ir veselības aprūpe un skola un izglītība. Un tad trešajā vietā nonāk policija noziedzība kārtība. Kas ir interesanti, tad migrācija un integrācija, tas jautājums bloks ir noslīdējis diezgan zemu vēlētāju uzmanības lokā. Uzmanība lielāko tiek veltīta tādiem klasiskiem labklājības valsts jautājumiem.
1: Tomēr politiskās partijas pirms vēlēšanām joprojām daudz runā arī par imigrāciju, lai gan aptaujas rāda, ka šis jautājums zviedrus uztrauc arvien mazāk, pastāstīja politologs Jāko Turunens no Sēdertērnas universitātes. Viņš izcēla to, ka vairums partiju pirms šīm vēlēšanām nepievērš gandrīz nekādu uzmanību vides un klimata jautājumiem.
3: Ir viena partija, zaļie, kas, protams, runā par klimatu un vidi. Taču, ja paskatāmies uz pašreizējo valdību un tās veikumu, redzam, ka tā ir pilnībā ignorējusi klimata jautājumus. Tā vispār nav bijusi prioritāte, neraugoties uz to, kas šovasar notika citās Eiropas valstīs saistībā ar mežu ugunsgrēkiem un acīmredzamām klimata pārmaiņu pazīmēm. Tas, ka šis jautājums nav kļuvis par būtisku politiskās dienas kārtības tēmu, ir patiešām pārsteidzoši. Manuprāt, viens no iemesliem ir tas, ka atšķirībā no daudzām citām valstīm, kur klimata un vides jautājumus saistā ar ekonomiku, konkurētspēju un iespējām attīstīt jaunas tehnoloģijas un ieviest inovācijas, Zviedrijā biznesa elite ir diezgan lēni apjautusi klimata pārmaiņu potenciālu, proti, kā tās varētu veicināt zaļo pāreju.
1: Arī jautājumiem, kas ir saistīti ar drošību, piemēram, karš Ukrainā, Krievijas radītais apdraudējums un ASV novēršanās no saviem sabiedrotajiem nav pievērsta liela uzmanība. Taču satraukumu ir radījis mediju atklātais, ka Zviedrijas demokrātu augsta ranga amatpersonas dzīves biedra sociālajos medijos izplatīja Kremļa propagandas vēstījumus. Tam var būt nopietnas sekas, ja Zviedrijas demokrāti nonāks nākamajā valdībā, norādīja Turunens.
3: Ja vēlēšanās uzvarēs labējo partiju bloks, tad Zviedrijas demokrāti vēlēsies iegūt ministru amatus. Un tādējādi viņiem būs piekļuve slepenai informācijai. Zviedrijas drošības dienesti ir pauduši bažas, ka tas varētu radīt problēmas NATO, jo ir pierādītas Zviedrijas demokrātu saites ar Kremli.
1: Pēdējās aptaujas rādīja, ka 50,8% Zviedrijas pilsoņu gatavojās balsot par kādu no opozīcijas spēkiem – sociāldemokrātisko partiju, zaļo partiju, kreiso partiju vai centra partiju. Savukārt par valdībā esošajiem spēkiem, moderātu partiju, kristīgajiem demokrātiem, liberālo partiju, kā arī Zviedrijas demokrātiem, savu balsi bija gatavi atdot kopumā 47,6% vēlētāju. Vēl pirms dažām nedēļām labējās partijas būtiski atpalika no kreisajiem spēkiem, tomēr īsi pirms vēlēšanām šī atstarpe ievērojami saruka. Pēteris Timofejevs to saistā ar atšķirīgajām priekšvēlēšanu kampaņām.
2: Sociāldemokrātiskais bloks lielākoties liek uzsvaru šiem te labklājības jautājumiem, liek uzsvaru uz to piedienīguma politiku, kas uzsver, ka Zviedri tomēr vienmēr ir bijuši diezgan atvērti un labvēlīgi attiecībā uz ieceļotājiem. Tas ir lielā mērā tāda kampaņa, kas saistīta arī ar to, kā Zviedri paši uztver savu valsti, savas valsts identitāti. No otras puses, labējais bloks mēģina tomēr pārliecināt, ka jā, jūs esat piedzīvojuši reālu noziedzības samazināšanu, jūs esat piedzīvojuši arī zināmu uzlabojumu attiecībā, cik liels ienākums ģimenēs ir pieaudzis pēdējo gadu laikā. Un kā sarkanais bloks savukārt nākot pie varas visticamāk paaugstinās nodokļus un tādā garā.
1: Jāko Turunens uzskata, ka šo vēlēšanu iznākumu lielā mērā izšķirs tas, vai Liberālā partija pārvarēs 4% balsu slieksni iekļūšanai parlamentā. Ja tas izdosies, tad labējam blokam ir labas izredzes saglabāt varu. Bet ja neizdosies, tad pilnīgi droši var prognozēt kreiso spēku uzvaru. Šodienas balsojumā ir sagaidāma augsta vēlētāju aktivitāte. Pirms 4 gadiem iespēju nobalsot izmantoja 84% balsstiesīgo Zviedrijas pilsoņu, un analītiķi prognozē, ka līdzīgi varētu būt arī šoreiz. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
0: Šobrīd 8:19 minūtes, un turpinājumā atgriežamies Latvijā un pievēršamies kultūrai. Režisors Jānis Streičs vēlējās, lai viņa 90. jubileju būtu kopīgi svētki visai Latvijai, un tieši tā tas arī būs. Kaut arī dižā kino meistara jau pusgadu nav mūsu vidū, viņam veltītais koncertu uzvedums mans draugs Jānis Streičs būs veidots kā dzīves priecīgas svinības. Tajā skanēs dzīves sarunas un pazīstamas melodijas jaunā skanējumā. Daļa no Streiča filmu dziesmām pat labam tiek arī ierakstītas, un ar grupas

0: Sound Poets mūziķiem. Viņu studijā tikās mūsu kolēģe Baiba Kušķe.
1: Līgana ārā bērzā, valodze šūpulītis.
2: Grupas The Sound Poets studijā notiek dziesmas Vālodzīte ieraksts. Dziesmas izvēle grupas mūziķi uzticējuši Jānim Aišpuram, un tieši šo dziesmu viņš izvēlējies divu iemeslu dēļ. Tā ir ļoti spēcīgs filmas Limuzīns Jāņu nakts krāsā vadmotīvs, un tā bijusi to viņam personiski ļoti mīļam cilvēkam.
3: Tā bija mans Omīts mīļākā dziesma, un tāpēc tas likās kaut kā likumsakarīgi, ka var kaut kādā veidā godināt Omīts piemiņu un zin kā, nu, sakritība, liktenīga sakritība, ka tā dziesma ir atnākusi.
2: Arī pārējiem grupas mūziķiem Vālodzītes Streiča filmas kontekstā saistās ar īpašu mīļumu, siltumu un cilvēcību, lai arī filma ir komēdija, šī dziesma tajā ienes it kā citu smeldzīgu un pārlaicīgu dimensiju, stāsta Kārlis Josts, Pēteris Lunde un Normunds Lukša.
4: Šī dziesma, viņa simbolizē kaut kādu sajūtu par latviešu mūziku, un tad tas ir vienkārši tāda laba iespēja mums šobrīd paskatīties ar šīs dienas acīm uz to, kas tad ir šajos vārdos, kas tad ir tajā mūzikā un kā mēs to varam interpretēt.
5: Tieši arī kaut kādā ziņā, ka tā filma bija tāds milzīgs jandāliņš, un tad tā dziesma beigās ir tāds tā kā... Par ko tad ir stāsts? Par to, ka mēs visi agrē vēl kaut kur dosimies.
6: Man arī Omītei tā bija viena no mīļākām dziesmām, un es biju mases kādu laiku mācījos klarnetu spēlēt. Man liekas, Žoržs Siksnes versijā viņš spēlē klarnetu arī. Un tad, kad es sāku mācīties to klarnetu, tad man Omītei vienmēr prasīja, vai es varu nospēlēt to motīvu.
1: Līgojas bērsās arī, zaros, kam
2: Veidojot savu Vālodzītes versiju, galvenais bijis nepazaudēt dziesmas būtību.
3: Gribas domāt, kad izdevās atrast to kaut kādu vidusceļu, kur ir gan pati dziesma, bet tāpat laikā ir arī tāds soundpoetu pieskāriens un rokraksts jūtams, ka tā ir šī leģendārā dziesma The Soundpoets izpildījumā.
2: Mūziķi ne tikai ieraksta dziesmu, viņi piedalīsies arī koncertu uzvedumā Mans draugs Jānis Streič. Viņiem tas personiski ir ļoti svarīgi, jo kā viņi uzskata, Streič ir viena no augstākajām Latvijas kultūras virsotnēm.
4: Personības dižinums, laikam tā jāsaka, tur ir kaut kāds arī tas Latgales saikni, man liekas, ko es izjūtu arī caur cilvēku bērnu un Boņu, kas atceros, ka tā bija totāli tāda filma, kas bērnībā bija mūsējā, tā savējā. Un kaut kur caur to visu laikam man tā sajūta vienmēr ir bijusi ar Jānis Streiču kā ar Latgalieti.
5: Tas filmas ir tā sajūta, ka viņas ir pāri laikam, jo tas veids, kā it kā arī nopietnas tēmas paņemt un caur tādu kiču pasniegt, ļoti modernu īstenībā pieeju.
6: Viņš ir mācējis to latvisko kodu saglabāt. Pateicoties viņu filmām, tas latviskais kods vīzi cauri.
5: Ir jau, protams, arī traģiski tādi kaut kādās momenti, bet kopumā, man liekas, cauri tāds dzīves prieks un tāda realitāte, tas gaišums arī tajās grūtajās tēmās.

0: dziesmas no Streiča filmām jaunās versijās un arī gaidāmais koncertu uzvedums ir Jāņa Streiča novēlējuma piepildījums, stāsta šo notikumu producente Aneta Kalniņa.
1: Šī gada janvāra sākumā man uzrunāja Jānis Streičs par savu gaidāmo 90. Dzimšanas dienu. Viņš teica tā, ka vai es būšu klātesošs, vai es nebūšu klātesošs, bet es gribu, lai manu dzimšanas dienu svin visa Latvija. Un šobrīd, kad Jānis vairs nav starp mums, mēs tiešām gribam, lai visa Latvija svin viņa dzimšanas dienu, un tāpēc radās ideja par viņa kino mūzikas dziesmu jauniem ieskaņojumiem.
0: Dziesmas no Streiča filmām jaunās skaņās ieraksta arī grupas Kaut Kaili, Citi Zēni, Karnevāl Jūs un Aija Andrejeva, kura ieskaņojusi Kaspara Ansona aranžēto dziesmu no filmas Rudolfa mantojums.

0: Albums digitālā formātā nāks klajā šomēnes un dziesmas skanēs arī koncertu uzvedumā mans draugs Jānis Streič, kas notiks 19. septembrī Preiļos, bet 26. septembrī Rīgā kinoteātrī Splendid Palace. Baiba Kušča, Latvijas radio.
1: Nu tālūk, šobrīd pulkstens ir 8 un jau gandrīz 25 minūtes. Šāda arī gatavošanās koncertu uzvedumam mans draugs Jānis Streič. Nu, cerams, tiešām sanāks tādas kārtīgas svinības, kopīgi svētki visai Latvijai, kā arī vēlējies izcilēs kino.

No režisors. Pēc mirkļa jau jaunākās ziņas, bet pēc tam pēdējā šī rīta labrīta pusstundā arī vairāk interesanti stāsti. Pievērsīsimies gan mazpulcēniem, kuri siltajā sezonā ir visvisādi rīkojušies un rosījušies, gan rīkojuši dažādas nodarbības un atpūtas pasākumus, gan bērni pat ir izaudzējuši un dažādus dārzeņus, labumus. Un vēl arī, protams, pievērsīsimies tēvu dienai, kur Latvijā šodien atzīmē un sazināsimies ar vecāku organizācijas vadītāju Ingu Akmentiņu Smildziņu, lai nedaudz vairāk uzzinātu par šīs dienas svinībām. Šobrīd laiks 8:25 minūtes un turpinājumā mūzika.

0: Sens mantojums jaunās skaņās, jeb Piebalgas kultūrtelpas biedrības stāsti. Iesim uz vietu, kur senči skatās uz Gauju, klausīsimies Jaunseviču mājas stāstu un uzzināsim, kā parādījās jauns objekts ceļmalā Zosēni Aprupe. Klausieties svētdien pusdesmitos no rīta.
1: Pieturvietas.
2: Sporta raidījumā piespēle šoreiz runāsim par netipisku karjeras maiņu hokejā. No spēlētāja par tiesnesi. Savā pieredzē dalīsies nu jau bijušais Latvijas čempionāta spēlētājs Reinis Leinieks, kurš uzsācis savas gaitas hokeja tiesneša arodā.

0: Mēs piespēlē.
1: Kāda ir mūsdienu vīriešu identitāte, loma attiecībās un kā sasniegt līdzsvaru starp atbildību par citiem un rūpēm par sevi? Vairāk par visu raidījumā, vai tas ir normāli, svētdien 21.05 un atkārtojumā sestdienā 15.05.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām pusdeviņos studijā Ģirds Auzāns. Somijas pilsētā Rovaniemi šodien sāksies divas dienas ilgs Eiropas Arktikas samits, kurā piedalīsies Eiropas Savienības līderi un bloka dalībvalstu vadītāji. Samita mērķis ir veidot vienotu Eiropas Savienības stratēģiju Arktikas reģionā, kura nozīmība strauji pieauga. Zviedrijā šodien parlamenta vēlēšanas, kurās galvenā cīņa noritēs starp premjerministra Ulfa Kristersona vadīto labējo bloku un centriski kreiso opozīciju, kuru vada sociāldemokrāte Magdalena Andersone. ASV prezidents Donalds Trumps šodien noslēgs divu dienu vizīti Īrijā, kas izraisījusi kārtējo ažiotāžu. Vakar Trumps atbildot uz žurnālistu jautājumiem cits starpā izteica atbalstu Ziemeļīrijas un Īrijas republikas apvienošanai. Trumpa izteikumi izraisīja dažādu reakciju lavīnu Īrijā un apvienotajā karalistē. Šodien Trumps pievērsīsies savas vizītes galvenajam iemeslam golfam. Trumpam piedarošajā golfa klubā Dunbergā notiks starptautisks golfa turnīrs. Rīgā Brīvības laukumā notiks valsts aizsardzības dienesta karavīru iesvētības goda sargu kārtā. Pulksteni 10.50 karavīru parāds maršā dosies no Latvijas kara muzeja uz Brīvības laukumu. Un līdz ar svinīgo goda sardzes maiņas ceremoniju pulksteni 11. Sāksies pasākuma svinīgā daļa. Eiropas kultūras mantojuma dienu gaitā šodien notiks vairāki pasākumi, tostarp Rīgā esplanādē notiks pasākums mākslas akcija Raiņa pieminekļa atklāšana. Eiropas kultūras mantojuma dienas šogad veltītas kultūras mantojuma apdraudējumiem un iespējam mantojumu saglabāt nākotnē. Ar dažādiem pasākumiem Latvijā šodien svinēs tēva dienu, tostarp Rīgas centrā jau 13. reizi notiks tēva dienas gājiens un arī festivāls. Gājiens 12. sāksies pie Brīvības pieminekļa un noslēgsies Vārmanis dārzā. Tur līdz 4. pēcpusdienā ģimenes gaidīs koncerti, radošas, sportiskas un izzinošas aktivitātes. Ģimenes ar bērniem šodien gaidīs arī 19 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes struktūru vienībās. Tā būs gan iespēja iepazīt dienesta tehniku, gan arī uzzināt, kā parūpēties par savas ģimenes drošību. Skultas dzelzceļa līnijā šodien un rīt atsevišķiem vilcienu reisēm mainīts kustības saraksts, tā informē pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi. Izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remontdarbu dēļ Lielastes dzelzceļa stacijā. Vivi tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas. Izskana ziņas pusdeviņos. Rīgā šobrīd 11 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 86%. Šodien Latvijā būs mākoņains, austrumos vietām skaidrosies, bet rietumu un centrālajos rajonos palaikam lietus. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2,7 m/s, gaisa temperatūra 15-18 grādi.
4: Šobrīd 8:33 minūtes, tādi lūk notikumi gan Latvijā, gan arī ārvalstīs, bet kādi notikumi Latvijas un pasaules sportā, to turpmākajās minūtēs stāstīs Harijs Ortvens. Labrīt vēlreiz!
5: Labrīt un labrīt klausītājiem! Jā, pastāstīšu par pāris sportiem, kur rezultāti jau zināmi un zināms arī, kur sportisti sasnieguši kādas kārtas izslēgšanas spēlēs un varēs turpināt vēl cīņas konkrētos turnīros, tā kā šodien, protams, ir arī jāseko līdz mūsu volejbolistiem, kas turpina dalību Eiropas čempionātā. Ir gan volejbols, gan cits sports, kam šodien sekot līdzi, bet par to jau plašāk pēc brīža. Baltijas hokeja līgā vakar uzvaras izcīnīja pagājušā gada čempioni Mogoersu un Liepāja. Dienas pirmajā spēlē kreditori ar 9-1 sagrāva Rīgas hokeja skola Daugavpils Dinaburga komandu. Richards Grīnbergs uzvarā izcēlās ar diviem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm, bet Kasparam Daugaviņam vārtu un piespēle. Otrā spēlē Liepāja ar 4-2 pārspēja Rīgas Prizma RTU komandu.

0: divus vārtus Liepājas komandas labā guva somu uzbrucējs Pertu Isokorti. Liepājas un Mogo RSU komandas pagaidām ir vienīgās, kuras Baltijas čempionāta jauno sezonu iesākušas bez zaudējumiem. Ar četrām spēlēm vakar sākās Latvijas floorbola virslīga. Čempione Cēsli Lekrinks sezonu sāka ar 3-6 zaudējumu Ulbrukas Masters. Uzvarā divi vārti un rezultatīvu piespēli Rolandam Kovaļevskim un Krišānim Tiltiņam. Citā spēlē Rubene ar 7-6 pašā spēles galotnē uzvarēja Valmieru. Uzvaras vārtus minūti līdz pamatlaika beigām guva Artūrs Bračikovs. Paralēli šai spēlē norisinājās cīņa starp Talsu un Ķekavas komandām, kurā pārāki ar 9-5 bija talsinieki. Savukārt dienas noslēdzošajā spēlē Kurši komanda, kas šogad atgriezusies virslīgā, ar 7-3 pieveica Lielvārdes klubu. Latvijas floorbola virslīgā šosezon startē 9 komandas. Latvijas futbola virslīgā vakar bez gūtiem vārtiem noslēdzās spēle starp Jelgavu un Grobiņu. Šī bija jau otrā savstarpējā spēle šosezon, kas noslēgusies ar bezvārtu neizšķirtu. Grobiņas galvenais treneris Oskars Kļava norādīja, ka komandā pietrūkst meistarīgu spēlētāju, kuri katrā spēlē palīdzētu gūt vismaz vienus vārtus, taču tā nav tikai Kurzemes vienības problēma.
1: Tas ir meistarības jautājums, jā, kad, nu, meistarība ir, ko ir, viņi jāstrādā, viņi kaut kad atnāks, bet mums vajag šodien tos gols. Tas ir viss sezonas problēma, un es domāju, visu klubu problēma atrast cilvēku, kas sitīs gols iekšā. Ja cilvēks sitīs gols iekšā, tad viņi paši sāks birst tā kā pupiņas. Bet mums ir daudz var iesist, bet nav viens tāds bombardieris, mums ir daudz pa bišķiņam. Tas ir gan labi, gan slikti.
0: Un tāpēc spēles Grobiņas turmans Kļava. Savukārt šodien 30. spēļu kārta noslēgsies ar maču starp RFS un Daugavpils komandām. Spēles sākums 2:00 pēcpusdienā. Turnīra līderi ar 70 punktiem ir RFS, kas uzvaras gadījumā tuvāko sekotāja Rīga apsteigs jau par 6 punktiem. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Glūdītis, vakar Antverpenē sasniedza Eiropas čempionāta ceturdaļfinālu. Latvieši grupas pirmajā spēlē ar 21-16 uzvarēja Īriju, bet vēlāk vakarā ar 22-16 pārspēja Lietuvas izlasi. Abās spēlēs rezultatīvākais Latvijas izlasē bija Glūdītis, kurš guva attiecīgi 11-9 punktus. Šodien ceturtdaļfinālā būs jāspēlē pret Beļģiju. Mača sākums 5:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pasaules kausā basketbolā sievietēm finālā spēlēs ASV un Francijas izlases. Pirmajā pusfinālā spēlē Francija ar 86-64 uzvarēja turnīra rīkotāju Vāciju. Otrā spēlē pasaules čempioni ASV sīvā cīņā 76-66 pārspēja Spāniju. Francija un ASV tikās arī 2024. Gada Olimpisko spēļu finālā, kurā pārākas bija amerikānietes. Pasaules kausa fināls sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika, bet ap 10:00 spēlē varēs sekot līdzi Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Rumānijas pilsētā Klužā Napokā aizvadīs 3. spēli Eiropas čempionātā. Spēle pret olimpisko čempionu Franciju tiešraidē pārraidīs Latvijas televīzijas 7. Kanāls un Replay LV. Tās sākums 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Latvijas izlase Eiropas čempionātu iesāka ar uzvaru pār Rumāniju, bet 2. spēlē zaudēja Vācijai. Pēc 2 spēlēm latvieši apakšgrupā ieņem 4. vietu. Un šodien Madridē norisināsies pirmās formulas lielās balvas izcīņa, kurā pirmo starta vietu nopelnīs McLaren komandas pilots Lando Norris. Sezonas 14. posms Spānijas galvaspilsētā paredzēts 4:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Vakar kvalifikācijā ātrāko apļa laiku uzrādīja Norris, blakus pirmajā rindā vietu nopelnīja Kimi Antonelli no Mercedes, bet aiz abiem pilotiem startēs Max Verstappen no Red Bull un Ferrari pilots Lewis Hamiltons. Sezonas kopvērtējuma līderis ar 267 punktiem ir 20-gadīgais itālis Antonelli. Nu, tādi lūk jaunums sportā un viss, kas kam sekot līdzi.
2: Jā, kārtējies lērums ar dažādiem notikumiem un noteikti es ar tevi vairs netikšos turpinājumā šīs dienas, bet cik zinu, tad turpināsi vēl stāstīt arī citos ziņu izlaidumos.
0: Būs vēl nedaudz sporta šodien arī Latvijas radio.
2: Labi, turam pie vārda. Liels paldies mūsu kolēģim Harijam Ortvēnam. Šobrīd jau 8 un gandrīz 40 minūtes. Paklausamies kādu mūziku un pēc tam jau turpināsim ar citiem notikumiem Latvijā.

0: Nu, lūk, tāds ļoti dejīgs turpinājums bija iepriekš sportam. Šobrīd 8:43 minūtes un turpinājumā pievēršamies jaunajiem labumu audzētājiem un uzņēmējiem, jo mazpulcēniem siltā sezona ir aktīvākais darbības laiks. Biedrība Mazpulki, Latvijas Mazpulki, rīko nodarbības un atpūtas pasākumus, bet bērni un jaunieši īsteno savas projektu idejas. Lūdzas mazpulcēni šogad ne tikai devušies ekskursijās un izzinājuši dzimtā novada vēsturi un arī dabu, bet arī izaudzējuši bagātīgu sīpolu ražu un tagad tos fasē pārdošanai lielveikalos. Vairāk Ivetas Čigānas sagatavotajā ierakstā.
1: Mani sauc Rūdis, man ir 12 gadi, es mācos Ludas vidusskolā un mazpulkos es esmu jau 3 gadus. Pirmajā gadā mans projekts bija, kad es pētīju vārnu manā pagalmā, otrajā gadā es pētīju manu vecvecāku dzimtas māju un arī mana tēva māju, un šogad es audzēju sīpolus.
2: To, ka Rūda audzētie sīpoli šogad padevušies ļoti labi, liecina 10 pilnas kastes kopumā vairāk nekā 100 kg sīpolu. Rūdis gan uzsver, viens pats viņš nebūtu ticis galā, tāpēc palīdzību un vērtīgus padomus snieguši visi tuvinieki.
1: Man palīdzēja vecāki, krustmāte, brālēns, tur vēl pāris kaimiņi.
2: Lūdzas novada Veclabadas ciemā, aptuveni 20 km attālumā no Zilupes, dzīvo Sovānu ģimene. Mamma Jekaterina, tētis Aleksandrs, mazpulcēns Sergejs un viņa mazais brālis. Iepriekšējos gados Lūdzas mazpulkā Sergejs jau izmēģinājis biešu, pētersīļu un ķirbju audzēšanu, bet šogad pievērsies sīpoliem.
3: Mani sauc Sergejs, es mācos 5. A klase Zilupes vidusskola. Mazpulkos es 5 gadus. Ražojam

0: Bijām ekskursijās.
1: Dēla darbošanās mazpulkos ir kas vairāk par dārziņu audzēšanu. Tā ir iespēja bērnam paša spēkiem izprast fiziskā darba vērtību. Kopīgs darbs stiprina ģimenes saites un dod bērnam iespēju nopelnīt savu pirmo naudu, atzīst Sergeja vecāki.
2: Dēls socializējas, piedalās dažādas aktivitātes, gan ceļo, gan veido savus biznesa projektus, audzē, pēc tam realizē, prezentē savu darbu, kā viņš izaudzēja, kāds viņam rezultāts.
3: Kad bija petersīļa, diemžēl mums nesanāca neko nopelnīt, jo nebija nekādas rāžas. Pagājušajā gada Sergejs nopelnīja vairāk nekā 100 eiro, kirbija viņam bija laba rāža, un šogad mēs ceram arī, ka viņam būs iespēja nopelnīt kādu naudiņu sev.
1: Jau ilgus gadus Ludas mazpulku vada zilupiete Ilga Ivanova. Lai gan Ivanovu ģimenei ir sava saimniecībā, kurā tiek uzņemti arī tūristi, Ilga atrod laiku un enerģiju saviem 36 mazpulcēniem. Mazpulku pamatideja ir mācoties darīt un darot mācīties, palīdzēt bērniem un jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un iekļauties mūsdienu sabiedrībā, stāsta Ilga.
4: Pavasarī katrs bērns izvēlās savu darbības virzienu, kādu viņš veiks individuālo projektu. Vai tā būs dārzeņu audzēšana ar biznesa ievirzi, vai tas būs pētniecības projekts, kur viņš sniegs savu ieguldījumu, pētot dažādas šķirņu vai sugu atšķirības un sniedot savu ieguldījumu sabiedrisko zinātnēs, vai tas varbūt būs radošais darbs un arī tāda iespēja mazpulkos ir.
1: Mazpulcēni ir bērni un jaunieši vecumā no 8 līdz 21 gadam, kuri savu praktisko darbu attīsta uzņēmējdarbību, līderību un pilsonisko atbildību. Rudens ir sava veida atskaites punkts, kad mazpulcēni rudens forumos prezentē paveikto un piedalās arī konkursā sējais, atklāja Latvijas mazpulku padomes priekšsēdētāja Linda Medne.
5: Mazpulki ir daļa no Zemkopības ministrijas konkursa sējais, un mums ir īpaša nominācija rītdienas sējais. Un vienā gadā mēs suminām mazpulkus kā vienības, un otrā gadā mēs suminām individuālas personas mazpulcēnus, kas ir sasnieguši kādus īpašus labus rezultātus. Šogad mums ir 4 mazpulki, kas kandidē uz rītdienas sējais nomināciju. Upesgrīvas, Valdemāra pils, Lutriņiem vai Lūdzes, to mēs uzzināsim 19. septembrī, kad būs uzvarētāju paziņošana.
1: Biedrībā Latvijas mazpulki šobrīd aktīvi darbojas vairāk nekā 1200 mazpulcēnu, 64 mazpulkos visā Latvijā. Ik viens iedzīvotājs ir aicināts iepazīties ar konkursa sējais 2026 nominantiem un līdz 19. septembrim vēl var nobalsot par savu favorītu. Iveta Čigāne, LSM Latgales redakcija.

0: Šobrīd 8:51 minūte. Un kā jau vairākkārt šorīt esam minējuši, Latvijā šodien atzīmē tēvu dienu, un šīs dienas pirmsākumi ir meklējami 20. Gadsimta sākumā Amerikas Savienotajās valstīs, kur sāka šo dienu atzīmēt. Kad tā kļuva par svinamu dienu arī šeit Latvijā, un kā tēvus godināsim šodien, to tulīt uzzināsim sarunā ar vecāku organizācijas vadītāju Ingu Akmentiņu Smildziņu. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Kad tad šī diena kļuvusi par svinam arī pie mums šeit Latvijā?
1: Tēva diena, kā oficiāli svinam svētki, ir pasludināta Latvijā 2009. Gadā. Un savukārt, faktiski tas ir tas gads, kad radās arī Latvijas vecāka organizācija, un mēs to dienu paņēmām un mēs pamazām sākām reklamēt, stāstīt, ka tā ir svarīga. Kāpēc tā ir svarīga, un arī 2013. Gadā jau notika pirmais tēvdienas gājiens un festivāls.
0: Kāda tad ir šīs dienas ideja? Nu, kāpēc šo dienu ir svarīgi pieminēt?
1: Šo dienu ir svarīgi pieminēt tāpēc, ka arī tētis ir vienlīdz svarīgs tik mamma ģimenē. Dažkārt, kad runā par, kā tad mēs audzinām bērnu par tētiem, dažkārt tiek runāts kā par tādu mammas palīgu. Tētis nav mammas palīgs, tētis bērnam patiesi tikpat svarīgs, cik mamma, un arī tētēm ir jāsaka paldies, un ir ļoti skaisti un sētīgi, ja tētēm arī tāda sava svinamā diena, kad mēs vispār padomājam par tēva lomu, kad paši tēti padomā par sevi kā tēvu, kāds ir viņš kā tētis, jo mēs jau zinām, ka ļoti spēcīgas tradīcijas Latvijā ir mātes dienai, un tad tēva diena, tad es teicu, ka šodien ir maz tādu cilvēku Latvijā, kas nezina, ka tēva dienu svin septembrī un tad septembra otrajā svētdienā.
0: Vai var arī teikt, ka, piemēram, laika gaitā ir notikušas kādas izmaiņas tēva lomā ģimenē?
1: Jā, noteikti. Mēs kā organizācija, protams, gadu no gada pie tā strādājot, redzam un arī, es domāju, cilvēki, vecāki, kuriem jau ir lielāki bērni, lieliski atcerās to, ka vēl pirms tiem 10, 15, 20 gadiem bija ļoti maz tēvu ielās, piemēram, ratiņos, kas bērnus ved, tēvi, kas staigā ar ratiņiem, kas staigā ar bebīšiem, kas ved bērnus pie ārstiem, kas kaut kur dodās.
0: Aktīvi piedalās procesā.
1: Tieši tā, un viņi to izbauda. Mēs paši arī kā sabiedrība, man šeit arī bijām tā ielikuši, ka tētis ir mammas palīgs. Ja ko mamma teiks, to tētis darīs. Ko teiks, to vilks bērnam mugurā, kur teiks, tur ies, bet ja neteiks, tad neies. Un tā nevajag darīt. Un tēti ļoti labprāt iesaistās bērnu dzīvē, viņi izbauda, viņiem patīk. Un to mēs arī redzam, kā ir audis arī tēvdienas gājiens, cik tas ir kļuvis tāds plašs apmeklēts un patiesi, cik lēpni un laimīgi tēvi ir šajā gājienā.

0: dienā.
1: Nu, tad par šīs dienas notikumiem. Ik pa brīdim kolēģis Ģirts Auzāns arī te ēterā pastāsta, kas šodien plānots, bet nu, kas tad jūsu prāti ir tie izceļamākie, lielākie notikumi, kurus noteikti nevajadzētu šodien laist garām?
0: Mēs vispār, es šobrīd arī runāju no Vērmanas dārza, kur mēs, ja, mēs ar visu manu vecāku organizācijas komandu un šobrīd būvējam, strādājam, lai šeit jau no pulkstenes 12. Būtu daudz un dažādas aktivitātes. Tas noteikti viens svarīgais ir tas, ka mēs mīļi gaidīsim pie brīvības pieminekļa. No pulkstenes 11. Sākas pulcēšanās gājienam, un pats gājiens ir 12. Bet mēs ļoti mīļi lūdzam tēmēt, nevis tā, ka nākamais paspēsim uz tiem 12. Bet nāk jau uz 11. Jo gaidot šo gājienu pie brīvības pieminekļa, otro gadu mums ir ļoti, ļoti skaists un arī tāds svinīgs un patriotisks notikums Nacionālo bruņoto spēku karavīru iesaistības godasargu kārtā. Ja, godasardze mums ir tik svarīga, kas sargā, piemēram, brīvības pieminekli. Un šis svinīgais mirklis būs gan ar koncertiem, gan ar svētku uzrunām. Un tad, 2012. Mēs visi pa brīvības ielu dosimies uz Vērmanas dārzu, jā, pa brīdim, ka uz brīdi tad arī tiks apturēta satiksme, autobraucējiem to varbūt svarīgi zināt, un Vērmanas dārzā, nu tad jā, tad tur pilnīgi jādomā, ko izcelt, noteikti izcelt skatos programmu, kurā uzstāsies gan grupa pirmais kurs, gan Biki grupa, kas ir brīnišķīga lieliem un maziem klausītājiem, gan pienudēja piedzīvojumi. Tas noteikti ir svarīgi, un vēl svarīgi zināt to, ka parkā tās aktivitātes, nu viss arī pasākums ir bez maksas, un veidot tā, lai būtu interesanti gan lieliem, gan maziem patiesi, gan maziem bērniņai nāk, gan pusaudži, gan arī vecvecāki, gan arī noteikti mēs mīļi gaidīsim arī topošos un visu jaunos tētis. Es domāju, ka katrs atradīs nu, kaut ko tādu foršu, ko darīt, un ka arī viņu ģimenēs tā kļūst par tradīciju, jo tradīcijas ir tās, kas stiprina ģimenes.
1: Svētki visai ģimenei un jo īpaši tētiem. Saku lielu paldies par sarunu vecāku organizācijas vadītājai Ingai Akmentiņai Smildziņai, kā jau iepriekš sacījām, šodien Latvijā svin tēvu dienu, tāpēc noteikti neaizmirstiet arī savus tētus samīļot. Uz šādas notis un aicinājumu izskan arī redzījums šajā svētdienā 13. septembrī. Producente šajā rītā bija Andra Briekmane, ziņu redaktors Ģirts Auzāns, ierakstus skanēšanai ēterā sagatavoja Renāša Steimanis, par ētera labskaņu rūpējās Inese Štrāla un ar jums kopā bija Ieva Strāzdiņa.

0: Spožā operas zvaigzne Pritija Jende atgriežas uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, kur sākās viņas ceļš uz pasaules ievērojamākajiem opernamiem. 18. septembrī dienvidafrikāņu soprāns sniegs solo koncertu kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri diriģenta Pablo Mielgo vadībā.
1: Sens mantojums jaunās skaņās, jeb Piebalgas kultūrtelpas biedrības stāsti. Iesim uz vietu, kur senči skatās uz Gauju, klausīsimies Jaunseviču mājas stāstu un uzzināsim, kā parādījās jauns objekts.

0: Ulfa Kristersona vadīto labējo bloku un centriski kreiso opozīciju, kuru vada sociāldemokrāte Magdalena Andersone. Vēlēšana iecirkņi durvis var pat laban. Aizvadīto 4 gadu laikā valdība pieņēmusi stingrākus imigrācijas likumus un apgalvo, ka imigrācijas ierobežošana ļāvusi samazināt arī bandu noziedzību, kas pēdējos gados pārņēmusi Zviedrijas lielākās pilsētas. Drošība uz ielām ir viens no jautājumiem, kas uztrauc zviedrus pirms šodienas balsojuma. Tā sarunā ar Latvijas radio sacīja Humio universitātes asociētais profesors Pēters Timofejevs.
1: Var teikt, ka tie paši svarīgākie jautājumi ir veselības aprūpe un skola un izglītība. Un tad trešajā vietā nonāk policija noziedzība kārtība. Kas ir interesanti, tad migrācija un integrācija, tas jautājuma bloks ir noslīdējis diezgan zemu vēlētāju uzmanības lokā. Uzmanība lielāko tiek veltīta tādiem klasiskiem labklājības valsts jautājumiem.
0: Pēdējais aptaujas rādīja, ka 50,8% Zviedrijas pilsoņi gatavojās balsot par kādu no opozīcijas spēkiem – Sociāldemokrātisko partiju, Zaļo partiju, Kreiso partiju vai Centra partiju. Savukārt par valdību esošajiem spēkiem – Moderātu partiju, Kristīgiem demokrātiem, Liberālo partiju, kā arī Zviedrijas demokrātiem – savu balsi bija gatava dot kopumā 47,6% vēlētāju. ASV prezidents Donalds Trumps šodien noslēgs 2 dienu vizīti Īrijā, kas izraisījusi kārtējo ažiotāžu. Vakar Trumps atbildot uz žurnālistu jautājumiem, cits starpā izteica atbalstu uz Ziemeļīrijas un Īrijas republikas apvienošanai. Trumpa izteikumi izraisīja dažādu reakciju lavīnu Īrijā un apvienotajā karalistē. Šodien Trumps pievērsīsies savas vizītes galvenajam iemeslam – golfam. Trumpam piedrošajā golfa klubā Dunbergā notiks starptautisks golfa turnīrs. To apmeklēs arī Trumps un pēc tam dosies atpakaļ uz Vašingtonu. Rīgā Brīvības laukumā notiks valsts aizsardzības dienesta karavīra iesvētības goda sargu kārtā. 10:50 karavīri parāds maršā dosies no Latvijas kara muzeja uz Brīvības laukumu. Līdz ar svinīgo goda sardzes maiņas ceremoniju pulksteni 11:00 sāksies pasākuma svinīgā daļa. Šodien ar dažādiem pasākumiem Latvijā svinēs tēva dienu, to starp Rīgas centrā jau 13. reizi notiks Latvijas vecāku organizācijas rīkotais tēva dienas gājiens. Tas pulksten 12. sāksies pie Brīvības pieminekļa un noslēgsies Vērmanis dārzā, kur ģimenes gaidīs koncerti, radošas sportiskas un izzinošas aktivitātes. Eiropas kultūras mantojuma dienu gaitā šodien arī notiks vairāk pasākumu, tostarp Rīgā Esplanādē notiks pasākums mākslas akcija Raiņa pieminekļa atklāšana. Eiropas kultūras mantojuma dienas šogad veltītas kultūras mantojuma apdraudējumiem un iespējām tos saglabāt mantojumus nākotnē. Arī Lūznavas muižā šodien norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi. Apmeklētājiem būs iespēja gan iepazīt muižu vēsturi, izstādes un mākslu, arī piedalīties paaudžu meistarībā. Tad darbnīcā un iesaistīties diskusijās par kultūras mantojuma saglabāšanu krīzes situācijās. Turpina Rēzeknes novada kultūras un turismu pārvaldes pārstāve Inga Žirgule.
2: Pulksten 12. Latvijas kara muzeja direktore un Latvijas muzeju padomes loceklē Kristīna Skrīvere vadīs lekciju diskusiju, ko darīt, ja kultūras mantojuma apdraud – ugunsgrēks, plūdi, tehniskas avārijas, dabas stihijas vai pat kā draudi. Kā pasargāt arhitektūras pieminekļus, mūžus, muzejus un tajā glabātās vērtības? Un vai mēs šodien esam gatavi šai situācijai? Savukārt, 13. biedrības stavi draugi projektu koordinatore Monta Veco Zola runās par preventīvu rīcību un praktisku sagatavošanos. Un šī saruna būs svarīga ne tikai kultūras mantojuma glabātājiem, bet attieksies uz katru no mums kā privātu personu.
0: Bet Rīgā Biķernieku trases Speedway stadiona zonā pēc stundas sāksies vēsturiskā automobiļu un motociklu salidojums Youngtimer Coffee Time 2026. Tur pulcēsies vairāk nekā 200 vēsturisko spēkratu. Izskana ziņas 9:00. Rīgā šobrīd 12 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm. Šodien Latvijā būs mākoņēns, saustrumos vietām skaidrosies, rietumu un centrālajā daļā lietus 15-18 grādi.

Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Esiet sveicināti Latvijas Radio Svētrītā. Kopā ar jums Rīgas Golgātas Baptistu draudzes mācītājs Edgars Deksnis.

Lasīsim no Pāvila vēstules Efeziešiem 6. nodaļas 4. pantu. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt paklausīgiem tam kungam. Āmen.

Varenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev slavējam un pateicamies par šo dienu, pateicamies par šo iespēju Tev pielūgt garā un patiesībā. Un pateicamies par šo dzīvi, ko Tu mums esi devis, ka varam būt šeit, šajā īpašajā vietā, zemē, kur Tu mums esi sakārtojis tik ideālus apstākļus. Un vienlaikus mēs zinām, ka mūsu iekšējais cilvēks tik ļoti meklē patiesas un dabiskas attiecības ar Tevi. Un lūdzam, ka arī šajā dzīvē varam tās atrast caur ticību uz Jēzu Kristu. Un lūdzam arī sargi un vada arī mūsu pārdomas šajā rītā caur savu svēto garu. To lūdzam. Āmeni.

Sveicu ikvienu šīs dienas svētkos. Sveicu jūs tēva dienā. Katram no mums, ja esam šajā pasaulē, ir tēvs un māte. Jo tieši tā Dievs ir paredzējis no pasaules iesākuma, radot cilvēku pēc savu tēlu un pēc savas līdzības. Un tā tiešām ir liela žēlistība, ka varam būt līdz iesaistīti jaunas dzīvības rašanās notikumā. Lai gan zinām, cik tas viss ir trausls un ne pašsaprotams. Bet šodien mēs īpaši vēlamies pievērst uzmanību tēviem. Un lai gan Dievs caur Bībeli mums atklāja šo brīnumaino realitāti, ka pats Dievs, visa radītājs, cilvēkam var kļūt par tēvu, tomēr šodien vērsīsim uzmanību uz Bībeles pamācību miesīgo tēvu virzienā. Un tā pirmā atziņa, par ko domāsim šorīt, ir tēvi, nekaitiniet savus bērnus. Kad kāds mūs ir nokaitinājis, kā mēs jūtamies? Dusmas, iekšējs nemiers, varbūt tā saucamā vārīšanās, kad šķiet, ka tūlīt no mutes birs pārpilnības vārdi. Šīs un citas sajūtas, kas pavisam viegli var novest līdz rīcībai, kur atkal visbiežāk tieši izpaužas vārdos vai fiziskā kaitējumā. Un par to mums iespējams vēlāk ir ļoti liels kauns, ko esam sacījuši vai ko darījuši. Kad ielūkojamies latviešu literārās valodas vārdnīcā, tad varam izlasīt, ka kaitināt tiek skaidrots kā rīkoties, izturēties tā, lai kādā izraisītu nepatiku, arī dusmas. Turpat tiek skaidrots būt ļoti nepatīkamam, aizskarošam, arī tādam, kas izraisa dusmas. Šis vārds nekaitiniet, kuru atrodam Bībelē, tiek tulkots kā provocēt uz dusmām, kaitināt, novest līdz izmisumam. Un tā kop savelkot mēs redzam, ka kaitināšana ir rīcība, kad persona rīkojas tā, lai tas otram radītu negatīvas reakcijas. Nu, piemēram, dusmas, nepatiku un izmisumu. Un šodien tēvu dienu svinot tas vēstījums visiem tēviem, arī man pašam, nekaitiniet savus bērnus. Neprovocēju tos uz dusmām, nepatiku vai izmisumu. Bet te vien gribas vaicāt, vai kāds no mums to dara apzināti? Ja tas tā nebūtu, tad Pāvils šo nebūtu adresējis vēstulē efeziešiem. Acīm redzami, ka ir tēvi, un laikam precīzāk būtu sacīt, ka katram tēvam kadreiz pat neapzināti sanāk savus bērnus kaitināt, provocēt tos uz dusmām, nepatiku vai izmisumu. Bet tad kāds varbūt iebildīs sakot, nu vai tad mūsu bērniem ir jāpatīk visam, ko mēs kā tēvi sakām vai darām savu bērnu virzienā? Nu, protams, ja tas tā būtu un bērni bez protestu uzņemtu visu mūsu sacīto, tad tiešām dzīve laikam būtu krietni citāda. Bet tā tas nenotiek. Bērniem bieži ir jautājumi, komentāri un tiepat pretojas mūsu kā tēvu paskubinājumiem. Un kas tālāk?

Pēc Bībelē rakstītā mēs varam noprast, ka tas rezultēsies nevainīgā vai pat ļoti mērtiecīgā bērna provocēšanā uz dusmām no tēva puses. Bet to Pāvils norāja. Un, protams, arī mēs kā tēvi neesam atbildīgi par citu cilvēku, taiskaitā mūsu bērnu emocijām. Mēs nevaram to viņu vietā nokontrolēt. Bet tas, par ko mēs gan esam atbildīgi, mēs esam atbildīgi par savu rīcību vai izteiktajiem vārdiem. Un es pieļauju, ka daudziem no jums līdzīgi kā man kadreiz ir patiesi kauns par to, ko esmu sacījis vai darījis savu bērnu virzienā. Un pateicību Dievam, ka šī ir viena no tām svēto rakstu vietām, kura ne tikai norāda uz to, ko nedarīt, bet arī ko darīt. Un te mēs nonākam pie otrās atziņas. Tēvi, audziniet savus bērnus. Ir tāds teiciens, ka ir nepieciešams ciems, lai izaudzinātu bērnu. Un šī teiciena plašums mums norāda uz cilvēka dzīves plašumu un zināšanām, kas dzīvē būs nepieciešams. Un, protams, mēs jau gribētu paši savā dzīvē vai savu bērnu dzīvē, ka viņiem būtu cilvēki līdzās, kas varētu palīdzēt, apmācīt, iedrošināt, izzināt šo plašo pasauli. Bet te jāsaka, ka neviens ciems, pat ne mamma, nevar aizstāt tēvu. Jā, šīs situācijas mēdz būt dažādas, personības var būt ar savām vājībām, nemaz nerunājot par apzinātiem grēkiem, tai skaitā pret bērniem. Tomēr mums katram ir un paliek viens tēvs. Tas, no kur esam mantojuši daļu ārējā izskata vai iekšējā rakstura. Un ja esam tēvi, tad Bībele mūs diezgan skaidri šodien pamāca. Nekaitiniet, bet audziniet savus bērnus. Šī audzināšana sevi ietver kopt, lolot, barot, audzināt līdz briedumam. Mēs to varam papildināt vēl ar turpat latviešu literārajā valodas vārnīcā rakstīto. Audzināt nozīmē vadīt bērna jauniešu attīstību, apgādājot viņu ar visu eksistencē nepieciešamo, mācot morālas un uzvedības normas, veidojot dažādas praktiskas iemaņas. Svētie raksti un latviešu valodnieki šajā ziņā ir viens prātis. Audzināt – tā ir apzināta rīcība, kurā es kā tēvs iesaistos. Un lai gan mēs ikdienas esam pateicīgi par savām sievām, par mammām, tomēr tēvam ir sava atbildība pret bērnu. Un ja nav kādi ļoti spēcīgi ārēji faktori, kā veselības traucējumi vai varbūt atrašanās ārpus dzimtenes, prom ilgstoši no saviem bērniem, mēs tiekam aicināti nevis kaitināt savus bērnus, bet audzināt savus bērnus. Un šī atbildība tiks prasīt ne jau no mums tikai šeit, virs zemes, bet šī ir Dieva dota atbildība katram tēvam, un līdz ar to tas ir arī liels izaicinājums. Un te mēs nonākam līdz trešai atziņai saistībā par tēva lomu attiecībā uz bērniem. Tēvi, pamāciet savus bērnus būt paklausīgiem tam kungam. Šeit Pāvils iedrošina tēvus nevis kaitināt savus bērnus, bet pamācīt tos. Tā pamācība sevi ietver kā privātu, tā disciplināru pamācību. Tā var būt kā instrukcija, brīdinājums, padoms, uzmanības pievēršana, pat neliels rājiens. Bet tam visam ir mērķis, ka bērns caur to tiek pamācīts. Un tomēr jāsaka, ka šī panta beigās atklājas kāda ļoti svarīga niansa. Redziet, visa mūsu kā tēva audzināšana un pamācīšana bērnu virzienā ir ar vienu ļoti konkrētu un spēcīgu mērķi – būt paklausīgiem tam kungam. Līdzīgi kā to atklāja 111. Psalma autors – bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Iedomājies, tas primāri nav par tevi un nav par mani. Lai gan mums jau patīk, kad bērni klausa savu tēvu vai savus vecākus, bet tas galu galā ir ar pavisam citu galamērķi. Caur šo cilvēcisko paklausību bērns iemācās paklausību Dievam.

Un tas, diemžēl, nenotiek tā pats no sevis. Mums kā tēviem ir mērtiecīgi jāiesaistās. Iespējams, ka mums sākumā ir svarīgi vispār apzināties, ka bērni ir Dieva dāvana. Tas, ka man vai tev ir kāds bērns dots, nozīmē, ka Dievs tev un man ir dāvinājis šo dievišķo dāvanu šeit virs zemes, un tas nav tāpat vien. Tas ir arī mērķi, ka tu un es, ka mēs esam mērtiecīgi un arī rīcības spējīgi un griboši šos bērnus audzināt. Bet vienlaikus mums arī jābūt patiesiem, ka pat ja esam darījuši tā sacīto visu, ko vien spējām, tas nav arī atkarīgs tikai no mums. Ja tas tā būtu, es pieļauju, ka mēs gandrīz katrs varētu teikt, ka esam savā audzināšanas darbā izgāzušies vai neesam bijuši pilnīgi, un tiešām mēs neesam pilnīgi, pat ja mums pašiem ir bijis labākais tēvs pasaulē vai paši. Par sevi to domājam, mums, tēviem, ir nepieciešama liela Dieva žēlastība. Tāda žēlastība, kas mums pašiem palīdz arī no rīta celties augšā. Tāda žēlastība, kas mums liek nākt pie viņa, kad esam pieļāvuši kļūdu, prasīt piedošanu. Tāda žēlastība, kad skatāmies savu bērnu acīs un tad, kad esam kļūdījušies savā audzināšanas praksē, arī viņam prasīt piedošanu un vienlaikus arī viņam norādīt uz to, ka tas viss, tā lielā Dieva žēlastība, tas ir īpašs piedzīvojums un atbildība, un mēs bez Dieva tiešām nespējam nenieka, un mums ir vajadzība viņa klātbūtne mūsu ikdienas pūliņiem. Bet tad iespējams kādu no klausītājiem varētu jautāt, kā praktiski tas varētu izskatīties. Ko tas nozīmē būt labam vai bibliskam tēvam, tādam, kurš skatās uz svētajiem rakstiem un izdzīvo to ikdienā? Pirmkārt, jāsaka, ka visa Bībele, jeb svētie raksti, ir tik bagāta savā pilnībā, ka mēs spētu no tiem iegūt daudz un dažādu padomu un skubinājumu. Šis no Pāvila vēstules Efeziešiem 6. Nodaļas 4. Pants ir tikai viens pants, un tomēr tajā mēs gūstam kādu iedrošinājumu vai skubinājumu. Ko tad mēs varam? Mēs varam dot padomu saviem bērniem. Mēs varam veselīgas dzīves principus audzināt. Mēs arī varam palīdzēt mūsu bērniem veidot tādus labus ieradumus, brīdināt tos un pasargāt no morāla rakstura briesmām. Vēl vairāk mēs varam pamudināt mūsu bērnus lūgt Dievu, lasīt Bībeli, apmeklēt draudz un ievērot sabatu. Bet tas, ko mēs redzēsim, ka darot šīs lietas, tas ļoti mērtiecīgi prasa mūsu pašu ieguldījumu. Un kā tas izskatās, ja mēs bērnus skubinātu doties uz draudzi, bet paši palikt mājās pie televizora? Bērni to neuztvert nopietni. Tāpat kā iespējams arī kādas veselīgas padomas, kā dzīve risināt uz priekšu, kā atrisināt konfliktus. Ja paši to savā dzīvē nepraktizējam mājās, bērniem redzot, kāpēc lai mēs domātu, ka viņi ievēros mūsu pamācību? Un tomēr tā gribas sacīt, ka tas lielākais vai celsmīgākais, uz ko mēs varam tikai cerēt, ir, ka kādu dienu mūsu bērni, ka viņi iemantos Dievu valstību, ka viņi nožēlos savus grēkus un liks savu ticību uz Jēzu Kristu. Bet vai nav mazliet mulsinoši par to tā cerēt, bet pašiem ne brīdi par to nelūgt? Iespējams, šodien ir tieši tā diena, kad mums kā tēviem ir vajadzīgs atgādinājums, paskubinājums, pievērst savu acu skatienu mūsu varenajam un mīlošajam debes tēvam. Šis, par ko mēs domājam, nav viss, ko Bībele māca tēviem. Bet vienlaikus, lai šis pants mūs šodien arī skubina būt mērtiecīgiem, iesaistītiem mūsu bērnu dzīvē. Jo Bībele jau tēvus neskubina būt pasīviem un noraudzīties, kā bērni pelda pa dzīves traumi. Mums šeit Latvijā mums tik ļoti ir vajadzīgi tēvi, kuri ir iesaistīti bērnu dzīvē. Un tas ir

vēlējums arī tev un man šodien svinot Tēva dienu. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt paklausīgiem tam kungam. Āmen.

Varnais un mūžīgais Dievs, mēs Tev slavējam un pateicamies par Tavu žēlastību. Un mēs pateicamies par šo iespēju, ka Tu esi dāvājis tik daudziem šajā pasaulē kļūt par tēviem. Un tas nav izskaidrojams, kāpēc kādiem tas ir dots un kādiem nav, bet mēs pateicamies par to, ka Tu esi iesaistījis cilvēku, arī mūs kā vīrieši, ka varam savā dzīvē piedzīvot to lielo Tevis doto dāvanu, ka bērni piesakas un bērni piedzimst. Un tad nu mēs esam ar šiem bērniem šajā dzīvē. Kungs, mēs lūdzam, esi mums grēciniekiem žēlīgs. Debes Tēvs, Tu redzi, kā mums klājas, kā tēviem, cik bieži mēs pieļaujam kādas kļūdas vai nezinām, ko darīt un kā darīt. Un vienlaikus bērni uz mums gaida, mūsu laulātie uz mums gaida, iespējams sabiedrība uz mums gaida. Debes Tēvs, mēs lūdzam Tavu žēlastību, kad arī šodien šo svētku notikumu gaismā mēs katrs varētu piedzīvot, kā Tu, kā debes Tēvs, īpašā veidā pieskaries pie katra no mums. Debes Tēvs, mēs lūdzam ne tikai katrs par savu ģimeni, bet lūdzam arī par Latviju kopumā. Mēs lūdzam par spēcīgām ģimenēm, par tēviem, kas prot un galvenais arī grib uzņemties atbildību, arī audzināšanā, pamācīšanā tam kungam par godu. Debes Tēvs, mēs lūdzam arī par plašo pasauli un lūdzam Tavu žēlastību, kungs, arī visā tajā, kas notiek. Mēs lūdzam, ka tēvu iesaiste nebūtu tikai Latvijas īpatnība, bet ka katrs tēvs uzņemtos atbildību šeit un plašajā pasaulē. Par to mēs Tev lūdzam un arī īpaši izlūdzamies Tavu svētā gara vadību un spēku. Kristus nopelna dēļ. Āmen. Ar jums kopā Latvijas radio svētrītā bija Rīgas Golgātas baptistu draudzes mācītājs Edgars Deksnis.

0: ieturvietas.
1: Mums ir svarīgi, ka tas viss tā ir pašiniciatīva un ka mēs darām to, ko mēs uzskatām par interesantu, svarīgu un vajadzīgu. Nu tā, diezgan tā brīvdomīgi.
2: Teic publiciste, rakstniece, dokumentāliste, kino režisore ar mākslas vēsturnieces izglītību un ilgstošu producentes pieredzi un nu jau krietnu brīdi piebalgas kultūrvides grozītāja Elvita Rupa.

0: Kopā ar viņu un pieaicinātiem Elvitas domu biedriem iesim uz vietu, kur senči skatās uz Gauju, klausīsimies Jaunseviču mājas stāstu un uzzināsim, kā divgadīgs piebaldzēns iedvesmoja jauna objekta parādīšanos ceļmalā Zosēni Abrupe. Šis būs stāsts par cilvēkiem, kas atgriezušies savu senču dzimtajā pusē, atjauno aizmirstībā grimstošus īpašumus, rada mākslas objektus, dokumentē māju un še mītošo cilvēku stāstus, kopā rīko talkas, izkrāso dzīvi, uzmundrina un iedvesmo cits citu un, protams, arī apkārtējos.
1: Pieturvietas ceļā ar Zani.
0: Pirmās pieturas nosaukums – galds, pie kura vēl sēdēs. Zosēnu pagastā netālu no Melnbāržiem, vienā no daudzajiem piebalgs uzkalniem, krāsainu karodziņu ieskauts gozējas oranžas krāsas dēļu galds ar soliem. Agrāk te atradās Jaunseviču mājas, par kurām un to iemītnieku likteni Elvita Ruka raksta grāmatu. Uzklausu Elvitu un fonā viens no Elvitas komandas biedriem, Dāvis Smelters, ar veseri stiprina mietus, kas satur karodziņu nožogojumu, jo intervija ir rakstīta tūlīt pēc augusta vētras, kad šajā kalna galā vējš arī tos stiprinājumus padancināja.
2: Galds, pie kura vēl sēdēs, ar krāsainiem karodziņiem, iezīmēta teritorija, te daži akmeņi. Es saprotu, ka reiz sensanos laikos te bija māja.
3: Tas tiesa, laiki jau nav tik seni. Māja meliorācija nojauca 72. Gadā. Un tagadējais šīs zemes īpašnieks, kad es viņam lūdzu atļauju šeit šo objektu izveidot, viņš bija ļoti pārsteigts, ka tā vispār ir māja bijusi. Viņš saka, o, es domāju, ka tā ir akmeņu kaudze. Bet reāli tā ir māja ar ļoti interesantu vēsturi un arī mana romāna pāris epizodes būs tieši par šajieni, bet fiziski tā bija viena no Seviču ciema mājām. Seviču ciems ir māju puduris un nosaukums Seviči ir vēsturiskais, un tad, kad es romānā gribēju pārveidot, nu, lai nav tieši tā kā ierīt dzīvē, es izdomāju sevišķi. Un pēc tam es muzejā atrodu liecības, kur man vecātā brālis Kārlis ļoti konkrēti tieši tā arī to vietas un māju nosaukumu izcēlesmi apraksta, jo šeit ir netālu ir Gaujas un Tulejas upītes satece, un šeit bija izbēguši no muižas cilvēki, iemīlējies pāris, kas vienkārši mežā bija uzsākuši dzīvi un dzīvojuši kādu laiku mierīgi un laimīgi, kamēr muiškungs medībās to māju atradis un nopriecājies par to, ka viņam tagad ir jauns darba spēks un vēl kāds cilvēks, ko aplikt ar nodokļiem un nosaucis viņus par atsevišķi. Nu, kā atsevišķi dzīvojošie, tātad tie ir sevišķi, un tātad tas ir bijis sevišķu ciems, tātad vecseviķi, tur bija vēl lejas seviķi, kalnseviķi, un šie ir bijuši jaunseviķi. Ziņas, par kurām es esmu lasījusi atmiņās, tātad te ir dzīvojis pirmais kopmaiņa tēvs, tas ir bijis tātad sacītāja tētiņš Ilzēnu saiešana namā, tad tā kā viņš dzīvi pavadīja vairāk lūkšanās un staigāja ar bībeli padusē, tad saimniecība esot bijusi pamesta novārtā, iztikšana visai švaka un māja uzplaukusi tad, kad viņa dēls ir aprecējis ķenča prototipa Pindriķa Brandera meitu Emīliju, un tad Branderu ģimene nāk uz palīgā un te ir uzcelta kārtīga māja, un te ir dzīvojuši arī jērkupči. Nu, viens no Branderu saimes locekļiem ir bijis baiga aizrautīgais jērkupcis, kurš ir pametis sievu, jo tā gribēs, lai viņš strādā zemes darbus, viņš viņš grib andelēties ar tiem lopiem, un tad šeit arī tās andeles ir notikušas, un tas arī ir ļoti interesanti, ka pa visiem šiem ceļiem ir plūduši rudeņos tie aitu bari. Un tad interesants fakts, ka šajā mājā arī bijusi arī mājaskola, jo Pirmā pasaules kara laikā vai nu skolas bija slēgtas, vai skolotāji iesaukt armijā, vai kā un tie bērni klīda, tā kā bez izglītības iespējām. Un tad viena no Brandera māsām, kas mācījās Maskavā, augstākajos sieviešu kursos medicīnu, tad viņa

0: protams, atgriezās Latvijā un es domāju, ka māsas mājā šeit var tos apkārtnes bērnus svākt un viņus mācīt, neskatoties uz to, ka apkārt ir jukas un karš. Un tad gadus divus šeit darbojās mājas skola, ko visi tie iesaistītie sauc pa Lūcijas skolu, jo skolotāja bija Lūcija.
1: Kad šovasar atklāja košo galdu ar soliem, pie tā publikas ieskauta sēdēja aktrise Guna Zariņa, jo arī viņas priekšteču saknes ir meklējams Piebalgā, un aktrise te atjauno savu senču māju. Bet tajā pasākumā viņa lasīja fragmentus no Elvitas topošās grāmatas.
2: Turības skolā liela un slepena mīla un lieli sapņi. Nē, ar sapņiem ir par maz liela uzdrīkstēšanās. Tev ir tikai 27 gadi, kad tu no kaimiņu Ruku Kārļa nopērk 21 hektāru zemes un tepat pāri ceļam sāc celt savu jauno skaisto māju un veido paraugsaimniecību.
1: Vairāk par jaunseviķiem un māju ļaudīm var lasīt interneta vietnē Uzpiebalga LV. Vispār tur gan raksti, gan fotoattēli, gan iedvesmojoši stāsti ir pieejami, kas varētu daudzus iekārdināt un uz Uzpiebalgu atbraukt. Jā, tieši tā, nevis uz Piebalgu, bet uz Piebalgu, jo tā šīs kultūra telpas tīmekļa vietni nosauc tās autore un redaktore Elvita Ruka.
3: Pieturvietas.
0: Vispār šim objektam ir pilnīgi konkrēta priekšvēsture. Man ir draugs, kolēģis, kinooperators Miks Meirāns, kurš ir aizrāvies ar galdniecību šobrīd. Un arī viņam ir sāpi pa pamestajām latviešu viensētām, un viņam ir otri lauki Drustos. Un tad,
4: tas ir tepat netālu.
0: Tas ir tepat netālu, jā. Un tad kaut kad pa telefonu runājot, viņš man saka, jā, es taisīšu mākslas objektu, gulta, kurā neviens vairs negulēs. Kalna galā, mēs jau esam atraduši kalnu, un tad es nolikšu kameru, un tad mēs skatīsimies, ka tā gulta, kā viņa aizaug un caurraug, un tā mēs sapratīsim, es saku, ko mēs, ka viss ir slikti. No sākuma viņa paslavēja, ka beigt furšā ideja. Pēc tam es rakstu, klausies, ne, parāk depresīvi. Varbūt uztais labāk galdu, pie kura kāds sēdēs. Viņš saka, nē, nu man jau tā entropija. Nu, tad sanāca tā, ka es izdomāju, ka man ir vieta galdam, pie kura kāds vēl sēdēs. Bet tas ir par to vektoru. Un tas vektors ir tas vissvarīgākais. Tāpat kā, nu, kāpēc mums ir uz Piebalga. Tāpēc, ka mums nav svarīgi, kas ir nācis no Piebalgas un aizgājis uz Piebalgu. Ir svarīgs vektors uz. Nāciet tagad. Gan dzīvot, gan novērtēt, gan darboties. Manuprāt, tā ir tā sajūta, ko mēs gribam panākt Dāvi. Jo Dāvis jau arī ir atgriezies viensētā. Es pat nezinu, kas ir vieglāk un kas ir sarežģītāk.
5: Vieglāk ir nojaukt un uzbūvēt bet no jauna.
0: Bet mēs darām ko?
5: Mēs atjaunojam, jā, jo mums patīk. Mums patīk vecas lietas. Ir kaut kāds sentiments pret tām vecajām lietām, ēkām, mājām, vietām. Nu jā, tāpat kā Elvita ir atnākusi, arī mēs esam atnākuši. Es esmu dzimis Zosainos, mācījies vēl tajā Pētera pamatskolā, kur šobrīd jau ir likvidēta, un mēs esam šobrīd tur izveidojuši biedrības telpas, bet ģimene pārcēlās uz Cēsīm, jo šeit kā jau lauki izmira lēnām, tas bija 90. beigas. Un tagad, kad jau dzīve ir izveidota, pasaule izceļota, jāsāk veidot ģimeni, tad mēs nolēmām, ka mēs ģimeni vēlamies veidot tomēr laukos. Un tā mēs atnācām uz laukiem, samierinājāmies, pieņēmām to, ka viegli nebūs, lēti nebūs, jo laukos, kā jau mēs zinām, katra darbība sākas ar iekāpšanu mašīnā. Mums abiem patīk, mums ir jau divi dēli piedzimuši, un tā mēs dzīvojam un lēnām veidojam savu komunu. Tiekamies ar cilvēkiem, meklējam, ko darīt, kā attīstīt, ko atjaunot, ko inovēt, un tādā veidā mēs to lauku sajūtu radam paši sev. Bet man liekas, tas, ko mēs vairāk fokusējamies, ir, ka nevis tieši saglabāt to veco, bet radīt jaunu kultūru, jo nevar visu laiku tikai konservēt kaut ko vecu, jo tad mēs, nu, ko mēs atstāsim nākamajām paaudzēm.
0: Nē, nu, mēs jau nevaram jūs pat jau arī, konservēt.
4: Bet jūs arī, nu, tas, kas ir to jau konservēt, ne tikai
0: interpretēt,
4: jūs.
0: Jā, nē, bet, interpretēt, jā. Atrast jaunas nozīmes un padarīt to mūsdienīgu, un tas ir tas.
1: Un nākamā pieturvieta tieši stāsta par to, kā Dāvis Smelters nejauši ir guvis iedvesmu no sava dēla Hugo, un tagad tik viens Zosēnu, jeb kā agrāk teica Zosena pagasta garām braucējs, var priecēt acis, skatot šīs iedvesmu.

0: izcelsmes realizāciju.
1: Abrupas Taurenes ceļa malā mēs redzam tādu celsmīgu stēlu. Zirgs pacēlies priekškājās, saule, latju raksti un šis skaistais uzraksts – Nozosena saule lēca. Un par to jāsaka paldies
2: Hugo.
1: Divgadīgajam Hugo.
2: Divgadīgajam Hugo, kurš pārteicās un pateica no zobena saule lēca vietā, no zosena saule lēca. Šeit tas stāsts ir tāds, ka tas betona staps tur ir jau no kolhoza laikiem un kādreiz ir nesis kolhoza gaujas līči zīmi. Kopš kolhoza laikiem, kopš mēs atguvām neatkarību, kā redzam, šis staps nav ticis aizvākts. Viņš ir šeit stāvējis 35 gadus.
1: Un tāds garens dzelzbetona trīs stūrs.
2: Jā, un katru dienu es šo ceļu mēroju uz bērndārzu. Tuvākais bērndārzs ir Jaunpiebalgā, tie ir 25 km vienā virzienā. Katru dienu viņam braucu garām, jau gada garumā. Vienmēr ir licies, kaut ko varētu izdarīt. Un mēs klausījāmies mūziku mašīnā braucot uz dārziņu. Un sāk skanēt deju uzvedums no zobena saule lēca. Un viņam vēl nebija 2 gadi, un viņš prasīja tēti, kas tur skan. Es nolasīju no zobena saule lēca, un viņš atkārtojot pārteicās un pateica no zosena saule lēca. Es to pierakstīju, man likās ļoti laba ideja, un tieši sanāca braucot uz bērndārs, ka Hugo pārteicās un radās tos tekstus, kurus pierakstīju, un man viņš kaut kur galvā malās. Un tad bija iespēja projekta ietvaros īstenot šādu ideju. Tā ideja arī radās pāris vakaru laikā, mēs viņu apstrādājām, un tad īstenošana aizņēma kaut kādu apmēram 1,5 mēnesi, iesaistot vietējos amatniekus, vietējos meistarus, vietējo tehniku. Ļoti paveicās, ka šis ceļš, kura malā šobrīd ir šī zīme, tika rekonstruēts. Agrāk te bija krants ceļš, ļoti sliktā stāvoklī, ļoti liela mašīnas laušana. Bet tieši tad, kad mēs uzstādījām to zīmi, šeit vēl visi ekskavātori, visas braukāja apkārt, un mums paveicās, ka varēja sarunāt ar darbu veicējiem. Vienu ekskavātoru uz pusstundu vīri nāca pretī, un tā zīme svara apmēram 100 kg. Un viņi piekrita ieāķēt trosēs un pacelt augšā, kamēr es stāvēju uz trepēm un metināju viņu. Šī ir, principā, robežas starp Jaunpiebalgas pagastu un Zosēnu pagastu. Un tā doma ir, ka tu brauc no Jaunpiebalgas puses un tieši iebrauc Zosēnu pagastā aiz zīmes. Nav ne koku, ne krūmu, un tev vienmēr spīdēs debesis cauri un izcelsies tas teksts. Zirgs ir Zosēnu pagasta ģērboņa simbols, balts paliecies zirgs. Tāpēc tur ir zirgs ievietots un saule un latvi raksti, protams, ka asociējās katram ar kaut kādu spēka simboliem vai tādām lietām. Tāpēc mēs to visu apvienojām šeit. Un es domāju, ka katrs cilvēks, kas brauc garām, paskatās un pasmaida.
1: Intervija notiek darba dienā. Hugo šobrīd ir bērndārzā. Un viņam nevar pavaicāt, ko viņš saka, ka jūs te braucat katru dienu garām.
2: Tieši tajā dienā, pirms mēs zīmi vedām šeit uzstādīt, uzaicinājām pie sevis mājās gan savus vecākus, gan visi bērni sabrauca, un mēs taisījām bildes, un es centos to ģimenes locekļiem, it īpaši bērniem, parādīt tā, lai viņi ir lepni un lai viņi atcerās par to katru reizi, kad braucam garām. Un arī katru dienu braucot uz dārziņu vai no dārziņa, Hugo saka, tēti, re, kur tā zīme, ko tu uztaisīji, un mēs pamājam abi divi. Un tā tas būs, kad viņi izaugs lieli, cerams. Jā, nu viņiem paliks atmiņā, viņi te brauks garām katru dienu, un es domāju, ka būs interesanti pašiem skatīties.
0: Un tas vēl nav viss, jo šim vides objektam ir vēl dabas pieminekļa vērtība. Kolhoza laiku betonstabu par savu dzīves vietu ir izvēlējies kāds rets ķērpis.
2: Un atklāšanas ceremonijā Raivo, kurš ir ķērpju pētnieks, pamanīja šo oranžo ķērpi uz tā staba.
1: Tad tas nav rūsas plankums?
2: Nē, tas ir ķērpis, kurš Latvijā ir, šis ir 14. reģistrētais ķērpis Latvijā, un Igaunijā ir tikai viens. Un Raivo teica, ka Igauņi būtu ļoti, ļoti greizsirdīgi par to, ka mēs šeit tādu esam atklājuši. Un šim ķērpim bija tikai latīniskais nosaukums līdz tam brīdim, un Raivo viņu reģistrēja oficiāli, deva viņam nosaukumu – ugunīgais saule ķērpis. Tā kā tagad šim ķērpim ir nosaukums, un mēs viņu neaiztiksim, viņš tiks pētīts. Raivo teica, ka pētīs arī pārējos divus stabus. Varbūt tas ir betona sastāvs, kas ļauj tam ķērpim tur augt. Viņi vēl nezinu, viņi izpētīs un tad dos mums ziņu.
0: Bet mums priekšā vēl ir pāris mākslas un kultūras objekti, kas ir veiksmīgi iedzīvināti dažādas senuma pakāpju ēkās un apkārtējā vidē. Dodamies atpakaļ uz Melnbāršiem.

0: kur netālu no bijušā bērndārza ēkas, mūsu kompānija, kurai vēl bez Dāvja un Elvitas ir pievienojusies Zosēnu kultūras nama vadītāja Dzidra Prūse, dodas pa svaigi izpļautu pļaviņu gar drupainām laukakmeņiem celtas ēkas sienām uz Gaujas malu, kur mūs gaida stāsts par nevajadzīgu fotogrāfiju, māksliniecisku utilizāciju.
1: Nākamais pieturpunkts, un mēs tagad esam...
2: Tagad ir pārsteigums, te vikai soļa būs. Pa mums pievienojas nama māte.
1: Labdien!
3: Dzidra!
1: Zane, Latvijas Radio.
2: Nu jā, un tagad mēs bridīsim. Šeit viss bija aizaudzis. Es tagad lielīšu Dāvi, tāpēc, ka viņš pats nelielīsies. Šeit viss bija aizaudzis. Džungļi, pusbrikšņi. Un senči skatās uz Gauju. Nosaukums laikam gala rezultātā bija manējais. Bet ideja 100% bija viņa. Jo viņš saka, kas notiek un ko darīt ar tām aizgājēju fotogrāfijām, kas paliek un kas ir nevis tā kā kaut kur ierāmētas un albumos, kas mētājās. Un arī cik tu viņas glabāsi. Tad manī pamodās mākslas kurators un es sapratu, yes, tā ir tēma, par ko domāt konceptuāli, par mūžību un par mūsu saiknēm ar tiem, kas aiziet un kā to izdarīt, nu tā kā cieņpilni. Vai tās liekās fotogrāfijas iemest ugunskurā, vai ko ar viņām darīt? Vai nepārtraukt pārbāst kādu atvilkni vienā, otrā, trešā, vai atrast bēniņos vai vēl kaut kur? Un tad Dāris gribēja, ka tiek uztaisīta tāda platforma, mēs vēl nezinājām, kāda viņa būs, un ka viņa skatās uz Gauju līkumā, kur sauli var redzēt vasarā, gan ka viņa lec, gan ka riet.
4: To objektu izplānojām un vietu apskatījām agrā pavasarī. Īstenošana notika vasaras vidū, kad zāle ir pāri galvai, niedras ir pāri galvai, un tu vairs nevar atrast vispār to vietu, un lai to visu iekoptu tādā formātā, ka tas būtu pieejams dažādu vecumu grupu cilvēkiem, tas būtu praktiski neiespējami, vai arī prasīt ļoti liels līdzekļus. Tāpēc mēs pieņemām lēmumu to izdarīt šeit, tuvāk, pieejamā vietā, samērā pieejamā. Šeit arī bija ļoti liela džungļi, bet vieglāk iekopjami. Tā kā māja, šī zeme, nepieder mums, bet arī, kā redzams, saimnieka šeit nav, tā kā neviens neiebildīs par to, un ja arī iebildīs, tad mēs nekādas postījumus neesam šeit nodarījuši.
2: Tieši otrādāk, Dāvis vienkārši uztaisīja tiltu, mākslas darba ietveros, šeit ir uztaisīts tilts, bet arī, lai līdz tiltām piekļūtu, bija sos talka, kad arī sanāca uz sitienu talcinieki, darīja, ko varēja, vācām nost grūžus un stiklus un visu. Tas papildus kultūras lānis, kas atnāca, viņš ir ļoti dziļš, ļoti spēcīgs ar to, ka šī nav vienkārša māja, šīs nav vienkārša dzirnavas, bet tās ir dzirnavas, kuras ir aprakstītas jaunās miestnieka romānos, un tā ir viņa sievas dzimtas vieta. Un, var sakot, no šitā atkal atvasinās kaut kas daudz vairāk. Un Dzidra ir ne tikai Zosēnu kultūras dvēsele un visa vadītāja, bet viņa arī šajā mājā esot dzīvojis.
1: Dzirnavas ar visu dzīvojamo ēku.
2: Un šis ir kanāls, kas ir speciāli būvēts, un romāns, ko es vēl neesmu izlasījusi, starp divi krastiem, ir par to, kā divi dzirnavnieki savā starpā cīkstējušies novirzot Gauju, uz kuru pusi viņi tecēs.
4: Un jo tad otrā krastā ir vēl viens dzirnavs.
1: Un tagad mēs pienākam pie Gaujas. Šeit no koka dēļiem, dēļi ir svaigum svaigi, nedaudz nokrāsoti, un pie šiem dēļiem ir piestiprinātas fotogrāfijas no, es teiktu, pagājušā gadsimta kādiem 50, 60 un 70, 80 gadiem. Melnbaltas fotogrāfijas. Ko tās stāsta? Kas
5: pa katra cilvēka dzīvi. Viņi ir jāgriež noteikti pat Gauju.
2: Tā ideja ir tā, ka tās bildes mēs ļaujam, lai viņas dabīgi tā kā izbalo saulē vai vējā. Nu, paskatīsimies, cik ilgi viņas ļausies. Katrs ir aicināts vai nu atnest savu bildi no savas pieredzes.
0: Kamēr Dzidra stāsta, kā viņa te pirms vairāk kā 40 gadiem kādu laiku ir dzīvojusi vecajā Dzirnavu ēkā, kur padomi laikā dzīvokļi tika iekārtoti, un Elvita rāda turpat noliktos

0: fotoalbumus bārenīšus. Tie ir tie albumi, kas ir atrasti bēniņos vai kur citur un nav zināmi fotogrāfiju īpašnieki. No Dzirnavu ēkas stūra pēkšņi iznirst mākslinieks Jānis Mitrēvits. Noprot, ka tas ir Elvitas režisēts izgājiens, jo parasti te tā garām gājēji nenāk uz Gaujas brikšņaino krastmalu lūkoties.
1: Labdien, vai tas ir kādreiz pārsteigums? Vai...
2: Labdien, nu jā, kur vai es tur rodās, zosēnieši ir daudz un dažādi. Mums pievienojās jā, mākslinieks Jānis Mitrēvits, līdz kura darbam mēs vēl tiksim. Bet šeit viņš
1: tā pēkšņi ir... nekurienes vidū.
2: Šeit nekurienes vidū, džungļos.
1: Jā, ieraudzīt gleznotāju Mitrēvits.
3: Vistuma centrā.
1: Labdien, jūs ar esat piebaldzēns vai...
3: Nu, gadus 40 esmu. Zosēnietis, nevis piebaldzēns.
2: Vai tevi vietēji ir pieņēmuši par piebaldzēnu?
1: Vai zosēnieti?
3: Nu, tas nav tik vienkārši pirmajos 40, es domāju, tas ir tikai sākums.
0: Turpat netālu bijušā bērndārza telpās savu mājvietu ir radusi Piebalgas kultūra telpas biedrība. Tātad te atrodas Elvitas Rukas un viņas domu biedru darba kabinets un kopā sanākšanas telpa. Bet pa vidu raibiem zīmējumiem ar priecīgiem zvēriņiem un saulītēm uz sienām un bērndārza rotaļlietu plauktiem lielākajā zālē var apskatīt Jāņa Mitrēvica darbus – atvasinājumu jeb turpinājumu viņa šī pavasara dubultu mākslas stacijā veidotajai izstādei LL.
2: Un te mēs ejam bērnu dārzā.
1: Te vēl pie Vinī Pūka var garumu nomērīt un ziedu skapīši vēl saglabājušies.
2: Un šeit bija pilnīgi tāda iekonservēta bērnu dārza sajūta. Un tālāk es apkostu. Tagad runā Jānis.
1: Mēs ienākam, es saprotu, bijušajā bērndārza kādā no grupiņas telpām, kas tagad ir kā izstāžu zāle. Un šobrīd te ir Jāņa Mitrēvica darbu izstāde. Vai tas ir saistībā ar šo bērndārzi? Mēs skatāmies uz salauzītiem, apkrāsotiem leļu ķermenīšiem.
3: Bija tā kā bišķiņ garāks tas stāsts, kad pavasarī bija mana izstāde dubultu mākslas stacijā. Un tad pagājušo ziemu sadarbībā ar Vecpiebalgas porcelāna rūpnīcu ar Jāni Roni, ir tapušas, un tad pagājušo ziemu, kaut kā domājot par to, ko nozīmē kaut kādu savādāku materiālu vai kaut ko tādu, tā teikt, un kaut kā saslēdzās tās lietas, ka tās lēles, kas bija arī tajās gleznās, pārtapa tajā porcelānā. Bet, sākotnēji, visas lietas jau top tad, kad tu nezini tā īstenībā tās visas problēmas, kas pēc tam rodās, jo... Kaut vai viena tāda interesanta lieta, kad porcelānu apdedzinot, viņš saraujās pa 20%. Tas nozīmē, ka tā lele, kad viņu apdedzina tajā porcelānā, viņa kustās tajā krāsnī. Tad bija kaut kādas lietas, kuras arī pieņēma šādu izskatu.
1: Tad tas ir tajā apdedzināšanas procesā, kā ir sasprāgušas figūras.
3: Tie bija tādi brāķīši, bet mēs ar... Roni vienojāmies, ka tie brāķīši arī diezgan izteiksmīgi, bet viņi tā kā nedaudz citu saturu sāka nesti. Un tad, kad Evita uzrunāja man dubultu izstādē, kad šītās lelles būtu piemērotas man bērnu dārzam tukšajam, tad man kaut kā saslēdzās, ka varbūt ne tās, kas tur bija, bet šīs te tā kā tā tukšā vieta saplīsusī ideja, varbūt var iemiesoties šeit, un tā viņas arī te nonāca.
1: Te jau var tālāk tad aizfilozofēties par zemot dzimstību Latvijā? Par...
3: Nevis Latvijā, bet pasaulē, teiksim tā. Pa visu ko vispār, tās krāsas jau arī ir izteiksmīgas, un arī var kaut ko, tā kā tos kontekstus jau var katrs atrast. Un es arī nekad neuzstādu tādu savu vienu līniju, bet ir iespējams interpretācijas tai. Lietai, kas ir redzama.
2: Un šīs telpas konkrēti, kuras mēs biedrības vajadzībām te tagad sākām apdzīvot, te bija pilnīgi sastingusais bērnu.

0: vienkāršas, jā, ar visām bērnu gultiņām, ar visu. Un tā sajūta ir briesmīga, kad tu ienāc telpā, kur, lai tu ienāktu, tev ir jāizmet ārā bērnu gultiņas. Jā. Jā, un tas nav vienkāršs moments, un tāpēc man likās, ka tā, tas pārējais posms ar to mākslu, viņš kaut kā palīdz to samērā sarežģīto soli veikt.
1: Un tad nu, arī goda izrādīšana bērndārza iemītniekiem un šim interjeram un telpām, kas te bija.
2: Piebalgu nevar ielikt rāmī, kastē vai Excel tabulā. Tā ir dzīva, elpo, elso, izrādās, dižojas, mānās, piebur un noklusē. Kad dzīvo pa īstam, viss vibrē starp smiekliem un asarām. Viss ir lokans kā gaujas līkumi un pārsteigumiem pilns, kā piebalgas vecie pagrabi, bēniņi un pūra lādes. Tā tīmekļa vietnē uz piebalga raksta Elvita Ruka. Un es varu tik novēlēt, kādā pavaļas brīdī aizbraukt turp un tos līkumus un pārsteigumus pašiem piedzīvot. Arī es vēl turp došos, jo visu piebalgu un arī šo kultūru telpu vienā raidījumā nevar ietvert. Uz sadzirdēšanos citās pieturvietās jums saka raidījuma veidotāja Zane Lāce Baltalksne.
3: Pieturvietas.

0: Apsludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Rihardu Irbi, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 15. septembrī no 17:30 Rīgā, Torņa kalnā, Mazās nometņu un Ojāra Vācieša ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 89 dienas.
2: Bērniem tikšanās radioteātrī sākas 10:25 minūtēs.
3: Kā tu uzvedies pie pērtiķa būra? Un ko vēl tu pasaulē nepamani? Domāsim kopā ar Drūvi. Būs arī bikšu uzvilkšanas instrukcija un jauno ģeogrāfu sasaukšanās. Svētdien 10:05. Lasām un pļāpājam.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām 10. Studijā Ķercauzens. Zviedrijā šodien notiks parlamenta vēlēšanas, kurās galvenā cīņa noritēs starp premjerministra Ulfa Kristersona vadīto labējo bloku un centriski kreiso opozīciju, kuru vada sociāldemokrāte Magdalena Andersone. Vēlēšanu rezultāts arī noteiks, vai piepildīsies galēji labējās partijas Zviedrijas demokrāti cerības beidzot būt pārstāvētajā valdībā, kas tai tiek solīts, ja varu saglabās pašreizējā labējā koalīcija. Vēlēšanu iecirkņi durvis

ir vēruši jau stundu. Somijas ziemeļpilsētā Rovaniemi šodien sākas divas dienas ilgs Eiropas Arktikas samits, kurā piedalīsies Eiropas Savienības līderi un bloka dalībvalstu vadītāji. Samita mērķis ir veidot vienoto Eiropas Savienības stratēģiju.

0: Latvijas valdību vadītājus, kā arī Francijas ārlietu ministru un Lietuvas un Rumānijas prezidentus. Sanāksmē piedalīsies Eiropas Savienības padomes prezidents Antonio Košta un bloka ārlietu vadītāja Kaja Kallasa.
1: Aizvadītajā naktī Ukrainas droni uzbrukuši Ņižņikamskas rūpniecības zonai Tatarstānā, kur koncentrēts vairākas lielas naftas pārstrādes rūpnīcas. Tā ziņa Ukraiņu Telegram kanāli un Krievu neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra. Rīgā Brīvības laukumā šodien notiks valsts aizsardzības dienesta karavīra iesvētības goda sargu kārtā. Īs pirms 11. karavīra parāds maršā dosies no Latvijas kara muzeja uz Brīvības laukumu, kur vēlāk svinīgā daļa. Un šodien arī ar dažādiem pasākumiem Latvijā svin tēva dienu. Arī Rīgas centrā jau 13. reizi notiks Latvijas vecāka organizācijas rīkotais tēva dienas gājiens un festivāls. Tēva dienas gājiens sāksies pie Brīvības pieminekļa. Tā šorīt Latvijas radio informēja gājienu organizatoru Latvijas vecāka organizācijas vadītāja Inga Kmentiņa Smildziņa.
2: No pulkstens iepstēm sākas pulcēšanās gājienam, un pats gājiens ir 12. Bet mēs ļoti mīļi lūdzam tēmēt, nevis tā, ka nākamais paspēsim uz tiem 12. Bet nāk jau uz iepstēm, jo gaidot šo gājienu pie Brīvības pieminekļa otro gadu mums ir ļoti, ļoti skaists un arī tāds svinīgs un patriotisks notikums Nacionālo bruņoto spēku karavīru iesaistības godasargu. Kārtā. Ja, godasardze mums ir tik svarīga, kas sargā, piemēram, dzīves pieminekli. Un šis svinīgais mirklis būs gan ar koncertiem, gan ar svētku uzrunām. Un tad, 12. mēs visi pa Brīvības ielu dosimies uz Vērmanas dārzu. Jā, pa brīdim, ko uz brīdi, tad arī tiks apturēta satiksme. Autobraucējiem to varbūt svarīgi zināt. Un Vērmanas dārzā tās aktivitātes, nu viss, arī pasākums ir bez maksas, un veidot tā, lai būtu interesanti gan lieliem, gan maziem patiesi. Domāju, ka katrs atradīs nu, kaut ko tādu foršu, ko darīt.
1: Bet Rīgā Biķernieki turās Speedway stadiona zonā šobrīd sākas vēsturisko automobiļu un motociklu salidojums Youngtimer Coffee Time 2026. Tur pulcēsies vairāk nekā 200 vēsturisko spēkratu no pēckara amerikāņu automobiļiem līdz Eiropas sportu un luksus modeļiem arī klasiskajiem motocikliem. Kā ierasts šis pasākums norisinās tēva dienā un veidots kā svētki visai ģimenei. Jaunākiem apmeklētājiem būs arī Rīgas Motoru muzeja rīkotās bērnu pedāļa autosacensības. Tur bērni varēs iejusties autosportistu lomā. Un tavu dienā ģimenes ar bērniem šodien gaida arī 19 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes struktūra vienībās. Tur būs iespēja gan iepazīt dienesta tehniku, gan uzzināt, kā parūpēties par savas ģimenes drošību. Izskan ziņas 10. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 13 grādi, lēns dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumos vietām skaitrosies, rietumu un centrālajos rajonos brīžiem lietus. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 15 līdz 18 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņēns laiks, no dienas vidus brīžiem arī neliels lietus, gaisa temperatūra 15,7 grādi.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Čau, Druvi!
2: Čau!
0: Druvim ir 13 gadi.
2: Jā.
0: Un Druvis ir pilnīgi unikāls cilvēks šim raidījumam lasām un pļāpājām divu iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir tas, ka viņš nāk jau trešo reizi uz šo raidījumu. Un otrs iemesls, ka Druvis bija pats pirmais lasītājs un pļāpātājs, un tad viņš bija 100. Lasītājs un pļāpātājs. Un šodien Druvis ir 200. Lasītājs un pļāpātājs. Ora, bravo! Mums šodien divas grāmatas saki. Šis ir 13-gadīgo grāmatas, kā tev šķiet abas?
2: Man šķiet, ka viena jā un viena tā mazāk.
0: Viena

0: Tā pa pusē.
1: Jā.
0: Nu, labi. Sāksim laikam ar to, kas jā. Jā. Pirmā grāmata, tās nosaukums es meklēju Teodoru. Tas autors ir Viesturs Ķērus. Un sazīmējusi grāmatu ir Laura Lukaviča. Izlasīšu, kas ir rakstīts beigās. Viesturs savā dārzā Rīgas nomalē vēro skudras, odru kāpurus, gliemežus un citus radījumus. Tāpēc mamma viņu iepazīstina ar Džeriju, kuram tieši tāpat patīk visādi kūkaiņi. Taču Džerijam ir kas tāds, kā Viesturam nav. Teodors, īsts zinātnieks, kas palīdz iepazīt dabu. Viesturam arī gribētos savu Teodoru. Nu, par to arī grāmata. Bet nu, tomēr laikam ne par to, par dabu. Saki, lūdzu, tu esi no dabas pētītājiem vai nē?
2: Nu, man vairāk ar dabu ir tā kā uz jūs, nekā uz tu. Man nevisai iet pie sirds.
0: Un ko tu sāki, ja tu izlasi šādu grāmatu, kur Viesturs Ķērus tiešām aprakst, kā viņš tavā vecumā ir skatījies uz pasauli un katru mazāko štruntiņu redzēja savā pagalmā. Tu redzi kādreiz savā pagalmā visu to, ko Viesturs Ķērus redz?
2: Nu, kaut ko šo to redzu, bet tādā apjomā noteikti nē.
0: Un tev pārliecināja, ka ir vērts paskatīties?
2: Jā.
0: Man jāsaka, ka man arī. Nu, es nezinu, vai es esmu jūs vai es to dabu, bet katrā ziņā tas, ka Viesturs Ķērus šajā grāmatā spēja mūs pārliecināt, paskatieties sev apkārt, biežāk un vairāk, un jūs ieraudzīsiet brīnumainas lietas. Man personīgi tā bija. Un nekad drulim arī. Sāki, lūdzu. Kas tev šķita visinteresantākais no šīs grāmatas?
2: Man laikam visinteresantākais šķita, kad viņš dabūja savā, man šķiet, dzimšanas vai vārdiem precīzi nepateikšu, mikroskopu, un tad viņš pētīja odus un visu kaut ko zem tā mikroskopa un teica visu kaut ko, kas tur ir redzams un tā tālāk.
0: Tu esi skaties mikroskopā?
2: Jā, kādas pāris gadus apkārt man arī uzdāvināja mikroskopu.
0: Un tagad viņš put kaut kur stūrī, vai ne?
2: Nu, viņš bija tāds pašoks nedaudz, tāpēc, bet tā jau bija interesanti visu kaut ko pastīties, un man vēl bija iedoti jau līdzi paraugi, tā kā, ko skatīties, un tad es vēl pats varēju iztaisīt, ko skatīties.
0: Es tev apskaužu, jo man nebija mikroskops. Starp citu uzreiz pajautāšu. Kā tev patika šīs grāmatas zīmēji?
2: Man ļoti patika, jo šie grāmatas zīmējumi, jo viņi bija tā kā ļoti tā kā īsti attēlot, tā kā ritīgi dzīvi tādi izskatījās.
0: Man tev jāpiekrīt, un tie zīmējumi ir tik neparasti, jo parasti jau ir tā, ka nu, ir biezās grāmatas, tad nekāda zīmējuma nav, vai ne? Un tu burti, un tie burti jau apnīk. Bet šeit ir zīmējumi pa vidu, un tie zīmējumi ir tieši tā, kā man gribētos attiecīgos brīžos zināt, kāds, piemēram, izskatās tritona kurkulis vai ūdens skorpions.
2: Jā, piekrītīšu.
0: Ja tev Viesturs teiktu, ejam! Uz kurien tu iet, jo šeit Viesturs staigā dažādi. Viņš staigā gan pa ūdeņiem, gan pa mežiem, gan pa putniem viņš interesējās, un tad pa tauriņiem. Ko tu gribētu vislairāk?
2: Man visticamāk, ja Viesturs teiktu ejam, man vislairāk asociētos ar to dārzu, kur viņš visu sāka. Un izpētīties ar viņu varētu, varbūt tos pašus odus, kas visiem nepatīk, jo viņi kož un niespēc tam.
0: Tur vispār ir ļoti labs apraksts par odu. Vai tu pamanīji?
2: Jā, es pamanīju, bet vēlētos ar viņu kopā.
0: Jā. Un to tikai dabas pētnieki tādā veidā var aprakstīt, kas notiek ar kožu ods. Es nosīšu to, es atradīšu to vietu. Ods ielaidz snuķīti manā ādā un sāka sūkt asinis. Oda mātīt, es nodomāju, vērojot kukaini, jo bija lasījis, ka tēviņa asins nesūcot. Tā kā odieni neviens netraucēja, tā kļuva negausīgi. Pamazām tā piebrieda tik resna, ka sāni kļuva caurspīdīgi kā balons un varēja redzēt, ka vēders piepildījies ar asinīm, kas vēl nu pat bija manējās. Šķit, ka nu jau tulīt ziemas izbadinātais kukainis pārplīsīs, bet tad tam no dibena izspiedās caurspīdīgi pilīte. Tā bija zīme, ka vēders pilns. Atspēries ar kājām, ots izvilks nuķi no manas rokas un smagnēji aizlidoja. Tu esi kādreiz skaties, tāpat kā Viesturs?
2: Nē, es pārreiz skatos, viņš nosēžās, ieliek savus nuķi un tad es viņu nositu.
0: Nu jā, tā laikam dara visi, izņemot dabas pētniekus, jo beigās taču ir jāzina, vai ne, kā tas ir un kuros brīžos ots ir pilns. Man šķiet, šis ir ļoti labs tāds gabaliņš, ko saprast, ar ko Viesturs Ķērus atšķirās no lielākās daļas mums, kuri tik kārtīgi neskatās apkārt. Kādu gabaliņu tu varētu nosīt?
2: Reiz ielas malā

0: Palaimējās atrast ļoti īpašu akmeni. Tas bija igārens un pavisam balts. Turklāt atšķirībā no parastajiem akmeņiem viegls un trausls. Stingrāk saņemot, daļa akmens
1: sabirza
0: man pirkstos. Priecīgs par atradumu, steidza to atrādīt mammai. Nu gan nav parastais pelēkais. Tā ir suņu kaka. Mamma paskaidroja, uzmetusi aci manam iegūmam. Vīlies nometu kaku zālē un gāja mazgāt rokas.
1: Jā, tas ir tas gadījums, kad, ja tu esi dabas pētnieks, tad var gadīties arī tā. Man bija, zini, jādomā, viņam šis draugs, viestrantas Džefrīs, ir atbraucis, un viņš vadā pa pagalmu un rāda, te ir tas, te ir tas, te ir tas. Es to domāju, ko es savā pagalmā rādītu? Un, zini, es samarā ilgi sāku stādīt tādu sarakstiņu savu galvā. Ko es rādītu? Ko tu rādītu? Kas tev šis tu? O, šis ir ievērības cienīgs, šis ir ievērības cienīgs.
0: Nu, es gan jau parādītu savu egli, kas mums aug mājas pagalma stūrī.
1: Viņš teikt, ar ko tad tā egli ir citāda nekā citas eglas?
0: Mēs viņu paši iestādījām, un tad pēc pāris gadiem mēs viņu ņemsim kā mūsu Ziemassvētku egli. Mājā, iekšā.
1: Skaidrs. Ko tu vēl rādīt?
0: Varētu mūsu garšīgo meleņu krūmu parādīt.
1: Aha, vēl ko?
0: Tikai jāpieskat, lai nenoēdu visas.
1: Jā. Labas paziņas vajag aicināt rādīt. Jā, okay, tā vēl.
0: Bērzu, kur bērzu sulu tecinam, jo mums ir vislabākā bērzu sula.
1: Nu, redz, tev jau tagad ir, trīs jau punkti ir. Tu zini, man ar tie pirmie trīs tā ienāca prātā, un tad es vēl pieliku pāris klāt. Bet, nu, tur bija jāpadomā. Bet tādas mazas detaļiņas, kāds viesturs, ir pamanījis savā pagalmā, tādas būtu samērā grūti. Mums jāpasaka, kāpēc grāmatu sauc Es meklēju Teodoru. Nu, es jau it kā nolasīju sākumā, vai ne, ka tur ir viens zinātnieks Teodors, un viesturam arī gribās tādu Teodoru, kurš varētu pastāstīt vairāk par to, kas viņu interesē, tā kā skolotāja. Tev arī kādreiz ir tāda sajūta, ka vecāki tas ir forši, jā, bet varētu būt tāda Teodora.
0: Jā, varētu skolā man pašam savu Teodoru, lai viņš man visu izstāstu, un tad es visu uzrakstu.
1: Lai viņš uzrakst priekšā, jā?
0: Nu, tikā viņš man pasaka, tad es visu uzrakstīšu.
1: Ā, nē, bet nu tas jau nav godīgi. Man liekas, viņš vairāk, tas Teodors šeit viesturam ir tāds ļoti, ļoti gudrs cilvēks, no kura tā var noķiept pa gabaliņam to zināšanu, vai ne? Man ļoti patika, ka grāmatā šie Teodori ir vairāk. Un tie ir ļoti reāli cilvēki. Es dažus pat esmu redzējis dzīvē, un tas šķiet ļoti forši, ka viesturs nosauc tieši tos savus skolotājus, no kuriem viņš ir mācījies. Un tad viņš arī aprakst, kā viņš ar saviem Teodoriem dodas dažādās ekskursijās. Kurā ekskursijā tu būtu ar mieru pievienoties viņiem?
0: Šeit tas bija, viņi gāja putnu ekspedīcijā par to upi brīda vai purvu, un vēroja to putnu un atrada. Es necos tieši kādu putnu līgzda vai kas tur bija, viņi atrada un tad atnesa ļoti svarīgu, kaut kas tas vērtīgs un ļoti rets bija. Es labprāt pievienotos tajai ekspedīcijai.
1: Jā, un arī uzzināt, vai ne, kāpēc rets, nu tur viss arī ir ļoti forši izstāstīts. Es ilgstoši domāju, kā ir ar to putnu gredzenošanu. Un es laikam piedalītos tajā putnu gredzenošanā ļoti labprāt un redzētu, jo man liekas, nu kā tu var noķert putnu? Te viņi mierīgi paņēma uz gredzenu un atkal palaiž. Nē, nu te ir aprakstīts, protams, vai ne? Kā noķer un arī uzzīmēts. Mēs nestāstīsim. Katrs var palūkot pats. Katrā ziņā man izlasot šo grāmatu šķita pat tā. Es, tā kā tu teici, es arī neesmu ar dābu briesmīgi uz tu, bet pēc šīs grāmatas izlasīšanas, nu tā kā tu vairāk kļūsti tu.
0: Jā, man bija tā, ka man sākumā gāja tā grūti, man nevisai, bet pēc tam, kad sākās visas tās ekspedīcijas, viss, tad man ļoti tā kā aizrāva, man bija diezgan interesanti viņu lasīt.
1: Mēs iesakām.
0: Jā.
1: Pajautāsim, ko tavs tētis saka, kā viņam gāja ar šo stāstu.
2: Tētis bija bubulīgs. Pirmās 70 lapas puses. Man likās, ka tas blīvums, augu, kukaiņu, skuduru, rāpuļu un viss šis te. nu, ka trūka tā cilvēcīgā stāsta man ļoti, un ka ir šausmīgi blīvi, ka grib izstāstīt visu, un man godīgi interesanti

palika nu, no kaut kādas saskarsmes ar cilvēku. Es arī domāju, kāpēc tā, un tad es tur domāju, nu, kur tur es nezinu, ko mēs no bērnības zinām, Anneli. Īstenībā tāpat ir Ronija Laupītāja meita, kur ir daudz dabēja klāt, bet tur visu laiku ir tas cilvēku faktors. Un tu seko tam cilvēkam, un tad ar viņu kaut kas notiek. Un šeit nekā no tā man tās pirmās 7 labas puses tiešām nebija. Un kad tikko ieslēdzās kaut kāds tas cilvēcīgais faktors par to, ka esi viens no mājām un tev ir baila autobusā vai ka tu esi peļu piekakātā tajā rezidence. Tikko un uzreiz to paliek interesanti un kad nomirst tavs skolotājs, ja. Un beigas es tiešām lasīju baudu, tad pēdējās 50 lapaspuses man tiešām tā kā es ieskrējos no kaut kādas 70. 80. Lapaspuses. Es saprotu, ka tas autors tiešām daudz zina, bet man tā informācija bija stipri, nu tā kā padal, jo viņai nebija, kas viņu iznes uz priekšu.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Otra grāmata, par kuru Druvi saka, nu, šī tā kā ne, nav manam vecumam. Kādam vecumam šī varētu būt? Kā tev šķiet?
2: Domāju, vecuma grupai 7-10.
1: Jo?
2: Man vienkārši šķiet, ka tādi kā es, nedaudz vecā bērni, viņiem vai kaut ko tādu aizraujošāku. Tie dzejoļi tādi vairāk inteliģējoši, bet mums vajag kaut ko tādu aizraujošu, kaut piedzīvojumu, kaut ko tam līdzīgu mums interesē tā kā izlasīt.
1: Tā ir tāds vecums, kad dzīvoļi ir lieki,
2: tu gribi teikt. Nedaudz, jā.
1: Nedaudz. Un tad atkal varbūt ir tāds vecums, ka viņi atkal vairs nav lieki, varbūt tā.
2: Es domāju, jā, ka nedaudz jā. Atkal iet uz vecumu pusi, tad atkal tev ritīgi sāk interesēt viņu.
1: Bet tad droši vien citādi dzīvoļi nekā šajā grāmatā. Šīs grāmatas nosaukums ir Klātbūtne. Sadzējojis šo grāmatu ir Andris Akmentiņš un sazīmējis Krišs Almans. Es pat teiktu, nav sazīmējis. Kā mēs varētu nosaukt šīs ilustrācijas? Saveidojis.
2: Jā.
1: Vai ne? Man ļoti patīk. Kā tev? Es to domāju, kā viņš ir šito te saveidojis vispār.
2: Tas izskatās pēc plastelīna. Šķiet,
1: jā, tas ir plastelīns. Viss ir saveidots plastelīnā un tik neparastas lietas. Un šķiet tik vienkārši. Jā, es ar tā varētu. Aha. Bet, laikam, ja man nāk tā plastelīna kasta rokā, tad es nevēl tā varētu. Nu, dzīvoļu ir samērā daudz. Mēs laikam darām tā, ka mēs palasam vienu otru dzejoli, lai klausītāji, kas mūs pašlaik klausās, dzird, kā skan Andra Akmentiņa dzejoli. Tev ir kāds, ko tu gribētu pats?
2: Jā, bet tu varbūt vari pirmais, un es tik...
1: Nē, nesteidzies, ko tu sāki par šito 12. Lapā Edgars dzejoli.
2: Labi, jā, es varu nolasīt. Edgars dzejoli. Mans tētis ir kā krakens, tam rokās kā akmens un kājas kā zibens. Tam labs draugs ir ritens, bet dažreiz sāp dibens. Es gribētu būt kā mans tētis un katru dienu braukt izpeldēties.
1: Jā, šis ir dzejols Edgars Dzejo. Tas ir Andra dēls. Edgars, kurš dzejo? Tā cilvēks sāk dzejot.
2: Jā.
1: Un Andrs ir nospēris viņam to dzejolu pierakstījis. Man ir tāds nelabs aizdomas. Es palasīšu vienu, kas man ļoti patīk. Šis dzejols saucās Par biksēm. Rītam nākot atkārtosim, kādi riski rodas, velkot kājās garās bikses. Bikses vilkt ir tīrās mokas, kurbāž kājas labāk nebāst rokas. Sānsolis pa labi vai pa kreisi, bikses uzvilktas ir nepareizi. Blakus vienai kājai plīvo brīva stara, otra kāja tajā neiet nav tik gara. Pēdas bikšu tumšās ejās droši raidām, vai tās otrā pusē izkļūs laukā. Gaidām. Viegli tiem, kas panākumiem tic, bet ja kājas vietā izlien kaut kas cits. Āškit! Nesāciet par apkārtmēru smietu, bikses uzvilktās ir jādabū vēl ciet. Tā, lai steigā neciešu kaut kas dārgs, tur, kur gaida darbs vai bērnu dārs. Divstarainas prieka saulītes, katru rītu joža, ko kājas nes.
2: Tāds jautrs dzejolis diezgan šis.
1: Nu, atradi to,
2: jā,
1: ko tu gribēji.
2: Man ir 34. Makšķernieku marš. Meža cūka, ruka, ruka, ruka. Meža dižu dziesmu dzird un mūk, mūk, mūk. Meža cūka, ruka, ruka, ruka. Mežā dižu dziesmu dzird un mūk. Ko tur vispār mežā līdi, kā tev trūka? Domāji, aiz koka gaida oga kūka? Tev pa pēdām visur, kur tu gaida.

0: vai lodā asins skāri odi gaļādāji, vai tu nāci upē spožu zivi lūkot, upmalu jau aizņēmusi cūka, lūk kā. Meža cūka upes malā ruk, ruk, ruk, abām rokām gardu sakni roka, roka, roka. Tunču asi ilkņi tīrī vēl no
1: rīta. Trīti! Ilkņi trīti!
0: Vēl no rīta netīrīti, nebūs glīti viņai aizrādīt par to, jo meža cūkai seko četri cūku rukši, bekot uz...
1: Urkšķēdami iet, jo punči tukši.
0: Ja tev dziesma nenāk prātā, tad tev dziesma nodziedāta, tāpēc skaļā balsī saka, ko tik mākam visi reizē meža cūka, ruk, ruk, ruk, meža dižu dziesmu dzirdi un mūk.
1: Jā, es saprotu, ka ir jādzied skaļi, lai tev neuzbrūk meža cūka.
0: Jā.
1: Es tev piedāvātu izlasīt vienu dzejoli pamīšus. Es vienas, divas rinīs, tu nākamās, labi?
0: Labi.
1: 54. lapa. Un šī dzejoļa nosaukums ir jauno ģeogrāfu sasauksme. Labdien, es esmu Rīgā, stundās nemierīgā.
0: Es esmu Kolkas raks, es lecu jūrā traks.
1: Es esmu Daugavpils un visi mani mīl.
0: Es esmu Babīte, jo man ir labi te.
1: Es laikam esmu Valka, jo man ir māsas Malka.
0: Es esmu Benetiks, un kas tur slikts?
1: Nē, bija jāsals pilsēt vai vieta, kas tev līdzīgā.
0: Man nepatīk jūsu plāns, vai es būtu varakļāns?
1: Bet vēlreiz, kas tur slikts? Ja kāds ir bēnē pikts?
0: Kāds vispār saprot mokas ar atskaņām aiz skolas?
1: Aiz slokas, starp citu, ar atskaņām aiz slokas, mokas. Mēs sasaucam divas stundas, vēl neesam pie skrundas.
0: Jau virtuvē klāj galdus, mēs gribam tikai saldus.
1: Es aizvedīšu klasi caur alajām un basiem, kā padurē pie ēdas, vairs nepazīšu bēdas.
0: Es būšu upe tāda, kam nav pat sava vārda. Es peldēšu projām klusi, jo esmu piekususi.
1: Ar to beidzās šis dzejols. Saki, lūdzu, tu šīs Latvijas vietas kādu nezināji no šīm?
0: Šķiet, kad es visu zināju.
1: Jā.
0: Es neesmu varbūt visās bijis, bet dzirdējis es esmu visas.
1: Mm-hmm. Basi!
0: Nē, tas laikam ir vienīgais. Bet tā vai tad ir pilsēta arī tāda?
1: Tāds ciems, basu ciems.
0: To es nebiju tad dzirdējis. Mm-hmm.
1: Nu, te varētu varbūt pat paturpināt šo dzejoli. Un būt ir aizraujoši, ne?
0: Jā, es domāju, ka viņu mierīgi varētu vēl vienu atvērumu garu uztaisīt.
1: Jā. Tā kā tu jau esi trešo reizi, un mēs jau tiekamies ar tādu lielāku atstarpi. Saki, lūdzu, vai lasīt gribas vairāk vai mazāk?
0: Mazāk.
1: Kāpēc?
0: Nezinu, kaut kā nav laika, un es bieži nav tādas grāmatas, kas man ļoti interesē, bet dažreiz, kad es dabūju grāmatu, kas man ļoti interesē, tad man gribas arī viņu lasīt.
1: Saki, varbūt tu lasi elektroniskā versijā?
0: Nē.
1: Nē.
0: Nu, es pats baigi nelas grāmatas, bet mums skolā ir diezgan daudz bija jālasa grāmatas. Mm-hmm.
1: Tad mēs zini kā, mēs tiksimies, es ceru, 300. Lasām un pļāpājām, ka tev jau būs, teiksim, gadi 15, un tad mēs vēlreiz varam šo pajautāt, kā ir to lasīšanu. Pajautāsim tam tētim, ko viņš domā par Andra Akmentiņa dzejoļiem.
2: Oi, vārsmas, vizuāli, nu vienkārši brīnišķīga grāmata. Par vārsmām es godīgi pateikšu, ka būtu jālasa trīsreiz. Un Akmentiņam arī gana daudz tie joki ir tādi, kurus, nu, arī ar trešo reizi tu tikai vari uztvert, kur tā vārdu spēle ir nenormāli jauka. Man baigi patika, ka viņš ir pilnīgi, nu, iekapstētai tētī. Nu, protams, mans mīļākais dzejolis bija Rietumiem, Dienvidu leģendajā, nu, brīnišķīgs. Dažreiz liekas, ai, tā rotaļīgi vienkārši, bet patiesībā tur tās vārdu spēles un tās idejas apakšā ir foršas, un es domāju, ka arī... Nu, lasot tur 7-gadīgam bērnam priekšā to dzejoli ir viens, kad izlas šitāds 13-gadnieks, un viens, kad izlas vēsts, un tur arī katrs savu dabūs. Un to jau Akmentiņš nevar noslēpt, ja ka it kā ir bērnu dzejoļi, un tu lasi vēlreiz, nu, nevar būt, ka viņš tik muļķīgi, un tu izlas otru, bija šitā. Nu, jā, man te es esmu nohautūrējis, ka es viņu tiešām neesmu katru dzejoli izlasījis trīs reizes, bet vienu reizi.
1: Ar Druvi runājās Lauris Gundars. Raidījuma redaktori Agita Bērziņa. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Radioteātris bērniem.
2: Labrīt, bērni! Septembris ir dzejas mēnesis. Un šorīt mēs klausīsimies Raiņa dzeju bērniem mini-mini mīkliņu. Raiņa dzejstēlos dzirdēsit Veru Singajevsku, Helēnu Laukmani un Edgaru Siliņu. Mūzikas autors Raimonds Pauls, 1985. gada ieraksts.

0: Mini, mini mīkliņu, mazo bērniņu. Bija manai māmiņai zelta kamolīts, agri no rīta pasvieda gaisā, ritēja kamolīts mākoņiem pāri visu cauru dienu pa debes jumu. Vakarā nokrita jūras vidū, visa jūra laistījās vienā zeltā. Atminējums?
1: Es to mīklu minu, zelta kamolīti zinu, saule ir tas kamolīts.
0: Atminēja mazulīts. Smaidi saule siltu smaidu savam saules bērniņam, nesā saule saules bērnu savā zeltas

0: Ziem agri vakars nolaižas, vēl bērniem gulēt negribas. Sēd brālītis un māsiņa, bez sveces vēl pie lodziņa. Spīd gaiši logā mēnesis, uz ielām troksnis norimis, pie debes klusi zvaigznes kvēl. Vai gulēt neiesat jūs vēl?
1: Ļauj māmiņ, lai vēl pasēdam. Varbūt šo vakar ieraugām, kā saule un mēnesi satiekas, kā stāstītās pasakas. Tu esi mans mīļais brālītis, bet to tu zini. Tu tomēr tikai mazs muļķītis. Tev izliekas, ka mēnesītis ir āboliņas sārtvaidzītis, ko tu sev šķini. Tā nu gan nē.
2: Rausis ņam ņam.
1: Ko tu saki? Ka mēnesis ir rausis, kuru tu gribi ēst ņam ņam. Haha, lūk, īsunītis groza ausis un smējas par tevi, ham, ham, ham, ham. Nē, brālīti, nē, mēnesis nav ne ābols, ne rausis, klausies un iegaumē. Debesis malā ir melna lakts, ik nakts sarkana dzels uz laktas top kalta, kamēr tā paliek sudraba balta. Tad mēnesis top debesīs piesprausts kā sakts, ik nakts. Bet kaļo cirkstis ledz gaisā, tās cirkstītes ir zvaigznītes. No rīta saule tās sabāž maisā. Tā mazo muļķīti, vai nu tu saproti zvaigznes un mēnesi?
0: Izkalts bija debes zilais katlis, līdz ar sauli, mēnesi un zvaigznēm. Sastampāts bija lielais zemes klēpis, liela apaļa un gluda ripa. Viss jau labi būtu, darbs jau darīts, tikai ķibele. Debes katlis bija maz priekš ripas, dieviņš stīvējās vai kā, bet neiet, debes katlu nevar uzmanīt.

0: valsts zemē. Nu, ir padoms dārgs. Dieviņš gribēja jau lielās dusmās saspert debes katru līdz ar ripu, tikai žēl no jauna iesākt darbu. Viens tik pasmējās. Ko tu esi smējies? Dieviņš kliedza.
1: Kā lai nesmējos, ka tu tik muļķis? Prati debes un zemi radīt neprot, kā kopā salaist daļas.
0: Saki tu, ka tu tik gudris esi.
1: Labi, sacīšu. Nu tad paskaties. Kāds pliks es esmu? Katram kažoks mugurā, man vienam nava. Katram nagi zobi, man tik nava. Bet es izmanos, kad man saust, tad čukurā es raujos. Jātiek alā, čukurā es raujos. Lai cik mas ir caurums, iekšā tieku, dari arī tā. Zeme mīksta čukurā to sarauj, gan tad uzvāzīsi katlu virsū.
0: Dieviņš pretī teica, zeme gluda, nu būs rēpuļaina.
1: Hī, tev pašam seja rēpuļaina, deguns, mute, ausis, acu dobes, gludā zeme pasmējas par tevi.
0: Čokurā tad dieviņš zemi rāva, cēlās kalni, lējas, grāvas, jūras, rēpuļaina tapa gludā zeme, vāž nu virsū debes katlu uziet. Dieviņš priecājās. Nu, es vai pus pasaules tev došu.
1: Ko es darīšu? Kas ņems tev tādu? Zinies pats. Tik kā žoku man dodi, kas pret naidnieku un salu sargā.
0: Došu nagus, ragus, pats tad uzbrūc.
1: Kam man uzbrūk, lai tik dod man mieru? Acām adatām, lai ir mans kažoks.
0: Tādu kažoku dievs Ezim deva. Abi mierā bija, dievs un Ezis.
2: Ar jaunu kažociņu tiešām glītu, jauns zaķīts dižojās, ar vecu Ezi satikās un lielījās.
3: Ar tevi kažokiem gan nemainītu. Man mīksts un tev tāds kaulains.
1: Es ar kažokiem visu nemainītu,
0: pretī Ezis atsaucās.
1: Kad nu te suņi gadīsies? Kurš kažoks tiem patiksies, man šķiet tie tavu mīksto apgaudītu, tas saplīstu un tiktu praulains.

0: Gailīts ar savu gaspažu, ar daļo balto vistiņu, staigā pa dārzu un priecājas, ka vasaras siltums pieturas. Teic Gailītim vistiņa un klusi mīlīgi vidžina.
1: Tev vajadzētu visiem to paziņot, šodienas laiku pareģot. Nevienam to ziņu nevajaga liekt, tev vajaga visai pasaulē kliekt. Tev taču no visiem tā skaistākā balss, dzirti, ka noskan vislaidara gals.
0: Gailīts ar mieru, viņš palicas uz stabiņa gala uztuptas, saka:
2: Lai iet!
0: Un tad skaļi dzied.
2: Tātad šodien labs laiks, nu te gan laiks, laiks ir, ka nu... Kikuriku!
0: Teic Gailītim atkal vistiņa, klusi mīlīgi vidžina.
1: Es labprāt šo oliņu dētu, ko saimniece atņemt nepaspētu. Šis miltīs var to labi kast, ne mūžam to neatrast.
0: Ar mieru ir Gailīts, tik to viņš vēl piebildis.
2: Nevienam par oliņu nevajaga teikt,
0: teic vistiņa.
1: Labi, tik vajaga to sveikt. Tu pats par laiku visiem kliedz, vai man paša soliņu apsveikt liedz.
0: Un nu vistiņa sāk kladzināt, kladzināt un klabināt un labināt.
1: Lūk, oliņa.
0: No istabas izskrēja Anniņa, izdēto oliņu paņēma, vēl vistiņu bārtin bar, ko šī tik daudz kladzināt var?

vakaru klausījos skaisti dzied lakstīgala. Tik nereizes neredzēju viņas skaistu augumiņu. Lakstīgala saudmēlīte, ko nerādi augumiņu.

0: Miņu.
1: Priecājies lielas balss, nesmēj mana augumiņa.
2: Kam vēl tā bija, kam vēl tā bija, kā bija cīrulim debesu dēlam? Cīrulim bija cīruļa sniedziņš, sudraba pārsliņa, zeltītas dzirkstītes, pabēra gaisā sauiņu sniedziņa, pats kāpa debesīs, skaļi gavilēdams.

0: Mākonītē balti svārki zeltītām kroķītēm, mākonītim puspelēki melniem sprogu pušķīšiem.
1: Nāc ar mani padejot skaidru debes pagalmiņu, vējiņš pūta stabulīti, pērkons bungas rībināja.

0: No kalna lejā pērkona skāpj, viņam pa priekšu migla rāpj, viņam iepakaļ vētra nāk, brīk un brāk. Pa notāli steidzas putekļi kā vēstneši, visa dzīva radība bēgšus skrien, zemes alās un mājās paglābties lien un trīso gaidot. Tad garām pa laukiem zibeņus svaidot brauc pērkons pats, zibs kats dundot un dimdot un dārdot, rīp pērkoņa rati kokus spārdot, kaudzes un zārdus un jumtus ārdot, iepakaļ lietus spaiņiem gāž, lietus sievas slotām pār zemi brāž, un berž, un bružā, un brauka, visus mēslus un putekļus projām slauka. Viss nopūsts un tīrs, un sievas iet, spaiņus ar vākiem dara ciet, debes logus vaļā ver, lai svaigu skaidru gaisu visi dzer. Slēpies zem lapas, taurenis gaužas.
1: Ak, tavu žēlumu lietus līst!
0: Bite no stropa galviņu pabāž.
1: Ak, tavu žēlumu lietus līst!
0: Taurenis gaužas spārniņus glaudot.
1: Cik būtu jauki skraidīt pa pļavu, dejot pa sauli.
0: Nopūšas bite.
2: Cik vāktu medus.

0: šo īso vasariņu, pūru pilnu pielocīju, nākmāsiņas lūkoties, kādas manas mantas bija, rožu lapu paladziņi, puķu pūku spilventiņu, āboliņu vainadziņu, liepu lapu priekšautiņu, pīlādzīšu sarkanu kreli smilgu diegā savirknētas, zelta salmu gredzentiņi, sudrabstīgu pinumiņi.
1: Ko tās meitas lielajās pilnu pūru pielocīja, nebes vasar noslinkoju, lūko ražā saražoju, katru dienu makšķerē 10 tārpu sarakņāju, citu dienu 3 vardi šķēru vēžu česelē, bērzu sulu tecināju, kamiņu medu salasīju, kokā kāpu vāverei bērnus ligzdā palūkot.
0: Tu zīvtiņa zeltzvīnīte, es meitiņa zeltmatīte, abas viena žiglumiņa, abas viena daļumiņa, tev spuriņas zaļa vara, pakrūtiņas sudrabiņa. Man bija svārki zaļa zīda, sudrabiņa saktiņām.

0: Iesim abas rotāties gar upītes krasta malu. Tu met baltus burbulīšus,
1: es sarkanas magonītes.
2: Vai jūs zināt, kas man ir? Divi skaisti kucēniņi. Prot jau riet, kad teic ņir-ņir, un cik jauki rotā viņi. Lec un kopā saslienas, atkāpjas un virsū brāžas, kūliņo un apmetas, pats pār savām kājām gāžas.

0: Nu laiks, kad ancīts brokast sēd. Lūk atskrēj sunīts un runcis jau sēd. Izvirbuļa lasās aiz rūtīm un čivina pilnām krūtīm. Te sunītim nolemts maizītes riks un runcim piena bļodiņa tiks. Bet putniem, kas knābīšu svārsta, bērns saujiņu drupatu bārsta. Un ansītim pašam, kas viņam tiek, piens maizīte prom. Māte citu liek, to var viņa ansītim piedot, tā mācās tas citiem, ko ziedot. Lieti lija spēji, sīvi pūta vēji, aiz tiem brauca ašus soļus, rudais rudenīts. Mājās rudenis brauca, raturumbas kauca, tukši trauki, tukši rati, viss ir izdalīts.
1: Visās malās vēji pūš cepuri no galvas grūž, kuru vēju saskaitīs, tas vairs nikni nepūtīs. Kas tie četri lielie vēji tie, kas pūš visvairāk spēj? Tuziemeli, dienvidīti, turīteni, vežģerīti, vēl pūmenis, tārpenītis, vēl sausenis, pusrītenis. Šodien pūt, rītu būs tev klusam būt.
2: Nemaz jau ārā nav salti. Nu kas tad, kad uzpūši vējš kādu šalti? Ak iesnas, ak klepus, un kas tu par to? Lūk skrēj taču kārals un neklepo. Ak, rudenis dienas tik skaidras un skaistas, zils debesis un saule tā līgo un laistās. Un lapas tik zaļas un dzeltenas, un brūnas un rudas un serkanas.
1: Mēs taisīsim lapu zeltainos pušķus, ogu, rubīnu, dimantu kušķus, mēs māmiņas istabu rotāsim, pie griestiem ģirlandes izstiepsim.
2: Es pati sev brīnišķu vainagu pīšu, 9 krāsu lapiņu šķīšu, 3 zaļas, 3 sārtas, 3 dzeltenas, ar saulītes vizuļiem rotātas.
0: Un meitenītes purkš ārā pa durvīm, pretī rudenim krāsotāju burvim.
2: Tik jauki gan rudenis šķiet, ko darīt, nu ko tad tik līdzi vien skriet?

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Viņš Aulež rakstījis prasīgākajiem no klausītājiem sev, bet viņš arī teicis, ka grib būt citu mīlēts tikpat kaislīgi, cik mīsts. Reiha fāze. Mākslinieka Miķeļa Mūrnieka, violnieces Martas Spārniņas, Perona Stīgu kvarteta, diriģenta Normonda Šnē, simfonieta Rīga un citu mūziķu sveiciens komponistam Stīvam Reiham dzimšanas dienā. 3. un 4. oktobrī Hanzas Peronā.
2: Raidījums, kur kritiķiem nav vietas, šonadēļ aplūko mītus par sākumiem un beigām. Luija Leterjē filma Pēdējā māja ar izcilajiem aktieriem Wagneru Mauru un Grētu Lī piedāvā ģimenisku apokalipsu. Savukārt Meta Džonsona Tonijs ļauj ielūkoties gastronomijas un kultūra gardēža Antonija Burdēna jaunībā.
3: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
5: Ar ziņām 11. studijā Ģirs Auzāns. Zaļo un zemnieku savienības valde ārkārtas sēdē nolēmusi atsaukt Reini Uzulnieku no labklājības ministra amata. Tāpat nolēmts izslēgt Uzulnieku no partijas. Pagaidām nav zināms šāda lēmuma iemesls. Plašāk informācija par pieņemto lēmumu Zaļo un zemnieku savienības sola sniegt rīt pēc savienības valdes sēdes. Aizvadītie naktī Krieviju uz Ukrainu raidīja mazgabarīts pārnotās raķetes S-8000 banderoļi, kā arī 453 uzbrukuma dronus un dronus imitātors, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriec vai neutralizēja 4 mazgabarīta raķetes un 405 dronus. Konstatēta trāpījuma 13 apkaimēs. Vēl 7 apkaimēs postījums nodarīja notriekto lidaparāta atlūzas. Bet Ukrainas droni naktī uzbruka Ņižņikamskas rūpniecības zonai Tatarstānā, kur koncentrēts vairākas lielas naftas pārstrādes rūpnīcas. Ņižņikamskas mērs Radmirs Beļājevs paziņoja, ka postījumi nodarīti konkrēti nenosauktiem rūpniecības objektiem, no kuriem vienā izcēlies ugunsgrēks. Ukrainas droni naktī uzbruka arī naftas pārstrādes rūpnīcā Slavjanskā pie Kubaņas, Krievijas Krasnodaras novadā. Rūpnīcā izcēlās ugunsgrēks. Zviedrijā šodien

0: ievēlējuma bloks ir noslīdējis diezgan zemu vēlētāju uzmanības lokā. Uzmanība lielāko tiek veltīta tādiem klasiskiem labklājības valsts jautājumiem.
1: Vācijas lietas Saksijas federālajā zemē šodien notika municipālās vēlēšanas, kam pievērsta īpaša uzmanība kopš pagājušās nedēļas nogalē notikušajā Saksijas Anhalts Landtag vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja labējā Eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai jeb AfD. Venecijas kinofestivāla galveno balvu Zelta lauvu vakar saņēma Latvijā tapusī filma Nezināmā sieviete. Dāņu režisors Mais Eltuki filma Nezināmā sieviete ir Dānijas un Zviedrijas filmstudijas Nordisk Film Production un Latvijas filmstudijas Nafta Films kopražojums. Lielākā daļa filmas 25 no 28 filmēšanas dienām uzņemta Rīgā. Eiropas kultūras mantojuma dienu gaitā šodien notiks vairāk pasākumu, to starp Rīgā esplanādē, pat laban sākas pasākums mākslas akcija Raiņa pieminekļa atklāšana. Par to vairāk stāst Rīgas pieminekļa aģentūras direktora Agnese Strautiņa.
2: Atklāšanas ceremonijā par Raiņa nozīmi latviešu literatūrā un kultūrā runās literatūras zinātnieks Jānis Ozoliņš, kā arī piedalīsies dzejnieks Kārlis Vērdiņš un mākslas vēsturniece Arta Vāra. Pievēršoties Raiņa pieminekļa tapšanai, ceremonijā uzstāsies arī koris kamēra diriģenta Patrika Stepes vadībā. Raiņa pieminekļa ieceres un modeļa autors ir tēlnieks Kārlis Zemdega, bet pieminekli pēc viņa meta akmenī īstenojuši tēlnieki Aivars Gulbis un Laimonis Blūms. Bloombergs. Pats piemineklis tika atklāts pirmajās dzejas dienās, kas norisinās 1965. gada 11. septembrī. Raiņa piemineklis veidots pēc Zemdegas meta kalnā kāpējs.
1: Rīgas centrā šorīt vairāk pasākumi. Brīvības laukumā valsts aizsardzības dienesta karavīru iesvētības goda sargu kārtā. Pirms brīža karavīri parāds maršā devās no kara muzeja uz brīvības laukumu un šobrīd pulksten 11. Tur sāksies pasākuma svinīgā daļa. Un arī tēva dienas pasākumi Rīgas centrā jau 13. Reizi notiks vecāku organizācijas rīkotais tēva dienas gājiens. Tas sāksies pēc stundas pie brīvības pieminekļu un noslēgsies Vērmanis dārzā, bet pulcēšanās jau pat laban. Gājiens un festivāls gadu gaitā kļuvis par tradīciju tūkstošiem ģimeņu. Izskan ziņas 11. Rīgā 14 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 78%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, rietumu un centrālajos rajonos brīžiem lietu saustrumos vietām skaidrosies. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi, Rīgā 15-17 grādi.

0: bija mana vecmāma Marianna, kad cirtīs rokas sānos un prasīs, nu ko, izglābi jūs tie žīdu kājslauģi, paslēpi jūs tie žīdu tepiķi.
1: Jā, joj, kazala, bāba zabjūt vas, ciezik vidzirūt, sa takie slovi. Хай попробують, каже. І ніхто нас не зачепив, як би баба язиком не пляскала. Ні красні, ні німці, ні партизани.
0: Es viņai teicu, vecomāt, jūs nositīs, vai jums mēli izraus par tādām runām, lai tik pamēģinot. Un neviens mums ne pirkstiņa nepiedūra, lai kā vecmamma mēli palaida. Ne sarkanie, ne vācieši, ne partizāņi.
1: Моя баба всім помагала. Чого хто не попросить, і роди приймала, і пупи резала, і рани лячила, і цингу, і тиф, і лихоманку. І гар'ялку гнала, чорт ведає з чого.
0: Мана вецмама visiem palīdzēja, ko vien viņai lūdza. To darīja, i bērnus ķēra, i nabasaites grieza, i brūces ārstēja, i cingu, i tīfu, i drudzi. I kanģu dzina, vēl zina no kā.
1: Un tolika maja baba уже не поважала нікого. Ні Бога, ні чорта, ні чоловіка. Яка, я кажу, розніця? Німці, русські, поляки чи білоруси? Усьо пустая порода, мужики.
0: Тільки цінити мене вецьма мати вairs невіну не цінує. Не дєву, не велну, не цілвеку. Вай нав вінаug, viņa teica, vācieši, krievi, poļi vai baltkrievi. Tukša skaņa vien vīrieši.
1: У нас тоді кури велися, чорні, породісті, на довгих ногах. Дик, як виростали певники, не було по двори проходу. В очі один одному повзьовували, кіптями боки дзьорли, на людей і собаки далися. Не пройсти по двори.
0: Мумс торейс бі вістес, мелнес, смалка шчірнес, гарам каям. Лук, ун кад паугас гайлі, не варей па сад паєт. Acis cits citam knāba ārā, ar nagiem sānus ecēja cilvēkiem un suņiem klup virsū. Pa sētu nevarēja paiet.
1: Dik mēs babai prineravīlisi, im bramkoju šīla mati. Vazmērš za krili, pik, i nema. Padušili usīh. Što ne zieli, to i pardali, i tīha stala u dvari. Može tak pa usiei prirodi treba parabīt. Na 10 kūrij, один pēbiņi.
0: Lūk, un mēs ar vecomāti bijām iemanījušās šiem ar vārtiņiem kaklu nolaust. Saņemais spārna, krakš un nav. Apkāvām visus, ko neapēdām to pārdevām. Un sētā bija klusums un miers. Varbūt tāpat vajag visā dabā izdarīt. Uz 10 vistām viens gailis.
2: Māra, grāmatā, kam nāci tu vilks, tam vilkam ir ļoti dažāda un simboliska nozīme arī, vai ne?
1: Es domāju, jā. Grāmatas nosaukums ir daļa no Baltkrievu sakām vārda. Kam nāci tu vilks ir jautājums, un atbilde ir pēc tā pēdējā. Proti, kam ir, tam tiks dots vēl, un kam nav, tam atņems arī to pēdējo. Tādēļ no vienas puses tas, protams, ir stāsts par cilvēku dabu. Tas ir arī stāsts par valdīšanām, par deviņām valdīšanām, kas 100 gadu laikā gāja pāri Baltkrievijai, un visas svešas. Un visas ņēma nos to pēdējo. Vēl tas, protams, ir stāsts par vilku, par to vilku, kas dzīvo mežā, un no kura dažreiz ir šausmīgi baili, jo viņš nāk pie pašas mājas, nāk ārā no purva, pienāk, nostājas uz pakaļ kājām pie loga, un grib tikt iekšā. Un tad šis vilks ir tavas bailes. Bet reizēm tas ir vilks, kuru tu sastopi mežā, kurš nāk tev līdzi, kuram tu noskaiti vilku vārdus un apbrīno, cik tas ir skaists.
2: Vai tur ir arī vilku vārdi?
0: Tieši tu man izņēmi vārdus no mutes. Jā,
1: tur ir vilku vārdi.
0: Ir vilku vārdi?
1: Ir vilku vārdi.
0: Vai mēs varam tos atrast un nolasīt?
1: Es, man liekas, dod man brālīt pusi ceļa, es tev došu otru pusi, bet kurā vietā tas ir? Tūlītās.
2: Bet varbūt tas var noderēt arī pie lāčiem?
1: Nē, nezinu, man liekas vārdi. Ar maģiju vajag uzmanīgi.
2: Labi.
0: Paga, nu tā ir mums viena asins tev un man, tas taču ir džungļi.
2: Tas jau ir mauglis jau.
0: Nu, bet džungļi jau visā pasaulē ir džungļi. Tā. Rīna paņēma no pagraba veco rūtaino mēteli un veco zābakus, lai nebūtu žēl, maizes kancīti, kaltētus bumbierus, pudeli ūdens un kopās prom. Ziema togad bija āgra, un vakara pusē jau

0: sāk piesalt. Tagad Rina maz piemin to nakti un to dienu un vēl nakti, kuru viņa pavadīja Bujānos. Viņa gāja un gāja, bet viņai pakaļ pa mēžu no Nauhaļnajas līdz pašai Vopinai un Ubibackiem gāja vilks. No krūmiem zaļas atsvoguntiņas spīdinādams. Taču viņa jau prata turēt vilkus pusceļā. Turklāt šis bija viengaitis. No rīta mazā gaismiņā viņai izdevās mežkungu apskatīt. Slapš kā bļorga smags viengaitis, svētā jūra lopiņš un sajaukt viņu ar suni nebija iespējams. Īsts vilks, lempīgs un ar lielu galvu, platā pieršķiet kā uztupināta uz cita dzīvnieka rumpja, raugās caur pieri ar smagu, zeltaini zaļu skatienu un katra spalviņa tā kažokā ir citā krāsā. Kurš izdomājis, ka vilks ir pelēks? Vilks atkārto visas vēla rudenes krāsas, viena spalviņa kā slapja smilts, otra kā balta sūna, trešā kā māls, ceturtā kā salījis alksnis, piektā kā kūdra, un viss kopā ir neredzams. Bet, kad vilks palvā sāk rotāties saule, vilks laistās kā astotais pasaules brīnums. Rina un vilks ilgi lūkojās viens otrā, un tad vilks nolaida smago, gluži kā malkas bluķis asti, pagriezās prom un aizgāja. Dod man, brāli, pusi ceļa, es tev došu otru pusi. Dod man, brāli, pusi ceļa, es tev došu otru pusi. Viņa gāja, un pēc tam sēdēja pie izgāsta koka. Līdz pavisam nosala un kājas no augstuma pamira. Visvairāk sala rokas, jo cimdus Rina nebija paņēmusi. Pēc tam, kad viņi izgāja ārā pie pašiem Ubibackiem, turienieši viņu iesēdināja ratos, apsēdza ar kaņepāju lakatu un aizveda uz Nauhaļneji. Rina bija nogājusi 15 kilometrus, tad jau laikam bija metus līkums. Vecāki bija ļoti satraukti, klusi un nerunīgi, varēja redzēt, ka nobijušies. Kad Rina raudādama pastāstīja par vēzi, visi ilgi klusēja. Tad ierunājās vecā māte. Tad, nu tā, bumbulīši, izaudzinājāt meiču. Tagad nāks dzīvot pie manis. Tā Rina pavisam pārgāja melnajā pusē. Viņai bija sajūta, ka tēvam viņa kaut kādā ziņā riebjas. Gan viņš, gan māte arvien vairāk attālinājās. Pat uz izlaidumu Rina devās vienā no vecās mātes kleitām melnā ar sīkām puķītēm un amerikāņu lendlīzes zābakos, kuri 20 gadus bija nogulējuši vecās mātes lādē. Skaidrs par viņu smējās, un neviens negāja ar viņu dejot.
1: Aktierim Gundaram Āboliņam šoreiz jātiek galā ne tikai ar mēlei nepierastiem vietu nosaukumiem, bet arī ar svēdrām un vilku vārdiem, bet mēs aizrunāsimies arī līdz skolām, Baltkrievu valodai un ciemiem, uz kuriem visi ceļi aizauguši.
0: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu. Baltkrievu valoda, Baltkrievu folklora, no arī Baltkrievu dziedināšanas vārdi un visi pārējie. Cik tie šobrīd ir pieejami?
2: Ja es pareizi saprotu, ka man no šajienas izskatās laukos, tas joprojām varētu būt dzīvs, kamēr ir dzīves, lūk, tās vecās mātes, kamēr tā paaudze vēl ir. Jo pirms pāris gadiem iznāca vēl viena grāmata par šaptuhām, par vārdotājām. Tā ir citā žanrā, to sarakstīs fotogrāfs, kurš ir braukājis, nu tagad pēdējo 10 gadu laikā braukājis pa laukiem, runājies ar viņām, pierakstījis dzīves stāstus un viņas fotografējis.
1: Tā dokumentālā.
2: Jā. Man, izskatās, ka tas varētu būt joprojām dzīves. Es nezinu, kā ir tagad, jo mēs ar kolēģiem runājām par šo grāmatu. Viņas ir jaunākas. Nu, mums trijām es vienīgai bērnībā esmu bijusi aizvest pie vārdotājas. Varbūt tagad to vairs nedara. Es nezinu, jūs esat bijuši? Jūs veda? Mazus neveda?
0: Nu, nē. Tas mums ģimenē tā nebija pieņemts.
1: Es biju pieaugušā vecumā. Bērnībā nē.
2: Jā, nu redz, es neatceros, kāda sērga man bija, kāpēc omīte nolēma. Nav tā, ka viņa mātei apjautā.

0: gājās.
1: Nu, protams, jā.
2: Nē, man oma mācēja rozi ārstēt, to viņa pratēja.
1: Tur bija jau tev bija, nu, tur pat.
2: Bet man nebija tās rozes. Vai ir kaut kas, teiksim, tiem vilku vārdiem, dziedināšanas vārdiem, tāds radniecīgs ar latviešu buramvārdiem
0: jā,
2: arī?
0: Jā, ļoti. Ļoti. Es teiksim, šeit es balansēju, daļa no buramvārdiem ir tulkota, daļa ir izvilkta no, no mūsu buramvārdu krājumiņiem. Lai lasītājiem, kuram tur apakšā iekavās, nav pierakstīts zemsvītras piezīmē, piemēram, Baltkrievu buramvārdi, ja, lai jā. Viņam tomēr būtu tā sajūta, kur rada intonācija, kas ir buramvārdos. Ja, un tur brīžiem es vienā teikumā salieku kopā abas divas.
2: Anglis tūko White Russia, vāciski saka Weißrussland.
0: Vairs nesaka, nu jau sāka Belarus, gan nu, angliski, gan vāciski.
2: Labi, bet nu, tas ir no baltās krāsas, bet vai nav Baltu Krievija saistība ar Baltiem, jo, ja paskatāmies Baltkrievu visi, teiksim, ornamentus un tie paši ausiklīši, tie paši musturi, tradīcijas, Janka Kupala uz Jāņiem un tā nevis tā baltā krāsa, bet tā radniecība ar baltu
0: protams,
2: ciltīm.
0: Protams, man piemēram liekas, ka Baltkrievi ir mūsu tuvākie radinieki, varbūt pat tuvāki par lietuviešiem. Es esmu neprofesionāli etnogrāfis, var atļauties publiski runāt muļķības, man par to no darba neizmetīs, bet man ir tāda sajūta.
2: Man arī
0: vai, teiksim, mentalitāte, mums ir ļoti līdzīga mentalitāte. Ziemā internetā tika pārraidīts Baltkrievu literatūras festivāls Pradmova. Viņam ir YouTube tiešraide. Es ieslēdzu, minūtes rit uz priekšu, ekrānā nekā nav. Es redzu, ka skatās vēl bez manis vēl 50 cilvēki. Ir čata funkcija. Neviens no mums neieraksta. Ei, nu taču pārbaudiet, jums nav, jums nerāda. Tie visi ir Baltkrievi, es esmu Latvieta, es arī neierakstīju.
1: Nu, kā tas beidzās?
0: Nu, vienā brīdī pieslēdzās tā tieši redzi, ja, bet iztēlojoties, piemēram, ukraiņus, kur mierīgi sēž un pusstundu, nu, pieņem to, ka nu nerāda, nekas gan jau parādīs.
3: Radio Mazā lasītava.
1: Kam nāci tu vilks? Priekšvārda autors Andrejs Hadanovičs velk paralēles un atšķirības ar alkoholiskajām odisejām. Taču tulkotājiem Mārai Paļakovai būs citas literārās paralēles.
0: Man nebūtu ienācis prātā salīdzināt ar Vieniški ir feju. Varbūt tādēļ, ka nu, es viņu esmu nolikusi stipri tālu kaut kādā savu interešu bibliotēkā. Ja. Man pirmais, es neatceros, vai Hadanovičs to piemin, droši vien piemin. Man ir divas asociācijas, viena ir ar simt vientulības gadiem, un otra ir ar Folkneru. Kaut kādiem Folkneru romāniem par to, kas notiek Zīlija Amerikas laukos. Kaut kādu sajūtu ziņā, vai, teiksim, temperamentu varbūt pat ziņā.
1: Nu, šeit ir tomēr stāsts par dziļiem Baltkrievijas laukiem jā. Un par sievieti, kura atbrauc uz Bērēm.
0: Jā, uz savām dzimtajām mājām, uz savu dzimto ciemu, un viņa atbrauc uz savas vecās mātes Bērēm. Vecās mātes, kā mēs tikko redzējām, kur viņa faktiski ir uzaudzinājusi.
2: Puh, glupības viena. Nav jau brīnums. Nāvju karte bija Rinai prātā. Veca karta apmēram no 1920. Gada. Vecā māte atcerējās, kurā vietā kurš gājis bojā vai nomiris, kādā meža apvidū un kā atrasts un ko atradējis sacījuši. Divus karus un deviņas valdīšanas vece bija pārcietusi un neskopodamās stāstīja mazmeitei. Tā nu Rinai bija sajūta, ka viņa pati dzīvo 102. Gadu un prātā glabā nāvju karti. Rina bieži domāja, kāpēc liktenim labpaticis, ka viņa savā nevairs jaunības vecumā neko liederīgu nezina. Lielajā, bagātajā, krāsainajā pasaulē pēdējos 20 gados nekādus labumus nav sapelnījusi. Toties mīl un nelaiž vaļā to, ko šajā nabadzīgajā pamestajā kaktā pieredzējusi pirmajos 20 mūžu gados. Un vai ne tas ir viņas neveiksmes cēlonis? Ne ģimenes, ne māju. Ne profesijas, toties stabils alkoholisms. Par šo tēmu Tāričienei bija plaša praksi un sava anilīna gudrība. Šņabis un visādi džūkstāji ir velna darbs. Tas bija noskatījies, kā dievs sēja zemi, šķipsnu paķēris un noglabājis sev rīklē. Dievs jautājas, ko tu ēd? Sātans norīst to zemi –

0: Ņem vēders sāka plīst pušu, un viņš izvēmās. Purvi ir sātana vēmekļi. Kad Dievs cilvēkiem visur ierīkoja ūdeni, velns arī to paķēra un tāpat noslēpa sev rīklē. Dievs jautājas, ko tu tur dzer? Sātana sāk smieties un izvēmās, un šņābis ir sātana vēmekļi. Vecomāt, Rina viņai teica, tu taču esi izglītota, tevi Orka un Pāvils metpunktā skoloja, nu kam tu visu to raksti? Orkam tādi stāsti patika, pats iedams pa ciemiem mēdz pierakstīt. Tik viņš nomira un viss sadega, nekas nav palicis pāri. Bet Pāvelam tu ir blakus nevar stāvēt. Viņš bija komunārs, šaursliežu dzelzceļu egļu galos ierīkoja, metpunktu un skolu atvēra. I traktorā pirmais iesēdās, i dzirnavas pats komunā uztaisīja. Pārdomās un atmiņās iegrimusi Rina nepamanīja, kā 7 kilometri bija noieti. Nav haļnajē nezinātājs var ieiet reizi, bet zinātājs 7 reizes. Nav haļnajē ir uz robežas. Vienā pusē Marjas purvs, otrā Skordas purvs. Un, lai gan purvi jau sen ir nususināti, mežā un pļavās no tiem palikušas dziļas akaču acis. Aizpores, kurās niedres, asas kā asmeņi, durstīgu krēķu svēdras, kas pāršķeļ mežus un tīrumus, vēstot, ka reiz te dzīvojuši cilvēki bijušas izdzīto ģimeņu mājas. Nezinātājs nemēģinās līst pa brikšņiem un dūkstīm, bet nokāps nav haļnajē pa gaišu augstu grants ceļu un ieraudzīs dzels vairogu ar uzrakstu Agropilsētiņa nav haļnajē. Laipni lūdzam. Zem vairoga ir 2 zilā krāsā nopervēti akmeņi. Dažam akmeņi kā akmeņi, bet kamēr tos nenoliks atpakaļ vietā, dzīves nebūs. Vecā māte divojās. Šitam te jāguļ pie bestriksiem, tur, kur tā vecā bumbiera un pagrabs, bet otram, tur, kur pienāks pie avota, un kamēr tie abi ar šito jūsu draņķību noķellēti stāv šeit, neies nekādā jēgā.
1: Eva Vežņaveca, kas mums par viņu jāzina?
2: Viņa bija brīnišķīga sieviete.
1: Bija?
2: Bija. Viņas apmēram mēnesi vairs nav drusciņu vairāk nekā mēnesi, bet rīdziniekiem bija laime viņu redzēt, man liekas, pirms 2 gadiem un prozas lasījumos viņa bija atbraukusi. Un man joprojām acu priekšā ir, kā viņa klusiņām laipni, pat nevis laipni, bet kaut kā tā klusi, sirsnīgi smaidīdami sēž un klausās. Viņa bija braukusi ar busu no Polijas, varētu pieņemt, ka ļoti nogurusi, bet kad viņa sāka runāt, tad valoda mājā, es nezinu, adatu varētu dzirdēt nokrītam. Viņa ir žurnālistas izglītība, un viņa ir bijusi klāt tajā īsajā spožajā Baltkrievu atmodā, ko baltkrieviski sauc par atdzimšanu. 90. Gadu sākumā, 80. pašas beigas 90. Sākums. Viņam bija Helsinku kustības laikrakstu redaktore, pēc tam viņa izdeva Tautas frontes laikrakstu, strādāja neatkarīgajos medijos, man liekas, nevienā valsts medijā, cik mēs atceros, viņa nekad nav strādājusi. 2000. Sākumā viņa pārcēlās uz dzīvi Polijā. Paspēja tajos pašos 90. Kad īsā atmoda beidzās, viņa paspēja pabūt arī drausmīgi slavenajā Krestcinas cietumā, kurā vairs nekad nav vēlēsies atgriezties. Un tādēļ Baltkrievijā pēdējos 9 gadus nebija bijusi.
1: Evas Vežnaveces grāmatu, kam nāci tu vilks, Māras Paļakovas tulkojumā izdevuši Latvijas mediji. Darbs iesāk grāmatu sēriju Mūsu Eiropa, aicinot domāt par centrālu Austrumu Eiropu kā mūsu Eiropu. Šo raidījumu veidoja Agita Bērziņa, Nora Mitspapa, Gundars Āboliņš lasīja, Ingvilds Trautmanis sarunājās ar tulkotāju Māru Poļakovu. Vai tev ir prātā vēl kāda laba Baltkrievu literatūra, ko tulkot?
2: Man, protams, man ir prātā. Man ļoti gribas Bahareviču to pašu jau pieminēt, es tikai nespēju izvēlēties, ko. Man ļoti gribas, lai latviski būtu vairāk Ladzimira Kratkeviča. Ir Karaļa Staha baisā kara draudze, spožā Tauride Ruļļa tulkojumā. Viņa iznāca vēlīnajā sovietu laikā, 80. Un neglītā sovietu izvēlēt.

0: Izdevumā pat tie, kas toreiz paspēja to paturēt rokās un pievērst uzmanību, tie noteikti to ir aizmirstuši, bet tas ir izcils romāns.
1: Karaļa Staha, Baisā kardināls. Dzirdēts nosaukums, bet diemžēl neesmu lasījis.
0: To ir vērts izlasīt vai pārlasīt. Nu, teiksim, man pat nekas nav jādara. Jūs varat paņemt un lasīt, un es varu sēdēt rokas klēpī salikusi, labu darbu izdarījusi, ieteikusi.
2: Un tagad laiks atklāt arī Baltkrievas sakām vārda otro rindiņu.
1: Kam nāci tu vilks pēc tā pēdējā? 1927. Gadā, kad jau bija pieņēmusies prātā un ļaudis bija mazliet attapušies un uzēdušies, atkal nāca posts pār mūsu galvām. Tajā reizē sēdējām Lipiņā, pie Temes jaunajā mājā, un te ierodas Mojša, tas partīnieks, un saka, nu, tantīt, ir sākusies jauna dzīve. Biedrene Zauermane teica, visus izvedīsim uz arteļiem, iznīcināsim tos buģu, baltpoļu un bandītu līdzskrējējus. Nu, un šie sāka plosīties. Lipeņā toreiz par rabīnu žīdiem bija Maša Feinsteins, skolotājs, un viņš orku pasauca un sacīja viņam tā, orka, cilvēkam bēdu laikos jābūt kā niedrei, bet ticībā kā cīdra kokam. Kad plosījās Bahaļeviči, tu biji kā niedre, noliecies un palika dzīves, bet tagad, kad tev jābūt kā cīdra kokam, tu lokies kā niedre. Kurp tu, orka, ej, un kam līdzi? Kurp tu velc savu tautu? Orka viņam pretī. Mācītāji, mums te aug nevis ciedri, bet priedes un eglis. Nesaproties to jūsu skolu un jūsu baušļu tūkstošus un dzīvošanu pēc savas saprašanas. Celšu internacionāli, kurā arī žīdiem būs vieta. Tēma apgalvoja, ka skolotājs mašēs un dišs cilvēks, bet arī orka kļūšot dišs savā tautā, un kas zina, varbūt arī svešā.
2: Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
1: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. Gada.
2: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
1: Radio Mazā lasītava.

0: kur kritiķiem nav vietas.
1: Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
0: Studijā, protams.
2: Kur kritiķiem nav vietas.
0: Dīvānā.
2: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
3: Sveiciens, Dārti un klausītāji! Mēs atkal esam satikušies te, ēterā vai ierakstā, skatoties, kā jūs mūs klausāties. Un šajā reizē savienosim atkal jau šķietami nesavienojamo. Tiesa gan, runājam par kādas pasaules sākumu un kādas pasaules beigām, vai ne?
1: Tieši tā, Žuljien, un mēs, revidējot aktuālo kino repertuāru, vēlamies servēt jums klausītāji sekojošu kino darbus. Pirmais ir Holivudā pieredzējušā Louis Leterrier žanra piemērs. Šoreiz mēs dodamies šausmu kino virzienā, proti filmu Pēdējā māja un biogrāfija. Meta Johnsona, Tonijs, kas piedāvā ieskatu leģendārās popkultūras ikonas, šefpavāra un televīzijas raidījuma vadītāja Antonija Burdēna dzīves pirmajos, bet precīzāk pusaugados, vēlīnējos.
3: Man ir jāsaka, ka šīs filmas abi pilnīgi negaidīti sasauc uz tādā kulinārā līmenī, un klausītāji jums noteikti būs jaunas idejas par to, ko var paveikt ar pavisam mazliet savos virtuves skapīšos. Taču, Dārte, kurā virzienā mēs skatāmies no sākuma?
1: Žuljien, mēs varam asināt savus nažus un doties virtuves virzienā. Sākam ar Meta Johnsona filmu Tonijs, kas piedāvā Antoniju Burdēnu ceļu, kļūstot par to, kas viņš kļuva.
3: Jā, un filma kinoteātros jau no 26. augusta. Aiziet!
4: Okay, so I'm just gonna walk you through the basic vision of it's a coming of age story. Excuse me, I need to speak with you.
5: Didn't you punch a hole in the principal's door?
4: You know, a lot's changed since high school.
3: 1975. gads. Viņš vēl nezina, par ko kļūs, bet līdz tam vēl ir jānodzīvo vasari. Dodoties uz Provincetownu, Massachusettsu, 19 gadus vecais Tonijs iemīlē

0: Aizies, iepazīs kulināro autoritāti un sapratīs to, ka dzīve, tāpat kā virtuve, smalki laipo uz naša asmens. Dārta, Anthony's Bourdain's. Kā lai mēs klausītājiem, kas varbūt nav sekojuši līdzi šai, nu, sauksim to tiešām par kulinārijas rokzvaigzni, kā lai mēs atveram šo personību? Kāpēc par šo cilvēku ir vērts taisīt filmas?
1: Taisni tā ir. Anthony's Bourdain's ir dēvēts par Michelin aprindu Elvis Presley, tātad amerikāņu šefpavārs, kurš ir skolojies Francijā un pēc tam atgriezies Amerikā un apcerējis savu mūžu vienā no ievērojamākajiem autobiogrāfijām pēdējās desmitgadēs. Un tas patiesi nav pārspīlēts to sakot, proti darbs virtuves noslēpumi, Kitchen Confidential, 2000. Gada darbs, ir katapultējis Bourdain daudzos līmeņos, jo tas, kas manuprāt ir ārkārtīgi būtiski, ko gan šajā darbā, gan arī viņa nākamajos projektos, kas ļāva viņam nonākt uz ekrāna kā kulinārijas šovu, un es pateiktu vairāk kā kulinārijas šovu vadītājiem un arī veidotājiem, parādīja šo cita veida optiku, kā mēs lūkojamies uz ēdienu. Jo tas, kas bija būtisks pašam Bourdainam, un te ir vairāki televīzijas raidījumi, es to nosaukums netulkoju, piemēram, A Cook Store, Anthony Bourdain, No Reservations vai Parts Unknown, Bourdains visbiežāk bija šis galvenais stāstnieks, personība, kurš devās uz dažādākajiem pasaules malām un sarunājās ar cilvēkiem. Un apsēdās pie viena galda, pie viena šķīvja, un caur šo formu, kas ir tiešām būtisks lūzuma punkts, viņš kļuva par ikonu, garšu psihologu, ielas filozofu, balamutīgu lempi, un pārvisam viņš tika pieminēts, jā, ar savu zelta sirdi, ar to, ka viņš runāja par kulinārijas perfekcionismu tumšo, drūmo pusi, to viņš ir daudz aprakstījis, par to viņš daudz runājis, par izdegšanu, mentālās veselības problēmām, un arī viņš pats cieta no klīniskās depresijas, un 2018. Gadā viņš atņēma sev dzīvību. Un te nu mēs nonākam pie Meta Johnsona, kanādiešu aktieru un režisora, režisētā darba. Žulien, ko mēs tajā ieraugam? Kāds ir Bourdain's?
0: Es teiktu tā, man šķiet, ka Bourdain's ir gandrīz vai sinonīms tam, ko mēs popkultūrā varētu saprast ar tādu kulināru antropoloģiju, un taisni, kā tu saki, šī te mīlestība pret to, ko viņš dara, un apziņa par to, ka cilvēkus vai cilvēcību ir visvieglāk saskatīt šķīvja maliņā. Tās ir tādas kvalitātes, kas laikam Bourdainu padara par nozīmīgu daudzām skatītāju, gardēžu un vienkārši cilvēku paudzēm. Taču, ja mēs runājam par Metu Johnsonu, šis kanādiešu režisors patiesību sakot nav nemaz ar tik lielu radošo bagāžu. Man joprojām spilgtā atmiņā stāv 2023. Gadā pirmsrādītā filma Blackberry, kurā bija arī skatiens uz tiem cilvēkiem, kas veidoja vietatālruņus vēl pirms visi vietatālruņi kļuva par maziem portatīviem melnījiem spogulīšiem. Un lūk, nu viņš ir nonācis līdz šai te autobiogrāfijai, un kas man šķiet līdzīgi kā filmā Blackberry, tas skatiens ir mazāk vērsts uz visa aptveršanu un vairāk vērsts uz it kā būtiskā šķietamu meklēšanu un urķēšanu. Mēs jau ar tevi esam daudzkārt pieminējuši, kā biogrāfiskas filmas mēģina vai nu iet šo te Wikipēdijas ceļu un pastāstīt tad visu dzīvi vai ne, vai arī, piemēram, fokusējas tikai uz vienu dzīves nogriezni un šādējādi arī dažkārt kļūst par ķilniekiem savām ambīcijām, iedziļināties, iet pārliekā detalizācijā un tā tālāk. Un man šķiet, ka Johnson šeit ir atradis labu trešo ceļu. Viņš iztēlojas, kāds varētu būt 19-gadīgais Anthony's, jeb Tony's tajā mirklī. Pēc tā, ko viņš pats ir aprakstījis savā grāmatā virtuves noslēpuma, kur tu pieteici. Un es domāju, ka šādi ir saglabāta gan daļa subjektīvā gan arī daļa no tā fantastiskā, jo ļoti daudzas lietas,

0: mēs filmā redzam, nu, protams, ka uzdod jautājumus.
1: Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
2: Jā, es tev piekrītu par to, ka šis it kā varētu būt trešais ceļš, kā mēs atklājam kādu personu. Bet man tiešām nepamatsējot, ka Johnsons ir izvēlējies šo vienu īso dzīves nogriezni, tātad mēs satiekam 19-gadīgu nedaudz neveiklu, bet līdz papēdžiem galvu pazaudējušo jaunieti, kurš savas mīlestības dēļ nonāk savā pirmajā virtuvē un satiek Antonio Banderas atveidoto šefpavāru, kas kļūs par viņu mentoru. Un tad, līdzsakus tam, ir cits pavārs, kur atveido Leo Vudals, kas piedāvā šo antagonizējošo tēlu viņa dzīvē. Un kaut kādā mērā Antonija Burdēna dzīve, un es pat teiktu, pat vairāk priekšstati par viņu ir ļāvuši viņam rotēties ap šīm divām it kā šķietamajām sfērām. Bet tomēr tas, kas man ir jāsaka par filmu, tā ir ārkārtīgi konvencionāli. Ja Burdēns bija tas cilvēks, ko mēs, piemēram, vīnznībā saucam par teruāra vīniem, tātad vīns, pamatā ir vīnoga, kas nāk no konkrētas augsnes ar konkrētu minerālu vai skābumu pakāpi, kas izjūt šo kontekstu, jo konteksts ir svarīgs. Man nav pārliecības noskatoties Toniju, ka Johnsonam ir svarīgs šis konteksts, jo mums ir klasisks kultūra varonis, schēma, lai nonāktu līdz ļoti zīmīgai frāzei filmas finālā. Kas es esmu? Mēs jau zinām šo jautājumu.
0: Es piekrītu. Amerikāns Dominiks Sess, kuru es ļoti priecājos atkal redzēt, jo patiesība sekots viņu ļoti iemīlēja Aleksandra Peina Ziemassvētku filmā Atstātie 2023. Gadā. Nu, pēc būtības spēlē jau tādus iepriekš uzrakstītus stāvokļus un ļoti diži nefluktuē. Un arī šī te sižeta trase patiesi mūs ved tādas labbūšanas virzienā. Un mēs jau it kā zinām, kā tas viss notiks. Taču man šķiet, ka tas arī nav pilnīgi fatāli, ņemot vērā sižeta un arī režijas izvēli paturēt Antoniju primāri tomēr kā notikumu pieredzētāju. Viņš ir galvenais tēls filmā, taču viņš nav interesantākā lieta arī sižeta trasē, manuprāt. Interesantākie ir, kā jau tu mini, manuprāt, Antonio Banderas, Leo Vudals un viss tas, kas ir, teiksim tā, nevis noķerts, bet uzfantazēts par to, kas varētu būt 70. Gadi Provincetownā, jo šeit mums nav nekādu atskaņu no Vjetnamas kara, mums nav īsti nekādu atskaņu.
2: Nav konteksta, nav laikmeta.
0: No sociālo slāņu kaut kādām atšķirībām. Viss notiek kaut kādā romantizētā pagātnē, kurā austeris garšoja vislabāk un saulrieti bija viskaistākie. Un kā tāds fikcionāls darbs par reālu cilvēku, kas ir veidojis fikciju par citām kultūrām, man šķiet, ka tur tomēr šīs te, teiksim tā, viltotās atsauču cilpas savalkas. Un man, lai gan, protams, ka ļoti tā zeltainas gaismas apspīdēti, šī filma strādā arī kā tāds nostrādāts vienums tieši šādā te formā.
2: Es atkal šodien esmu tā skatītāja, kas ir tiešām redzējusi, skatījusies Burdēnu un viņa vadītos televīzijas raidījumus. Un jā, viņa persona, kas ir šī dokumentāra autentiskā persona, manuprāt, atšķiras no Dominika Sesas atveidotā varoņa. Protams, tas ir cits dzīves posms, bet šī kino realitāte ļoti daudz ko ignorē, manuprāt. Un līdz ar to Johnsona filma ir klasisks tāds supervaroņu vai jau minēto kultūru varoņu izcelšanās mītu darbs. Mēs varam piesaukt ļoti daudzus filmu vai vispār naratīvu jeb stāstniecības pētošos darbus. Viens no tiem ir varons ar 1000 sejām. Tātad totālā universālā schēma, kas ļauj iziet varonim savus iniciatīvus.

0: iniciācijas ceļu, lai viņš kļūtu par kaut ko citu un pārdzimt jaunā kvalitātē. To piedāvā šī filma. Vai mēs uzzinām kaut ko jaunu par Anthony Bourdainu, vai mēs viņu iepazīstam? Nē. Līdz ar to, manuprāt, labi, ka tu izcēli arī klausītājiem šo sentimentālo patīkamo patinu. Un jā, tas ir ļoti pārdomāts produkts, manuprāt, ar pareizo sāles proporciju, bet te iztrūks tas, ko mēs pazīstam kā kompliments no šefavāra. Un...
1: ļoti labi noformulēts.
0: Un jā, līdz ar to es vairāk domāju par šo darbu kā tādu varoni, kas ir izolēts no laikmeta, līdzīgi kā Forests Gumps, kas piedzīvo šos mazos epifānijas momentus caur mīlestību, caur autoritāšu, caur sansensības situācijām, bet galu galā dzīve ir kā šokolādes kārbiņa.
1: Es tev piekrītu, gan šī te konteksta un vides izmērētība, gan arī dzen, tas, cik daudz nu, tiek pilināta šī te mačiskā attieksme, tāda ļoti nenopietna attieksme pret narkotikām, vispār to, ko nozīmē virtuves dzīve, ja? Visa šī te labdabība pret it kā dzīvi rožainajā gaismā rada, zinām, intelektuālu pretreakciju, taču neskatoties uz to, manuprāt, šī ir ļoti izklaidējoša un labdabīga filma.
0: Piekrīt,
1: gan vēstījumā, gan arī savos vizuālajos risinājumos un aktieru darbos.
0: Un Džulien, izejot cauri virtuvei, mums ir jādodas uz dzīvojamo istabu filmā Pēdējā māja. Klausītāji, mēs aplūkosim filmu Pēdējā māja, kas ir jau pāris nedēļas skatāma straumēšanas platformā Netflix, un tās režisors ir Louis Leterrier.
2: Hey, no scooter in the house.
3: Mom, let's go!
2: Go wait in the car.
4: Don't rush me.
2: I'm not. I'm hiding from our children.
0: Visi atceras dienu, kad sākās lietas. Saka Rūta, Delgado ģimenes jaunākā atvase. Kādā mierīgā dienā, kas diži neatšķirs no citām, ģimene, tāpat kā citas, atopas ieslēgta savā mājā. Mācoties sadzīvot ar mistisko kataklizmu, saimē nāksies rast aizvien jaunas veidus, kā neļaut piespiedu kopībai kļūt par atsvešināšanās avotu. Julien, mēs varam ar tevi šobrīd lausties ar rokām un runāt par to, vai ne tikai šis gads, tātad 26., bet arī pērnais ir būtiski pagrieziena punkti žanra kino, ja mēs tieši runājam par šausmu kino. Galu galā uzskaitīsim, kādas filmas līdz šim ir iznākušas uz ekrāniem. Vispirms, Backrooms bez izejas, kuru mēs klausītāji esam recenzējuši jūnijā, Karija Barker, apsēstība, kas ir kļuvusi par fenomenu un vēl joprojām turpina pulcēt kinoteātru zālēs skatītājus. Un, ja mēs runājam par straumēšanas platformām, jāizceļ ir Apple TV seriāls Atraitnes līcis. Julien, ko mēs varam teikt par Louis Leterrier Pēdējo māju un šī gada kontekstā?
1: Es teiktu, ka no sākuma man būtu zināmas iebildes pret šī darba novietošanu blakus visām tevis jau uzskaitītajām filmām,
0: jā.
1: Jo manuprāt, šī vairāk ir ģimenes filma kā šausmu filma. Un ne tikai tādēļ, ka galvenie varoņi ir ģimene. Taču jā, Pēdējā māja patiesi ir kaut kāds sava laika produkts, un ja mēs runājam par iepriekšējo pāris gadu šausmu filmām kā vairāk konceptuālām un ar kaut kā tādu spēcīgāku filozofisku trasi, ja, kas tātad tiek metaforiski risināta, Pēdējā māja, jāsaka, kā pēdējais bastions, tomēr turās pie kaut kādām jau aizgājuša laika, es domāju, filmveides konvencijām. Klausītāji, Pēdējā māja, francūžu Louis Leterrier, kuru jūs visticamākais pazīstat no franšīzes Kurjers.
0: Jā, pirmā otrā daļa. Un vēl arī franšīze Ātrs un bez žēlistības.
1: No pēdējām daļām, taisnība, jā.
0: Jā, un ja mēs vēl vēlamies ielūkoties viņu patiesi paprāvajā filmografijā, tur arī atradīsim Netflix seriālu Lupins, kur ceturtā sezona drīz arī nonāks uz mazajiem ekrāniņiem.

0: Nu, lūk, viņš ir veidojis šo darbu, pēdējo māju, šo apokaliptisko pasaku, arī Netflix platformai, ar kuru jau ir sadarbojies iepriekš, kā minēji. ASV ir bijusi mazliet jau tāda diskusija un runāšanās par šo darbu. Viņiem ir bijusi asprātīga reklāmas kampaņa, kur reklāmas stabā iemitinās viens no pēdējiem izdzīvojušajiem. Taču Eiropā šī filma ir izskanējusi mazliet klusāk. Lai gan galvenajās lomās ir patiešām izcelie Vāgners Maure un Grēta Lī, kurus mēs pazīstam tātad no mūsu apskatītās filmas Slapnais aģents un Selīnas Songas pagājušās dzīves 23. Gadā, kur mēs apskatījām vai ne, Dārta?
1: Nē, Žulien, mēs neapskatījām.
0: Bet, nu, tas noteikti ir palicis kultūras atmiņā.
1: Jā.
2: Verbālā recenzija. Director's cut, jeb...
1: Direktora kaķis. Es, Žulien, tev pilnīgi piekrītu par to, ka filmas pēdējā māja struktūra runā, protams, par ģimeni un piedāvā filmas centrā abus vecākus, divus bērnus un arī suni. Un, ja mēs no vienas puses esam runājuši par to, kā skatoties ne tikai Ziemeļamerikas, bet arī Eiropas un citu reģionu šausmu kinodarbus, mēs jau esam nonākuši jau tajā standarta situācijas sapratnē, ka mēs zinām, ka šīs šausmas, kas ļoti bieži iegūst gļotainas, asiņainas vai recekļainas aprises, ļoti bieži nav par šo ārējo ekscesu, bet par iekšējo būtību, par personīgiem attiecībām, par mūsu pašu trauksmi vai nemieru un piepeši apkārtējā vide. Vizualizē to, Louis Leterrier pilnmetrāžas darbs nenodarbojas ar šo, jo pēc būtības es filmu varētu tiešām dēvēt kā tādu pandēmijas realitātē tapušu scenāriju ideju par to, ka ir viena ģimene, kas piepeši nevar iziet ārā no mājas, un sākotnē viņi ir spiesti beidzot pavadīt laiku viens ar otru, kas no viens puses varētu būt šausminoši pieredze, beidzot pavadīt ar tuvākiem cilvēkiem laiku. Žuliens māja ir galva, protams. Bet no otras puses tas ir it kā pateicīgs dramaturģiskais karkas. Bet ko dara Leterrier, Žulien?
0: Metīšu skatienu uz iepriekšējo filmu un turpināšu. Man ir dota tā atļauja kulinārās metaforās. Es teikšu, ka šis ir visīstākais ideju vinegrets. Tā mērce, ja, šis te rosols, ir pārliek uzskatāma ideja par dabas atriebību, neatbildot uz veselu plejādi jautājumu par cēloņiem, kas šajā te Covid laikā bija mums visapkārt un kaut kur te laikmeta garā plīvoja. Taču tā sastāvdaļas ir ģimenes drāma ar asa sižeta un mazliet šausmu garnējumu. Un es piekrītu patiesi pēdējo gadu skaļākās pasaules gala filmas, jo īpaši nodarbojas ar tā saucamajām ģimenes lietām. Šajā pašā teritorijā pašlaik mīt arī Davida Roberta Mičela Ozo lielas gals, un tāpat arī iepriekš mita Adama McKay Netflix grāvējs Neskaties augšup. Taču ko dara pēdējā māja? Laikam jau, ka neko īsti nekritizē, neatklāja.
1: Jā, jo, manuprāt, tiešām filmas fokusā ir šī ģimenes kopība. Viņi skatās filmu Prezidenta lidmašīna ar Harrisonu Fordu, piepeši medī meža dzīvniekus. Filmas scenārija ir ārkārtīgi daudz kauzālo un loģikas plankumu. Ja ir apokalipse, kāpēc tad viņiem ir elektrība. Un filma nemitīgi nodarbojas ar ekspozīciju. Un šī nemitīgā informācijas atkārtošana un stāstīšana nu patiesi atsēdina tādā ļoti agrīnā 2000. Gadu kinoveidošanas manierē. Un visu beidzot, tas ir tropu klišē un standarta situāciju ģimenes izdzīvošanas stāsts. Un ironiski, filmas fināls patiešām aizdomīgi atgādina Christopher Nolana Odisejas fināla, Žulien.
0: Pas par tīklojumu. Es teikšu,
1: jo filma ka arī par ģimeni, kas izdzīvo.
0: Nu, Odiseja jau, protams, ir lielākā ģimenes filma no visām. Taču es tev piekrītu, filma neturis līdz galam kopā, taču tajā ir interesantas seriāla MacGyvers līdzīgas epizodes ar dažādiem slāzdiem.
1: Es pilnīgi piekrītu.
0: Vāgners Maure pēkšņi spēja veidot visdažādākās
1: slāzdus. Iedodiet Vāgneram Mauram skoču, viņš jums vienkārši ir

0: īsta medību ieroci.
1: Pag, iedodiet Grētai Lī tomāta sēklu un viņa viesistabas parketā izaucēs dārzu. Taču jā, nu lūk, tā filozofēšana un tēlu plakanums tomēr, diemžēl, liek filmai novīt pat ar vislabākajiem nodomiem, lai cik arī tas nebūtu dažkārt izklaidējoši. Bet kas ir vēl izklaidējošāk, gan jau tas, kādas filmas mēs esam izvēlējušies nākamajai epizodei?
0: Jā, mēs vētīsim dažādas dzīves. Dzīves no pagātnes un dzīves, kas piedāvā maģiju.
1: Vai ne? Ļoti daudzpusīgi. Tātad, kas tad ir šis noslēpums? Protams, ka pirmais Kannās izrādītā un Oskaram virzītā Viestura Kairiša filma Uļa, kas piedāvā ieskatu istumtības un arī sevis atrašanas šūpolēs. Savukārt Suzannas Bīres praktiskā maģija 2 ļaus mums pēc teju 30 gadiem atkal satikties ar Sandras Bulakas un Nikolas Kidmenas attēlotajām reganām. Nu ko, paldies tev, Dārte, un paldies jums, klausītāji!
0: Paldies, Žulien, paldies, klausītāji! Sadirdamies uz drīzu!
2: Kur kritiķiem nav vietas?
3: Kur kritiķiem ir vieta?
2: Tas ir noslēpums.
4: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulienu Nuhumu Kulibalī.

0: Dzīves ritma mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku. Raidījums skan Latvijas Radio pirmajā programmā sestdienās, svētdienās un svētku dienās.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti ar dienas ziņām pulksten 12. Studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. ZZS atsauc uzulnieku no labklājības ministra amata. Ministrs iespējams pieķerts pie stūras stiprā reibumā. Slapjo lauku dēļ Latvija apgrūtināta kartupeļu novākšana. Veikalu plauktos vietējo kartupeļu būs mazāk. Putins atsakās tikties ar Zelenski G20 samitā Miami. Eiropas Savienībā domstarpības par sankcijām pret Krieviju. Bet Venecijas kinofestivāla galveno balvu saņem Latvijā tapus filmu. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Zaļo un zemnieku savienības valde ārkārtas sēdē nolēmusi atsaukt Reinu Zulnieku no labklājības ministra amata. Par to informē partijas pārstāvi. Tāpat nolēmts izslēgt Uzulnieku no partijas. Latvijas radio mēģināja sazināties ar Uzulnieku, bet viņa tālrunis ir izslēgts. Kā liecina Latvijas televīzijas rīcībā esošā informācija, iespējams Uzulnieks atsaukts, jo policija viņu pieķērus vadām automašīnu 3,5 promiļu alkohola reibumā. Uzulnieka automašīna apturēta robežu novadā vakara pulksten 22. Šobrīd viņš atrodas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā Rīgā Gaujas ielā. Zaļo un zemnieku savienības valdes loceklis Augusts Brigmanis pagaidām situāciju plašāk nekomentēja.
3: Visa tuvākā informācija būs rītdien pēc valdes sēdes. Šodien tā ir operatīvā informācija, operatīvā partijas rīcība, absolūti es viņu atbalstu, arī es par to iestājos par šo lēmumu un līdz ar to tuvākie komentāri būs rītdien. Nekomentēšu, jo nebūtu pareizi, ne? Jo tomēr valde tā lēma, es absolūti uzskatu, ka tas bija absolūti pareizs valdes lēmums. Tālāk jau visas detaļas jau sabiedrībā būs zināmas un redzamas. Publiskā telpā ziņas jau mazums ātriņas izplatās, vienkārši es esmu tomēr cilvēks, kas valdes sēdēs piedalījies šajā lēmu, arī mans lēmums bija šāds, un līdz ar to, protams, es respektēju valdes

0: lēmumu lielāku informācijas klāstu sniegt vēlāk. Varbūt dienas gaitā parādīsies.
1: Latvijā šogad kartupeļu raža padavusies laba, taču slapjuma dēļ tās novākšana ir apgrūtināta. Lauki ir tik slapji, ka tehnika tajos nevar iebraukt. Kartupeļu audzētāji cer uz

0: Pārstrādātāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukla saka, jau tagad ir redzamas lielas platības, kur izaudzēto nevarēs novākt. Problēmas ir vairākos novados.
1: To saka gan Zemgale, gan to saka visa Vidzemē, pat Pierīgā. Principā Vidzemē visur, kur mūsu pārsvarā tie biedri ir Vidzemē. Visi to paši saka, ir par slapju rakšanai. Nu, mēs arī vienu lauku atrodam, kur rakt, tur nebija domāts tik agri rakt, tur mīze nav nobriedusi. Problēmas ir šobrīd lielas.
0: Arī citi Rīgas centrāla tirgu satiktie mazie ražotāji saka, lietas šogad sagādājas problēmas kartupeļu laukiem.
2: Auguši ir labi, tikai nav iespējams novākt šobrīd. Viss slīkst, ragana, bīriņa.
3: Un tik ļoti ir salījis?
2: Ļoti, ļoti. Upi izgāja no krastiem, noslīga, vēl līst vakar līja. Šausmīgi. Nu, mums ir pirmais. Ja citiem daudziem pagājušajā gadā bija, tad mums pagājušajā gadā saudzēja, bet šogad ir mūsu kārta. Tātai lauksaimniecībā ir zaudējumi lieli, jo visur jau ir ieguldīts liels.
4: Daudz saplaisājuši ir no laika maiņā. Mitrums, sausums, mums tikai tāda pusmilšaināka vieta ir, bet pietiekam liels, lai kartupeļi, nu jau var teikt, visi cauri, laksti nokrituši, kā tā. Raža salīdzinot pagājušo gadu uz kādu 30% mazāk.
0: Cietušo platību lielumu un iespējamo ražas zudumu vēl gan nevarot aplēst, jo situācija varot strauji mainīties. Ražas novākšanu ietekmē arī degvielas izmaksu kāpums. Kāda būs ietekme uz tirgu un cenām? Aiga Kraukle uzsver, ka cenu nenosaka zemnieks, bet uzpircēja, kas diktē savus noteikumus. Šogad kartupeļu kopraža visā Eiropā varētu būt mazāka.
1: Mēs zinām, arī Lietuvā tā patās nāca pāri tie lielie lieti. Ir reģioni, kuri ilgstoši cieta vasarā no sausuma. Ne mēs, bet vasarā jau bija daudz Eiropas valsts, kas cieta no karstuma sausuma. Kopražā, ja mēs ņemam pat tādu Eiropu kopumā, būs ievērojami mazāka.
0: Kartupeļu audzētāji gan vēl cer uz sausāku laiku, bet jau tagad var paredzēt, ka vietējo kartupeļu veikalu plauktos būs mazāk. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
5: Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar vairāk nekā 450 droniem, kārtējo reizi apliecinot nevēlēšanos izbeigt pašu sākto karu. Kremlis arī norēdīja Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska uzaicinājumu Krievijas vadītājam Vladimiram Putinam tikties G20 samitā decembrī ASV. Bet Kijivas kritiku izpelnījusies atsevišķi Eiropas Savienības dalībvalstu vēlme izņemt no sankciju saraksta vairākus Krievijas oligarhus, turpina Uldis Ķezbers.
6: Krievija ir gatava tiešām sarunām ar Ukrainu, taču to laikā Maskava neapturētu uzbrukumus Ukrainai, vakar paziņoja Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Viņš arī piebilda, ka Ukrainas prezidentam Zelenskim būs jādodas uz Maskavu, ja viņš vēlēsies aci pret aci runāt ar Krievijas diktatoru Putinu. Tā bija Lavrova atbilde uz Zelenska piektdien intervijā raidsabiedrībai Deutsche Welle izteikto ierosinājumu viņam un Putinam tikties ASV pilsētā Miami, kad tur decembrī norisināsies G20 valstu vadītāju tikšanās. Arī Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs noraidīja iespēju, ka Putins varētu tikties ar Zelenski G20 samita laikā, sakot, ka Putins ir gatavs satikt Ukrainas prezidentu Maskavā. Līdz šim visi centieni diplomātiskā ceļā izbeigt jau piekto gadu noteikošo Krievijas karu Ukrainā ir beigušies bez panākumiem. Kremlis uzstāja, ka Kīvai bez cīņas ir jādod Krievijas karaspēka neieņemtās teritorijas Ukrainas austrumos un jāatsakās no ambīcijām nākotnē pievienoties NATO. Savukārt Kīva uzstāja, ka tā nav gatava atteikties no savām teritorijām. Nākamās Ukrainas un Krievijas miera sarunas varētu notikt oktobrī, vakar paziņoja Ukrainas prezidenta administrācijas vadītājs Kirilo Budanovs. Viņš piebilda, ka runa ir par trīspusējām sarunām ar ASV pārstāvju līdzdalību. Ukraina ir uzsvērusi, ka tās sabiedrotajiem ir jāturpina izdarīt spiedienu uz Krieviju, lai piespiestu Putinu beidzot nopietni apsvērt kara izbeigšanu. Eiropas Savienības dalībvalstīm līdz otrdienai ir jāpagarina bloka noteiktās sankcijas pret Krieviju. Piektdien Briselē notika Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieku tikšanās, kuras laikā bija jāvienojies par sankciju pagarināšanu vēl uz 6 mēnešiem, taču tas nenotika, jo Slovākija un Francija vēlas, lai no sankciju saraksta izņemtu Kremlim pietuvināt pieminētos miljardierus Ališeru Usmanovu un Mihailu Frīdmanu.

0: Ukrainas prezidents Zelenskis vakar vakarā ierakstā sociālajos medijos neslēpa sašutumu par to. Viņš uzskata, ka Eiropas Savienības kavēšanās pagarināt sankcijas ir amorāla un destruktīva. Viņš piebilda, ka ir jāpastiprina sankcijas pret Krieviju, nevis jāvājina Ukraina. Trimdā dzīvojošā Krievijas opozīcijas politiķe Olga Kurnosova ironizēja, ka atsevišķu Eiropas Savienības dalībvalstu vēlme izņemt Usmanovu un Frīdmanu no sankciju sarakstiem savā ziņā var uztvert kā labu zīmi.
1: Кстати говоря, для нас это скорее признак хороший. Это означает, что олигархи по-прежнему
2: Starp citu, mums tas drīzāk ir labs signāls. Tas nozīmē, ka oligarhi joprojām ļoti negrib tur atrasties. Tātad šie sankciju saraksti tiešām rada nopietnu spiedienu, un šo instrumentu var un vajag izmantot. Bet tas, ka Slovākijas premjerministrs Fico ir Putina cilvēks, tas taču nav nekāds jaunums. Diemžēl kādu no viņiem var svītrot no saraksta. Ņemot vērā, cik aktīvi šobrīd attīstās visa šī situācija, mani vairs nekas nepārsteigs. Tomēr es ceru, ka vismaz Eiropā joprojām ir pietiekami daudz saprātīgu cilvēku, lai šo situāciju mainītu.
0: Rīt Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieki tiksies vēlreiz, lai mēģinātu vienoties par sankciju pagarināšanu. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
3: Venecijas kinofestivāla galveno balvu Zelta lauvu vakar ieguva Latvijā filmētā dāņu režisores Maijas L. Tuhi filma Nezināmā sieviete. Tā ir Dānijas un Zviedrijas filmu studiju un Latvijas filmu studijas Nafta films kopražojums. Ko šī balva nozīmē Latvijas kinoindustrijai, komentē Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma.
4: Tas ir īpašs gadījums, kas noteikti ir ticis ierakstīts Latvijas kino aktuālajā vēsturē. Latvijas filma vai arī Latvijas kopražojuma filmā nekad līdz šim Venecijas galvenajā konkursa skatē nebija piedalījusies. Tas ir spilgts apliecinājums tam, ka Latvijas kino profesionāļi un Latvijas kino arī tehniskie darbinieki ir ļoti augstā starptautiskā līmenī. Viņi spēja sadarboties ar starptautiskajām komandām, ar lieliem nozīmīgiem kino projektiem. Latvijas kino ir starptautiski, konkurētspējīgs, arī piedaloties lielos, nopietnos, jaudīgos starptautiskos kopražojumos.
3: Un vēl par sporta aktualitātēm. Vairāk Latvijas sportisti ar veiksmīgiem startiem starptautiskās sacensībās nopelnījuši iespēju cīnīties par medaļām, bet tepat Latvijā sācies florbola virslīgas čempionāts. Plašāk stāst Harijs Ortveins.
5: Baltijas hokeja līgā vakar uzvaras izcīnīja pagājušā gada čempioni Mogoeres un Liepāja. Dienas pirmajā spēlē kreditori ar 9-1 sagrāva Rīgas hokeja skolu Daugavpils Dinaburga komandu. Ričards Grīnbergs uzvarā izcēlās ar diviem vārtiem un divām rezultīvām piespēlēm, bet Kasparam Daugaviņam vārtu un vienu piespēle. Otrā spēlē Liepāja ar 4-2 pārspēja Rīgas Prizma RTU komandu. Divus vārtus Liepājas komandas labā guva Somu uzbrucējs Pertu Iso Korti. Liepājas un Mogoeres U komandas pagaidām ir vienīgās, kuras Baltijas čempionāta jauno sezonu iesākušas bez zaudējumiem. Ar četrām spēlēm vakar sākās Latvijas florbola virslīga. Čempione Cēsu Lekrings sezonu sāk ar 3-6 zaudējumu Ulbrukas Masters. Uzvarā divi vārti un rezultatīvu piespēli Rolandam Kovaļevskim un Krišjānim Tiltiņam. Ulbrukas komanda vasarā piedzīvojusi vairākas izmaiņas sastāvā un arī galvenā trenera nomaiņu. Uzbrucējs Kovaļevskis pēc spēles uzsvēra, ka šis ir sezonas sākums un komanda vēl ieskriesies.
6: Pirmajā periodā likās, ka uztraukums bija mums daudz jaunie un tā diezgan grūti gāja, nevarējām saņemties īsti līdz galam. Otrajā periodā ieslēdzāmies jau labāk, kaut kas aizgāja, nevarējām bumbu dabūt vārtos, bet trešajā jau bija viss kārtībā, tur nu metām visu pēc kārtas. Lēnu garu būvējam sezona gara. Šī spēle principā jau neko nenozīmē tāpatam.
5: Tāpēc uzvaras sezonas pirmajā spēlē uzbrucējs Kovaļevskis. Citā spēlē Rubene ar 7-6 pašā spēles galotnē uzvarēja Valmieru. Uzvaras vārtus minūti līdz pamatlaika beigām guva Artūrs Bračikovs. Paralēli šai spēlei norisinājās cīņa starp Talsu un Ķekavas komandām, kurā pārāki ar 9-5 bija talsinieki. Savukārt dienas noslēdzošajā spēlē Kurši komanda, kas šogad atgriezusies virslīgā, ar 7-3 pieveica Lielvārdes klubu. Latvijas florbola virslīgā šosezon startē 9 komandas. Latvijas futbola virslīgas 30. Spēļu kārta šodien noslēgsies ar maču starp RFS un Daugavpils komandām. Spēles sākums 2:00 pēcpusdienā. Vakardienas vienīgā spēle starp Grobiņu un Jelgavu noslēdz

0: beidzās ar bezvārtu neizšķirtu. Turnīra līdera ar 70 punktiem ir RFS, kas šodien uzvaras gadījumā tuvāko sekotāju Riga apsteigs par 6 punktiem. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Glūdītis, vakar Antverpenē sasniedza Eiropas čempionāta ceturdaļfinālu. Latvieši grupas pirmajā spēlē ar 21-16 uzvarēja Īriju, bet vēlāk vakarā ar 22-16 pārspēja Lietuvas izlasi. Abās spēlēs rezultatīvākais Latvijas izlasē bija Glūdītis, kurš guva attiecīgi 11-9 punktus. Šodien ceturdaļfinālā būs jāspēlē pret Beļģiju. Mača sākums 5:00 vakarā pēc Latvijas laika. Un pludmales volejbolisti Gustavs Auziņš, Kristians Fokerots un Līva Ēbere Daniela Konstantīnova vakar Madridē iekļuva Eiropas 22-gadnieku čempionāta pusfinālā. Auziņš Fokerots ceturdaļfinālā ar 2-0 pārspēja brāļus Vēti un Konstu Viljamā no Somijas. Pusfinālā šodien būs jāspēkojas ar Norvēģiem. Sieviešu turnīrā Ēbere Konstantīnova ar 2-0 uzvarēja Shirai Danenbergu Danielu Gonsalesu no Izrēlas. Latvijas duets pusfinālā tiksies ar spānietēm. Harijs Ortveins, Latvijas radio.
1: Un vēl nu pat apzināms, ka premjers Andris Kulbergs nopienotā sarakstā izdevis rīkojumu par Rēņu Uzolnieku atbrīvošanu no ministra pienākumu pildīšanas. Līdz ar to izskan dienas ziņas 12. Tās producē Viktors Pupiks, par labu skaņu rūpējās Rīta Karnač un Renārs Šteimans, studijā Ģerts Auzāns. Rīgā šobrīd 14 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 80%. Šodien Latvijā mākoņēns laiks, austrumos vietām skaidrosies, rietumu un centrālajos rajonos palaikam lietus. Dienvidu dienvidu rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 15 līdz 18 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņēns, no dienas vidus brīžiem neliels lietus 15-17 grādi.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: 30. maijā apritēja 95 gadi kopš pasaulē nāca Visma Belševica, dzejniece, prozaiķe un tulkotāja. Abi arī mantu kalniņu latviešu kultūru atstājuši nepārvērtējumu mantojumu. Abi mākslā spītīgi sava ceļa gājēji. Mūsu kultūras kanonā iekļaut gan Kalniņa 4. simfonija, gan 3 Vismas Belševicas darbi. Dzejoļu krājumi Gadu gradzenu un Zeltu laiks, kā arī triloģija Bille. Viņa vairākas reizes nominēta Nobela prēmijai literatūrā. Dzejniece tiek dēvēta par savas paudzes rakstniecības sirdsapziņu, godīguma, nelokāmības, nepakļāvības un garīgas neatkarības simbolu. Vismas Belševicas dzejoļi bijuši spēcīgs iedvesmas avots daudziem no mūsu komponistiem. Un arī Vismas Belševicas 95. Gadu jubilējai par godu izveidots koncertu uzvedums Es aiziet nevaru, kura pirmatskaņojums notika jau pagājušā gada beigās. Nelieliem atmiņu fragmentiem no viņas dzīves un dzejas rindām mūzikā veltīts šīs dienas raidījums.

Kad pirms vairāk nekā 30 gadiem mikrofonu dziesmu aptaujā šī dziesma Tavas saknes tavā zemē izskanēja grupas krasts izpildījumā, tā kļuva par vienu no atmodas laika patriotisma un tautas emocionālā pacēluma muzikālajiem simboliem. Toreiz, 89. Gadā, dziesma mikrofonu aptaujā iegūta tikai 13. Vietu. 2021. Gadā Aivars Auseklis un Modris Laizāns no bijušajiem krasta mūziķiem, piedaloties svaigiem spēkiem Kristapam Krivkalnam un Miķelim Vītem, īstenoja pārliecību, ka šī dziesma nav zaudējusi aktualitāti arī šodien, un tā tappa pavisam jauns dziesmas ieraksts.

Vizma Belševics ir dzejniece no tautas, kura tautas vārdu vienmēr stādījusi augstāk par visu. Bērnība viņai līdz apmēram 18 gadiem aizritēja turpat, kur Imantam Kalniņam, Grīziņkalnā, Vārnielā. Bet Rīgā viņa pavadīja tikai skolā iešanas laiku, pārējo pie tēva māsas Sannas Ugālē. Pilsētā viņa nekad nav jutusies īsti labi. Toties labi iepazina trūcīgs bērnības jaukums. Vecāki bija vienkārši strādnieki, kas sitās pa dzīvi kā nu vien varēdam. Ne jau visiem Ūmeja laikos klājās tik labi, kā piemēram Vizmas draudzenei, trimdes dzejniecei Astrīdei Ivaskai, kura kā jau ģenerāļa meita vasaras vadīja lauku pilī, ziemas pūkvežu Briežielā un apmeklēja Franču liceju.

0: Mācīties meitenei sanāca pie dažādām varām. 41. Beverīnas pamatskolā Vizma sāk iet 1939. Gadā un tur mācījās līdz 44. Bet 7. Klasi pabeidz Ugālē. Tad atkal mācības Rīgas 7. Vidusskolā, bet banālu naudas trūkumu dēļ no 8. Klases nācās izstāties. Dažus mēnešus izdevās piepelnīties strādājot tipogrāfijā. 46. Gadā Vizma sāk darboties literārajā pulciņā Pionieru pilī, ko vadīja Valdis Luks. Un jau 1947. Gadā laikrakstā Padomju jaunatne tika nodrukāts pirmais Vizmas Belševicis dzejolis – Zemes atmode. Tolaik Vizma vēl svēti ticēja sociālismu ideāliem un 47. Gadā iestājās komjaunatnē. Bija jāpaiet vēl daudziem gadiem, lai nonāktu pie atziņas, kas ir kas.
1: Līdz kaklam runā akacija.

Mācības Vizma Belševics turpināja. 1948. gadā pabeidz otro poligrāfijas ārvodas skolu, tad no Pionieru pils literārā pulciņa pārcēlās uz īstu darbu – laikraksta Pionieris redakcijā. Tur dažādos amatos nostrādāja līdz pat 53. Gadam. 55. Gadā neklātienē tika pabeigts Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikums, un dienas gaismu ieraudzīja pirmais dzejoļu krājums – visu ziemu šogad pavasaris. Tolaik dzejniece jau bija padomju dzīvi apliecinoša komjauniete, kas naivi un paļāvīgi ticēja komunismu ideāliem. Pati šo dzejoļu krājumu vēlāk esot vēlējusies svītrot no biogrāfijas. Tas arī nav ietverts Vizmas Belševicis kopotajos rakstos. Ko lai dara? Tāda bija laika. Bet arī šinī krājumā atklājas dzejnieces spēja katrā, pat visparastākajā lietā, saskatīt ko īpašu, neparastu. Ne katram dots ziemā sajust pavasari.

1955. gada septembrī Vizma Belševica ar rakstnieku savienības rekomendāciju aizbrauc mācīties uz Maksim Gorkī literatūras institūtu Maskavā. Klātienē tur mācījās pusotru gadu. Tad, atkal jau materiālo apstākļu spiest, pārgāja uz neklātieni. 58. Gadā tika uzņemta rakstnieku savienībā. Vēl pēc gada iznāca nākamais dzejoļu krājums – Zemes siltums. 1961. Gadā tika godam pabeigts Maskavas literatūras institūts. Dzejnieces talantu un erudīciju apbrīnoja un uzteica ne tikai studiju biedri, starp kuriem bija Knuts Kujenieks, Mai Augstkalni, Bella Ahmadūļina un Čingis Saitmātovs, bet arī plašais pasniedzēju lokas.

Pēc atgriešanās Latvijā, Vizma Belševice ar skubu mācīja rīdzinieks orientēties jaunākajā krievu literatūrā, sapazīstināja ar daudz tautību studiju biedriem un ievilka Maskavā nodibinātajos kontaktos. Tas 60. pavēr citus progresīvas apvāršņus, kas daudziem tomēr nepatika. Sarosījās arī padomju represīvais aparāts. 1962. Gadā dzejnieces dzīvoklī notika pirmā kratīšana, kas bija saistīta ar Knutas kujinieka apcietināšanu. 63. Gadā Belševics saņēma pārmetumus no komunistiskās partijas vadītājiem par dzejoļu ciklu Siržu seifi, kas bija publicēts žurnālā Karoks. Popularitāti varas acīs nevairoja arī dzejnieces uzstāšanās 65. Gada rakstnieku savienības kongresā. Viņa no tribīnas izstāstīja savu pieredzi pioniera redakcijā 50. Gados, kas lieliski ilustrēja padomju režīmu absurdo farsu. 10 gadu laikā bija pilnīgi mainījušies Vizmas Belševicis uzskat par lietu kārtību visapkārt, un viņa nebaidījās to teikt acīs.

Īstu vētru literārajā un padomju politiskajā vidē sacēla 1969. Gadā iznākušais Vismas Belševicis krājums Gadu gredzēm, un jo sevišķi tajā iekļautā poēma Indriķa latviešu piezīmes uz Livonijas hronikas malām, kurā tiek vilktas paralēles starp krustnešu iebrukumu Latvijas teritorijā 13. Gadsimtā un padomju varu Latvijā. Un tieši ar šo brīdi Visma Belševics ieguva visas tautas mīlestību. Nav īsti noskaidrots, kā kaut kas tāds izsprukt cauri modrajai cenzūras acī. Varbūt tāpēc, ka krājuma redaktors bija Jānis Sirmbārds, kurš skaitījās ar labu reputāciju pie varas vīriem. Partijas funkcionāri ņēmās poēmu gānīt, dažādās varas iestādēs tika sasauktas 11 sēdes. Tika publicēta virkne negatīvu recenziju, 5 mēnešus turpinājās diskusijas laikrakstā Literatūra un māksla, kurās Belševics tika kaunināti. 1971. Gada jūnijā Latvijas komunistiskās partijas centrālā komiteja uz 4 gadiem aizliedz drukāt, publiskot un popularizēt sevi kompromitējošās dzejnieces Vismas Belševicis vārdu. Gadu gredzeni tik zibenīgi izpirkti, bet Imants Kalniņš ar dziesmā pārvērsto dūdieviņu radīja laikmeta neformālo himnu.

Ja dzēniecē neļāva pašai radīt, tad tulkot atļāva. Parasti pie viņas nonāca paši sarežģītākie tulkojamie darbi, kuriem ķerties klāt daudz no amata brāļiem bija atteikušies. Visma Belševics jebkuru darbu paveica spīdoši. Nevelti dzēnieks un tulkotājs Knuts Skujenieks par Visma Belševicu rakstīja. Dzīvās izloksnes un vecās vārnīcas baro Vismas dzēja ar īsti latvisku sulu. Šis latviskums nekad netiek izbīdīts priekšplānā un tādēļ tas ir jo stiprāks. Nevelti Visma cildina par vienu no labākajām latviešu valodas pratējām. Viņa tulkoja pārsvarā no angļu, ukraiņu un krievu valodām. Pateicoties Vismas Belševicas meistarībai, līdz latviešu lasītājiem nonāca ne tikai tādas pasaules literatūras pērles kā Šekspīra Makbets vai Aksela Muntas stāsts par San Mikelu, bet arī nemirstīgie Džeroma trīs vīri laivā un ne ar ko nesalīdzināmais šedevrs Vinnijs Pūks un viņa draugi – īsts dzenbudismu paraugs. Bet Nika Matvejeva komponētais cikls Indriķa latviešu piezīmes uz Livonijas hronikas malām 88. Gadā grupas Sīpoli izpildījumā festivālā Liepājas Dzintars ieguva Grand Prix balvu.

Imanta Kalniņa un Vizmas Belševicis Dūdieviņš 71. Gadā izskanēja mikrofona aptaujā, kad koncerts pirmo reizi notika ārpus radio sienām, ārodbiedrības padomas kultūras namā jeb mazajā ģildē. Togad pirmajās četrās vietās ierindojās Raimonda Paula dziesmas. Dūdieviņš ieguva 5. vietu. Pagāja gandrīz 10 gadi, līdz arī Raimonds Pauls pa īstam novērtēja Vizmas Belševicis dzejas piemērotību ieterepšanai mūzikas skaņās. 79. Gada mikrofona aptaujā uzvarēja maestro dziesma Es aiziet nevaru ar Vizmas Belševicis vārdiem, ko nodziedāja Mirdze Zīveri. Šāds nosaukums tika dots arī videofilmai, ko 2011. Gadā par dzejnieces dzīvi uzņēma Mārīte Balode.

Dzīves otrajā cēlienā, kad pēc dēla Klāva Elsberga mīklainās nāves Vizma Belševica pārtrauc rakstīt dzeju, viņi ķērās pie gandrīz autobiogrāfiskās triloģijas Bille radīšanas. 2018. Gadā režisori Ināra Kolmane pēc šī darba motīviem uzņēma mākslas filmu Bille, kas saņēma lielā Kristapa balvu kā gada labākā filma. Bet vēl 1994. Gadā aktrise Ausma Kantāne Dailes teātrī izveidoja monoizrādi ar Vizmas Belševicas dzeju Visi koki dieva doti.

0: Vēl viena neoficiālā latviešu tautas himna ar Vismas Belševicis vārdiem ir Raimonda Paula Kamolā Tinei, kas mikrofona aptaujā uzvarēja 1980. Gadā. 12 rindās ietverts dzīves stāsts, kas šķietamās vienkāršības un saprotamības dēļ uzcēla dziesmu popularitātes un slavas virsotnē. Tuvāk mūža nogalē, jau billes tapšanas laikā, uz jautājumu par dzejas rakstīšanu vecumdienās, dzejniece esot atbildējusi. Man liekas, dzejai ir gadu robeža, kā baletam vai lielajam sportam. Ārkārtīgi reti ir tie dzejnieki, kas labi raksta vecumā. Un gandrīz visiem būtu vajadzējis laikā pielikt punktu. Vismai Belševicei tas izdevās. Bet es, Sānsis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.
1: Ap to mirkli, ap skatienu vienu, savu

varbūt vienkārši izlicies. Es vairs nezinu, rokas kūstās, gadiem pierastā, tīnuma krustā.

0: Sporta raidījumā piespēle šoreiz runāsim par netipisku karjeras maiņu hokejā. No spēlētāja par tiesnesi. Savā pieredzē dalīsies nu jau bijušais Latvijas čempionāta spēlētājs Reinis Leinieks, kurš uzsācis savas gaitas hokeja tiesneša arodā. Tiekamies piespēlē!
1: Pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām vienos studijā Ķecauzāns. Zaļo un zemnieku savienības valde ārkārtas sēdē nolēmusi atsaukt Reinu Uzulnieku no labklājības ministra amata. Tāpat nolēmts izslēgt Uzulnieku no partijas. Kā liecina sabiedriskā medija rīcībā esošā informācija, iespējams Uzulnieks atsaukts, jo policija viņu pieķērusi vadām automašīnu vairāk nekā 3 promiļu alkohola reibumā. Uzulnieka automašīna apturēta robežu novadā vakar ap 10:00 vakarā. Zaļo un zemnieku savienības valdes loceklis Augusts Brigmanis negribēja situāciju plašāk komentēt.
3: Šodien tā ir operatīvā informācija, operatīvā partijas rīcība. Nekomentēšu, jo nebūtu pareizi. Ne? Jo tomēr valde tā lēma. Es absolūti uzskatu, ka tas bija absolūti pareizs valdes lēmums. Tālāk jau visas detaļas jau sabiedrībā būs zināmas un redzamas. Publiskā telpā ziņas jau mazums ātriņas izplatās. Vienkārši es esmu tomēr nu, cilvēks, kas valdes sēdēs piedalījies šajā lēmu. Arī mans lēmums bija šāds. Respektēju valdes lēmumu lielāku informācijas klāstu sniegt vēlāk. Labūt dienas gaitā parādīsies.
2: Ministru prezidents Andris Kulbergs nopienotā saraksta ir izdevis rīkojumu par Reiņu Uzulnieku atbrīvošanu no labklājības ministra pienākuma pildīšanas. Ministrs un alkohols pie stūras ir totāla bezatbildība, apdraudējums sabiedrībai, tā vietnē X uzsver premjers. Par labklājības ministra pienākuma izpildītāju uz šīs valdības pilnvaru laiku ir iecelts Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Politoloģe Rīgas Stradiņu universitātes pētniece Leoda Metala Rozentāle Uzulnieku rīcību vērtē kā nepieņemamu.
4: Tas ir patiesībā absolūti nepieļaujams gadījums jebkurā situācijā, pirms vēlēšanām, pēc vēlēšanām, bet cilvēkam, kurš pretendē uz to, ka viņš grib būt tautas priekšstāvs, un patiesībā cilvēkam, kurš ir ministrs, labklājības ministrs, pie stūres braukt 3,5 promiļu reibumā, nu jebkurā reibumā braukt pie stūres, tas ir nu, vienkārši absolūti nesavienojams. Tu nevari uzņemties šādu amatu un būt, kā es saku, tautas priekšstāvis un atļauties šādā veidā pārkāpt likumu priekšvēlēšanu periodā, kad ZZSM ir tik jau tā zemi reitingi un šobrīd situācija ir ļoti izaicinoša, ja pastāv risks varbūt pat neiekļūt parlamentā. Nu šāds atgadījums, protams, vēl šo situāciju, vēl vairāk viņu apdraud.
2: Nu jau bijušā ministra Uzulnieka rīcība nosodījis arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš sociālajos medijos vēsta, ka šāda rīcība ir nepieņemama un nosodāma un pelnījusi bargu sodu. Zviedrijā šodien notiek parlamenta vēlēšanas, kurās galvenā cīņa noritēs starp premjera Ulfa Kristersona vadīto labējo bloku un centriski kreiso opozīciju, kura vada sociāldemokrāte Magdalena Andersona.

Vācijas Liesaksijas federālajā zemē notiek municipālās vēlēšanas, kam pievērst īpašu uzmanību kopš pagājušās nedēļas nogalē notikušajās Saksijas Anhalts landāga vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja labajā heroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai, jeb AfD. Šodienas vēlēšana iznākās.

0: Glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes struktūra vienībās tur iespējams iepazīt dienesta tehniku, arī uzzināt, kā parūpēties par ģimenes drošību, turpina Gunta Matisone.
1: Tēvdienas atzīmēšana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldē notiek jau vairākus gadus. Sākumā apmeklētājiem durvis vēr Cēsu nodaļa, vēlāk arī Valks glābēji, bet nu jau trešo gadu šodien atvērti būs visi Vidzemes depo. Arī šogad pie ugunsdzēsējiem glābējiem būs iespēja iekāpt specializētajos transporta līdzekļos, uzvilkt ugunsdzēsēju glābēju aizsargtērpu, kā arī uzzināt vairāk par glābēju ikdienas aprīkojumu. Būs iespēja arī uzzināt daudz ar drošību saistītus jautājumus, piemēram, kad jāzvan 112 un kā rīkoties dažādās situācijās. Būs arī sagatavot uzdevumu, kurus bērni varēs izpildīt kopā ar tēti, brāli, krustēvu vai vecotēvu. Un vēl būs iespēja sagatavot tēvdienas apsveikumu.
0: Izskanā ziņas vienos. Rīgā 15 grādi, dienvidu vējuši 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 81%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns laiks, austrumos vietām skaidrojas, rietumu un centrālajos rajonos palaikam lietus. Dienvidu dienvidrietumu vējuši 2 līdz 7 metri sekundē, 15-18 grādi.

0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Sveicināt Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Atkal esam kopā ar jums, kā jau alaži šajā laikā un vietā. Es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
2: Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji. Raidījums piespēle arī šajā nedēļā neiztrūkstoši jūs radio uztvērējos un citās vietajās ierīcēs. Un Mārtiņ, šajā nedēļā droši vien diezgan iederīgi runāsim par hokeju, tā būs raidījuma lielā tēma, ņemot vairāk, ka pats sācies Latvijas atkakaltais hokeja čempionāts vai Baltijas hokeja čempionāts, kā tas ir oficiālajā nosaukumā, bet kā tas piespēlē mēs būtu, mēs atkal esam izvēlējušies nedaudz citu šķautni šim visam stāstam, tad ieskatīsimies kādā neparastā stāstā pašmāju hokejā.
1: Jā, mums patīk atrast interesantus stāstus, tādus, kas varbūt neparādās citu sportu raidījumu saturā. Līdz ar to šoreiz Reinis Leinieks, trīskārtais Latvijas čempions hokejā, būs Latvijas radio studijā, bet nenogluži par hokeja spēlēšanu mēs runāsim nedaudz, protams, arī par to, bet viņš no spēlētāja ir tagad jau kļuvis par tiesnesi, un tas ir ļoti netipisks ceļš, ka no spēlētāja turklāt tādos spēka gados 28 gadu vecumā kļūs par tiesnesi. Šo ceļu viņš sāk iet jau pirms tiem pašiem aptuveni 3 gadiem tādiem maziem solīšiem, bet tagad nolēms tam pilnībā pievērsties arī paralēli trenē bērnus, jaunos, mazos hokejistus, tāpēc es domāju, būs ārkārtīgi interesanta saruna. Tiesa, tas gan raidījuma otrajā daļā, sāksim gan ar nedēļas spilgtāko notikumu apskatu, tur gan bez hokeja, bet par citiem sporta veidiem. Tas jau pēc pavisam īsa atelpas mirkļa.
0: Piespēle.
1: Šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops Eiropas čempionāta fināla turnīrs volejbolā un arī Latvijas vīru volejbola izlase tajā startē Rumānijas apakšgrupā un sāk to ar maču pret mainiekiem rumāņiem. Uzvar ar 3-1 ļoti labs sākums Eiropas čempionāta fināla turnīram. Nu, cerams arī tāda laba ceļamaize tā turpinājumam, ties pēc tam gan zaudējums ar 0-3 Vācijas volejbolistiem, kas, protams, acīm redzam bija pārāk par Latvijas komandu, bet uzvar par rumāņiem jau ļauj dažādas teorijas jau tagad izvirzīt pēc diviem mačiem apakšgrupā, kur tad gulst Latvijas komandas izredzes spēlēt iespējams arī izslēgšanas cīņās.
2: Šī uzvara pret Rumāniju, protams, ļoti atver durvis Latvijas izlasē pasapņot par vietu izslēgšanas spēlēs un 8. finālā. Uzvara pret Rumāniju, šī darbiņa pirmā daļa, vēl būs turnīra turpinājumā jāuzvar Šveices izlase, kas arī ievadā ir demonstrējusi diezgan atzīstams sniegumu, sarūpēja gana daudz problēmu spēcīgajai Francijai šveicieši. Līdz ar to, lai arī Šveica uz papīru ir šīs grupas pastarīši, nu tomēr nevajadzētu iedomāties, ka tā būs pastaiga, ka tā būs ļoti vienkārša spēle, galu galā vasarā mūsējie viņiem zaudē.

0: zaudēja, un kā arī paši spēlētāji daudz teikuši, tad tieši Šveice ļoti, ļoti gribas uzvarēt. Bet nu, tas vēl būs jāizdara vienā no gaidāmajiem mačiem, jāskatāmies uz to, kas jau bijis. Tad pret Rumāniju jā, tiešām prieks, ka izlase arī tādos grūtos, sarežģītos brīžos un izšķirošos brīžos prata saņemties, nospēlēt labāk nekā pretinieki un tad arī gūt šos te nepieciešamos punktus, lai pabeigtu spēli. Pret Vāciju arī patiesībā diezgan zolīga spēle. Pirmie divi seti bija gana labi. Setu galotnēs gan vāciešu pārākums izpaudās, nu un trešā seta ievadā Johannes Stīle komandas cēlājs tur visu sakārtoja 8-0 izrāviens Vācijai, tur, protams, atspēlēties vairs nekādu cerību Latvijai.
1: Jā, nu kopumā tas, ko var redzēt tajos īsajos video, ko piemēram Latvijas volejbola federācija publicē no Eiropas volejbola čempionāta aizkulisēm vai ikdienas, kā spēlētāji dzīvo, ēd, trenējas, var redzēt, ka komandai ir izveidojies tāds labs iekšējais, tā sauktais mikroklimats vai atmosfēra komandā. Visi viens otru velk uz zoba un spēj pajokot viens par otru, kas ir labas veselīgas komandas pazīme. Skaidrs, ka liels nopelns arī šīs komandas izveidē ir galvenajam trenerim Muģim Krastiņam. Viņš tātad pret Rumāniju debitēja Latvijas komandas valsts vienības galvenā trenera amatā oficiālās spēlēs turnīros, nu, kā Eiropas čempionāts šajā gadījumā. Nu, protams, arī viņš pats atzina, ka bija nedaudz satraucies, jo tā tomēr pirmā reize, bet viss beidzās labi. Nu, un jāsaka tā, man personīgi tas vēlreiz pārapliecināja to, ko es jau biju novērojis iepriekš, ka Latvijai beidzot, lai kāds sporta veids, bet tomēr ir savs pasaules līmeņa treneris. Ne tikai zināšanās par konkrēto sporta veidu un spējā aizvest Latvijas izlases līdz kaut kam varbūt vēl līdz šim nebijušam, kas to lai zina, bet arī tādos publiskos izteikumos Uģis Krastiņš ir, man šķiet, tajā līmenī, ko Latvijas sporta līdzstvējs visu laiku meklē ārzem trenerī tādas ļoti pareizas frāzes, bet arī jēgpilnas frāzes, ko pateikt žurnālistiem. Nu, kaut vai frāze, ka pēc šādām uzvarām kā pret Rumāniju laukumā paliek gabaliņš no sirds, bet arī pareiz visus, man šķiet, ko Uģis Krastiņš saka pēc spēlēm, pirms spēlēm, nu tajā var klausīties un klausīties.
0: Uģis Krastiņš, protams, ir ļoti gudrs speciālists, arī pieredzējis speciālists, un es to vairāk kārt esmu teicis arī mūsu LSM volejbola speciāla izlaidumā, ko var meklēt vietnē YouTube un arī sabiedrisko mediju tīmekļu vietnē, protams. Tur arī, ja tu esi aizvedis komandu līdz Eiropas čempionāta astotniekam, līdz pasaules čempionāta astotniekam, šeit runa par Uģi Krastiņa laiku Ukrainas izlasē, tātad tu kaut ko dari diezgan pareizi. Un tagad Uģis Krastiņš ir pārcēlējis uz Māseikas komandu Beļģijā pērnā sezonas Beļģijas čempioniem, kas gaidāmajā sezonā spēlēs CEP čempionu līgā, kas ir Eiropas spēcīgākais volejbola klubu čempionāts. Renārs Palsjānsons pagaidām nespēlē ne tuvu savā līmenī, diemžēl, nezinu, varbūt pārdedzis, varbūt kāda mikrotrauma, bet pirmās divas spēles Renāram Paulam Jansonam tiešām neveiksmīgas un no viņa tiek gaidīts daudz vairāk. Līdz ar to ir labās lietas Latvijas izlases sniegumā, bet ir lietas, ko noteikti var darīt labāk šī čempionāta turpinājumā.
1: Turpinājums jau šovakar, 8:00 vakarā, Latvija pret olimpisko čempionu Franciju. Tur laikam nekādu komentāru vairs nav un nav arī nepieciešami. Gaidām šo maču.
0: Mēs varam pakomentēt, ka jā, Francūži ir pēdējo divu olimpisko spēļu čempioni. Viņi uzvarēja gan Tokijā, gan Parīzē, bet nu, tā komanda ir krietni mainījusies salīdzinot kaut vai ar Parīzes olimpisko spēļu modeli. Tur vairāk pieredzējušie spēlētāji tomēr ir vai nu noslēguši gaitas izlasē vai šajā vasarā ir paņēmuši pauzīt. Un tā tik un tā ir ārkārtīgi spēcīga izlase un rezervas Francijas volejbolā ir dziļas līdz ar to. Status, jā, bet vai tā ir tik spēcīga komanda kā pirms diviem gadiem? Nu, droši vien, ka nē.
1: Nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu apkopojumā vietējais futbols. Nu un atkal karstas diskusijas, protams, šī sporta veida iekšienē, varbūt uz ārpus paša sporta veida robežām tās tik ļoti nav iznākušas, bet mums šķiet, ka par to arī ir jārunā raidījumā piespēle, jo Latvijas futbola federācija nolēmusi, ka Latvijas kausa izcīņas fināla mačs, kurā tiksies Rīga un Auda, būs jāspēlē krietni pēc Latvijas futbola virslīgas noslēguma 20. novembrī. Daži to definēs kā ļoti vēlu rudeni, daži kā ziemas sākumu, bet nu katrā gadījumā ļoti vēlu. Ierasti pēdējos gados Latvijas kausu izcīnīja oktobra noslēgumā. Tagad šāds lēmums, nu, tas saistīts ar to, ka Rīga komanda spēlē konferenci.

0: Konferences līgas pamata turnīrā, bet RFS vienība uzreiz ir iejaukusies ar savu iesniegumu Latvijas Futbola federācijai, ka tā nu gluži nevajadzētu darīt, jo viņiem, tad, kad viņi spēlēja gan konferences līgas, gan Eiropas līgas pamata turnīrā, neviens šādu palīdzīgu roku no federācijas nedeva.
1: No acīm redzot, RFS tieši sajūta šādu negodīgu attieksmi, viņuprāt, no federācijas puses, bet jā, kā jau teici, tad tradicionāli Latvijas kausa fināls futbolā tiek izspēlēts oktobra beigās. Parasti tā ir oktobra pēdējā nedēļa, un līdz ar to, protams, arī šogad tas tika prognozēts, ka būs tieši šādi, un šeit, ka pat Futbola federācijas preses relīzē pēc pusfināliem tika rakstīts, ka fināls notiks oktobra izskaņā. Lai gan, protams, Futbola federācija atbildot uz RFS iesniegumu arī atbildēja, ka nolikumā ir paredzēts, ka fināls notiek oktobrī vai novembrī, līdz ar to tīri tehniski pēc nolikuma nekas nav pārkāpts, bet nu varbūt tāds sportiskais gars kaut kur mazliet izšķab šajā visā stāstā, ja ņemam vērā to, ka kad RFS spēlēja Eirokausa grupu turnīros, šādas te izmaiņas netika veiktas. Nu, protams, var jau teikt, nu kāda RFS starpība, kad kausa fināls tiek izspēlēts, jo viņi paši tur nekvalificējās par kausu, tātad spēlēs FC Riga un Auda, bet viena spēle vairāk, viena spēle mazāk virslīgas sezonā gan var ietekmēt arī FC Rīgas sniegumu, un FC Rīga šobrīd cīnās ar RFS par Latvijas čempionu titulu virslīgā. Līdz ar to skaidrs, ka RFS gribētu, lai kausa fināls notiek kaut kad oktobrī, lai viņu pretinieki ir mazliet vairāk saguruši, ir papildus spiediens gan fiziski, gan mentāli nospēlēt šo maču, arī uzvarēt šo spēli. Līdz ar to, protams, skaidrs, kāpēc ir šādi iebildumi, bet Futbola federācija savā atbildē norādīja, ka neko nemainīsim, nolikums nav pārkāpts, un fināls tātad 20. novembrī, kas, kā jau teica, rudens beigas, ziemas sākums. Šis ir laiks, kad parasti notiek pārspēles par vietu virslīgā, un pēdējos gados ļoti labi atceros, ka brīžos, kad runājām par pārspēlēm par vietu virslīgā, viens no pirmajiem jautājumiem bija sniegu paspēsiet notīrīt no laukuma. Līdz ar to raudīsim, kā arī šis aspekts vēl ietekmēs Latvijas kausa fināla futbolā.
0: Nākamā šīs nedēļas spilgtāko notikuma apskata pieturvieta. VF Rīga basketbola komanda gatavojas startam Čempionu līgas atlasē. Tas jau 14. septembrī Bulgārijā. Pirmais mačs pret Landau Lions no Azerbaidžānas. Nu un tad jau uzvar šajā spēlē un tad var cerēt uz nākamo maču un pēc tam arī uz izšķirošo cerams, ka tas tā arī notiks, bet ne par Čempionu līgas atlasi šoreiz šajā pieturvietā. VF Rīga komanda ir vienīgā Latvijas basketbola vienība, kas ik gadu izziņo to, ar kādu budžetu konkrētajai sezonai rēķinās. Ja iepriekšējā sezonā tas bija nedaudz zem pusotra miljona eiro sezonā, tad nu, nākam sezona tas būs virs 2 miljoniem eiro. Tā ir paziņojis kluba vadība. Nu un no šiem 2 miljoniem algās tiks tērēti aptuveni 600 000 eiro. Tiesa, tādus pavisam konkrētus skaitļus VF komandas vadība pagaidām vēl nenosauc, jo budžets varot mainīties. Nu, varot gan netikt tik daudz naudas piesaistīt beigās, gan arī piesaistīts vairāk, un tad budžets varētu būt vēl lielāks. Bet ap diviem, nedaudz virs 2 miljoniem. Tas būšot, kas arī jau ir diezgan liels lēciens salīdzinājumā ar pērno un aizpērno sezonu.
1: Ļoti ievērojams kāpums, jo skaidrs, ka 500 000 eiro, aptuveni 500 000 apkārt gluži nemētājas, un tas ir jāpiesaista, un tas nav nemaz tik vienkārši. Nu, protams, ka arī basketbola klubiem un vispār sporta klubiem citos sporta veidos arī nu, nav tā, ka tev sezonas sākumā kontā ir fiksēts cipars, piemēram, šie te 2 miljoni, nu un tad sezonas gaitā tu to nauduņu pamazām tērē. Tā tas nenotiek, skaidrs, ka nauda ienāk kontā un nauda arī aiziet. Tātad tas ir gan algu maksājumos, gan dažādās citās saistībās, kas ir jāveic basketbola klubiem. Bet nu raudzīsim, ko tad VF spēs izdarīt, jo, protams, Čempionu līgas kvalifikācija, tas viņiem ir pietiekami svarīgi. Iepriekšējos gados klubs pataisno iekļuva grupu turnīrā. Šoreiz nākas spēlēt no kvalifikācijas, un tas ceļš nav nemaz tik vienkāršs, ir jāuzver vairāk spēles pēc kārtas, un komanda, kas tomēr ir sākusi gatavoties salīdzinoši, varbūt vēlu arī sastāvu komplektāciju visu vasaru turpinājās. Nu redzēsim, kā VFM izdosies, jo iepriekšējos gados sezonas sākums ir bijis pagrūts.
0: Komandā ir jauns trenerkorpus, galvenais treneris Jevgeņijs Kosuškins, viņam palīgi Mārtiņš Dībarts, sieviešu basketbolā ļoti labi zināms un augstu vērtēts speciālists, bet arī vīriešu basketbolā strādājis un paveicis labas lietas. Tāpat arī Gunārs Gailītis, pagājušā sezonas Latvijas čempions Valmieras sastāv Jevgeņijs

0: Sušķins sacīja, ka komanda sāk gatavoties jau jūlijā, netipiski agri, tieši VF vienībai tāpēc, un viņš cer, ka jau šajā Čempionu līgas atlasē komanda būs labā formā un spēs parādīt vislabāko sniegumu. Nu, tie, kur nesakoja līdz aktualitātēm, tad laikam tie spilgtākie tēli, kas atgriezušies VF Rīga rindās, ir Mareks Meijers un Aigars Šķēle, arī Ojārs Siliņš galgalā pirmo reizi spēlēs Latvijā kopš 2010. Gada, kad viņš vēl bija jaunietis un nespēlēja profesionālo basketbolu. Līdz ar to tas arī tāds nozīmīgs notikums kopumā, protams, jāteic, ka, ko arī izceļ savukārt basketbola apskatnieku un liepartēji, nu šī Latvijas-Igaunijas basketbola līgas sezona, kopumā sezona Latvijas basketbola klubiem varētu būt vēl daudz interesantāka nekā iepriekšējās vairākas, jo gan VFs ir sasprojies budžeta ziņā, tāpat Rīgas zeļiem obligāti jābūt vismaz 2,5 miljonu budžetam, jo viņi startēs Eirokausā, nu un arī nav tā, ka pārējās vienības būtu krituši zemāk budžeta ziņā, līdz ar to vajadzētu būt ļoti interesanti.
1: Tas ir ļoti labi, ka pārējās vienības nav kritušas zemāk budžeta ziņā, jo, protams, ar naudu ir klājies grūti Latvijas basketbola klubiem. Raus Plēnits, Ventspils komandas menedžers, nav slēpis, ka piesaistīt finansējumu, protams, kļūst arvien grūtāk, līdz ar to arī budžeti samazinās. Nu, raudzīsim, kāda būs jaunā sezona vietējā klubu čempionāta līmenī. Tai pašai Ventspilī noteikti ir ambīcijas atkal pacīnīties par augstvērtīgiem rezultātiem. Valmieras komanda, kas pagājušajā gadā ieguva visus trīs vietējos titulus, noteikti lūkos kaut ko no tā visu atkārtot, kas no tā izdosies, to, protams, rādīs tikai laiks. Tāpēc ceram uz pirmkārt interesantu sezonu un arī uz augstvērtīgāku basketbolu nekā iepriekšējos gados vietējā čempionātā.
0: Bet mēs liekam punktu šīs nedēļas top 3. Pieturvietai un vēl atlikusi noslēdzošā. Un šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskatu noslēgsim ar basketbolu, bet basketbola atzeru 3-3 basketbolu Eiropas čempionāts jeb Eiropas kauss notiek tieši šobrīd un tajā startē, protams, arī Latvijas izlase, kas ir viena no favorītēm. Tiesa, ne spēcīgākajā iespējamajā sastāvā nav olimpiskā čempiona, arī pasaules čempiona Kārļa Paula Lasmaņa, nu tāpat arī Franča Lāča, kurš arī palīdzēja komandai kļūt par pasaules čempioniem šogad, bet ir ierindā Nauris Mīļš Iezis un Zigmārs Raimo, pasaules čempioni, nu tāpat arī viņai palīdz Kristaps Gludītis un arī vecmeistars tālmetiena speciālists Rihards Kuksiks. Pagaidām līdz šim Eiropas kausā latviešiem veicies labi. Pirmajās divās spēlēs uzvaras gan pret Īriju, gan pret Lietuvu, protams, ļoti principiālā cīņā. Nu un tad šodien savukārt ceturdaļ fināls pret Beļģiem. Beļģiem savukārt netiks poži. Līdz šim veicies vienu uzvaru, viens zaudējums galvenajiem favorītiem. Serbiem. Nu, skatīsimies, vai Latvijas komanda sasniegs kāroto finālu šajā turnīrā un vai spēs pārspēt pretiniekus, kas, nu, visticamāk jau gan jau būs serbi, bet cerams, ka viņi paklups kaut kur pa ceļam uz finālu.
1: Galvenais pašiem nepaklupa kaut kur pa ceļam uz finālu, bet nu tiešām Naurim Miezim un Zigmāram Raimo ļoti kompetenti palīgi, gan Rihards Kuksiks, gan Kristaps Gludītis jau vairākus gadus gan augstā līmenī spēlē 3-3 basketbolu, līdz ar to skaidrs, ka lai arī no vienas puses viņi kā nav pamatspēki šajā te izlases līmenī, bet tomēr viņi ir pieredzējuši spēlētāji un ir tādas, nu, Latvijas izlases tuvākās rezervas 3-3 basketbolā, un ja mēs vēl par Kāru Lasmanu un Franci Lāci, tad viņiem šoreiz lietas spēlēt veselības problēmas, Lasmanim mikrotraumas sakrājušās, Francim Lācim vēdervīrus, līdz ar to abi kungi nevar palīdzēt šajā turnīrā, bet raudzīsim, kā iegrozīsies tagad izslēgšanas spēles. Skaidrs, ka Latvijas 3-3 basketbolisti lūko izcīnīt Eiropas kausu, nu to arī novēlam izdarīt, protams, pievienot šo trofeju vēl nesen pirms pāris mēnešiem izcīnītajiem pasaules kausam.
0: Mūsu tuliņ jau gaida lielā saruna ar bijušo hokejistu, tagad jau hokeja tiesnesi Reini Leinieku. Ļoti interesants nians. Viņš mums pastāstīs par pāreju no spēlētāja status uz tiesnešu arodu.
2: Sporta raidījums piespēlē.
0: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Un hokeja sezona ir sākusies arī vietējos laukumos. Latvijas atklātājs hokeja čempionāts ir Baltijas līga. Un tāpēc arī parunāsim par to šajā raidījumā, vai ne, Māri, bet drusku atkal no citādas šķautnes, nevis varbūt tā, kā jūs sākotnēji domājat, klausītāji.
1: Jā, mums ar tevi, Mārtiņ, protams, patīk runāt par

0: aktuālajiem notikumiem sportā, un arī pagājušajā nedēļā raidījumā runājām par tobrīd vēl gatavošanos jaunajai sezonai Latvijas atklātajā hokeja čempionātā, kur četras komandas ir paudušas ambīcijas cīnīties par čempionu titulu šajā gadā. Un, kā jau tu teici, mums mazliet atkal cits skatījums uz šo gaidāmo sezonu, un mums pievienojas pēdējo trīs gadu Latvijas čempions, bet hokejists, kurš slīdas gluži malā nav licis, bet hokeja cimdus un nūju gan ir mazliet maliņā palicis. Maliņā palicis kaut nedaudz. Tas ir Rēnis Leinieks, jau bijušais Mogo RSO hokejists un pēdējo trīs gadu Latvijas čempions. Sveiks!
1: Sveiki!
2: Jā, tātad hokejista karjerai tu esi licis punktu. Kādēļ šāds lēmums varbūt īsumā pastāsti?
1: Jā, tā ir tiesa. Hokeja karjera man ir beigusies, bet galvenā laikam arī sajūta, kas man mudināja veikt šo lēmumu, ir savā ziņā es apzinos, kas ir Latvijas čempionāts un kur es tajā visā pa vidu arī esmu. Un tad, kad tu sāc darīt kaut kādas paralēlas lietas un hokejs tev varbūt nav vienīgā lieta, ko tu dari ikdienā, tad jā, un pat cik es biju paralēli jau sācis tiesāt gan jauniešu spēles, gan arī to jahalu saucamo
0: junioru attīstības hokeja līgu.
1: Jā, tieši tā. Tad kaut kā tīri organiski man tur sāka sanākt aizvien labāk, un man teica, ka man ir potenciāls tajā visā, un tad es kaut kā arī azartu tajā visā noķēru. Pat cik man hokejā īsti vairs ambīciju un mērķu nav, tā es sev vismaz nevarēju atrast varbūt vēl viens čempionu tituls, bet tīri globāli tas man neko dzīvē nemainīt, tāpēc es sapratu, ka ir jāiet kaut kādiem jauniem mērķiem un izaicinājumiem pretī, un jā, tad tas ir veids, kā es varu palikt hokejā, esot hokejā un baudot to visu, un ar jauniem mērķiem izvirzot sev kaut kādas jaunas mērķus, ambīcijas un tiekties uz kaut ko.
0: Tieši šī pāreja uz tiesāšanu arī ir iemesls, kāpēc šajā nedēļā esam aicinājuši tevi uz interviju. Un tāpēc es arī ievadā šādi izteicos, ka slīdes malā vēl nav liktas, jo hokeja tiesneši, protams, laukumā pārvietojas ar slidām, bet nūji un cimdi gan ir nolikti maliņā, bet laikam arī nepilnvērtīgi, jo tātad tu trenē arī šobrīd bērnus un jauniešus, vai ne?
1: Jā, es no šī gada es arī esmu iestājies studēt par treneri, tā kā es arī paralēli vēl trenēju bērnus, jā, 9-11 vecumā.
2: Es esmu dzirdējis no pieredzējušākiem kolēģiem, sporta žurnālistiem tādu teicienu, ka nav jēgas mākslīgi vilkt līdzi sev to vīziju, ka tu joprojām esi hokejists, ja, kā tu teici, tu spēlē Latvijas čempionātā, kur tu jau visu esi sasniedzis un tev nekādu tādu lielu ambīciju nav. Tev no malas kāds pačukstēja, ka varbūt nav vērts, vai tomēr tu arī pats sāk aizdomāties, ka trīs čempionu tituli ir, ko tad vēl vairāk varētu uz kādām ārzemēm droši vien aizbraukt, bet vai tas ir tā vērts?
1: Man bija laikam to vairāk par to, ka jau man tagad ir 28 gadi, un labi, es tur varu nospēlēt 5 gadus, un labi, varbūt arī 10, bet globāli tajā situācijā kopējā dzīves manā nemainīsies nekas, jo tik un tāpēc tiem 5 gadiem vai 10 gadiem man būs kaut kas jādara savādāk dzīvē. Un tad vismaz šeit es varu to darīt jau laicīgāk, veidot kaut kādu savu vai citu karjeru, esot hokejā, ko es ļoti gribēju, jo tad, kad man jautā, bieži vien cilvēki man jautā, kas labāk to patīk, hokeja spēlēt vai tiesāt. Vienmēr es atbildēju, protams, ka hokeja spēlēt. Tad pasaulē neeksistēt nekādas nauda un nekas, es varētu izvēlēties, ko es darīt, es, protams, spēlēt hokeju. Bet tad pēdējos gados, vismaz pēdējā gadā ir tīpaši, es sāku no tiesāšanas saņemt labākas emocijas, pozitīvākas emocijas, es jūtu, ka man sanāk labāk, un kaut kā tīri organiski man šī sajūta izveidojās, kad skaidrs labi, es vēlos laikam arī mainīt to savu vietu hokejā, bet jā, tas man liekas vienkārši iepriekšējos gados man bija tā, ka es vēl nezinu, man bija tā kā jau jautājumi no tiesneša puses, varbūt vēlies pāriet pilnībā uz tiesāšanu un ko. Tad vēl es varbūt nevarēju sev 100% pats pateikt, kad es, jā, es esmu gatavs, bet pēdējā sezonā es jau sezonas vidū jau zināju principā, ka šī ir pēdējā sezona.
2: Radio klausītāji, kuri varbūt pirmo reizi dzird tavu balsi, tad noteikti tevi redzējuši televīzijas ekrānos, ja ir skatījušies Latvijas atklātā hokeja čempionāta cīņas. Ja ir redzējuši arī kādu no nesenākajām finālsērijām, kur mikrofoni bijuši pārāk, tu arī zini, ka tu ļauj vaļu emocijām, un reizēm arī varbūt mikrofonos kaut kas izskan tāds krietnāks, bet
0: Tā ir hokeja darba valoda.
2: Galu galā jā, bet tavs spēles stils arī bija tāds pietiekami agresīvs, arī provocējošs. Nu, kā tagad ir pārliekt otrā pusē, kur tu esi tagad pie tiem, kas to mēģina ierobežot? Tu vairāk viņus saproti?

0: vai kā ir tev personīgi tā iekšēji?
1: Nu, es teiktu, ka man tas ir liels plus. Vispār kopumā, kad arī pietiekoši ilgas esmu spēlējis, es laikam pietiekami dziļi esmu bijis tajā hokejā un pietiekami labi arī saprotu abas puses. Tad, manuprāt, tas ir man liels plus, kad es spēju labāk izprast gan to karstasinīgo pusi, gan to varbūt mierīgāko spēlētāju pusi, gan arī tiesnešu pusi. Tā kā, manuprāt, man tas ir liels plus visu to apkopot un pieņemt lēmumu, kā es uzskatu, kas tajā brīdī ir pareizais.
2: Kurā brīdī tu vispār pats sev jūti aicinājumu tiesēt, jo tomēr arī, kā tu minēji, nu daudz aiziet šo te trenēšanas virzienu, ir, kas kļūst par funkcionāriem, vada komandas, nezinu, menedžē, vāc sastāvs un tā tālāk, bet kurā brīdī tu pats atradi to aicinājumu tiesāšanā?
0: Jo šis tāds gana netipisks ceļš.
1: Jā, noteikti tā ir, jā, parasti neviens, tas tā ļoti nepopulārs virziens, kur iet pēc hokeja karjeras, bet... Tajā laikā, kad es sāku to tiesāšanu...
2: Kad tas bija?
1: Man liekas, ka šī ir ceturtā sezona, varētu būt, jā, ceturtā. Principā, kad es pārgāju uz Mogo, jā, laikam arī ceturtā sezona, nu, daudz brīvā laika tev ir dienā. Nu, tu notrenējies no rīta, tīpaši Mogo treniņi no rīta ir. Un,
0: principā, ļoti agri, jā, septiņos laikam.
1: Jā, tu deviņos es pabeidz treniņu, ja vēl varbūt tur sausies treniņš, tad zāle, un principā, tu desmitos eji no halas ārā. Un es sāku domāt, ko es varētu vēl padarīt. Un vasarā es mēģināju trenēties ar Agri Ozoliņu, Māri Locāni, kas ir abi virslīgas tiesneši.
2: Jo tiesnešiem arī ir jābūt ļoti labā formā, jo tiesneši nevar nomērīt. Es tev visu spēli arī jānoslido.
1: Tur jau tā lieta. Tā kā mums bija, viņi vēl joprojām man ir ļoti labi draugi. Un tajā brīdī viņi nebija tā, ka man teica, o, nāc uz tiesāšanu. Bet pa cik man bija jau pazīstami tiesneši un tajā brīdī, tas ir 4 gadi atpakaļ, 24 gadi, es vēl nejūtu, kad es esmu kaut kādu, varbūt, vēl pieredzi sakrājis hokeja, lai jau sāktu strādāt pa treneri. Vismaz man tajā brīdī tāda sajūta vēl nebija, un es domāju, nu, vēl pāgra trenēšanai. Un tīri kaut kā, jā, atkal organiski man tas aizgāja, ka, nu, labi, jāpamēģina. Nu, aiziešu pamēģināšu, un tā es arī teicu, es no sākuma tikai pamēģināšu, paskatīšos, kā es, un es nesaku ne jā, ne nē, bet es gribu vienkārši paskatīties, kas tas tāds ir. Un diezgan ātri jau pēc pāris spēlēm es sapratu, ka diezgan interesanti. Protams, tas sākums bija tāds, ka tas skatu punkts pilnībā nomainījās. Es biju visiem apkārt stāstīju, cik ļoti pavisam savādāks skatu punkts ir no tiesnešu puses. Ja sākumā tu esi kā spēlētājs no laukuma ir viens skatu punkts, tad ir no soliņa vēl viens skatu punkts, no tribīnēm vēl pavisam savādāks skatu punkts, no kamerām nerunājot. Un tad no tiesnešu skatu punkta ir vēl kaut kas savādāks. Tā kā tas bija kaut kāds tāds jauns skatu punkts, no kura es vēl hokeju nebija redzējis. Man iepatikās un man laikam arī, tā, nu, man arī varbūt arī no dzīves šī īpašība ir, kad man patīk meklēt taisnību dzīvē. Un es varbūt, nu, varbūt, protams, kaut kur pa daudz un, protams, arī pietiekam spītīgs esmu, bet man ļoti nepatīk negodība pasaulē, tad tāpēc es vienmēr esmu pa to, lai viss būtu godīgi un lai ir taisnība un tad varbūt arī tā īpašība
0: mani. Godīgumu sarkstu es arī laukumā tiesnešu nu, formā.
1: Protams, tas ir vismaz manā galvā, kā es to redzu, bet, bet cits varbūt kāds teikt, ka tā nav, bet vismaz tā manas iekšējās sajūtas ir tādas, un tad varbūt arī šī īpašība man tiesāšanā atkal ļoti valk mudina un tiesāt un atkal rāda gandarījumu atkal no tā tiesāšanas darba.
2: Mārtiņš jau te minēja šo tavu spēles stilu, kas bija nu, tāds pietiekami agresīvs spēka spēle, provokācijas, bet tu kā tiesnesis, kāds ir tavs rokraksts? Nu, katram tiesnesim tas tomēr ir savs. Viens atļauj mazliet vairāk spēka spēles paķeksēt, vēl kaut ko ļauj spēlētājiem spēlēt. Cits ir atkal ļoti skrupulos un pieskarsies, ej sēdi divas minūtes par ķeksēšanu. Kā tu ļauj spēlēt?
1: Mums tieši arī pirms sezonas bija tiesnešu seminārs un mūsu sektoru vadītājs Kriš Kupčs arī stāstīja par to, ka nu, mums ir jābūt tiem, nu, jā, mums ir jāpieņem nepopulāri lēmumi tajā brīdī un mums ir jābūt tiem sliktajiem citos brīžos, kam es pilnībā piekrītu un ja es redzu norēdījumu, es arī principā viņu dodu. Protams, varbūt es zinot hokeju, varbūt vairāk esot bijis tajā hokejā bišķi dziļāk, varbūt es nu, nezinu, kā pat izstāstīt, varbūt kaut kur, ja es kaut ko redzu minimāli, un es saprotu, ka tas teorētiski bija, bet tam nebija nekāda ietekme uz spēli, protams, ka es nedodu, ja? Bet tikko tam ir kaut kāda ietekme uz spēli, uz momentu, tad, protams, es arī dodu. Ja?

0: Respektīvi, tu vērtēji situāciju, nevis vadies vienkārši pēc noteikuma grāmatas.
1: Jā, bet es teiktu, ka lielākā daļa tiesnešu tā arī dara, un tā principā arī jātiesā, jo ja tas ir kaut kas ļoti minimāls, kam vispār absolūti nebija ietekme uz spēli, nu, tādi momenti katrā spēlē ir ļoti daudz, par ko neiedod, un tādā gadījumā, ja mēs tādu dosim, tad tur principā spēlēs visu spēli 3-3. Nu, tāds hokejs ar nevienam nebūs interesants, tā kā, nu tiesneši arī, protams, ar veselo saprātu tam visam pieiet.
2: Jā, nu galu galā hokejs ir spēka spēle, fiziska spēle, kontaktspēle, nu tur arī, nu tiešām nevar svilpt gluži par katru pieskārienu.
1: Un tieši tā, nu, bērnos atkal tas pats, bērnu hokejā ir savādāk, nu, viņi cenšas, bet viņiem nesanāk, un teiksim, ja tā spēka spēle, viņi cenšas, bet viņiem tas tā pa pusē sanāk, pa pusē nesanāk, un tad tie momenti ir tādi, varbūt neglīti kaut kur, un tad bērnos, protams, bišķiņ vairāk ir striktākam, es teiktu, jābūt, jo primārais ir atkal bērnu drošība, un lai atkal viņi tur nesatraumē viens otru.
2: Par hokeja noteikumiem runājot, skaidrs, tu kā spēlētājs hokeja noteikumus ļoti labi zini, bet kā jebkurā spēlē, nu ir tās sīkās nianses, kas katru sezonu pamainās, pērn bija tā, šogad jau ir mazliet kaut kas citādi. Cik daudz laika tu pats kā spēlētājs vēl veltīja laiku, lai iemācītos šīs nianses un lai varētu tiesāt tos pašus bērnus jauniešus un arī Latvijā zemākas līgas?
1: Kad es sāku tiesāt, es, protams, sāku lasīt arī noteikumu grāmatu, un tuši, kad es biju pats spēlētājs, nu, nereiz es pat neiedomājos atvērt viņu.
2: Tāpat jau iemācās kaut ko jaunu
1: uzināju? Jā, protams, daudz bija tādas epizodes, kaut kādas, tagad es sitienu varbūt arī pat nepateikšu, bet ir tādas epizodes, kurās tu kā spēlētājs visu karjeras laikā vienkārši nebija pat nonācis tādās situācijās. Un, nu, kaut kas...
2: Piemēram, kas ir situācija hokejā, kur kā spēlētājs nekad nenonāca, bet tāda ir noteikti grāmatā?
1: Man tagad pat es tā uz sitienu.
0: Gan jau kaut kādas izņēmumas situācijas.
1: Kaut kādas, jā, nu nestandarta situācijas, kas
0: viens tiešām... Viens vārds traumēts, otrs sakaujās...
1: No apmēram, jā.
2: Tiešais nav pieredzēts. Jāsauc no tribīnē.
1: Kaut arī tas bija, man liekas, Arēnā Rīga, man liekas, jā. Ir bijis pieredzēts.
0: Latvija-Baltkrievija.
1: Jā, toreiz, kad mums aizskas kāvās vēl, jā. Tas, jā, bet, nu, ir kaut kādi maziņi, bet tie nav bieži. Tie nav bieži, bet atcerējos, laikam, tas var pagājušajā sezonā nonāca pirmo reizi tādā situācijā, kad vārdsargs, kad noķer ripu ar ķērājcimdu, viņš nedrīkst mest viņu uz priekšu. Mm. Viņš var tikai nolikt sev priekšā, sev vai arī uz aizmuguri pamest, bet nevar mest kā piespēli uz priekšu.
2: Bet drīkst nomest sev pie nūjas un ar nūju padot piespēli? Vai?
1: Jā, tā drīkst. Atkal, tādā situācijā, kā spēlētājs, es nekad nebiju nonācis, un pēc tam es vēl mogu autobusā, mēs braucām kaut kur uz izbraukumu, es pie mežasarga piegājis tāds, tu, kad noķer ķērājcimdā ripu, ko tu dari ar viņu? Tu meti viņu uz priekšu vai ne? Viņš saka, nē, nedrīkst. Es tāds, nu, es nezināju šādi.
0: Vārdsargs zina.
1: Jā, vārdsargs zina. Kaut kādas mazas niansītes, bet kuras tu iemācies, esot nonākot tādās situācijās. Un ir arī situācijas, kuras tu izlasot noteikumu grāmatu, bet ja tu neesi nonācis tajā situācijā, tev ir ļoti grūti atcerēties, jo tā grāmata ir diezgan paliela. Un ja tu izlasi visu, bet tu neesi pieredzējis to uz ledus, tu bišķiņ piemirsi to. Un tas tev tā nenogulsnējās atmiņā, bet ja tu izlasi, un tad vēl tev tas notiek, es tāpēc arī citreiz tā pat pirms spēlēm es ceru, ka šodien kaut kas neordināšu notiks. Nu, un es zinu, ka pārējie kolēģi negrib, lai tā notiek, bet es gribu tīri tāpēc, lai man būtu tā pieredze, es gribu ātrāk, es gribu īsākā periodā iziet varbūt cauri tam, kam varbūt ir nepieciešama, nezinu, 10 gadi citā situācijā, jo nu, šobrīd man ir 28 gadi, šogad vēl 29 paliek, nu, lai šogad būs pirmais pilnvērtīgais virslīgas gads, kad es varēšu tiesāt, tad nu, tas ir salīdzinoši vēlu. Tas ir nu, vēlu priekš tiesneša, kad es sāku tiesāt pilnvērtīgi. Tā kā es gribu, lai man ir pēc iespējas vairāk neordināru momentu, lai es kā tiesnes, nu, jā, esmu pilnvērtīgāks un apružājos vairāk.
0: Paskatījos arī tavas līdz šim tiesātās spēles, kas tev bijušas nozīmētas ne detalizētāk, bet vienkārši kuras spēles un kad, un arī kuras ir gaidāmas. Tu varēji starp līniju tiesnesi, galveno tiesnesi, kurš ampluā tev labāk patīk?
1: Teikšu godīgi laikam, kad labāk, nu, viennozīmīgi man patīk kā galveniem tiesnesim, no tā viedokļa, kad atkal man ir šī... īpašība, ka man gribās cīnīties par taisnību, man gribās, man patīk, ka tur jādomā, tev tur jāanalizē tā spēle, tur nav tā, ka tu vienkārši skaties hokeju, bet tu visu laiku analizē, tu skaties, tu domā visu laiku, bet uz līnijas ir vairāk tā, nu, pēc fakta, vai bija, tur nebija. Bija, nebija. Un
2: tu kaut gan arī pārmetieni jau arī ir līnija tiesnešu pārziņā visbiežāk, un tad tu arī skaties, nu, tur, kurš tur ir priekšā. Nu,
1: jā, protams, tur, jā, bet tā, tas loks, kur tu atstāji šo te analizēšanas brīdi, ir diezgan maziņš.
2: Un tā ir principā lielākoties viena situācija.
1: Jā, jā, tieši tā. Un tad atkal tev tur ir viss pārējais, tev ir pēc fakta bija, nebija. Un tad galvenajiem tiesnesim atkal ir vairāk tāda, tā kā, jā, tāda savā ziņā māksla, ne māksla, bet jā, tev ir jādomā vairāk, jāanalizē. Bet tā ir arī, ar ko es parunāju, arī tiesnešos ir tiesneši, kam patīk labākas līnijas. Un viņam tiešām arī nemaz negribas kā galvenajam. Un katram ir savs. Šobrīd, kā mēs runājam ar tiesnešu sektoru vadītāju, tad starptautiski šosezonu mērķis ir man darboties kā līnijtiesnesim. Bet paralēli attīstīties arī kā galveniem tiesnesim. Ilgāk pamācīties par to galveno un būt lielās spēlēs uz līnijas no sākuma, jo no tevis nav tā atbildība, varbūt tik liela. Un tad tu redzi, tu vairāk pieredzi, un tu paskaties, kā tie galvenie ir darbojušies, tu izēji visādām kļūdām cauri, neuzņemot tās kļūdas uz sevi. Mm. Un ja varbūt es tāds nepieredzējis aizbraukt uz starptautisko turnīru kādu, varbūt, un tīri dēļ, pieredzes trūkuma dēļ es kādu momentu tik labi varbūt nenovadītu, tad atkal man ātri aprautos tas starptautiskais. Un tad šobrīd, jā, tas, tā doma ir, kad vairāk starptautiski pozicionēt man kā līnijtiesnesi, un ja tur viss izdosies, tad protams, vēl palikt, bet kopumā tā lielā ambīcija, protams, gribētu, ideālā pasaulē es gribētu, jā, būt galvenais tiesnesis, un jā, bet nu viss ir manās rokās un jāturpina strādāt un attīstīties.
2: Par šo starptautisko pusi, kur tad ir plānots, ka tu arī varētu jau uzreiz tiesāt starptautiska līmeņa turnīru?
1: Es arī esmu jautājis, kur es varu aizbraukt šādā, nu šogad tā pirmo gadu pilnvērtīgi tiesājot, starptautiskā licence man ir iedota, principā, bet es arī apzinos, ka viss ir atkarīgs no tā, kā man sezonies, tā, nu, kā man novērtēs, kur es esmu spējīgs aizbraukt.
0: Šobrīd, laikam, visaugstākais līmenis, kurā Latvijas tiesneši strādā, ir Vācijas virslīga, dellīga, ja?
1: Jā, nu, tas ir tāds sezonu ietvaros, bet, ja mēs runājam, nu, par IHF turnīriem, kas ir visādi veidi čempionāti, U18, vairākas divīzijas, U20, vairākas divīzijas, un, protams, arī pieaugušo vairākas divīzijas. Tā kā tas loks ir diezgan plašs, kur tur var iekrist, kurā turnīrā, bet, protams, es vēlos pēc iespējas augstāk, un bet, kā jau teicu, viss ir atkarīgs no manis paša, kā šo zonu man ies, un kā es varbūt pārliecinošu mūsu sektoru, tiesnešu sektoru vadītāju. Nu, ja viņš ticēs man, ka es varu, tad varbūt iedos kaut ko interesantu un labu.
0: Tu kā tiesnesis, cik daudz tu atļauj pieslidot pie sevis un diskutēt par situāciju spēlētājiem?
1: Jā, šis arī labs topiks ir, par ko runāt, jo es vienmēr visiem saku, ja pie manis pieslido klāt un cilvēcīgi aprunājās, pajautā, nu klausies, kā tu redzēji to momentu un kas tur bija, un es vienmēr atvērts sarunām un es vienmēr labprāt pastāstīšu. Taču, ja nāk klāt uzreiz jau ar pārmetumu
0: un tu,
1: ar
0: trīstāvi,
1: jā, tieši tā, ar trīstāvīgiem vārdiem nāk klāt, es saku, ej prom, nevis nenāc klāt vienkārši. Tā kā, tad jau man ir situācijas, ka man ārpus kaut kā nespēles laikā nāk tur spēlētāji vai treneri vai kāds runāja, jā, bet tu zini, tas tiesnesis, es viņam gāju klāt runājos un viņš uzreiz man sūtīja projām, nu, es saku, es parasti ļauju parunāt, nu, es labprāt atbildu uz jautājumiem, es labprāt parunāju, izstāstu, kā es redzēju to momentu. Es nemēģinu pozicionēt sevi kā kaut ko pārāk uz tā laukuma, es nejūtos tāds un es arī tāds neesmu. Es vienkārši cenšos novadīt to spēli. Viss ir, protams, tajā attieksmē, kā tu pieslido pie tiesneša. Ja tu pieslido viņam uzreiz ar pārmetumu un ja tu to arī jau tādā nicinošā tonī sāc runāt ar tiesnesi, nu, es pilnībā saprotu, ka viņam nav vēlme ar tevi runāt. Bet ja tu, es neticu, ka ja tu piebrauc pie tiesneša pilnīgi cilvēcīgi normāli aprunāties, nu varbūt kādreiz, ja tiesnesim jau tu esi 7. Pa spēli, kurš tā ir piebraucis, varbūt tad viņš tev sūta projām, bet pārsvarā, manuprāt, tiesneši arī, nu, ir tādi paši cilvēki, un viņi labprāt tev izstāstīs tikai, nu, kā jau arī dzīvē, nu, ja tu ar cilvēku runā visādi nepārāk tā, nu, Tad arī,
0: nu, arī tāda arī policisti pēc fiksēt pārkāpumu var aprunāties.
1: Tieši tā, es tāpēc arī vienmēr nesaprotu tos video, kur tur nu, sāk filmēt, izvēl kameru un sāk braukt virsū policistam, ja tu esi pārkāps ātrumu, tad es to nesaprotu arī īstenībā.
0: Tā ir, bet nu, kopumā jau tu minēji, ka noteikumu grāmatu izlasīji, Māris arī pieminēja acīm redzamo, ko varbūt daži neiedomājas, ka arī par fizisko sagatavotību ārkārtīgi tiesnešiem ir jārūpējis, lai varētu strādāt šajā arodā. Kā ar psiholoģisko sagatavotību? Vai jums ir kādi kursi Latvijas Hokeja federācijā vai jūs kaut kā gatavo dažādām situācijām psiholoģiski, lai jūs būtu iespējami noturīgāki un turētu sevi rāmjos?
1: Tādi kursi mums gluži nav, bet es teiktu, ka tas notiek nu, ar to pieredzi. Principā, jo vairāk tu esi nonācis tādās strīdīgās situācijās, jo vairāk tu esi izgājis tādām grūtām situācijām cauri, jo vairāk tu pieņem to, kādas tās situācijas var būt, un tu iemācies arī kontrolēt sevi tajās epizodēs. Protams, kad tev kaut kāds liels, nezinu, tur cilvēks guļ uz zemes ar, nezinu, tur satraumētu kāju, neceļās, un tur vēl kaujās 4-4, 5-4 varbūt, un tu nesaproti, ko tagad darīt. Un tu visi nāk pēc tam pārmest kaut ko, varbūt arī tāds gadījums, ja tev pirmo reizi notiek, tad tu tā diezgan satraukt uz to varbūt raugies, bet ja tev tā situācija ir bijusi jau dzīvē vismaz 10-5 reizes, tad tu arī attiecīgi daudz mierīgāk reaģē uz visām tām situācijām un tev ir vienkāršāk. Tā kā es teiktu, ka tas ir tāds arī ar pieredzi nāk līdzi, tā pieredze, tas miers, kā izvadīt, novadīt tas ekstremālākas varbūt situācijas uz laukumu.
0: Tu esi tiesājis arī bērnu un jauniešu hokeju Latvijā, vai ne?
1: Jā.
0: Kā ar vecākiem tribīnēs? Ko tu savā virzienā esi dzirdējis? Es nelūkšu tev atkārtot, bet...
2: Jo pieaugušo hokejā kā spēlētājs, tu noteikti arī esi dzirdējis no tribīnēm vienu otru izsaucienu. Tas, nu, tāds
0: bet reizēm notiek, tas, ko var dzirdēt no vecāku puses, tiesnešu virzienā un arī trenera, protams, un pretējās komandas spēlētāja virzienā no 12-gadnieku, 13-gadnieku spēlēs.
2: Bet ir turpat, īpaši tiesnešu.
0: Turpat ausis vīst vēl vairāk nekā pieaugušo spēlē.
1: Es teiktu, ka jo mazāks vecums, jo trakāk uzvedās tribīnes, nu, attiecīgi vecāki. Man pats pirmā pieredze tiesājot bija U9, U10 sabraukums Volvo hallē. Tur tie vecāki var pārkarāties pāri stiklam un būt diezgan tuvu tev. Un tajā pirmā bija pirmā pieredze, kad es tiesāju. Un tajā reizē jau tur klaigāja, tur bērni saskarienās, nokrīt. Nu, tie ķipari mazie vēl, principā, mācās noturēties pat uz kājām.
0: Slidot, jā, mācās.
1: Jā, viņi vēl mācās slidot tikai. Viņi jau sagaida no viņiem hokejistus kaut kādus. Viņi tur kliedz cēlies, skrien, bļauj bērniem virsū. Pēc tam saskarienās, nokrīt kaut kur puika cēļās kājās. Un tiesnesim sāk liek tie vecāki, protams, arī. Un tas bija tāds man tas nepatīkamais moments, kur es tāds, wow. Vecāki tiešām ir traki. Un es priecājos, kad man laikam tā arī bija vienīgā reize, ka man bija tas vecums jātiesā. Bet, un tagad arī pamainījies federācijai noteikums, kad tos mazos tos sabraukumus, kas ir U9, U10, man liekas, U11 pat arī. Tiesā tās sports, attiecīgās sports skolas vecākie puikas. Nu, tur nav, netiek aicināt tiesneši, tur tā kā, jā, no sporta skolām vecākās grupas bērni tiesā arī tas spēles. Tad,
0: liekas, kas gan,
1: arī,
0: protams, negarantē, ka tie vecāki nesunīs jā, arī tos bērnus,
1: kur tiesā. Bet attiecīgi, man liekas arī, ka tas savā ziņā varbūt tiem puikām, kas tiesā, ļauj paskatīties uz to no citas skatu punkta un saprast arī to, ka, nu nevienmēr, tas no malas izskatās, ka tiesnesim viss ir vienkārši un viņš neko neredz, bet nu, paskatīties, kā tad tiešām arī ir tiesāt un saprast, ka tas nemaz nav vienkārši, jo jau beigās jau arī tie paši puikas, kas ir tajās sporta skolās, tajā vecākajās grupās, viņi jau arī ir tie, kas nāk tiesnešiem klāt un sāk strīdēties un ko. Un tas ir arī vēl tas vecums, kad tur emocijas
2: ir daudz par daudz.
1: Jā, daudz par daudz. Un tad tur arī brīžiem nāk klāt un trako. Un tad vismaz to es redzu kā pozitīvu.
2: Tagad tiesājot augstākajā līgā Latvijā, nu tātad kā Mogo spēlētājs, tu pabeidzi savu karjeru vai šobrīd nav šīs te, varbūt tādas runas pa kaktiem un kā, nu, kā tad viņš tagad te tiesās Mogo spēles, tur tiek savējie un tur...
0: Ja es tieši pastījos, vai tev ir nozīmējums tiesāt šos mačus, bet vēl nav pagaidām.
2: Jā, un vai tur Zemgalē, Liepāja, arī uz Liepāja tagad jābrauc, jā, vai šīs runas nav?

0: Es jau gatavojos šo zonu daudz, būs jāklausās par to, ka es jau par mogo vai ko. Un tieši tāpēc arī mēs sarunājām ar tiešanas sektoru vadītāju, kad viņš man uz mogo spēlēm neliks. Tīri iedot laiku atzist cilvēkiem un aizmirst, mazliet atvēsināties, aizmirst, ka varbūt es esmu tik ļoti ar mogo saistīts. Un vismaz šo sezonu pagaidām nav plāns likt man uz mogo spēlēm, ko es arī pilnībā piekrītu un akceptu. Nu, pilnībā saprotu, un es esmu par to. Un, bet jā, mogo netiesāšu, bet visas pārējās komandas gan tiesāšu, tā kā jā, būs interesants gads.
1: Un noslēgumā vēl drusku atgriežamies tavā spēlētāja karjerā. Jautājums, kas mūs ar Māri nodarbināja, ja reiz tu esi studijā, mēs varam pajautāt. Mogo Zemgales dueļi gadiem finālā.
2: Mēs arī jau te konstatējām aizkadrāk arī ar Olimpu, tā kā sanāca uzspēlēt pret Zemgali finālos. Jā.
1: Reins Leinieks vienā pusē, Ričards Bernhards otrā pusē. Un vienmēr kaut kādas diskusijas un kaut kāda kasīšanās un strīdēšanās un grūstīšanās. Jūs ārpus laukuma esat draugi vai arī tādi pietiekami nesamierinām pretinieki?
0: Nē, mēs agrāk bijām daudz tuvāk, protams, jo mēs spēlējām arī vienā komandā spēcklasē vēl. Un mēs esam viena gada arī. Jā. Tā kā mēs esam jau sen pazīstami un Es teicu, ka mums ir ļoti draudzīgas attiecības. Tas, kas notiek tur uz laukuma, tas ir, protams, spēle. Tā ir spēle, tā ir daļa no spēles. Katrs mēs strādājam savas komandas interesēs.
1: Bet tas tā gadījās, ka jūs abi, nevis gadījās, bet tā bija, jums abiem bija līdzīgas lomas.
0: Jā, es teicu, ka mēs esam arī varbūt pēc tā spēles stila līdzīgi, kad patīk kaut kur paprovocēt pretinieku, patīk varbūt uztaisīt kādu ekstra spēku paņēmienu. Un Bernhards to lieliski dar savā komandā arī, tā kā tad es arī saprotu, ka viņš man savā ziņā kaut kāds konkurents ir. Kā jau mēs te pareitinājām aizskatrā, tad man sanāca laikam 2 gadi ar Olimpu pret Zemgali, tad 4 gadi pēc kārtas ar Mogo pret Zemgali, 6 gadi pēc kārtas pret Zemgali finālā spēlēt. Vairs neko jaunu tu nevar izdomāt. Tev nav vairs ko parādīt, tev sen jau viss kārtas ir izlikts galdā. Un tāpēc arī tie pēdējie gadi bija daudz mierīgāk nekā varbūt tie pirmie, jo tad pirmajos gados tu tur gribi katram pastāstīt, ko tu par viņu domā. Tad pēdējos gados jau bija tik ļoti mierīgi, un tas bija vairāk uz hokeju tendēts, un tur varbūt izpalika tās mazās cīņas kaut kur aizkatrā.
1: Tā raidījumā piespēles stāst hokeja tiesnesis un arī tagad hokeja treneris Reinis Leinieks. Paldies, ka atnāc un izstāstīji. Tiešām ļoti interesanti saruna un lai veicas tiesnešu darbā.
2: Jā. Paldies par sarunu.
0: Paldies jums, liels kungi.
1: Sporta raidījums piespēle. Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Tāda luksā runa ar hokeja tiesnesi Reinu Leinieku. Nu, tāpat kā mēs spilgtāko notikumu apskatā visiem vēlējām izdošanos, noteikti jāvēl izdošanos arī Reinim Leiniekam jaunajā arodā un amploā. Ceļš noteikti nebūs viegls, bet līdz virsotnē, kas Eiropā ir droši vien katram pēc savas izpratnes gan jau ko var tikt. Nu, laikam jau tā varētu būt pasaules čempionāta hokejā tiesāšana, visticamāk tāda kā virsotne šajā profesijā.
2: Jā, pievienoties tiem latviešu soģiem, kas jau tiesā pasaules čempionāts jau gadu no gada ir vismaz viens, parasti arī vairāki latviešu tiesneši tiesā pasaules čempionāta hokejā. Skaidrs arots ļoti sarežģīts, ārkārtīgi nepateicīgs darbs sportā būt par tiesnesi, tāpēc, lai Reinim Leiniekam izdodas apgūt šīs profesijas nianses, arī spēles nianses, jo kā dzirdējām, arī hokejists, kurš ir spēlējis gadiem ilgi, mēdz nonākt situācijās, kuras viņš nekad nav pieredzējis, nav redzējis, bet ar to izskan šīs nedēļas raidījums piespēle. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā nedēļā un tiekamies jau precīzi pēc nedēļas šajā pašā laikā un vietā Latvijas Radio 1 ēterā.
1: Jā, tikšanās vietu mainīt nedrīkst, to arī mēs paturam prātā. Aicinam to darīt arī jūs un visu labu līdz nākamajai reizei.
2: Uz tikšanos.

0: Jau tūlīt pēc ziņām erudīcijas spēle Lieliskais piecinieks. Kālaž to vadīs Ivo Krumholts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām divos studijā Ģercauzāns. Saļo zemnieku savienības valde ārkārtas sēdē nolēma atsaukt Reinu Uzulnieku no labklājības ministra amata. Tāpat nolēmts izslēgt Uzulnieku no partijas. Kā liecina sabiedriskā medija rīcībā sošā informācija, iespējams Uzulnieks atsaukts, jo policija viņu pieķērus vadām automašīnu vairāk nekā 3 promiļu alkohola rēbumā. Uzulnieka automašīna apturēta Ropažu novadā vakar ap 10:00 vakarā. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir izdevis rīkojumu par Reinu Uzulnieku atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. Ministrs un alkohols pie stūras ir totāla bezatbildība, apdraudējums sabiedrībai tā vietnē X uzsver premjers. Par labklājības ministra pienākumu izpildītāju uz šīs valdības pilnvaru laiku iecelts Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Uzulnieku rīcību nosodīja arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš sociālajos medijos vēsta, ka šāda rīcība ir nepieņemama un nosodāma un pelnījusi bargu sodu. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar vairāk nekā 450 droniem, kārtējo reizi apliecinot nevēlēšanos izbeigt pašu sākto karu. Kremlis arī norēdīja Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska uzaicinājumu Krievijas vadītājam Vladimiram Putinam tikties G20 samita laikā decembrī ASV. Ukrainas prezidenta administrācijas vadītājs Kirilo Budanovs vakar paziņoja, ka nākamās Ukrainas un Krievijas miera sarunas varētu notikt oktobrī. Runa ir par trīspusējām sarunām ar ASV līdzdalību. Bet Kijivas kritika izpelnījusies atsevišķi Eiropas Savienības dalībvalstu vēlme izņemt no sankciju saraksta vairākus Krievijas oligarhus. Briselē piektdien notika Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieku tikšanās, bija jāvienojas par sankciju pagarināšanu vēl uz 6 mēnešiem, taču tas nenotika, jo Slovākija un Francija vēlas, lai no sankciju saraksta izņemtu Kremlim pietuvinātos miljardierus Ališa Rusmanovu un Mihail Fridmanu. Trimdā dzīvojošā Krievijas opozīcijas politiķe Olga Kurnosova ironizēja, ka atsevišķu dalībvalstu vēlme izņemt Usmanu un Fridmanu no sankciju sarakstiem savā ziņā var uztvert kā labu zīmi.
3: Кстати говоря, для нас это скорее признак хороший. Это означает, что олигархи по-прежнему
4: Starp citu, mums tas drīzāk ir labs signāls. Tas nozīmē, ka oligarhi joprojām ļoti negrib tur atrasties. Tātad šie sankciju saraksti tiešām rada nopietnu spiedienu, un šo instrumentu var un vajag izmantot. Bet tas, ka Slovākijas premjerministrs Fico ir Putina cilvēks, tas taču nav nekāds jaunums. Diemžēl kādu no viņiem var svītrot no saraksta. Ņemot vērā, cik aktīvi šobrīd attīstās visa šī situācija, mani vairs nekas nepārsteigs. Tomēr es ceru, ka vismaz Eiropā joprojām ir pietiekami daudz saprātīgu cilvēku, lai šo situāciju mainītu.
2: Rīt Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieki tiksies vēlreiz, lai mēģinātu vienoties par sankciju pagarināšanu. Viļņas reģionā šodien tika izsludināts brīdinājums par iespējamu dronu, tā vēsta portāls Delfi. Iedzīvotāji saņēma brīdinājumu ziņojumus, gaisā pacēlās NATO iznīcinājumi un tika apturēti lidmašīnu lidojumi. Pirms pulksten 2 pēcpusdienā dzeltenais brīdinājums tika atcelts. Venecijas kinofestivāla galveno balvu Zelta lauvu vakar ieguva Latvijā filmētā dāņu režisors Majas Eltuhi filma Nezināmā sieviete. Tā ir Dānijas un Zviedrijas filmu studija un Latvijas filmu studijas Nafta films kopražojums.

0: Latvijas kino ir startautiski, noteiksim tā, konkurētspējīgs, arī piedaloties lielos, nopietnos, jaudīgos startautiskos kopražojumos.
1: Izskanā ziņas divos. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 81%. Šodien Latvijā mākoņēns, saustrumos vietām skaidrojas, rietumu un centrālajos rajonos palaikam lietus. Gaisa temperatūra 15-18 grādi.

0: lieliskais piecinieks. Pirmā radiospēle Latvijā.
1: Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājas un augstu godātie radio klausītāji klāt lieliskais piecinieks, trešais ceturdaļu fināls. Mums ir gan tāli, gan tuvi dalībnieki. Ģirds Trencis no Latvijas, Juris Iesaliņš no Kurzemes, Nāris Mancevičs no Vācijas šobrīd mums attālināti piedalās un Mārtiņš Veide no Mārupes. Raidījuma vadītājs Ivo, viņam palīdz Rudovs pie režisora pults, un mēs cīnīsimies par vietu pusfinālā.
0: Pirmā kārta.
1: Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru, Ģirds Trencis. Sveiks, Ģirds, nesen svinēji lielu jubileju, cik svecītes bija jāpūš.
2: 18 un vēl 32.
1: 18, 32. Spēcīgs matemātikā, jā.
2: Viegli.
1: Pasaki klausītājiem, kuri nejēdz matemātikā, cik tas ir.
2: Kopā sanāk 50.
1: Kopā 50. Jā. Labi nosinējies, uzaicināja draugus, kurus apspēlēja kādā pratspēlē.
2: Nu, tur apmēram tā, jā. Tā tas parasti erudīt tā dara. Jā.
1: Tāpēc man neaicināja.
3: Pēl bija zaudi.
2: Nu, ko tā otrā vieta nav tik laba kā pirmā, vai jā. Ne?
1: Labi, pirmās kārtas pirmais jautājums Ģirtam. Latviešu sakām vārds vēsta, ka tas, kurš citam veido šo padziļinājumu uz zemē, pats tanī arī iekrīt. Nosauciet šo padziļinājumu.
2: Abrīnojam, zināšu šīvo jautājumu, laikam bedre.
1: Tā, laikam bedre.
2: Bedre.
1: Bedre. Punkts, nākamais jautājums. Lai papildinātu Latvijā un Eiropā aizsargājamo epidalējā kalamita savaļas populāciju nesen Rīgas zoodārza darbinieki dabas liegumā. Karateri izlaida 252 zoodārza pavairotus dzīvniekus. Nosauciet šos dzīvniekus.
2: Nu, tas ir grūtāks jautājums. Nu, pieņemsim, ka tās ir kādas Vāverītis.
1: Vāverītis. Juris.
3: Pura bruņurupuči.
1: Pura bruņurupuči arī tie nav. Nauris.
4: Dzīvnieki. Nu, bebri.
1: Bebri. Mārtiņš.
5: Nu, pildīgi uz dūlo kaut kādu krupi.
1: Smilšu krupi. Punkts Mārtiņam. Pirmais, nākamais jautājums. 2005. gadā Amerikas Kino institūts publicēja 100 labāko amerikāņu kino citātu sarakstu. Pirmajā vietā ierindojās citāts, godīgi sakot, mana dārgā, man nospļauties. No kuras filmas ir šis citāts?
5: Tīs minējums Casablanca.
1: Casablanca. Ģirds.
2: Tu biji 2 gadu attālumā vai 3. Es teiktu vējiem līdzi.
1: Vējiem līdzi, redz, Butlers tā saka Skarletai. Otrais ir no Krustāva par piedāvājumu, no kura nespēs atteikties. Jautājums Ģirtām. Par mīlestības vasaru mēdz saukt 1967. gada vasaru, kad kādā pilsētā sapulcējās aptuveni 100 000 hipiju, lai svinētu mīlestību un brīvību. Kurā pilsētā tas notika?
2: Es domāju, ka San Francisco.
1: San Francisco. Punkts, iespējot papildu punktu. Kas sauc jušanas nervu specializētu struktūru, kurā kairinājuma enerģija pārveidojas nervu ierosas

0: impulsos, un nervu šķiedras aizvada uz centrālo nervu sistēmu.
1: Ļoti gudri pateikts, es teiktu neirons.
0: Juris.
2: Tausti.
0: Nauris.
3: Receptors.
0: Receptors, tāds ir šī sarežģītā formulējuma pareizais risinājums. Punkts Naurim, jautājums Naurim. Kad žurnālists stāstot par šo geogrāfisko objektu, kuru vietējie iedzīvotāji sauc Ervitgir, salīdzināja to ar slavenāko Michelangelo fresku Ādama radīšana. Nosauciet šo geogrāfisko objektu.
3: Bosforu jūras šaurums.
0: Bosforu jūras šaurums, Mārtiņš.
4: Viktorijas ūdens skatums.
0: Ģirds? Nav Viktorijas ūdens skatums.
1: Grūti, nu pēc loģikas būtu Jēzus Kristus tā statuja Rio de Janeiro.
0: Bet tas nav geogrāfisks objekts. Nu, Juris?
2: Pēc nosaukuma izklausa kaut kur Islandē. Teiksim, kaut kāds vulkāns tas Hekla.
0: Jā, sapratu. Var teikt, ka Naurs bija vistuvāk loģiski pareizēji atbildēt, tas ir jūras šaurums, tikai cits, tas ir Beringa jūras šaurums, kur, nu, Aļaska satiekās ar to vienam roka, vienam tam līdzīgi. Un tas ir čukču valodā Beringa šauruma nosaukums. Jautājums Naurim. Šī gada septembrī, nu šajās dienās, kad notiek ieraksts, Budapešas Nacionālajā vieglatlētikas stadionā pirmo reizi norisinās pasaules vieglatlētikas sacensības Ultimate čempionāts, kurā 400 sportisti no 70 valstīm sacenšas par 10 miljonu lielu balvu fondu. Nosauciet sportisti, kas šajās sacensībās pārstāv Latviju.
3: Šķērpmetēja, iesaliņē, sietiņa, kā viņai bija.
0: Bet, nu, paliekam pie sietiņas, paliekam pie Anetes sietiņas, punkts, nākamais jautājums. Kāds vārds bija romiešu augstmanim, kurš bija daudzu dzejnieku un mākslinieku, tajā skaitā Vergīlija un Horācija aizbildnis?
3: Mecenāts.
0: Mecenāts punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Britu 19. Gadsimta politiķis Horācio Volpuls stāsta, ka reiz kādā džentlmeņu klubā vienam vīrietim palika slikti. Kad pēc kāda laika tika piedāvāts viņam nolaist asinis, aptuveni puse no kluba biedriem iebilda pret to, jo šī procedūra varētu ietekmēt X rezultātu. Kas bija X?
3: Svēršanās rezultāts.
0: Svēršanās rezultāts, Matiņš?
4: Golf spēles.
0: Ģirds?
1: Derības.
0: Derības viņi bija sadarējuši, vai kungs izdzīvos, vai nē. Un ja nolaidīs āsirdis, tad tie, kas bija uzlikuši, ka nomirs, tad tiem bija mazāks procents, ka viņi varētu vinnēt. Punkts, ģirdām jautājums, ģirdām. Šo 1895. gadā sarakstīto pasaku uzskata par pirmo latviešu literāro pasaku. Kāds ir tās nosaukums?
1: Velniņi.
0: Velniņi. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Kādā angļu valodas mācību kursā nodarbības tēmas ir apzīmētas ar piktogrammām. Šī kursa sākuma līmenī viena no nodarbībām bija apzīmēta ar piktogrammu, kurā attēlots galvas kauss. Nosauciet vārdu, kam bija veltīta šī nodarbība.
1: Pulkstens?
0: Nē, atbildi Juris.
2: Anatomija.
0: Anatomija, Nauris?
3: Nāve.
0: Nāve, nē, Mārtiņš?
4: Pitāts.
0: Darbības vārdam būt. To be or not to be, un galvas kauss, un arī vēl otrajā, vēl vienā tajā monologā ir sākās, man liekas, ar šo vārdu.
2: Nabaga Joriks.
0: Nabaga Joriks, jā, jautājums ģirtām. Itālijā kopš 2020. gada 25. marta atzīmē svētkus, kas saucās Dantedī. Par godu kam rīko šos svētkus?
1: Nu, Dantem.
0: Dantem.
1: Aligēri.
0: Jā, punkts un pēdējais jautājums šajā kārtā ģirtām. Vienu plašu cienītājiem un kolekcionāriem ir visai viegli atcerēties, no kura gada līdz kuram gadam pie varas bija Ādolfs Hitlers. Pēc kā viņi to atceras?

0: Nu, tad izdeva Bellacorp plates.
1: Vajos gados izdeva Bellacorp
0: nu, plates. Nu, tādā firmā eksistē.
1: Jā, Juris?
2: Nu, visticamāk, skaņu plates griešanās ātrums.
1: Skaņu plašu griešanās ātrums 33 un 45. Divi populārākie skaņu plašu griešanās ātrumi. Apsveicām Juri ar pirmo punktu un rezultāti pēc pirmās kārtas. Juris Ieseliņš un Mārtiņš Veidē katram pa punktām, Naurim Mancevičam 3 punkti, līderis ar 6 punktiem, Ģirds Trencis. Signāls pēc signāla otrā kārtā.
3: Otrā kārta.
1: Dalībnieks ar otro kārtas numuru Mārtiņš Veidē. Mārtiņš jau vairākus gadus, katru gadu dodās pastaigā, nosauksim to tā. Šogad arī bija.
4: Nē, man te sanāca, darīšanas Rīgā netiku līdz Polijai šogad.
1: Netikāt līdz Polijai. Cik tur bija tie kilometri?
4: Nu, tad, cik es tos atceros, tos būs mazs 290, nu, gan īstīsim, 297, 296.
1: Tik maz?
4: Nu, pat aiz to pa šosējumā, kas ir vēl tuvāk. Mēs jau tur par lauku ceļiem ejam.
1: Te jūs sākat kaut kur ne Latvijā, bet kaut
4: kur... Nē, Varšuvā, Varšuvā.
1: Varšuvā sākat.
4: No Varšuvas nobals, tā kā, nu vajag bieriņu, mēs pārīgs kaut kā tā nobals.
1: Nu, vajag ekstrēmāk, vajag aiziet līdz Varšuvā jau pēc tam.
4: Jā, nu, tā jāri
1: plānot. Kas tad tie par svecerniekiem? Kas pa īsto,
4: jā. Jāplāno tā laicīgi, lai...
1: Tas līdzīgi kā Rimī maratonā. Es noskēju maratonu, cik 3 kilometrus. Ja. Pirmais jautājums otrajā kārtā Mārtiņā. Ja kāds atrodas nepatīkamos apstākļos, mēdz teikt, ka viņš atrodas tur ar visu dziesmu grāmatu. Atrodas kur?
4: Elle.
1: Punkts. Nākamais jautājums. Pēc latviešu paražām līga vai pūrā vajadzēja apmēram ap 300 līdz 500 pāru to. Lai to izdarītu, katrai meitai jau ap 10 gadu vecumu bija jāsāk ādīt tie. Meita parasti ņēma adekli līdzi ganos un vienu pāri noadīja vienas dienas laikā. Kas ir tie?
4: Cimdi.
1: Tie cimdi.
4: Visiem pēc kāds, bet...
1: Nākamais jautājums. Dienā par stīpu, naktī par čūsku. Kāds ir šis latviešu tautas mīklas atminējums?
4: Siksna.
1: Siksna punkts, papildu punkts Mārtiņam. Jautājums Naurim. Uz šīs valsts 2 eiro monētām attēlots svētais paisījis no Hilendaras. Uz 1 eiro monētas Ivans no Rilas, bet uz visām centu monētām Madaras jātnieks. Nosauciet šo valstī.
5: Bulgārija.
1: Ar bum, izdomāju, ka Bulgārija droši vien. Punkts, nākamais jautājums. Francijā militārajās parādēs dažādi pulki soļo dažādā tempā. Piemēram, kainieku pulki 120 soļu minūtē, alpu strelnieku un jēgeri 130 soļu minūtē, bet frančārzem leģions 88 soļu minūtē. Kāpēc atšķiras viņu soļošanas temps?
5: Atkarīgs no tā, kādas dziesmas pavadībā soļo.
1: Kāds maršs viņiem ir uzrakstīts, tādā tempā viņi arī soļo. Punkts Naurim, iespēja iegūt papildu punktu. Nosauciet 1939. gada latviešu romānu, kur galvenie varoņi ir Pāvils Elpalds, Mārtiņš Ķurzēns un Atis Dušelis.
5: 39. gada romāns.
1: Jā. Galvenie varoņi Pāvils Elpalds, Mārtiņš Ķurzēns un Atis Dušelis.
5: Labi, došu tālāk, nezinu.
1: Juris?
2: Vai tī nebūs jaunais cilvēks, jeb Homo Novus?
1: Nē, Ģirds.
0: Bet man pateikt Domgājums, jo tas ir Anšlās Aglēts. Līgau mednieki.
1: Līgau mednieki. Punkts Ģirtam, jautājums Ģirtam. Ideja par kriketa balvuze Ešes, kur savā starpā izcīna divas izlases, radās 1882. gadā pēc tam, kad Britu laikrakstā publicēja satīrisko nekrologu, kurā bija teikts Angļu krikets ir miris, līķi kremēs un pelnus pārvedīs uz kurieni?
0: Skotiju.
1: Nē, Mārtiņš.
4: Austrāliju.
1: Austrālija, tātad Anglija un Austrālija sacēšas pelnu kalsā. Jautājums Mārtiņam. Džonu Vitklifu 15. Gadsimta sākumā pasludināja par ķeceri. Vēlāk Vitklifa vārdā nosauca organizāciju, kas dara to uz maz zināmām valodām. Dara ko?
4: Ko?
1: Ko?

0: Bībeli.
1: Tulko Bībeli uz maz zināmām valodām. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Šīs 1921. gada 21. septembrī Rīgā izveidotās mācību iestādes devīze ir Tēvzemes godam, spēkam, daļumam. Nosauciet šo mācību iestādi.
0: Gadies, kurā gadā?
1: 1921. gada 21. septembrī.
0: Mākslas akadēmija?
1: Nē, nav. Nauris?
2: Tehniskā universitāte.
1: Nu, krietni sanāk, Juris.
3: 1921.
1: Jā, 1921. gada 21. septembrī Rīgā devīze Tēvzemes godam, spēkam, daļumam.
3: Nu, liet Latvijas universitāte.
1: Nu, Tēvzemēji un kā tur bija zinātnēji un Tēvzemēji ģirds.
4: Nu, nav tik vienkārši jautājums. Viskaut, kas var būt, nu, es teikšu, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija.
1: Es nevienā brīdī neteicu, ka tā ir augstskola. Tas ir Rīgas Franču licejs. Punktu neseņem neviens jautājums Mārtiņam. Viņš bija pārliecināts protestants un sākotnēji savu izgudrojumu gribēja piedāvāt valdībai, lai to varētu izmantot kā slepenrakstu gadījumā, ja notiks imigrantu katoļu sācelšanās. Nosauciet viņu.
0: Ņūtons,
1: jā, Nauris. Nauris dzird.
2: Man ir aizdoma, ka es zinu, ko viņš piedāvāja, bet kā savu viņu es nezinu.
1: Aha, zini, ko piedāvāja, bet nezini, kas tas ir, kā sauc kungu. Juris?
3: Ir divi varianti. Man ir talants paņemt nepareizi, lai es teikšu Brails.
1: Brails, ģirds?
4: Morze.
1: Nu, bija otrs variants. Vajadzēja teikt Morze. Punkts ģirtam jautājums.
3: Steidz, man ir talants.
1: Jā. Šī luga sākas ar to, ka tiek izjaukts līdzsvars divu noziedzīgu grupējumu starpā. Vienu no tiem pārstāv laupītāju un bandīti, kas pulcējas ap Mekiju nāzi. Savukārt otru grupējumu centrā ir par ubagu karali dēvētais Jonatans Džeremijs Pičems. Nosauciet šo lugu.
4: Trīs grašu opera.
1: Trīs grašu opera. Punkts iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēs uz kārtas pēdējā jautājuma pareizi. 1662. gadā Anglijas karalis Kārlis II apprecējās ar portugāļu princesi Braganskas Katrīnu. Stāsta, ka reiz uz sievas lūgumu Kārlis esot atbildējis, ka Anglijā to nedara un piedāvāja viņai alu. Ko pēc Kārļa otrā domām nedara Anglijā?
4: Nedzer vīnu.
1: Nedzer vīnu, Matiņš?
0: Nedzer to, kā... Nu, labi ūdeni.
1: Ūdeni, Nauris?
2: Kaut kas vienkārši, bet es nezinu.
1: Juris?
3: Nu, es teikšu, ka nemazgāju.
1: Ar dzeršanu viss saistīts ir ar dzeršanu. Anglijā nedzer tēju, tajā laikā nedzer tēju. Un pateicoties tā angļu tējas tradīcija ieviesās pateicoties Braganskas Katrīnai. Rezultāti pēc otrās kārtas. Juris Iesaliņš punkts, Nauris Mancēvičs 5 punkti, Mārtiņš Vēde 7, Ģirds Trencis 9. Viņš arī līderis. Signāls pēc signāla trešā kārtā.
5: Trešā kārta.
1: Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Juris Iesaliņš. Domājot par Jurimam, pirmais nāk prātā romāns Zelta tež, un tur kaut kādā vienā no epizodēm ir, kur tie bijušie pirms revolūcijas laika kungi spriež, nu Talērāns, tas ir galva, viņam pirkstu mutē nebās. Man par Juri apmēram tāds, viņš ir galva, viņam pirkstu mutē nebās, jo tur kaut ko esmu atbildēs. Kas Jauns Kurzemē?
3: Kā parasti visu pa vecam, mūsu brīnišķīgai prāta spēlē sākās 5. sezona. Tā kā visi laipni gaidīti uz šito es zinu.
1: Nu, Insberga kungs jau teica, lai tur no Rīgas nerādoties.
3: Nē, nu es jau pa vietējiem. Nē, nu var jau no Rīgas braukt, bet no Rīgas diezgan sarežģīt braukt.
1: Bet var tā būt tāsī.
3: Nu, nē, mēs jau neesam Bauska.
1: Nu, tas gan. Nē, nu neaizbraukt.

0: Neuzzināsim.
1: Arī fakts.
0: Labi, tad lai veiksmīga tā sezona un saņemies šajā mūsu sezonā. Pirmais jautājums. Šo lielo zemē liksdojošo plevspārņu kārtas kukaini ar biezu apmatojumu medz saukt arī par zemes biti. Nosauciet šo kukaini.
1: Kamene.
0: Tā ir kamene. Punkts. Nākamais jautājums. Pirms šī pasākuma Rihards Tomsons izteica vispārēju vēlējumu. Šinīs latviešu goda dienās katram ir jāietērpjas svētku uzvalkā, nevien ārīgi, bet arī iekšķīgi. Un jāievēro svētku kārtība un godība. Nosauciet šo pasākumu.
1: Nu, vajadzētu būt dziesmu svētkiem.
0: Pirmie vispārējie latviešu dziesmu svētki. Punkts, iespējot papildu punktu. Kubu nesenā pagātnē dēvēja par Amerikas cukurtrauku. Nosauciet salu valsti Āfrikā, kuru dēvēja par Eiropas cukurtrauku.
1: Lai iet Gambija.
0: Gambija nebūs sala valsts.
1: Salu valsts. Tā. Salu valsts. Azoru salu.
0: Aha. Nauris.
2: Maurīcija varbūt.
0: Maurīcija, 90% no Maurīcijas teritorijas aizņem cukurniedru plantācijas. Nu, šobrīd gan viņi vairāk pelna ar finanšu darījumiem un no turismu, bet arī cukuru ražošana ir nozīmīga nozara šīs valsts dzīvē. Punkts Naurim, jautājums Naurim. Šī mūziķa, kādas slavenas grupas solista, īstais vārds ir Pols Deivids Hjūssons. Kāds ir viņa skatuves vārds, jeb ar kādu vārdu viņa pazīst pasaulē?
2: Stings.
0: Stings nebūs. Atbild Mārtiņš.
3: Bono.
0: Bono ir pareizā atbildē. Punkts. Mārtiņam, jautājums Mārtiņam. Šajā salūtā, kur izšauj sagaidotu valstu un valdību vadītājus, atsevišķus karakuģus vai ekskadras, ir 21 zalve. Kā sauc šo salūtu?
3: Pēkšņā izbiesu.
0: Ģirds?
4: Nu, es teiktu, karaliskais vai prezidenta salūts.
0: Juris?
2: Ne.
1: Nebūs.
0: Nebūs, Nauris?
2: Šito, ja nemaldos, Mārtiņš atbildēja gadus 5 atpakaļ, tas ir nācijas salūts.
0: Tas ir nācijas salūts. Punkts Naurim, jautājums Naurim. Savu slavnāko darbu šis britu zinātnieks publicēja 1798. gadā, laikā, kad zemes iedzīvotājs skaits bija sasniecis gandrīz miljardu. Nosauciet šo britu zinātnieku.
2: Darvins.
0: Darvins, nē, Mārtiņš.
3: Labliet, vēl ir Ņūton.
0: Ņūtons nav, Ģirds.
4: Nē, Ņūtons būs Tomas Maltus.
0: Tomas Maltus. Roberts Maltus.
4: Nu,
0: lai vēl precīzāk.
4: Es varētu apmēram pateikt, par ko tur ir. Par nu, pārapdzīvotību.
0: Ko tagad...
4: Darīt.
0: Nu, ja man būtu droši vien jāraksta tagad kāds astotais sējums šai grāmatai.
3: Jāsāk devītais
0: rakstīt. Punkts Ģirtam, jautājums Ģirtam. Šis radikālais musulmāņu militārais grupējums, kur oficiālais nosaukums ir Ansar Allah, dieva atbalstītāji, 2004. gadā sāka bruņotu sacelšanos pret Jemenas valdību un kopš 2015. gada piedalās Jemenas pilsoņu karā. Kā sauc šo grupējumu?
4: Nu, vispār viņas sauc ļoti līdzīgi, kā Eiropā sauc, kādreiz, nu, arī Husīti vai Hasīti, kā nu izrunā.
1: Hutieši.
0: Hutieši, punkts Jurim, jautājums Jurim. Nu, sapinies meistarība.
4: Jā, bita.
0: Jautājums Jurim. Šo latviešu mūzikas ierakstu balvu pirmo reizi pasniedz 2015. gadā decembrī. Un pirmais balvu saņēmējs bija Alises Jostes albums Hardships are Ships. Nosauciet šo balvu.
1: Tas balvs tagad ir tā kā dubļu. Bet decembrī, man liekas, muzikālā banka nav?
0: Nav gan. Muzikālā bankā ir nu, daudzas tās balvas pasniedz. O, Mārtiņš?
3: Zeltnieks. Nē, Nauris.
0: Nauris?
2: Nav arī tāpat tās nav variantu.
0: Nav variantu. Mārtiņš?
3: Minēja uz zelta mikrofonu.
0: Ģirds?
4: Gammas?
0: Austras balā. Punktu neseņem neviens. Austras balā pasniedz tikai vienam albumam. Gada labākais albums tur kritiķu tur vērtējumā. Jautājums Jurim. Viduslaika benediktīniešu mūks Beda cienījamais, kurš sarakstījis Angļu tautas baznīcas vēsturi, rakstīja, ka viņas acumirklī nomirst, ielpojot īrijas gaisu. Patēji ir atvestas uz turieni ar kuģi. Kas ir viņas?
1: Vajadzētu būt slavenām stāstam par čūskām.
0: Tās ir čūskas. Punkts Jurim. Jautājums Jurim. Pirmā latviešu oriģināla literatūras grāmata bērniem ir 1861. Gadā publicētais dzejoļu krājums Māte mazi peršiņi ar 12 bildēm. Nosauciet šī dzejoļu krājuma autoru.
1: Drusku laikam pagri, bet lai iet Rainis.
0: Nu, Rainis. Viņš ar bērnu to laiku dzīmā. Jautājums Naurim. Nauri.
2: Auseklis.
0: Auseklis. Tad jau, man liekas, vairs bija pie dzīvības, vai ne? Es tagad neatceros īsti. Mārtiņš?
3: Nu, Jūras Alunāns.
0: Jūras Alunāns arī nav ģirds.
4: Dokatis.
0: Ernests Dinsbergs. Punktu neseņem neviens jautājums Jurim. Dramaturgs Antuāns Arno bija bonapartists. Tāpēc var teikt, ka pēc Napoleona sakāves viņš nomira. Taču 1829. Gadā viņš kopā ar dramaturgu Šarlu Etjēnu atkal, var tā teikt, atdzima. Kas ar viņiem notika 1829. Gadā?
1: Pie vārds atkalnās Napoleons.
3: Tu skvēlā.
0: Nauris?
2: Nu, teiksim tā, atļāva atgriezties Francijā.
0: Atļāva atgriezties Francijā. Mātiņš?
3: Izdevu
0: grāmatu pēc jūgamā.
4: Aizbrauc uz svētās Helēnas.
0: Nu, pie Naura atbildes vajadzēja vēl pāris vārdus pielikt klāt, atļāvā atgriezties Francijas zinātņu akadēmijā. To 40 akadēmijas locekļus sauc par nemirstīgajiem, tad, kad Napoleons sakā, viņas izmet ārā. Nu, un pēc tam viņiem pēc laika atļāva atgriezties. Ir tāds gadījums, ka viņi atkal kļūpa par nemirstīgajiem. Nu, kamēr nomira un stājās jauni vietā.
3: 15 gadījumā.
0: Jautājums Jurim. Šie žubīšu dzimtas dziedātāji putni ar purpursarkanu apspalvojumu mīt Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā. Viņus sauc tāpat kā kādu amatpersonu katoļu baznīcā. Kā sauc šos putnus?
1: Kardināli putni.
0: Kardināli putni. Punkts un pēdējais jautājums šajā kārtā. Jareds Daimonds apgalvo, ka tie bija lieli polinēzieši, aktīvi zvejoja zīvis un veica aktīvu ārējo tirdzniecību. Bet ar laiku lielie izsīka, kas radīja nopietnu triecienu salinieku ekonomikai. Kas ir tie?
1: Es teiktu, kaut kas rieksti.
0: Mauris? Nu, kaut kas rieks, man liekas, pavis ir viena izmēra visu laiku.
1: Varbūt kādreiz bija lielāk.
0: Kādreiz bija zāle zaļāk.
1: Izmedīja lielās kaut kas rieks.
2: Nauris teiks koki.
0: Koki ir pareizā atbilde. No kokiem taisīja laivas, tad varēja zvejot. Un lielos kokus izcirta, vairāk nevarēja uztaisīt nevienu kanejo.
3: Līdz kā vajag aizbraukt.
0: Un rezultāti pēc trešās kārtas. Tā, Juris Iesaliņš 6 punkti, pa 8 punktiem Naurim Mancevičam un Mārtiņam Veidēm, līders ar 10 punktiem Ģirds Trencis. Atgriežamies pēc signāla.
5: 4. kārta.
0: 4. kārta dalībnieks ar 4. kārtas numuru Nauris Mancevičs. Sveiks, Nauri, kā Vācijā?
2: Drums un miglains.
0: Drums un miglains. Nu šis ir tas laiks, man asociējās droši vien ar Oktoberfestu. Jūsu pusē arī ir kaut kas līdzīgs? Vai tas ir tikai Minhenē un...
2: Mūsu pusē alu dzer visu gadu, ne tikai Oktobrī.
0: ne tikai Oktobrī.

0: Tas ir labi. Ceturtās kārtas pirmais jautājums Naurim. Kā matemātikā sauc kāpināšanas inversās darbības rezultātu?
1: Līdzinājums.
0: Juris?
2: Tā, sakne?
0: Sakne ir pareizā atbildē. Punkts Jurim, jautājums Jurim. 1860. gadā Juris Alunāns savā rakstu krājumā Sēta daba pasaule publicē kāda čehu dzejnieka Františeka Čelakovska dzejoļa latviskojumu, kuram viņš vēlāk sacer 4. pantu augstu laimi Latvijai. Kā sauc šo dzejoli?
2: Es taču jūtu, ka pārējie šito zinu.
0: Māja ar galvu.
2: Bet es ne, tā kā garam.
0: Es zinu. Nebūs atbildes, ne. Ja? Ģerts?
3: Nevis slinkojot un pūstot.
0: Augstu.
3: Nebēt augstu. Tautu labā godā dzeļ.
0: Punkts.
3: Bet pie prāta tam gaismas kļūstot tauta zied un tauta zeļ.
0: Jātājums ģirdām. 2007. gadā pēc Vatikāna valsts sekretāra kardinālā Tarčizio Beretones iniciatīvas Vatikāns iedibināja ikadējas starptautiskas sacensības Klerikus Cup. Kādā sporta veidā šīs sacensības notiek?
3: Nu, šahā.
0: Šahs, nē, Mārtiņš?
4: Late football.
0: Futbols ir pareizā.
4: Es atzīmu, es Latvijas sevi kliedīšu šito tevi minifutbolu turnīru.
0: Tagad gan kopš 2020. Gada vairāk nenotiek. Nu, pēc tam, kad bija visi tās epidēmijas un kā, bet bija...
4: Kaut kad minifutbolu turnīru es palīdzēju, un teologu Latvijas palīdzēju.
0: Nu, tur visādi garīgo skolu semināristi un tam līdzīgi.
4: Es te laikā jau biju
0: no daudzām valstīm. Jātājums Mārtiņām. Šim metālam ir vislielākā elektrovadība. Spēja 62,5 miljoni Siemensu. Nosauciet šo metālu.
4: Tā, divu vadienu dušienu. Vats?
0: Varš ir otrajā vietā. Viņam ir nedaudz mazāk, man liekas, kad 50 miljoni vai 30 miljoni. Nauris?
1: Sudraps?
0: Sudraps ir pareizā atbildē. Punkts Naurim, jautājums Naurim. Kā sauc skaņdarba pārlikumu citam izpildītāju sastāvam?
1: Aranžējums.
0: Aranžējums ir pareizā atbilde, punkts iespēja iegūt papildu punktu. 18. Gadsimta otrajā pusē cilvēki, kas sekoja modei un bija veikuši kādu procedūru, mēdz nesāt cepures, kas bija rotātas ar dekoratīvām čūskām. Kādu procedūru viņi bija veikuši?
1: Es izbalināšu matus.
0: Izbalināšu matus, Juris?
2: Būs baigi dīvainā versija, noskūšu uzacis.
0: Noskūšu uzacis, Ģits?
3: Pilnībā nodzinušu matus, tikai
0: parūt. Pilnībā nodzinušu matus, Mārtiņš?
4: Nu, paludīdzība atklāt maskumus. Tad to te vījuši.
0: Tetavējušies?
4: Jā.
0: Nu, viņi bija veikuši vakcināciju pret bakām, un čūska ir medicīnas simbols, tāpēc viņi lika čūsku pie cepures. Punkts nebūs nevienam, jautājums Naurim. Nosauciet pilsētu, kurai cauri tek Platone, Svēte un Driksa.
1: Nu, tā jau vajadzētu būt Jelgavai.
0: Tā ir Jelgava. Punkts. Nākamais jautājums Naurim. Romiešu karavīri, dodoties karagājienos, parasti nakšņoja teltīs pat 10 cilvēkiem. Kā sauc šīs telts vecāko?
1: Vai tik tas nebija dekāns?
0: Tas ir dekāns punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Nīmēt Šeringam Namče Bazara ciematā pieder kafejnīcā 88848. Tajā turistiem bieži demonstrē dokumentālo filmu, kas beidzas ar vārdiem, un pēc tam viņi apgalvo, ka visu ir paveikuši paši. Nosauciet vietu, kur atrodas Namče Bazara ciemats.
1: Termopilas.
0: Termopilas, Juris?

0: Nu, es teiktu, kaut kur Ararata kalna apkārtnē.
1: Ararata kalna apkārtnē, Ģirds?
2: Ar Nepālu pietiks? Nepālu, nu, Himalaja kalna.
1: Nu, vēl precīzāk.
2: Šerpastieji, kuri ir visi to pavērti.
1: Kafejnīca sauc 8848.
2: Nu, Himalaja, nu, Everest, Džomolungma.
1: Pie Everesta.
2: Bet tas nav gluži augšā, nu, tur nevar.
3: Pakāja.
1: Everesta pakāja.
2: Jā, labāk.
1: Tāpēc arī tāds nosaukums, un viņš pats ir šerpa
3: bijušais
1: un izveidojis to. Visi tie, kas kāp tur lielās, ka viņi ir uzkāpuši, bet kaut kad viņus tur
3: šerpis
1: uzstūmis. Punkts Ģirtam, jautājums Ģirtam. 2019. gadā atzīmējot Startautiskās astronomijas savienības 100. gada dienu, katrai dalību valstī deva iespēju izvēlēties vārdus vienai citplanētai un vienai zvaigznei. Tā Latvija tika pie savas zvaigznes, kas saucās Liesma, un savas planētas, kas saucās Staburaks. Nosauciet zvaigznāju, kur atrodas šī zvaigzne un planēta.
2: Tas tikai jautājums. Sietiņš?
1: Mārtiņš?
3: Čūska?
1: Nauris?
4: Būdens vīrs?
1: Juris?
0: Lietas trelnieku zvaigznē.
1: Lielais lācis, jeb lielajā grēzie rati, vispār vienkāršo jautājums Ģirtam. Imperators Komots reizēm pārģērbās par Hēraklu un haotiski šāva ar loku. Kā rakstā Mērija Birda, tad vismazāk no viņa bultām ievainojumus guva sievietes un vergi, jo viņi atradās kur?
2: Viņi atradās... Viņi neatradās arēnā, viņi atradās augstākajās, tā kā kolizēja augstākajās rindās, tāpēc viņš parasti tāpīja zemāk.
1: Augstākajās rindās, pēdējās rindās sēdēja, jo nevarēja tur sēdēt. Punkts, nākamais jautājums. Uz Maltas 1 un 2 eiro monētām attēlots Maltas krusts, bet uz kuras valsts 1 un 2 monētām attēlots patriarha krusts jeb arhibīskapa krusts.
2: Varbūt, ka tā būs Kipra?
1: Kipra, nē. Atbild Mārtiņš.
3: Tas, kas Slovākijas ģērbūdī.
1: Slovākijā, punkts Mārtiņam. Jautājums Mārtiņam, kas ir pēdējais šajā kārtā. Kādā otrā pasaules kara laika karikatūrā Hitleram ēdot pie pusdienu galda zupu, šausmas uzdzen kaut kas, kas viņam atgādina Čērčilu. Kādu zupu ēd Hitlers?
3: Laikam nebūs.
1: Nebūs. Nauris?
4: Viņš ēd... zupu. Frikadeļu zupu.
1: Frikadeļu zupa. Juris?
0: Zupa, kas atgādina Čērčilu.
1: Nu, ne zupa atgādina, bet kas viņam liek atcerēties Čērčilu.
0: Nevar iedomāties.
1: Ģirds?
2: Es teiktu zupu ar cigāru.
1: Zupa ar
2: cigāru. Jo cigārs viņam noteikti atgādināt Čērčilu.
1: Nē. Tā ir tā saktā burtiņu zupa, kur ir makaroni burtu formā, un viņš uz karotes izvelk burtiņu V, un viņam uzreiz rādās Čērčils. Laiks rezultātu paziņošanai. Ļoti sīva spēle. Juris Ieseliņš 7 punkti, 4. vieta, 3. vieta 10 punkti Mārtiņam Veidēm, 2. vieta 12 punkti Nauris Mancevičs, spēles uzvarētājs Ģirds Strēncis nopelnīja ar šarpu palīdzību 13 punktus par punktu vairāk nekā Nauris. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
2: Nu, šī bija ceturtdien fināla cienīga spēle, es teiktu. Jo nekas nebija skaidrs līdz pēdējās kārtas pēdējiem jautājumam. Paldies kolēģiem, paldies Ivo. Jautājumi bija grūti, pārbaudīja visas mūsu spējas, kas izrādījās netik lielas un dižas, kā mēs domājām.
1: Jā, tas bija spēles uzvarētājiem.

0: Atcerēsimies Latgales rūžeņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļuļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
1: Piedzīvojiet vakaru, kurā mūzika iemirdzas kā zvaigznes. Sestdien, 26. septembrī, 2017. Ventspils koncertzālē Latvija aicinām uz koncertu Orions. Liepājas simfoniskais orķestris, violniece Elze Siliņa un diriģents Guntis Kūzma. Vakara programmā skanēs Mendelsona leģendārais violu koncerts, Sālgas Mēnces uvertīras Orions pirmatskaņojums un Sibelijusa majestātiskā otrā simfonija. Tiekamies 26. septembrī koncertzālē Latvija

0: Ventspilī. Diaspora un ziedošana dzimtenē ir nesaraujami jēdzieni, bet vai būs, kas turpinās ziedot aizejot trimdas paaudzei, kurai palīdzība Latvijai bija teju personiska dzīves misija? Un kā pārvērst filantropijas tradīciju jaunajai diasporai saistošā ziedošanas kustībā? Par to saruna raidījumā globālais latvietis 21. Gadsimts. Sākam 3:05.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 3. Studijā Ģerts Ozāns. Pēc tam, kad labklājības ministrs Reinis Uzulnieks pieķerts pie stūras reibumā un tas viņam maksāja samatu, Uzulnieka rīcība nosoda gan amatpersonas, gan sabiedrību. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir izdevis rīkojumu par Uzulnieka atbrīvošanu no labklājības ministra pienākuma pildīšanas. Kā vietnē X uzsver premjers, ministrs un alkohols pie stūras ir totāla bezatbildība, apdraudējums sabiedrībai. Par labklājības ministra pienākumu izpildītāju uz šīs valdības pilnvaru laiku iecelts Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Uzulnieka rīcību nosūtīja arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš sociālajos tīklos vēsta, ka šāda rīcība ir nepieņēmama un nosodāma un pelnījusi bargu sodu. Bet Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu docētājs pētnieks Romāns Gagunovs norāda, ka uzulnieka rīcība ir kliedzošs notikums un norāda, ka uz šo problēmu jāskatās plašāk.
3: Ja to izdara vēl ministrs, tad tas liecina, ka mums tomēr problēmas arī politiskās aprindās ar alkoholismu ir. Šis notikums atkal mums paver arī plašāku diskusiju sabiedrībā par šo te problemātiku, ka tomēr alkoholisms vai šie te izaicinājumi ar alkoholu lietošanu dažādu amatpersonu vidū pastāv. Šis nav pirmais gadījums. Par daudzām amatpersonām mums ir arī bijušas dažādas baumas, spekulācijas par problēmām ar alkoholu lietošanu. Tā kā es domāju, ka šis gadījums pavērs daudz tādu plašāku diskusiju par šo te problemātiku. Mēs nevaram vairs teikt, ka tas ir viens kaut kāds izņēmuma gadījums. Mēs redzam, ka šādi gadījumi ir diezgan bieži, kad mums ir jāmeklē kaut kāds risinājums.
2: Pētnieks arī uzskata, ka notiekošais Zaļo un Zemnieku savienības reitingus dažas nedēļas pirms Saeimas vēlēšanām var pavilkt uz leju. Tieši tāpēc sakojusi ZZS proaktīva rīcība atsaucot Uzulnieku no ministra amata un izslēdzot no ZZS ietilpstošās Latvijas Zemnieku savienības. Lietuvas galvaspilsētā Viļņā šodien pulksten 13:08 tika izsludināta gaisa trauksme saistībā ar aizdomām par iespējamu drona apdraudējumu valsts gaisa telpā. Šie iemesli dēļ no militārās aviācijas bāzes Šauļos tika pacelti divi NATO iznīcinātāji, bet darbu pārtrauca Viļņas starptautiskā lidosta. Iedzīvotāji saņēma aicinājumu doties uz tuvākajām patvertnēm. Gaisa trauksme atcēla pulksten 13:37. Lietuvas nacionālais krīzes pārvaldības centrs paziņoja, ka apdraudējumu nav, bet radar bija konstatējuši putnu varu, nevis dronu. Turpinājumā Nacionālā krīzes pārvaldības centra direktora Vilmanta Vitkauska teiktais Lietuvas sabiedriskajiem medijām LRT.
4: Žinia yra ta, kad oro pavojus nėra, žmonės gali nusiraminti ir...
5: Svarīgākā ziņa ir tā, ka gaisa apdraudējuma nav. Cilvēki var nomierināties. Un ir labi, ka mēs atcerējāmies, kur atrodas patvērtnes un kādas ir procedūras. Apdraudējums ir novērsts un mēs varam turpināt savu ierasto dzīvi, kā jau parastā svētdienā. Lidojumiem būtu jāatsākas, jo gaisa trauksme ir atcelta. Protams, procedūra prasīja zināmu laiku, jo bija izsludināts gaisa apdraudējums un iznīcinātāji bija pacēlušies gaisā. Tāpēc tagad visam vajadzētu normalizēties un lidmašīnu izlidošanas un ielidošanas grafikam vajadzētu atgriezties ierastajā režīmā.
2: Turcijas policija šodien aizturēja lielu skaitu cilvēku pēc reidiem geju bāros un tādavatās LBGTQ kopienas aktīvistu mājās. Tā ziņo varas iestādes. Kopumā 15 provincijas, tā skaitā Stambulā un Ankarā, tiesiskās procedūras ievadītas pret 162 aizdomās turmajiem 9 organizācijām un 13 uzņēmumiem. Tā vietnē X pavēstīja tieslietu ministrs Akins Girleks. Viņš norādīja, ka operācija veikta saistībā ar ģimenes 10 gadi, ko izsludinājis prezidents Recep Tayyip Erdogans, lai aizsargātu bērnu uz ģimenes institūciju un sabiedrisko kārtību. Lai gan viendzimuma attiecības Turcijā nav krimināli sodāms, nodarījums varas iestādes regulāri ierobežo šīs kopienas aktivitātes un Erdogans seksuālās minoritātes nodēvējas par izvirtuļiem, kas atbildīgi par dzimstības mazināšanos. Bet Latvijā šodien ar dažādiem pasākumiem svin tēva dienu. Tostarp Rīgas centrā jau 13. Reizi notika Latvijas vecāku.

Organizācijas rīkotājas tēvdienas gājiens, bet Vērmanas dārzā vēl kādu laiku turpināsies koncerti, radošas, sportiskas un izzinošas aktivitātes. Izskan ziņas trijos. Rīgā 16 grādi, dienvidu vējš 3 metrus

0: mēs būtu?
1: Lai kur mēs būtu?
2: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu?
4: Tie esam mēs.
5: Tie esam mēs.
4: Mēs.
6: Tie esam mēs.
0: Mēs. Tas ir par mums.
4: Tas ir par mums.
7: Tas ir par mums.
8: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
9: Esiet sveicināti. Šodienas tematu rosināja septembra sākumā portālā latviešu.com Vītola fonda publicētā ziņa, ka saņemts Austrālijas latvietes Birutas Neilandas testamentārais novēlējums. Un lasot ziņu, ka kundze aizejot Viņsaulē ir ziedojusi vairāk nekā 100 000 eiro stipendijām, kas savukārt ļaus atbalstīt Latvijas jauniešus izglītības iegūšanas ceļā, īpaši aizķēra teikums, ka ir cilvēki, kuru aiziešana vēsta par klusumu, un ir cilvēki, kuru aiziešana atstāja kaut ko daudz vairāk cerību un gara gaismu, kas turpina būt dzīva un silta arī pēc viņiem. Un tas mudināja aizdomāties par to, cik tad daudz ir to cilvēku, kuri dod cerību un gaismu, un ne tikai aizejot Viņsaulē, bet arī ikdienā dzīvojot savu latvieša dzīvi jebkur pasaulē. Tāds ir tas šodienas jautājums, jo diaspora un ziedošana dzimtenē ir nesaraujami jēdzieni, bet vai būs, kas to turpinās? Vai būs, kas turpinās ziedot aizejot rindas paaudzei, kurai palīdzība Latvijai, nu varētu teikt, ir bijusi tāda persona, Personiska dzīves misija, un gal galā, kā pārvērst filantropijas tradīciju arī jaunajai paaudzei, tostarp jaunajai diasporai, tādā viņiem saistošā ziedošanas kustībā. Mans vārds ir Agnese Drunk, un šis ir raidījums Globālais latvietis 21. Gadsimts, ko veido producenti Agnese Linka, ētera režisors ir Arnolds Auziņš, un studijā kā skaņu operatore visu nodrošina Īveta Zvejniece. Bet, protams, ka vispateicīgākā es esmu ne tikai kolēģiem, kuri strādā pie raidījuma tapšanas, bet tiem cilvēkiem, kuri ir atvēlējuši arī savu brīvo laiku, tātad ziedojuši arī savu laiku, lai atnāktu šeit uz studiju. Vido fonda valdes priekšsēdētājs Tā ir Vita Diķa. Sveicināta, Vita. Latvijas Universitātes fonda vadītāja Zaiga Pūce. Sveiki, Zaiga.
10: Sveiki.
9: Latviešu fonda aktīvo projektu lietvede Elzbeta Ludvika.
11: Labdien.
9: Sveicināti. Un no Kanādas ir šeit klātienē. Amerikas Latviešu apvienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Andersons ir šeit klāt. Labdien.
12: Sveiki.
9: Un Stella Ludvika Pitkina ir tā, kura pārstāvēs jauno paaudzi, proti mēģinās mums palīdzēt saprast, kā ir, vai tur viss ir slikti. Grāvī iebraucis, ja mēs domājam par jauno paudzi un ziedošanu, vai tomēr mēs varam teikt, ka ziedošana un laba darīšana ir lipīga. Bet es droši vien jautāšu, Vita, sākšu ar jums, ko tas nozīmē Vītola fondam saņemt vairāk nekā 100 000 eiro testamentāro ziedojumu? Kas notiek tajā mirklī, kad jūs to uzzināt, jūs aplaudējat, gavilējat vai uzreiz jau sākat rēķināt un kalkulēt tā, ko mēs vēl varēsim lāga izdarīt?
13: Droši vien atbildi ir uz pēdējo, ko varēsim izdarīt, un tie ir 50 jaunieši Latvijā varēs iegūt izglītību pateicoties šim testamentam.
9: Nu, cik bieži tādas situācijas jūsu ikdienā strādājot Vītola
13: fondā? 25 gadi, mums ir vairāk kā 50 testamenti, kas ir novēlējumi. Un testamenti, tas ir arī tāds darbs, ko tu esi ieguldījis varbūt pirms tam. Jo, piemēram, Gunāra Šterna piemērs, kas ir ļoti spilgts piemērs mums Latvijā, viņš fondā ziedoja vienu stipendiju savas sievas tēva piemiņai, 6 gadus. Mēs arī šo kungu nesatikām, bet mēs katru gadu sūtījām atskaitas. Un tad, kad viņš aizgāja mūžībā, viņš fondam testamentā bija atstājis 5 000 000 Austrālijas dolārus. Tā ir atbildi, darbs un cieņa. Godpilna cieņa pret ziedotāju.
9: Varbūt, ka atsauciet atmiņā tiem, kuriem iespējams, es gan maz ticu, ka ir tādi cilvēki, kuri nezin, ar ko nodarbojas Vītola fonds, proti kādi ir tie jūsu darbības principi?
13: Nu, darbības princips ir ļoti šaurs, kā saka citi, bet mēs piešķiram tikai stipendijas jauniešiem. Un ja Vītola fonds sāk darbību ar 75 stipendijām 2002. Gadā, tad šajā mācību gadā mēs izmaksājam 820 stipendijas, tas nozīmē, ka ziedojumos ir savākts un varēsim atvēlēt stipendijām vairāk kā 2 000 000.
9: Nu, kāds savukārt tad ir Latvijas Universitātes fonda uzdevums? Vītes vārdiem runājot šaurs vai tomēr jūs teiktu, ka gana plašs un kāda ir tā jūsu izaugsme?
10: Jā, Latvijas Universitātes fondam arī ir mazliet vairāk kā 20 gadi, 22 nu jau. Mēs atbalstam gan studentus un palīdzētājus.

0: viņiem, tā teikt, aizmirst par finanšu rūpēm tajā brīdī, kad viņi studējo, tas ir būtiski. Primāri mums visas stipendijas ir Latvijas universitātes studentiem, bet mēs piešķiram stipendijas arī citu augstskolu studentiem. Bet paralēli tam mēs atbalstam arī projektu zinātnē. Mums ir projekti, kas ir vairāk ir STEM zinātnē, bet ir arī citās, kur tiešām ir palīdzīga roka, nu, teiksim, ja tā ir pieredze, ka zinātnē liela nauda nāk no Eiropas fondiem, bet vienmēr ir tas mazais starposms starp zinātni sākuma punktā un to lielo Eiropas fondu projektu. Un tad tas ir tas mūsu lauciņš, kurā mēs atbalstam zinātniekus, lai viņi varētu spērt nākamo lielo soli, palīdzam viņiem sagatavoties tam lielajam lēcienam. Un vēl viena lieta, ko mēs esam ieviesuši pēdējā gada laikā, ir akadēmiskie lasījumi, kur nu, mūsu misija ir palīdzēt nodrošināt kvalitatīvas zināšanas plašākai sabiedrībai, jo Latvijas universitātes sauklis ir zinātnei un tēvzemei. Nu, mēs arī ļoti nopietni pret to izturamies un saredzam to mūsu misiju, ka mums ir jāpalīdz arī šīs te zināšanas, kas ir varbūt ārpus Latvijas, atvest uz Latviju. Un tad tas arī ir viens no tādiem projektiem, kur mēs divreiz gadā vismaz atvedam augstas raudzes speciālistus, kas tad dalās ar savām zināšanām bez maksas visai plašajai sabiedrībai, bet, protams, ka tas tiek sekts no ziedotāju līdzekļiem.
1: Nu, tad šeit ir divi fondi, kam ir stāsts par izglītību, izglītības ieguvi, kas ir viens tas cerības un gaismas nesējs, un tad savukārt Latviešu fonda darbības fokus ir arī jau uz to cerību un gaismu, bet vienlaikus vēl arī paplašinot, tur ir tā kultūras sadaļa ļoti spēcīga.
2: Jā, mēs atbalstām Latviešu kultūru un mākslu. Mēs atbalstam to visā pasaulē, vienalga vai tie būtu Austrālijas latvieši, Kanādas latvieši, Amerikas latvieši, Eiropas latvieši vai Latvijas latvieši. Jebkurš latvietis var iesniegt projektu, un mēs tos projektus caurskatām un apstiprinam iesniegumus un atbalstām projektus, gan lielākos apmēros, gan mazākos. Latviešu fonds ir dibināts jau 1970. Gadā. Mēs atbalstam aptuveni 50 000 vērtībā, ASV dolāru vērtībā katru gadu projektus. Trīs lielākus projektus, kas iet līdz aptuveni 10 000, un tad veselu kaudzi mazāks projekts, kas ir apmēram 2000 vērtībā.
1: Varat ieskicēt kādu no tiem projektiem, par kuru jūs pateikt, un tad Latvijā viss saprast, par ko ir stāsts?
2: Jā, mēs atbalstam arī tādus lielākus projektus, kā piemēram Lindai Oltei bija filma Māsas. Mēs šās filmas zinām un daļiņu arī atbalstījām, lai tā filma varētu tikt nobeigta. Tā kā mēs arī lielākas lietas, tā kā filmas lielas atbalstam, bet ne ar, protams, lielo budžetu, bet ar kaut kādu daļu mēs piedalāmies. Mēs arī atbalstam grāmatu izdevniecību, dažādus teātrus, dažādas lugas, dažādas koncertu turnējas. Nu, tur ir viss kaut kas.
1: Kultūra viens vārds un zem tā, tad apakšā ir gana daudz kultūra un māksla, bet nu, ņemot vērā, ka jūs esat organizācija, kas ir ar tādu arī jau tādu krietnu pieredzi un vēsturi. Kas ir tie lielākie jūsu ziedotāji? Proti, uz kā balstās jūsu ziedojumi? Vai tā ir diaspora savulaik trimda, tagad arī nākuši klāt ir ziedotāji no Latvijas, vai tomēr te mēs pārsvarā runājam par diaspora ziedotājiem?
2: Mums ir maz ziedotāji no Latvijas līdz šim. Mēs arī neesam ļoti aktīvi izvērtuši nekādu veidu kampaņu, lai vāktu specifisku ziedojumus no Latvijas. Mums ir sakrāti ziedojumi no iepriekšējiem gadiem, kas ir nākuši kā lielāki ziedojumi arī no testamentu novēlējumiem, kas tiek noguldīti, no kuru procentiem tad arī nāk ziedojumam, jeb tā gada izmaksām nāk klāt tā summa, ko mēs lietojam, jo mēs cenšamies to pamata summu, kas mums ir ieguldīti, turēt kā ieguldījumu, lai mēs ar peļņu varētu atbalstīt un turpināt atbalstīt projektus, lai mēs netērējam pamata kapitālu.
1: Savukārt Latvijas Universitātes fondam tas ziedotāju pulks, kurā pusē Latvijas robežā ir lielāks?
0: Jāsaka, tas gadu gaitā ir mainījies. Pilnīgi noteikti iesākumos tas bija ārpus Latvijas, bet nu, šodien mēs arī vēlreiz pārskatījām Un cik procentuāli mums ir cilvēki, kas dzīvo ārzemēs, tad, nu, teiksim, ja mēs skatāmies, ka mums ir savākt kopējā,

0: kopējā ziedojuma summa, tad 15% ziedojuma apjoma ir no diasporas. Bet nu, tie ir 6,5 miljoni, kas ir ļoti ievērojama summa šo 22 gadu laikā.
1: Kā ir ar testamentāriem ziedojumiem visām iesaistītajām pusēm? Es tagad jautāju, to skaits iet mazumā? Tā ir tāda nemainīga tendence, un vai jums arī tāda ir?
0: Jā, Latvijas universitātei arī ir testamentārie ziedojumi, un jāsaka, ka mums arī ir bijis tas prieka brīdis, kad mēs esam uzzinājuši, ka mums ir, var tā uz sitienu nosaukt, neminot, protams, Kristapu Morbergu, kas ir jau 100 gadus atpakaļ universitātē ļoti, ļoti lielu summu un īpašumus novēlējis, no kā mēs joprojām izmaksājam stipendijas studentiem un turpināsim to arī tālāk, bet mums ir arī bijis 2,5 miljonu ASV dolāru ziedojums, kas ir nu, ļoti, ļoti būtiska lieta un parasti šāda apjoma summas nāk no testamentāriem ziedojumiem. Tas reti, kad ir tāds, kas ka igadējais ziedojuma apjoms, bet testamentārie ziedojumi, nu mūsu gadījumā arī es varu pievienoties Elzbetai universitāte arī skatās ļoti atbildīgi uz šiem te līdzekļiem tieši tādā ilgtspējas kontekstā, lai nebūtu tā, ka mēs tikai saņemam un visu naudiņu uzreiz izmaksājam stipendijās, mēs arī rūpējamies par to, lai tas finansējums nu, kā saka, augtu, un mēs varētu maksāt no procentiem, kas nozīmē, ka nu, līdzīgi kā Morberga stipendijas kontekstā, ka tas ir nevis 5 gadu vai 10 gadu stipendija, bet ka tas var būt uz nākamajiem 100 gadiem.
1: Testamentārie ziedojumi.
2: Nu, 25 gadu laikā ir vairāk kā 50 testamentārie ziedojumi, un viņi ļoti dažādi.
1: Bet es domāju, tā tendence, viņu kļūst, viņi ir tāda nemainīga līkne.
2: Šobrīd viņi ir iet uz augšu, jo nu, teiksim, trimdus latvieši gados vecāki cilvēki ir uzrakstījuši jau šos testamentus, un šobrīd mēs viņus saņemam, kas ir mazliet skumji, bet tajā pašā laikā cilvēka dzīves būdams ir domājis par to, kā Latvijai nākotnē dzīvot.
1: Un jums?
3: Mums nav pēdējā laikā bijuši tādi īpaši testamentāri ziedojumi, bet vispārīgi runājot par latviešu sabiedrību Kanādā, no Kanādas perspektīvas, es domāju, ka testamentāri ziedojumi šobrīd pieauga, diemžēl, tieši tāpēc, ka tā paaudze, kas pēc kara izbrauca, tā paaudze šobrīd aiziet. Aiziet šobrīd mūžībā pēdējie cilvēki, kas atcerās vēl Latviju kā bērni, kas izbrauca pēc kara.
1: Skatoties uz testamentāriem ziedojumiem, protams, viens ir tā skumja noskaņa, nu, ka skaidrs, ka tur aiziet viena spēcīgi jaudīga latviešu paudze. No otras puses tā ir tā vēsts, kas ļauj mums saprast to, ka tie ir tie cilvēki, kuri nonāca svešumā, viņi nonāca liela daļa pilnīgās grūtībās un mums pat ir bail iedomāties, cik viņiem sarežģīta bija tā dzīve, bet viņi izglītību un to, ka izglītība ir svarīgākais un vērtākais cilvēka dzīvē novērtē ļoti spēji un tad no turienes arī no viņiem nāk patiesībā šī ziedošanas kultūra kopumā un tā es skatos uz Mārtiņu, jo Mārtiņam pārstāvot Amerikas Latviešu apvienību ir vairāk nekā skaidrs, ka bez šīs ziedošanas pirmkārt nevarētu pastāvēt pati Amerikas Latviešu apvienība, jo tā pastāv uz ziedojumu pamata, un tad nebūtu to iespēju palīdzēt visiem pārējiem, kam jūs šobrīd palīdzat. Tad tas nozīmē, ka tā ir tāda, nu, ne, kā es redzim sākumā teicu, tā bija tāda personīga dzīves misija savu laiku. Tā turpinās?
4: Es ceru. Un nu, protams, jaunieši mācās no vecākiem, un labi, ka mums ir bijis tās paudzes, kas rādīja to piemēru. Un labi, ka mums ir arī pievienojusies jaunāka cilvēka, kas varēs komentēt, bet es no saviem vecākiem mācījos un iemācīju šo tradīciju, un es to tradīciju turpinu, un es ceru, ka es varēšu arī nodot maniem pēcnācējiem.
1: Nu, bet Amerikas Latviešu apvienība, tas veids, kā cilvēki nonāk līdz šai ziedošanai, tur ir kaut kā jāmudina, jāuzrunā, vai tas ir pats par sevi saprotams, vai tur ir jāveic kaut kāda reklāmas kampaņa?
4: Visādi. jo mūsdienās vienkārši nevar zināt, kas strādās. Man vienmēr vislabāk patīk, kad personīgi var uzrunāt to ziedotājus,

0: ar telefonu zvaniem, ar vēstulēm un ar tikšanām, tas ir vislabākais, bet, protams, regulāri arī mums ir kampaņas. Un arī es saprotu, ka Eiropā ir mazliet citādāk ar data aizsardzības noteikumiem, bet mēs Amerikā mums patīk arī lepoties par mūsu ziedotājiem, un tad cilvēki redz, kur ir labs piemērs, varbūt man ir jāseko draugu vai kaimiņu piemēru, un tad tas arī palīdz Amerikā vismaz.
1: Kā tas ir ar to lepošanos? Cik daudzi no ziedotājiem vispār grib, lai viņu vārdi tiek publiskoti, un vai te jūs redzat to atšķirību, ja ziedotājs ir no Latvijas robežas viņas puses, tad tur ir varbūt cita attieksme, un savukārt šeit vietējie ziedotāji ir atkal mazliet citādi.
2: Nu, mūsu fondā ir fantastiski ziedotāji, jo neviens neprasa, kas man par to būs. Bet mums ir noruna, pirmkārt, jau no fonda dibināšanas, ka godinot ziedotāju, mēs saucam stipendiju ziedotāju vārdā. To neprasa ziedotājs, bet tas ir atdots viņam gods.
1: Un, bet ja kāds nevēlas, vai tam vispār ir bijis?
2: Tad ziedojums ir mums arī tāda vairāk ziedojuma. Ir arī ziedojums no Austrālijas vairāk kā 2 miljonu, kurš ir anonīms, jo ziedotāji nevēlējās izpaust, kas viņi ir. Tā kā ir dažādi, bet ko es gribu piebilst, ka ārkārtīgi svarīgi ir ziedojumu saņemot, vismaz Vito fondā tā ir noteikts, jo mēs no pirmās darba dienas to norunājām, ka nav lielu vai mazu ziedojumu, nav dimanti, zelti vai smilts ziedojumi, jo reizēm cilvēkam 50 eiro ziedots ir tas pats, kas citam 1000 vai 100 tūkstoši. Un tad, ja mēs sākam dalīt kategorijās, mums tas šķiet Vito fondā nav pareizi, mēs to nedaram. Mēs godinam katru ziedotāju un ļoti, ļoti cienam. Un kā var godināt arī jaunieši, kas saņem šo stipendiju, rakst viņiem pateicības vēstules un rastāst, kā viņiem iet studijās un ko šī stipendija viņiem nozīmē. Tas ir ārkārtīgi svarīgi.
1: Jūs jūtat to sajūtu, to atgrieznisko saikni, kāpēc tas ziedotājiem ir svarīgi?
2: Tas ir svarīgi, jo ziedotājs, kurš ir atnācis 2002. Gadā ar vienu stipendiju, šogad man dod 10 stipendijas. Vito fonds pastāv 25 gadus, un mums ir ziedotāji, kur gadu no gada ziedo. Tas nav tāda, nu, ir arī akcija draugu stipendija, kur katrs ieziedo cik tik var. Bet gadu no gada ziedotāji atgriežas un saka, vai man atkal ir nākošās jaunais mācību gads un man ir jāmaksā stipendija. Tā kā es fantastiski domāju, ka mums ir fantastiski ziedotāji un ir svarīgi ar esošiem ziedotājiem, kas ir, uzturēt tādu labu kontaktu.
1: Tā vēlme tapt zināmam, es ziedoju. Ir tendence vai tomēr labāk palikt klusībā, kā ir?
3: Es domāju, ka ir gan tā, gan tā, bet mēs esam ievērojuši, ka ir ļoti forši darīt zināmu, teiksim, dziesmu svētku laikā un palielīties, ka ir tādi un tādi ziedojuši, un tad viņu draugi nāk un saka, nu, ja mani draudzene Māra atbalstīja, tad es arī gribu atbalstīt. Izklausās, ka šis ir foršs fonds.
1: Bet jums arī līdzīgi kā Vito fondam ne jau tajā daudzumā ir tā vērta, cik daudz naudas noziedo?
3: Jā, mēs nevērtējam pēc daudzuma, bet mēs cenšamies piesaistīt ziedotājus, kas mums paliek kā biedri, kas tad mums katru gadu arī turpina ziedot vismaz to minimālo biedra maksu. Mums ir noteikta minimālā biedra maksa, bet ja kāds nevar vai kāds, mēs pieņemam jebkādu ziedojumu ar lielāko prieku.
1: Latvijas Universitātes fonda vārdus vajag zināt, grib zināt, piecērt kāju un saka, es gribu, lai visi zina, vai to gluži pretēji. Galvenais, lai neviens neuzzina, ka tas bija es.
4: Šis ir tāds līdzīgi, jo kā Vita minēja, tāds individuāls jautājums, bet ja man būtu tā jāskatās, cik, kas ir biežāk, es teiktu, ka biežāk cilvēki, kā saka, neiebilst, ka viņu vārdu piemin, ir retāk cilvēki, kas apzināti norāda, ka viņi noteikti nevēlētos, lai viņu vārdu izceļ, un mēs arī tiešām to daram līdzīgi iemeslu dēļ, kā Mārtiņš minēja, jo viens no mūsu uzstādījumiem ir tāds, ka ziedošanas kultūra ir jāveicina, un piemērs ir viens no labākajām lietām, kas to dara, un ja tu pastāsti par tiem cilvēkiem, mēs katru mēnesi ieceļam, ja tā var teikt, tādu mēneša ziedotāju, kas mums tajā mēnesī ir to lielāko summu noziedojis. Pat ja tie būtu 50 eiro, bet ja tā ir tā mēneša lielākā summa, tad tas ir mēneša mecenāts. Un mums, nu, teiksim tā, gada ietvaros,

0: būt vienu mēnesi ir kāds cilvēks, kurš saka, nē, paldies, es nevēlos, lai man tur redz. Bet mēs tiešām uz to skatāmies kā uz tādu pozitīvu lietu, jo tas mums ļauj arī pastāstīt. Nu, redz, jūs ar raidījumu sākāt ar to, ka Vito fondā ir ziedojums ienācis un iespējams tāpēc ir kādi citi, kas izdzird, uzzina par to un iedomājas, varbūt mēs arī varētu kādu stipendiju izveidot. Un manuprāt, tas ir ļoti labi.
1: Nu, izklausās, jā, ka tā ziedošana ir lipīga, tikai pēc brītiņa es jautāšu Stellē, vai tas ir lipīga arī jaunajai paudzei, bet pirms tam droši vien ir jāsaprot Amerikas Latviešu apvienība un tās biedri. Kam tieši Latvijā ziedojat? Tas nav viens konkrēti, tā kā šeit klātesošie fondi, jūs vispār darbojaties ļoti plašos virzienos.
2: Ja runiet par Latviju, mums ir atsevišķa nozara, ko mēs saucam par labdarību Latvijā nozara, un tur mēs sadarbojamies šobrīd ar trijām organizācijām, Latvijas bērnu fondu, Angels Sirds un Ronald McDonald māja Latvijā. Pārsvarā viņi vēršās savus darbus uz jauniešiem, daudz bērnu ģimenēm, ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Pārsvarā tas ir par izglītību un vienkārši nodrošināt, kad viņi var uzlabot savu dzīvi gan izglītības ziņā, gan arī veselības ziņā Ronald McDonald māja gadījumā.
1: Nu, un savukārt jums tie, kuri ziedo, ir tie, kuri grib, lai viņus visi zina, ka viņi ir to darījuši?
2: Mums ir abējādi. Mums ir liela anonīma ziedotāja, bet tad mums ir arī cilvēki, kuram patīk, kad vārds parādās kaut kādā konferencē un mēs par viņiem lepojamies. Tā kā ir visādi.
1: Nu, jebkurā gadījumā, Stella, tagad skats vēršas tavā virzienā. 18 gadi tev ir, vai tu pati kādreiz kādu stipendiju, ziedojumu esi saņēmusi, vai tu esi jutusi, ka, kāds ir ziedojis, man tagad ir labi?
3: Nu jā, noteikti. Esmu universitātē un es saņēmu arī stipendiju no viena no latviešu, tā kā latviešu sabiedrības. Nu, esmu noteikti to jutus, un arī es teju ar Daugaviņu teijas grupa Toronto, un viņi daudz ņem tā kā ziedojums.
1: Nu, un kā tev šķiet, vai aizejot tai trimdas paudzē, kas šobrīd atstāja testamentāros ziedojumus, vai tu redzi, ka tā ziedošana un laba darīšana ir lipīga arī tavu vienaudžu vidū?
3: Jā, noteikti. Ziedošana visiem, es domāju, ir bišķiņ lipīga, bet visvairāk jaunieši visu laiku grib būt kā viņi draugi un visu laiku grib darīt lietas, ko viņi draugi dara. Un tādēļ es domāju arī ar ziedošanu, ja man visi draugi ziedot, es arī gribētu ziedot.
1: Bet kam būtu jānotiek, lai visi tavi draugi ziedotu, kā tev liekas?
3: Es domāju, vissvarīgāk ir ir vairākas, Kanādā ir vairākas tādas, tā kā latviešu ballītas vai jauniešu
4: pasākumu.
3: Un es domāju, tajos vietos daudz prasa ziedojums un tajos vietos arī doda. Ja ir kaut kas, kas notiekās, kur varbūt nav jāmaksā biļeti, bet prasa ziedojumu, tad cilvēki vairāk grib to ziedot, jo viņi no tā kaut ko saņem. Es domāju, jauniešiem tā, jo tas tādā.
1: Bet vai nav tā, es tagad mazliet tā paprovocēšu, ka Stella šo stāstu tāpēc, ka Stella ir dzimus un augus Kanādā, un ja mums būtu šeit viens Latvijā dzimis audzis jaunietis, viņš varbūt mazliet citādi domātu, vai es te kļūdos, Vita māja noraidoši galvu?
5: Es domāju, ka noteikti kļūdies, jo mums katru gadu augustā notiek draugu akcija. Un Vito fonda mērķis ir, ka mēs vēlam dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai tu varētu atgriezties un palīdzēt citam. Un mums jau ir vairāk kā faktiski 8 jaunieši, kas ir nodibinājuši savas stipendijas.
1: Savu laiku saņēmuši?
5: Jā, vienam jaunietim, kam ir 27 gadi, jo viņš spēja audzināt ģimenē jau 3 bērnus un ziedot vēl savu stipendiju vienu. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi daudz. Draugu akcija, katru augustu notiek mums draugu akcija. Un ir svarīgi, ka tie ir ne tikai bijušie ziedota, bijušie stipendiāti, bet tie ir arī mūsu draugi, mūsu ģimenes. Un

0: es varu lepoties arī ar to, ka tad, kad mani mazbērni bija maziņi, tad viņi vienmēr vilk man no makārā naudu un teica, nu, tu Rimī kasītē, kam mēs omīt šodien ziedosim? Un mēs ziedoju. Un tagad mani abi mazbērni 19 gadīgi saņēmuši pirmo algu arī šogad un jau pagājušajā gadā ziedoja draugu stipendijai. Un es domāju, ka ziedošanas kultūra sākās ļoti agri un viņa sākās ģimenē. Pēc tam skolā un tad augstskolā un tālāk. Tātad es domāju, ka tas ir jārunā par to, tas ir jāmāca. Un ar gadiem mums noteikti būs daudz vairāk ziedotāji, jo katrs saņēmējs būs nākotnē devējs. Vilim Vītolam 61. Gadā bija Ford stipendija. Un paiet gadi, Vils Vītols Latvijā nodibina savu fondu. Es novēlu to katram, kas ir saņēmis stipendiju.
1: Bet mazliet par to reklamēšanu vai to aicināšanu, kura puse tad jūs šobrīd redzat vairāk, piemēram, Latvijas Universitātes fonds fokusējas un sazinoties vai uzrunājot potenciālos ziedotājus, jūs vairāk skatāties viņpus okeānam, jūs skatāties Latvijā?
2: Es teiktu gan, jo mums ir būtiski, ka tie ziedojumi ir, kā saka, daudzveidīgi. Un viens no iemesliem, kāpēc mēs izveidojām arī kampaņu ceļamaizi stipendijai, tā teikt, iedod ceļamaizi nākamajam studentam, ir saistīts ar to, ka mēs vēlamies uzrunāt arī cilvēkus, kuri varbūt vēl dzīvē nav tik veiksmīgi, lai varētu paši savu stipendiju izveidot, bet viņi gribētu palīdzēt kādam studentam ar to, ar tām iespējām, kas viņiem tajā brīdī ir. Un to mēs, protams, nu, šobrīd vairāk fokusējam uz Latviju. Bet, ja mēs runājam par lielākiem ziedojumiem, kur, nu, bieži vien tās ir arī, vai Latvijā biežāk tās ir juridiskas personas, ārzemēs tie tomēr joprojām ir vairāk individuāli cilvēki, bet mēs skatāmies gan vienā, gan otrā virzienā, jo mūsu gadījumā, nu, teiksim, Amerikā ziedošanas kultūra ir ļoti, ļoti izteikta. Es domāju, pat Kanādā nav tik izteikta kā ASV, jo tur ir šis kopienas sajūtas stāsts, tur, kā zināms, nodokļi, kas nosadz bezmaksas medicīnu, bezmaksas izglītību un tā tālāk, neiet tik daudz, kā mums Eiropā tas ir pierasts, vai ne, un tur lielā mērā tas viss turās uz kopienu. Un tāpēc šie tas ziedojumi mēdz būt lielāki, un mums viņi ir svarīgi, jo tad mēs varam izveidot vairāk stipendijas. Līdzīgi arī kā Vītola fondā, arī mums šobrīd ir 65 dažādas stipendijas. Tas nozīmē vēl, ka zem katra ziedotāja, tur varbūt zem stipendijas varbūt viena, bet varbūt arī 10. Un tas ir ļoti būtiski, jo tas palīdz vairāk studentus atbalstīt savukārt Latvijā. Mums varbūt vairāk sanāk savākt šim tai pūļa kampaņai un varbūt ir kāda uzņēmuma, kas ir gatavāk atbalstīt vairāk. Tā kā es teiktu, ka svarīgi ir abās pusēs un Latvijas kontekstā tas būtiskais ir šīs ziedošanas kultūras attīstīšana, atgādināšana par to, ka ir studenti, kuriem uzsākot studijas, ir grūti, pat tad, ja viņš varbūt mācās budžetā, kas Amerikā nav, bet visa dzīvošana, ikdienas izmaksas un vispārējais ir, nu, būtisks atbalsts, lai students varētu koncentrēties mācībām, un tas, ko mēs redzam, kur tas ir ļoti, ļoti būtiski, ka tie studenti, kas ir saņēmuši stipendijas, tur ir krietni augstāks procents tam, ka viņi arī tiešām absolvē universitāti tajā paredzamajā termiņā, kas ir paredzēts pirmai studiju programmai.
1: Nu, un tad, ja mēs tomēr skatāmies uz nākotni, tad šobrīd mēs esam punktā, kad fondi var pastāvēt lielākoties miedarbojoties ziedotājiem, kas ir Latvijā, un ziedotājiem, kas ir ārpus Latvijas. Nu, bet skatāmies nākotnē. Nu, piemēram, pēc tuvējā desmitgadē, piemēram, jūs redzat, ka tie svari nosvērsies par labu Latvijā dzīvojošiem ziedotājiem, vai tomēr joprojām Latvijai nāksies cerēt un paļauties uz to, ka liela daļa ziedotāju tomēr būs to latviešu, kuri dzīvo ārpus Latvijas. Nu, te ir katram iespēja izteikties. Zaiga, ievilk elpu.
2: Varbūt no savas puses, jā, es gribētu teikt, nu, kā lai pasaka, es gribētu, ka cilvēki,

0: kas dzīvo ārzemēs un jūt savu latvisko piederību, arī nākotnē turpinātu atbalstīt, bet, kā jau Elizabete minēja, piemēram, man ir saruna bijusi ar Amerikas ziedotājiem, ka šogad ir 75 gadi, kopš liela daļa šo cilvēku pārcēlās uz Ameriku, un tā ir tāda arī, nu, savā ziņā svinam lieta, ja. Bet, nu, es domāju, ka mēs arī saprotam, ko tas nozīmē. 75 gadi arī ir pietiekam ilgs laiks, un daļa no tiem cilvēkiem, nu, tuvākajā laikā aizies mūžībā. Līdz ar to, atkal domājot par ilgskabēju, mums ir ļoti, ļoti būtiski, tīpaši universitātes kontekstā, izveidot šo te pamata ieguldījumu fondu, un tur, es domāju, tas ir lielākais, ko ārzemēs dzīvojošie latvieši šobrīd var palīdzēt izdarīt, jo ārzemju universitātēs tā ir parasta lieta, bet Latvijas universitātēs tas ir bērnu autiņos arī pie mums, un tas ir ļoti būtiski, ko varētu izdarīt, un tas būtu tāds nākotnes atbalsts. Bet, protams, ka mums ir ļoti mērtiecīgi jāstrādā uz to, lai nākotnē mums liela daļa, nu, es teiktu, vismaz puse, ja ne vairāk, būtu jāsavāc no cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā, jo gal beigās, nu, mēs atbalstam arī tos cilvēkus, kas ir šeit.
1: Es varu piebilst, ja drīkst, tikai es, gribēju teikt, es ļoti vērtēju to pamat un to piemēru, ko ziedot LV un dod 5 akcijas ir rādījuši, ka, teiksim, tā ziedošanas kultūra tur jau ir diezgan labi attīstīta, un mums tad ir jācer, ka tie paši ziedotāji, kas atbalsta šās te akcijas, arī tālāk skatīsies uz universitātēm, uz fondiem, ka tas pamats tur ir, bet vienkārši jāturpin viņu kā saka, mudināt un audzināt.
2: Bet vai ir arī jāskatās uz kaut kādiem citiem veidiem vai jauniem kaut kādiem principiem un rīkiem, kā uzrunāt arī diasporas jauno paaudzi? Vai tur tomēr strādā viss tas vecs labais ieļotais mehānisms, kā pirms gadiem 50, piemēram, netaču?
1: Nu, ne tie kanāli, ne. Protams, jaunākā paaudze vairs nelās vēstules, ko mēs sūtam par parasto pastu. Mums ir jāizmanto sociālos mēdijas, Un es jau agrāk minēju par to personīgo pieeju, ir jāatrod tos jaunieši, kad viņi ir tajos pasākumos, un tur visvieglāk, vislabāk rīkot ziedošanas akcijas.
2: Jā, kā jūs? Jā.
3: Es arī domāju, ka visveiksmīgākais veids, kā vēl piesaistīt tos trimdus jauniešus, kas turpina darboties Latviešu sabiedrībā, ir iesaistīt viņus fondu darbībā kā darbiniekus, jo tad viņi uzņemās dalību arī turpināt tā fonda nākotni, un Latviešu fonds ir nu patās pamēģinājis tādu, kur mēs piesaistījām, uz vienu gadu mēs piesaistījām tā kā, nu, tādus tā kā mācību biedrus jauniešus, kas ieņēma katru mūsu lomu, teiksim, viens tur strādāja zem kasieris un mēģināja saprast, kā kasieri darbojās fondā, otrs strādāja tur zem sociālo tīklu cilvēka, kas tur atkal soc tīklos mēģināja palīdzēt un piedalīties. Un mēs redzējām, ka tas deva ļoti lielu tādu ieskatu jauniešiem, ko tas nozīmē vadīt fondu, ko tas nozīmē vākt naudu, un uzreiz viņi uzņemās tādu savādāku atbildību. Es domāju, iesaistīšana darbībā jaunatnē.
1: Šis ir ļoti svarīgs punkts, ka ziedošana nav vienmēr tikai par naudu. Tas ir par laiku un par idejām, un ir jāiesaistos jaunieši, cik vien agri iespējams, darbos, jo varbūt viņam nav tik bieza maka, bet viņam ir tas laiks, un viņi ir ziedot to laiku, un tur viņi redz, ko mēs daram un iemācās.
3: Un tad, kad viņiem tas kļūst par sirdslietu un svarīgi, tad viņi arī uzreiz ir spējīgi piesaistīt citus.
0: Es varu kā piemēru minēt, mums jau vairākus gadus pēc kārtas ir ala sūtīti praktikanti. Mēs katru reizi izmantojam to iespēju, un tas ir neatsverams arī tās zināšanas tieši. Mēs vienmēr prasam, kā viņi saredz, kā mēs varētu nodot ziņu, kā komunicēt. Mēs uzklausam viņu pieredzi, kāda ir viņu pieredze Amerikā augstskolās vai kādās citās organizācijās, kur viņi vada ziedojumus. Un nav bijis tāds gads, kad mēs nebūtu priecīgi. Protams, ka tas prasa papildu ieguldīšanos, lai to jaunietu uzņemtu, bet tas ir absolūti tā vērts.
2: Vita, kā jums šķiet, nu kaut kā vienādiņu uzrunāt jauniešus kā Latvijā, tā ārpus Latvijas, vai tomēr tajā varbūt ir jāskatās, kā diasporas jauniešus vēl ievilināt tajā ziedošanas tīklā?
4: Nu, es droši vien atkārtos.

0: Es teikšu, ka viss pamatā ir ģimene. Un, piemēram, ir Pēters Zvejnieks, Andrejs Zvejnieks aiziet mūžībā jau 2002. Gadā. Un Pēters Zvejnieks, viņa dēls katru gadu mums turpina šo Andrejs Zvejnieku iedibināto stipendiju un vairāk noziedošajos gados vairāk kā 2 miljoni. Andrejs Zeltkalns Kanādā aiziet mūžībā ar sievu, viņa dēls turpina iesākt to stipendiju. Un es domāju, ka nav nekas tik labs kā piemērs. Vils Vītols ziedo, viņa bērni ziedo, un viņa mazbērna opapa dzimšanas dienā arī ziedo fondam dāvanu vietā. Tātad te ir tas, un es tomēr paļaujos uz to, ka mēs izskolosim tādus jauniešus, kur nākotnē atgriezīsies, palīdzēs, un ja tie šogad ir 6000, kas jau ir izskoloti, tad nākotnē mums būs savi ziedotāji. Un ja kāds nāks no ārzemēm, mēs būsim ļoti, ļoti pateicīgi, bet viņiem ir savi deju kolektīvi, viņiem ir savi kori, savi dziesmu svētki, un viņiem tāpat viņi arī turās tikai uz ziedojumiem. Tā kā skatīties pār robežām, es skatos vairāk uz saviem jauniešiem.
1: Nu, tā jau būtu tā visideālākā situācija, ka mēs varētu paši to ziedošanas prasmi šeit tik augstu latiņu noturēt, ka mums nevajadzētu pār tām robežām skatīties. Bet klausoties jūsos, un es nezinu, kurš man varētu visprecīzāk atbildēt uz šo, bet šobrīd Latvijā, ja runājam ziedot, nu tad uz Ziemassvētkiem un uz to laiku, tad visi sasparojas un paralēli nemainīgi, nekļūdīgi visi saprot, ka ir jāziedo Ukrainai. Un tad ik pa brīdim izskan šis, mēs esam noguruši. Bet kā nenogurt tajā pašā Amerikā latviešiem, nenogurt mūža ilgumā tomēr ziedot?
2: Nu, agrāk te gāja runa par to labo praksu un arī alā. Ceru, ka mums ir vairāk tādi ziedotāji, kas atkārtot ziedo. Un Amerikā var nokārtot tā, lai tie ziedojumi tiek novilkt no kreditkartes, no maksājuma kartes, un tad tie ziedotāji gandrīz aizmirst, ka viņam katru mēnesi noņem 50 eiro, 100 eiro. Mums tādi ļoti patīk, jo vienkārši tad ir uz vairākiem gadiem. Jo arī tad viņam ir kontakti ar to organizāciju, vai ar to mērķi, ko viņi ir atbalstījuši. Ja tev ir ziedotājs, kas vienreiz uzrakst, vai pārskait lielu zumu, bet ja tu neuztur kontaktu, tad kontakt ar viņu, tad tu nevar cerēt uz vairākiem ziedojumiem, bet ja tev regulāri noņem, tādi ziedotāji mums ļoti patīk.
1: Tad labas attiecības starp ziedotāju un to, kurš saņem to ziedojumu, ir tas, kas neļaus nogurt, es ļauju sev veikt tādu secinājumu.
2: Protams, ir liela atbildība turpināt labus darbus darīt, lai viņi piekrīt, kad mērķis ir vēlams.
1: Bet te rodas jautājums, kam ir jānotiek, lai mēs, piemēram, pēc pāris desmit gadiem šeit satiktos un runātu, ka mēs saņemam šeit pat Latvijā arī no fiziskām personām, nevis kaut kādus ziedojumus, bet ka tie ir tiešām ar 5 un 6 cipariem rakstāmi skaitļi.
3: Es varbūt no savas puses, man šķiet, ka tas savā ziņā ir arī tāds sabiedrības brieduma līmenis. Un man patīk teikt, ka teiksim, 90. gados mēs kā sabiedrība bijām ziedojumu saņēmēji vairāk. Mēs nedomājam par to, ka mēs varam dot. Tad kaut kādā brīdī mēs sapratām arī kaut kādu individuālu dzīvnieku patversmēm. Jā, vai teiksim, kur tu redzi, kad ir pretī cilvēks, kuram tu redzi, ka noziedo. Ziedot plaši, visaptveroši, tas ir jau tāds noteikti sabiedrības līmenis, ka tu saproti to lielāko labumu, ka tu vairs nedomā tikai par individuālu labumu, bet ka tu domā par kopēju labumu. Un es pilnīgi noteikti domāju, ka tas, kā mēs ejam, redzot, kā mēs esam attīstījušies, pilnīgi noteikti arī pēc pāris gadu desmitiem visticamāk mēs nonāksim tajā punktā, ka mēs būsim tie, kas sapratīs, ka daļu to, ko mēs vēlamies, lai būtu plašāks sabiedrības labums, mums ir jāsaziedo pašiem.
1: Nu, es te lieku daudz punkti, lai mēs pēc tiem pāris desmit gadiem varētu satikties, un tad Stella būs klāt un teiks, es taču jums toreiz teicu, ka tā būs. Paldies jums par šīs reizes sarunu. Es saku Vīto fonda valdes priekšsēdētājai Vitai Diķai, paldies Latvijas Universitātes fonda vadītājai Zaigai Pūcei, Latviešu fonda aktīvo projektu lietvedē Elzbetei Ludvikai un Amerikas Latviešu apvienības valdes priekšsēdim Mārtiņam Andersonam, kā arī jau pieminētajai jaunietei, kur pārstāvē diasporas jauniešu viedoklis. Stella Ludvika Pitkina bija šeit studijā. Paldies arī kolēģiem, kur strādāja pie raidījuma tapšanas.

0: Es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir domāti latviešiem visā pasaulē, notikumu kalendārā ir meklējami portālā latviešu.com. Lai jums jauka ir atlikusī dienas daļa un tiekamies jau kādā citā reizē. Tā.
1: Lai kur mēs būtu?
2: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Tie esam mēs.
6: Tie esam mēs.
7: Mēs. Tie esam mēs.
8: Mēs.
9: Tas ir par mums.
10: Tas ir par mums.
11: Tas ir par mums.
12: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
13: Šis bija raidījuma atkārtojums.
14: Vecie labie gabali Latvijas Radio 1.

0: pārsteigumiem klavieru mūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās Hanzas Peronā. 20. septembrī Vikija Čova ar sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Lēna no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Rēnis Zariņš pirmoreiz acis pret aci ar Džordžu Kramu un Frederiku Ževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajo Nīs starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm.
1: Miers sākas cilvēka dvēselē. Latvijas radiokoris un diriģents Sigvards Kļava aicina uz koncertu Rīgas Svētā Jāņa baznīcā. Programmā Arvo Pērta, Gija Skančellī, Riharda Dubras un citu komponistu skaistākie skaņdarbi. Tiekamies koncertā Pērts, Skančellī, Dubra. Lūkšana mieram. Rīgas Svētā Jāņa baznīcā 25. septembrī.
2: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
3: Līdz pat saimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
2: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
3: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
2: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
3: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 13.05 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
4: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
5: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
6: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir.
7: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
4: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
9: Esiet sveicināti ziņas 4 dienās studijā Negrs Rozenbergs. Valsts policija vakar pieķērusi labklāt.

0: Labības ministru Rēni Uzolnieku no Zaļo un Zemnieku Savienības braucam pie stūres 3,5 promiļu alkohola reibumā. Tā liecina LTV rīcībā esošā informācija. Leta ziņo, ka automašīnas Škoda vadītāja izelpā konstatēta 3,09 promiļu stipra alkohola koncentrācija. Par notikušo valsts policija sākusi kriminālu procesu. ZZS valde ārkārtas sēdē lēmusi atsaukt Uzolnieku no labklājības ministra amata. Nolemts arī izslēgt Uzolnieku no ZZS ietilpstošās Latvijas Zemnieku Savienības. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta sociālajos tīklos paziņojis, ka ministrs un alkohols pie stūris ir totāla bezatbildība, apdraudējums sabiedrībai. Nosodījumu braukšanai dzērumā paudis arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Premjers izdevis rīkojumu atbrīvot Uzolnieku no labklājības ministra amata pienākumu pildīšanas, viņu vietā ieceļot Uldi Auguli no ZZS. Uzolnieka rīcību kā nepieņēmumu vērtē arī politoloģa Lelda Metla Rozentāle.
1: Tas ir patiesībā absolūti nepieļaujams gadījums jebkurā situācijā, pirms vēlēšanām, pēc vēlēšanām, bet cilvēkam, kurš pretendē uz to, ka viņš grib būt tautas priekšstāvs, un patiesībā cilvēkam, kurš ir ministrs, labklājības ministrs, pie stūres braukt 3,5 promiļu reibumā, nu jebkurā reibumā braukt pie stūres, tas ir nu, vienkārši absolūti nesavienojams un nevar arī uzņemties šādu amatu un būt, kā es saku, tautas priekšstāvis un atļauties šādā veidā pārkāpt likumu priekšvēlēšanu periodā, kad ZZS-am ir tik jau tā zemi reitingi un šobrīd situācija ir ļoti izaicinoša, ja pastāv risks varbūt pat neiekļūt parlamentā. Nu šāds atgadījums, protams, vēl šo situāciju vēl vairāk viņu apdraud.
0: Tā politoloģi Lelde Metla Rozentāle. Citur pasaulē Krievija aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidījusi maz gabarītas pārnotās raķetes S-8000 banderoļu, kā arī 453 uzbrukuma dronus un dronus imitētājus. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 4 mazgabarīta raķetes un 405 dronus. Diemžēl konstatēti trāpījumi 13 apkaimēs, vēl 7 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidaparātu atlūzes. Ukrainas droni pagājušajā naktī uzbrukuši Ņižņekamskas rūpniecības zonai Tatarstānā, kur koncentrētas vairākas lielas naftas pārstrādes rūpnīcas. Ņižņekamskas mērs Radmirs Sebeļajevs paziņojis, ka postījumi nodarīti konkrēti nenosauktiem rūpniecības objektiem, no kuriem vienā izcēlies ugunsgrēks. Mākslīgā intelekta tehnoloģija attīstība notiek pārāk strauji un var apdraudēt cilvēci, par to brīdinājis uzņēmuma Anthropic vadītājs Dario Amodejs. Viņam piekrīt arī kompānijas OpenAI vadītājs Sams Altmans un uzņēmuma XAI šefs Elons Musks. Bijušais Anthropic darbinieks Jacobs Coxons raidījumā sabiedrībai BBC atzinis, ka viņš un viņa kolēģi ir nobažījušies par mākslīgā intelekta tehnoloģiju radīto apdraudējumu cilvēcei.
2: It's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both.
3: Nav nemaz pārspīlēti teikt, ka cilvēki, kas ir iesaistīti gan šo uzņēmumu dibināšanā, gan tehnoloģiju izstrādē, uzskata, ka pastāv cilvēces izmiršanas iespēja. Un daudzi no tiem, kas ir vistiešāk iesaistīti šo tehnoloģiju programmēšanā, uzskata, ka cilvēces bojājies varbūtība ir lielāka par 10% vai pat vēl vairāk. Daži uzskata, ka tā ir mazāka, taču visi domā, ka šāda varbūtība pastāv. Un viņi visi to ikdienā patur prātā strādājot pie šīs tehnoloģijas. Es uzskatu, ka ja mēs nepalēnināsim pašreizējo mākslīgā intelekta attīstības tempu, tad jā, pastāv liela iespēja, ka mēs visi varētu aiziet bojā jau tuvākajā nākotnē.
2: In the immediate future.
0: Tā bijušais Anthropic darbinieks Jacobs Coxons. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 71%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus. Vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, no pēcpusdienas ziemeļa rietumos skaidrosies. Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs. No vietām saglabāsies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-14, arī dienā līdz 18 grādiem.
4: Tā atakoju sovietskajai
5: valsts. Tauta ieguva pati sevi.

0: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
1: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
2: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi.

0: Pasaulē absolūti šokējošs un negaidīts terorakts Savienotajās valstīs tika nolaupītas 4 pasažieru lidmašīnas. 3 no tām ietriecās 3 ļoti nozīmīgās ēkās. Kopējais upuru skaits tiek lēsts uz apmēram 3000 cilvēku. Par to mūsu šodienas saruna un mans sarunbiedrs studijā ģeopolitikas pētījumu centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš. Sveicināts!
1: Sveiki!
0: Toreiz, 2001. gada 11. septembrī, tu vēl biji britu bruņoto spēku personāla sastāvā brigādes ģenerāļa dienesta pakāpē. Kur tu biji un ko tu atceries par 2001. gada 11. septembri?
1: Pirms es uz to atbildu, es gribētu pieminēt, ka gandrīz līdzīgā veidā man ir atmiņā palikusi tā diena, kad 1963. gadā es dzirdēju par prezidenta Kennedija nošaušanu. Es zinu precīzi, kur es biju un kā mēs tur tajā laikā reaģējām, un tad atlikās, ka kaut kas monumentāls noticis. Kas attiecās uz 11. septembri, es tajā laikā jau tuvojos karjera Britu bruņoto spēkos galam, jo bija nolēmis priekšlaicīgi aiziet, jo mans darbs tajā laikā bija, lai palīdzētu Slovākijas bruņotiem spēkiem iekļūt NATO. Un es biju Slovākijas bruņoto spēku komandiera Britu militārais padomnieks. Es tiku iesaistīts visās nopietnākās sarunās, bet es tajā laikā arī sapratu, ka tas ir absurdi, ka es mēģinu palīdzēt svešai valstī Slovākijai iekļūt NATO, ka patiesībā man būtu daudz svarīgāk palīdzēt Latvijai savai valstī iekļūt NATO, un tāpēc es arī nākamajā vasarā atstāju Britu bruņoto spēkus. Bet kur es biju? Tieši tajā laikā, tā bija pēcpusdiena, kaut ar uzbrukums notika Ņujorkā no rīta. Pēcpusdienā mums bija sanāksme pie bruņoto spēku komandiera, un tur es nebiju vienīgais, bija arī atvaļināts ASV divu zvaigžņu ģenerālmajors, arī kā padomnieks, un bija vairāki instruktori, seržanti virs seržanti līmenī. Un pēkšņi ienāca tajā sanāksmes zālē un teica, kaut kas dramatisks notiek, un blākus istabā bija CNN, un mēs tad gājām tur, un es noskatījos, kā pirmais trieciens notika, bet tad mēs redzējām otro triecienu tiešraidē. Tu vari iedomāties, kā tiem amerikāņiem, īpaši dienējušiem bruņoto spēku instruktoriem, kādas sajūta un savilkās rokas dūrēs, nu, pilnīgi nespējīgs jebko ietekmēt, un redz, ka notiek viena no vislielākām traģēdijām, kāda ir bijusi ASV vēsturē.
0: Jā, tas ir, protams, arī spilgts fakts, ka šādu vispār uzbrukumu savai teritorijai par šo Savienoto valstu militāru personu reakciju, cik lielā mērā viņi to uztvēra kā savu, nu, teiksim, vainu savas nolaidības rezultātu?
1: Absolūti nē. Jo viņi uzskatīja, ka viņi tajā laikā bija pārdzīvojuši Vietnams traumu, un ASV bruņoties spēki tiešām bija attīstījušies ļoti veiksmīgi. Tas ģenerāls, ar kuru es biju kopā, savā laikā bija inženieru komandieris 82. izpratni lēcēja divīzijā, un es pat dažus gadus agrāk biju redzējis, kā viņa visu ceļu no Fort Bragg, kur viņa tajā laikā bija dislocēti, lidoja uz Rietumu Vāciju, un diezgan ievērojumā skaitā, es domāju, pārpa bataljonu izlaida ar izpratnēm. Vācijā ļoti iespaidīgs skats. Viņi bija profesionāli, viņiem tas bija kaut kas neiedomājams.
0: Savienoto valstu militāro spēku iespējas, tās tajā brīdī salīdzinoši nesen bija apliecinātas tai pašā Līča karā, kas bija apstākļi.

0: Absolūts triumfs. Var teikt, ka divu dažādu laikmetu armijas tur cīnījās viena pret otru, ja salīdzina Irākas un Savienoto valstu bruņotos spēkus.
1: Nu, tas ir netīri tā, jo es tur biju ļoti cieši iesaistīts pirmajā līča karā. Un jāsaka, tehnika un pat viņa māka izmantot to tehniku, īpaši tanks, revolucionārā gardas divīzijām bija ļoti laba, bet viņi nebija viņas gudri izvietojuši. Un tāpēc tas uzbrukums, kur lielākais spēku vairums tika sūtīts pa tā saukto tapline ceļu, gar Irākas dienvidrietumu robežu, lai tiktu garām Kuveitas ziemeļu robežai un tad uzbrukt no aizmugures revolucionārā gvardas divīzijām, kuras bija ļoti spēcīgas un nopietni ņemamas, tas viņas pilnīgi izcit no ierindas. Tā kā noteikti ir jāsaka, ka pirmais līča karš bija, kā tu pareizi saki, apliecinājums, ka ASV bruņoties spēki bija atkopušies un viņi bija ļoti, ļoti spēcīgi.
0: Un līča karš lielā mērā bija arī motīvs, kuru viens no 11. septembra terora aktu organizētājiem, iedvesmotājiem, nu, un figūra, ar kuru mēs primāri to saistām tādā populārā diskursā, proti Osama bin Ladens, teroristiskā tīkla Al-Qaida dibinātājs, nu, viņš šo karu piesauc kā motīvu, kāpēc primāri Amerika, bet vispār Rietumi ir pelnījuši šādus terora uzbrukumus, jo viņi lūk iejaucas austrumu islāma pasaules iekšējās lietās. Šķiet diezgan neloģiski no tāda Saudu pavalstnieka viedokļa, jo nu, Irāka taču uzbruka Kuveitai, okupēja to, apdraudēja Saudu Arābiju, Saudu Arābija karoja pret Irāku šai karā. Tomēr, lūk, Osamam bin Ladenam šķiet, ka Rietumi ir pelnījuši sodu par to, ka viņi ar savu militāro spēku uzspiež diktē savu pasaules kārtību.
1: Bin Ladenam tas, kas viņam visvairāk sāpēja, ir tas, ka amerikāņiem bija militāras bāzes Saudu Arābijā, svētajā zemē.
0: Kā tev šķiet, cik lielā mērā primāri, teiksim, runāsim par atbildīgajām struktūrām, par drošības struktūrām. Nu, cik tā bija, vai mēs varam teikt, nolaidība, tuvredzība?
1: Kļūdas pielaiž visi dienesti. Kas ir valsts, kur ir varbūt vislabākie dienesti? Izraela. 7. oktobra uzbrukums nenovērs pirms 3 gadiem. Tādā pašā veidā ir jāatzīst kaut ar NSA, tas ir elektroniskais izlūkdienests amerikāņu, CIP, kas ir viņu ārējais izlūkdienests, FIB, kas ir iekšējais izlūkdienests, un tie vēl 13 dažādi dienesti, kādi viņiem tai laikā bija, es domāju, es nemaldos, ka bija 16, ka viņi pa daļām bija sapratuši, kas notiek, bet viņi nekomunicēja viens ar otru. Bet tas arī ir fakts, ka prezidentam Bušam kāds 2-3 nedēļas pirms 11. septembra uzbrukumu bija tieši viņa ikdienas izlūk informācijas klāstā teikts, ka tāds uzbrukums varētu notikt. Viņš paļāvās uz to, ka dienesti zina, ko viņi dara, un pēc tam atklājās, ka CIP nerunā ar FIB. Viens zina vienu daļu, otrs zina otru daļu. Starp citu, es to no pirmā vota viena pat esmu dzirdējis, kas vienā no tiem dienestiem strādāja un bija piesaistīts otram, un viņi bija tik dusmīgi par to pēc tam. Un tādēļ arī tika izveidots direktorāts izlūkošanas informācijai. domāts tā kā tāds augstāks, kas koordinēs visu informāciju, kas ienāk dažādiem dienestiem, lai tāda kļūda

0: atkal nevarētu notikt. Bet, protams, ja ir tik daudz dienestu, tad to koordināciju veikt ir šausmīgi grūti, un tas lielā mērā ir atkarīgs no dienestiem pašiem un no individuāliem cilvēkiem, cik tālu viņi ir ar mieru uzticēties un sadarboties.
1: Līdz ar to jāsaka, protams, ka šo teroru aktu sakarā ir ļoti daudz sazvērestības teoriju, bet droši vien, ka tas, kas var notikt tiešām tādas birokrātiskas nekoordinētības, kā tu teici, un visa tā rezultātā, kas vispār ir birokrātijas sliktās puses, savstarpēja konkurence, droši vien tas ir pilnīgi pietiekams iemesls, plus mēs vēl liekam klāt politisko dimensiju. Mm-hmm. Un tā politiskā dimensija jau ir vēl daudz plašāka. Manuprāt, kārtējais gadījums, kas ir grābeklis, uz kura rietumu demokrātijas kāpa un kāpīja joprojām, proti tie, ar kuriem mums ir labas ekonomiskas attiecības, mūs nekad tā īsti neapdraudēs. Ja jau mēs ar to austrumu šīm naftas monarhijām tirgojamies, nu tad iedomāties, ka viens saūdu pavalstnieks pie tam no labākajām aprindām labi situēts organizēs šādu uzbrukumu Savienotajām valstīm, iespējams, ka tas šķita pārāk tālu no kaut kādas normālas rietumniekiem saprotamas motivācijas.
0: Jā, un starp citu, kuram vairāki ģimenes locekļi dzīvoja Amerikas Savienotās valstīs tajā laikā. Bija jāevakuē tā, lai iedzīvotāji nemēģinātu viņiem atriepties kaut kādā veidā. Tā nav tikai demokrātisku valstu kļūdi. Ja mēs paskatāmies uz vēlākiem kariem, otro Irākas karu, pilnīga, galīga izgāšanās, tāpēc, ka iegāja iekšā ar lielu spēku un ātrumu, tagad, nu, sakaus, un nebija nekāds plāns, ko darīt pēc tam. Afganistāna absolūti tas pats, kas bija mērķis. Un šeit apakšā ir tas, ko George Bush paziņoja pēc šī 11. septembra uzbrukuma, ka tagad būs karš pret terorismu. Ko tas nozīmē? Kā definēt uzvaru? Ko nozīmē uzvarēt pret terorismu? Tas ir tā, kā uzvarēt pret korupciju. Korupcija nekad pilnībā nevarēs iznīdēt, tāpat ar terorismu, un tad nonāk pie absurdā tā, ka sāk pārkāpt juridiskās cilvēku tiesības, it kā lai labāk varētu veikt šo cīņu pret terorismu, kas patiesībā atspēlējās atpakaļ ļoti nelāgā veidā, un to tieši redzēja Irākā un Afganistānā.
1: Pie Irākas un Afganistānas, nu, faktiski mēs jau esam tā ļoti loģiski nonākuši, un par to runāsim turpmāk, atgādinot tikai to, kas tad konkrēti notika, tai 2001. gada 11. septembrī pavisam 19 aktīvie terorakta dalībnieki, no tiem 15 Sauda Arābijas pavalstnieki, 2 apvienoto Arābu Emirātu, 1 Ēģiptes pilsonis, 1 Libānas pilsonis. Viņi ir iepriekš apmācīti, viņi ir labi sagatavoti, viņi prot vadīt lidmašīnas. Sagrābīja gaisā 4 pasažieru lidmašīnas Savienoto Valstu iekšējo reisu. 3 no šīm lidmašīnām izdodas ietriekt paredzētajos mērķos, proti viena ietriecas Pentagonēkā, un 2 Ņujorkas tirdzniecības centra, tās augtajos dvīņu torņos, 110 stāvu augstas ēkas. Protams, ka šo ēku konstrukcijas nav paredzētas tam, ka pa tām leju plīs degoša aviācijas degviela. Šīs konstrukcijas tā visa rezultātā sabrūk. Abi torņi sagāžas, tiek viss tas apkārtējais kvartāls, un vēl dažas apkārtējās ēkas tiek iznīcinātas. Un 4. lidmašīna, kur bija paredzēts ietriekt Kapitolijā, tas neizdodas, jo pasažieriem izdodas traucēt, un lidmašīna nokrīt, protams, visi pasažieri iet bojā,
0: jā,
1: bet nav sasniegts teroristu 4. mērķis. Nu, un tad nāk Savienoto Valstu reakcija. Ir iebrukums Afganistānā, kas beidzas ar 20 gadiem okupācijas un fiasko. Talibi, kuri tobrīd tika no turienes izmesti, atgriezās, var teikt, vienkārši

0: triumfējoši?
1: Manuprāt, tas ir vienkārši nesaprotami, ka tik īsredzīga attieksme pret to viss bija. Tanī laikā, kad Trumps bija vienojies ar talibiem, ka izvilks sabiedrotos no Afganistānas pēc 20 gadiem. Vai zini, cik bija caurmēra vecums Afgānas iedzīvotājiem? 18. Tas nozīmē, ka vairākā puse iedzīvotāji nebija neko citu pieredzējuši kā to, ka talibi nav pie varas, ja mums būtu bijusi duša palikt vēl 20 gadus, kamēr šie cilvēki būtu izglītoti, attīstījušies, tad tāda talība vairāk nebūtu. Un starp citu, amerikāņi nebija talību dēļ zaudējuši kritušos kādus 2 gadus pirms tam. Citi bija. Un amerikāņi nebija vairākums karavīru Afganistānā. Tur bija visādi cits valsts, tā kā mūsu puiši un meitenes. Tā kā pamatojums iet mājās īsti nebija, ja būtu duši izturēt. Un tā varbūt būtu arī bijusi mācība tādiem talibiem un līdzīgiem. Man gribās tomēr, kā bijušam militāristam, atgādināt, ka lielākā kļūda ir neievērot to kara principu, kuru māca gandrīz visās staff koledžās, noteikti Baltijas staff koledžā to māca, un tas ir izvēlēties un pieturēties pie mērķa. Un ja nezin, kas ir mērķis un nevar viņu definēt, tad, piemēram, iebrukt Irānā tagad ir pilnīgi bezjēdzīgi, jo ko mainīs tagad režīmu, jeb iznīcinās viņu vadību, un tas neatiecās tikai uz demokrātiskām valstīm, jo tas ir precīzi tas, ko Putins izdarīja 22. Gadā, jo viņš nebija definējis precīzi, kas ir mērķis, nogalināt Zelenski, ieņemt Kīvu, ieņemt Donbasu, ieņemt visu Ukrainu, nu to ar 160 tūkstošiem karavīru, daļu no kuriem bija nozīmēts ņemt parādus uniformas līdz. Nu tas ir absurdi. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņš nebija definējis savu mērķi un viņam specdienestu priekšnieki, kuri vēl ir pie varas, bija viņu pārliecinājuši, ka vienkārši vajag pieklauvēt pie durvīm un viss māja apgāzīsies. Tā tas nenotiek.
2: Jā, tā tas nenotiek un arī piesauktajā Irākā otrs iebrukums, tas ir 2003. Gadā. Savienotās valstis nesaņem apvienoto nāciju mandātu. Cik var noprast tie apgalvojumi par to, ka Irāka masveidā ražo masu iznīcināšanas ieročus, arī nav apstiprinājušies?
1: Neapstiprinājās, jo viņi taču pielika ļoti liels pūles, lai mēģinātu tos atrast. Collins Pauls, kas ir ļoti cienījamas ģenerālis, cip viņi bija pārliecinājuši, ka tāda eksistē, un viņi meklēja, kur vien var, un viņi nebija.
2: Un rezultāts ir destabilizēta valsts, tur ir savienoto valstu militārā klātbūtne joprojām, kas arī bija visnotaļ prognozējams. Ja līdz tam Sadama Huseina režīms turēja Irānu no Irākas pietiekamā distancē un nepieļāva nekādu Irānas ietekmi, tad, protams, šo režīmu likvidējot, tūdaļ pieauga Irānas ietekme caur Irākas šītu kopienu.
1: Jā, dienvidos Bazrate īpaši. Un arī tas noveda pie tā, ka destabilizēja Sīriju. Nu, Sīrijas režīms bija riebīgs, bet, kas sākās pilsoņu karš, tad atkal rietumi negribēja iejaukties. Lai viņi dar, ko grib, tā nav mūsu atbildība. Nu, tas ir ļoti, ļoti izredzīgi.
2: Jā, šis ceturtais gadsimts, kas ir pagājis kopš 11.

0: septembra. Tas viss ir tāds rietumu aiziešanas, atvilkšanās, savas mazspējas demonstrēšana un savas negribēšanas pirmām kārtām. Tas notiek caur šādām konkrētām neveiksmēm, kas var tikai iedvesmot jebkuru, kurš grib rietumus pazemot vēl vairāk. Runājot par tām konsekvencēm ceturtdaļgadsimta garumā, islāma terorisms, var teikt, ir tikai apzinājies savu spēku, un ļaudis, kuri ir gatavi rīkoties tā, kā rīkojās šie lidmašīnu nolaupītāji, jo viņi jau, protams, upurēja arī paši savas dzīvības. Ja šādi cilvēki ir, un to acīm redzot, ir pietiekami šai pasaulē, tad ko ar to var iesākt?
1: Bija arī kristiešu mocekļi, kas bija ar mieru, ka viņus sadedzina viņu ticības dēļ, kad protestanti un katoļi reformācijas laikā sagāja ragos, tad šausmlietas tika darītas.
0: Kas, protams, no vienas puses dod tādu zināmu cerību, ka varbūt kādreiz arī šī kultūra nonāks pie citādas pasaules uztveres, kā kristīgā pasaule ir aizgājusi no fanātisma lielā mērā.
1: Šeit tikai īsu piebildi ņemam vērā, ka Krievijas pareizticīgā baznīca 110% atbalsta Krievijas nepamatoto uzbrukumu Ukrainai.
0: Arī būtiska piebilde, jā, par kristiešu tikumiem joprojām. Runājot par to, ko mēs kā cilvēce, kā globālā kopība esam mainījuši savā lietu uztverē kopš 11. septembra teroraktiem.
1: Es teiktu, ka demokrātija mums ir vislabākā iespējamā politiskā sistēma, bet viņai ir ļoti lieli vājumi. Un viens no tiem ir, ka politiskie spēki mēdz skatīties tikai tik tālu, cik iet laiks līdz nākamām vēlēšanām. Un to mēs redzam, piemēram, ar tagadējo ASV administrāciju, to pat mēs redzam arī mūsu pašu valstī. Un tas nozīmē, ka tālāks redzējums vienkārši nav. Un kā spilgts piemērs šeit ir nespēja demokrātiskām valstīm vienoties par tādu politiku, kas novērstu tālāku pasaules sasilšanu. Lielākā atšķirība pēdējos 25 gados ir bijusi tā, ka kamēr ASV un ASV sabiedrotie ir ņēmušies pa Afganistānu, Irānu, Irāku tagad un šo to citu, Ķīna vienkārši ir konsolidējusi savus spēkus, ļoti ievērojamā veidā viņus palielina, apmāca, sadarbojās, piemēram, ar Krieviju. Krievija nevarētu turpināt karu Ukrainā bez Ķīnas aktīvā atbalsta, un ASV, cik var saprast, jau Irākā ir iztērējuši, sargājot bāzes draudzīgajās valstīs, ir iztērējuši apmēram 65% no savām patriotu raķitēm. Un tāpēc nav ko Ukrainai dot. Nu, bet viņiem pašiem nav, jo tas ir apmēram 2 vai 3 gadu ražošanas cikls.
0: Jā, mēs faktiski nepieskārāmies un nav arī mums īsti laika tām konsekvencēm Krievijas sakarā, jo arī Krievija uz visu šī fona tika palaista, tā sacīt, ganīties kā tai tīk un netika pievērsta praktiski nekāda uzmanība Kremļa režīma ekspansijas un ārējās agresivitātes procesiem. Vēl viens motīvs, ka laikam jau 2001. Gada terora akti tomēr līdzēja Latvijai pārējām Baltijas valstīm nonākt NATO sastāvā. Mēs pieteicāmies arī dzantai Savienoto Valstu draugu klubā, kuri bija gatavi atbalstīt un arī faktiski atbalstījām.
1: Tas ir ārkārtīgi būtiski. Un tas, ka pēc šī terora akta pirmo un vienīgo reizi NATO ir attiecinājis 5. pantu, tas ir, ka mēs iesim palīgā NATO dalību valstī, kurai ir uzbrukts, tas ir Amerikas Savienotai valstī, tas ir ļoti

0: ļoti, ļoti būtiski.
1: Bet runājot par vispārējo tendenci rietumu pozīcijā šai pasaulē, vai rietumi tiešām centīsies turpmāk ievilkties savā čaulā, neiejaukties vismaz nenozīmīgi, un nu, tad visdrīzāk ir runa par izolēšanos, stingra imigrācijas kontrole, protams, stingri iekšējie drošības pasākumi, zināmā mērā tāds aplenktā cietokšņa sindroms.
0: Nu, es domāju, ka runāt par rietumiem kā tādiem, kā vienotu vienību īstenībā vairs nevar, jo ASV tagad ir aizgājusi mazliet savu ceļu, un ļoti interesanti dzirdēt no domnīcas, kuras pārstāv bija Latvijā tikai pāris dienas atpakaļ, viņu viedokļi par to, ka esošajā republikāņu administrācijā ir 4 frakcijas ar pilnīgi atšķirīgiem viedokļiem par to, ko un kā vajadzētu darīt. Un tā noteicošā ir Trumps un viņš. Tā ir frakcija. Un viņš dara to, kas viņam liekas no tirdzniecības viedokļa visizdevīgāk. Tās citas frakcijas vienkārši nepretojās pārāk daudz, jo viņi cer, ka viņi vismaz kaut ko no Trumpa varēs izspiest tam, ko viņi vēlās. Un tur ir arī tādi, kas atbalsta tradicionālo republikāņu nostāju, bet ir arī citi, kas uzskata, ka Donroe, tā kā Monroe doktrīna, kas ir, ka ASV vajag izolēties savā rietumu puslodē, ka tiem ir pareizais viedoklis. Un tas nozīmē, ka mums Eiropā, mums par visu to ir jādomā. Un tur ļoti pareizi pieminēja imigrāciju. Un atceramies, ka Vācija Merkelas laikā uzņēma nepārdomādami vairāk kā 1 miljonu nelikumīgus imigrantus. Un tas noskaņoja ne tikai Vāciju un Vācijas iedzīvotājus, bet visu Eiropu pret imigrantiem. Un tas, ka mēs ar Lībiju netikām galā, tagad nāk vēl. Un to pat jūt Lielbritānija ar saviem mazām laiviņām. Tā kā te mums būs nākotnē lieli izaicinājumi. Varbūt ne tik lieli kā Krievija, bet Krievija jau arī nav spējīga uzturēt tādu kara līmeņu daudz ilgāk.
1: Īsāk sakot, mums eiropiešiem ir jābūt gataviem militāri stratēģiskai patstāvībai, attiecīgi ģeopolitiskai patstāvībai. Pašiem būs jārisina šīs problēmas. Islāma pasaule geogrāfiski mums ir līdzās. Par to visu mums nāksies lauzīt galvu, tērēt naudu, iespējams būt gataviem arī liet asinis.
0: Un, diemžēl, tie pasaules noteikumi, kuri tika uzstādīti pēc otrā pasaules kara, kuru pārstāvēja īpaši apvienoto nāciju organizāciju, tie patiesībā vairs nedarbojās.
1: Jā, arī tas vēl. Ar šādiem secinājumiem, par kuriem varētu runāt vēl ilgi un daudz,
0: jā,
1: es šo mūsu šodienas sarunu noslēdzu. Saruna bija veltīta tam, kas ir noticis 4. Gadsimtā, kas ir pagājis kopš 2001. Gada 11. Septembra terora aktiem Savienotajās valstīs. Un saku paldies manam sarunbiedram, ģeopolitikas pētījuma centra vecākajam pētniekam Jānim Kažociņam.
0: Paldies par aicinājumu.
2: Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.
3: Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteilī.

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 13.05 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
2: Sestdienās un svētdienās pēc 5. pēcpusdienā ielūdz radioteātris.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negars Rozenbergs. Pēc tam, kad Reinis Uzolnieks no ZZS pieķerts pie stūres reibumā, premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien izdevis rīkojumu par Uzolnieka atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. Premjers Uzolnieka rīcību nosoda un skaidro, kurš turpmāk pildīs labklājības ministra amata pienākumus.
5: Nu, ja cilvēks sēž pie stūras alko reibumā, viņš reāli apdraud cilvēku veselību un dzīvības. Un no ministra puses šis ir, nu, ne tikai ministra puses, bet no ministra puses īpaši ir bezatbildīgi un kategoriski nepieņem rīcību, tāpēc Uzolnieka atbrīvošana no amata ir vienīgais pareizais lēmums. Un to, manuprāt, tik slikti sagaidīt tēva dienu ir jāmāk. Tas nav vien glāzi iedzēris, tomēr ar tādu promiļu daudzumu ir tomēr jāgriežas pie speciālistiem, pēc palīdzības. Pēc algoritma tam ir jābūt tikai un vienīgi vietas izpildītājiem, tas

0: Šobrīd pēc procedūras ir Auguļkungs, kuram arī ir pieredze un nu, spēja ātri pārņemt lietas, jo viņš ir to darījis un pildījis un līdz šīs valdības pilnvaru termiņa beigām.
1: Uzulnieka rīcību nosodījis arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš sociālajos medijos atzinis, ka šāda rīcība ir nepieņemama un nosodāma un pelnījusi bargu sodu. Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu docētais pētnieks Romāns Gagunovs norāda, ka uzulnieka rīcība ir kliedzošs notikums un ka uz šo problēmu jāskatās plašāk.
2: Ja to izdara vēl ministrs, nu tad tas liecina, ka mums tomēr problēmas arī politiskās aprindās ar alkoholismu ir. Šis notikums atkal mums paver arī plašāku diskusiju sabiedrībā par šo te problemātiku, ka tomēr alkoholisms vai šie te izaicinājumi ar alkoholu lietošanu dažādu amatpersonu vidū pastāv. Šis nav pirmais gadījums. Par daudzām amatpersonām mums ir arī bijušas dažādas baumas, spekulācijas par problēmām ar alkoholu lietošanu. Tā kā es domāju, ka šis gadījums pavēra daudz tādu plašāku diskusiju par šo te problemātiku. Mēs nevaram vairs teikt, ka tas ir viens kaut kāds izņēmuma gadījums. Mēs redzam, ka šādi gadījumi ir diezgan bieži, nu, kad mums ir jāmeklē kaut kāds risinājums.
1: Pētnieks Romāns Gagunovs arī uzskatot, ka notiekošais ZZS partijas reitingus dažas nedēļas pirms saimas vēlēšanām var pavilkt uz leju. Tieši tāpēc esot sekojusi ZZS proaktīva rīcība atsaucot uzulnieku no ministra amata un izslēdzot no ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības. Citur pasaulē Zviedrijā šodien notiek parlamenta vēlēšanas, tajās galvenā cīņa norisas starp premjera Ulfa Kristersona vadīto labējo bloku un centrist kreiso opozīciju, kuru vada sociāldemokrāte Magdalēna Andersone. Aizvadīto 4 gadu laikā valdība pieņēmusi stingrākus imigrācijas likumus un apgalvo, ka tas ir ļāvis samazināt arī bandu noziedzību Zviedrijas lielākajās pilsētās. Drošība uz ielām ir viens no jautājumiem, kas uztrauc zviedru vēlētājus. Latvijas radio atzina Umeo universitātes asociētais profesors Pēters Timofejevs.
3: Var teikt, ka tie paši svarīgākie jautājumi ir veselības aprūpe un skola un izglītība. Un tad trešajā vietā nonāk policija noziedzība kārtība. Kas ir interesanti, tad migrācija un integrācija, tas jautājuma bloks ir noslīdējis diezgan zemu vēlētāju uzmanības lokā. Uzmanība lielāko tiek veltīta tādiem klasiskiem labklājības valsts jautājumiem.
1: Vācijas lejas Saksijas federālajā zemē šodien notiek municipāli vēlēšanas, kam pievērsta īpaša uzmanība kopš pagājušajā nedēļas nogalē notikušajās Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinoši uzvarējusi labējā Euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai jeb AfD. Šodienas vēlēšana iznākums ļaušot saprast pilsoņu noskaņojumu pirms nākamgad gaidāmajām lejas Saksijas Landtaga vēlēšanām. Bet pašmājās šodien godinot tēva lomu ģimenē ar dažādiem pasākumiem, koncertiem, meistarklasēm, radošiem darbnīcām, gājienu un citām ģimeniskām aktivitātēm Rīgā svin tēva dienu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 74%. Sinoptiķi prognozē, ka šo nakti gaidāms mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus, vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, lēns vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, no pēcpusdienas ziemeļrietumos skaidrosies, Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, no rīta vietām saglabāsies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā būs mākoņains, laiks brīžiem līs, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-14, rītdienā līdz 18 grādiem.
4: Ielūdz Latvijas radioteātris.
5: Latvijas radioteātris piedāvā kompozīciju Mana dzejas diena. Dzeja izaug no sāpēm un zemes un tiecas uz debesīm.
6: Sveicināti visiem, kas mūs klausās, dzejas dienas turpinām mēs, Kaspars Zemītis un Kaspars Znotiņš. Jūs dzirdēsiet izlasi no dzejas un mūzikas programmas Mūzikas namā Daile, motīvs, balsī un ģitārai.

Viņš atgriezās, kad sākās ābolu laiks. Bija dārzos sārtas sejas tuklām rievām, pie upes nokāpa, kur rūktens tvaiks reiz pacēlās no baltām, biezām ievām. Nu savāc miers šai līcī gulās klus. Gaiss pamiris, ne lapa, ne drebēja. Tik straumi glauda smagus akmeņus un šūpodamās tukša garām skrēja. Tad pēkšņi forele no pakrastes uz upes vidu netverama šāvās. Pirms spēja viņš kaut vienu vārdu dvest, jau zibot zuda aizplūstošās strāvās. Kad iestājas rudens, meži atsedz savu arhitektūru. Upes atver savus dziļumus un ceļi apbirst ar zvaigznēm. Ko lai es iesāku šoruden? Kā lai es atraisos no zāļu zaļajiem kamoliem un puķu raibajām krāsām? Varbūt man pārgulēt šķūņos uz vēsa palaga un sekties ar rupju segu? Ko lai es iesāku šoruden? Mīli, man teica. Bet es vilcinos. Rudenī mīle ir tik savāda, caurspīdīga un dziļa.

kas negudrākais pasaulē. Vien tikai, tikai es. Kas laimīgākais pasaulē. Vien tikai, tikai es. Jo draudzību es slavinu, kaut visu aizmirst sen. Es uzticību slavinu, kaut visu atstāts sen. Es mīlestību slavinu, kaut tevis nav vairs sen.

aizspriedums, cik tas nepareiz. Jo allaž atžgārns, allaž greis, būt laimīgs dzejnieks drīkst, būt laimīgs dzejnieks drīkst. Ko dara, kad asinis atdziest? Ko tad vēl grib un var? Tad mēžu sāk nīst un paciest sauss un neauglīgs zars. Dzied putni, lai dzied līdz apnīk, viz lapas tām jānovīst, bet grūti šim zaram sapnī, kad zaļi pumpuri plīst. Kas negu

0: Tikai es.
1: Uldis Lēnerts. Tie bija viņa dzejoļi, viņa teksti. Kaspar. Bet tu jau tu zini.
2: Jā, un daži man pat ļoti patīk.
1: Tā pāris vārdi par Uldi Lēnertu. Parasti jau vienmēr priekšpusē tiek nostādīts kāds stāsts vai leģenda par dzejnieku. Par Uldi Lēnertu ir tā leģenda, ka viņš 33 gadu vecumā pameta mūs.
2: Bet tā ir leģenda?
1: Patiesa leģenda, jā. Nu jā, nav zinām jau visi tie apstākļi, kā viņš aizgāja no mums. Bet Uldis Lēnerts dzejnieks, kurš bija arī bohēmietis un pa vecrīgas bāriem un restorāniem tajā vakarā viņš staigāja un gribēja turpināt svinēt dzīvi, bet nauda bija beigusies, un viņš gāja pie galdiņiem, pie saviem paziņām, draugiem, lai aizdod rublī. Bet neviens viņam neaizdeva tajā vakarā. Viss Lēnerts pietiek, ej mājās. Un tad viņš gāja pa vecrīgas ielām un satika rūdītu recidīvistu, izcēlās kautiņš. Nav zināms, kā tieši, bet nu vēl 5 dienas viņš slimnīcā gulēja un tad nomira. Nu jā, Uldim Bērziņam ir tas dzejols par neaizdoto rubli. Jā, kā es atradu Lēnertu? Es Lēnertu atradu caur Uldi Bērziņu. Uldis Bērziņš apraksta savus laika biedrus, draugus, paziņas, un tad vairākos dzejoļos parādās Lēnerts. Izrādās, ka tas ir izcils latviešu dzejnieks, ko es nezināju līdz tam. Kaspar, bet kas skanēja pirms Lēnerta?
2: Tas bija Bachs. Nu, to zinu visi.
1: Jā.
2: Bet līdzīgi kā tu atklāji Lēnertu caur Uldi Bērziņu dzeju, tā Bachu viņa laikā arī cilvēki dikti debesīs necēla. Un tikai Lista laikā pasauli ieraudzīja, kāds tas ir ģēnijs. Un vēl joprojām par to priecājas.
1: Un tas pārlikums ģitārai, kas mūsdienu
2: to ir, pārlikumu. To ir veicis kāds nu, vairs netik jauns ģitārists, kurš mīl Bacha muziku.
1: Tas ir tavs pārlikums?
2: Jā. Okay.
1: Un pateču arī skanēja zemīšu mūziku, cik es saprotu,
2: jā? Jā, tā bija dziesmiņa ar Lēnertu vārdiem. Īstenībā lieliski vārdi par mums, nepārāk gudrējiem.
1: Pirmais dzejolis bija forele, zivs motīvs Lēnertam atkārtojas. Viņš bija kaislīgs makšķernieks. Man sanāca runāt ar viņu dēlu, un viņš pieminēja tādu frāzi, kā tās visas Zemgales upes ir ar makšķernieku taciņā savienotas. Un pa makšķernieku taciņām varēja pārstaigāt pāri visai Latvijai, ja zināja. Un Lēnerts bija no tiem makšķerniekiem, kurš varēja noiet lielus gabalus. Tukšs liedaks un tukša jūra, mēnesis iesalis debesu aliņģī. Ziemelis piedzinis ledu krastā, soļi čirkst sniegā, nežēlīgi un gausi. Jūnija! Gadu pēc gada ātrāk aizlido mūsu satikšanās. Raibajā pludmalē aizšūpojas zilsarkani baloni un vējš izdzēš pēdas. Jūnija! Lūk priede, zem kuras mēs gulējām. Un es tevi iemīlēju tā, ka nemaz nebrīnies, ja es šonakt sasalstu kā jūrmalas priede. Tad atnāc un mani nocērt ar dzintara cirvi –

Atkal šūpojas Miklās skarās, vālodzes spārnu vēdas, kā simtkāji pārskrēja lietus, tik palika smiltīs pēdas. Vējš asaras notrauc no zara,

tik augsti. Vientulīgi augsti sāk seno dejā griezties sniegs. Tik tāli vizuļojot bāli, bez mitas lejup kaisās sniegs. Sniegs saltais, sudrabā tu kaltais, vai nelaimēji tu krīti sniegs? Sniegs baltais, debes dzirnā smaltais, nāc manas acis pārklāj, sniegs.

debesis, ūdens, koks, slinki peld liela zivs. Paceļas ūdens un plok, atpeld un aizpeld zivs. Dienas un gadi iet, kustina spurām zivs. Mūžīgi vienu vieta, loku velka liela zivs. Dialogs. Nāc, iesim ārā lietū. Ai, nē, es negribu izmirkt. Mēs iesim zem lietus sarga. Nu, labi, bet saki, uz kurieni? Mēs iesim pa ielu līdz galam. Un tālāk, saki, kur tālāk? Mēs varam pagriezties atpakaļ. Nē, negribu atpakaļ griezties. Mēs varam aiziet līdz mežam. Un saki, kas būs vēl aiz meža? Aiz meža, cik atminu, ezers. Un kas vēl tālāk aiz ezera? Vēl tālāk aiz ezera? Nācīsim, kamēr vēl līst. Zibens spožums pār tumšo mežu, ass dzēliens un skaudras sāpes. Es nemeklēju debesu žēlastību. Gaismu es meklēju. Un šis jau ir Brūvera teksts. Pēc fizikas lekcijas. Mēs nezinām, kas ir masa. Mēs zinām, ka gaismai tās nav. Mēs nervozējam un prasām. Mēs biezos pandektos lasām, bet atbildes nav un nav. Mēs zaudējam, uzvar masa. Bet kas tie, kas esam mēs? Kaut traucamies, tālāk mēs trasē. Mēs paliekam tai pašā klasē. Bet kas tie, kas esam mēs? Mēs jaušam, ka mēs esam masa. Bet gaisma, vai gaisma mums ir?

dūdaina rasa, bet gaisma vai gaisma mums ir. Vai tie, kas vēlamies zināt,

vai vispār mēs esam mēs? Vai patiesība ir vīnā, cik fosfora proteīna?

ledaina rasa, bet gaisma vai gaisma mums ir. Brāļi, naktīs mēs upes aizplūstamas. Naktīs mēs ūpji sakliekdamies, naktīs mēs kurmi zvaigznes ostīdami, naktīs mēs durvis cits citam atdarāmas, naktīs mēs sveces viens otru iedagdamas, naktīs mūsu mūsums sīknaudā neizmaināms. No rīta atkal katrs savā vāveres ritenī, katrs savumā savā. Visu dienu kacāļi čaumalās, kā sirmi cāļi mūžbiezās čaumalās. Mūžīgās bailēs no gaismas, nodevības un kaulainas cilvēka acs. Tak naktīs mēs, brāļi, ejam plecs plecā pret ziemeļblāzmu, salā raudādami. Uzdevums: iepazīt visus putnus, iemācīties visu putnu vārdus latviešu, latīņu, hetu un visās pārējās valodās, iemācīties arī izmirušos putnus, arī pterodaktilus, studēt fosīlijas un, ja atliks laika, iemācīties izsvilpot vismaz 1000 putnu meldiņus. Varbūt tad? Un ja nu tad, nevis miršu, bet aizlidošu?

Krievis slāpst un sitas pret ledu. Mēs ziedputekšņa gaismā dzeram tēju ar medu. Ziema. Mēmi un nogurdamas sitas pret ledu svāku. Ar pirkstiem uz marmora galda klusu mūziku sāku. Vai tās tālas zvaigznes? Vai tuvas slāpstošu dzīvi uz vīņas? Mums ir labi, un mums negribas riska un cīņas. Bet tur lejā, tur upē zem ledus bieza un cieta. Mēs esam nodevēji. Mums ir ilga elpa un laimīga vieta.

viegli pārsliņas lido, debesīs eņģeļi slido. Klau, kas tur zem kupenes kustas, kāp sāpes vēl neizjustās. Viegli pārsliņas griežas, baiļu spazmas tik biežas, tuk-tuk starp ribām sitas, nav un nebūs man citas. Viegli pārsliņas gaisā, smagi debesis plaisā. Tās rindas, kuras es pametu tavā krāsnī, bija vismīļākās. Tās rindas, kuras es ierakstīju skurstenī, bija visdebešķīgākās. Tās rindas, kuras es ieminu jūrmalas smiltīs, bija manas vismūžīgākās. Tās rindiņas, kuras man izkrita no prāta, bija paliekošākas nekā šīs. Tās rindas, kuru vairs nebūs, un neviens nepierādīs, vai maz bija. Mūzikas namā Dailē varam pačukstēt priekšā, nedaudz pastāstīt, kas tur īsti notiek uz skatuves.

0: satiekas divi cilvēki, kas, kā tu teici, nav domas gigantie.
1: Domas milži.
0: Ah, domas milži. Man tik ļoti patīk šis. Tu gribi, lai es izdomāju, kas man būtu jāsaka tavuprāt.
1: Tieši tā, Kaspar, es, tu saki savu sakāmo, un es saku savu sakāmo. Un tieši šajā brīdī es uzlieku patafonu Tauri
0: galvā. Un, Kaspar, galvā. Kur tu atradi šo Tauri?
1: Patafonu Tauri es atradu aiz brūveru šķūnīša. Viņa meita man aizved uz viņa mājām, tas ir pie Ulbrokas. Pie mājas ir arī memoriālā šilte. Šeit dzīvojas dzēnieks Pēters Brūveris.
0: Un, ja runājam par to, kā var izmantot šo patafonu Tauri, tad viens no variantiem ir viņā skaļa lasīt dzeju, bet otrs no variantiem ir uzlikt viņu galvā, kā tu to dari, un distancēties no...
1: Rūķīt ar dzelzs cepuri. Bet vēl šī patafona Taure simbolizē Pētera Brūvera izteiku par to, ka rakstīt dzeju pieaugušajiem, tas ir kā runāt tukšā dzelzs smucā. Tur neviena nav. To viņš teica, starp citu, manuprāt, tajā brīdī, kad viņš saņēma Baltvilku balvu par bērnu dzejoļiem.
0: Tu tomēr tajā mucā biji?
1: Nu, lūk, jā, man bija tāda iedoma, tāda ilūzija, ka es varētu pataisīt to cauro mucu, to tukšo mucu par tādu kā skaņas pastiprinātāju, un kad tu sāc kliekt tajā tukšajā mucu, un pēkšņi sāk dzirdēt to dzeju vairāk cilvēku. Arī šī mūsu vizīte Latvijas radio ir kā tāda tukša muca, kuru mēs izmantojam kā skaņas pastiprinātāju, lai cilvēki vairāk sadzird.
0: Es esmu pārliecināts, ka radio cilvēki varbūt nebūs priecīgi par šo salīdzinājumu.
1: Es atvainojos. Mēs atvainojamies.
0: Jā.
1: Bet tas nekādā gadījumā nav salīdzinājums ar klausītājiem, tas tiešām ir salīdzinājums ar to, ko mēs darām ar to. Nu, ja pēkšņi tev tukšums gadās priekšā, tu var to pārvērst par kaut
0: tu
1: ko...
0: Tu viņu var ieskandināt, protams.
1: Jā, tieši jā. Tā. Kas var skanēja tagad?
0: O, nu, skanēja viens mans skaņdarbs, Kuldīgs debes, bet pēc tam skanēja Vila Lobos pirmā etīda prelūdija. Un Vila Lobos ir viens izcils mūziķis un varbūt ne ģitārists pirmā vietā, vispirmkārt tam čellists un komponists un pat bijis Brazīlijas kultūras ministrs, bez kura mūzikas nav iedomājama klasiskā ģitāra. Un bez viņa mūzikas arī nebija iedomājams šāds pasākums kopā ar tevi.
1: Nu jā, es atceros, ka tu man uzaicināji aprunāties par iespējamo sadarbību, tad tieši pieminēšos latiņamerikāņu komponistus. Otrs ir tātad...
0: Otrs ir Barjos, jā, vēl Lobas un Barjos.
1: Jā, un es, protams, uzreiz gāju mājās un klausījos. Tas tiešām ir kaut kas tāds, ko iesaku visiem atrast interneta dzīlēs un klausīties.

Aizsnigusi bērnība, zaķa pēdas ap ābelītēm, spilti tumšzila rīta krēsla un mazs laternas citrons starp apsnigušiem zariem. Aiz sniega izolācijas apvilktiem vadiem, virs zilga filtra papīra izgrieztiem zedeņiem, no ārpasaules izolēts rīts. Klusi un nekustīgi, it kā izdekorētā kartona slēpzābaku kārbā, meidin ullum ulluma. Visas vārnas vēl guļ, visi pasnieki vēl dzer rīta kafiju, neviena nāves ziņa vēl nav pienākusi, neviens šausmu stāsts vēl nav piepildījies. Aizsnigusi bērnība. Noķaukst pelīte sīpolu mizās, satinot miegu atpakaļ kamolā, noknikšķa logā leduspuķei nolūst kāds ziets, leduspalmai nokrīt kāds kristāla rieksts,

0: Iečīkstas durvis, pagriežos. Uz apledojušā sliekšņa maz zaķītis, mana mūža burkānu zibenīgi grauzdams, bet aiz viņa maz skaķītis, lielu vientulību jauzdams. Pēters Brūvers bija arī atdzīvotājs. Viņš Uldim Bērziņam bija skolnieks un viens no pirmajiem Padomju Savienībā viņa tulkotā Krīmas tatāru dzeja. Krīmas tatāri, tā teikt, Padomju Savienībā bija aizliegtā nācija, bet 80. gados Pēters Brūvers dabūja cauri, tiek izdotā Krīmas tatāru atdzīvojumi. Lietuviešu valoda, turku valoda, es neatceros visas tās valodas, no kurām viņš ir atdzīvojis. Viņš interesējās arī par jaunprūšu valodu, par senprūšu valodu, un viņu interesēja, kā būtu varējusi skanēt mūsu senču valoda, ko mūsu senči runāja pirms gadsimtiem 15. Lūk, šāda te versija par baltu pirmvalodu. Auskanē pūjau paule kurajē slāva, kriskulai daban, tai kraule tūbala švirša, aška lābane aška, sakumā prisku, tai tābunē šrišvinta polēs, sakumā prišvin, ej jumālē smalpujē malneiks, euā, euā, balgana gālē, auā, auā, kalbala mārē, kaulusum tik skris, per vidžvinta danguma laumens. Un otrs dzejolītis saucas dziesma. Tas ir gaišāks. Sauda birdi glēsan ausa, sauda brīni tekumā, mauna vīdi mauna rīsi jau sālīnu vīlevā, nekujāma nekujāva tiksā prāti iedumā, vaivanīkšte tausu kaupa, kaisu kaupa mirnavā. Ja tu peldi tai valodu, tev domas varētu virzīties visu pirms āriešu, tā teikt, no kurienes, no Indijas, tur mēs esam cēlušies, tā pirmvalodas virzienā. Nu jā, un nobeigumā Brūverim šāds dzejolīts. Neuztraucies, netirinies, nevajag to visu pierakstīt, visas šīs ikdienas muļķības, visus šos iknakts sīkus traukumus. Paraugies ārā. Osis jau nomet lapas, paraugies lejā, tumšajā upē peld sapņaini sami, paskaties sevī, cik mierīgi žūžo bērnības vējā līdz pašai pamalei rudzu laukas. Mēs tik faktiski interesanti jau runājām par Barrios un par Krēmu, Aleksandru,
1: Jūri Kunnos. Darīsim tā, es tev stāstīju par Barrios. Tu vari pateikt, ko tu atceries no tā? Ko es tev stāstīju par Agustīnu Barriosu Mangorē?
0: Atceros, ka viņš ir no Paragvajas, ka viņš ir izcils ģitārists, ģitāras komponists, kuru dzīves laikā nemaz tik daudz nezināja, pasaulē viņu nezināja, un ka viņš mēdz uzstāties Paragvajas indiāņu kostīmā. Dzīves beigās īpaši.
1: Jā, tas ir tipisks stāsts, kuru varētu stāstīt ne mūziķis, jo štruns pa mūziku, bet galvenais pa kostīmu.
0: Protams, jā. Kaspar, bet vai tu atceries, ko es tevi ierosināju?
1: Ā, arī man uzstāties šajā kostīmā. Darīsim to kopā.
0: Jā, labi, mēs abi. Varbūt man jāsaģērbis kādā krīva tērpā. Nu, Brūvera dzejoļu iespaidā.

Tātad Juris Kunnos 90. gados viņš staigā pa avīžu žurnāla redakcijām, iesniedz savus dzejoļus, cerībā, ka tos publicēs un lai redaktoriem viņš pārāk nekristu uz nerviem, viņš izdomā smalku plānu, viņš iesniedz savus dzejoļus ar dažādiem pseidonīmiem. Viņam bija pseidonīmi Aleksandrs Krems, Juris Benedikts Loks un Johnny Six, arī Juris Kunnos.

bet, protams, dzejoļi tikai paratam tika publicēti tā laika presē. Ja vēl 80. gados viņam pārmet tur kaut kādu līdzību ar Uldu Bērziņu, tad 90. gados Jūris Kunnos atbrīvojās pavisam. Aleksandrs Krems, Spageti Vesterns. Balerīna man saka, ka vajadzētu ņemt banku, aizbraukt pēc tam uz Itāliju. Balerīna man saka, viss vienalga, debesis nomākušās, nesmaržo puķes un vispār spitālīgi. Gribas ēst, nedrīkst, resnēs kļūstu. Ja kas, es tevi no cietuma izpestīšu. Aizbraukšu pēc tam uz Itāliju, savus zeltainos matus apkārt marmoru kolonnām vīšu. Saplūdīsim mēs kopā kā dziesma ar mandolīnu, kā divējas upes, kā kāpnes uz debesīm. Bonnie and Clyde, gadās, ka beigas ir labas, vajadzētu ņemt banku, un tad jau redzēsim. Cietumā arī nav peļami, jumts virs galvas, ēšana regulāra, zināma kompānija. Galvenais, nepazūdi ar miljoniem. Izpestī mani. Tāds lūk veidojas dialogs, neopostromantisms. Aizdedzināšu svecīti par Mastrojāni. 1997. gada 21. janvāris. Es apskatījos presē. Mastrojāni ir miris, jā, 96. gada beigās. Un Kunnos dzejolīšu beigās ieliek rindiņu aizdedzināšu svecīti par Mastrojāni. Šis dzejolis ir, starp citu, zem pseidonīma Juris Benedikts Loks.

Nekad man nav piederējusi ģitāra ar sarkanu samta banti. Es vispār nemāku stringšķināt un vispār nav man dziedamās balss. Balss nodzerta, nopīpēta un varbūt tas mazliet ekstravaganti. Lielākos panākums gūs tieši tie, viskrāšņākos puķu klēpjus tie, kam nav dziedamās balss. Tieši pirms saule slēgta, dažiem mēdz iestāties krīze. Man vismaz atradās cigarete, jo pirms saule slēgta visvairāk salst. Ievilkšu dūmiņu arī par tevi, klausīšos bēgā dziesmu Paradīze. Esot gan zakta melodija un vārdi, bet vārdi var būt tik smeldzīgi skaisti, pat ja nav dziedamās balss. Kaņepi putniņš knābīna skaifu, maiga migla un lidojums. Pasaules aplīst kā sudrabs pogulis, tūkstoš lauskās, iekšās kaktusi dzelkst. Es te mazliet citēju sevi. Sapnī un īstenībā nē, tas nav nogurums. Lielākos panākumus gūst tieši tie, kas māk sarunāties bez vārdiem, bez skaņām, bez piepūles balss. Klusā, pareizticīgo nedēļā vaskas vecīti meklēdams pāršķirstu gadu tūkstošus. Visur sarkanas asins un bezkrāsas asaru sāls. Klausīšos bēgā dziesmu Paradīze, vieglu spārnu švīkstoņu sajuzdams. Pastaigas mākoņos un tad atkal uz grēcīgās zemes visu svēto dievmāti pielūgt. Pat ja nav lūdzamās balss. Postskriptum. Dzidri burbuļo kastalavots, spoži mirdz grāls. 1999. gads, 5. aprīlis. Nebīstieties! Ir kāds, kas jūs sargā un jums palīdz. Jānis Pāvils II. Hejā, skaistule šķībacainā cepurniece no Ķīnas! Ahoj, tu! Nepamodusies skatīdamās, kur vien tik gribi, tavu stafeti akadēmijā pārņēmusi skaistole šķībacainā cepurniece no Ķīnas. Hejā, tu ar ziemīgu vārdu un neizprotami jauki spriganā. Man tikās sen kādreiz karaulā, tas ir nakts sardzē stāvēt, tad ir visskaidrākā galva un acis visredzīgākās, pīpēt paklusiņām tā, lai nepamanītu, bet nepušplēsta vārda, tikai domās pasacīt freedom. Un visbrīnišķīgākie puteņu pārlidojumi te sācas. Apelsiņ daiviņa! Redzi, kā viss pats no sevis ķēdītē vienā važojas. Tevis dāvātā krūzīte, strēlniece, redzama tikai vienīgā krūts. Sievietē viskaistākā ir maiga.

Tā pārēja no vidukļa uz gurniem, bet vispār viss, kur būts, vēl jau skaistāk tas, kur nepabūts, terra, kā nu saucās, skleroze nolāpītā. Pats galvenais, ka daļā strēlniece, tāpat kā es, izrādās kreile. Bez sniega jauns gads, bet domās irbes un sniegs biezām pītēm. Viltīgs esmu, jauns gads būs vēl pēc divnedēļām, Ziemassvētki vēl priekšā un divējas zvaigznes dienas. Nekas vēl nav nokavēts, brīvi plūstoši rāmi, ortodoks tūkstošgadīgās freskas uz cerībām balsinātas sienas. Ja atļauts vissvētāko divmāti lūdzu, lai jūs šķīstākās trīs eņģeļi, jā, tie paši pasargātu, maize, vīns un visu varanais dievs. Ja atļauts pasacīt taimēlē, jeskes ir mē, turpināšu ar garšu es, dzert ar sātu. Ahoj! Pēdējā decembrī šogad galīgi tu un skaistule Šķībacainā un ziemīgi Spriganā un Nohainmāl ir kas sargā un palīdz. Čus! Visu apkārtni pārklājas brīnumains sniegs, brīvdabas muzejā iefiltrēts spieks. Kas man kaut ko liekas, tavs kakla izliekums ir tik lieks. Tavi vārdi, kungs, ir prieks, visu apkārtni pārklājas brīnumains sniegs, bet ja tu gribi, mana rīkle dziedās un klieks, kā pirmslaikā uzsnidzis sniegs. Tavs kakla izliekums ir tik lieks.

Es sevi piepildu ar bezkrāsainu vēju un tukšoju ar bezmērķīgu dzeju. Ja violetā novakarā spogulī tu paskatīsies, kā čūskas mani dzejoļi ap tavu galvu vīsies. Kad gaišas skumjas tavu sirdi pāriklās, uz tevi runās dzejoļi no nebūtības aklās. Bet, kad tev pēkšņi iezvanīsies nēsošais telefons, tad zini, vējš no citām pasaulēm ir tikai fons, uz kura rakstās dzejoļi ar mēnesi staras palvu. Es nepazīstu tos, bet pieņemu kā balvu.

un izkārnes, visdažādākās, visraibākās izkārnes, kas stāsta, ko gan visu šeit nevar nopirkt. Lakurpes, salami desas, goldriņķus, vodku, avīzes, kas melo, un papagaiļus, kas iespējams nemelo. Mīlestību uz apelsīniem, citroniem, greipfrūtiem, un trīs apelsīnus bez kādas mīlestības. Saldējumu, iedomu spoguļus, ziedu sapņus. Un tas čuksts lidojumā pieskāries divu cilvēku bērnu spārniem.

tas koks iznācis mēnesis gaismā. Un nepateiktais vārds, dzejolis neuzrakstītais, kas iekšā katram, arī nav nopērkami. Kā ziedu kritums, reibums izplaukst,

0: Bet tas persieša paklājs ir lidojošais zvaniņš, ķinda piekarināta pie paklāja visām malām. Jau tie paradīzes putni atdzīvoja spēkšņi, arābu rakstu zīmes sāk deju, muzička bez skaņu, bet deju raksts zināms. Zvaniņš, ķinda piekarināta pie paklāja visām malām. Kritušie eņģeļi mēģina pieķerties, bet veltīgi arābu rakstu zīmes sāk deju. Saules stars slīpi caur harēm loga režģiem, zvaniņš, ķinda piekarināta pie paklāja visām malām. Līkies zobeni izcērt gaisā pravieša brāļa vārdu, apmāties treipuļo putekļus celdami šahsē vahsē, naftas strūklas notur paklāja līgenā augstumā, gaisa strūklas notur paklāja līgenā augstumā, perī dvaša notur paklāja līgenā augstumā, nedzer vīnu, jo viena pile tevi var pazudināt, daram tā pili nopatecinām zemē, pārējo pielietosim, kur paizlidosim, alahakbār, rahat, lukums, kišmiš, mīri, vīnogas, melonas, tur lejā parančā slēpta, tā ir Fatima, zvāri pie pravieša bārdas!
1: 1998. gads, 19. janvāris.

0: Vaivarāja ļaudis, malkas cirtēji un kazu gani, tai brīdī jūs iznāksiet plašumā. Kas tā par esību te, dažas soļas laukā no brikšņiem? Re, tā sāļā zaļā āda masins, tā, kas ada un sēd i dzēju i arheoloģiju. Nav apāršņa, uzreiz tur uzrakstījies mezozois. Plikstu brīdīs selgā, svinīgie solījumi ietetovēti acīs, kā tāds sarkans linums. Acīs? Jocīgi, ka vairs nekārpās putnus zem kreisā pleca. Tu vēl nezini, ko tas viss tagad nozīmēs. Nu visi tie viļņoties, šūpoties, brīze un nesāt augstu. Vai tur tālumā būs arī salas? Vai klusumam arī būs savas sirēnas? Klusais jūras brauciens laikam tūliņ sāksies. Nevēsmiņas. Un man atkal sāksies nekad. Un jūs mani vairs nesaklausīsiet. Mana piramīda nav uzcelta faraonu. Malkas čūnīs ir līdz pusē jau pilns mammu. Otrā kredītkārta ir tukša sieva. Meitenes, piedodiet. Bet nu man jābrie.
1: Runā ar nāvi. Tu nebaidies, Mauka, es tev nesitīšu. Klāt, es tev neķeršos. Gan slikti ķērts, tak labi audzināts. Līdz nākamreizēju var justies brīva. Ko? Kādi 5 rubļi? Sen mums lati. Nu, ne katru nedēļu. Vispār, kas kopā nodzerts, tas neskaitās. Nu, nav man laika, vecā dirsa, tinies. Ko? Velti tu?

0: Ulža Leinerta adrese. Liela nākotne stāv, rūtī un sajūk pasti. Tāda kā zīle nāk rītos ar pāva asti. Bismillah, Rahman, žēlīgā dievu vārdā. Viņai jārūtī man sadeg saulīti sārtā. Marta nakts sniegā mel, un mēs abi vairs neesam. Kā man tā rubļa žēl, ko es tev teicu, neesam. Uldis Bērziņš šos trīs dzejoļus secībā nosaucot veltījis Pēterim Brūverim, Kunnosam, visam Leinertam. Un tas ir arī tas, kā es sapratu, kā man ir jāatrod tie pārējie dzejnieki, ko runāt kopā ar tevi uz skatuves. Un Uldis Bērziņš piemin savos dzejoļos savus draugus, savus laikabiedrus, savus dzīves svinēšanas biedrus. Un Kunnos, es prasīju Kunnosa draudzenē vienai, nu, bet šis dzejolis, ko tu saki? Jā, viņi teica, bet Kunnos nekad nelamājās, viņš bija tik galants, un vienīgi, ja viņu modināja nelaikā.
1: Jā, man patika viena frāze, ko tu esi minējis par dzejniekiem, ka bija jāizvēlas, tajā laikā dzejniekiem, jā, bija jāizvēlas vai nu ēst vai dzert.
0: Tas bija Kunnos citāts, jā.
1: Skaidrs pats par sevi.
0: Nu jā, 90. Es biju nolēmis, ka es iztikšu tikai no dzejas rakstīšanas, jo naudas bija tik, cik bija, un tad tev bija izvēle. Vai nu ēst, vai dzert. Un jūs jau saprotat, ko es izvēlējos. Bet parasti uzsākot šo programmas daļu nobeigumu ar Uldi Bērziņu dzeju, es teicu, jā, nu kā redziet, viņš vienīgais no visiem četriem turpina dzert vīnu un atcerēties dzejoļos savus draugus un redzēt viņus sapņos. Bet redz, tagad Uldis Bērziņš viņiem pievienojies par šo laiku. Un es tā iztēlojos, es tevi ierosināju, labi, ja ne indiāņu kostīmā, Kasparu skatos, tad vismaz tajā dienvidamerikāņu kauboju gaučo tēlā būtu skatos. Bet es tiešām iztēlojos, ka viņi visi četri gaučo tērpos aiziet pa līdzenumu apvāršņu virzienā.

nosapņotu naudu. Balss. Nekā vairs nav, bet es neticu, jo balss ir skanējusi. Nekā vairs nav un paliek tukšs, bet tukšumā skan. Putna man ir žēl, pilsētas man ir žēl, pienenes man ir žēl un daudz cita, bet par balsi es nebaidos, ne. Upes iztek, koki nokalst, saule nodziest, paliek tumšs un jauna gaisma sāk spīdēt, viss ir otrādi. Bet balss, tā, kur ir skanējusi, neapklust. Ieklausies, balss skan. Klusu, klusu, bet skan.

0: Šodien kompozīcijā man dzejas diena darbs lasīja aktieris Kaspars Notiņš. Viņa atbalstīja ģitārists Kaspars Zemītis. Ierakstā klāt bija režisors Valdis Lūriņš, skaņu režisors Andis Ploks, producente Māra Eglīte. Īpaši paldies par atbalstu Andai Zadovskai. Latvijas radioteātris 2021. Gads.
1: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk. Raidījums skan Latvijas Radio pirmajā programmā sestdienās, svētdienās un svētku dienās.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti svētdienā 13. septembrī ir 6 vakarā, sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs un daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Braukšanas reibumā dēļ uzzulnieks zaudē amatu, Krievija uzbrukusi Ukrainas pasažieru vilcienam netālu no robežas ar Poliju. Par braukšanu vairāk nekā 3 promiļu reibumā Rēnis Uzulnieks no Zaļo un Zemnieku savienības šodien zaudējis labklājības ministra amatu un izslēgts no partijas. Viņa rīcību nosodījušas valsts augstākās amatpersonas, tikmēr politologi, vērtē notikušā ieteikumu uz priekšvēlēšanu cīņām un aicina meklēt risinājumus alkoholisma problēmai amatpersonu vidū. Plašāk stāsta Sandra Dieziņa.
3: Cilvēkam, kurš pretendē uz to, ka viņš grib būt tautas priekšstāvs, un patiesībā cilvēkam, kurš ir ministrs, labklājības ministrs, pie stūres braukt 3,5 promiļu reibumā, nu, jebkurā reibumā braukt pie stūres, tas ir nu, vienkārši absolūti nesavienojams.
4: To saka politoloģa Rīgas Stradiņa universitātes pētniece Lelde Metla Rozentāle, kura uzulnieka rīcību vērtē kā nepieņemamu. Notikušais visticamāk var atstāt ietekmi arī uz Saeimas vēlēšanām.
3: ZZS-am ir tik jau tā, nu, zemi reitingi un šobrīd situācija ir ļoti izaicinoša, pastāv risks varbūt pat neiekļūt parlamentā. Nu, šāds atgadījums, protams, vēl šo situāciju padara, nu, teiksim, vēl vairāk viņu apdraud.
4: ZZS valdes loceklis

0: Augusts Brigmans plašāks komentārs par notikušo nesniedz.
1: Visa tuvākā informācija būs rītdien pēc valdes sēdes. Šodien tā ir operatīvā informācija, operatīvā partijas rīcība, absolūti es viņu atbalstu. Arī es par to iestājos par šo lēmumu un līdz ar to tuvākie komentāri būs rītdien.
0: Pētnieks Romāns Gagunovs uzskata, ka notikušais dažas nedēļas pirms Saeimas vēlēšanām ZZS reitingus var pavilkt uz leju. Tieši tāpēc sekojas tik proaktīva ZZS rīcība. Gagunovs gan piebilst. Svarīgi būs tas, kā partija skaidros notikušo savam vēlētājam.
2: Jāsaprot, ka viens ir noņemt ministru no amata, otrs izslēgt no partijas, bet joprojām viņš ir sarakstos pirmais kandidāts.
0: Gagunovs norāda, ka uzvilnieka rīcība ir kliedzošs notikums, bet uz šo problēmu būtu jāskatās plašāk.
2: Ja to izdara vēl ministrs, tad tas liecina, ka mums tomēr problēmas arī politiskās aprindās ar alkoholismu ir. Šis notikums atkal mums paver arī plašāku diskusiju sabiedrībā par šo te problemātiku, ka tomēr alkoholisms vai šie te izaicinājumi ar alkoholu lietošanu dažādu amatpersonu vidū pastāv. Šis nav pirmais gadījums. Par daudzām amatpersonām mums ir arī bijušas dažādas baumas, spekulācijas par problēmām ar alkoholu lietošanu. Tā kā es domāju, ka šis gadījums pavērs daudz tādu plašāku diskusiju par šo te problemātiku. Mēs nevaram vairs teikt, ka tas ir viens kaut kāds izņēmuma gadījums. Mēs redzam, ka šādi gadījumi ir diezgan bieži, kad mums ir jāmeklē kaut kāds risinājums.
0: Uzvilnieka rīcība nosodījušas arī valsts augstākās amatpersonas. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta viņa sēšanos pie stūra reibumā nosaucis par totālu bezatbildību.
3: Ja cilvēks sēž pie stūra alko reibumā, viņš reāli apdraud cilvēku veselību un dzīvības. Un no ministra puses šis ir ne tikai ministra puses, bet no ministra puses īpaši bezatbildīgi un kategoriski nepieņem rīcību, tāpēc uzvilnieka atbrīvošana no amata ir vienīgais pareizais lēmums. Un to, manuprāt, tik slikti sagaidīt tēva dienu ir jāmāt. Tas nav vien glāzi iedzēris, tomēr ar tādu promiļu daudzumu ir tomēr jāgriežas pie speciālistiem, pēc palīdzības.
0: Par labklājības ministra vietas izpildītāju uz šīs valdības laiku premjers iecēls Uldi Auguli no Zaļo un Zemnieku savienības, kuram jau ir pieredze šajā amatā. Arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sociālajos medijos amatpersonu sēšanos pie stūra reibumā nosoda un norāda, ka šāda rīcība pelnījusi bargu sodu. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
4: Krievija mēģina provocēt NATO, to pēc pagājušajā naktī notikušiem Krievijas dronu uzbrukumiem Ukrainas teritorijā pie robežas ar Poliju, paziņojušas Ukrainas un Polijas amatpersonas. Varšava brīdinājusi, ka tuvākajā laikā Krievija var pastiprināt attiecienus pie NATO dalību valstu robežām. Vairāk Ulda Ķezbera ierakstā.
5: Krievijas drons šorīt trāpīja pasažieru vilcienam, kas no Ukrainas galvaspilsētas Kīvas devās uz Polijas galvaspilsētu Varšavu. Uzbrukuma brīdī vilciens bija apstājies dzelzceļa stacijā Jahodinas pilsētiņā Ukrainas rietumos aptuveni 2 kilometrus no robežas ar Poliju. Uzbrukumā neviens no 206 pasažieriem necieta, jo Ukrainas dzelzceļa darbinieki bija brīdinājuši vilciena apkalpi par dronu draudiem. Dažas stundas agrāk Krievijas drons ietriecās degvielas uzpildes stacijā Ukrainas teritorijā nepilna kilometra attālumā no robežas čersošanas punkta Jahodina Doruhuska. Pēc uzbrukuma aizdegās 2 kravas automašīnas. Neviens cilvēks necieta. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņoja, ka Krievijas uzbrukumi tik tuvu Ukrainas un Polijas robežai ir Kremļa mēģinājums iebiedēt Eiropas Savienību un NATO. Krievijas barbari ir pie jūsu vārtiem, dargie partneri, Sibiha rakstīja sociālajā medijā X. Ņemot vērā to, ka Krievijas uzbrukumi notika tik tuvu Polijas teritorijai, vairākos Polijas pierobežas reģionos naktī bija iedarbināta gaisa trauksme, bet debesīs pacēlās Polijas gaisa spēku iznīcinātāji. Polijas ārlietu ministrs Radeks Sikorskis savos sociālajos medijos paziņoja, ka Krievijas vadītājs Vladimirs Putins eskalē situāciju. Savukārt Polijas aizsardzības ministra vietnieks Cezarijs Tomčiks sacīja, ka Krievija mēģina provocēt NATO.
6: Putin vydaje się w ostatnich tygodniach robi wszystko, żeby ten poziom eskalacyjny podnieść.
7: Putins pēdējās nedēļās dara visu,

0: amatpersonas. Krievija pēdējās nedēļās ir pastiprinājusi uzbrukumus pierobežas rajoniem Ukrainas rietumos. Šonedēļ dronu triecienā tika nopostīts robežu kontroles punkts uz Ukrainas un Moldovas robežas. Uzbrukumā nogalināja divus cilvēkus, bet vēl trīs ievainoja. Ukrainas ārlietu ministrija paziņoja, ka šī uzbrukuma mērķis bija iebiedēt civiliedzīvotājus, samazināt pasažieru un preču plūsmu pāri robežai un nodarīt ekonomiskus zaudējumus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
1: ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņojis, ka ir aicinājis Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdagvielas ražotnēm. Lai viņš uzbrukt citiem mērķiem, taču ne dīzeļdagvielai, jo viņš rada dīzeļdagvielas trūkumu uzturoties. Īrijā žurnālistiem izteicies Trumps, apgalvojot, ka dagvielas trūkumu nav izraisījis viņa uzsāktais karš pret Irānu, bet gan tas, kas notiekot ar Krieviju un Ukrainu. Šodien sporta ar labiem rezultātiem priecēja motosportisti, kā arī jaunie pludmales volejbolisti, taču vakar programmā ir vēl vairāk notikumi, kam sekot līdzi. Plašāk par sporta aktualitātēm stāsta Harijs Ortveins.
2: Latvijas motosportists Pauls Jonas šodien pasaules motokrosu čempionāta posmā Ķīnā izcīnīja 5. vietu. Spēcīgākajā klasē MXGP divu braucienu summā uzvarēja nīderlandietis Jeffries Herlings, kurš jau nodrošinājis čempionu titulu. Jonas abos braucienos bija 5. un šādu pozīciju ieņēma arī kopvērtējumā. MX2 klasē Jānis Reišulis pirmajā braucienā bija 7., bet otrajā 4. Viņa brālis Kārlis ieņēma attiecīgi 11. un 6. pozīciju. Divu braucienu summā Jānis izcīnīja 5., bet Kārlis 8. vietu. Sezonas noslēdzošais posms gaidāms Austrālijā. Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas noslēgumā RFS šodien viesos pašā mača izskaņā izrāva 2-1 uzvaru pār Daugavpili, un tagad turnīra kopvērtējumā par 6 punktiem apsteidz tuvāko sekotāju Riga. Pamatlaika pēdējā minūtē izlīdzinājumu soda laukumā panāca RFS spēlētājs Žiga Lipuščeks, bet jau kompensācijas laikā soda sitienu realizēja Stefans Paničs. Pludmales volejbolisti Gustavs Auziņš, Kristians Fokerots un Līve Ebere Daniela Konstantīnova šodien Madridē sasniedza Eiropas 22-gadnieku čempionāta finālu. Auziņš Fokerots pusfinālā ar 2-0 uzvarēja viens no turnīra favorītiem – norvēģus Ēvenu Osu Sebastianu Kjemperūdu. Finālā, kas paredzēts šovakar 17:00 pēc Latvijas laika, Auziņš Fokerots tiksies ar Lietuvas duetu. Sieviešu turnīra pusfinālā Ebere Konstantīnova ar 2-0 pārspēja čempionāta favorītes Sofiju Korulju un Adrianu Ferro no Spānijas. Šovakar finālā ap 8:00 vakarā būs jāspēlē pret Nīderlandietēm. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Rumānijas pilsētā Klužā Napokā aizvadīs 3. spēli Eiropas čempionātā. Spēle pret olimpisko čempionu Franciju tiešraidē pārraidīs Latvijas televīzijas 7. Kanāls un Replay LV. Tās sākums 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Valstsienības libero Kaspars Kronbergs pirms spēles intervijā Latvijas televīzijā norādīja, ka pret Franciju būtiski labi nospēlēt aizsardzībā un neiekrist uz pretinieku mājiņu sitieniem.
3: Uzņemšanā mums vajag ļoti labi strādāt, lai mēs varētu izmētāt pa visām vietām cēlēs. Viņam pašam būtu vieglāk, uzbrucējiem būtu vieglāk un ir jāstrādā blokā un arī viņiem ļoti patīk daudz mānīt. Mums tos mānus vajadzētu ļoti daudz paņemt, lai viņiem grūtāk arī ir uzbrukumā un viņiem jāsāk domāt, ko darīt, tāpēc aizsardzība būs ļoti svarīga šajā spēlē.
2: Tā pirms spēles pret Franciju sacīja valstsienības spēlētājs Kronbergs. Latvijas izlase Eiropas čempionāta iesāka ar uzvaru pār Rumāniju, bet otrajā spēlē zaudēja Vācijai. Pēc divām spēlēm latviešu apakšgrupā ieņem 4. vietu. Un pasaules kausā basketbolā sievietēm finālā spēlēs ASV un Francijas izlases. Pirmajā pusfinālā spēlē Francija ar 86-64 uzvarēja turnīra rīkotāju Vāciju. Otrā spēlē pasaules čempiona ASV sīvā cīņā ar 76-66 pārspēja Spāniju. Francija un ASV tikās arī 2024. Gada olimpisko spēļu finālā, kurā pārākas bija amerikānietes. Pasaules kausa fināls sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika, bet ap 10:00 spēlēji varēs sekot līdzi Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Harijs Ortveins, Latvijas radio.
1: Un vēl Venecijas kino festivāla galveno balvu Zelta lauvu iegūsi Latvijā filmētā dāņu režisoris Maijas Seltuhī filma Nezināmā sieviete. Tad Dānijas un Zviedrijas filmu studiju un Latvijas filmu studijas Nafta films kopražojums. Ko šī balva nozīmē Latvijas kino industrijai, komentē Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma.
4: Tas ir īpašs gadījums, kas noteikti ir ticis ierakstīts Latvijas kino.

0: aktuālajā vēsturē. Latvijas filma vai arī Latvijas kopražojuma filmā nekad līdz šim Venecijas galvenajā konkursa skatē nebija piedalījusies. Tas ir spilgts apliecinājums tam, ka Latvijas kino profesionāļi un Latvijas kino arī tehniskie darbinieki ir ļoti augstā starptautiskā līmenī. Viņi spēj sadarboties ar starptautiskajām komandām, ar lieliem nozīmīgiem kino projektiem. Latvijas kino ir starptautiski, konkurētspējīgs, arī piedaloties lielos, nopietnos, jaudīgos starptautiskos kopražojumos.
1: Tā Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma. Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Pūpīks, ierakstu samontēja Renārs Šteimanis, par labu skaņu rūpējās Rita Karneča. Studijā Egars Rozenbergs, vēlreiz īsumā par svarīgāko. Braukšanas reibumā dēļ uzulnieks zaudē amatu. Krievija uzbrukusi Ukrainas pasažieru vilcienam netālu no robežas ar Poliju. Vēl tikai par laikapstākļiem. Šobrīd Rīgā 17 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 74%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus. Vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, no pēcpusdienas ziemeļa rietumos skaidrosies Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, no rīta vietām saglabāsies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-14, rīt dienā 16-18 grādi. Un vēl nākamās nedēļas otrajā pusē Latvijas šķērsos vairākas nokrišņu zonas, tā prognozēja sinoptiķi. Viņi arī norāda, ka jaunās nedēļas sākumā naktīs un rītos redzamību bieži pasliktinās migla.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: 30. maijā apritēja 95 gadi kopš pasaulē nāca Visma Belševica, dzejniece, prozaiķe un tulkotāja. Abi arī Mantu Kalniņu latviešu kultūru atstājuši nepārvērtējumu mantojumu. Abi mākslā spītīgi sava ceļa gājēji. Mūsu kultūras kanonā iekļaut gan Kalniņa 4. simfonija, gan 3 Vismas Belševicas darbi. Dzejoļu krājumi Gadu gradzenu un Zeltu laiks, kā arī triloģija Bille. Viņa vairākas reizes nominēta Nobela prēmijai literatūrā. Dzejniece tiek dēvēta par savas paudzes rakstniecības sirdsapziņu, godīguma, nelokāmības, nepakļāvības un garīgas neatkarības simbolu. Vismas Belševicas dzejoļi bijuši spēcīgs iedvesmas avots daudziem no mūsu komponistiem. Un arī Vismas Belševicas 95. Gadu jubilējai par godu izveidots koncertu uzvedums Es aiziet nevaru, kura pirmatskaņojums notika jau pagājušā gada beigās. Nelieliem atmiņu fragmentiem no viņas dzīves un dzejas rindām mūzikā veltīts šīs dienas raidījums.

Kad pirms vairāk nekā 30 gadiem mikrofonu dziesma aptaujā šī dziesma, tavas saknes tavā zemē, izskanēja grupas Krasts izpildījumā, tā kļuva par vienu no atmodas laika patriotismu un tautas emocionālā pacēluma muzikālajiem simboliem. Toreiz, 89. Gadā, dziesma mikrofonu aptaujā iegūta tikai 13. Vietu. 2021. Gadā Aivars Auseklis un Modris Laizāns no bijušajiem krasta mūziķiem, piedaloties svaigiem spēkiem Kristapam Krivkalnam un Miķelim Vītem, īstenoja pārliecību, ka šī dziesma nav zaudējusi aktualitāti arī šodien, un tā tappa pavisam jaunas dziesmas ieraksts.

Kvizma Belševics ir dzejniece no tautas, kura tautas vārdu vienmēr stādījusi augstāk par visu. Bērnība viņai līdz apmēram 18 gadiem aizritēja turpat, kur Imantam Kalniņam – Grīziņkalnā, Vārnielā. Bet Rīgā viņa pavadīja tikai skolā iešanas laiku, pārējo pie tēva māsas Annas Ugālē. Pilsētā viņa nekad nav jutusies īsti labi. Toties labi iepazina trūcīgas bērnības jaukumus. Vecāki bija vienkārši strādnieki, kas sitās pa dzīvi kā nu vien varēdami. Ne jau visiem ūmeņu laikos klājās tik labi, kā piemēram Vizmas draudzenei, trimdes dzejniecei Astrīdei Ivaskai, kura kā jau ģenerāļa meita vasaras vadīja lauku pilī, ziemas pūkvežu briežielā un apmeklēja Franču liceju.

0: Mācīties meitenei sanāca pie dažādām varām. 41. Beverīnas pamatskolā Vizma sāk iet 1939. Gadā un tur mācījās līdz 44. Bet 7. Klasi pabeidz Ugālē. Tad atkal mācības Rīgas 7. Vidusskolā, bet banālu naudas trūkuma dēļ no 8. Klases nācās izstāties. Dažus mēnešus izdevās piepelnīties strādājot tipogrāfijā. 46. Gadā Vizma sāka darboties literārajā pulciņā Pionieru pilī, ko vadīja Valdis Luks. Un jau 1947. Gadā laikrakstā Padomju jaunatne tika nodrukāts pirmais Vizmas Belševicis dzejolis – Zemes atmode. Tolaik Vizma vēl svēti ticēja sociālismu ideāliem un 47. Gadā iestājās komjaunatnē. Bija jāpaiet vēl daudziem gadiem, lai nonāktu pie atziņas, kas ir kas.
1: Līdz kaklam runā, ak,

Mācības Vizma Belševics turpināja. 1948. gadā pabeidz otro poligrāfijas ārvadu skolu, tad no Pionieru pils literārā pulciņa pārcēlās uz īstu darbu – laikraksta Pionieris redakcijā. Tur dažādos amatos nostrādāja līdz pat 53. gadam. 55. Gadā neklātienē tika pabeigts Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikums un dienas gaismu ieraudzīja pirmais dzejoļu krājums – visu ziemu šogad pavasaris. Tolaik dzejniece jau bija padomju dzīvi apliecinoša komjoniete, kas naivi un paļāvīgi ticēja komunismu ideāliem. Pati šo dzejoļu krājumu vēlāk esot vēlējusies svītrot no biogrāfijas. Tas arī nav ietverts Vizmas Belševicis kopotajos rakstos. Ko lai dara? Tāda bija laika. Bet arī šī krājumā atklājas dzejnieces spēja katrā, pat visparastākajā lietā, saskatīt ko īpašu, neparastu. Ne katram dots ziemā sajust pavasari.

1955. gada septembrī Vizma Belševica ar Rakstnieku Savienības rekomendāciju aizbrauc mācīties uz Maksima Gorkī literatūras institūtu Maskavā. Klātienē tur mācījās pusotru gadu. Tad, atkal jau materiālo apstākļu spiest, pārgāja uz neklātieni. 58. Gadā tika uzņemta Rakstnieku Savienībā. Vēl pēc gada iznāca nākamais dzejoļu krājums – Zemes siltums. 1961. Gadā tika godam pabeigts Maskavas literatūras institūts. Dzejnieces talantu un erudīciju apbrīnoja un uzteica ne tikai studiju biedri, starp kuriem bija Knuts Skujenieks, Maija Augstkalna, Bella Ahmadūļina un Čingis Saitmātovs, bet arī plašais pasniedzēju lokas.

Pēc atgriešanās Latvijā, Vizma Belševica ar skubu mācīja rīdziniekus orientēties jaunākajā krievu literatūrā, sapazīstināja ar daudz tautību studiju biedriem un ievilka Maskavā nodibinātajos kontaktos. Tas 60. pavēra citus progresīvus apvāršņus, kas daudziem tomēr nepatika. Sarosījās arī padomju represīvais aparāts. 1962. Gadā dzejnieces dzīvoklī notika pirmā kratīšana, kas bija saistīta ar Knutas kuļinieka apcietināšanu. 63. Gadā Belševics saņēma pārmetumus no komunistiskās partijas vadītājiem par dzejoļu ciklu Siržu seifi, kas bija publicēts žurnālā Karoks. Popularitāti varas acīs nevairoja arī dzejnieces uzstāšanās 65. Gada rakstnieku savienības kongresā. Viņa no tribīnas izstāstīja savu pieredzi pioniera redakcijā 50. Gados, kas lieliski ilustrēja padomju režīmu absurdo farsu. 10 gadu laikā bija pilnīgi mainījušies Vizmas Belševicis uzskata par lietu kārtību visapkārt, un viņa nebaidījās to teikt acīs.

Īstu vētru literārajā un padomju politiskajā vidē sacēla 1969. Gadā iznākušais Vismas Belševicis krājums Gadu gredzēm, un jo sevišķi tajā iekļautā poēma Indriķa latviešu piezīmes uz Livonijas hronikas malām, kurā tiek vilktas paralēles starp krustnešu iebrukumu Latvijas teritorijā 13. Gadsimtā un padomju varu Latvijā. Un tieši ar šo brīdi Visma Belševics ieguva visas tautas mīlestību. Nav īsti noskaidrots, kā kaut kas tāds izspruka cauri modrajai cenzūras acī. Varbūt tāpēc, ka krājuma redaktors bija Jānis Sirmbārdis, kurš skaitījās ar labu reputāciju pie varas vīriem. Partijas funkcionāri ņēmās poēmu gānīt, dažādās varas iestādēs tika sasauktas 11 sēdes. Tika publicēta virkne negatīvu recenziju, 5 mēnešus turpinājās diskusijas laikrakstā Literatūra un māksla, kurās Belševics tika kaunināti. 1971. Gada jūnijā Latvijas komunistiskās partijas centrālā komiteja uz 4 gadiem aizliedz drukāt, publiskot un popularizēt sevi kompromitējošās dzejnieces Vismas Belševicis vārdu. Gadu gredzeni tik zibenīgi izpirkti, bet Imants Kalniņš ar dziesmā pārvērsto dūdieviņu radīja laikmeta neformālo himnu.

Ja dzēniecei neļāva pašai radīt, tad tulkot atļāva. Parasti pie viņas nonāca paši sarežģītākie tulkojamie darbi, kuriem ķerties klāt daudz no amata brāļiem bija atteikušies. Visma Belševics jebkuru darbu paveica spīdoši. Nevelti dzēnieks un tulkotājs Knucis Skujenieks par Vizmu Belševicu rakstīja. Dzīvās izloksnes un vecās vārnīcas baro Vizmas dzēja ar īsti latvisku sulu. Šis latviskums nekad netiek izbīdīts priekšplānā un tādēļ tas ir jo stiprāks. Nevelti Vizma cildina par vienu no labākajām latviešu valodas pratējām. Viņa tulkoja pārsvarā no angļu, ukraiņu un krievu valodām. Pateicoties Vizmas Belševicas meistarībai, līdz latviešu lasītājiem nonāca ne tikai tādas pasaules literatūras pērles kā Šekspīra Makbets vai Aksela Muntes stāsts par Sanmikelu, bet arī nemirstīgie Džeroma trīs vīri laivā un ne ar ko nesalīdzināmais šedevrs Vinnijs Pūks un viņa draugi – īsts dzenbudismu paraugs. Bet Nika Matvējeva komponētais cikls Indriķa latviešu piezīmes uz Livonijas hronikas malām 88. Gadā grupas Sīpoli izpildījumā festivālā Liepājas dzintars ieguva Grand Prix balvu.

Imants Kalniņš un Vismas Belševicis Dodieviņš 71. Gadā izskanēja mikrofona aptaujā, kad koncerts pirmo reizi notika ārpus radio sienām, ārotbiedrības padomas kultūras namā jeb mazajā ģildē. Togad pirmajās četrās vietās ierindojās Raimonda Paola dziesmas. Dodieviņš iegūja 5. vietu. Pagāja gandrīz 10 gadi, līdz arī Raimonds Paulis pa īstam novērtēja Vismas Belševicis dzejas piemērotību ieterepšanai mūzikas skaņās. 79. Gada mikrofona aptaujā uzvarēja maestro dziesma Es aiziet nevaru ar Vismas Belševicis vārdiem, ko nodziedāja Mirdze Zīveri. Šāds nosaukums tika dots arī videofilmai, ko 2011. Gadā par dzejnieces dzīvi uzņēma Mārīte Balode.

Dzīves otrajā cēlienā, kad pēc dēla Klāva Elsberga mīklainās nāves Vizma Belševica pārtrauc rakstīt dzeju, viņa ķērās pie gandrīz autobiogrāfiskās triloģijas Bille radīšanas. 2018. Gadā režisori Ināra Kolmane pēc šī darba motīviem uzņēma mākslas filmu Bille, kas saņēma lielā Kristapa balvu kā gada labākā filma. Bet vēl 1994. Gadā aktrise Ausma Kantāne Dailes teātrī izveidoja monoizrādi ar Vizmas Belševicas dzeju – Visi koki dieva doti.

0: Vēl viena neoficiālā latviešu tautas himna ar Vizmas Belševicis vārdiem ir Raimonda Paula Kamolā Tinēja, kas mikrofona aptaujā uzvarēja 1980. gadā. 12 rindās ietverts dzīves stāsts, kas šķietamās vienkāršības un saprotamības dēļ uzcēla dziesmu popularitātes un slavas virsotnē. Tuvāk mūža nogalē, jau billes tapšanas laikā, uz jautājumu par dzejas rakstīšanu vecumdienās, dzejniece esot atbildējusi. Man liekas, dzejai ir gada robeža, kā baletam vai lielajam sportam. Ārkārtīgi reti ir tie dzejnieki, kas labi raksta vecumā. Un gandrīz visiem būtu vajadzējis laikā pielikt punktu. Vizmai Belševicei tas izdevās. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.
1: Ap to mirkli, ap skatienu vienu, savu dzīvi.

Thank you.

vai vispār bija. Varbūt vienkārši izlicies. Es vairs nezinu,

0: Sportists grib sasniegt rezultātu, ārsts nosargāt veselību. Kur satiekas šīs abas intereses? Šovakar Monopolā saruna ar sporta ārsti Lailu Ušacku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 7. vakarā studijā Negras Runbergs. Reibumā braukušo labklājības ministru Reini Uzulnieku no ZZS nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. To aģentūrai Leta atzinis Centrālās vēlēšanu komisijas jeb CVK priekšsādātājs Māris Zviedris. Izslēgšana varot notikt tikai atsevišķos gadījumos un ar tiesas lēmumu. Pašlaik šāda sprieduma nesot. Turklāt pat tad, ja šāds spriedums būtu, līdz vēlēšanām ir atlikušas aptuveni 20 dienas un vairs nesot iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Līdz ar to pašlaik CVK attiecībā uz vēlēšanu rīkošanu nekas nemainoties. Uzulnieks, kurš gaidāmajās Saeimas vēlēšanās ir Zaļo un Zemnieku savienības vēlēšanu sarakstā līderis Zemgalē, vakar pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā, liecinot aģentūras Letarīcībā esošā informācija. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta izdevusi rīkojumu par Uzulnieku atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. Viņa vietā ieceļot Uldi Auguli no ZZS. Savukārt ZZS valde ārkārtas sēdē lēmusi izslēgt Uzulnieku no ZZS ietilpstošās Latvijas Zemnieku savienības. Zaļo un Zemnieku savienības valdes loceklis Augusts Brigmanis Latvijas Radio negribēja situāciju komentēt plašāk.
3: Šodien tā ir operatīvā informācija, operatīvā partijas rīcība. Nekomentēšu, jo tas nebūtu pareizi, ne? Jo tomēr valde tā lēma. Es absolūti uzskatu, ka tas bija absolūti pareizs valdes lēmums. Tālāk jau visas detaļas jau sabiedrībā būs zināmas un redzamas. Publiskā telpā ziņas jau mazums ātriņas izplatās. Vienkārši es esmu tomēr cilvēks, kas valdes sēdēs piedalījās šajā lēmu. Arī mans lēmums bija šāds. Respektēja valdes lēmumu lielāku informācijas klāstu sniegt vēlāk. Varbūt dienas gaitā parādīsies.
2: Ārvalstīs Ukrainas droni pagājušajā naktī uzbrukuši Ņižņē Kamskas rūpniecības zonē Tatarstānā, kur koncentrētas vairākas lielas naftas pārstrādes rūpnīcas. Ņižņē Kamskas mērs Radmirs Beļajevs paziņojis, ka postījumi nodarīti konkrēti nenosauktiem rūpniecības objektiem, no kuriem vienā izcēlies ugunsgrēks. Ņižņē Kamskā atrodas viens no lielākajiem Krievijas naftas pārstrādes mazgliem. Ukrainas droni naktī uzbrukuši arī naftas pārstrādes rūpnīcai Slavjanskā pie Kubaņas Krievijas Krasnodaras novadā. Rūpnīcā izcēlies ugunsgrēks. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņojis, ka ir aicinājis Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdagvielas ražotnēm, lai viņš uzbruk citiem mērķiem, taču ne dīzeļdagvielai, jo viņš rada dīzeļdagvielas trūkumu. Uzturoties īrijā žurnālistiem izteicies Trumps, apgalvojot, ka

0: degvielas trūkumu nav izraisījis viņa sāktais karš pret Irānu, bet gan tas, kas notiekot ar Krieviju un Ukrainu. Ukrainas armija vakar un aizvadītajā naktī veikusi uzbrukums arī vairākiem svarīgiem Krievijas militārajiem objektiem, tā paziņojis Ukrainas ģenerālštābs. Donetskā iznīcinātas uzbrukuma bezpilotā lidaparātu glabāšanas, sagatavošanas un palaišanas vietas. Hersonas apgabalā un Krievu okupātajā Krimā iznīcināti zemes retranslātori, kas paredzēta lidrobotu vadībai un virszemes antenas. Un vēl pašmājās Latvijas augstskola pilna laika klātienes studenti līdz 20. septembrim var pieteikties sociālajai stipendijai. To var izdarīt studenti, kuri iegūst pirmo augstāko izglītību un atbilst vēl vairākiem kritērijiem. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
1: Sociālās stipendijas apmērs ir 180 eiro mēnesī un pieteikties var elektroniski portālā Latvija LV. Uz šo stipendiju var pieteikties Latvijas augstskola pilna laika klātienes studenti līdz 25 gadu vecumam, kuri iegūst pirmo augstāko izglītību. Stipendijas pretendentiem jāatbilst vismaz kādam no šādiem kritērijiem. Viņš ir no daudzbērnu ģimenes, bārenis vai palicis bez vecāku apgādības, ir pirmās vai otrās grupas invalīds, vai arī studējošais pieder pie mājsaimniecības, kurai ir piešķirts trūcīgs vai maznodrošināts mājsaimniecības status.
0: Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mākoņains laiks valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus. Vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, no pēcpusdienas ziemeļa rietumos skaidrosies. Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, no rīta vietām glabāsies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks brīžiem lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-14, arī dienās 16-18 grādi.
2: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols, Latvijas Radio 1.
3: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Šis ir raidījums Monopols un ar jums kopā esmu es, Elīna Baltskara. Šodien tiekamies ar sporta ārsti, kurai gan sports, gan zinātne rit asinīs jau vairākās paaudzēs. Bērnībā viņas pagalms reizēm bija pasaulē augstāko kalnu pakājis, bet šodien viņa palīdz sportistiem sasniegt viņu virsotnes, saglabājot pašu svarīgāko – veselību. Monopolā viesos Latvijas Olimpiskās vienības sporta ārste Laila Ušacka. Sveika, Laila!
4: Labdien!
3: Ierasti par sportu un fiziskajām aktivitātēm mēs runājam kā par vienu no būtiskākajiem veselības pilāriem. Kad sports kļūst neveselīgs?
4: Jā, uzreiz sākam ar smago artilēriju. Ja? Droši vien jau nav vienkārša vai viena atbilde uz to, un katram tā robeža varētu būt cita. Bet sports un veselība, manuprāt, ir tomēr vienmēr savienojums lietas. Un ir atsevišķi sportisti, kur varbūt savu robežu pārkāpj, un diemžēl reizēm tā robeža varbūt pat nav nemaz tik skaidra. Un reizēm atšķirās veselības sports, tautas sports un profesionālais sports, kur mēs novalkam šo robežu starp veselību un neveselību. Tādēļ es teiktu, ka tur katrs sportists, ar kuru jāstrādā vai ar kuru jārunā, tur katram šī robeža varētu būt cita. Un reizēm tiešām ir ļoti grūti gan pašam sportistam, gan viņam apkārt esošajai svītai to novērtēt. Un tad varbūt tieši sporta ārsti tas, kuram ir jābūt šai saprāta balsī un jāsaka paklau. Varbūt šis vairs nav tā vērts.
3: Bet cik bieži tev profesionālajā ikdienā sanāk teikt, klau, tev vajag vairāk pakustēties, vairāk paskriet, vairāk pacilāt svarus, un cik bieži pateikt, klau, man liekas, ka tev vajag piebremzēt?
4: Es domāju, ka ļoti, ļoti līdzvērtīgi. Jo sanāk ikdienā strādāt ļoti dažādiem cilvēkiem, ir šie profesionāļi, bet Olimpiskās vienības laboratorijā, tiksim, uz slodzes testiem nāk ļoti dažādi cilvēki. Un ir tādi,

0: Notiekošo šķiet, ka konkrēti sporta veidi, īpaši izturības sports, ir kļuvis ļoti, ļoti populārs, teju vai modīgs, ir stilīgi gatavoties, ja ne maratonam, tad vismaz pusmaratonam noteikti. No vienas puses tas, protams, ir labi, cilvēki vairāk kustas, domā par fiziskām aktivitātēm, no otras puses, paraujoties līdzi tādiem trendiem, nevienmēr tas notiek apdomīgi. Skatoties no tavas sporta ārsta perspektīvas, tu vairāk šādu sporta trendīgumu redzi kā pozitīvu vai negatīvu lietu, kur tomēr daudz riski?
1: Es vairāk redzu kā pozitīvu, jo es tā ironizējot mēdzu smieties, ka visefektīvākā slodze ir, teiksim, veselības uzlabošanai, tur, trauma profilaksē. Visefektīvākā ir tā, ar kur cilvēks reāli arī nodarbosies. Un mēs varam uztaisīt perfekto treniņu plānu, bet kamēr viņš ir tikai uz papīra, tikmēr maz efekti no tā būs cilvēkam. Un tad nu, šie trendi, man šķiet, ka tie ir labi. Tikai jautājums, vai nu, mēs tur tā profesionāļu blīce pietiekam skaidrojam, kam ir jābūt, kādiem priekšnoteikumiem, kādām pārbaudēm vai kaut kādām papildu lietām, lai šis trendīgums būtu arī efektīvs un veselīgs. Un ņemot vairāk, ka vispār tā kustēšanās paliek mazāk, un nu, viņam paliek tāda gan apjoma, gan teiksim, veidu ziņā nu, tāda maz kvalitatīva, tad man šķiet, ka šos trendus var labi izmantot, lai celtu to vidējo aktivitāti. Un tad tie, kuri veido kaut kādu informatīvās telpas saturu, ja viņi vēl parāda to labo piemēru, ka hei, es paskatījos, kādas man ir analīzes, hei, es aprunājos ar sporta ārstu, ar kardiologu, ar ģimenes ārstu, hei, man teica, ka jāuztais arī kardiogramma, tad mēs jau redzam, ka tas trends kļūst arī par tādu labu veselību pratību. Jā, ir arī ekstrēmi, kuri tiešām vienkārši, es atvainojos par žargonu, mauc un nedomā, bet es domāju, ka tos trendus var labi izmantot. Un man kā liekas, ka šobrīd ir tāds Hyrox trends arī palicis. Ja vienbrīd bija crossfit, tad tagad ir Hyrox. Un man ir nopietni uztraukumi par šo slodzes veidu. Ļoti nopietni.
0: Kādi?
1: Jo tā ir ļoti augsts intensitātes slodze. Un viņa ir vēl ar šo sacensību un azarta elementu. Un ir ļoti viegli pavilkties. Uz izturības sportu nav tik viegli pavilkties, jo tur ir šis monotonais darbiņš, kas ir atsevišķām, teiksim, personībām ļoti piemērots. Bet es redzu, kur crossfits un Hyrox var reāli aizraut cilvēku. Un tur nepietiekama sagatavotība un neapzināta veselības riski var nodarīt kaitējumu. Jo cilvēks var nejust augstu spiedienu. Cilvēks var nejust slikt holesterīnu līdz brīdim, kad viņš to izjūt jau kā katastrofālu notikumu. Jā, un, teiksim, ir nesen visādi piemēri, kur tas ir izrādījies varbūt pat liktenīgi. Tādēļ es domāju, ka šie trendi ir labi, bet mūsu profesionāļu lauciņā ir vairāk jārunā vai vairāk jāstāsta, kā mazināt šos te riskus, kas ar slodzi var būt saistīti. Un tad lūdzu Hyroxi, ultramaratoni, lūdzu.
0: Bet
1: riski jāapzinās.
0: Šobrīd daudzi izvēlas trenēties arī ar mākslīgā intelekta palīdzību.
1: Jā, un tur es arī redzu gan riskus, gan ieguvumus. Jo riski ir tad, ja vienīgais, ko tas, kam cilvēks pievērš uzmanību, ir šie mākslīgā intelekta padomi. Jo tur ļoti bieži, vismaz pagaidām, ir tādas nu, vispārīgas un, teiksim, vidējām populācijas cilvēkam piemērotas rekomendācijas. Lielākajā daļā gadījumā viņas jau ir pareizas, viņas strādās. Un jo tā fiziskā sagatavotība ir varbūt mazāka un švakāka, jo gandrīz jebkas jau iedos efektu. Protams, ka profesionāli mākslīgā intelekta rīks varbūt vēl nav tik tautīts pagaidām. Varbūt mēs tur nokļūsim. Bet, un tur šie riski kādreiz var būt. Bet vienlaiks, ja pie manis atnāk cilvēks, kurš jau ar mākslīgo intelektu ir paskatījies, ko nozīmē zona, ko nozīmē maksimālais pulss, tad jāsaka, ka tas sarežģītais slodzes tests, ko mēs veicam Olimpiskajā vienībā, arī iegūst drusku citu kvalitāti sarunā.
0: Cilvēks jau ir izglītojies.
1: Cilvēks jau ir drusku palasījies. Reizēm ir riskanti, ka cilvēks drusku kaut kā varbūt vienveidīgi uztver vai drusku tā tendenciozi uztver informāciju, un tad mums drusku varbūt kaut kādus stereotipus vai mītus nākas laust, bet es redzu, ka mākslīgais intelekts pareizi izmantots mums var palīdzēt. Mums var palīdzēt. Bet joprojām, mākslīgais intelekts var uzrakstīt diezgan labu treniņu programmu, bet viņa ir dienas beigās arī reāli jāizpilda. Tikai tad viņai būs reāli jēga.
0: Atduramies atkal pie tā, ko darām paši. Laila, mēs monopolā klausāmies arī mūziku, un man jāsaka, ka manā pieredzē vēl nebija gadījies meklēt tik dziļi arhīvos konkrēti ieraksti.

0: vietu. Diemžēl es neatradu. Es gribēju tevi iepriecināt šajā dienā, bet man tas neizdevās. Bet varbūt tu vari klausītājiem pastāstīt, kas ir tas, ko es meklēju, un arī man vairāk ieskicēt to stāstu.
1: Jā, es drusku cerēju, ka atradīs, bet arī drusku cerēju, ka varbūt neatradīs. Bet es atradu mājās, man vispār kompaktiskā ir ierakstīta šī programma. Nu, mūzika tur vienmēr ir klātesoša bijusi dzīvē, un tā ir joprojām. Un man nedaudz visu laiku bijušas pārdomas, vai es gribu būt ārsts, vai es gribu savu dzīvi saistīt ar mūziku profesionāli. Un es drusku ironizēju, ka tā izvēle beigās nāca par labu medicīnai, jo šķita, ka es varu būt ārsts, kurš nedaudz spēlē klavieres, nevis pianists, kurš nedaudz kādu ārstē. Bet kamēr es jau studēju medicīnu, es joprojām mācījos spēlēt klavieres un gatavojos vienam klavieru konkursam. Nu, tāds identitātes meklējumi, kas nevarēja saprast, kurā virzienā iet. Un man likās ārkārtīgi interesanti piedalīties klavieru konkursā, kur pirmā kārta bija šis te ieraksts. Bija jāsūta ieraksts fiziski uz šo te konkursu komisiju. Un tad mans klavieru skolotājs profesors Māris Švinka teica, nu tad ejam uz radio pirmo studiju, uz lielās, tā teikt, Stenvei ejam un rakstīsim. Un es arī domāju, kurā gadā tas bija 11. 12. Varbūt 13. gadā, ļoti sen tiešām. Un pie šī mūzikas izvēlēm, es domāju, ka ir daži skaņdarbi, kuru tādas labas ierakstas es tā nemaz neesmu dzirdējis. Man likās būtu varbūt interesanti, ja pēkšņi parādītos manējais. Bet es toreiz uz konkursu pirmo kārtu neizturēju, jo tur bija stāsts, ka šis ir profesionālais pianismu konkurss, un es biju ierakstījis tomēr CV, kas studēja medicīnu, un tad, nu, tad es rūgtums joprojām nedaudz ir par to palicis.
0: Bet saki, vai tu šobrīd esi tā ārste, kas nedaudz spēlē klavieres?
1: Pavisam nedaudz. Mans klavieres skolotājs Māris jau projām man mēģina ieintriģēt ar atsevišķiem skaņdarbiem, un dažus jaunus es ik pa brīdim vēl apgūstu, bet mums mājās ir regulārie šie mazie koncerti, kad Māris nāk ciemos, jo viņš man vectēva brālis, un tad, kad viņš nāk ciemos ar savu ģimeni, tad mēs vienmēr taisam šos mājas koncertus, un tas man liek nedaudz sasparoties un pašai savākties, jo gan viņš, gan es, gan viņa meita, gan nu jau arī mana meita, tad mēs četrās paudzēs arī muzicējam. Un lai man meita varētu spēlēt klavieres un es viņu tā kā iedvesmotu kaut kādā ziņā, tad es pati turos arī formā un cenšos ikdienā kādreiz pie klavierēm apsēsties.
0: Cik bieži tu spēlē kādu Beethovena skaņdarbu?
1: Beethovens ir skaņdarbs, kurus turu, kā Māris teiktu, turu pirkstos. Man teica, ka vienmēr jābūt skaņdarbam, kuru kaut nakts vidū var nospēlēt, un tad tas ir skaņdarbs, kurus var kaut nakts vidū nospēlēt. Viens Beethovens tieši.
0: Klausāmies Beethovena ekosēzes.

0: Monopolā viesos sporta ārste Laila Ušacka, kur stāstīja, ka mūziku spēlē vairākās paaudzēs. Var satikties mājās pie klavierēm un spēlēt gan meita, gan pati. Saki, Laila, cik paaudzēs tavā dzimtā stiepjas dabas zinātnes un cik alpīnisms, izturības sports, jo es paspēju aizrakties līdz vecvecākiem, bet vai tur ir vēl kaut kas tālāk?
1: Par dabas zinātnēm absolūti, jo mana klavieru skolotāja un mana vectēva māma, jo viņas ir radinieki, ja? Tātad man vecmāmiņa un vectēvs bija skolotāji, dabas zinātņu skolotāji, strādāja Cēsīs skolas direktori un arī tā, kas ir šobrīd Rīgas Angļu ģimnāzija, kādreiz tā bija, nemaldos, 4. vidusskola, tad tur viņi strādāja arī par skolotājiem, un tagad mana meita tur mācās. Tā kā tās paaudzes ir stipri tālu, gan mācību grāmatas, gan zinātne, es nāku no ļoti, ļoti spēcīgas dzimtas. Un alpīnisms arī, līdz vecvecākiem viņš arī tur ir, jā. Pavisam nesen mēs skatījāmies diapozitīvus, kurus mans vectēvs sagatavoja no ekspedīcijas, kā viņi uz liela aizberga pāri ledāja ezeram mēģināja transportēt gan cilvēkus, gan somas. Un mēs pasmējāmies, ka šovasar braucot es ar savu māsīcu un bērniem ceļojumā uz Austriju, ka viņi arī ārkārtīgi līdzīgi uz tādas tā kā pārceltuves ar virvi sevi pāri kalnu ezeram turp tā stūma. Mēs nospriedām, ka jā, ka tas tā paaudžu atkarība no kalniem nekur tālu nav tikusi.
0: Tavi vecāki Atis un Līga Plakani ir ievērojami savas paaudzes alpīnisti ar vairākajiem 8000-niekiem viņu kalniešu CV. Tas ir viņiem garas ekspedīcijas nopietna gatavošanās, bet ko tas nozīmē tev kā bērnam?
1: Nu, ja prasītu speciālistiem, psihologiem, tad droši vien šausmā saķertu galvu, bet mums ar māsu tas nozīmē diezgan foršu laiku mēneša garumā, kad mēs bijām vecvecāku uzraudzībā. Protams, ka ar vecvecākiem mazbērnu režīms parasti ir stipri atšķirīgs, un mēs par to galīgi nesūdzējāmies, bet vienlaikus tas uzlika mums arī tādu atbildību pret saviem darbiņiem. Pilnīgi skaidrs, ka ir lietas, kas mums ir pašām jāizdara, Un vai vecāki mājās, vai viņi ir kalnos, šīs mūsu atbildības jau netiek atceltas. Bet mēs ar māsu to vienmēr uztvērām kā tādu diezgan jāstur pasākumu. Un sazināties ar vecākiem, kad viņi no kalniem zvanīja, tas bija īpašs notikums, kas bija stipri atšķirīgi, kāds notiek mūsdienās. Jā, tas varēja būt vairākas dienas nedēļas, kad ziņa nav, un tad pēkšņi ir šis zvans. Jā, un tad, protams, šis te lielais lepnums tomēr, ka vecāki izdarījuši varbūt kaut ko tādu, ko citi nav izdarījuši un nemaz nespēj. Tas parāda tādas lielas darbspējas un izturību, izcilu plānošanu un menedžmentu, kā mūsdienās teiktu, kurš nāk arī tomēr caur tādām kļūdām un pieredzi un tādu atziņu, ka bez darbiņa jau nekas nenotiks. Ja grib rezultātu, tas darbiņš ir jāizdara. Kā es smējos arī sporta medicīnā uz rezultātu vai medicīnā uz veselību, īsts ceļu vai tā teikt šorta, ka tu nav. Ir jāiet brokasts, jātīra zobi, ir jātrenējās, ir jāgatavojās, un tad šis rezultāts ir. Un šīs lielās ekspedīcijas un kalni to iemācīja, gan kad mēs to skatījāmies no malas, gan kad kaut kādā formātā arī tur piedalījāmies.

0: Piedalījāties jūs diezgan agrā vecumā. Ja es pareizi esmu izpētījis, tad tev bija 10, 11 gadi, kad tu pirmo reizi sasniedzi Alpu augstāko virsotni Mont Blanc.
1: Man bija drusku vairāk. Man māsai bija 10, 11 laikam, bet kaut kā tā. Man bija kaut kādi 11, bet man bija 14, kad mēs uzkāpām Elbrusā. Tā teikt, nu arī Eiropas tā kā augstākajā virsotnē. Bet vispār pirmo reizi Mont Blanc mēs braucām, kad man bija 4 gadi, un man māsiņa vēl nebija piedzimusi. Mēs tā kā zinājām, ka būs māsiņa, bet viņas vēl bija tā teikt tā procesā. Un tad man bija 4 gadi, kad mēs braucām. Bet toreiz mēs gājām līdz vienai nometnē, līdz Tete Rūžu laikam. Tur. Jā, no tā es atceros tikai lietu, rupmaizi un žāvētās cidonijas.
0: Tu runājot par saviem vecākiem, teici, ka viņi sasniedz virsotnes, kuras daudziem šķiet pilnīgi neiespējams, bet arī tu ļoti agrā vecumā, bērnībā, esi sasniegus virsotnes, par kurām sapņo daudzi pieauguši cilvēki arī šodien. Vai tu tajā vecumā saprati, cik liels tas ir notikums?
1: Laikam jā un nē. Pirmkārt, katrs kalnu notikums mūsu ģimenē vienkārši bija liels notikums. Vai mēs bijām mājās, vai tur braucām līdzi. Mums nebija vispār ilūzija, ka tas ir kaut kas vienkāršs vai pašsaprotams. Droši vien to, cik tas nopietni un smagi, to varbūt vairāk tagad mēs saprotam, jo toreiz likās, nu kā, normāla bērnība. Mēs nekad nebraucām spludmā sauļoties, mēs braucām stiept smagas somas un ēst uzlējumā zupiņas uz kalniem, bet es teiktu, ka šīs aizsniedzamās vai neaizsniedzamās lietas ir ārkārtīgi atkarīgas tomēr no ģimenes, un man ar manu ģimeni vienkārši ir ārkārtīgi paveicies. Un es nekad nebūtu ne toreiz, ne tagad, tur, kur es esmu, ja man nebūtu šis fundaments apkārt. Vienalga, vai tā ir zinātne vai mūzika, mājas koncerti, mamma, ar kuru vakarā mēs varam parunāties, padiskutēt, pastrīdēties par kopīgo projektu. Ja tā nebūtu, tad jau viss pārējais nemaz nebūtu noticis.
0: Šķiet, ja tik agrā vecumā sasniedz tādas fiziskas virsotnes, tad arī vēlāk viss pārējais liekas daudz iespējamāks.
1: Nu, tā gan es laikam neteiktu.
0: Nē?
1: Nē. Nē, jo patiesībā, ja no tādām fiziskajām darbspējām vai tādas saņemšanās, tad es bieži sev mēdzu teikt, Laila, ja tu varēji pabeigt medicīnas fakultāti, tad šis ir nieks, vai Laila, ja tu varēji tur noskriet maratonu, tad šis ir nieks, bet katru reizi, kad man, piemēram, ir jāiet skriet, tā man ir liela saņemšanās. Man tas nenāk ļoti dabiski, kas tad tur. Un es teiktu, ka tas palīdz atcerēties, ka ja jau ir kaut kas tāds varēts, tad gan jau, ka es varu arī šo. Bet, ka tas iedod tādu absolūtu brīvību vai tādu, ka viss pārējais jau ir ļoti viegli, nu tā gan nav.
0: Kādas ir tavas attiecības ar kalniem tagad?
1: Ar kalniem tagad? Noteikti ne tik profesionāls kā manam tētim vai kādas tās manai mammai. Mēs katru gadu braucam uz kalniem ar bērniem, bet šobrīd mūsu kalnu braucieni ir pielāgoti vecuma spektram no 2 līdz 8 gadiem. Jo projām tas ir vairāk nekā daudz pieaugušie droši vien spētu kalnos, jo mēs visi bērniet paši, neviens netiek nests. Mēs viņus motivējam ar saldējumiem un želē končām un skaistiem skatiem. Bet nu, tie kalni jau ir tāda stihija, kas viņi, ja ir tavējā, tad viņi vienkārši velk. Un mēs vienkārši katru gadu ģimeni braucam uz kalniem. Tā kā kādreiz ar māsu un vecākiem, tā tagad ar māsītu, brālēnu, mūsu bērniem. Tieši tāpat tikai nākamā paaudze ar saviem bērniem. Nekur viņi nav palikuši. Kā tie attīstīsies tālāk mums vai mūsu bērniem, tad to jau redzēs.
0: Turpinājumā iepazīsim tevi nedaudz vairāk no profesionālās prizmas, jo par tevi kādu vārdu sacīs tavs kolēģis Jānis Kalpe.
2: Pirms kādiem gadiem, 10, kad es vēl biju relatīvi jauns sporta ārsts Latvijas Olimpiskajā vienībā, tāds foršs fizioterapeits Mareks Usovskis, kurš daudz darbojās ar studentiem, atnāca man vienu dienu un pajautāja, Klavaīts negrib paņemt tādu vienu traku meiteni, profesors Plakans meitu, jo viņš vairs nevar atbildēt uz viņas jautājumiem, tie ir vienkārši pārāk daudz. Es saku, Marek, nu labi, aiziet. Man patīk visādas trakas meitenes un ar daudz jautājumiem, ar studentiem nedaudz bija darbojies. Un tā tas viss sākās. Tā mēs 10 gadus vēlāk Latvijas Olimpiskajā vienībā kļuvām par pilna laika darba kolēģiem sporta laboratorijā, jo kur gan citur fizioloģija viņu tikpat traki uzrunāja kā mani. Un tā mēs iemīlējāmies fizioloģijā kopā. Laila ir multitaskers, jo tik daudz vienlaicīgi lietas pietiekam labā kvalitātē var darīt tikai viņa akadēmisko darbu, praktisko darbu. Vēl mazliet tur bija pa NBS līniju un bērni, vīrs. Tas saraksts ir garš. Viņai tāds viens īpašs talants, kad vairāk sākām strādāt kopā laboratorijā sākumā periodiski un testējam cilvēku sportistus. Tad, kad bija Laila darbā, bija pilnīgi skaidrs, ka būs kāds piņķerīgs gadījums. Jo mēs tur bijām vairāk ārsti, bet tieši viņai nāca gadījumi, ka es kādu dienu varbūt neesmu bijis tikai Laila, un es atnāku, un atkal ir kaut kāds sarežģīts kardiogramas gadījums, un kas, un es tāds, Laila, kā tev tas sanāk? Un tas vienkārši sanāk. Lūk, tāda taušaitaina krāsēna personība Laila ir.
0: Jānis Kaupa saka, ka tev kaut kā sanāk tie piņķerīgie, sarežģītie gadījumi. Viņi tev atrod, tāpēc, ka tev šie gadījumi patīk?
1: Es nezinu. Man tiešām nedaudz jau tā kā vilka uz zoba, jo kā es nāku, tā ir tiešām kaut kas ārkārtīgi īpatnēs, specifisks, rets kaut kādā ziņā. Un man patīk, protams, kaut kas izaicinošs, interesants, kas varbūt nav standarts, kur jau ir jāsāk domāt tādas specifiskas rekomendācijas, risinājumi. Jā, tas man patīk, bet es nezinu, kādēļ tā ir sakritis, ka tiešām viņi uzpeld kaut kur uz mani.
0: Un tur var arī daudz jautājumus uzdot, un Jānis saka, ka arī to tev patīk darīt.
1: Jā, es teikšu, ka dr. Kaupa ir... mans lielais mentors sporta medicīnā. Es nebūtu tur, kur es esmu, ja man nebūtu Jāņa padomu, Jāņa atbalsta. Es tiešām viņam varu uzdot joprojām visus šos jautājumus. Un piedod Jānis, joprojām viņš uzdot daudz. Bet pateicoties dr. Kaupam, es esmu tur, kur es esmu profesionāli. Tiešām paldies, ka viņš man neatšuva. Mareks, jā, tā kautrīgi jau teica, ka varbūt ka jāiepazīstās man ar dr. Kaupu, ka viņš varētu būt tāds, kas tiks ar maniem jautājumiem galā. Un tā arī ir. Un šobrīd ikdienā ar Jānu mēs neesam, teiksim, bloks kabinetos, un es nemalošu, man reizēm joprojām pietrūkst, ka es varu ieskriet papsīt paklau. Šitāda līkne, ko ar šito lai iesāka? Bet tam ir WhatsApps un telefons. Jā, paldies, Jāni. Par to darbu sarakstu, jā, es laikam pamazām es atradu tās robežas, kurš šis saraksts kļūst par garu, jo pietiekami laba kvalitāte, manuprāt, nav pietiekami laba kvalitāte. Jā, un tad es pamazām atradu to saraksta garumu, pie kura kvalitātes līmenis mani pašu vairs absolūti neapmierina, un tad, protams, jāsāk kaut ko atsijāt.
0: Garš saraksts un augsts standarti.
1: Pārāk reizēm garš saraksts. Bet nekas, mēs to visu mācāmies procesā.
0: Runājot par tavu profesionālo ceļu, tu jau ievadīji sākumā, ka bija tā izvēle starp mūziku un medicīnu kaut kur klātesoša, bet tajā brīdī, kad tu nolem doties medicīnas virzienā, tad sports un medicīna uzreiz jau nāca komplektā, vai tu sākumā arī apsvēri vienu, otru, varbūt citu specializāciju medicīnā?
1: Sākot studēt pārsvarā jau tie studenti vēlas iet uz tādām ļoti, es nezinu, vai romantiskām, bet tādām specialitātēm kā neiroķirurģija, kardioķirurģija, torakālā, jeb kruškuru ķirurģija. Un es biju viens no šiem cilvēkiem. Likās, ka es gribu būt neiroķirurgs, jo man likās, ja dzīvē viss pārējais sabrūk, tad darbs tas, kas vienmēr tev paliks un vilks. Un laikam kādu pusotru gadu es dzīvoju pārliecībā, ka es varētu kļūt par neiroķirurgu, bet tad dažādu apstākļu sakritību man noveda līdz sporta medicīnai. Un varbūt viņa nebija tik pašsaprotama man, cik viņa jau bija pašsaprotama visiem apkārtējiem, ka tas ceļš uz to velk. Es vienkārši nokļuvu netīšām floorball komandā, otrajā kursā jau. Un tā tas ceļš pamazīja.

0: Gāja. Mareks Osovskis apmācīja teipošanu, iepazīstināja daktaru Kaupi. Nu, no turienes jau viss ceļš jau pats pavērās.
1: Tātad tu nonāci floorbola komandā kā medicīnas personāls.
0: Jā, kā otrā kursa studenta. Jā, viņiem vajadzēja kādu, kas spēlēs tur padodožamo, uzlīmē plāksteri. Un tā sporta vide ar uzvarām un zaudējumiem kaut kā deva tādu gan gandarījumu, gan vilšanos. Kaut kā tas emocionālais spektrs bija tik aizraujošs, ka nu, turpat jau vienas esmu.
1: Ko tu kā sporta ārsts uzskati par savu galveno uzdevumu? Tie ir sasniegumi vai veselība?
0: Jā, es pat arī esmu mēģinājis, laikam, sev atbildēt uz šo jautājumu. Un, laikam, mans galvenais uzdevums ir veselība, jo es uzskatu, ka pat profesionālis, kurš nav vesels, diez vai spēj sasniegt rezultātu. Kaži tas ir neatdalāms lietas. Un es nevaru piespiest nevienu ārstēties. Es smējos, ka es nevaru nevienu hokejistu ieslēgt ģērbtuvēs un teikt, nē, tu neiesi laukumā. Bet mans uzdevums ir dot pietiekami daudz informācijas sportistam, viņa trenerim, visiem pārējiem, lai mēs kopīgi pieņemtu šo te labāko lēmumu, kurš ir starp veselību un sasniegumiem. Un droši vien, ka tas atšķirās profesionālam un amatierim. Bet es uzskatu, ka ja nav veselības, tad vienkārši rezultāta nebūs.
1: Tu pieminīji hokejistus, jo tu strādā ar mūsu izlases hokejistiem. Saki, kā notiek tā specializācijas atrašana? Tas bija tāds nākamais solis pēc floorbola?
0: Manā dzīvē tas viss ir noticis, man gribētos teikt, nejauši. Vienkārši kaut kā es virzos tur, kur mana interese mani ved, un es satieku cilvēkus, kuri man palīdz attīstīties. Sākot ar ģimeni, kur man ģimene vienmēr palīdzējusi attīstīt manas intereses un atbalstījusi. Pat varbūt tad, kad viņiem nelikās, ka šito vajag atbalstīt. Un tad netīšāms nonācu floorbolā, un patiesībā ļoti netīšām es nonācu hokejā. Tas sākās ar Mogo komandu, kas man likās, ļoti interesanti. Patiesībā pirms Mogo man uzrunāja viens, kas bija floorbolā treneris, un pēc tam bija arī studentu hokeja izlases treneris, un viņš man paņēma līdzi ar studentu izlasi. Es pat vēl biju tikai sestā kursā mediķos. Un jā, un tā tas vienkārši, nu, es tur nokļuvu, sāku strādāt, un tad jau es uzskatu, ka, ja dara darbu, kas patīk, un dara to pēc labākās sirdsapziņas un ar augstāko iespējamo kvalitāti, tad tas rezultāts, ceļš, izaugs, viņš pats attīstīsies. Viņš attīstīsies gan tajā, ko mēs uzskatām par karjeru, gan tajā, kas attiecas uz atalgojumu. Jā, es tā kaut kā uzskatu, ka ja mēs ejam un daram to, kas mums no sirds patīk, aizrauj, un daram to uz labāko līmeni, ko mēs varam, vispārējais arī sakārtojos.
1: Kā tu redzi konkrēto sportistu salīdzinājumā ar viņa treneri vai kādu citu speciālistu mediķi, kurš nav specializējies tieši sporta medicīnā, bet arī saprot cilvēku organismu un kā tas strādā?
0: Jā, šīs jautājumi, psiholoģijas jautājumi, un, kā daktars Kaupi teica, arī ņemot rezidentūrā sporta ārstu, ir jāsaprot, vai viņš vispār cilvēks sportā ir bijis. Jo ir jāsaprot šis dzinulis, šī vēlme uzvarēt, un ir jāsaprot, ka sportists ir gatavs upurēt visu pārējo, lai tiešām sasniegtu savu rezultātu. Un es cenšos neskatīties citādi, bet vienlaikus ir jāskatās citādi uz sportistu nekā uz visiem pārējiem, lai mēs saprastu vispār, kādai sportistam šī motivācija ir un kāpēc viņš ir gatavs iet uz to, kas visiem pārējiem liekas nesamērīgi, nesaprotami. Mēs taču to dzirdam komentāros, izteikumos, tas taču nav tā vērts, kāpēc bojāt savu veselību, tas sports taču nav vispār savienojams ar veselību. Jā, bet šim cilvēkam tā ir viņa būtība, tā ir viņa profesija, tā ir viņa personība. Un jā, es skatos sportistu citādi, un reizēm, kad šķiet, ka mēs sportistu nespējam nonākt pie kaut kāda kopsaucēja, mēs varam saka, nedrīkst spēlēt, jo ir trauma, un tad parasti sāks kaulēšanās. Un es saku, paklau, ja es gribētu visus noņemt nos no laukuma, es jau to sen būtu izdarījusi. Saku, mans mērķis

0: mērķis ir, ka tu pēc iespējas ilgāk nodarbojies ar savu sportu. Un es redzu, ka šobrīd ir jāpieņem šāds lēmums, lai pēc iespējas ilgāk to varētu darīt. Nu jā, tur tas sarunas reizēm nav vieglas.
1: Vai tas ir tas lielākais izaicinājums spēt tajā brīdī, mirklī, konkrētā spēle, tūlīt šauju savu startu šāvienu, ieslēgt ilgtermiņa domāšanu?
0: Jā un nē. Tas ir situācijas, kuras, lai cik tas neizklausītos, varbūt absurdi, bet viņas ir atkarīgas arī no konteksta. Viņas ir atkarīgas no spēlētāja konkrētā. Mums ir atslēgas spēlētāji un ir spēlētāji, kuri varbūt ir rezervisti. Es arvien vairāk pārēju uz to, ka dienas beigās lēmums jāpieņem pašam sportistam. Un ir sarkanās līnijas, smazais atricinājums, piemēram, bērnu sports, absolūti sarkanās līnijas. Bet ja mēs runājam, piemēram, par profesionālu sportistu izlasi, tad sportistam pašam ir jāpieņem lēmums, viņš ir gatavs vai nav gatavs. Es varu teikt, hei, šī trauma ir tāda un tāda. Ja mēs darīsim, tā būs šādas sekas. Ja mēs izvēlamies darīt, tā būs šādas sekas. Kā tu redzi? Un ja sportists jūtas nedroši, es arī viņu nevaru pārliecināt, ka nemaz tik traki nav. Vēl tikai 20 minūtes vai tikai pagarinājums. Nu, nē. Bet ir ļoti svarīgi spēt saglabāt vēsu galvu. Un man drusku vīrs ir teicis, ka es jau nemaz vairs nefanoju par hokeju. Es saku, jā, jo es ļoti mācījusies nekļūt par savas komandas fanu. Jo arī pasaules čempionāts, ceturtdaļ fināls, ļoti svarīga spēle. Tad sporta ārstam ir jāpaliek ar vēsu galvu un jāsaprot, ka hei, pat ja tas ir ceturtdaļ fināls un ir 2 minūtes un ļoti svarīgi, bet tas ir smadzeņu satricinājums. Viss.
1: Sarp
0: jautājums ir noņemts no dienas kārtības. Līdz ar to ir ļoti bīstam kļūt par savu sportistu fanu. Es cenšos no tā ļoti, ļoti distancēties.
1: Un tomēr sportā uzvaru nosaka ļoti konkrēti vienam cilvēkam vai komandai vienai ir zelta medaļas. Kas ir tava medaļa? Kas ir tava uzvara tavā profesijā?
0: Profesijā? Nu jā, palīdzēt sportistam sasniegt viņa rezultātu. Bet šie rezultāti patiesībā var būt dažādi. Pagājušajā nedēļā, piemēram, bija cilvēks, kurš visu mūžu nodarbojas ar sportu, un viņam nesen tika diagnosticēta sirds saslimšana, kas gandrīz pārvāk krustu visam, ko viņš jebkad dzīvē darīs. Un veicot šo slodzes testu, mēs sapratām, ka ir ļoti daudz pazīmes, kas nozīmē, ka viņš drīkst nodarboties ar sportu. Turklāt viņš izvēlējies tādu sporta veidu, kas viņam tiešām ir pat piemērots ar šo diagnozi. Un es gribētu teikt, ka tā bija diezgan liela uzvara, jo cilvēks izgāja no kabineta ārkārtīgi priecīgs, ilgtermiņā motivēts, jo šī nebija uzvara, kas ir zelta medaļa, bet šī bija uzvara, ka cilvēks visu mūžu varēs turpināt nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, kas viņam patīk. Un tas ir no viņa personības viedokļa svarīgi, bet arī no viņa ilgtermiņa veselības viedokļa svarīgi. Tā kā es teiktu, ka tās uzvaras ir mazas katru dienu, un tad kādreiz ik pa brīdim var būt arī kāda liela un skaļa. Bet man pašai svarīgākas ir laikam tās mazās.
1: Tagad mēs Monopolā paklausīsimies vēl nedaudz tevis izvēlētu mūziku. Saki, kāpēc tu esi izvēlējusies The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles.
0: Tā ir vienkārši mūsu attiecību dziesma, kad es iepazinos ar savu vīru. Tad mēs daudz ceļojam pa Latviju un šī bija dziesma, kas gāja uz riņķi. Gandrīz kā vienā seriālā, un ja par dzīves uzvarām, tad tā veiksme, kas man ir ar šādu dzīvesbiedru, tikai pateicoties šādiem fundamentāliem pamatiem, kas ir ģimene, arī viss pārējais vispār dzīvē var notikt.

0: Sporta ārste Laila Ušacka viesos raidījumā Monopols. Daudz runājām par dažādām profesionāliem aspektiem, kāda ir Lailas ikdiena darbā, bet vai sporta ārstam ir laiks sportot?
1: Sporta ārstam ir laiks sportot. Un sporta ārstam ir jāatrod laiks sportot, citādi tā divkosība sanāk. Bet šobrīd tā ikdiena ir ļoti, ļoti intensīva, jo ir divas meitas. Un viena ir tagad otrā klase, viena vēl ir bērnudārs, un tad menedžments starp daudziem darbiem, pulciņiem, skolām, bērnudārziem, tad tā ir tā ikdiena. Un tā darba specifika prasa kādreiz nestandarta darba stundas, kas ir gan labi, gan varbūt netik labi, bet šobrīd, jā, ikdiena aiziet tādā lielā menedžmentā starp profesionālo vidi, mājām, arī visu tādu ikdienas plānošanu, mūzikas skola, mājas darbi. Jā.
0: Bet zinot ļoti labi to, kas ir veselīgs cilvēks ķermenim, tu pati esi tāda godīga, atbildīga, prātīga pret sevi šajos jautājumos?
1: Daudz mazāk nekā vajadzētu. Viens mans katastrofāls tāds netikums ir mans ēšanas režīms. Es varu, ja es aizraujos darbā, es varu arī visu dienu neēst. Man olimpiskās vienības kolēģis man visu laiku, kad viņi smējās, viņas ir manas ēdināšanas policija un uzrauga. Viņas ik pa brīdim paprast, nu tu pusdienas paēdi. Paldies viņām par to. Tā kā uztura ziņā es esmu mazāk veselīga, kā vajadzētu. Fizisko aktivitāšu ziņā bērni mani ļoti motivē. Un šobrīd jau ir tas vecums, ka mēs varam ar bērniem kopā iet sportot. Mēs tiešām cenšamies, ka jau var iet skriet, un bērni brauc arī ten līdzi, tad mēs kopējam vingrot. Kad es gaidīju mazāko meitiņu, tad lielā nāca man līdzi fizioterapiju un rādīja vingrinājumus. Tā kā es domāju, ka ja es gribu saviem bērniem ierādīt šo veselīgu dzīves veidu, kaut kādu struktūru un uzbūvi, tad tas nenāks no tā, kas lasīšu par to lekcijas. Tas tikai un vienīgi nāks, ka mēs paši to ikdienā ieviesīsim.
0: Bet tev

0: arī par to nevienas lekcijas nelasīja, vai ne?
1: Nē, man to parādīja ģimene. Un uzturu un to ikdienas uzturu palīdz nodrošināt struktūrēt un pareizi tas, ka mēs dzīvojam kopā ar maniem vecvecākiem. Un vecmāmiņa ir cilvēks, kuru vienmēr mūs mājās vakarā sagaida ar siltām vakariņām. Paldies viņai par to. Ar ikdienas menedžmentu ir ļoti viegli ieslīgt voltu un ātrās ēdināšanas tīklos. Un vecmāmiņa šo frontu notur perfekti. Maniem bērniem vienmēr ir kvalitatīvs uzturs mājās. Un tas ir tikai piemērs. Un tas ir tikai un vienīgi tas, kā ikdienā mēs esam pieraduši dzīvot. Tā ir absolūta nepieciešamība pēc siltām vakariņām. Tā ir nepieciešamība brīvdienās izkustēties. Tā ir nepieciešamība aiziet laicīgi gulēt. Nu, jā, es tiešām cenšos savu veselīgo dzīvesveidu, kad motivācija kaut kur aizslīd, atgriezt caur to, ka man ir jārāda piemērs bērniem.
0: Tas ir labs motivators.
1: Tas ir pagaidām mans labākais motivators.
0: Tas, ko tu stāsti par savu ģimeni un ko tu arī jau iepriekš esi minējusi, izklausās, ka tā saime ir gana liela, spēcīga un turās kopā. Tā ir liela vērtība.
1: Tā ir ļoti liela vērtība. Un ir ļoti viegli kādreiz to pieņemt par pašsaprotamu. Bet mūsu ģimene ir brīnišķīga. Un viens ir es, mans vīrs, bērni, bet mani vecāki, mani vecvecāki. Man krustvecāki, kuri arī ir abi noskrējuši Montblanc skrējienu savā laikā. Man brālēni māsītes, kur tikko Gauja Trail skrēja dažādas distances. Visi četri, tā teikt, māsīcu blice, visas skrēja Gauja Trail bērnu skrējienu. Jā, tā ir milzīga bagātība un kaut kā absolūti pašsaprotam reizēm. Bet kādreiz, kad šādus jautājumus uzdot, tad tik to apjēdz. Tā ir daudz lielāka bagātība nekā ikdienā šķiet. Un tā fiziskā aktivitāte absolūti klātsoša ir. Viena tāda lieta mums ir tradīcija, piemēram, katru gadu 1. maijā iet pārgājienā ar kādu upi. Un neiztrūkstoši, pilnīgi katru gadu 1. maijā vai 4. maijā šīm brīvdienām kopš 2001. gada vai 2000. gada. Pilnīgi katru gadu mēs esam to darījuši vai pilnā sastāvā vai nepilnā, bet nekad tas nav izlaists. Nu jā, tas ir tas fundaments, uz kuru var balstīties.
0: Ļausim par tevi kādu vārdu pateikt Mārai Vilkai.
2: Mums ar Laila ir sakrājies ļoti daudz kopīgu notikumu. Un daļa no tiem man saistās ar Lailas ģimenes dārzu Rīgā. Piemēram, 1. klasē mēs spēlējām izdzīvotājos. Kādreiz bija tāds televīzijas šovs, un viņas pagalmā uzcēlām telti, gatavojām maizītes, cepām desas un veselu pēcpusdienu nedrīkstējām iet iekšā mājās. Bet tad sapratām, ka mums ir piemirsies kečups, tādēļ bijām spiestas atkāpties no lielās apņemšanās un iet tam pakaļ uz virtuvi.
3: Ja man jārunā par Lailas talentiem, tad, protams, viens no Lailas lielajiem talentiem, manuprāt, ir viņas muzikalitāte, gan dziedāšana, gan dažādu instrumentu spēle. Bet, ja man jānosauc kāds slēptais Lailas talents, tad teikšu, tā ir ļoti laba intuīcija, jo studiju laikā Laila vienmēr zināja un varēja paredzēt, kurās nodarbībās mums būs un kurās nebūs kontroldarbs. Laila ir lielisks draugs, ļoti sirsnīgs cilvēks, erudīta, ar asu prātu, kā arī ar tiešām apbrīnojamām darba spējām.
0: Saprotu, ka izdzīvot bez kečupa nevar.
1: Nē, tas bija neiespējami, bet tur jau tam stāstam ir arī turpinājums, par kuru mēs dabūjām pa mīzu pēc tam. Ka mums likās, ka tās ugunskurses ir tāda, zinām, rotaļu vieta, un tad es atceros, tā ir viena no ļoti retajām reizēm, kad mans vectēvs, kurš nekad nav dusmīgs, palika tiešām dusmīgs. Bet Māra, jā, nu Māra ir viens no šiem lielajiem fundamentiem. Viņa jau patiesībā ir jau ģimene, pat es teiktu. Tiešām mēs kā pirmā klasē sākām mācīties kopā, tāpēc tam vēl arī medicīnas fakultātē vienā grupā mācījāmies. Un kādreiz kā joku saku, bet patiesībā tas nav nemaz joks. Ja mēs nebūtu mācījušās kopā, es neesmu droši, vai es to medicīnas fakultāti būtu pabeigusi. Māra bija šī te strukturētā motivācija, un vēl mums arī trešā draudzene Elze. Mēs bijām tāda trijotne ar milzīgām darbspējām un tiešām tādu kvalitatīvu darbošanos visu studiju procesu.

0: Nu, Māra ir, jā, es pat nezinu, viņa jau ir, tas jau ir draugi, un tad ir kaut kāda pilnīgi cita kategorija, un tad, nu, Māra ir fantastisks ārsts, fantastisks draugs, brīnišķīga mamma, jā.
1: Tajā, ko tu stāsties, daudz dzirdu, ka viens nav cīnītājs, un ka tās visas virsotnes ir tāds komandas darbs.
0: Nu, galīgi nav viens cīnītājs, un arī, kad runā par individuālo sportu, arī īstenībā jau visam individuāliem sportam arī apkārt ir komanda. Ir treneris, sportārts, fizioterapeits, ģimene. Visi tieks viņu atbalst. Un es jau un vispār neesmu viens cīnītājs. Ja es esmu viena pati, tad es jūtos ļoti vientulīga. Es tur apmaiņas programmā, kad tur pusgadu dzīvoju, noskrēju maratonu. Un mums vienmēr visa ģimene pēc maratoniem savācās uz tādu satikšanos pieminētajā mūsu ģimenes dārzā. Es atceros, toreiz Grieķijā noskrēju maratonu un domāju, nu un tagad, ar kur es varētu par to padalīties? Tie Erasmus draugi, jā, tur viņi bija, bet tas bija brīdis, kad es sapratu, ka tās saknes un piederība ir svarīgāka par visu pārējo.
1: Lēl, tu stāstīji par savu garo sarakstu, kas ir nedaudz jāsaīsina, lai varētu noturēt tos kvalitātes kritērijus, kas tev ir. Kaut kā apvienojot divus jautājumus vienā, gribu tev prasīt, cik tev vispār ir raksturīgs tāds maksimālisms un kā tu saproti, kuras lietas no tā saraksta izsvītrot, kas ir tās virsotnes, kas tev šobrīd vienkārši nav jāsasniedz?
0: Ja es labi varētu atbildēt šo jautājumu, tad man nebūtu tik garš tas saraksts. Es izvēlos darīt tos darbus, kas man sagādā prieku un aizraušanos. Un tad, ja man par to ir reāli tāda deksme un oglīt iekšā, tad es to darīšu, un tiklīdz viņi sāk pazust, tā man vienkārši ļoti grūti saņemties to darīt. Un tad parasti šie darbi gandrīz vai paši jau atkrīt, jo vienkārši, es vienkārši vairs nespēju uz viņiem koncentrēties, saņemties, un tā nav pārāk laba rakstura īpašība, jo tikai caur aizraušanos un tādām ofensīvām jau ilgtermiņa rezultāts nebūs. Bet tas ir galvenais, kā es sekoju līdzi tam, ko es savā sarakstā paturu un ko es svītroju ārā. Un tā ir man drusku problēma, ka es pēkšņi aizraujos, ka šī ir ideja, šī ir lieta, ko varētu darīt. Un es viņu kādreiz pārāk bieži nenovedu līdz galam, jo es jau paspēju šo palaist jau kosmosā un jau viss notiek. Bet man jau ir nākamā ideja, ka varētu tagad darīt arī vēl šo. Un tad tas saraksts sāk stiepties un tad reizēm grūti nav kaut kā teikties. Bet jāsaka, kā ir šobrīd jau, teiksim, tiešām ar ģimeni, ar bērniem, ar tādu, pieaugušo dzīvi, pašas lietas sakārtojas. Man kaupi jau sen brīdināja, lai tev agri vai vēl nāksies kaut ko no tā visa atmest. Un es teicu, nekā nebijis. Vienmēr es varēju samenedžēt nesamenedžējumus grafikus un kaut kā saiet. Gan jau saies arī tagad. Bet, Jānim kā parasti taisnība, un man nāks kaut ko no saraksta izsvītrot.
1: Gan Jānis Kaupe, gan arī Māra izcēla tavas darbspējas, tavu spēju multitaskot. Šķiet, tas ir iespējams tikai veselīgā ķermenī, tikai veselam cilvēkam ir darbspējas. Tāpēc veselība ir tas, ko es tev novēlēšu šīs sarunas noslēgumā, lai tā nekad netrūkst un lai tā vienmēr ir visu pamatā. Paldies tev, ka viesojies Monopolā. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Una Gulbe, mūzikas redaktora Dāca Staludzēna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Rihardu Irbi, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 15. septembrī no 17:30 Rīgā, Torņa kalnā, Mazās nometņu un Ojāra Vācieša ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Redzījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos arī šovakar.
2: Tapis kāds interesants pētījums par skolotāju prestižu, tad nu par skolotājiem mūsdienās un arī senatnē runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas 8. vakarā studijā Negars Rosenbergs. Valsts policija vakar pieķērusi labklājības ministru Rēni Uzulnieku no Zaļo un Zemnieku savienības braucam pie stūris 3,5 promiļu alkohola rebumā. Tā liecina LTV rīcībā sošā informācija. Tikmēr Leta ziņo, ka automašīnas Škoda vadītāja izalpā konstatēta 3,09 promiļu stipra alkohola koncentrācija. Par notikušo valsts policija sākusi kriminālu procesu. ZZS valdi ārkārtas sēdē lēmusi atsaukt Uzulnieku no labklājības ministra amata. Nolemts arī izslēgt Uzulnieku no ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības. Premjers Andris Kulbergs no apvienotās sarakstā sociālajos tīklos paziņojis, ka ministrs un alkohols pie stūris ir totāla bezatbildība, apdraudējums sabiedrībai. Nosodījumu braukšanai dzērumā paudis arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Premjers izdevis rīkojumu atbrīvot Uzulnieku no labklājības ministra amata pienākumu pildīšanas viņu vietā ieceļot Uldi Auguli no ZZS. Uzulnieka rīcību kā nepieņemumu vērtē arī politoloģi. Lelde Metla Rozentāle.
5: Tas ir patiesībā absolūti nepieļaujams gadījums jebkurā situācijā, pirms vēlēšanām, pēc vēlēšanām, bet cilvēkam, kurš pretendē uz to, ka viņš grib būt tautas priekšstāvs, un patiesībā cilvēkam, kurš ir ministrs, labklājības ministrs, pie stūres braukt 3,5 promiļu reibumā, nu jebkurā reibumā braukt pie stūres, tas ir nu, vienkārši absolūti nesavienojams un nevar uzņemties šādu amatu un būt, kā es saku, tautas priekšstāvis un atļauties šādā veidā pārkāpt likumu priekšvēlēšanu periodā, kad ZZS-am ir tik jau tā zemi reitingi un šobrīd situācija ir ļoti izaicinoša, ja pastāv risks varbūt pat neiekļūt parlamentā. Nu šāds atgadījums, protams, vēl šo situāciju vēl vairāk viņu apdraud.
4: Tā politoloģija Lelde Metla Rozentāle. Citur pasaulē Krievija mēģina provocēt NATO, tāpēc pagājušajā naktī notikušiem Krievijas dronu uzbrukumiem Ukrainas teritorijā pie robežas ar Poliju, paziņojušas Ukrainas un Polijas amatpersonas. Varšava brīdinājusi, ka tuvākajā laikā Krievija var pastiprināt triecienus pie NATO dalību valstu robežām. Vairāk stāsta Uldis Ķēzberis.
6: Krievijas drons šorīt trāpīja pasažieru vilcienām, kas no Ukrainas galvaspilsētas Kīvas devās uz Polijas galvaspilsētu Varšavu. Uzbrukuma brīdī vilciens bija apstājies dzelzceļa stacijā Jahodinas pilsētiņā Ukrainas rietumos aptuveni 2 km no robežas ar Poliju. Uzbrukumā neviens no 206 pasažieriem necieta, jo Ukrainas dzelzceļa darbinieki bija brīdinājuši vilciena apkalpi par dronu draudiem. Dažas stundas agrāk Krievijas drons ietriecās degvielas uzpildes stacijā Ukrainas teritorijā nepilna kilometra attālumā no robežas čērsošanas punkta Jahodina-Doruhuska. Pēc uzbrukuma aizdegās 2 kravas automašīnas. Neviens cilvēks necieta.
4: Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņojis, ka Krievijas uzbrukumi tik tuvu Ukrainas un Polijas robežai ir Kremļa mēģinājums iebiedēt Eiropas Savienību un NATO. Turcijas policija šodien aizturējusi lielu skaitu cilvēku pēc reidiem geju bāros un LGBTQ kopienas aktīvistu mājās. Tā informē varas iestādes. Kopumā 15 provincijas, tostarp Stambulā un Ankarā, tiesiskās procedūras ievadītas pret 162 aizdomās turmās.

0: 9 organizācijām un 13 uzņēmumiem. Sociālās saziņas vietnē X pavēstījis tieslietu ministrs Akins Girleks. Viņš norādījis, ka operācija veikta saistībā ar ģimenes 10 gadi, ko izsludinājis prezidents Recep Tayyip Erdogans, lai aizsargātu bērnus, ģimenes, institūciju un sabiedrisko kārtību. Vēl par sportu Latvijas duets Gustavs Auziņš Kristians Fokerots šodien Madridē Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnījis zelta godalgas. Auziņš Fokerats, kuri turnīrā izsēta ar otro numuru, finālā ar 2-0, uzvarējuši lietuviešus Povilu Piesinu un Dovīdu Sinkeviču. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 15 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 86%. Sinoptiķi prognozē, ka šo nakti gaidāms mākoņains laiks. Valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus, vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, no pēcpusdienas ziemeļa rietumos skaidrosies Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, no rīta vietām saglabās migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks brīžiem lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-14, arī dienā 16-18 grādi.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā, un tā studijā, kā ierašajā laikā, esmu es Sandra Kropa. Šodien raidījumu mēs esam veltījuši skolotājiem un pedagogiem, kā jau septembrī, un zinību mēnesim piedienas mēs iepazīsim tuvāk skolotāju profesijas prestižu senākos laikos un arī mūsdienās. Savulaik izskolot bērnu par skolotāju bija goda lieta, kā tas ir šodien, un kāpēc jau vairākas desmitgades sabiedrībā izskan viedoklis, ka pedagoga profesija vairs nav prestiža. Vai skolotājs aizvien ir, kas vairāk par priekšmetu pasniedzēju un vai šo attieksmi ietekmē pedagoga atalgojums notiekošais klasē vai sabiedrības attieksmi pret skolotāju? Par visiem šiem lielajiem un plašiem jautājumiem mēs šodien runāsim vairāk ar mūsu studijas viesiem. Pie mums šodien ciemos ir Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesora vēsturniece Iveta Ķestere. Labdien!
2: Labdien!
1: Un arī Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesors vēsturnieks Gvido Straube. Labdien!
3: Labdien!
1: Jautāšu jums abiem par jūsu skolas gadiem. Ar kādām atmiņām jūs atceraties savus skolotājus un vai ir bijis kāds tas īpašais, kas paliek atmiņā uz visu mūžu? Nu, sākšu zinībēt ar jums.
2: Jā, nu, man noteikti ir atmiņā mans vēstures skolotājs, jo tieši pateicoties manam vēstures skolotājam, es aizgāju arī studēt vēsturi. Līdz ar to Rīgas 49. vidusskola, Raimonds Strejs, tas ir cilvēks, ko es vēl joprojām pieminu. Un īstenībā mēs šobrīd arī veicam vienu pētījumu par skolu prestižu, un tad lūk tieši tās skolotāju personības ir arī tās, kas no skolas gadiem faktiski saglabājas vislabāk atmiņā, un arī ir tās skolas vizītkartes.
1: Tātad netik daudz kā pasniedza, ko mācīja, bet pati personība skolotāja.
2: Bet pati personība, un tāpēc, nu, šis, protams, ir ļoti plašs temats, un to varbūt šodien mēs neskarsim, ir jautājums par mākslīgo intelektu, kurš droši vien šos skolotājus ar laiku aizstās, vismaz tā uzskata daži prognozētāji.
1: Jā, par to, protams, parunāsim, ja ne šodien, tad citā reizē, bet video, kā jums ir arī kāds vēstures skolotājs, kas ir pēc tam ietekmējis to tālāk profesionālo izvēli vai cits skolotājs palicis atmiņā?
3: Tā grūti teikt, man tā liekas, man ir bijuši vairāki labi skolotāji gan skolās, kas ir kaut kā ietekmējuši, un pēc tam arī, nu, dabiski arī nu, lielā mērā man vēstures skolotājiem, klases audzinātāji skolotāji galvīm, bet vienīgā Rīgas 64. vidusskolā, bet arī bija vairāki citi labi skolotāji, kuri pa spīti tam laikam, kad mēs mācījāmies, ko sauc par padomu stagnācijas, dziļās stagnācijas gadiem, bet bija tad ir pašā laikā skolotāji, kas mācīja kaut ko no brīvdomības, kaut ko no tā, ka tev pašam ir jābūt savam viedoklim.

0: ir tas brīvdomātājs, vai iet mazliet atļautajiem rāmjiem pāri kaut kādā dzīves un nezinu, sistēmas posmā. Kā jūs raksturot, kas tad ir tas labais skolotājs?
1: Labs skolotājs ir gudrs skolotājs. Un tas ir tas, ko es ļoti strādājot izglītības zinātņu fakultātē, es ļoti bieži cenšos par to runāt, ka kā mēs tos gudros skolotājus varam izaudzināt. Un tikai tad, ja skolotājs būs ļoti intelektuāli nodarbināts, tad viņš kļūs gudrs, jo mēs ļoti bieži mūsdienās jaucam attapību ar gudrību. Un faktiski visas jaunās tehnoloģijas, kuras es ļoti, ļoti atbalstu, prasa attapību. Bet to intelektuālo nodarbinātību, smadzeņu nodarbinātību, to dod tikai intelektuāla piepūle. Un intelektuāla piepūle ir lasīšana, domāšana, diskutēšana. Nu, un tāpēc es gribētu teikt, ka gudrs skolotājs veidojas tikai tādā grūtā intelektuālā darbā.
0: Gido, kā jūs definējat?
2: Jā, gudrs un vēl, kas manuprāt ļoti svarīgi, skolotājiem jābūt ļoti godīgam ir. Skolotājiem jābūt tādam, kurš var arī lielākajam bosikam ielikt 5, ja viņš to ir pelnījis, 10 šodien. Un teicamniekam, kurš ir atnācis un neko nav sagatavojies tunai, var bez sirdsapziņas pārmetumiem ielikt divnieku, lai viņš mācās. Jo tas dažreiz dažiem skolotājiem, manā praksē ir bijis tā, ka tas pieklivo un tad rodās tāds rūgtums, ka nu, skolotājiem tomēr jābūt ir gudram un godīgam. Tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi.
0: Tagad tāds interesants, kā būtu, ja būtu jautājums, bet palūkojoties vēsturē, kā jums šķiet, vai šādi pašas atbildes par skolotāju sniegtu, tur es nezinu, pirms vairākām 10 gadiem vai pat 100 gadiem, kas tajos laikos, jūsuprāt, bija labs skolotājs? Nu, pieņemsim, pirms 100 gadiem. Vai 50? Nu, izvēlēsimies to mērauklu kā
2: vēl. Jā, vairāk jau laikam. Tā bija tas svarīga lieta, ka tomēr tie vecie labie skolotāji senos vecos skolu laikos, bet tie senie laikiem ir ļoti īsi, jo, ja mēs runājam par skolotāju, kā speciāli gatavotu cilvēku šim darbām, tad tas ir apmēram laiks no pats ātrākais, ko mēs varam Latvijas vēsturē ieraudzīt, tas ir 18. gadsimta. Ceviši, mēs runājam par latviešu skolēnu, ja? Tad tas ir laiks kaut kur sākot no 18. gadsimta 30. gadu beigas, kad parādās pirmie speciāli apmācītie cilvēki, bet tas speciālie, tas ir ļoti maz kaut kas. Un pēc tam jau izslavenie Cimzes, ja Valmīras, vēlāk Valkas un Irlavas skolotāju semināri, kuri sāk gatavot šos profesionālos skolotājus, un viņi dabiski, ka viņi, es domāju, ļoti toreiz, 19. gadsimta, viņi toreiz viņi ļoti atšķīrās tieši tādī gudrībā no pārējās savas kārtas ļaužu māsas, jo viņi gan mācēja lasīt un rakstīt, un dabiski, ka tā lasīšanas prasme varbūt arī Latvijā parādās samērā ātri un samērā plašā apjomā, bet tādī pašā laikā pārējās zināšanas, kas nāca caur šiem skolotāju semināriem, tās tomēr bija toreiz, nu, varētu teikt, pat revolucionāri lielāks nekā to, ko cilvēki zināja līdz tam. Un līdz ar to tām savām zināšanām, un es pilnīgi pieļauju, ka viņi tomēr tā, ka viņi nāca no zemnieku vidus un darbojās zemnieku vidē, tad viņi diezgan labi saprata to vidi. Un, nu, man gribās ticēt, ka viņi ļoti daudz bija arī pietiekoši godīgi, lai to savu gudrību sajaukt kopā ar godīgumu un pakāpeniski veidot to jauno latviešu lauku iedzīvotāju paudzi, kura gadsimta vidū 50. un 60. gados faktiski kļūst par tādu ļoti spēcīgu nacionālās pašapziņas veidotāju, respektīvi jaunatviešiem. Un galu galā tie pirmie, tie, kas rosina šīm lietām, tie jau ir semināru beidzēji, kas ir jau tik daudz salasījušies, ka var jau runāt pretī mācītājam, mūžniekam, valsts ierēdnim.
0: Kas bija tas revolucionārais tajos skolotāju semināros, ko viņi apgūva, vai nu, kāds tas skats uz pasauli bija tiem cilvēkiem?
2: Nu, tāpēc pirmkārt jau lasīšana, un līdz ar to viņi lasīja, viņi ļoti daudz ko lasīja, viņi, tas nākošie priekšmeti, kas nāca blakus elementārajām lietām, tām lasīšanām, tad nāca dabiski tie, kas bija saistīti ar baznīcu, kas varbūt nebija tie galvenie, bet tie tomēr tā bija tāda ētiska audzināšana viņos. Viņiem tomēr bija jāzina baušļi, baznīcas dziesmas un skaidrojumi.

0: bet viņi bija tie pirmie, kas mācās vēsturi, kas mācās geogrāfiju. 19. Gadsimtā mēs redzam, ka jau skolās mēģina mācīt kaut ko arī no veselības mācības, lai cilvēki neslimotu visādām kaitiem, kas ir no netīrības, no sanitāro notiekumu neievērošanas. Tas viņu zināšanu bums bija ļoti liels, plus vēl viņi bija arī, pateicoties laikam lielā mērā cimzem, viņi bija, un tur gan laikam attiet, viņi bija revolucionāri, muzikāli ļoti labi izlītoti. To arī bieži mēs esam arī kaut kādās atmiņās pa cimzes laiku, un bieži piemin šo viņu to apsēstību, dziedāšanu, kas nu, jūs paprasiet nopietniem profesionāliem mūzikas cilvēkiem, viņi visi saka, ka muzikālā audzināšana pa tiem, kam ir uzkāps lācis uz ausīm, tomēr ļoti daudz palīdzot izlītošanās it sevišķi egzaktajos priekšmetos. To, ko mēs brīžiem mocamies ar egzaktajiem priekšmetiem un eksāmeniem fizikā un ķīmijā un matemātikā, kur ir nesekmīgo skaits diezgan liels, iespējams, ka šeit varbūt mums ir kaut
1: mūzikas par māziem. Tieši vakar bija raidījums par mūzikas saistību ar smadzenēm, un tur šīs domas plaši izskanēja, ka tas ir tieši saistīts ar mūsu treniņu smadzenēm, un to, cik ļoti tās patiesībā attīstās, un pat slikt, lēnāk novecot, kā ja mēs visu dzīves laiku kaut ko mācāmies mūzikā arī, un darbojamies, tas nāk tikai par labu. Bet, jā.
2: Es vēl gribētu pie šī piebilst par šiem pirmajiem skolotājiem, ka, manuprāt, bija ļoti svarīgi, ka viņi bija arī tās sabiedriskās dzīves organizātori, vietējās kopienas organizātori, un to vietējo kopienu tā kā centās pavilkt uz augšu arī tajā intelektuālajā ziņā. Lai gan, man vienmēr arī pētot cimzi, ir līdzies, ka lauku skolotājs patiesībā sakot bija ļoti vientuļš, jo viņš tajā savā vidē bija vislabāk izglītotais, nu, ar ko viņš varēja parunāties. Viņš varēja parunāties ar vietējo mācītāju, ar vietējo dakteri, bet īstenībā viņam tādu domu biedru nemaz tik daudz nebija. Tāpēc varbūt. Viņš gāja un centās to savu kopienu iesaistīt, tulkoja, veidoja korus, izdevniecības. Un man liekas, ka mēs vispār, tad, kad mēs runājam par dziesmu svētkiem, mēs vienmēr aizmirstam atdot godu tiem skolotājiem, ja, jo faktiski visi pirmo dziesmu svētku, diriģenti, galvenie dziedātāji, organizatori, visi bija skolotāji.
0: Jā, jo viņam bija muzikāla izglītība, viņi bija arī tie, kas atnāca strādāt pa skolotāju, skolotājumā alga, diemžēl, arī toreiz nebija tik ļoti liela, un līdz ar to viņi ļoti daudz strādāja par ērģelniekiem, jo viņi semināros bija dabūjuši gatavu šo te prasmi, un jā, viņi bija tie, kas to koru kustību faktiski reāli realizēja, jo nu, ne jau visu mācītāju, labi, nu bija tāds cimze, varbūt vēl daži, kas paši kaut ko darīja.
2: Bētiņš, jā, ir labā, jā.
0: Bet lielākoties jau to darīja skolotāji.
1: Te jūs man pilnīgi lieliem soļiem skrienat pāri tik daudziem jautājumiem, mēs kuram gribas aizķerties, tad tas, ko Gvido jūs tikko aizķērāt, ir tas atalgojuma jautājums, un teicāt, diemžēl arī tolaik nebija augsti atalgot. Kas tolaik motivēja būt par skolotāju, vai ir kaut kāds salīdzinājums ar mūsdienu pasauli, ka mēs varam teikt, nu tad ko viņi saņēma un cik maza vai liela bija tā alga?
0: Tā alga, nu, izdzīvot varbūt arī varēja, bet nu neko šika, kaut kā, ja mēs paskatāmies uz to reālo vēstu, mēs bieži redzam, ka tas skolotājs tomēr var ik pa laikam kaut ko atļauties, turklāt, kas ir ļoti tipiski, ka taču daudz skolotāji kaut ko rakstīja. Un toreiz tie honorāri arī varbūt salīdzinājumā šodien nekas nav, bet viņi varēja, tad viņi varēja uzvalku nopirkt, tad viņi varēja grāmatas nopirkt, līdz ar to.
1: Piestrādāja visu laiku.
0: Nu, viņi piestrādāja. Dabiski bija arī tādi, kas nodarbojas ar kaut kādu amatu. Ik pa laikam tā viena ironija, ka bija, teiksim, amatnieki, sevišķi galvnieki, kuri esot taisījuši otrā klases galā, ja savā dzīves tad galā zārkus, un tad nesekmīgos sūtījuši to zārkus dabeigt, kaut ko dara. Bet tomēr tā skolotāja profesija bija tā foršā alternatīva tiem jaunekļiem, kas varbūt nebija domāti, kuri nu, nevarēja kaut kādu apstākļu dēļ nodarboties ar lauksaimniecību, un līdz ar to šis te skolotāja darbs, tomēr tas ir tāds jau inteliģents darbs, jā, tas tomēr viņiem bija pieejams, un daudzi vecāki bieži arī mudina savus dēlus iet pa skolotāju, jo viņi redz, ka tam bērnam tā nebūs jāiet pakaļ, tam ārklam nebūs jebkuros laika apstākļos jāstrādā, jo tomēr tā dzīve būs vieglāka, sakārtotāka, vairāk siltumā, netik smaga. Tā kā tas bija tomēr kaut kas tāds, tā bija tāda varbūt ļoti specifiska, bet tā bija pacelšanās priekš latviešiem pa tām hierarhijas kāpnēm augstāk nekā tie viņa lielā tā pārējot viņa līdzcilvēku masa.
1: Bet tā par prestižu profesiju to
0: vēl tas bija arī prestižu, bija? Tomēr nu, gan mācītājs, gan arī vietējie mužnieki skatās uz skolotāju, bieži ar respektu. Tomēr. Tas tā nav, ka tas ir tas pats zemnieks. Tomēr viņu ievēro, jo viņš izdalās. Viņš ir tas, kas arī bieži, to mēs arī redzam dažreiz Vidzemes baznīcu vizitācijās, kur arī tenies vizitāciju sanāksmēs, viņi piedalās un saka kaut ko, un viņus respektē. Līdz ar to viņi ir tie, kas sabiedrībā jau ir to, ko Ieveta arī teica, viņi ir jau kaut kas pārāks, viņi ir kopienas priekšā, viņi bieži tie, kas pauž kopienas viedokli, neapmierinātību, varbūt kādreiz, kur pasaka, nu kaut kas nav tā kā vai
1: tā kā. Tā kā kopiena arī akceptē viņus kā viedokli
0: paudreiz. Viņi nevēl vienmēr saka, ka, nu, kas tad laukos ir galvenais, dakters un skolotājs.
2: Jā, un es te drusku aizskriešu laikā uz priekšu par tām sievietēm skolotājām, jo izmācīt savu meitu par skolotāju, tas visā visumā bija tāds ļoti prestižs uzdevums.
1: Kurā laikā?
2: Tas sākās faktiski tad, kad sākās sieviešu gimnāzijas 20. Gadsimta sākums. Jā, 19. Gadsimta beigās vēl ne, bet 20. Gadsimta sākumā jau. Un te es gribu piebilst to laulības tirgus aspektu, ja? Jo redziet, mums bija radusies pirmā latviešu inteliģence. To Vita Zelča kādreiz ir profesori pētījusi, ja? Ka mums bija, bet tie bija pārsvarā vīrieši. Un tad viņi precēja tās vācietis izglītotās, jo viņi vairs negribēja tādu vienkāršu sievu. Nu, lūk, un tad, kad sāka laist tie latviešu saimnieki tās savas meitas taisa gimnāzijās un 8. pedagoģisko klasi, kad atvēri, ja, protams, radās arī šī inteliģento sieviešu kārta, un viņas pārsvarā visas bija skolotājs. Ja mēs skatāmies, teiksim, tās sievietes, kas bija pirmās rakstnieces, ja, kultūras darbinieces un literātes, viņām faktiski visām bija pamatprofesītā mājaskolotāji, ja, vai ne, un tāpēc arī, nu, no tāda aspekta, ja.
1: Bet tas ir tas laiks, kad varbūt vairāk tā skolotāja profesija saistās ar sievietēm, ne tik daudz kā vīriešiem, vai jūs noziegt
2: citu punktu? Nē, feminizācija bija stipri vēlāk.
0: Pēc otrā.
2: Jā, vai ne? Es arī domāju, ka Latvijā var runāt faktiski par to skolotāju profesijas feminizāciju tā pārliecinoši pēc otrā pasaules kara, jo vēl starpkara periodā jau. Lai gan ir jautājums, par kuru izglītības pakāpi mēs runājam. Ja, jo tāpēc, ka, protams, ka sākumskolā, nu, tur vienmēr bija tās sievietes. Bija, nu, bet tas ir visā Eiropā īstenībā raksturīga arī tā situācija, ka tā skolotāja profesija pakāpeniski feminizējās. Ko daži vēsturnieki ļoti uzslavē, sakot, ka tad, kad parādījās sievietes skolotāja, skolotājs sāka smaidīt, jo līdz tam bija tas bargais tēls skolotājs. Nu, tas tīri no vizuālajiem avotiem skatoties.
1: Bet atgriežoties mazliet pie tā, uz kā, nu, kā pleciem mēs patiesībā uzlikām gan tad priekšmetu mācīšanu, gan vispār tādu audzināšanu vai vispār tādu pasaules redzējumu uzlikšanu. Var teikt, ka skolotājs, nu tad tajā 19. Gadsimtā, 20. Gadsimta sākumā, ir tāds cilvēks orķestris tajā procesā. Vai tomēr nu, sagaidīja, ka vairāk sniegs tikai tās zināšanas, vai tomēr organizēs dzīvi, audzinās, gan kristīgi audzinās, gan ne tikai kristīgi audzinās?
0: Nu, laikam, vairāk skolotājs ir skolotājs orķestris tādī zemākajā līmenī, ka mēs runājam to, tā pamata izglītība, kas ir. Ja mēs skatāmies jau to ģimnāzijas sistēmu, jau 18. Gadsimtā mēs redzam, ka ir jau varētu teikt, specializācijas. Katram skolotājiem ir kāds viens, divi, trīs priekšmeti, kurus viņš māca. Ja? Un es pieļauju, ka Latvijā ļoti daudz pazīst Kristiāna Broci, kurš ir smuki sazīmējis 18. Gadsimta beigu bildītas no visiem Latvijas un Igaunijas nostūriem. Arī viņš jau strādā kā dažu priekšmetu skolotājs. Viņš nav, kas māca visu. Ja? Līdz ar to tā specializācija

0: Tā jau faktiski ir nu, pamatskolā. Tur ir viss, jā, nu, reta reize, kad ir kaut kas, ir varbūt dažreiz tā, ka kaut kādas ticības mācības lietas atnāk un pasniedz mācītājs draudzes, jā, bet tā pamatā iziet viens skolotājs, jā, bet jau ģimnāzijas, liceji, tie jau ir tie, kur mēs redzam, un arī tie paši skolotāji semināri, tur jau ir diezgan liela to skolotāju profesionāļu buķete, kas strādā katrs savā jomā un dod to vislabāko.
1: Bet tad nokļūt tajā skolotāju seminārā bija vienkārši un viegli, vai tur vajadzētu, nu, jāpaveicās dzīvē, lai nonāktu un kļūtu par skolotāju?
0: Tā sistēma, nu, tur bija jābūt gatavam cilvēkam jau kaut kādā līmenī, es viņam jābūt jau ar labām sagatavošanās tām zināšanām, un parasti jau bija tā, ka draudzes mācītāji bija tie, kas tos labākos virzīju uz priekšu, līdz ar to tā bija tāda, varbūt tās...
1: Jau atlase.
0: Tāda atlase ir tāda lobēšana savu cilvēku, kurus tad ņēma pretīm un skoloja. Jo tāda, no, šodien ziņā tāda, no, iestāja pārbaudījumi un no, nebija tik varbūt tā nozīmīga lieta. Ļoti liela nozīme bija tieši ieteikumam. Jā, tas ir tas, kas jāņem ir.
1: Es vēl tā iedomājoties par tiem laikiem, domāju, nu kā tajās mācības stundās vai kā citādi bija tā viela, ko apgūst, tas bija kaut kas pēc skolotāja ieskatiem, cik nu kurš dziļi gāja un tālu gāja, vai bija tāds visaptverošs kaut kāds rāmis, kurā varēja teikt, nu tad vienalga, vai tā bija Rīga, vai tā bija Jelgava, vai tā bija cita vispār tāla lauku skola, visi mācījās vienu un to pašu tomēr.
2: Jūs domājat par skolotāju izglītību?
1: Nē, es domāju, tad tie skolotāji mācīja tur tos pietējos zemniekus.
2: Ko skolotāji mācīja zemniekiem, protams, ka bija programmas.
0: Ja, nu, tas apjoms ir samērā vienkārši. Dabiski, es nu, varētu kaut kādus tos līmeņus noteikt, man tā liekas, kādi 3 līdz 4 varbūt tās ir, ko mēs ievēlākam tādī pamata izglītībā, kuru iziet draudz skola, līdz ar to tie 2-3 gadi. Tas ilgums ir atkarīgs no tā, vai tu beigās zini to, kas tev ir jāzina, un tad tas pirmais parasts līmenis bija, ko pirmajā gadā mēģina dabūt gatavu. Tas ir tev jāmācās alfabēts, un tev jāmācās bokšterēšana, kas ir tāds diezgan stulbs posms, jo tu bokšterēšanu tu tālāk lasīt īsti nevar iemācīties, jo tur ir tā bortu saukšana un kopā likšana, kas ir, nu, tā mēs neviens nelasam, jā. Bet tad tas pirmais parasts līmenis ir tā ābece un bokšterēšana, un pēc tam otrais līmenis, jo tu iemācies daudz maz lasīt, un tu bieži saki, jo jālasa ir mazais kaķisms, tas jāspēja lasīt ir, un tad tas trešais līmenis ir jālasa brīvi, un tad ir, respektīvi, tad svētie raksta, respektīvi bībeli, tev var iedot, jebkurā lapspusē to atšķir un to uzreiz tekoši lasa, ja tie bija tas pamats zināšanas, plus dabiski bija obligāti tās saucamie galvas gabali, respektīvi tie bija baušļi, tās bija tās visas lūkšanas no rīta ēšana, pateicība pēc ēšana, pusdienas vakariņas, un tur vēl kaut kādi attiecīgi, jā, tās lietas jāzina ir, un tagad to visu, tu to listi, un arī, jā, ir balsts, tas arī interesanti, man agrāk likās, ka ne visiem, bet izrādās, ka tomēr skatoties vēstures avotus, es redzu, ka bija vienmēr tā piezīme tie skolēni, kuriem ir balsis, kuri māk turēt to meldiņu, tiem bija arī jādzied, kori viņiem nāca klāt, viņi tika ekstra atzīmāti kā tie, kas māk kaut kādas dziesmas. Bet tās dziesmas, tās nebija visiem obligātas, ja tās tikai tiem, kam bija balsījām, bet tas pamats bija, tātad viņš māk lasīt, un viņš zina no galvas tos obligātos gabals, kas viņam jāskait, tad viņš skoli beidzas.
1: Bet kurā laikā parādās tur vēsturi vai ko jūs minējāt?
0: Tas jau vairāk 19. Gadsimtā. 18. Gadsimta beigās ir tās pirmās idejas un dažreiz kaut ko mēģina mācīt, kaut ko nu, pa zemes geogrāfiju, vēsturi.
1: Bet tas ir tad pēc tam katrs pēc ieskatiem vai jau tad bija programma?
0: Ne, pamatā ir par tā kopējā priekšmetu tas saraksts ir, jā.
1: Mēs par to prestižu jau sākām pirms brīža runāt, nu sapratām, ka tur no viens puses tas bija prestiži, ne lai gan labi apmaksāts, bet Ivete, jūs esat šobrīd pētījusi arī skolotāju prestižu. Kas jums tas bija par pētījumu un ko jūs secinājāt?
2: Jā, nu īstenībā tas aizsākās no tā pētījuma, kas bija saistīts ar skolotāju tēlu, un tad mēs sākām domāt par to, ka tad, kad mēs sakam skolotāju prestižu, un tad, manuprāt, mēs arī tā kā tas izskatēja, bet mums vienmēr ir tā doma, alga. Tātad, ja skolotājs tiks labi atalgots, tad profesija kļūst.

0: uz prestižu.
1: Vai otrādi ir prestižs, tad tur atrodas vienmēr labi.
0: Jā. Tieši tā. Un īstenībā manī radās tāds... Nu, tāds aizdomīgums, vai tiešām mēs varam teikt, ka tas algas jautājums ir tas galvenais, lai kāda profesija kļūtu prestiža. Nu, un lūk, šis te pēdējums, ko es veicu 2024. 2025. Gadā, parādīja, ka vispār ir 18 kritēriju, kas nosaka kādas profesijas prestižu. Un te arī un tas atalgojums un sociālais nodrošinājums faktiski ir tikai viens no šiem te rādītājiem, jo ja tā alga būtu tas galvenais, es speciāli šorīt apskatījos, tad ziniet, viena no prestižākajām profesijām Latvijā būtu ekskavātoru vadītājs, jo viņš saņem ļoti labu atalgojumu. Savukārt ļoti prestižu profesija Latvijā ir arhitekts, kurš atalgojuma ziņā nebūtu nav tas galvenais. Un tad, kā mums ir radies tas mīts par to, nu, es nezinu, vai mīts, vai, bet, nu, man šķiet, ka jā, ka, nu, skolotājs tā profesija ir zema prestiža profesija. Pirmkārt, pētot presi, es sapratu, ka vispār par skolotāju prestižu sāk runāt 1968. Gadā, jo tādu vārdu prestižu vispār līdz tam lietoja tikai par valsts prestižu. Un pirms tam bija skolotāja reputācija vai kaut kas apmēram tādā veidā, bet tas prestižs parādās tikai 68. Gadā. Un tad, sākot no 68. Gada, līdz pat 2024. Gadam, mums visu laiku stāsta, ka skolotāja profesija ir ļoti zema prestiža profesija, un katrā brīdī ierodas kāds glābējs, kurš tagad to profesijas prestižu cels. Un tas ir, nu, protams, pēdējās 10 gadēs parādās pirms vēlēšanām, politiskās partijas visas ceļ skolotāju prestižu, un atkal domājot tikai par to atalgojumu, faktiski.
1: Kā jūs skaidrot, kāpēc tajā 68. Gadā nevis par vārdu izcels, bet kāpēc tas ritmums?
0: Nu, es šeit varu tikai spekulēt, un Gvido man noteikti var palīdzēt. Es domāju, ka vispār 60. Gadi tas bija tas laiks, kad mums sāka parādīties vairāk tie kontakti ar rietumiem, un tas vārds, ka tur ir jautājums tikai par prestižu, ja, par to vārdu. Un ka tas vārds prestižs parādījās, ja, jo tāpēc, ka...
1: Kāpēc zama prestiža profesija tajā brīdī jūs?
0: Aha. Ļoti interesanti avotos par to var izlasīt, jo tāpēc, ka vecāki skolotājus kritizē, protams, algu jautājums netiek pieminēts. Ja faktiski algu jautājums pie prestiža padomju gados īsti pieminēts netiek. Nu, es varētu teikt tā ļoti, ļoti uzmanīgi, kaut kas tiek norādīts, ka varēja maksāt vairāk, es ļoti bieži minu to piemēru, no mums visiem zināmās filmas vieglu garu, ja, tātad, kur galvenā varone ir skolotāja, un viņa saka, ka nu, tikai maksāt varēja vairāk. Un tas ir parasta atbildes uz to stāstu, ka nu, padomju gados gan tie skolotāji pelnīja, un skolotāji prestižs bija daudz augstāks. Un tas ir atkal viens tāds moments par to, ka vienmēr liekas, ka iepriekšējā periodā tas prestižs bija augstāks tam skolotājam. Nu, padomju autoritārā režīma laikā tur visu laiku tika stāstīts tā paslepeni, ka 20. 30. Gadā to skolotājs, tas tik bija, vai ne, un tā. Nu, lūk, un tāpēc, sākot no 68. Gada, tiek runāts par to, ka tas skolotāja profesijas prestižs ir zems. Un tad ir tas nākamais jautājums, kurš tad pēta, uz kādiem datiem tad mēs balstam to apgalvojumu. Un, ziniet, te es konstatēju, ka faktiski visos pētījumos, tagad es runāju par pēc 90. Gadiem visos pētījumos, galvenais respondentu kontingents ir paši skolotāji. Līdz ar to pārējās sabiedrības grupas Neviena nesaka, ka skolotāja profesija ir zems prestižs. Tādu apgalvojumu nav. Mums Latvijā ir bijuši 4 pētījumi 2007. Gadā, starp citu, ļoti pamatīgs, brīnišķīgs pētījums Misānas vadībā, ko vajadzētu tagad pēc 20 gadiem noteikti atkārtot. Mums 16. Gadā bija pētījums, arī 24. Gadā, un tad, kad tu skatās,

0: skaties, kas ir aptaujāti, tad faktiski nu, lielākā daļa ir tie paši profesijas pārstāvji, kuri saka, nē, nē, mūsu profesija nebūtu nav prestiža. Un tas pats, bet nerunāsim tikai pa Latviju, es izpētīju arī 19 pētījumus citās valstīs. Viens ASV pētījums bija, kur bija vairāk no dažādiem avotiem savākts tie dati. Bet pārsvarā mums visās citās valstīs tiek aptaujāti skolotāji, kur to pašu pasaka un visa sabiedrība laimīgi konstatē, skolotāja profesijai ir zems prestižs.
1: Kopā mēs saprotam, ka tā jūtas skolotāja pēc tam noteikti par savu profesiju. Bet es tā sajūta, ka sabiedrība ārpus skolotāju vidus uzskata, ka tas vērtējums ir krietni augstāks. Un tas,
0: es varu runāt tikai par to, ko rāda pētījumi. Un tas, ko rāda pētījumi, tad faktiski pārējās sabiedrības grupas, kas ir aptaujātas, kultūras darbinieki, izglītības vadītāji, žurnalisti arī dzen, viņi nebūtu nesaka, ka skolotāja profesija ir zems prestižs. Bet, protams, ir arī jautājums par to, kāds tēls tiek radīts publiskajā telpā. Un es īsti šurp nākot taisni par to domāju, ka ja skolotājs visu laiku tiek pozicionēts, ja tā sociālā grupa profesija tiek pozicionēta, kā kaut kāda nabadziņa, kur visu laiku viņiem kaut ko sola, un tad viņiem neiedod, un tad viņi ir tur kaut kā atkal apdalīti, ja? Nu, pasakiet, nu, taču tas neveido priekšstatu sabiedrībā, ka tas prestižs ir augsts. Un otra lieta, es domāju par to, ka par to skolotāja balsi, kas, starp citu, ir arī viens no tiem 18 prestiža rādītājiem, cik ļoti sabiedrība uzklausa kādas profesijas pārstāvjus. Nu, ja jūs tagad es tagad spekulēju atkal, ja, klausieties, tad mums ir kādas 500 skolas Latvijā, un mēs parasti publiski dzirdam kādus 5 skolu direktorus. Vairāk mēs nevienu arī nedzirdam. Pie tam viņiem prasa tikai par izglītības jautājumiem kaut ko komentēt. Bet es padomēju tā, nu, ja mums starptautiskās attiecības var komentēt plastiskais ķirurgs, sirds dakteris, ja tā tad dažādi fiziķi, tad kāpēc tik reti prasa skolotāju viedokli? Jo skolotāji īstenībā ir gudri, viņiem ir jābūt ļoti erudītiem, jo skolēni taču viņiem katru dienu kaut ko prasa. Man liekas, ka viņu balsis kaut kā nepelnīti tiek aizmirstas un izskan tikai, nu, tikai par to, nu, to gan
1: šauro jautājumu, kur savukārt, Gvido, jūs teicāt, ka senākos laikos ieklausījās vairāk, ja tajos skolotājos un prasīja?
2: Nē, nu debis, ka tie skolotāji bija ar kaut kādu izglītību, un tajā laikā tomēr tas respekts pret izglītību tomēr ļoti spēcīgs. Es domāju, ka tā viena lieta, ko varbūt redzēt, ir sevišķi pēdējās, varbūt kaut kādās pēdējā desmitgadē, kur var pamanīt, ka kaut kas notiek ar izglītības sistēmu, tas, ka skolā un vecāki komponicēja skolu. Es tomēr savā skolas mūžā, kad es mācījos, Un es domāju, līdzīgas tās atmiņas un arī pēc tam vēl, tomēr bija tā, ka vecāki, kad viņi gāja uz skolas vecāku sapulcē, viņi gāja ar respektu uzklausīt, ko teiks skolotājs. Un nebija tādas situācijas, ka vecāki atnāktu un tagad mācītu, kā mācīt, un jūs te nepareiz vērtēt, jūs te kaut ko tādu dariet un tā tālāk. Jā. Pēdējā desmitgadē es skatos, ka šī ir tā jaunā lieta, kas ir ienākusi mūsu ikdienā, ka ir cilvēki, kas nav mācījušies, varbūt pat garām nav gājuši pedagoģijas fakultātēs, atmenojos. Bet viņi māca, mums pat bija, pat mums fakultātē, pie kaimiņiem, pie filosofiem, bija gadījumi, ka cilvēks bez augstākās izglītības atnāk pie filosofu un saka, jūs nepareizi mācat Kantu. Pats Kantu nav nelasījis neko, bet tur tagad ir tās problēmas, un es šobrīd te varētu teikt, ka tā ir tikai prestiža vaina, vai tā nav tas, ka sabiedrībā ir parādījušies cilvēki, kuri vienkārši, nu, viņš domā, ka viņš var visur maisīties iekšā un runāt un kaut ko mācīt, bet, nu, tas tomēr parāda kaut kādu tādu lietu, jo, nu, ir tomēr tādas lietas, kur visi nevar līdzi dziedāt. Ja? Nu, mēs tomēr neejam katrs un nemācam račešu būvētājs, vajag savādāk būvēt.
0: Es šeit ļoti gribu piebilst.

0: Raimundo teiktajam par to, ka skolotāja profesija īstenībā vienmēr ir cietusi no tā, ka tai nav nekādas noslēpumainības. Un tas ir, kas varbūt ir sāsinājies vēl vairāk pēdējos gados, ja? Bet vispār, nu, ja mēs tā padomājam, nu, ko īsti tie ārsti dara, mēs, nu, tomēr tā ne īsti zinām, vai ne, tas, tā arhitekta profesija ir zināmā mērā lidmašīnas pilots, jā, nu, pavisam noslēpumaina profesija. Toties visi ir gājuši skolā, tāpēc visi ir gatavi atnākt uz skolu un pamācīt, kā skolotājiem ir jāmāc.
1: Un vēl jau vairāk, un mēs zinām, par ko arī jūs Ivete teicāt, nu, šodien mums nesanāks tiešām laika par to parunāt, tad, kad mākslīgais intelekts nāk tālkā un atliek parunāt vienu vakaru ar mākslīgo intelektu un ir sajūta, ka es taču zinu un esmu kļuvis par ekspertu, tad, protams, aiziet un pamācīt skolotāju kādam varbūt pat tiešām liekas, nu, gana pamatot lieta par to, kā kādi mums varētu būt nākotnes pedagogi un kā mākslīgais intelekts to visu ietekmēs. Mēs parunāsim droši vien kādā citā reizē, bet šoreiz teikšu jums abiem lielu paldies par to, kā viesāt skaidrību vairākos jautājumos ar to, kas tad ar skolotāju profesiju ir noticis 100 un vairāk gados. Dzirdējām Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesori Ivetu Ķesteri, kā arī Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesoru Gvido Straubu šodien mūsu raidījuma studijā. Vēlēšu visiem jauku nedēļas noslēgumu un uz tikšanos jaunedēļ. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Višskaņu, režijā bija Tomšu Pēkā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau jaunedēļ un atgādināšu, ka raidījumu var dzirdēt arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Visu labu!

0: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
1: Labvakar! Dzejas dienu laikā klausāmies dzejā arī pasakas. Ojārs Evalds Bīriņš, kuru mazbērni mīļi iesaukuši par Oti, iedvesmojoties no pasakām, sarakstījis dzejas krājumu Pasakas no Ota Vācelītes. Pa vienai vien, pasakas no Vācelītes izcels aktieris un režisors Edmunds Freibergs.
2: Bārenīte un mātes meita pie laimes mātes. Kādai mātei bija meita, mīļota un lolota, bet pēc dāvas meita bija slinka, rupja, niķīga. Māte meitu lurtināja, nezin kā tā izdabāt, meitas vēlmes atminēja, centās gardi ēdināt. Mātei pūrā no mirušā vīra Dievs bija piešķīris pameitu. Meitena gudra, strādīga, tīra, pamātei klausa uz vārdiņu. Sieviete pameitu strādināja, no agrīta līdz vakaram par katru sīkumu meiteni rāja, atmeta garozes pavalgam. Kādu dienu ziemas vidū meitei kaut kas kārojās. Negrib viņa putna pienu, labāk to, kas sārtojas. Jā, jā! Gribu zemenītes, svaigas, sārtas, smaržīgas, var no meža vai no dobas, ne no zaptes zvejotas. Ko tu, meitiņ, kur lai rodu? Svaigu ogu ziemā nav. Liec tai pameitai par sodu atrast ogas, kad to nav. Pamāte tad aizsūtīja pameitu pēc zemenēm. Viņai stingri piesacīja, mājās nedrīkst nākt bez tām. Lielu grozas kuķim deva, pelau maizi pavalgam, sniegputeni izraidīja kaut ar bērns līdz asarām. Pameita caur puteni uz mēžu aizbrida, caur dienu nostaigāja, ogu nav nekur, kā lai viņa mājās tukšu grozu rāda. Labāk tad te mežā pārnakšņos kaut kur. Viņa vairs neatmin uz kuru pusi iet. Asaras kā pupas birst un plakstiņu līpciet. Apsēdās turpat uz celma meža viducī. Asariņas cimdās laukot. Mana uguns spīd. Uzmanīgi paskatās un redz, stāv namiņš mas. Namiņam ir meldur jumtiņš un tu stāv tepat. Atstiņā no lodziņa spīd aicinoši silts stars un nelieks, ka namiņā var mājot jaunais gars. Bārenīte devās turp, pie durvīm pieklauvē. Durvīs veca māmuliņa prasa, kas tur nāk? Labvakar, mīļo māmulīte, saka meitene, lūdzu man ielaidiet, jo salst un nav kur iet. Nāc iekšā un pie mūrīšu vari sildīties. Kāpēc meža biezoknī tik vēlu maldījies? Pamāte man lika mežā ogas salasīt, un bez ogām nav man atļauts mājās atgriezties. Māmulīte noklausījās meitas stāstīto, lai cik žēl bija viņai bērna, neteica neko. Māmulīte, vai drīkst savu maizīti tēst, vai varbūt tev palīdzēt un skalus plītī plēst?
3: Paēd, bērniņ, paēd pat. Spēks tev noderēs. Bet kas tu tas? Tā jau nav maize, kam tu tādu ēd?
2: Tādu maizi ēst tik dienas dod man pamāte.

Labāk meitiņiem še manu spēku dot tā spēs. Kārda ir gan tava maize, spēku dod man tā. Saki, ko man palīdzēt, jo gribu pastrādāt? Nu, ja reiz tā, slotuņiem durvju priekšu notīri, visu laiku sniegi krīt, nespēj tos aizslaucīt. Bārnīti dūšīgi ar slotu strādāt sāk, un no visām malām vēji sniegu projām vāc. Bet tas tīrais laukumiņš par dobi pārvēršas. Pēkšņi aug tur zemenes, kas zied un sārtojas. Ai, kas tur bija zemeņu, tās nespēja nolasīt, bet aizvien no jauna aug, līdz groziņš piepildīts. Paldies, vecā māmiņa, nu māju pariet, tik uz kuru pusi lūdzu ceļu parādiet. Nāc, tev ceļu parādīšu un vēl saņem šo mazu koka šķirstiņu, ko citiem neatdod. Atver to pēc dienām trim, tur tava laime dus. Tad vēja brāzma garām skrien un mešs kļūst tumšs un klus. Māmulīt, māmulīt, vai tu pati laimes māte? Tik no meža biezokņiem tā kā skan, es pati gan. Mēnes spožu zvaigžņu barā taku izgaismo, lai var sērdienīte māju paizteikties pa to. Pamāte bāreni mājās gaida, nikni to bar un iztaujā. Kur cauru dienu apkārt klīsti, kad mājas darbus padarīsi? Tad nu pameita stāstīt sāk, cik laimes mātē ir iecieniņš garts, par to, ka ogas līdzēja vākt un laimes šķirstiņš vēl uzdāvināts. Otā rītā mātes meitu jau iztītu kažokā, māte aizsūt uz mežu ogas lasīt groziņā. Kamēr nokļūtā mežā, pusdienas jau arī klāt. Skatās, priekšā meža norā nams ar meldri jumtu stāv. Un, ko tur gaidīties tik iekšā, neba liekstas sildīties. Mātes karmes krauj priekšā un sāk pati mieloties. Laimes mātes skatās brīnās, nolemj meitai pajautāt, vai ar kādu kumosiņu nevar mani pacienāt? Ko tur dos? Man knapi pietiks, līdz mājām tiek vēl. Pašai tev daudz gardu lietu, liec tik galdā, ja nav žēl. Tā, nu vienreiz pietiks pļāpāt, dod man ātrāk zemenes. Tad tev tagad jāsāk strādāt, nav ko slinkot, meiteni. Gaidi vien, es savās mājās neslauku pat putekļus. Vai tu domā, kad es salā slaucīšu tev pagalmu? Netērēti laiku lieki, paņem slotiņu un slauki. Kad tās ogas sārtas taps, lasīt tās, darbs nebūs smags. Laimes māte noslaucīja durvi priekš savējo, ogas lasīt palīdzēja. Meita neprata pat to, bet kad groziņš pilns līdz malām, laimes mātei vaicāts tiek, šķirstiņš, kur ar manu laimi, mana rogām nepietiek. Laimes māte meitai deva šķirstu, paša spelnīto, tikai stingri piesacīja, lai pirms gada never to. Pamāte ar savu meitu tagad tik par šķirstu spriež, vai tā kļūs par prinča sievu, nav kas skaidrība tevieš. Kamēr pamāte ar meitu lasa zvaigznes zīlē kārtīs, bārenīte veicot darbus aizlidoja dienas trīs. Vakarā uzdusējot, kāds pie durvīm skaļ sit, bārenīte nekurnējot steidzas durvis atdarīt. Durvis verot, redz pie sliekšņa, nakts mājas lūdz svešinieks. Pamātais sirds krūtīs žņaudzas, vai tik nav tas tiedelnieks? Bārenītes sirsniņa iežēlojās un svešo vīru viņa namā laiž. Svaigām zemenēm to pamieloja, savu segu atnācējumu sedz. Viesis tiešām izbrīnījās, ēdot gardās ogas cienestā. Bārenītē klus pajautāja, kur gan ziemā ogas atrod tā? Bārenīte viesim steidzās stāstīt, ko tā viņa dienu mežā redzēja, gan par laimes māti meža norā, gan par doto laimi šķirstiņā.

Es izbārinītē braši teica, tici, esmu jūsu karaļdēls. Valsti apbraukāt es steidzu, sievu ņemt man nodoms cēls. Bet kad šovakar tu uzņēmi tik jauki un tik gādīgi par mani rūpējies, jāsasauc man tūlīt karkalpi un uz pili abi dosimies. Pamāt, kad padzirdēja, kas par vīru svešnieks savu meitu rādot, teica, šī būs īstā, dārgais viesi. Princi mogas tūdai sniedza, tās tik ir tās garšīgās, bet uz mēlis ogas liekot princim seju saviebās. Kas tev tās par skābām ogām? Kā tu vari norīt tās? Bārinītas ogām gardām blakus nestāv tavējās. Pamātē vēl nebija miera. Kāda pameit tev sieva, ubodze un netīrele? Rādi, kas tev šķirstā mele. Bārinīte laimes šķirstiņu ņēma, maiga vaļā tika tas vērts. Pēkšņi namā spožu gaismu lēja, ķēniņienes kroņa zelts. Ķēniņdēls ar kroni krāšņo bārinītē galvu rotāja, cēla savam zirgam sedlos un ar līgavu uz pīli nojāja. Kad pēc gada mātes meita savu šķirstu atdarīja, visa dzīve viņai bruka, liktenis pie darba lika.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Kāda ir mūsdienu vīriešu identitāte, loma attiecībās un kā sasniegt līdzsvaru starp atbildību par citiem un rūpēm par sevi? Vairāk par visu raidījumā, vai tas ir normāli, svētdien 21.05 un atkārtojumā sestdienā 15.05.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas vieglajā valodā studijā Negars Rozenbergs. Valsts policija vakar apturējusi labklājības ministru Reini Uzolnieku no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņš bija sēdies pie stūres stiprā alkohola reibumā ap 3 promilēm. Par to ziņo LTV un aģentūra Leta. Policija sākusi kriminālu procesu. Zezēs valde ārkārtas sēdēm nolēmus atcelt Uzolnieku no labklājības ministra amatu. Amata viņi izslēdz arī no Latvijas Zemnieku savienības. Premjers Andris Kulbergs nopienotā saraksta sociālajos tīklos raksta, ka ministrs pie stūris alkohola reibumā ir pilnīga bezatbildība un apdraud sabiedrību. Braukšanu dzērumā nosodījis arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Premjers izdevis rīkojumu atbrīvot Uzolnieku no amata pienākumu pildīšanas, viņu vietā par ministru iecelts Uldis Augulis no ZZS. Nu jau bijušo labklājības ministru Uzolnieku no ZZS nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. Tā pavēstīs centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris. Viņš skaidro, ka kandidātu var izslēgt tikai īpašos gadījumos. To varot izdarīt tikai tiesa. Pašlaik tiesa šādu lēmumu nav pieņēmusi. Un pat ja tiesa pieņemtu šādu lēmumu, līdz vēlēšanām ir ap 20 dienām, šajā laikā vairs nevar izdrukāt jaunas vēlēšanu zīmes. Tāpēc centrālā vēlēšana komisija neko nemainot un vēlēšanas notikšot kā plānots. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar mazajām spārnotajām raķetēm S-8000 banderoļu un daudziem uzbrukuma droniem un dronu imitētājiem, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 4 raķetes un vairāk nekā 400 dronus. Tomēr ir trāpījumi 13 apkaimēs. Vēl 7 apkaimēs postījumus radījušas notriekto lidaparātu atlūzas. Ukrainas droni pagājušajā naktī uzbrukuši Ņižņekamskas rūpniecības zonai Tatarstānā. Tur ir vairākas lielas naftas pārstrādes rūpnīcas. Pilsētas mērs Radmirs Beļaivs saka, ka bojājumi ir vairākiem rūpniecības objektiem. Vienā no tiem izcēlies ugunsgrēks. Ņižņekamskā ir viens no lielākajiem Krievijas naftas pārstrādes centriem. Ukrainas droni uzbrukuši arī naftas pārstrādes rūpnīcai Slavjanskā pie Kūbaņas Krasnodaras novadā. Arī tur izcēlies ugunsgrēks. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņojis, ka ir lūdzis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski apturēt Ukrainas uzbrukumus Krievijas dīzeļdagvielas rūpnīcām. Lai Zelenskis uzbrukot citiem mērķiem, bet ne dīzeļdagvielai. Trumps skaidro, ka šie uzbrukumi rada dīzeļdagvielas trūkumu. Īrijā runājot ar žurnālistiem, Trumps apgalvojis, ka dagvielas trūkumu nerada viņa sāktais karš pret Irānu. Dagvielas trūkumu radot tas, kas notiek starp Krieviju un Ukrainu. Zviedrijā šodien notika parlamenta vēlēšanas. Galvenā cīņa bija starp premjera Ulfa Kristersona vadīto labējo bloku un necentriski kreiso opozīciju, ko vada sociāldemokrāte Magdalena Andersone. Pēdējos 4 gados Zviedrijas valdība ir pieņēmusi stingrākus imigrācijas likumus. Tā saka, ka tas palīdz samazināt bandu noziedzību lielākajās Zviedrijas pilsētās. Vācijas lejas Saksijas federālajā zemē. Šodien notika pašvaldību vēlēšanas. Tam pievērsta liela uzmanība, jo pagājušajā nedēļas nogalē Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja labajā euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai jeb AfD. Šodienas vēlēšanu rezultāti parādīšot, kāds ir pilsoņu noskaņojums pirms nākamgad gaidāmajām lejas Saksijas Landtaga vēlēšanām. Un vēl Latvijā šodien ar dažādiem pasākumiem svin tēva dienu. Atzīmējot šo dienu ģimenes ar bērniem, šodien gaidīja arī 19 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona struktūrvienībās. Tur cilvēki varēja apskatīt dienesta tehniku un uzzināt arī to, kā rūpēties par savas ģimenes drošību. Vēl tikai par laikapstākļiem sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā

gaidāms mākoņains laiks. Valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus. Vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rītā būs mākoņains laiks, no pēcpusdienas ziemeļa rietumos skaidrosies. Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, no rīta vēl vietām saglabāsies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī, gan arī dienā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-14, rītdienā 16-18 grādi.

0: Vai tas ir normāli?
1: Esiet sveicināti. Šajā reizē mēs tiekamies, kad savā ziņā ir tādi svētki. Un ir cilvēki, kuri tiešām atceras katru reizi par šiem svētkiem. Proti, šodien ir tēva diena. Un droši vien katram no mums ir savas attiecības ar tēvu. Varbūt tas ir klātesošs, varbūt tas ir cilvēks, kurš ir blakus, varbūt arī tā ir dzīve izrīkojusies, vai tā ir noticis, ka viņi vairs nav līdzās. Kādam ir labas attiecības ar savu tēvu, bet kādam sarežģītas, kāds pats ir kļuvis par tēvu un kāds vēl tikai būs, kas to lai zina, kā dzīve atnesīs kādam vīrietim viņa tēva lomu. Un šodien mēs vairāk par to, ko nozīmē vispār būt vīrietim, par vīriešu identitāti, par to, kā vīrietis jūtas mūsdienās. Un arī, protams, studijā būs vīrieši, bet es iepazīstināšu jūs vēl pēc kāda īsa brīža. Gribu pateikt par sevi, esmu šeit kopā ar jums, kā katru reizi. Studijā tātad Kristiāna Lapiņa, pie skaņpulta šajā reizē Rita Karnača, bet jūs esat aicināti iesaistīties un sūtīt mums savus ziņas, savus vēstījumus un atgādināšu par WhatsApp iespēju. Numurs ir 25660440, 25660440. Un arī, protams, Latvijas radio ziņojuma loks, to ļoti viegli izmantot. Jūs varat atvērt Latvijas radio 1 mājas lapu, tad arī varat atrast raidījumu un tur arī ziņojumu loks būs atrodams turpat blakus, un arī tad varat sūtīt savu ziņu, tā mūs tūlīt arī sasniegs. Bet ko tad šodien nozīmē būt vīrietim? Ir ļoti daudz un dažādi jautājumi, uz kuriem es gribētu saņemt atbildes, un man ir vesels lērums sarakstīts, būt stipram, būt atbildīgam, būt tam, kurš zina, ko grib un vienmēr zina, kā rīkoties. Vai varbūt mūsdien vīrietim ir atļauts arī nezināt, šaubīties, kļūdīties, būt ievainojumam un pateikt, es nezinu, kā man ar šo tik galā. Nu, ir tā, ka vīriešu loma sabiedrībā pēdējos gados ir tiešām būtiski mainījusies. Mēs varbūt varam runāt ne par dažiem gadiem, bet pat par gadu desmitiem. Un kā tad tas ir noticis un kas notiek pašlaik un kas ir varbūt gaidāms nākotnē, par to arī es runāšu ar saviem redzījuma viesiem. Un šajā reizē pie manas ciemojas Oskars Grīslis, intelektu attīstības centra vadītājs. Sveicināts!
2: Sveiki!
1: Jā, nu vēl ir daudz, kas sakāms par tevi, bet tu pats pateiksi, ko tu vēl gribētu piebilst. Un vēl arī esam aicinājuši sarunā piedalīties Ivaru Juškevicu, uznēmumu treningu labi līdzīpašnieku, un viņš arī vada vīru domu biedru kopu Evo. Sveicināts!
3: Sveicināti.
1: Bet tas arī nav viss, vai ne?
3: Tas arī nav viss.
1: Tas arī nav viss, jā. Bet mans tas jautājums, tāds no sievietes perspektīvas raugoties, man gribētu uz tieši tā arī jautāt, lai cik tas arī vienkārši izklausītos, ko nozīmē būt vīrietim?
3: Zini kā, droši vien, kad tas ir tāds ļoti daudzšķautņains jautājums, un es varētu kaut kādas pāris, droši vien, tādas slāņus atklāt un padomāt, un tad jau droši vien Oskars piebildīs no savas puses kaut kādas idejas, jo, nu, būt vīrietim, pirmais droši vien ir jāpaskatās caur tādu modeli, ko arī tu pieminēji, identitāti un loma. Un man liekas, ka tas, kas ir svarīgi klausītājiem, mēs ļoti bieži lietojam dažādus svešvārdus, dažādus skaistus nosaukumus, epitetus un tā tālāk, un man liekas, ka svarīgi ir saprast, kas ir pirmais tas sadalījums, jo nu, vīrietis uzņemās dažādas lomas dzīvē, ja, un dažas ir, nu tā, viņam ir sanācis nosacīti, nezinu, mēs pieņemsim, varam būt dēli, jo mēs piedzimām dzimenē, ja, mēs kādos momentos arī uzņemamies tēva lomu, mēs esam darbinieki vai uzņēmēji vai sporta spēlē kādi, teiksim, vai tur komandas kapteiņi, piemēram, un tās ir lomas. Bet es gribētu teikt, ka tā loma ir kā tāds apģērbs un tā identitāte vīrieša, tas

vairāk ir kā tas valkātājs, tas ķermenis, nu, kas to apģērbu tā nes. Un, ko nozīmē būt vīrietim, noteikti ir pirmais apzināties to, kad mēs esam šīs lomas, un mēs esam arī kaut kas

0: Otra skalas puse, piemēram, varētu būt arī tas, ka es esmu ļoti empātisks, ļoti emocionāli inteliģents, ļoti...
1: Romantisks,
0: jā, ļoti tāds atvērts. Un atkal es negribu nevienā momentā teikt, ka tas ir pareizi vai nepareizi. Kaut kur pa vidu tur ir tas vīrietis mūsdienās, vai ne? Un tā ir tā vīrieša šobrīd, man liekas, lielā būtība noņemt nostās visas liekās lomas un atklāt to savu nu, patieso, kas tad es esmu. Un te vēl tikai iejaucās viena lieta, un tad droši vien Oskaram ir ko piebilst par to, kas tad ir vīrietis. Lai visu sarežģītu, ir jāapskatās uz to, ka mēs esam arī tāds bio-psihosociāls modelis. Un uzmē bio. Nu, tad respektīvi man ir ķermenis, nu tāds no dabas dots, un tā ir bioloģija. Un tas arī definē mani kā vīrieti, jā, iespējams. Un tas ir nācis kaut no dabas, mēs esam spēcīgāk par sievietēm, bieži vien ar fizisko spēku apveltīt, es nerunāju par garīgu un tā tālāk. Instinkti, jā, mēs pirms tam aizkadrā runājām arī par daudzām lietām, teiksim, kas izpaužās varbūt nu netais labākajās vīrieša, kā saka, kategorijās, jā, kur notiek varbūt arī kaut kādi pat noziegumi, jā, pirms to darīja sievietes, bet nu skaidrs, ka vīrieši ļoti bieži tiek definēti caur šo bioloģiju. Otrs arī šī psiholoģija, jā, un arī, nu, ko nozīmē būt vīrietim. Un droši vien, ja mēs paskatāmies 70 gadus atpakaļ, tad vīrietim nozīmē būt vienu, šobrīd tas nozīmē pilnīgi jau kaut ko citu. Un iespējams, ka mūsu bērni nu, jau sastapsies ar pilnīgi nākamo šo te līmeni. Un arī tas sociālais tā vide, jo, ja manuprāt, agrāk nu, vīrietim bija daudz un dažādi izaicinājumi, kas viņu definēja tādi, kāds viņš ir, tad šobrīd tas viens no lielākiem izaicinājumiem, manuprāt, ir tas, ka, nu, iespējams, ka daudz redzējuši filmu par tagad Odiseju, kas tikko bija slavena, tās sirēnas ir bieži vien kabatā, viņas ir telefonā. Un tās sirēnas ir tās, kas definē vīrieti, un bieži vien, kas ir interesantākais, ja mēs neesam to savu identitāti kaut kādā veidā nu, mazliet paskrāpējuši nost un atklājuši, tad nu, tur ir ļoti daudz dažādi nu, tādi veidi, ko pielaikot, un nevienmēr tie ir paši veselīgākie, jo tad momentā tu sacenties ar 27-gadīgu miljonāru, tu sacenties ar vīrieti, kurš varbūt ir biohakeris un tur izdomājis, kā dzīvot līdz 180 gadiem, tu sacenties ar vīrieti, kurš ir jauku 5 bērnu tēvs un patiešām visu savu dzīvi ir veltījis saviem bērniem, un tu sacenties ar ceļotāju, kurš apceļo visu pasauli, un tu sacenties ar vēl vienu. Un patiesībā, man liekas, ka tā ir, nu tagad es varbūt neatbildēšu tieši uz tavu jautājumu, es tā kā vairāk iemetīšu tādu āķi arī pašiem padomāt par to, ka man liekas, ka tā mūsdienu vīrieša atbildi slēpjās tanī, kā beigt sevi definēt nu šiem te ārējiem tēliem, kā beigt definēt tam sociālajam modelim, un patiešām vairāk ielūkoties, a kāds tad tu esi tas vīrietis. Nu tas tā, ievadam.
2: Jā, paldies, Ivar. Manuprāt, paturpinot, jā, ko nozīmē būt vīrietim, man nāk prātā tāds teikums, ko nozīmē būt cilvēkam mūsdienās. Jā, un, protams, cilvēks, nu, cik mēs šobrīd zinām, sastāv no diviem dzimumiem, gan no vīrišķās un gan no sievišķā dzimuma. Bet arī vēsturiski patiesībā un arī kulturāli vīrietim vienmēr sava identitāte ir bijusi kaut kā jāpierāda, jāapstiprina. Un arī atsevišķos gadījumos jānotur, noscīti sievietē kaut kā vienmēr ir bijis vieglāk no tā, tiešām tādas identitātes viedokļa, bet es teiktu tā, ka izaicinājuma situācija ir apusēji gan dāmām, gan arī mums vīriešiem, protams, dzīve nav viegla. Ir ļoti grūti saprast, ko tad patiesībā nozīmē autentiska vīrišķība mūsdienās. Un tiešām, kā arī Ivars teica, tad kur vienā brīdī tev parādīt to savu raksturu stingrību, to patieso vīrišķību un tāpat laikā būt arī empātiskam, mīļam, iejūtīgam. Un tas bieži vien arī tas, ko patiesībā sievietes no mums gaida. Viņas gaida no mums abas šīs lomas. Gan to, lai mēs jau parādītu kā tiešām vīrieši, gan arī kaut kādas sievišķīgas izpausmes piedevām brīžiem arī tas, protams, mēs saprotam, ka divas kvalitātes vienā cilvēkā tās jau ir pretrunīgas. Un, kā mēs zinām, jebkura pretruna, viņa jau rada to iekšējo konfliktu. No tā, ko mēs domājam par to, kas es esmu, kas es gribētu būt un kāda man jābūt. Šīs trīs kvalitātes, jo lielāka plaisa,

0: es ir starp šo, kas es esmu, kā es sevi sajūtu, izjūtu, kas patiesībā arī ir ļoti individuāls lēmums par to, kas tad ir vīrietis, kādam ir jābūt vīrietim un kā tad es sevi šajā pasaulē jūtu. Tā kā jā, šobrīd dzīvojot tādas nenoteiktības pasaulē, turbulences pasaulē, kur tu vari būt teju gandrīz jebkas, tiešām katram individuāli atbildēt, ko viņš saprot, kas esi tu, kāds tu vēlies būt un kādam tevi jābūt, manuprāt, ir ļoti liela izaicinājuma, tāpēc nav viegli. Bet nav viegli labiem dzimumiem, gan vīriešiem, gan sievietēm.
1: Un zin kā, nu tikai noslēdzot, manuprāt, kad ja mēs runājam par vīrieti mūsdienās, tad viņš tieši ir starp šīm jau divām pasaulēm, to iepriekšējo pasauli, kur vīrietis bija vairāk tas stiprais, kas atnesa mājās, ne obligāti mamutu, bet augu, kas parūpējās par kaut kādām mehāniskām lietām. Un šobrīdējā pasaules pieprasījumā tas vīrietis, kurš ir tas maigais, kurš spēj atklāties, kurš spēj būt emocionāli pieejams, ieguldīties attiecībās, būt tēvam un tiešām veltīt laiku ar bērnu, nevis tādī pašā laikā, nezinu, tur 17 īziņās pazust, jā. Nu, tas ir vīrietis ceļā, manuprāt, šobrīd.
2: Jā, klausītāji arī iesaistās, viņa raksta būt cilvēkam, kas izskanē arī sarunā ir atslēgas vārds vīrišķīgajam. Tāda interesanta, jā, tāda doma, man liekas, tā ļoti precīzi atspoguļo to, ka tas jau tas labākais variants. Jā, bet es gribēju jautāt arī par vēl kādu notikumu, kurš briest. Jūs abi tajā esat iesaistīti un Latvijas vīriešiem būs tāda jauka iespēja kaut kur piedalīties. Varbūt jūs varat izstāstīt, par ko tas vispār ir un kā tā ideja radās un kāpēc jums tas liekas tik nozīmīgi.
0: Sāc.
1: Ja tu domā to notikumu, ko mēs domājam.
2: Jā, es domāju, par to notikumu, kas varētu sapulcēt vīriešus.
1: Jā,
2: diezgan lielā skaitā.
1: Tad atkal, zini kā, tad mazliet atkāpēji noteikti, ja mēs sākam runāt jā, par šo vīriešu tādu identitāti mūsdienās, tad viena no lietām, ko arī mēs ar Oskaru jau gadus septiņus kopā daram, mēs esam secinājuši, kad ir jābūt videi, kur vīriešiem sanākt kopā un kur vīrieši var izdarīt vismaz vairākas lietas. Nu, pirmais, vīrieši var pieņemt lēmumu, ka viņi grib kaut kādā ziņā izvirzīt šo mērķi, un vai tas ir kļūt par cilvēcīgāku vīrieti, vai tas ir kļūt par labāku tēvu, vai tas ir kļūt par labāku partneri savai sievai. Vienalga, kāds ir tas mērķis, bet tā ir tā vide, kura rosina to mērķi uzlikt un to mērķi izvirzīt. Otrs arī, kas notiek šādā vidē, un kāpēc mēs vispār sākām veidot šo vidi, ir tādēļ, kad mēs secinājām, kad ļoti bieži vīriešiem nav tādas tuvas attiecības ar citiem vīriešiem. Un tā ir iespējams iepriekšējo paaudžu arī kaut kādā ziņā veidot, nu atkal, ja mēs runājam to biopsihosociālo modeli, tas vairāk tās sociālais modelis un arī bioloģiskais modelis, jo nu, no vienas puses vīrietim kaut kādā ziņā atkal ir konkurence, tad tur ir jociņi, tad tur ir sarkasms, tad tur ir kurš spēcīgāks un tas nav obligāti tikai fiziski, bet tas ir daudzās citās jomās jau kā saka, ielavījies. Un tad mēs gribējam veidot tādu vidi, kur vīrietis var atnākt un tā reāli ar otru vīru aprunāties un pateikt, bāc, nu, nu, tagad viss ir slikti. Nu, tiešām, man kaut kas sāp, vai es tagad netieku galā ar attiecībām, vai kaut kādā situācijā. Es nezinu, ko tālāk darīt. Bērni izauguši, piemēram, jā, a ko tālāk, jā. Un es dzīvoju kopā ar cilvēku, ar kur man tā kā vairs nekas nesaista. Vai arī viņai pēkšņi nekas ar mani vairs tā kā nav kopīgs, jā, un viņš to jūt. Nu, lai kādas tur būtu lietas, mazāks vai lielāks, tā ir tā otrā lieta, ir tā vide, kurā mēs varam kā vīrietis ar vīrieti vai vīrs ar vīru aprunāties un patiešām nu, sajust tādu izpratni to, ka tu neesi vientuļš savās pārdomās par lietām. Jo skaidrs, ka ir dažādas vīru kopienas, un es negribu neko teikt, kuras ir pareizas un nepareizas, kurās mēs sanākam kopā, mēs dodamies makšķerēt, mēs braucam tur uz sportā, es pats esmu bijis NTS hokeja čempionātos, un tur ir citi rituāli, un tur ir cita kopā būšana un bļaušana un dažas citas lietas. Un arī tādā ir vieta būt, bet šeit tā vieta ir tiešām vairāk par to cilvēcisko, par to atklāšanos. Un tas trešais, kāpēc mēs arī sākām šo te visu darīt, tas ir tas veids, ka tā vīriešu kopiena, viņa ļauj tam vīrietim pamanīt kaut kādas lietas, ko viņš pats sev varbūt negrib atzīt. Jo es pat teiktu, ka tas nav vienmēr tas, ka vīrietis tā kā negrib, viņš nezin, negrib iet pie ārsta, negrib iet risināt kaut kādas jautājumas vai vēl kaut kādas lietas arī attiecībās. Viņš dažreiz vienkārši pašsaprotam iespējams par tiešām šito nepamana. Un te tā vide viņam kā spogulis to parāda, un tā vide neļauj viņam izlekt ārpus jau tā sava mērķa un apņemšanās. Viņa, nu,

0: tā kā notur to vīrieti, ja? Notur to vīrieti, un nevis tā kā mākslīgi, vai tā ir armija, vai kaut kas tamlīdzīgs, bet drīzāk tas ir atbalsts. Ja? Līdzīgi, jā, mēs varam teikt pilnīgi atklāt arī nu, tie paši, teiksim, cilvēki ar atkarībām, alkoholiķi un daudz citi, nu, viņiem vajag šādu vidi, kas viņus notur uz to viņu mērķi. Ja? Un tā mēs sākām veidot šādas vīru grupas. Sākotnēji mēs sanācām kopā, mēs bijām 7 cilvēki, un tas bija no episkā, mēs 6:30 no rīta tikāmies, un patiesībā mums pašiem nu, nelīdz galam bija skaidrs, kur tas viss aizvedīs, bet mēs sapratām, ka mēs to vēlamies, mums apkārt vīriem to vajag. Nu, mums bija kaut kāda tāda, zini kā, bieži vien tāda mistiska sajūta, ka vienkārši tas ir jādara. Nu, mēs to darījām. Un tā lēnām tas auga, līdz pat šobrīd 7 gadu laikā mēs esam izauguši pietiekoši liela komūna, un apkārt ir arī, vēlreiz jāsaka, ir ļoti daudz foršas komūnas, kas dara līdzīgu, ir komūna tēviem, ir komūna citiem vīriešiem, jā, tad ir dažādas vīru grupas, un tas, jā, tas sāk virzīties uz priekšu. Un vienā momentā mēs sākām domāt, mēs sākām meklēt arī domu biedrus no citām grupām, mēs ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas, arī Lietuvā un Igaunijā, un arī pat ārpus jau Baltijas valstīm sākām runāt ar vīriem, un viņi saka, hei, klau, un mēs ik pa brīdim rīkojam pasākumus vīriem. Un mums jau sen atpakaļ, nu, katram atsevišķi un abiem kopā, un vēl mums trešais vīrs, kas iesaistījās arī mūsu tā koprojekta veidošanā, un tad ik pa brīdim mums radās tas jūt, nu vajag tādu kopīgu pasākumu, svētkus, jā, vīriešiem. Un kaut kā tas viens arī no momentiem bija, kad man pašu uzaicināja 24. Gadā uzstāties sieviešu lielākajā konferencē līdere, un pēc tam ar šīs konferences organizētājas Ovid Kabakov, par ko es viņai mūžīgi esmu pateicīgs par to, ka mēs varam tā aprunāties, un viņa man kādos momentos ir pamentorējusi arī, teiksim, kā viņa ir to līderi izveidojusi, tad nu, kaut kā no sarunas es pilnīgi sapratu, ka nu, kaut kas šāds ir jādara. Un līdzīgi kaut kur radās ideja arī Oskaram, un līdzīgi mums trešais kolēģis Zigmunds, kurš arī atnāca ar šādu ideju. Un tad mēs vienkārši atnācam un sapratām, nu šitas ir jāveido. Un tagad mēs divus gadus veidojam konferenci, šis ir otrais gads, konferenci vīriem, ja, kur līdzīgi kā līderē ir diemžēl tikai sievietes. Lektori gan, protams, var būt vīrieši, bet iekšā vairāk vai mazāk kā dalībniec tikai sievietes. Nu, mums ir līdzīgi. Mums vēl ir tā, ka šobrīd arī lektori ir vīrieši. Ja? Un arī šai konferencē nu, laipni gaidīti un aicināti ir diemžēl tikai vīrieši. Ja? Tā kā piedodiet klausītājs, nu, nekā
1: šķiet. Jā, nu, te ir īstais brīdis pateikt, kā sauc konferenci un arī kurš būs tas datums, ja? Lai cilvēki patur prātā, kur viņiem vajadzētu
2: jā, konferences doties. Konferences notiks Rīgā 2026. Gada 26. Septembrī, tā kā faktiski jau pēc divām nedēļām, arī, manuprāt, sestdien tā būs, jā. Un tiešām tas viens ir tas, ka tie būs svētki vīriešiem, un starp citu šodien tēvu dienu, un arī vēl iespēja arī kā reiz vēl kādam izdomāt par dalību iespējamo šajā konferencē, bet visa pamatā tomēr ir izglītība, izglītošana. Tas ir sākums tam, lai mēs pirmām kārtām iepazītu sevi, un sevis iepazīšana sākas ar jautājumu uzdošanu, un izglītības pamatā ir spēja uzdot jautājumus, jo izglītotāks cilvēks, jo viņš spēja uzdot niansētākus jautājumus un reflektēt, saprast, kas ar viņu notiek, saprast, kur viņš virzās, un tas patiesībā arī ir šīs vīrišķās identitātes jautājums, tātad saprast, kas es esmu, saprast, kāds es vēlos būt, un saprast, ko iespējams no manī gaida, mana partnere, mana sieva, arī māte, vecāki un visi pārējie, un kā tad dzīvot to dzīvi, kurā tu izvēlies, kas tu vēlies būt, kas tu gribi būt, un dzīvot saskaņā starp visiem šiem trīs rādītājiem.
1: Jā, bet kas par atslēgvārdiem? Kāda atslēgvārda jāmeklē? Kā sauc konferenci, sakiet, lai vīri atcerās?
0: Konferenci sauc vīrieša kods, un tai kodā ir paturpinot tas, ko Oskars saka, ir vēl viena, man liekas, ļoti svarīga lieta, ko atkal var paturpināt to tavu jautājumu par to vīriešu identitāti, jo šobrīd, ja mēs skatāmies, it sevišķi pa jaunajiem vīriešiem, lielāko ties šī identitāte tiešām tiek veidota, nu, viņu veido algoritms. Neslēpsim. Un atkal negribu demonizēt, ne labi, ne slikti, tātad dažādi sociāli tīkli veido to algoritmu, to identitāti. Un ļoti daudz, kur arī, nu,

0: arī manas paaudzes vīrieši, un es domāju, arī mūsu tēvi, tika veidoti, vai viņa identitāte daudz kur tai sociālajā ziņā tika veidota caur filmām, caur dažādu tādu nu, tēlu redzēšanu un caur dzīves stāstiem. Un tas, ko mēs gribam izdarīt tajā vīriešu kodā, iedot dažādu skatījumu uz to, kādi ir tie mūsdienu vīrieša dzīves stāsti. Un tas dzīves stāsts var vest cauri cietumam un pēc tam mainīt to vīrieti tā, kā nemaina neviena akadēmiskā izglītība, neviena garīgā pieredze. Nu, tas ir pilnīgi kaut kāds tāds, viņam milzīgs dziļš tāds iekšējais piedzīvojums, ja? Nu, tā kā līdzīgi kā Campbells un daudz citu rakstnieku aprakst tādu varoņu ceļu, ja? Tikai viņam tas bija tāds īstenībā ļoti, ļoti, ļoti individuāls. Tas varbūt stāsts par to, ka tu esi zaudējis kustības spējas kā vīrietis un kaut kādā momentā arī tad tu vari izpausties vīrišķīgi, arī tad tu vari būt ļoti vīrišķīgs un tajā pašā laikā arī ļoti dzīvs. Par spīti tam milzīgajam, teiksim, dzīves uzliktajiem pārdzīvojumam un astai. Tu vari būt tas, kurš veido dažādas atbalsta grupas. Tas ir viens dzīves stāsts. Tu vari būt tas, kurš palīdz citiem cilvēkiem sakārtot savu ķermeni, un tas būs vēl kāds cits dzīves stāsts. Tur būs vīri, kas parādīs tos savus vīriešu kodus. Un tā kā mēs runājām, nu viņi ir katrs savādāki. Un šoreiz vairs nav tāda viena tēla, kurš smēķēja attiecīgās markas cigareti, ja, un uzlicis ar kauboja zaba kāju uz automašīnas spārnu. Ja. Nu, tas ir īstais maskulīnais vīrietis. Nu, nē, nu, mūsdienās tas ir baigi izkliedēts. Ja. Un tas ir tas, ko mēs gribam vīriem caur šo svētkiem iedot, lai viņi tos varbūt redz citus stāstus. Ja. Un kā arī tā var būt. Un arī tas ir pilnīgi okay.
1: Es varu laikam papildināt, ka konference ir par cilvēcību. Mēs iepriekš sākām sarunu, ko nozīmē būt vīrietim, un man uzreiz nāca prātā, ko nozīmē būt cilvēkam. Un, jā, konference ir par cilvēcību, par cilvēku, patiesībā lektoru drosmi atklāt savus cilvēciskos momentus, nestoties mums būs gan psihoterapeiti, Latvijā pazīstami zināmi uzvārdi, gan no sporta pasaules, Ivars arī stāstīja, būs arī Rāls Gaušteins, grāmatas autors, un šobrīd vēl viena grāmata arī raksta, ar savu dzīves pieredzi, kur tiešām dzīves līkloči izspēlēja ar viņu ļoti interesantas, teiksim, trikus. Ja. Ja kā tas ir stāsts par cilvēkiem, tas ir stāsts par mums, vīriešiem, cilvēkiem, kuri aug, mācās un arī joprojām mācās būt par vīriem, par tēviem un mācās arī būt par vīriešiem. Nestoties uz to, ka ir 50 gadi un iespējams pat kādam 60, tas ir stāsts, kurš nekad nebeigsies. Tātad sevis iepazīšana, sevis izprašana un kaut kādu lietu, pat es teikšu, arī normalizēšana, savu vājumu atzīšana, jā, un bet, jā, nu, tā, galvenais stāsts par ko, ka mēs visi iziesim laimīgi. un tā sajūta patiesībā, kas bija jau pagājušā gada pirmajā konferencē, tā bija tiešām fenomenāla. To es atceros, ka mēs tiešām bijām izbrīnīti par to sajūtu, kas valdīja tajā brīdī, kad vīrieši, Latvijas vīrieši, ja, kad sarunājas, ir atklāti, ir atvērti, viens otram stāsta dažādas savas dzīves pavērsienas, ja, un tas tiešām fenomens, ka tu redzi, ka zālē ir, teiksim, 100 vīri, un šogad būs 200.
0: Un ja drīkst piebilst, es domāju, ka starp mūsu klausītājiem noteikti ir vīrieši, arī varbūt, kas ir vecāki par mums, kas ir nākamā paaudze, un ir vīrieši, kas varbūt nu, dažādiem pēc nevarēs ne ierasties konferencē, ne varbūt arī būt pa tūmā, un man gribas arī nu, šodien tiešām ir svēt, ka man gribas aicināt. Sevišķi es iedomājos, kad arī man piezvanīja, man ir 3 bērni, Oskaram ir 4, un man piezvanīja no rīta dēls, kurš ir Spānijā, un apsveic man tēvdienā, un mēs parunājām. Un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi arī šobrīd radīt svētkus, varbūt citiem vīriešiem, vienkārši uzklausot viņa dzīves stāstus, piezvanot viņiem, vienalga apsveicot tēva dienā, piezvanot apsveicot otrdienā, piezvanīt tēvam, piezvanīt opim un kaut kādos momentos uzklausīt tos viņa dzīves stāstus. Normalizēt, kad arī tas ir pilnīgi vīrišķīgi kaut kādos momentos atzīt, ka varbūt ir kaut kādas dzīves epizodes, kas nav sagājuši tā, kā gribēja, un pateikt paldies par to, kad kaut vai mazākās lietas, ko šis cilvēks ir padalījies ar savu dzīves stāstu, iedevis kaut ko līdzi jaunāko vīriešu mūžam. Jo man gribētos, ka to svētku svin visi vīrieši, ne tikai tie, kas atnāks konferenci.
2: Jā, arī klausītājs sūta sveicienus tēvu dienā un arī jautājums, kā jūs paši šo dienu izjūtāt. Nu, tu jau daļai atbildēji var uz to jautājumu, kā tas bija sazvanījies ar dēlu. Droši vien tas bija ļoti pacilājoši un spēcinoši.
0: Jā, un šī bija tāda ļoti, ļoti īpatnēja tēva diena mums jau, jo mēs bijām aizbraukuši pie manas miļotās sievietes tēva. Un tad atceļā, jā, bērni no sākuma piezvanīja, gan dēls ir projām. Un tad ar jaunākajiem mēs kopā nosvinējām mājās un mēs uztaisījām burgerus. Un pilnīgi godīgi klausītājiem jāsaka, es neesmu labākais šefa pavārs, noteikti ne. Un es vēl mācos, tāpat kā mācos būt par tēvu un daudz citas lietas. Un tas, ko mēs izdarījām, mēs uztaisījām tādu fantastisku recepti, tikai aizmirstām vienu lietu. Nevajag likt cepeškrāsnī burgeru jau ar zaļiem salātiem.
2: Oi, nē, nevajag.
0: Nevajag. Tā kā šī bija ļoti īpaša tēva diena, kurā mēs ēdām burgerus. Ļoti garšīgs burgers, kā viss tikai salāti arī bija nedaudz uzcepti. Nu tāds mums bija pirms šīs studijas piedzīvojums.
1: Jā, es savukārt vakardien jau ieskandināju un arī esot sociāli aktīvs pilsonis, teiksim tā, ja man dzīve ir viens vienīgs sociāls projekts. Un vakardien arī patiesībā tikāmies 15 ģimeņu sastāvā, mums bija pārgājiens, mums bija lekšanas, mums bija viss kaut kas mums bija, riktīgi forši. Un šodien bija tā reālā tēva diena, kad mans vidējais dēls nevarēja man sazvanīt, man bija 9 neatbildēti zvani, un pirmais, ko viņš man Teic ieskait piečuku.
2: Moj dieni.
1: Tā ir tēva ikdiena.
2: Triviāli, ja tas tētis arī ir tāds materiālais pīlārs. Ja? Tā jau tas...
1: no, un tad es teicu, klausies, bet tu man 9 reizes mēģināji sazinīt, lai paprasītu piečuku. Viņš saka, jā, bet es tev varu apsveist tēva dienā.
2: Ļoti jauki. Jā, nu jā. Tomēr ir savs, jā, tāda savu prieka
1: deva.
2: Tā, nu tas ir savu romantika. Jā, bet mēs turpinām raidījumu ar jaunumiem psiholoģijā tieši saistībā ar vīriešu identitātes lietām.

Nu, lūk, gatavojoties raidījumam, es paskatījos dažādas pētījumas un arī tāds kopējos secinājums par to, kā tad vīriešiem klājas mūsdienās. Un tie kopējie slēdzieni ir tādi, ka vīrišķība šobrīd piedzīvo pārmaiņu posmu, ko raksturo jaunu un tādu iekļaujošu vīrišķības formu rašanās, un daudz pētnieku to akcentē. Un ir tā, ka tas kontrastē ar tā saucamo tradicionālo hegemonisko rietumu vīrišķības izpratni, kurā uzsvars tika likts uz stingrību, pašpaļāvību un tādu mazliet pat nicinošu attieksmi pret homoseksualitāti vai visu sievišķīgo. Vienlaikus tomēr arī jaunu vīriešu grupas rietumos arvien vairāk pievēršas tādiem ietekmētājiem, kā Andrew Tate un citiem pārstāvjiem no tiešsaistes kopienām, kas tiek dēvēts par tā saucamo vīriešu sfēru, jeb manosfēru. Un šīs kopienas popularizē alfa tēviņa ideoloģija, kas paredz fizisku spēku un dominanci par citiem vīriešiem un arī sievietēm. Un pētnieks secina, tas ir tiešām tāds nozīmīgs aspekts, kam būtu jāpievērš uzmanība, jo vīriešu dzimumu identifikācija var pavērt gan tādus labvēlīgus ceļus, veicinot rīcības spēju, piederības sajūtu un motivāciju, gan arī, protams, tas var radīt tādas negatīvas sekas. Un viens no pētījumiem, ko es atradu 2023. Gada pētījums, kur ir vairāki autori, tur tika analizēta identitātes apdraudējumi, kas ir saistīti ar diskusijām par toksisko vīrišķību, un tika konstatēts, ka saskaroties ar šādu identitātes apdraudējumu, vīrieši nesamērīgi biežāk izvēlas uzvesties atbilstoši dzimumu stereotipiem, piemēram, izrādot lai saglabātu savu statusu. Un kā risināt šo problēmu? Pētnieki ir identificējuši konkrētus apstākļus, kādos vīrieši retāk reaģē uz šādu identitātes apdraudējumu negatīvi, un tostarp arī ir mazāka nozīme stingrajiem priekšstatiem. Citiem vārdiem vīrišķība var izpausties arī veselīgi. Viņi arī dod veselu sarakstu, kā var būt, nu, tā kā saprotams, kā tas var izpausties veselīgi, neveselīgi. Un es iedošu tikai vienu piemēru, ka spēks var būt veselīgs, tātad aizsargājošs, atbalstošs un stabils, bet neveselīgs varētu būt tāds, ka spēka vai varas izmantošana tiek, nu, tas tiek izmantots iebiedēšanai vai kontrolē. Nu, tā ir pat daudzām lietām. Nu, lūk, tā kā arī pētnieki ir pievērsušies vīriešu identitātei. Bet, nu, ir laiks personiskam jautājumam studijas viesiem.

0: Nu, lūk, un mans jautājums pilnīgi precīzi saskan ar jautājumu, kas ir no klausītājiem, un klausītāji arī atzīmē brīnišķīgi viesas studijā. Un kā jūs jūtaties šajā mainīgajā pasaulē, kas ir lielākie izaicinājumi tieši jums? Nu, tad kā jūs katrs varētu komentēt to savu situāciju? Kas ir visgrūtāk?
1: Es varbūt varu sākties kā reiz par to. Patiesībā diezgan daudz domāju. Un redz arī tas viens no šīs mūsdienu dzīves izaicinājumiem, ar patiesībā, ar ko mēs visi saskaramies, ar šiem daudzajām lomām, kuras tev ir, un vēl jau vairāk atkarībā no tava ģimenes modeļa, nu, teiksim, manā ģimenes modelī, tad es esmu tas nosacīti stereotipiskais vīrietis, kurš nes to mamutu mājās, tad es jau vairāk ar bērniem, un arī 4 bērni skaidrs, kad pusi dienas paiet tikai vadājot pa pulciņiem, restīvi visādi saimniecības lietas, saimniecības jautājumi, un kaut kādā brīdī, protams, vienīgais, kam iespējams tev sanāk mazāk laika, tā ir tava ģimene. Tā ir tava ģimene kā reizdēļ visiem šiem sociālajiem pienākumiem, kas patiesībā visi šie mērķi un visi šīs idejas un viss tas, ko mēs darām, ir ļoti svarīgi. Arī tāpat gatavošanās konferencei, kur mēs jau faktiski pusgadu iepriekš jau ļoti intensīvi tiekoties katru nedēļu mēs pārunājam un tiekamies, un ir vēl citi dažādi projekti, neskaitot to, ka arī intelekta attīstības centrs, nu jau ar 9 filiālēm Latvijas pilsētās, 50 kolēģiem, jā, nu respektīvi ir ko darīt, un tiešām ir ļoti daudz ko darīt, un dzīve ir ļoti interesanta, un tad, jā, kā nepazaudēties, kā atrast laiku klusumam, kā atrast laiku praksēm, tai pašai meditācijai, tam pašam sportiņam, tam pašam parunāšanai, jā. Un tad tiešām tā dzīve kļūst tāda vairāk no tādām mikro praksēm, jeb no mikro būšanas, kur tu esi pusstundu, tu esi no rīta mājās, pēc tam tu esi vēl kādu laiku mājās, ja pēc tam tu esi darbos, tad tu atkal atbrauc vakarā, un tad tas lielākais izaicinājums jau arī ir, kā man pilnvērtīgi pavadīt laiku ar savu partneri, ar savu sievu, kā man pilnvērtīgi kā tēvam pavadīt laiku ar visiem saviem 3 dēliem. Un katram ir cits vecums, ir 7, 14, 16, un katram ir savas intereses, un katram ir nepieciešams laiks. Un tajā visā mēs, un es laikam jau tiešām šķaidos. Un tad es atkal grupējos un lieku sev kopā. Un man liekas, tas ir tas lielākais izaicinājums, protams, ar visu to, ko mums šī dzīve piedāvā. Pamatā tās ir ilūzijas. Tās ir ilūzijas par to, ka tu vari būt jebkas, tu vari darīt jebko, un tev viss ir iespējams. Ja tu tomēr tā paskaties, tad tā nemaz gluži nav. Tev ir tikai tie tavi cilvēki, kas tev ir, tava ģimene, kas tevi atbalsta, tava bērna, tava sieva. Un kā tad būt, kā realizēt lietas, kā dzīvot te pašā laikā, saglabājot viengabalainību, saglabājot mieru. Un tas ir liels izaicinājums. Dzīve ir ļoti sarežģīta. Šodien arī mums bija apmācības kolēģiem un tad topošajiem arī speciālistiem, kas strādā ar bērniem un trenē viņu spējas. Jā, un tad mums tikai tā, lai saprastu, kā mēs definējam bērnu, mums ir 9 lapas. Šobrīd, jā, tāds ar punktiem, un zem katra punkta vēl ir noteikti kāda apakšpunkta. Un tas ir tas, kā mēs definējam sevi, kā mēs uz mūsdienās uz sevi skatāmies, mēs jau vairs neskatāmies, ej, cilvēks, vīrietis, jā, mums jau ir entās lomas, entie pienākumi, jā, un tā dzīve tiešām sarežģīta. Tā kā atbildot uz to jautājumu, jā, pamata uzdevums ir, kā saglabāt viengabalainību, kā veidot šo viengabalainību, kā būt mierā, un atrast laiku klusumam. Tas laikam ir tāds.
0: Miers un klusums, jā.
2: Jā, es varu par 200% pievienoties par šo sevis ik pa brīdim atrašanu starp visām tām lomām, jo līdzīgi kā Oskaram man arī ir kā es agrāk smējos, 3 pamatlīdzekļi dažādos vecumos, bet viens pamatlīdzeklis, nu jau ir, vairs nav pamatlīdzekļu statusā. Viss, viņš ir ārā no ligzdiņas un to ir 21 gads un jau ir krietni nostājies uz savām kājām un es esmu ārkārtīgi lepnis un es redzu, kā tas jaunais vīrietis attīstās un kā viņš iet cauri saviem dažādiem izaicinājumiem. Palaist vaļā tos bērnus. Jā, tad, nu, gribētos teikt, ka ne tikai mamām, bet arī tētiem ir tukšās sligzes sindroms kaut kur parādās, un tas ir viens. Otrs arī kaut kādā ziņā balansēt, tieši tā kā Oskars teica, starp to, ka katram tam jaunietim vai kaut ko citu, un balansēt ar to, ka arī viņu dzīvēs notiek krīzes, arī kā viņi veido attiecības, kas, starp citu, arī ir, nu, pilnīgi, es domāju, atsevišķi raidījumu vērts, jo kā mēs veidojam attiecības ir viens, un kā viņi veido attiecības telefonā un digitālajās ierīcēs, un kādi ir tie līmeņi, ko mani bērni pastāstījuši, kā, kas skaitās, ka tu esi attiecībās, un kas skaitās, ka tu nedrīksti vairs laist pa kreisi, ja? Un tas viss ir virtuāli, ja? Tas viss ir virtuāli. Un būt klāt tiem pārdzīvojumiem un būt klātesošam tajā momentā, nevis ar savu ķermeni būt klāt, bet ar galvu kaut kur citur, bet būt klāt, noķert tos momentus kopā ar viņiem, jo viņi tad, kad pieaugs un aizies, tie būs citi momenti, bet tad viņiem, nu, iespējams vairs tie vecāki nebūs tādā veidā vajadzīgi kā šobrīd. Arī izbalansēt to, ka joprojām ik pa brīdim tas, nu, tajā pieskarās varbūt vēl vienai lietai, ko iespējams daži no klausītājiem zina, vai vismaz var aizdomāties, ka, nu, tā mitoloģiski mēs jau arī kā vīrieši esam uzbūvēti, bāzējoties dažādiem arhetipiem, piemēram, ja mēs skatāmies no šīs puses. Un tai pirmā dzīves pusē ir tas karotāja arhetips. Nu, atkal, lai pastāstītu klausītājiem, ko nozīmē karotājs, tas nozīmē, ka viņš ir tas, kurš iekaro, viņš ir tas, kas rūpējās par to, ka, lai, nezinu, attīstītu karjeru, uzcelt uzņēmumu, uzbūvētu māju, nosistu čūsku, iestādītu ozolu, nu, visu šo, ja. Un arī tas ir aktīvs, jā, arī dzīves otrajā pusē viņš sev piesaka, tāpēc, kad katru dienu tas algoritms vai kā cits vīrietis kaut kādā ziņā no Austrālijas vai no Amerikas vai tāpat no Latvijas tev mazliet izaicina. Jā. Un tas cits arhetips, kas ir tas karaļa arhetips, kurš vairs negrib ne ar vienu cīnīties, bet viņš pasargā to savus sievietes, savus bērnus, savu māju, vispār jo, nu, viņš nav vislaik klātesošs. Jā. Un arī tas ir tāds iekšējais darbs, iekšējais vislaik cīnīšu pašam ar sevi. Uzdot sev jautājumu, vai tiešām tev šīs sirēnas ir vajadzīgas, vai tiešām tas, kur tu tagad virzies, nu, tas tiešām ir tā vērts. Un dažreiz atbild atnāk ātrāk, dažreiz vēlāk, bet tās ir pārdomas. Arī, protams, es domāju, ka, nu, es noteikti sastopos ar to, kad es kaut kādā momentā pārdomāju arī tādas, varbūt, stigmatizētas lietas kā nāves jautājums, arī galīguma jautājums, arī to, kad es novecoju. Un liekas, bāc, nu, no vienas puses es jūtos pietiekoši labi, un tagad man ir 47, un arī varbūt pat 25, es kaut ko pat biju slimīgāks vai nebiju tik parūpējies par sevi. Un tomēr tu izēji no sporta ārā, un tu jūti, kā, teiksim, jau tās slocītās čīkst, un no rīta nākamajā tur viss tu esi stīvs un nevar no gults izrāpties, tu saproti, nu, pasties pasē, jā. Un jāsaka, no vienas puses var iesmaidīt par to, no otras puses tas ir tas, ar ko ir tam... Nu, es domāju, ne tikai man, bet daudziem vīriešiem arī šajā pasaulē ir jāsastopās, un tur otrā pusē ir mūžīgais tas jaunības kults, ka tev arī tur 64 gados, ja tu tur izdari kaut kādas dažādas kustības, tu būsi līdz 90 vesels, jā. Nu, tad šī to ir kaut kā ir. Un droši vien tas pēdējais par to, ar ko es ikdienā saskaros, kā pareizi izpildīt to vai atrast un kā izpildīt to savu kaut kādu vīriešu misiju. Jo viņi arī var mainās. Jā. Vienā brīdī, teiksim, es sapratu, ka man ir jābūt tam tētim, un es viņus iespējams sapratu mazliet par vēlu, nekā tad, kad vajadzēja, jo kaut kāds pirmos gadus biznesa paņēma ārkārtīgi daudz no mana fokusa. Un man ļoti patīk tie cilvēki, kas ļoti atklāti runā par to, ka nav tāda super līdzsvara. Jo es ar tam piekrītu, ka tā ir ilūzija kaut kādā ziņā, ka mēs varam būt 24/7 savos darbos, 24/7 super tēti, tad vēl mēs varam būt ļoti labi rūpēties par fizisko formu, protams, vēl kolosāls attiecības, kuros mēs atrodam laiku randiņiem ar savu sievu un tā tālāk. Nu, man liekas, ka tā ir ilūzija. Jā, un tāpēc atkal nonākot pie tā, kad es kaut kādā momentā sapratu, ka no tās tēva lomas, iespējams, man tagad ir jāmeklē nākamā loma, un arī, zinām, mērā šis te projekts, ko mēs ar Oskaru kopā vadam, nu, ir tāda misijas sajūta, jā. Tas arī kaut kad paņem nost no darba, no bērniem, no visa pārējā, no attiecībām ar sievieti, un tad liekas, ok, a kā šito izbalansēt, kā izžonglēt tās bumbiņas? Un tad tu guli vakarā mājās, un vēl tev atnāk tāds jautājums, labi, un kā tad tev vispār ir attiecības ar Dievu, piemēram? Un tad visā tanī jūklī, nu tā arī es ik pa brīdim jūtos un mēģinu ik pa brīdim kaut kādu vienu lietu sakārtot, vienu lietu priekš sevis atrast un virzīties soli pa solim uz priekšu. Viena lieta, kas man ļoti palīdz, ir pēdējā laikā, es dzirdēju no viena mūsu arī, starp citu, vīru kopienas vīra, tas man ļoti iesēdās. Un viņš pateica, pat tad, kad ir nenormāli grūti, pat tad, kad tev nāk miegs, pat tad, kad tu varbūt nezini atbildi, pieņem, ka tā ir tava dzīve. Vienkārši pieņem, ka tā ir tava dzīve. Mm-hmm. Un tad momentā, kad es šito ieslēdzu, nu tad es mācos. Es mācos pieņemt, ka arī šitā visa tās bumijas, ko žonglē ir man dzīve.
0: Jā, jā, es no savas prakses varu piebilst radikālā pieņemšana, jā. Nu, ir tāds iedziens arī psihoterapijā, bet man arī vēl jāsaka, ir viens komentārs mūs sasniedzis, un paldies par ļoti personisku komplimentu, patiesi, es tiešām jūtos iepriecināt to saņemot, bet vēl ir arī tāda piebilde par vīru sajietu, ka vīru sajietam varbūt nebūs nevainas, bet sievietēm noteikti traisās pavisam citas sarunas, nu tātad tie ir kopā. Un kopumā dzīvē būt vīrišķīgam mudina tieši sievietes, viņu būt un vērtējums liek mums uzturēt sevi labā fiziskā formā, būt veiksmīgiem savā darbā, būt labam tēvam, labākam nekā mammai. Ja? Nu, tad tas klausītājs mums arī atsūta šādu te ziņu, ka viņš sacenšas droši vien ar tētis ar mammu, mazliet sacenšas. Ja? Arī tur ir konkurence. Jūs arī pieminējāt konkurence vispār, ja, kā tādu. Man gribētos jautāt arī, nu, kā tad ir, kas notiek ar vīrieti, kad viņš pirmo reizi nonāk vidē, kur viņš var teikt, kā viņš jūtas. Kā tas ir? Jūs esat redzējuši šīs pieredzes?
1: Jā, mēs esam redzējuši. Mums bija ļoti interesants eksperiments. Mēs savulaik Rivaru uzorganizējām vienu pasākumu, un mēs tā kā reiz domājam, ja patiesībā tās lietas, kuras mēs daram ar vīriem, gan izglītojam, gan aicinām lektorus, arī strādājam patiesībā ar daudziem pašziņas jautājumiem un ļoti daudz praktizējam. Tiešām ļoti daudz praktizējam dažādu veidu tādas prakses, jā. Pašatīstošas, tad vienā no tādiem pasākumiem mums bija dāmas. Bija dāmas, viņas bija tikai divas, bija, un bija deviņi vīri aptuveni. Un bija ļoti interesanti man personīgi novērot to dinamiku, jo kā tas izpaudās? Tas izpaudās tā, ka vīru apļos, vīru runā. Runā tas, kas viņiem ir sirds. Un, protams, ka savstarpējā vīru sarunā mēs mēdzam būt varbūt neuzmanīgi, kā mēs runājam kaut kādos brīžos un tā varbūt nepiedomājot, bet tā ir patiesība. Mēs atnākam, kādi mēs esam. Un toreiz tur bija tāda viena situācija, jā, kur viena dāma uz kādu komentāru, viņa tā kā paga. A kā tad ar mums sievietēm, ar mums vai tā nav? Un uzmini, kas notika. Nākamais jautājums tika uzdots. Uzminu, vai kāds no vīriem kaut ko teica. Klusums. Neviens neko nesaka. Tā bija tāda ļoti interesanta aina novērot patiesībā, jo skaidrs, ka sievietēm ir ļoti liela ietekme pār viņu vīriešiem, tā kā bija iepriekšējā komentārā, un ļoti daudz sievietes arī tiešām mudina. Tas ir pats interesantākais, ka arī biļetes uz konferenci lielā mērā iegādājas sievietes saviem vīriem. Arī šobrīd uz tēvu dienu to mēs piedzīvojām. Ļoti daudz sievietes izrāda aktivitāti un liela pateicība viņām par to apzinīgumu, par to iesaisti, par arī kaut kādā ziņā to Latvijas vīriešu audzināšanu un to izveidi par vīriešiem. Ja? Jo tiešām, nu, dažu brīdi, labi, mūsu burbulī, teiksim, vairāk tie vīri ir tādi apzināti, kas interesējas par daudzām lietām, bet tomēr kopējā populācijā mēs esam ļoti maz. Ja? Un arī šobrīd, ja sieviešu konferences var saicināt 3000 dāmas, ja, tad mēs šobrīd jau saicinām 200, un mēs...
2: Un jau jūtamies labi.
1: un mēs jūtamies par to lepni, ja, kad mēs šīs lietas izdarām. Un, protams, sieviete arī ir māte. Un te ir jāsaprot arī šis dziļais psiholoģiskais mehānisms, un jebkurš zēns kaut kādā ziņā varbūt dažreiz arī var baidīties no savas mammas, ja, un no tām attiecībām. Un tāpēc šis eksperiments, kur mēs savulaik tā netīšām veicām, bija ļoti interesants. Ja, līdz ar to tāpēc arī ir, ka vīriešu pasākumos ir tikai vīri un vīrieši, ja, un tiešām, jāsaka arī tā, ka viņi vīri ir jāvada, ir nu, jāmāca runāt. Jā, tā ir tāda viena liela problēma, kad, un tas, ko mēs redzam, kad atnāk, teiksim, vīrs, un viņam nav tādas pieredzes, un viņš tā, paga, es šeit varu teikt, kā ir, ko es domāju, un es tiešām varu stāstīt par visām šīm lietām, jā, jo ikdienā būsim atklāti, mēs viens otram paskrienam garām, kā iet čau, forši, hoči, skatījies, o, forši, tu tur rallijā piedalījies, kā tev iet biznesā, paldies viskārtībā, un ar to arī beidzis. Bet kā tev iet kā tēvam, kā pastāst par saviem zaudējumiem, pastāst par to, kas tev neizdodās. Tie ir ļoti dziļi jautājumi, no kuriem mums ikdienā pat ir tādiem varbūt mazāk pazīstamiem cilvēkiem grūti teikt. Un pat arī jāsaka arī mūsu draugiem.

0: grūti teikt, un arī mūsu partneriem ir grūti teikt. Tāpēc, manuprāt, tas tiešām, ko mēs darām, es uzskatu, ka tas ir kaut kāda tāda ļoti augstu pievienoto vērtību. Vēl jo īpaši vairāk domājot par Latvijas vīrieti, zinot, cik, teiksim, patiesībā tiešām šie dati ir bēdīgi gan par vīriešu dzīvildzi, gan par dzīves kvalitāti, gan par suicidālajām visām lietām, jā, tāpat par alkohola smēķēšanu un vispārējo. Tāpēc ir fundamentāli, protams, ir vīrieši ir jāizglīto un liela pateicība sievietēm un sievām un partnerēm, jā, ka jūs tiešām uzņematies šo atbildību par saviem vīriem un iesprat viņiem pa pakaļ man, jā, un sakiet, ej, tev tur jābūt. Jā, un arī tādi vīri pie mums atnāk. Un viņi saka, forši, man sieva uzdāvināja, viņi ieteica, viņai draudzēm pastāstīja, viņas vīrs tur nāk. Tā kā tās tādas ļoti, ļoti apsveicamas lietas, jā, kurām vienkārši ir jābūt.
1: Jā.
2: Jo drīkst ātri tikai iekomentēt, jā, nu, es neatceros to precīzi, to veco slaveno citātu par to, ka es jebkura spēcīga vai dižena vīra stāv. Daudz spēcīgāka sieviete, jā. Un manuprāt, kad pateicoties arī tam, kas notiek, ko mēs redzam arī pēdējo, es domāju, gadsimtu laikā, kā sievietes ir nonākušas un, es gribētu teikt, izkarojušas tās savas gan tiesības vēlēt līdzvērtīgus amatus ieņemt un vispār jau, kas ir, man liekas, ļoti, ļoti, ļoti fundamentāli forši mūsu sabiedrībā, tad attiecīgi vīriešu, tas nākamais solis ir ne tikai veidot tās attiecības ar to sievieti, jo tā sieviete šobrīd, es negribu ģeneralizēt, bet nu, vairumā gadījumu, nu, mēs esam līdzīgās lomās, mēs varam iztikt viens bez otra, varam izvēlēties būt kopā, bet tā sieviete kaut kādā ziņā arī, paldies sievietēm, ka jūs pastumjat mūs kā vīrieši, pirmām kārtām reāli atbildēt tad uz jautājumā, kas es esmu bez attiecībām un meklēt šo jautājumu, un otrs, veidot attiecības ar citiem vīriešiem. Jā, un nevis tās, varbūt, garām skrienošās, jā, kas tur politikā, kas hoķī, kas vēl kaut kur, dziļāks par to, ko Oskars tikko minēja.
0: Arī patiesībā kāds tu esi attiecībās, un arī tas mūsu skatījums ir patiesībā jau attiecības primāri tu veido pats ar sevi.
2: Mm-hmm.
0: Pēc tam tu veido ar savu ģimeni, ar saviem līdzcilvēkiem, un, protams, mēs visi zinām, ka sociāli pieņemami un vēlami smaidīt un sociāli vēlami uzvesties ārējā sabiedrībā, tas ir ļoti viegli. Tas ir pieņemami un tā, bet jā, atkal kāds tas ir cilvēks, tad, kad tu atgriezies mājās.
2: Tad, kad neviens to neredz.
0: Jā, tad, kad tev neviens tā neredz, jā, no tās ārpus. Un arī šie momenti, tiem ir svarīgi būt un pārunāt un vīriem dalīties, kad, jā, es iespējams nepievērsu pietiekamu uzmanību savām attiecībām, jā, es pietiekamu nepievērsu uzmanību saviem bērniem, un tagad man par to ir kaut kādā ziņā jāmaksā. Bet tā labā ziņa, ka tu vēl vari to visu mainīt, kamēr tu esi attiecībās, un ļoti daudz vīri patiesībā arī caur to, ko mēs daram. Mēs aicinām terapeits, mēs aicinām psihologus, jā, mēs aicinām dažādus iedusmojošus cilvēkus uz sarunu vakariem, un tie cilvēki arī, viņi mazina to stigmu. Ļoti daudzi vīri izvēlas pēc tam iet pie psihoterapeita, tāpēc, ka viņš saprot, ka ir dziļāks līmenis, kuru es iespējams pat nevaru risināt vienreiz nedēļā grupā. Un tāpēc ir tā, ka patiesībā jau pati pa sevi grupa ir dzirdnieciska. Protams, tur notiek arī terapija. Varbūt tā nav ka vienmēr tik ļoti profesionāli vadīta, bet tāpat laikā grupas spēks ir ļoti efektīvs. Un jā, tas vīrs atzīst savu grūtību, savu problēmu, un viņš izvēlas iet pēc tam pie psihoterapeita. Jā, nu manuprāt, mēs esam redzējuši tiešām daudzus gadījumus, kad tās ģimenes nosacīt līmējās kopā, partneru attiecības līmējas kopā, tēvu, dēlu, tēvu, meitu attiecības līmējas kopā, tad tam visam ir būt.
2: Un pat, ja tas nenotiek, tad tas vīrietis dabo un atbalstu caur to krīzi. Jā, nu, lai viņš iziet viņai cauri, lai viņš nepielietu iepriekšējās baudas terapijas metodas, tur nenodzertos vai nenovielotos un tā.
1: Jā, mūsu saruna strauji tuvojas beigām, diemžēl mūsu laiks šajā reizē ir ierobežots, bet mēs noteikti dažus tādus jautājumus, es domāju, paturēsim prātā un kādu citu reizi turpināsim arī savu sarunu par kaut kādiem, varbūt tādiem, nu, tādiem niansētākiem aspektiem, bet vēl viens tāds jautājums, ko es vēl varu pagūt uzdot, kā un vai vīrišķais mainās paaudzēs, kā jūs to redzat, Nivers jau daļai atbildēja uz to, kāds pārmaiņas ir, bet, nu, varbūt tādu kopsavilkumu, kas šobrīd ir citādi, kas ir noticis tāds, kas, nu, tā kā ļauj noticēt tam, ka nākotne tomēr varētu būt un varētu būt laba. kas notiek varbūt ar jauniem vīriešiem, vai ar vīriešiem, kas jau ir ar zinām dzīves pieredzi?
0: Kā ar jauniem vīriešiem? Nu, ar jauniem vīriešiem notiek tas, ka viņi šobrīd jau konsultējās ar mākslīgo intelektu. Patiesībā, kas nav, tas arī sliktākais.
1: Bet nav arī varbūt labākais.
0: Bet nav arī labākais, bet respektīvi, nu, iedomājies, jā. Nu, es tā atceros sevi, teiksim, vecumā, kad man bija 18-19 gadi. Nu, es nezināju, kā ar tām meitenēm, kā man, ko man viņām teikt, kā. Nu, es biju arī diezgan, man liekas, tāds tomēr kautrīgs, tāds varbūt ārēji tā neizliekās, bet es ļoti daudz lietas nezināju, kā runāt, kā atbildēt un tā. Un, nu, tas, ko es novēroju, tad šobrīd jaunie puiši diezgan tā nekautrējoties pajautā, kā man uzrunāt dāmu, kā man viņai atbildēt. Ļoti daudz lietas notiek caur WhatsApp, ne? Un tā, nu, tas, kas patiesībā nu, notiek uz labu, ka vīrieši kļūst empātiskāki, mīlestības pilnāki. Tas ir tas, kas mums visiem pietrūc. Viennozīmīgi mēs neesam redzējuši mīļus tēvus, ja mēs esam redzējuši pamatā rigidus, jeb tādus, kas ir iestrēguši tajā savā vīrišķībā. Es esmu vecis, man nekas nesāp. Un pilna slimnīca ar tādiem vīriem, kas dodās pie ārsta un novēloti, un tāpēc arī viņi ir šajā slimnīcās, jā, ar dažādām kaitēm. Tā kā ir jau tādas pozitīvas iezīmes, jā, un tā kā tas ir tas, kad, jā, tie jaunie vīrieši, viņi ir empātiskāki, uz mīlestību vairāk orientētāk, saprotošāk, jā.
1: Jā.
0: Tas, ko gribētu vairāk tomēr gribētu to vīrišķības komponentu arī.
1: Nu, par to tad varēs arī parunāties, un klausītājiem vēlreiz atgādīt, nepiemirstiet par 26. septembra vīriešu kods, tas jums ir jāsaprot un jāmēģina atkodēt pašiem sevi, un es skatos uz iepriekšējās konferences kompāniju, tā teikt, kas uzstājās ļoti iedvesmojoši, un man liekas arī tas, kas ir šajā gadā, nu, saruna temata, kas ir pieteikta, man tiešām šķiet ļoti aizraujoši, izmantojiet to iespēju un mēģiniet sevi atkodēt, vai arī tieši otrādi kodēt vīrišķībai vislabākajā nozīmē. Šajā brīdī teikšu paldies gan Oskaram Grīslim, gan arī Ivaram Juškevicam, teikšu paldies arī klausītājiem par jūsu klātbūtni, un mēs jau atkal tiekamies kādu citu reizi, lai atkal turpinātu pētīt paši sevi, lai mums izdodas, un uz tikšanos.

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 13.5 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 3, kā arī sakojiet līdzi portālā LSN.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 10. vakarā studijā Egars Rozenbergs. Pēc tam, kad Reinis Uzulnieks no ZZS pieķerts pie stūres reibumā, premjers Andris Kulbergs no apvienotās sarakstas šodien izdevis rīkojumu par Uzulnieka atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. Premjers Uzulnieka rīcību nosoda un skaidro, kurš turpmāk pildīs labklājības ministra amata pienākumus.
2: Nu, ja cilvēks sēž pie stūras alko reibumā, viņš reāli apdraud cilvēku veselību un dzīvības. Un no ministra puses šis ir, nu, ne tikai ministra puses, bet no ministra puses īpaši bezatbildīgi un kategoriski nepieņem rīcību, tāpēc Uzulnieka atbrīvošana no amata ir vienīgais pareizais lēmums. Un to, manuprāt, tik slikti sagaidīt tēva dienu ir jāmāt. Tas nav vien glāzi iedzēris, tomēr ar tādu promiļu daudzumu ir tomēr jāgriežas pie speciālistiem, pēc palīdzības. Pēc algoritma tam ir jābūt tikai vienīgi vietas izpildītājiem. Tas šobrīd pēc procedūras ir Auguļkungs, kuram arī ir pieredze un spēja ātri pārņemt lietas, jo viņš ir to darījis un pildījis un līdz šīs valdības pilnvaru termiņa beigām.
1: Uzulnieka rīcību nosodījis arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš sociālajos medijos atzinis, ka šāda rīcība ir nepieņēmama un nosodāma un pelnījusi bargu sodu. Rīgas Stradiņa universitātes sociālo zinātņu docētājs pētnieks Romāns Gagunovs norāda, ka Uzulnieka rīcība ir kliedzošs notikums un ka uz šo problēmu jāskatās plašāk.
3: Ja to izdara vēl ministrs, nu tad tas liecina, ka mums tomēr problēmas arī politiskās aprindās ar alkoholismu ir. Šis notikums atkal mums paver arī plašāku diskusiju sabiedrībā par šo te problemātiku, ka tomēr alkoholisms vai šie te izaicinājumi ar alkoholu lietošanu dažādu amatpersonu vidū pastāv. Šis nav pirmais gadījums par daudzām amatpersonām. Mums ir arī bijušas dažādas baumas, spekulācijas par problēmām ar alkoholu lietošanu. Tā kā es domāju, ka šis gadījums pavērs daudz tādu plašāku diskusiju par šo te problemātiku. Mēs nevaram vairs teikt, ka tas ir viens kaut kāds izņēmuma gadījums. Mēs redzam, ka šādi gadījumi ir diezgan bieži, nu, kad mums ir jāmeklē kaut kāds risinājums.
1: Pētnieks Romāns Gagunovs arī uzskatot, ka notiekošais ZZS partijas reitingus dažas nedēļas pirms saimes vēlēšanām var pavilkt uz leju. Tieši tāpēc esot sekojusi ZZS proaktīva rīcība atsaucot Uzulnieku no ministra amata un izslēdzot no ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības. Citur pasaulē šodien notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās vadībā ir sociāldemokrātu vadītais kreiso partiju bloks. Tā liecina nobalsojušo vēlētāju aptaujas. Četras opozīcijā esošās kreisās partijas kopā iegūšas 51,3% balsu, kamēr pārējām četrām labējām partijām nobalsojuši 46,8% zviedru, liecina sabiedriskās raidu organizācijas veiktā aptauja. Savukārt saskaņā ar privātā televīzijas kanāla TV4 veikto aptauju kreisie izcīnījuši 51,3% balsu, labējie 47%. Abas aptaujas liecina, ka mazinājies atbalsts Nacionāla konservatīvajai partijai Zviedrijas demokrāti, kas attiecīgi nokrities līdz 17,2% vai 18,5%. Bet Kosovas parlaments šodien apstiprinājis jauno valdību līdzšinējā premjera pienākumu izpildītāja Albina Kurti vadībā, pieliekot punktu politiskajam strupceļam, kas ilgst 3 mēnešus pēc vēlēšanām. Tomēr Kosovas politiskās nestabilitātes periods nav beidzies, jo Kurtim nepieciešams opozīcijas atbalsts prezidenta ievēlēšanai, kam parlamentā nepieciešamas 2/3 balsu. Ja parlaments nespēs ievēlēt prezidentu, atkal būs jāizsludina pirmstermiņa vēlēšanas. Vēl par sportu Latvijas duets Līva Ebere Daniela Konstantinova Madridē Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīs sudraba godalgas. Ebere Konstantinova, kurām turnīrā ticis 4. Numurs finālā ar 1-2 piekāpās Nīderlandes pārim Nigelai Negenmanei Florai Hogenhautei. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 15 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 90%. Sinoptiķi prognozē, ka šo nakti gaidāms mākoņains laiks. Valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus, vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks. No pēcpusdienas ziemeļa rietumos skaidrosies Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs. No rīta vēl vietām saglabāsies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī būs mākoņains, laiks brīžiem līs. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-14, rīt dienā līdz 18 grādiem.

0: Esiet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Rita Karnača. Šodien mēs sveicam visus tēvus, tēvu dienā. Un pirms tam jau arī Kristiāna Lapiņa bija uzaicinājusi tēvus uz raidījumu un tika runāts par vīriešu kodu. Mēs turpināsim šo sajūtu, droši vien kādu esat piedzīvojuši par tēvu kļūstot un tēviem esot. Nu, un, protams, vēlēsimies arī uzzināt jūsu viedokli, ko tad šodien nozīmē būt par tēvu, jo galu galā gadsimtu gaitā tomēr man šķiet, ka arī tā izpratne krietni mainās. Bet vispirms mums vajadzētu iepazīties. Sāksim ar Mārci, kurš sēž man šeit pa labo roku un kurš jau ir bijis uz raidījumu.
1: Jā, labvakar klausītāji. Mārci Zīverts, tētis, vectēvs, 5 bērni, 26 gadu laulībā un arī mazmeitiņa. Esmu mācītājs, es vadu kustību 4. Musketieris vīriem, tēviem Latvijā un esmu arī mentors.
2: Jā. Jā, labs vakars. Man sauc Roberts Grants. Man ir 2 burvīgi dēli. Viens no viņiem ir īpašais. Ikdienā strādāju lielā enerģetikas uzņēmumā. Tajā pašā laikā es arī doktorants pēdējā gadā. Tā kā izaicinājumi pilna diena ir. Kā labs vakars visiem.
3: Labvakar, Denis Miglans. Nu, jau 48 gadi, sieva, 22 gadi kopā, 4 burvīgi bērni, vecākajam jau 22 un jaunākajam 8. Tā šo eju cauri visiem tiem posmam, viss man ir. Esmu Latvijas armijas pensionāris, nodinu armiju 15 gadi, biju 5 misijas. Un šobrīd nodarbojas drošības jomā.
0: Ko nozīmē 5 misijas?
3: 5 reizes biju braucis ārpus Latvijas, Irāka biju 2 reizes, biju 2 reizes Afganistāna un 1 reizi Bosnija Hercegovina.
0: Es domāju, jūs sievai nebija vienkārši.
3: Mēs apricējamies un pēc 6 dienām, 5 dienām es aizbraucu prom uz pusgadu.
0: Jā, nu visu cieņu jūs sievai, bet mums ir vēl viens dalībnieks.
4: Labvakar, Artis Krasts. 4 bērnu tēvs, mēs ar sievu kopā esam jau 17 gadus. Ikdienā strādāju savā uzņēmumā farmācijas nozarē.
0: Farmācijas nozarē tas skan ļoti interesanti, bet man nedaudz izdevās arī papētīt, kas tad vēl ir atrodams zem uzvārda Artis Krasts un kā izrādās, tur ir kāda ļoti salda lieta, proti medus.
4: Nu jā, es agrāk nodarbojos ar biškopību, bet tad lāči no Igaunijas tam visam pielika punktu. Daudz punktu, es domāju, kādreiz atkal tas viss atsāksies. Bet šobrīd arī tas, kas ir palicis, un mums ir savs privātais medus muzejs. Un tā kā, jā.
0: Ar tādu ļoti interesantu nosaukumu Mišas.
4: Mišu medus muzejas.
0: Varbūt,
4: jā. Jā, Mišas, tas ir manas dzimtās mājas, Salūksnes novadā, Veclaicenē. Tā kā mēs dzimta savās šajās mājās dzīvojam jau 160 gadus.
0: Nu, jā. Nu, jā, lūk, tā.

Tagad sēž šeit studijā četri tēvi, bet bija taču laiks, kad jums vēl nebija bērnu, un tad vienā dienā viss mainījās. Vai jūs varat raksturot, ko jūs piedzīvojāt? Kas tā bija par sajūtu? Nu, taču to nevar

0: visādām manām idejām un gribēšanām. Un, nu tā, un tad, kad piedzima jau pirmais bērns, tad pēkšņi visa dzīve sāka jauna veidojas orbīta apkārt šim bērnam. Un principā pēkšņi visas dzīves centrā, var teikt, ir tā mazā radība, kuru viss grozās un kurai viss pakārtojās. Un tādēļ man tas bija patiesībā, nu, pirmais pusgads bija liels šoks, jo bērns pilnībā izmainīja manu dzīvi.
1: Nu
0: tā.
1: Nu jā, savu bērnu es ieraudzīju, kad viņam bija 10 dienas. Es biju tieši atbraucis no Irākā, un man jau sagaidīja ne viena sieva, bet sagaidīja jau ar vienu tādu mazu kunkulīti, ko es baidos paņemt rokā, jo domāju, ka es viņu stuļi salauzīšu, vēl nejaušu kaut kā. Un pirma sajūtas, pirma doma, es būšu superikstētis. Pirma doma, es būšu superikstētis, man viss izdusies. Pēc pusgada kārtas saka, tu saprati, bāc, es neko nezinu, vispār neko nezinu, un tik grūti man nekad nebija vēl. Un tas ir pirmas tādas domas, un pa pirmu pusgadu dzīve izmainījies krašņi vienkārši.
2: Nu, es jau tikai uz viņa lecu būtībā. Jā, nu tā pirmā emocija, sajūta bija tāda, es ritīgi visu atceros tās sīkās detaļās, nu, kad man pirmā meita ir, kas piedzim, jā, mums bija garas tās dzemdības un visādas scenārijas, jā, domāju savā galvā, bet es gribēju, man bija tāda iekšēja sajūta jāpaziņo visai pasaulē, jums visiem ir jāzina, man ir piedzimis bērns, meita, un es tagad esmu tētis, un tā ir tāda, nu jā, es gaidīju to brīdi, un tas ir kaut kas tāds īpašs. Bet kā tu risinājies lietas tālāk, droši vien to pēc tam. Bet tā emocija ir, kad nu, viņa bija tāda, man viņa tāda ļoti, ļoti spēcīga, ļoti izteikta bija. Un tad jau tas jautrākais pēc tam, jā.
3: Nu jā, droši vien līdzīgi tā kā un pārējiem kungiem. Man īstenībā bija divas emocijas. Tā pirmā, kad vecākais dzimu, nu, pasauli vienkārši pagriežas pa 360, un tu jau nezini, kas notiks. Paņem to mazo kunkulu rokās. Es vēl sievas dzemdībās piedalījos, tā kā tas viss, tas posms, tas etaps, tas gaidīšanas, tas viss process jau vienkārši abrīnojam tā dienu. Visu atceros, tā kā mācis, apmēram saka, bet otru dienu, jā, nu, Covid laiks bija, un tad tur bija sarežģītāk. Bērnu, otru bērnu, es pamanīju, paņēmu rokās pēc 6 mēnešu tikai. Kā vienu varēju uzreiz, otru tikai pēc pusgada.
4: Jā, nu katrā ziņā šķiet, ka bērns, tad, kad ienāk ģimenē, ļoti maina vīrieša identitāti kaut kādā veidā. Cits status. Tu taču nevar nesajust, ka mainās kaut kas kardināli. Apziņā, atbildībā, misijā, lai kā to nenosaukt. Mm-hmm. Bet vairāk no jums arī minēja to faktu, ka nu, tas pirmais moments jau tas skaistākais un visa pasaule rožaina, bet pēc tam sākās tas grūtākais. Un tieši tajā sakarā vai nav tā, ka varbūt tieši tāpēc bieži vien tēvi tā kā paiet maliņā no tā mazā zīdaiņa, jo nu, tā jau mammas rūpe. Nu, kaut kā pakāpeniski var notikt arī attālināšanās. Nu, es nezinu, ko ar viņu dārīt un kā man rīkoties, un kā jūs sacījāt, bēlis kaut ko salaust, un tā kā tās rūpes automātiski vairāk pāriet pie sievietes, jā, loģiski viņa arī baro un tā, bet kaut kur tā sajūta, vai jūs to esat piedzīvojuši, vai varbūt gājuši tai cauri, tas bija būtiski, nebija?
2: Jā, nu, es droši vien varētu paturpināt, tad mēs jau nu, bijām jauni, ne, kad aprecējāmies, un jau mēs draudzības laikā zinājām, ka mums būs daudz bērnu, mēs gribējām daudz bērnus, labi, mēs nezinājām, vai ne, cik mums būs, bet mēs gribējām bērnus, un es teiktu, ka man kaut kā ļoti paveicies tādas labas starta pozīcijas bija attiecībā uz laulību, jo to, kas man neizdevās saņemt no manas nu, dabīgās ģimenes, vai ne, man tētis nebija, nu tā, un cik man mamma tur varēja, vai ne, tur dot, Bet man bija ļoti labs mācītājs.

0: Un viņš ļoti daudz veltīja laiku. Mēs gājām tādu pirmslaulību kursus. Un toreiz es atceros daudz faktus, ko viņš teica. Un kā sagatavoties laulībai viens, bet otrs ir, kad ģimenē ienāks bērns. Un mēs tam veltījām tādu pietiekam daudz laiku un uzmanību. Un viņš vēl tā piekodinēja, ka visticamāk tas tev tagad nav aktuāli, nosēdina kaut kādos failos, tev vajadzēs to visu. Un tur iekšā bija tās pamat tēmas, tātad, kad atnāks nogurums, kad atnāks tas bērniņš, ja neuztraucies, tu sajūtīsies, ka tev sieva nemīl, ka viņa tev nepievērš uzmanību, iespējams nav tik bieži seks vairāk un tā tālāk, bet te tagad ir tava loma, kurai, ja tu viņai var iedot atpūtu un tur nakts stundās mums pirmam bērnam bija ļoti, tāds grūtas dzemdības bija un arī diezgan bija jālieto antibiotikas un ļoti maz gulēja. Tā kā naktis bija manas un es cēlos augšā autokresliņā šūpināju. Man liekas, ka man bija biceps uztrenēt tā, ka dzīves laikā nebija tik daudz kā toreiz, kad meita vajadzēja šūpināt. Jā un tas ļoti palīdzēja. Tas katrā ziņā tā informācija, šodien viņa arī ir daudz pieejama, bet toreiz man ļoti bija paveicies ar to.
1: Tas ir interesanti ar to pārmantojamību, jo mēdz būt laikam iespējams vismaz trīs varianti. Viens, ka ģimenē ir bijis ļoti gādīgs tētis un vecais tēvs un ir ieliktas ļoti pamatīgas tādas dzimtas tradīcijas, ko nozīmē vīrieša loma, varbūt gluži pretēji, ka tēva nebija vispār ģimenē, tā kā Mārti tu stāstīja, un tad vai nu iespējams, nenotiek tā iemācīšanās vai no arī gluži otrādi, cilvēks pieņem lēmumu, man nebūs tā, kā bija man, augot. Un es izvēlos citu ceļu. Tad kā ir jums, kāda ir tā jūsu pieredze?
2: Mana pieredze ir tāda, ka man bija pusauču gados piedzimt dvīņu brāļi, un tad, principā, palīdzēja savai mātei viņas audzināt. Auklēts un pampers mainīt un barot un visu pārējo. Un tagad vecākais nāca pasaulē, tad principā, bez problēmām es jau tā kā,
1: Visas iemaņas bija palikušas.
2: Visas iemaņas bija palikušas un tā kā kaut kas pilnīgi tā dabiski aizgāja. Bet, protams, ar otru, tad tas viss savādāk bija. Tā kā, es domāju, ka tas ir pilnīgi dabiski un tas ir tā kārts, saka, tas ir viss samainās, tā kā,
1: Jā, bet kas ir tas, ko jūs esat gribējuši pārmantot vai varbūt negribējuši pārmantot no tā modeļa, no kura jūs paši nākat? Varbūt tomēr vispirms par pozitīvo. Kas ir tas, kas jums ir šķitis svarīgi? Tradīciju ziņā.
3: Es atceros kaut kā nedaudz no savas bērnības tādas, šodien arī braucot šeit, tā pārdomāju tās pirmās emocijas, kas man bija tādas, un tad man bija atmiņai tas, kad mēs mājās visi bijām kopā, kad bija mamma, tētis, omīte, māsa, brālis, es vienmēr biju tāds, es jūtos komfortabli, droši un ļoti labi. Un tad gadījās tādi momenti, kad tur, piemēram, man liekas, tētis bija prom slimnīcā kaut kur, un pēkšņi uz ilgāku, vai sanatorijā, un uz ilgāku laiku viņa mājās nav. Un tad es zinu, kad mājas bija tāds, man iekšē bija tāds īpaši vakaros, ejot gulēt tāds kaut kāds tukšums, nemiers, kad mēs esam kaut kā ļoti būtiska pietrūkst mājās. Un tad es tā vienkārši saprotu, kad man liekas tā pirmā lieta jau, kas ir svarīga, lai visi būtu mājās, lai visi būtu kopā. Un tad, ja kaut kas notiek, un kad vairs nav visi kopā, mēs pieaugušie pat neapzināmies to cauri kādām, teiksim, iekšējām sāpēm iet tas bērns cauri tam tajā visā un diskomfortam, jo bērns vienalga, kādi ir vecāki, vai viņam ir svarīgi, lai viņi visi būtu mājās, lai visi būtu kopā. Un man liekas, tā ir pirmā lieta jau būt kopā jau. Dzīve ir sarežģīta, nevienmēr tas tā.
1: Denisam arī nevienmēr ir izdevies būt kopā, ņemot vērā šīs piecas misijas, Irāka, Afganistāna, kā jūs sacījāt. Jā. Kā tas ir bijis jūsu ģimenē? Kā jūs esat veidojis savu tēva misiju?

0: ir vēl viena misija bez tām, ko jūs pieredzējāt kā karavīri.
1: Es klausos tagad Marci un domāju, bāc, ja man būtu tādi kursi, jā, jo tajā brīdī, kad mēs ar sievu apricējāmies, es neko nezināju par, nu, par kristību, es zinu, ka Dievs kaut kas ir, bet tādas mēs negribam nekādas kursus un vienkārši ielicam laivu un aizpildējam. Un mans tētis, es arī neko nevaru no viņa daudz pieprasīt, jo mans vectevs gāja bojā otras pasaules kara, un viņš manu tēti varbūt redzīja pāris mēnešus. Nu, un tēti izaudzināja mana vecmama, kura bija arī kolhoza strādāja, un nu, ka mans tētis nevarēja iedot man neko tādu, jo viņš pats neko nezināja. Un plus mans tētis bija arī armiņieks, un viņš arī slēpjas, cik es tagad sapratu, viņš slēpjas armijā. Nu, arī viņš tur komandējumi, tur viņš bija diezgan augstu amatos. Un tad, kad es saku dzīvot, un tagad skatot uz aizmuguri, tad es sapratu, ka es pārņemu savu tēta to...
0: Modeli.
1: Modeli, jā. Un mans dēls, vecākais dēls, viņam bija tas sarežģīti pirmie trīs mēneši, ka puikam viņam tas griežas vēders. Un mēs ar sievu arī mēs gulim laikam pa 2-3 stundām naktī, jo mēs visu laiku viņu šūpojam, visu laiku, lai viņam tas iziet tas vēderiņš, mēs visu laiku viņu šūpojam, un saturos, viņš tajā sega, viņš aizmika, mēs tā ar sievu akurāt laikam uz gultu un paši uz grīdas guļam, lai tikai viņu nepamodināt. Un jau pagāja 22 gadi, es joprojām atceros, ka viņš nopukšinājas un pats aizmiga. Tik bija traki. Un, protams, ka es slēpjus armijā. Es gāju uz darbu, aizkavoju uz darbu, tad ovu mācības, es piedalu šis taivas mācības, un viss tā, ka nometu uz sievu, tā, ka arī mans tētis. Un tad pirmā pieredze mana vecāko, nu, nebija tā gluži labākā. Pēc tam, protams, tas otrais, trešais un ceturtais tur bišku savādāk jau.
0: Jā, bet līdz atziņai, ka Dievs ir un viņš var palīdzēt, jūs nunācāt armijā, misijā?
1: Nē, pēc desmit gadi slaulības es jau... Zinat kā, mēs kā armijnieki, tā ir paša Irākā 2003. Gada, tur šauja. Jā, un mums bija tad pat teicins, Dievs ir latvitis. Jo reāli latvišam ir ļoti maz gāju bojuši, bet situācija, kas mums bija, tur reāli jābūt divreiz, trīsreiz vairāk tas upurus, jo mēs vienkārši brīnumi, kas notika, kā mums tur izgājām cauri. Man vispār šeit nevajadzēja sēdēt. Nu, nevajadzēja man šeit sēdēt, bet es šeit sēžu. Un tas ir tikai brīnums, kā es paliku dzīves. Tāpēc mēs sapratam, es sapratu, ka ir Dievs. Bet līdz atziņai, ka Dievs ir glābais un... kur būs mana mūžība, es atnācu tikai pēc 10 gadu laulībā.

0: Šobrīd Kaspars Zemītis spēlē savu kompozīciju ar skaistu nosaukumu kā Putni debesīs, un īstenībā arī Kasparu mēs varam ar visu cieņu sveikt tēvu dienā, jo viņam ir arī izauguši krietni bērni, bet tagad varbūt pievērsīsimies nedaudz tai negatīvajai pusē, jo ja mēs pievēršamies tādai lietai kā statistika, tad tur diemžēl Latvijā mēs redzam laikam jau visiem zināmu un tomēr visai bēdīgu ainu, ka ir ģimenes, kur kodolu veido tikai viens no vecākiem, un ja mēs paskatāmies uz šīm ģimenēm, tad 30% tās ir vientuļās mātes, 7% vientuļie tēvi, tātad, protams, tas ir daudz retāk. Ir ļoti dažādi šie ģimeņu modeļi, bet ir, protams, arī nereģistrētā kopdzīvē dzīvojoši pāri. Nu, katrā ziņā tā ir sāpīga situācija, bet kāpēc tāda ir izveidojusies? Kāds ir jūsu viedoklis? Kādēļ? Kur ir problēma? Jūs taču visi bijāt ļoti priecīgi, kad ieraudzījāt savu pirmo bērnu un arī visus pārējos bērnus. Tad kāpēc tā?
1: Nu, būtībā jau jāsaka tā, vispār tāda tēva un dēla un meitas, tēva un bērnu attiecības, viņš nav nekad bijis kaut kas nu tāds, ka šitas gadsimts, jeb šitas laikmets ir perfekts. Viņš arī Dieva vārdā, Bībelē, tās attiecības jau ir bijuši diezgan sarežģītas un arī grūtas jau Bībeles personāžiem un sentēviem, ja? Visdažādākie tie sižeti ir. Un tad ir jāsaka, ja mēs pietuvojamies mūsu valsts kontekstam, tad, nu, protams, ja tā paskatās, nu, tomēr arī posts un karš un dažādas tās vēsturiskās epizodes, kur aiziet bojā ļoti daudz vīrieši, tēvi, katra ģimene, taču bija, es varu mazliet pārspīlēt, ja, katra otrā ģimene bija noteikti saskārusies ar to, ka kāds no viņa ģimenes ir nomiris vai aizvests, vai ne, izsūtījumā, vai vienkārši viņi ir atvadījušies. No, tās ir traumas, tās ir lielas sāpes un pārdzīvojumi. Tagad tā vienkārši pateikt, nu tad šķiram jaunu lapus, sākam no jaunu, nē, tas nav tik vienkārši. Un tad nāk tas laiks, kad nu, maniem senčiem, jā, tur es vēl no ar savu opju un omu vēl tur parunājos, viņi pastāstīja par tiem kara laikiem, un viņi darīja visu iespējamo, lai mums būtu labāk. Un tas ir tāds pārmantots, darīt visu iespējamo, lai maniem bērniem būtu labāk. Un te ir tas izaicinājums, kā šodien pagaidi, nu, darīt visu iespējamo, lai bērniem būtu labāk, bet kā tad ir ar to spēju iemācīties, pašam rūpēties, pašam to atbildību turēt, un tas ir pamatīgs izaicinājums. Šodienas laikmetā gribas, lai bērniem būtu tikai labi, vai ne, lai viss, nu, protams, labi, bet ir kaut kas aizmirsts, un aizmirsts tas ir tas puiša, iniciācijas ceļš no puišaļa par vīrieti, kas tad viņam ir tā atbildība. Tieši tas pats arī sievietē, meitenē, ja? Bet šajā brīdī mēs te esam četri tēvi, ja? tad kā es saviem bērniem nodevu, dēliem nodevu šo, klausies, tev stāv priekšā nopietna lieta, tu reiz būsi tēvs, un tu uzņemsies atbildību. Tagad tu vari pildīt mājas darbu, un tu man var piemānīt, un tu vari neizmazgāt to istabu vai nesakrāmēt raukus,

0: tajā trauku mašīnā, mēs to sodu sistēmu izdarīsim, bet tad, kad tu nepabaros mazo bērniņu, kas tavās rokās, vai neaizvedīs viņu laicīgu uz slimnīcu, vai vienkārši nolemsi naktī, vairs, ai, lai viņš tur raud, es necaušos, to tu vairs nevar izdarīt, tā ir nopietna lieta, tāpēc tev ir vajadzīgs treniņu laukums, un tagad, kopā dzīvojot ar tēti, tev ir ļoti labs treniņu laukums trenēt savus mācīties to atbildību caur rūpēm, caur pienākumu un savu vārdu turēšanu. Nu tā.
1: Nu, lieliski, ja kopā dzīvojot ar tēti, jau, kā tu sacīji, tiek nodota tāda iniciācija, bet ja nu nav tāda modeļa?
2: Nav. Mums arī reāli ģimenei ir reāli piemēri, kur nu, iztrūk šī tā atbildība, ko Mārcis saka. Atbildība, uzņemšanās un... Jā, mums ir ģimenē ļoti daudz zinām vecāku pāri, kas ir vienkārši izjukuši, kad īpašais bērns ienāk iekšā. Un tas biežākā tā statistika ir tā, kad tēvi jau aiziet prom. Un tas ir man pašam kā tēvam un pats, kad es audzinu īpašo, liekas, es nesaprotu, kāpēc tu nevari uzņemties šo te atbildību, ka viņš ir, lai arī kāds viņš tev ir nācis pasaulē, bet... Tas ir tavs bērns. Tu rūpējies pa viņu, lai viņš tev būtu pats labākais, lai nu, tiktu līdz tiem pārējiem. Nu, nekas, ja viņš netiek, bet tas ir tavs uzdevums. Tā ir tava atbildība, tava apņemšanās, tas ir tavs darbs. Bet nu, mūsdienās, diemžēl, es nezinu, tā ir tā kaut kāda jaunā paudze vai vienalga, kas tas ir, bet vai tā pārmantojamība no citas paudzes, tad viņš ir pazudis kaut kur. Nav viņa. Un līdz ar to iespējams, ka tās ģimenes tāpēc tā arī jūk brūk.
1: Bet, lūk, tas jautājums, kāpēc tas saglabājas?
2: Jā.
1: Tad kāpēc? Kāpēc tie jaunieši nenostabilizējas? Kāpēc nenotiek tā atbildības uzņemšanās? Tas pats attiecas arī uz kopdzīvi. Nu, tāpat. Tad jau redzēs.
3: Man ir trīs puikas.
1: Un armijas pieredze.
3: Un armijas pieredze, jā, un ļoti bieži man jāpiedoma par to, lai es nebūtu mājas ļaunis seržants, jā, lai es nu, tur būtu tētis. Par to, ko stāsti Marcis, pilnīgi piekritu. Un par to, ko Roberts saka, es arī pilnīgi piekritu. Mēs sakam tā, ka personīgas piemērs, tas nav pareizes piemērs, kā audzināt bērnus. Tas ir vienīgais piemērs, kā audzināt bērnus. Un mums jābūt atklātiem ar savam bērnim. Ja man ir slikti, bērnam jāredz, ka tētim ir slikti. Ja man ir labi, bērnam jāredz, ka man labi. Vienu brīdi mēs ar sevi pavandījām to, ka mēs ar sevi kad strīdamies bērnus priekšā, bet bērni neredz, ka mēs vakarā salika mieru. Nu, mēs sagaidām, kad bērni aiziet gulēt, mēs izrunājam, salika mieru, viss kārtībā. Un tad vienu brīdi es sapratu, ka pusgadu mani bērni redz, ka es strīdus ar sevi. Bet viņi neredz, ka es saliku mieru ar sievu. Viņam nav tas otra pamata. Un par ko es vispār gribu pateikt, trīs puikas mūsu laika apstākļus izaudzināt normālu vīru, tad, kad apkārt viss ir tik labi, tik grūti. Nu, tas ir tik grūti. Nu, sapratāt, viņam ir labi. Kā Mārcis pārēc saka, es nevaru iedot viņam iniciāciju nekādu. Lai iedot viņam iniciāciju, man viņus visus paņemt, jāizved kalnus uz mēnesi. Nu, lai viņi tiešām nu, sajūt to. Šobrīd, nu, labi, man vecākais ir tur grieku romišu cīņa, tur trešā vieta Latvijā. Vidējais grieku romišu cīņa. Bet skatus uz jaunako, nu, bāc, nu, ko es, kā es viņu, nu, kā es viņu varu dabūt to vīrišu. Nu, jo aiziet uz mežu, mēs iesim. Bet tas ir tik maz, jo apkart, viņam apkart viss ir pārāk labi.
1: Tātad jūs uzskatāt, ka principā vīrieti ir jāaudzina par vīrieti.
3: Tā, tieši tā. Jā. Tieši tā. Tas, Dievs dot mums kaut kādu raksturu, Dievs dot mums davanas, un man katrs bērns ir atšķiras. Bet to rakstura īpašības, to raksturu jāveido kopā ar viņam. Nu, viņš nevar būt, viņam ir davanas, bet viņš var izaugt miksts un neuzņemas atbildību. Nu, viņš... Priekš kam? Tie ir labi.
1: Te ir viens interesants moments. Jūs runājat par trījiem puikiem, par trīs dēliem, bet kā tad ar meitu? Tur vairs tādu pieeju droši vien nedar.
3: Jā, tieši tā, un tas ir ļoti grūti. Es ar puikam smējos, tā ar puikam ir viss ļoti vienkārši, viss sapratams, viss taisnis, un nu, tur vienkārši mauc. ar mēs.

0: mītnes ar minu lauku. Tu nezini, kura brīdī tu satiesi kļūdas un kad tas mina uzpraksīt pēc kāda laika. Nu, ko tad meita tev atvedīsit un tur vēl kaut ko. Nu, tam dēļ, protams, nu, bet paša pamata ir mīlestība. Es pamanu to, es varu daudz kļūdas taisīt. Un es taisu daudz kļūdas kā tētis. Bet ja es daru to ar mīlestību un pēc tam eju un atvainu savam bērnam un bērns redz, ka man tā mīlestība papriekšu iet. Tad bērns piedot, un tad viena psihologa ļoti interesanti pateica, ka mūsu bērni mūs jau piedeva. Ar visu mūsu kasīkiem viņi jau piedeva mūs. Un mūs vienkārši, ka vecīkiem vajag paprasīt piedošanu, lai vienkārši nu, aiztaisīt to lietu ciet. Bet bērns jau piedeva mūs.
1: Jā, nu blakus jums sēž Artis Krasts, un arī Artim acīm redzot, ir kāda pieredze, kā tad audzināt nākamo vīrieti. Es teiktu arī tāpēc, ka nu, mums jau gan ir zināms, ka viens no jūsu dēliem, jūsu dēls Lukas, ļoti nopietni nodarbojas ar sportu, kamaniņu sportu, jā. Olimpiskās spēles. Un tas ir ļoti riskants sporta veids.
2: Nu, viņš tādu izvēlējās, jā. Viņš, tā bija viņa izvēle. Viņam ļoti patīk ātrums, un viņam patīk riskēt, un viņam patīk adrenalīns, un par viņu es ļoti lepojos. Bet par atbildību runājot, man viena doma ir, ko es gribētu tā varbūt nedaudz attīstīt. Nu, ir atbildība un bezatbildība. Un kādēļ mums šobrīd ir tik daudz to gadījumu, kad bērni aug vieni bez vecākiem. Un vai tas nozīmē, ka tagad kaut kas mainījies cilvēkā ir. Un man tā viena doma ir tāda, ka tas, kas, ja mēs salīdzinām šodien ar pagātni, tad agrāk baznīcai bija daudz lielāka vara, un šādos attiecību jautājumos nu, baznīca neļāva būt bezatbildīgiem, jo, kā ir rakstīts Bībele arī, nu, tev nebūs laulību šķirt, ja, un līdz ar to baznīca ļoti strikti iestājās par to, nu, lai laulības netiktu šķirtas, un tas netika atļauts, un līdz ar to piesim izšķirties, tas bija ļoti sarežģīti un pat neiespējami, tad, kad šodien tas tik vienkārši. Es gribu minēt piemēru, es pētu ļoti arhīvos savu dzimtas vēsturi, un es atradu ļoti interesantu gadījumu ar savu veco tēvu 7. Pakāpē. Var sakot, viņš bija vācietis, un viņš bija barona dēls pie tam. Un arhīvos tika atrasts tāds gadījums, kad vienā muižā atnāca pie mācītāja latviešu meitene, un meitene teica, ka nu, tā gadījās, kad ar to barona dēlu nu, mēs esam pārgulējuši. Un tālāk notika baznīcas tiesa, un baznīcas tiesa nolēma, ka tev šī meitene ir jāaprec, numur viens. Numur divi, tev jāmaksā ir soda nauda. Numur trīs, tev divreiz gadē jānāk uz baznīcu nožēlot grēkus. Nu tā, un līdz ar to mans vecējs tev saprecēja. Manu vecvēlmamu vācieti saprecēja latviešu meiteni. Un tālāk viņiem, nu kā saka, viņi dzīvoja kopā un viņiem piedzima daudz bērni. Un arī par cik mums iesākās stāsts par mišām, nu viņi arī tie, kas kā dzimta ienāca mišās.
1: Tas nozīmē 1800, kurš gads, nu, plus mīnus?
2: Tad, kad viņi ienāca mišās, tas bija 60. Gadi, 1860. Bet nu, tad, kad viņiem tas viss notika, vēl tas bija agrāk. Ja? Bet šis gadījums parāda ļoti strikti, ja, kad pat tāda lieta, kas mūsdienās ir pats par sevi saprotama un bez jebkādām sekām, ja? Kad agrāk baznīcai tajā lietā bija ļoti liela loma. Ja, un es domāju, ka tādēļ arī varbūt agrāk tās ģimenes bija daudz noturīgākas. Protams, arī tur bija problēmas un kašķi un nesaprašanās, ja, bet izšķirties un aiziet katram savu ceļu. Un tas nav tā, kā šodien mēs katram sava mašīna. Jebkurš var iekāpt mašīnā, izīrēt kaut kur dzīvokli, sākt savu dzīvi un neviens tev ne par to nepārmetīs un neko. Un līdz ar to man liekas, agrāk varbūt, nu, šobrīd ir tā, jā, lai ir vajadzīga tā atbildība, kas ir iekšā cilvēkā, Jā, bet agrāk to ģimeni vairāk saturēja kopā.

tieši tas rāmis, kas bija no ārpuses, viņi, nu, kā saka, tas bija normas. Šobrīd tāda norma nav. Nu tā, un tādēļ ir svarīgi, jā, tas kā bērni tiek audzināti, lai viņu rīcība būtu atbildīga, lai viņi spēj uzņemties atbildību par otru cilvēku, par bērniem un tā tālāk.

0: Jā, nezinu, kurš gudrinieks to ir teicis, bet ir tāds teiciens, ka mātes audzina bērnus, bet tēvi audzina vīriešus, un ka mātēm nevajadzētu audzināt savus dēlus sev. Arī tāda interesanta atziņa, ka mammas mīlestība sargā bērnu ar drošību, bet tēta mīlestība stiprina ar izaicinājumu. Viens nomierina nervu sistēmu, otrs māca izturēt. Un Mārce, tu sacīji, ka bija tev labs mācītājs, kurš tev ielika pamatus, tātad veica šo iniciāciju, savukārt tu mācīji savu dēlu, bet ne jau visiem ir tā. Nu tad kur tad to vispār ir iespējams apgūt, ja nav tādas priekšzīmes priekšā? Mm. Nu, vispār viena paudze izaugus bez tēva, kāds varbūt savu tēvu vispār neatceras. Mm. Nu, kā tad tu to, no kurienes tu ņemsi?
1: Jā, es teiktu, ka tas var būt arī, ka tā nav kaut kāda nu, specifiska sagatavot skola. Piemēram, šodien sarunās ar vīriem, nu, kas ir tomēr kļuvuši par tādiem gādīgiem labiem tēviem. Un kad es runājos ar viņiem, nu, kas viņiem ir bijis, tā epizode, jeb tas moments, kur viņi ir saņēmuši to, nu, to vīrišķo piemēru, arī nav tēvi, ir smagas tās situācijas, piemēram, es dažus piemērus augšā, piemēram, vienam tehnikumā bija skolotājs, kas mācīja informāciju un tehnoloģijas, viņš bija krietns vīrs, kurš ne tikai mācīja, bet arī prata ar puišiem komunicēt arī par vīrišķīgām lietām. Respektīvi, viņš ir saņēmis tādu labu iedvesmu savai dzīvei, ka viņam tas skolotājs bez uzticētā, vai ne, kas jāiemāc, veltīs ir laiku, lai ar viņu normāli runātos. Un iedomājies, ja kad ar to ir pieticis, ja, kad tas ir

0: tas ir kaut kāds tehnikuma laiks, un tas jau nav tur 24, 7, vai ne, bet ar to ir pieticis, ka ir viens kārtīgs, krietnis vīrs, vai nebijis. Un šādi piemēri ir vairāki. Tad viena no labām lietām ir, kad ir dažādas kustības, ne tikai pasaulē, arī Latvijā, kur, piemēram, kristīgi vīri, kuri patiešām ir gan vīri, gan arī tēvi, un paši audzina ģimenes, rada to vidi, kur vat tādus puišus vecumā no 14 līdz 19 gadiem, piemēram, atved mammas, atved, nu...
1: Mammas tā, atved.
0: Mammas atved, nav jau to tēvu, atved uz nometni, kas saucās BPI Drafts, Baltijas pastorālais institūts, Drafts nometnes, kas ir tās drošā sagatavotā vide, kur puišus var mācīties gan tās rūpes, to atbildību, solījumu turēšanu.
1: Bet kā tas notiek?
0: Tas, es nevaru daudz detaļas atklāt, kā tas notiek. Tā tad ir nometne izsludināta puišiem vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Tur ir programma, viss nav atklāts, bet ar to iepazīties var. Un puiši pavada kārtīgas 5 dienas kopā ar vīriem, kur ir pietiekam droša vide, kur viņi var mācīties šo iniciācijas procesu gan caur uzrunām. Katra uzruna, katra lekcija vai atsauce uz Bībeles stāstu, viss tiek pēc neilga mirkļa izdzīvota praksē. Kā tas patiesībā nozīmē? Nu, es kā piemēru pateiktu, cik ir viegli noturēt labu informāciju tevī pašā un cik viegli viņa aizplūst. Un tad, nu, zin kā, nu, padomājam par to. Un tad mums jāpiepilda muca, caura muca. Un lejt ūdeni iekšā viņa tek ārā. Un tad, kad tas prasīs, ir piepūle enerģija, viens 40 minūtes, pārsvīdušiem, nogurušiem, nest no upes ūdeni un liet iekšā, un tagad viņiem to pašu kontekstu, nu, vai ir viegli piepildīt šo mūcu, vai ir viegli pazaudēt labas lietas, kas tev palīdz noturēt to labo saturu, vai ne? Ir vajadzīgi citi vīri, ir vajadzīgi draugi, uzticami draugi, ja, kas domā līdzīgi, nu tā. Un tā kā šādu uzdevumu ir daudz, es atļāvos vienu tikai pateikt, un 5 dienas, un šie puiši ir izdzīvojuši, piedzīvojuši to vidi, kur ir, kas ir no puišeļa par vīriešu. Jā. Tas nav, protams, tik ātri, bet viņam vismaz ir tas ieskats, ka tas ir noticis, vai ne?
1: Un jūs ir tādi reāli piemēri, ka, piemēram, šo puišu dzīve ir mainījusies, vai arī varbūt viņi uztur pēc tam kontaktu un padalās kaut vai tad, kad viņi paši ir kļuvuši par tēti? Vai...
2: Es arī ātri varu piebilst.
0: Droši.
2: Mans dēls izgāja šo kursu, šo nometnē, un ar visu manu, ko es viņu lieku kā vīritim, es uzskatu, ka mans dēls nebūtu tagad tik labs kārtīgs vīritis, ja viņš nebūtu izgājis šo nometnē. Un viņš pats teica, ka tajā brīdī viņam kaut kā galva nostiprinājis tas kompasiņš, nostaist pareizi vietu, un viņš saka, iet tur, kur vajag iet.
1: Bet
0: man
1: kas,
0: jā. Man abi dēli ir arī pabeiguši, izgājuši to BPI Drafts nometnes. Viens no dēliem ir kļuvis par jaunu instruktoru tur, un ir jau nodevies, un daudz gadus tur kalpo jau kā tāds, kas māca nākošos.
1: Bet, nu, labi, tāda nometne, tas ir tāds vienreizējs pasākums. Nu, labi, tās 5 dienas ir pagājušas, cilvēki atgriežas ikdienas dzīvē, un tiešām ar tām 5 dienām kaut kas varētu mainīt.
0: Un ja nu ir otrs līmenis, pēc gada atbraukt un jau citādā veidā darbu darīt, un tas līmenis saucās, piemēram, misija, un tad šie puiši, kas ir iepriekšējā gadā bijuši, viņi pa to gadu ir mentorēti, viņiem ir piešķirti kādi no vecākiem brāļiem mentori, kuri gatavojās vadīt, mācīties vadīt, uzņemties vadīt citu puišu grupu, un mēs dodamies kādu pilsētu, kur praktiski ejam pie cilvēkiem, kalpojam viņiem, piedāvājam savu palīdzību, un jā, nu pēc tam ir vēl trešais līmenis, kurā puiši var piedzīvot to laiku, kad viņi jau nostiprina savas vadības prasmes un jau ir kļuvuši par jauniem vadītājiem, protams, ka ne visi, bet tā tad ir 3 gadu programma, tas BPI Drafts, un tur veidojas tie potenciālie līderi, jaunieši, kuri aizbrauc jau ar tādu pamatīgu ietekmētu sirdi 3 gadu garumā. Jā, un tad tā pasties, no 14 gadiem viņš atbrauc, iziet pirmo līmeni, pēc tam ir 15 gadi, iziet otro līmeni, pēc tam ir

0: 16 gadu iziet trešo līmeni. Es kā piemēram saku, viņam jau ir tās ilgas, pēc tā man vajag kaut ko vēl. Un tad, kad ir jau 18, nu, viņš jau izprot brālību, var izprast brālību, tādu vidi, kur viņam vajag līdzīgi domājošu vīrus, jā.
1: Jā, nu te vienlaikus laikam ir atbilde tā kā uz diviem jautājumiem, jo es gribēju vaicāt, kas jums pašiem palīdz izturēt? Jo ir tāpat sava ikdiena, no vīrieša tiek prasīts daudz, tāpat kā arī
2: izturēt
1: no sievietes.
2: Izturēt ikdienu.
1: Jā, nu, četrus bērnus izaudzināt, nu tas arī tomēr kaut ko prasa. Un lai kāda arī, vai arī jums ir viens no bērniem ar īpašām vajadzībām, kas jums palīdz izturēt to ikdienu, jo var jau pateikt, ka tēvām ir jāspēj, bet tas ir tikai teikums, bet kā to izturēt?
3: Nu, tēvam ir jāspēj, nu tēvam ir tā nasta un viss tas process kopums, bet otrs cilvēks, tas ir sieva, un otrs tas ir šie trīs vīri, kas man pretī sēši. Tā kā mēs jau kādu laiku esam pazīstam, un ir jābūt ir cilvēku kodolam, ar kuru tu var aiziet, un kaut vai tagad 11. Vakarā pazunīt, vecīt, man ir slikti, ko man darīt. Jo ir lietas, ko tu vari ar sievu runāt, ir lietas, ko tu ar sievu nerunāsi, un tev vajadzīgs vīrietis ir. Un tas vīrietis dažreiz arī būs tas labākais tavs balsts, kas tev pateiks, es citu beidz ākstīties, celies augšā un ej, beidz muļķoties, te nav nekāda pastēga, un tas ir vajadzīgs dīstam, teiksim tā, vecim, lai, nu, piecātos un aiziet tālāk. Nu, ja tās sajūtas nav, un nav tas, ko Mārcis arī saka, un es zinu, ir tas BPA drafts, kas ir šos te trīs gadus, tu tos cilvēkus lāc savu kopā un veidojas tas kodos, un tu vari paļauties uz viņiem, jo tu esi izgājis visam neiespējumam cauri, un ir jau vēl priekš vīriešiem lielākas kustības ir, un tā kā tas ir jāizmanto.
1: Jā, un arī, teiksim, rudens sezonā kaut kas tāds notiek.
0: Jā, nu tad īstā brīdī pajautāja, kad vīrietiem ir ļoti nozīmīga tā kopiena, un tā ir tā kopiena, citu vīru kopiena, kas viņu ceļ, kuriem ir līdzīgas vērtības, varbūt destruktīvas kopienas, bet ir tādas, kas atbalsta viņu gan laulību attiecības, gan viņu spēju turpināt šo dzīves ceļu. Un ir tāda kustība, 4. Musketieris, starptautiskā kustība notiek visos kontinentos, 26 valstīs jau, varbūt jau vairāk. Un mums šogad Latvijā notiek trešais rakstura izaicinājuma nedēļas nogala, jā, trešā reize, no 8. Līdz 11. Oktobrim Ziemeļvidzemē, tā lokācija nedaudz noslēpumā, pēc reģistrācijas viņa tiek atklāta. Bet tās ir vienas 72 stundas kopā ar vairāk kā 100 vīriem. Mēs dodamies uzdevumos, pārgājienos ar dažādiem uzdevumiem, kurus es nevaru atklāt, bet tas, kas ir tas labais, ka viņi no dažādām vietām Latvijā, šogad arī no Igaunijas, no Somijas, no Lietuvas vēl atbrauks, un viņi veido pēc šī pārgājiena, pēc šī piedzīvojuma veido savas draudzības, savas kopienas, un labākā gadījumā viņi arī atrod to vidi un vietu, arī kristīgu vidi un vietu, kur viņi turpina pēc tam atgriežoties mājās šo komunikāciju ar citiem vīriem. Un tā ir kristīga kustība, un ļoti daudz vīri tur atjauno savas attiecības ar Dievu, sastopoties ar svētumu klātbūtni. Viņi piedzīvo arī tur vēlēšanos un vidi un vietu, kur viņi var nožēlot grēkus, kur viņi var izteikt, izkliekt savu sāpi. Jā, nu tā.
1: Jā.
3: Jau arī pats plus ir tas, ka neviens jau tev neko sliktu neteiks. Tā kā tevi tikai atbalstīs vai atklātos, teiksim.
1: Jā. Un visbeidzot mēs nonākam pie tās svarīgās lietas, ka varbūt vārds tēvs, tas ir vesels kots, tā vārda lielums atklājas tad, kad mēs sākam lasīt Bībeli, un kad pēkšņi atklājam, kāds ir tēvs,

0: tur ir mīlestība, žēlsirdība, arī drošība, tā drošības sajūta, un ar visu to pie Dieva ir iespējams vērsties ikvienam, jo arī mēs viņu saucam par tēvu, aba tēvs, kristieši tā sauc. Un no tā mēs arī daudz varam mācīties, bet par to visu, ko šodien, šovakar šeit runājām, protams, es gribu lielu paldies pateikt vīriem, kas šeit sēž, Mārcim Zīvertam, Artim Krastam, Robertam Grantam un Denisam Miglānam, bet Mārcim vēl ir kas piebilstams.
1: Jā, es gribēju pateikt, ka noteikti ļoti daudz ir dzirdējuši no tēviem tādu frāzi, tev ir jābūt labam tēvam, bet kas ir tie instrumenti, tie veidi, kas to nosaka, viņš ir labs tēvs. Tāpēc ir arī vēl citādi veidi kustības, kas ir radījuši tādu vidi, kur vīri, tēvi var mācīties par labiem tēviem, veidot brīnišķīgus tēvu ieradumus. Par to tad cīkāk, Denis, tu varētu pateikt.
2: Jā, ļoti,
0: tikai ļoti īsi.
2: Jā. Ir tādā pasaule, ko kustība pasaule vajadzīgs tevs, un Latvijā mums arī tā kustība, un es esmu tas pārstāvis, un mēs organizējam tādus kursus kā tēva ieradumi. Un tie kursi notika Zoom'a, un satiekamies arī pirti. Un šeit ir tur vide, kur tevs varat būt īsts, kur viņš varat stāstīt par savam kļūdam, par savam uzvaram. Un katru reizi mēs ņemam kādu jaunu ieradumu, piemēram, atnakt mājas laba gara stāvokli. Vai ieradums apskaut savu bērnu.
0: Jā, tas nozīmē, ka tie, kuri gribēs, tie jūs gan jau sameklēs tādā vai citādā veidā, bet raidījums noslēdzas un tiešām liels paldies, ka veltījāt šo stundu pavadot radio. Kopā ar jums bija Inta Zēgnere, par skanējumu rūpējās Rita Karnača. Satiekamies atkal pēc nedēļas.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk. Raidījums skan Latvijas Radio pirmajā programmā sestdienās, svētdienās un svētku dienās.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 11. vakarā studijā Naigars Rutenbergs. Reibumā braukušo labklājības ministru Reini Uzulnieku no ZZS nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. To aģentūrai Leta atzinis Centrālās vēlēšanu komisijas jeb CVK priekšsādātais Māris Zviedris. Izslēgšana varot notikt tikai atsevišķos gadījumos un ar tiesas lēmumu. Pašlaik šāda sprieduma nesot. Turklāt pat tad, ja šāds spriedums būtu, līdz vēlēšanām atlikušas aptuveni 20 dienas un vairs nesot iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Līdz ar to pašlaik CVK attiecībā uz vēlēšanu rīkošanu nekas nemainoties. Uzulnieks, kurš gaidāmajās saimas vēlēšanās ir Zaļo un Zemnieku savienības vēlēšanu saraksta līderis Zemgalē, vakar

0: Pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā, liecinot aģentūras LET rīcībā esošā informācija. Premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta izdevis rīkojumu par uzulnieku atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas, viņu vietā ieceļot Uldi Auguli no ZZS. Savukārt ZZS valdē ārkārtas sēdē lēmusi izslēgt uzulnieku no ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības. Zaļo un zemnieku savienības valdes loceklis Augusts Brigmanis Latvijas radio negribēja situāciju komentēt plašāk.
1: Šodien tā ir operatīvā informācija, operatīvā partijas rīcība. Nekomentēšu, jo tas nebūtu pareizi. Ne? Jo tomēr valde tā lēma. Es absolūti uzskatu, ka tas bija absolūti pareizs valdes lēmums. Tālāk jau visas detaļas jau sabiedrībā būs zināmas un redzamas. Publiskā telpā ziņas jau mazums ātriņas izplatās. Vienkārši es esmu tomēr nu, cilvēks, kas valdes sēdēs piedalījās šajā lēmu. Arī mans lēmums bija šāds. Respektēju valdes lēmumu lielāku informācijas klāstu sniegt vēl. Labu dienas gaitā parādīsies.
0: ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņojis, ka aicinājis Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdagvielas ražotnēm, lai viņš uzbruktu citiem mērķiem, taču ne dīzeļdagvielai, jo viņš rada dīzeļdagvielas trūkumu, uzturoties Īrijā. Žurnālistiem izteicies Trumps, apgalvojot, ka dagvielas trūkumu nav izraisījis viņa sāktais karš pret Irānu, bet gan tas, kas notiekot ar Krieviju un Ukrainu. Kīvas kritiku izpelnījusies atsevišķu Eiropas Savienības dalībvalstu vēlme izņemt no sankciju sarakstā vairākus Krievijas oligarhus. Piektdien Briselē Eiropas Savienības dalībvalstu vēstniekiem bija jāvienojas par sankciju pagarināšanu vēl uz 6 mēnešiem, taču tas nav noticis, jo Slovākija un Francija vēlas, lai no sankciju saraksta izņemtu Kremlim pietuvinātos miljardierus Ališeru Usmano un Mihailu Frīdmanu. Trimdā dzīvojošā Krievijas opozīcijas politiķe Olga Kurnusova ironizē, ka atsevišķu Eiropas Savienības dalībvalstu vēlmi izņemt Usmanovu un Frīdmanu no sankciju sarakstiem savā ziņā var uztvert kā labu zīmi.
2: Кстати говоря, для нас это скорее признак хороший. Это означает, что олигархи по-прежнему
3: Starp citu, mums tas drīzāk ir labs signāls. Tas nozīmē, ka oligarhi joprojām ļoti negrib tur atrasties. Tātad šie sankciju saraksti tiešām rada nopietnu spiedienu, un šo instrumentu var un vajag izmantot. Bet tas, ka Slovākijas premjerministrs Fico ir Putina cilvēks, tas taču nav nekāds jaunums. Diemžēl kādu no viņiem var svītrot no saraksta. Ņemot vērā, cik aktīvi šobrīd attīstās visa šī situācija, mani vairs nekas nepārsteigs. Tomēr es ceru, ka vismaz Eiropā joprojām ir pietiekami daudz saprātīgu cilvēku, lai šo situāciju mainītu.
0: Tā Krievijas opozīcijas politiķe Olga Kurnosova. Lai mēģinātu vienoties par sankciju pagarināšanu, Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieki rīt tiksies vēlreiz. Par sportu Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Klužā Napokā Eiropas čempionāta trešajā spēlē piekāpusies pēdējo 2 olimpisko spēļu čempionē Francijai. D grupas mačā latvieši atzina pretinieku pārākumu ar 1-3. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 87%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mākoņains laiks valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus. Vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Lēns vējš gaisa temperatūram 10-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks no pēcpusdienas ziemeļa rietumos skaidrosies Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs. No rīta vēl vietām saglabāsies mīgla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā dinaktī gaidāms mākoņains laiks brīžiem lietus. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-14, arī dienā 16-18 grādi.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: 30. maijā apritēja 95 gadi kopš pasaulē nāca Vizma Belševica, dzejniece, prozaiķe un tulkotāja. Abi arī Mantu Kalniņu latviešu kultūru atstājuši nepārvērtējumu mantojumu. Abi mākslā spītīgi sava ceļa gājēji. Mūsu kultūras kanonā iekļaut gan Kalniņa 4. simfonija,

0: gan trīs vismaz Belševicis darbi. Dzejoļu krājumi gadu gradzenu un dzeltu laiks, kā arī triloģija Bille. Viņa vairākas reizes nominēta Nobela prēmijai literatūrā. Dzejnieci tiek dēvēta par savas paudzes rakstniecības sirdsapziņu, godīgumu, nelokāmības, nepakļāvības un garīgas neatkarības simbolu. Vismaz Belševicis dzejoļi bijuši spēcīgs iedvesmas avots daudziem no mūsu komponistiem. Un arī Vismaz Belševicis 95. Gadu jubilējai par godu izveidots koncertu uzvedums Es aiziet nevaru, kura pirmatskaņojums notika jau pagājušā gada beigās. Nelieliem atmiņu fragmentiem no viņas dzīves un dzejas rindā mūzikā veltīts šīs dienas raidījums.
1: Kamēr svēti, arī pārsvēti, baldos pārnosam.

Kad pirms vairāk nekā 30 gadiem mikrofonu dziesmu aptaujā šī dziesma Tavas saknes tavā zemē izskanēja grupas Krasts izpildījumā, tā kļuva par vienu no atmodas laika patriotisma un tautas emocionālā paceluma muzikālajiem simboliem. Toreiz, 89. Gadā, dziesma mikrofonu aptaujā iegūta tikai 13. Vietu. 2021. Gadā Aivars Auseklis un Modris Laizāns no bijušajiem krasta mūziķiem, piedaloties svaigiem spēkiem Kristapam Krivkalnam un Miķelim Vītem, īstenoja pārliecību, ka šī dziesma nav zaudējusi aktualitāti arī šodien, un tā tappa pavisam jauns dziesmas ieraksts.

Vizma Belševics ir dzejniece no tautas, kura tautas vārdu vienmēr stādījusi augstāk par visu. Bērnība viņai līdz apmēram 18 gadiem aizritēja turpat, kur Imantam Kalniņam, Grīziņkalnā.

Mācīties meitenei sanāca pie dažādām varām. 41. Beverīnas pamatskolā Vizma sāk iet 1939. Gadā un tur mācījās līdz 44. Bet 7. Klasi pabeidz Ugālē. Tad atkal mācības Rīgas 7. Vidusskolā, bet banālu naudas trūkumu dēļ no 8. Klases nācās izstāties. Dažus mēnešus izdevās piepelnīties strādājot tipogrāfijā. 46. Gadā Vizma sāka darboties literārajā pulciņā Pionieru pilī, ko vadīja Valdis Luks. Un jau

0: 1947. Gadā laikrakstā Padomju jaunatne tika nodrukāts pirmais Vizmas Belševicas dzejolis – Zemes atmode. Tolaik Vizma vēl svēti ticēja sociālismu ideāliem un 47. Gadā iestājās komjaunatnē. Bija jāpaiet vēl daudziem gadiem, lai nonāktu pie atziņas, kas ir kas.
1: Līdz kaklam runā akaci, tupčakā nidis greisi.

Mācības Vizma Belševics turpināja. 1948. gadā pabeidz otro poligrāfijas ārvadu skolu, tad no pionieru pils literārā pulciņa pārcēlās uz īstu darbu, laikraksta Pionieris redakcijā. Tur dažādos amatos nostrādāja līdz pat 53. gadam. 55. Gadā neklātienē tika pabeigts Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikums, un dienas gaismu ieraudzīja pirmais dzejoļu krājums – visu ziemu šogad pavasars. Tolaik dzejniece jau bija padomju dzīvi apliecinoša komjoniete, kas naivi un paļāvīgi ticēja komunismu ideāliem. Pati šo dzejoļu krājumu vēlāk esot vēlējusies svītrot no biogrāfijas, tas arī nav ietverts Vizmas Belševicis kopotajos rakstos. Ko lai dara, tāda bija laika. Bet arī šī krājumā atklājas dzejnieces spēja katrā, pat visparastākajā lietā, saskatīt ko īpašu, neparastu. Ne katram dots ziemā sajust pavasari.

1955. gada septembrī Bisma Belševica ar Rakstnieku Savienības rekomendāciju aizbrauca mācīties uz Maksim Gorkī literatūras institūtu Maskavā. Klātienē tur mācījās pusotru gadu. Tad, atkal jau materiālo apstākļu spiest, pārgāja uz neklātieni. 58. Gadā tika uzņemt Rakstnieku Savienībā. Vēl pēc gada iznāca nākamais dzejoļu krājums – Zemes siltums. 1961. Gadā tika godam pabeigts Maskavas literatūras institūts. Dzejnieces talantu un erudīciju apbrīnoja un uzteica ne tikai studiju biedri, starp kuriem bija Knuts Skujenieks, Mai Augstkalna, Bellahma Dūļina un Čingis Saitmātovs, bet arī plašais pasniedzēju lokas.

Pēc atgriešanās Latvijā, Vizma Belševice ar skubu mācīja rīdzinieks orientēties jaunākajā krievu literatūrā, sapazīstināja ar daudz tautību studiju biedriem un ievilka Maskavā nodibinātajos kontaktos. Tas 60. pavēra citus progresīvus apvāršņus, kas daudziem tomēr nepatika. Sarosījās arī padomju represīvais aparāts. 1962. Gadā dzejnieces dzīvoklī notika pirmā kratīšana, kas bija saistīta ar Knutas kujinieka apcietināšanu. 63. Gadā Belševics saņēma pārmetumus no komunistiskās partijas vadītājiem par dzejoļu ciklu Siržu seifi, kas bija publicēts žurnālā Karogs. Popularitāti varas acīs nevairoja arī dzejnieces uzstāšanās 65. Gada rakstnieku savienības kongresā. Viņa no tribīnas izstāstīja savu pieredzi pioniera redakcijā 50. Gados, kas lieliski ilustrēja padomju režīmu absurdo farsu. 10 gadu laikā bija pilnīgi mainījušies Vizmas Belševicis uzskat par lietu kārtību visapkārt, un viņa nebaidījās to teikt acīs.

Īstu vētru literārajā un padomju politiskajā vidē sacēla 1969. Gadā iznākušais Vizmas Belševicis krājums Gadu gredzēm, un jo sevišķi tajā iekļautā poēma Indriķa latviešu piezīmes uz Livonijas hronikas malām, kurā tiek vilktas paralēles starp krustnešu iebrukumu Latvijas teritorijā 13. Gadsimtā un padomju varu Latvijā. Un tieši ar šo brīdi Vizma Belševics ieguva visas tautas mīlestību. Nav īsti noskaidrots, kā kaut kas tā

pats izsprukt cauri modrajai cenzūras acī. Varbūt tāpēc, ka krājuma redaktors bija Jānis Sirmbārds, kurš skaitījās ar labu reputāciju pie varas vīriem. Partijas funkcionāri ņēmās poēmu gānīt, dažādās varas iestādēs tika sasauktas 11 sēdes. Tika publicēta virkne negatīvu recenziju, 5 mēnešus turpinājās diskusijas laikrakstā Literatūra un māksla, kurās Belševics tika kaunināta. 1971. gada jūnijā Latvijas komunistiskās partijas centrālā komiteja uz 4 gadiem aizliedz drukāt, publiskot un popularizēt sevi kompromitējošās dzejnieces Vismas Belševicis vārdu. Gadu gredzeni tik zibenīgi izpirkti, bet Imants Kalniņš ar dziesmā pārvērsto dūdieviņu radīja laikmetu neformālo himnu.

Ja dzēniecei neļāva pašai radīt, tad tulkot atļāva. Parasti pie viņas nonāca paši sarežģītākie tulkojamie darbi, kuriem ķerties klāt daudz no amata brāļiem bija atteikušies. Visma Belševics jebkuru darbu paveica spīdoši. Nevelt dzēnieks un tulkotājs Knucis Kujnieks par Visma Belševicu rakstīja. Dzīvās izloksnes un vecās vārnīcas baro Vismas dzeja ar īsti latvisku sulu. Šis latviskums nekad netiek izbīdīts priekšplānā un tādēļ tas ir jo stiprāks. Nevelt Visma cildina par vienu no labākajām latviešu valodas pratējām. Viņa tulkoja pārsvarā no angļu, ukraiņu un krievu valodām. Pateicoties Vismas Belševicas meistarībai, līdz latviešu lasītājiem nonāca ne tikai tādas pasaules literatūras pērles kā Šekspīra Makbets vai Aksela Muntes stāsts par San Mikelu, bet arī nemirstīgie Džeroma trīs vīri laivā un ne ar ko nesalīdzināmais šedevrs Vinnijs Pūks un viņa draugi – īsts dzenbudismu paraugs. Bet Nika Matvejeva komponētais cikls Indriķa latviešu piezīmes uz Livonijas hronikas malām 88. Gadā grupas Sīpoli izpildījumā festivālā Liepājas Dzintars ieguva Grand Prix balvu.

Imants Kalniņš un Vismas Belševičs Dodieviņš 71. Gadā izskanēja mikrofona aptaujā, kad koncerts pirmo reizi notika ārpus radio sienām, ārodbiedrības padomas kultūras namā jeb mazajā ģildē. Togad pirmajās četrās vietās ierindojās Raimonda Paula dziesmas. Dodieviņš iegūja 5. vietu. Pagāja gandrīz 10 gadi, līdz arī Raimonds Pauls pa īstam novērtēja Vismas Belševičs dzejas piemērotību ieterepšanai mūzikas skaņās. 79. Gada mikrofona aptaujā uzvarēja maestro dziesma Es aiziet nevaru ar Vismas Belševičs vārdiem, ko nodziedāja Mirdze Zīveri. Šāds nosaukums tika dots arī videofilmai, ko 2011. Gadā par dzejnieces dzīvi uzņēma Mārīte Balode.

Dzīves otrajā cēlienā, kad pēc dēla Klāva Elsberga mīklainās nāves Vizma Belševica pārtrauc rakstīt dzēju, viņa ķērās pie gandrīz autobiogrāfiskās triloģijas Bille radīšanas. 2018. Gadā režisori Ināra Kolmana pēc šī darba motīviem uzņēma mākslas filmu Bille, kas saņēma lielā Kristapa balvu kā gada labākā filma. Bet vēl 1994. Gadā aktrise Ausma Kantāne Dailes teātrī izveidoja monoizrādi ar Vizmas Belševicas dzēju Visi koki dieva doti.

0: Vēl viena neoficiālā latviešu tautas himna ar Vizmas Belševicis vārdiem ir Raimonda Paula Kamolā Tinei, kas mikrofona aptaujā uzvarēja 1980. Gadā. 12 rindās ietverts dzīves stāsts, kas šķietamās vienkāršības un saprotamības dēļ uzcēla dziesmu popularitātes un slavas virsotnē. Tuvāk mūža nogalē, jau billes tapšanas laikā, uz jautājumu par dzejas rakstīšanu vecumdienās, dzejniece esot atbildējusi. Man liekas, dzejai ir gadu robeža, kā baletam vai lielajam sportam. Ārkārtīgi reti ir tie dzejnieki, kas labi raksta vecumā. Un gandrīz visiem būtu vajadzējis laikā pielikt punktu. Vizmai Belševicei tas izdevās. Bet es, Sānsis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.
1: Ap to mirkli, ap skatienu vienu, savu tīk.

kad jau reizi man pietrūksīs.

vairs nezinu. Rokas kūstās, gadiem pierastā, tīnuma krustā, nebijušā un neizjūstā.

nu apsniedz un nesauc vairs, esi tik gudra. Lai cits manas kupenas mīl. Sirds iekalta ilgās kā dzintarā skudra, kas ilgoļies labi to zin. Nu apsniedz un nesauc vairs, esi tik gudra, lai cits manas kupenas mīl. Sirds iekalta ilgās kā

0: snakes.
1: Dzīves ritmi mūzikā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Labvakar, ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Reibumā braukušo labklājības ministru Reini Uzulnieku no Zaļo un Zemnieku savienības nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. To aģentūrai Leta atzina Centrālās vēlēšanu komisijas jeb CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris. Izslēgšana varot notikt tikai atsevišķos gadījumos un ar tiesas lēmumu. Pašlaik šāda sprieduma nesot. Turklāt, pat tad, ja šāds spriedums būtu, līdz vēlēšanām ir atlikušas aptuveni 20 dienas un vairs nesot iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Līdz ar to pašlaik CVK attiecībā uz vēlēšanu rīkošanu nekas nemainoties. Uzulnieks, kurš gaidāmajās Saeimas vēlēšanās ir Zaļo un Zemnieku savienības vēlēšanu saraksta līderis Zemgalē, aizvakar pieķerts braucama 3,09 promiļu ar reibumā, ieliecinot aģentūras letterīcībā esošā informācija. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta izdevis rīkojumu par Uzulnieka atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas, viņa vietā ieceļot Ulti Auguli no ZZS. Savukārt ZZS valdi ārkārtas sēdē lēmus izslēgt Uzulnieku no ZZS ietilpstošās Latvijas Zemnieku savienības. Uzulnieku rīcību nosodīs arī valsts prezidents Edgars Renkevičs. Viņš sociālajos mēdījos atzinis, ka šāda rīcība ir nepieņemama un nosodām un pelnījusi bargu sodu. Rīgas Stradiņa universitātes sociālo zinātņu docētājs, pētnieks Romāns Gagunovs, uzskatot, ka notiekošais ZZS partijas reitingus dažas nedēļas pirms Saeimas vēlēšanām var pavilkt uz leju.

par ārvalstīm. ASV prezidents Donalds Trumps vakardien paziņojis, ka ir aicinājis Ukrainas kolēģi Vladimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm, lai viņš uzbruktu citiem mērķiem, taču ne dīzeļdegvielai, jo viņš rada dīzeļdegvielas trūkuma. Uzturoties īrijā žurnālistiem izteicies Trumps, apgalvojot, ka degvielas trūkuma nav izraisījis viņa uzsāktais karš pret Irānu, bet gan tas, ka notiekot ar Krieviju un Ukrainu. Kievas kritiku izpelnījusies atsevišķu Eiropas Savienības dalību valstu vēlme izņemt no sankciju saraksta vairākus Krievijas oligārhus. Piekdien Briselē Eiropas Savienības dalību valstu vēstniekiem bija jāvienojas par sankciju pagarināšanu vēl 6 mēnešiem, taču tas nav noticis, jo Slovākija un Francija vēlas, lai no sankciju saraksta izņemtu Kremlim pietuvinātos miljardierus Ališeru Usmanovu un Mihailu Frīdmanu. Lai mēģinātu vienoties par sankciju pagarināšanu, Eiropas Savienības dalību valstu vēstnieki vēlāk šodien tiksies vēlreiz. Vakardien notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās vadībā ir sociāldemokrātu vadītais kreiso partiju bloks, tā liecina nobalsojušo vēlētāju aptaujas. 4 opozīcijā esošās kreisās partijas kopumā iegūšas 51,3% balsu, kamēr par 4 labējām partijām balsojuši 46,8% zviedru, liecina sabiedriskās raidorganizācijas veiktā aptauja. Savukārt saskaņā ar privātā televīzijas kanāla TV4 veikto aptauju kreisie izcīnījuši 51,3% balsu, bet labēji 47%. Abas aptaujas liecina, ka mazinājies atbalsts Nacionāla konservatīvajai partijai Zviedrijas demokrāti, kas attiecīgi nokarties līdz 17,2% vai 18,5%. Kosovas parlaments vakardien apstiprinājis jauno valdību līdzšinējā premjera pienākumu izpildīt tājiem Albina Kurti vadībā, pieliekot punktu politiskajiem strupceļiem, kas ilgs 3 mēnešus pēc vēlēšanām. Tomēr Kosovas politiskās nestabilitātes periods nav beidzies, jo Kurti nepieciešamas opozīcijas atbalsts prezidenta ievēlēšanai, kam parlamentā nepieciešamas 2/3 balsu. Ja parlaments nespēs ievēlēt prezidentu, atkal būs jāaizsludina pirmstermiņa vēlēšanas. Krievija mēģina provocēt NATO. To pēc pagājušajā naktī notikušajiem Krievijas dronu uzbrukumiem Ukrainas teritorijā pie robežas ar Poliju paziņojušas Ukrainas un Polijas amatpersonas. Varšava brīdinājusi, ka tuvākajā laikā Krievija var pastiprināt triecienus pie NATO dalību valstu robežām. Ar to izskan ziņas pusnaktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

0: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūš lēns dienvidrietumu puses vējš 2 metri sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā ganām smaguņains laiks, valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus, vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, pūtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 līdz 15 grādiem. Gaidāmajā dienā būs mākoņains laiks, no pēcpusdienas ziemeļrietumos skaidrosies, Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, no rīta vietām saglabāsies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā dienā tī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem lietas, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī no plus 13 līdz plus 14 grādiem.
1: Kad burti kļūst par balsīm,
2: sākas radio mazā lasītava.
1: Mēs radām un raidām kopš 2014. Gada.
2: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
1: Pirms dažiem gadiem manā prātā apdulinošu efektu radīja grāmata Mova. Viktora Marcināviča grāmata par valodu kā narkotiku, kura ir aizliegta. Par jebkuriem tekstiem, kuri ir aizliegti. Jo cilvēks, kuram ir valoda un kurš lasa, ir bīstams. No Baltkrievu valodu šo grāmatu bija tulkojis Māra Poļakova. Tagad iznācis Baltkrievu rakstnieces Evas Važnaveces romāns, kam nāci Tu vilks. Arī bīstam lasām viela, jo tur ir vilku vārdi un maģiskie akmeņi. Tur ir tāls ciems Baltkrievijā, uz kuru brauc galvenā varone Irina Rina, jo jāapbērē vecmāmiņa, kas viņu uzaudzinājusi. Tiekamies ar tulkotāju Māru Poļakovu. Un vispirms lūdzu kādas rindas no orģināla Baltkrievu valodā. Tulkojums, protams, būs.
3: Потым тэма была на судзе. Казала, што мой бацька сядзеў моўчкі, бараду ў крозі ўткнуўшы. Цягнуў воўк, пацяглі і воўка.
4: Тэма пэцак бі тіеса, стаўстій, ка ман стаўс сэдэйс клусадамс, барда крутіз іецыртіс. Скайті, ну, вілкс тагад патарс.
3: З другімі немцамі, як ўжо нашых палелі ды мучылі, мая бабка Мар'яна Станяй казаць мне. Ну што, спаслі вас жытоўскія пасцілкі? Схавалі вас жытовскія каўры.
4: Отрайос вацу лайкос, кад ё мусэйос дэдзінаю ўн моцій, мана вэцмама Марьянка ціртіс рокас санос ўн прасіс, ну ко, ізглабі ўз те жіду кайслаўць, паслэпі ўз те жіду тэппіць.
3: Я ёй казала, бабы заб'юць вас, цызык выдзіруць за такія словы. Хай папробуюць, ка кажа. І ніхто нас не зачапіў, як бы баба языком не пляскала. Ni krāsnie, ni niemci, ni partizāni.
4: Es viņai teicu, vecomāt, jūs nositīs, vai jums mēli izraus par tādām runām, ha, lai tik pamēģinot. Un neviens mums ne pirkstiņa nepiedūra, lai kā vecmamma mēli palaida. Ne sarkanie, ne vācieši, ne partizāņi.
3: Mājā baba visiem pamagāla. Čago, kto ne paprosīt, i roda primāla, i pupy rēzala, i rāni lečīla, i cingu, i tyv. Или хаманку. І гарялку гнала, чорт, ведае з чаго.
4: Мана вецмама visiem palīdzēja, ko vien viņai lūdza. To darīja, i bērnus ķēra, i nabasaites grieza, i brūces ārstēja, i cingu, i tīfu, i drudzi. I kanģu dzina, vēl zina no kā.
3: Un tolika maja baba užo nepavažala nikoga. Ni boga, ni čorta, ni čolavieka. Jakāja, kaže, rozniča, niemci, ruskie, plejki, či belarusi. Усё пустая парода, мужыкі.
4: Tikai cienīt mana vecā māte vairs nevienu necienīja. Ne dievu, ne vēlnu, ne cilvēku. Vai nav vienalga, viņa teica, vācieši, krievi, poļi vai baltkrievi? Tukša skaņa vien, vīrieši.
3: У нас тады куры вяліся, чорныя, пародзістыя, на доўгіх нагах. Дык як вырасталі пеўнікі, не было па двары праходу. Вочі адзін аднаму павзёвалі. Кіпцямі бакі дзёрлі, на людзей і сабакі даліся. Не прайсці па двары.
4: Mums toreiz bija vistas, melnas un smalkas šķirnes garām kājām. Lūk, un kad paaugās gaili, nevarēja pa sētu paiet. Acis cits citam knāba ārā, ar nagiem sānus ecēja cilvēkiem un suņiem klup virsū. Pa sētu nevarēja paiet.
3: Dik mēs babai prineravīlisi, im bramkaju šī lamāt. Возьмешь за крылья, пык, и нема. Подушили усих. Что не зели, то и продали, и тихо стало у двори. Может, так по всей природе треба порабыть. На 10 курей один пебень.
4: Лук, он мес ар вацомат биям иманиюшас шием ар вартиньем каклу нолауст. Саньмай спарна, кракш, он нау. Apkāvām visus, ko neapēdām to pārdevām. Un sētā bija klusums un miers. Varbūt tāpat vajag visā dabā izdarīt. Uz 10 vistām viens gailis.
1: Māra, grāmatā, kam nāci tu vilks, tam vilkam ir ļoti dažāda un simboliska nozīme arī, vai ne?
3: Es domāju, jā. Grāmatas nosaukums ir daļa no Baltkrievu sakām vārda. Kam nāci tu vilks ir jautājums, un atbilde ir pēc tā pēdējā. Proti, kam ir, tam tiks dots vēl, un kam nav, tam atņems arī to pēdējo. Tādēļ no vienas puses tas, protams, ir stāsts par cilvēku dabu. Tas ir arī stāsts par valdīšanām, par 9 valdīšanām, kas 100 gadu laikā gāja pāri Baltkrievijai, un visas svešas. Un visas ņēma nos to pēdējo. Vēl tas, protams, ir stāsts par vilku, par to vilku, kas dzīvo mežā, un no kura dažreiz ir šausmīgi bail, jo viņš nāk pie pašas mājas, nāk ārā no purva, pienāk, nostājas uz pakaļ kājām pie loga, un grib tikt iekšā. Un tad šis vilks ir tavas bailes. Bet reizēm tas ir vilks, kuru tu sastopi mežā, kurš nāk tev līdzi, kuram tu noskaiti vilku vārdus un apbrīno, cik tas ir skaists.
1: Vai tur ir arī vilku vārdi?
4: Tieši tu man izņēmi vārdus no mutes. Jā.
3: Tur ir vilku vārdi.
4: Ir vilku vārdi?
3: Ir vilku vārdi.
4: Vai mēs varam tos atrast un nolasīt?
3: Es, man liekas, dod man brālīt pusi ceļa, es tev došu otru pusi, bet kurā vietā tas ir?
1: Bet varbūt tas var noderēt arī pie labi.

0: krūmiem zaļas atsvoguntiņas spīdinādams. Taču viņa jau prata turēt vilkus pusceļā. Turklāt šis bija viengaitis. No rīta mazā gaismiņā viņai izdevās mežkungu apskatīt. Slapš kā bļorga smags viengaitis, svētā jūra lopiņš un sajaukt viņu ar suni nebija iespējams. Īsts vilks, lempīgs un ar lielu galvu, platā pieršķiet kā uztupināta uz cita dzīvnieka rumpja, raugās caur pieri ar smagu, zeltaini zaļu skatienu un katra spalviņa tā kažokā ir citā krāsā. Kurš izdomājis, ka vilks ir pelēks? Vilks atkārto visas vēla rudenas krāsas, viena spalviņa kā slapja smilts, otra kā balta sūna, trešā kā māls, ceturtā kā salījis alksnis, piektā kā kūdra, un viss kopā ir neredzams. Bet, kad vilks palvā sāk rotāties saule, vilks laistās kā astotais pasaules brīnums. Rina un vilks ilgi lūkojās viens otrā, un tad vilks nolaida smago, gluži kā malkas bluķis asti, pagriezās prom un aizgāja. Dod man, brāli, pusi ceļa, es tev došu otru pusi. Dod man, brāli, pusi ceļa, es tev došu otru pusi. Viņa gāja un gāja, un pēc tam sēdēja pie izgāsta koka. Līdz pavisam nosala un kājas no augstuma pamira. Visvairāk sala rokas, jo cimdus Rina nebija paņēmusi. Pēc tam, kad viņi izgāja ārā pie pašiem ubibackiem, turienieši viņu iesēdināja ratos, apsēdza ar kaņepāju lakatu un aizveda uz Nauhaļneji. Rina bija nogājis 15 kilometrus, tad jau laikam bija metus līkuma līkums. Vecāki bija ļoti satraukti, klusi un nerunīgi, varēja redzēt, ka nobijušies. Kad Rina raudādama pastāstīja par vēzi, visi ilgi klusēja. Tad ierunājās vecā māte. Tad, nu tā, bumbulīši, izaudzinājāt meiču. Tagad nāks dzīvot pie manis. Tā Rina pavisam pārgāja melnajā pusē. Viņai bija sajūta, ka tēvam viņa kaut kādā ziņā riebjas. Gan viņš, gan māte arvien vairāk attālinājās. Pat uz izlaidumu Rina devās vienā no vecās mātes kleitām melnā ar sīkām puķītēm un amerikāņu lendlīzes zābakos, kuri 20 gadus bija nogulējuši vecās mātes lādē. Skaidrs, par viņu smējās, un neviens negāja ar viņu dejot.
1: Aktierim Gundaram Āboliņam šoreiz jātiek galā ne tikai ar mēlē nepierastiem vietu nosaukumiem, bet arī ar svēdrām un vilku vārdiem, bet mēs aizrunāsimies arī līdz skolām, baltkrievu valodai un ciemiem, uz kuriem visi ceļi aizauguši.
0: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu. Baltkrievu valoda, baltkrievu folklora, no arī baltkrievu dziedināšanas vārdi un visi pārējie. Cik tie šobrīd ir pieejami?
2: Ja es pareizi saprotu, ka man no šajienas izskatās laukos, tas joprojām varētu būt dzīvs, kamēr ir dzīves, lūk, tās vecās mātes, kamēr tā paudze vēl ir. Jo pirms pāris gadiem iznāca vēl viena grāmata par šaptuhām, par vārdotājām. Tā ir citā žanrā, to sarakstīs fotogrāfs, kurš ir braukājis, nu tagad pēdējo 10 gadu laikā braukājis pa laukiem, runājies ar viņām, pierakstījis dzīves stāstus un viņas fotografējis.
1: Tā dokumentālā.
2: Jā. Jā. Man izskatās, ka tas varētu būt joprojām dzīves. Es nezinu, kā ir tagad, jo mēs ar kolēģiem runājām par šo grāmatu, viņas ir jaunākas. Nu, mums trijā mēs vienīgā bērnībā esmu bijusi aizvest pie vārdotājas. Varbūt tagad to vairs nedara. Es nezinu, jūs esat bijuši? Jūs veda? Mazus neveda?
0: Nu, nē. Tas mums ģimenē tā nebija pieņemts.
1: Es biju pieaugušā vecumā. Bērnībā nē.
2: Jā, nu redz, es neatceros, kāda sērga man bija, kāpēc omīte nolēma. Nav tā, ka viņa mātei apjautājās.
1: Nu, protams, jā.
0: Nē, man oma mācēja rozā ārstēt, to viņa pratēja.
1: Nu, tā mantojis. Jau tev bija, nu, tur pat.
0: Bet man nebija tās rozes. Vai ir kaut kas, tiksim, tiem vilku vārdiem, dziedināšanas vārdiem, tāds radniecīgs ar latviešu buram vārdiem
2: jā,
0: arī?
2: Jā, ļoti. Ļoti. Es teiksim, šeit

0: Es balansēju, daļa no buramvārdiem ir tulkota, daļa ir izvilkta no mūsu buramvārdu krājumiņiem. Lai lasītājiem, kuram tur apakšā iekavās, nav pierakstīts zemesvītras piezīmē, piemēram, baltkrievu buramvārdi, ja, lai viņam tomēr būtu tā sajūta, kur rada intonācija, kas ir buramvārdos. Ja, un tur brīžiem es vienā teikumā salieku kopā abas divas.
1: Anglis tūko White Russia, vāciski saka Vice Russland.
0: Vairs nesaka, nu jau sāka Belarus, gan angliski, gan vāciski.
1: Labi, bet nu, tas ir no baltās krāsas, bet vai nav baltu Krievija saistībā ar baltiem? Ja paskatāmies Baltkrievu visi, teiksim, ornamentus un tie paši ausiklīši, tie paši musturi, tradīcijas, Janka Kupala uz Jāņiem un tā nav īstā baltā krāsa, bet tā radniecība ar baltu
0: protams,
1: ciltīm.
0: Protams, man piemēram liekas, ka Baltkrievi ir mūsu tuvākie radinieki, varbūt pat tuvāki par lietuviešiem. Es esmu neprofesionāli etnogrāfis, varu atļauties publiski runāt muļķības, man par to no darba neizmetīs, bet man ir tāda sajūta.
1: Man arī
0: vai, teiksim, mentalitāte, mums ir ļoti līdzīga mentalitāte. Ziemā internetā tika parādīts Baltkrievu literatūras festivāls Pradmova. Viņam ir YouTube tiešraide. Es ieslēdzu, minūtes rit uz priekšu, ekrānā nekā nav. Es redzu, ka skatās vēl bez manis vēl 50 cilvēki. Ir čata funkcija. Neviens no mums neieraksta. Ei, nu te čupi vēl pārbaudiet, jums nav, jums nerāda. Tie visi ir Baltkrievi, es esmu Latvieta, es arī neierakstīju.
2: Un kā tas beidzās?
0: Nu, vienā brīdī pieslēdzās tā tieši redzi, ja, bet iztēlojoties, piemēram, Ukraiņus, kur mierīgi sēž un pusstundu, nu, pieņem to, ka nu nerāda, nekas gan jau parādīs.
3: Radio Mazā lasītava.
2: Kam nāci tu vilks? Priekšvārda autors Andrejs Hadanovičs velk paralēles un atšķirības ar alkoholiskajām odisejām. Taču tulkotājai Mārai Paļakovai būs citas literārās paralēles.
0: Man nebūtu ienācis prātā salīdzināt ar Vieniški Jurfeju. Varbūt tādēļ, ka nu, es viņu esmu nolikusi stipri tālu kaut kādā savu interešu bibliotēkā. Ja. Man pirmais, es neatceros, vai Hadanovičs to piemin, droši vien piemin. Man ir divas asociācijas, viena ir ar simt vientulības gadiem, un otra ir ar Faulkneru. Kaut kādiem Faulkneru romāniem par to, kas notiek Zīlija Amerikas laukos. Kaut kādu sajūtu ziņā, vai teiksim, temperamentu varbūt pat ziņā.
2: Nu šeit ir tomēr stāsts par dziļiem Baltkrievijas laukiem Jā. Un par sievieti, kura atbrauc uz bērē.
0: Jā, uz savām dzimtajām mājām, uz savu dzimto ciemu. Viņa atbrauc uz savas vecās mātes bērēm. Vecās mātes, kā mēs tikko redzējām, kur viņa faktiski ir uzaudzinājusi.
1: Puh, glupības viena. Nav jau brīnums. Nāvju karte bija Rinai prātā. Veca karta apmēram no 1920. Gada. Vecā māte atcerējās, kurā vietā kurš gājis bojā vai nomiris, kādā meža apvidū un kā atrasts un ko atradējis sacījuši. Divus karus un deviņas valdīšanas vece bija pārcietusi un neskopodamās stāstīja mazmeitei. Tā nu Rinai bija sajūta, ka viņa pati dzīvo 102. Gadu un prātā glabā nāvju karti. Rina bieži domāja, kāpēc liktenim labpaticis, ka viņa savā nevairs jaunības vecumā neko liederīgu nezina. Lielajā, bagātajā, krāsainajā pasaulē pēdējos 20 gados nekādus labumus nav sapelnījusi. Toties mīl un nelaiž vaļā to, ko šajā nabadzīgajā pamestajā kaktā pieredzējusi pirmajos 20 mūžu gados. Un vai ne tas ir viņas neveiksmes cēlonis? Ne ģimenes, ne māju. Ne profesijas, toties stabils alkoholisms. Par šo tēmu Tāričienei bija plaša praksi un sava anilīna gudrība. Šņabis un visādi džūkstāji ir velna darbs. Tas bija noskatījies, kā dievs sēja zemi, šķipsnu paķēris un noglabājis sev rīklē. Dievs jautājas, ko tu ēd? Sātans norīst to zemi, viņam vēders sāk plīst pušu un viņš izvēmās. Purvi ir sātana vēmekļi. Kad dievs cilvēkiem visur ierīkoja ūdeni, velns arī to paķēra un tāpat noslēpa sev rīklē. Dievs jautājas, ko tu tur dzer? Sātans sāk smieties un izvēmās. Un viņa

0: Abis ir sātana vēmekļi. Vecomāt, Rina viņai teica, tu taču esi izglītota, tevi Orka un Pāvels metpunktā skoloja, nu kam tu visu to raksti? Orkam tādi stāsti patika, pats iedams pa ciemiem mēdzi pierakstīt. Tik viņš nomira un viss sadega, nekas nav palicis pāri. Bet Pāvelam tu ir blakus nevar stāvēt. Viņš bija komunārs, šaursliežu dzelzceļu egļu galos ierīkoja, medpunktu un skolu atvēra. I traktorā pirmais iesēdās, i dzirnavas pats komunā uztaisīja. Pārdomās un atmiņās iegrimusi Rina nepamanīja, kā 7 kilometri bija noieti. Nav haļnajē nezinātājs var ieiet reizi, bet zinātājs 7 reizes. Nav haļnajē ir uz robežas. Vienā pusē marjas purvs, otrā skordas purvs. Un, lai gan purvi jau sen ir nususināti, mežā un bļavās no tiem palikušas dziļas akaču acis. Aiz poris, kurās niedres, asas kā asmeņi, durstīgu krēķu svēdras, kas pāršķeļ mežus un tīrumus, vēstot, ka reiz te dzīvojuši cilvēki bijušas izdzīto ģimeņu mājas. Nezinātājs nemēģinās līst pa brikšņiem un dūkstīm, bet nokāps nav haļnajē pa gaišu augstu grants ceļu un ieraudzīs dzels vairogu ar uzrakstu Agropilsētiņa nav haļnajē. Laipni lūdzam. Zem vairoga ir 2 zilā krāsā nopervēti akmeņi. Dažam akmeņi kā akmeņi, bet kamēr tos nenoliks atpakaļ vietā, dzīves nebūs. Vecā māte divojās. Šitam te jāguļ pie bestriksiem, tur, kur tā vecā bumbiera un pagrabs, bet otram, tur, kur pienāks pie avota, un kamēr tie abi ar šito jūsu draņķību noķellēti stāv šeit, neies nekādā jēgā.
1: Eva Vežņaveca, kas mums par viņu jāzina?
2: Viņa bija brīnišķīga sieviete.
1: Bija.
2: Viņas apmēram mēnesi vairs nav drusciņi vairāk nekā mēnesi, bet rīdziniekiem bija laime viņu redzēt, man liekas, pirms 2 gadiem un prozas lasījumos viņa bija atbraukusi. Un man joprojām acu priekšā ir, kā viņa klusiņām laipni, pat nevis laipni, bet kaut kā tā klusi, sirsnīgi smaidīdami sēž un klausās. Viņa bija braukusi ar busu no Polijas, varētu pieņemt, ka ļoti nogurusi, bet kad viņa sāka runāt, tad valoda mājā, es nezinu, adatu varētu dzirdēt nokrītam. Viņa ir žurnālistas izglītība, un viņa ir bijusi klāt tajā īsajā spožajā Baltkrievu atmodā, ko Baltkrieviski sauc par atdzimšanu. 90. Gadu sākumā. 80. pašas beigas 90. Sākums. Viņam bija Helsinku kustības laikraksta redaktore. Pēc tam viņa izdeva Tautas frontes laikrakstu, strādāja neatkarīgajos medijos. Man liekas, nevienā valsts medijā, cik es atceros, viņa nekad nav strādājusi. 2000. Sākumā viņa pārcēlās uz dzīvi Polijā. Paspēja tajos pašos 90. Kad īsā atmoda beidzās, viņa paspēja pabūt arī drausmīgi slavenajā Krestcinas cietumā, kurā vairs nekad nav vēlēsies atgriezties, un tādēļ Baltkrievijā pēdējos 9 gadus nebija bijusi.
1: Evas Vežnaveces grāmatu, kam nāci Tu vilks, Māras Paļakovas tulkojumā izdevuši Latvijas mediji. Darbs iesāk grāmatu sēriju Mūsu Eiropa, aicinot domāt par centrālu Austrumu Eiropu kā mūsu Eiropu. Šo raidījumu veidoja Agita Bērziņa, Nora Mitspapa, Gundars Āboliņš lasīja, Ingvilds Trautmanis sarunājās ar tulkotāju Māru Poļakovu. Vai tev ir prātā vēl kāda laba Baltkrievu literatūra, ko tulkot?
2: Man ir prātā. Man ļoti gribas Bahareviču to pašu jau pieminēt, vai es tikai nespēju izvēlēties, ko. Man ļoti gribas, lai latviski būtu vairāk Ladzimira Kratkeviča. Ir Karaļa Staha baisā kara draudze, spožā tauri druļa tulkojumā. Viņa iznāca vēlīnajā sovietu laikā, 80. Un neglītā sovietu izdevumā, pat tie, kas toreiz paspēja to paturēt rokās un pievērst uzmanību, tie noteikti to ir aizmirstuši, bet tas ir izcils romāns.
0: Karaļa Staha, baisā kara draudze. Dzirdēts nosaukums, bet
2: jā.
0: Diemžēl neesmu lasījis.
2: Tu ir vēl.

0: kārts izlasīt vai pārlasīt. Nu, teiksim, man pat nekas nav jādara. Jūs varat paņemt un lasīt, un es varu sēdēt rokas klēpī salikusi, labu darbu izdarījusi, ieteikusi.
1: Un tagad laiks atklāt arī Baltkrievu sakām vārda otro rindiņu.
2: Kam nāci tu vilks pēc tā pēdējā? 1927. gadā, kad jau bija pieņēmusies prātā un ļaudis bija mazliet attapušies un uzēdušies, atkal nāca posts pār mūsu galvām. Tajā reizē sēdējām Lipiņā, pie Temes jaunajā mājā, un te ierodas Mojša, tas partijnieks, un saka, nu, tantīt, ir sākusies jauna dzīve. Biedrene Zauermane teica, visus izvedīsim uz arteļiem, iznīcināsim tos buģu, baltpoļu un bandītu līdz skrejējus. Nu, un šie sāka plosīties. Lipeņā toreiz par rabīnu žīdiem bija Maša Feinsteins, skolotājs, un viņš orku pasauca un sacīja viņam tā, orka, cilvēkam bēdu laikos jābūt kā niedrei, bet ticībā kā ciedra kokam. Kad plosījās Bahaļeviči, tu biji kā niedre, noliecies un palika dzīves, bet tagad, kad tev jābūt kā ciedra kokam, tu lokies kā niedre. Kurp tu, orka, ej, un kam līdzi? Kurp tu velc savu tautu? Orka viņam pretī. Mācītāji, mums te aug nevis ciedri, bet priedes un eglis. Nesaproties to jūsu skolu un jūsu baušļu tūkstošus un dzīvošanu pēc savas saprašanas. Celšu internacionāli, kurā arī žīdiem būs vieta. Tēma apgalvoja, ka skolotājs mašēs o dišs cilvēks, bet arī orka kļūšot dišs savā tautā, un kas zina, varbūt arī svešā.
1: Grāmatas un sarunas ir nebeidzams.
2: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
2: Radio Mazā Lasītava.

0: too deep.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Turcijas policija vakardien aizturējusi lielu skaitu cilvēku pēc reidiem geju vāros un LGBTQ kopienas aktīvistu mājās, tā informē varas iestādes. Kopumā 15 provincēs, tostarp Stambulā un Ankarā, tiesiskās procedūras ievadītas pret 162 aizdomās turamajiem, 9 organizācijām un 13 uzņēmumiem, sociālās saziņas vietnē X pavēstījis tieslietu ministrs Akins Girleks. Viņš norādījis, ka operācija veikta saistībā ar ģimenes 10 gadi, ko izsludinājis prezidents Recep Tayyip Erdogans, lai aizsargātu bērnus, ģimenes, institūciju un sabiedrisko kārtību. ASV prezidents Donalds Trumps vakardien paziņojis, ka ir aicinājis Ukrainas kolēģi Vladimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm, lai viņš uzbrūk citiem mērķiem, taču ne dīzeļdegvielē, jo viņš rada dīzeļdegvielas trūkumu. Uzturoties īrijā žurnālistiem izteicies Trumps, apgalvojot, ka degvielas trūkuma nav izraisījis viņu uzsāktais karš pret Irānu, bet gan tas, kas notiek ar Krieviju un Ukrainu. Kievas kritiku izpelnījusies atsevišķi Eiropas Savienības dalībvalstu vēlmē izņemt no sankciju saraksta vairākus Krievijas oligarhus. Piektdien Briselē Eiropas Savienības dalībvalstu vēstniekiem bija jāvienojās par sankciju pagarināšanu vēl uz 6 mēnešiem, taču tas nav noticis, jo Slovākija un Francija vēlas no sankciju saraksta izņemtu Kremlim pietuvinātos miljardierus Ališeru Usmanovu un Mihailu Frīdmanu. Lai mēģinātu vienoties par sankciju pagarināšanu, Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieki vēlāk šodien tiksies vēlreiz. Vakardien notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās vadībā ir sociāldemokrātu vadītais kreiso partiju bloks, tā liecina nobalsojušo vēlētāju aptaujas. 4 opozīcijā esošās kreisās partijas kopā ieguvušas 51,3% balsu, kamēr par 4 labējām partijām nobalsojuši 46,8% Zviedru, liecina sabiedriskās raidorganizācijas veiktā aptauja. Savukārt saskaņā ar privātā televīzijas kanāla TV4 veikto aptauju, kreisie izcīnījuši 51,3% balsu, bet labējie 47%. Abas aptaujas liecina, ka mazinājies atbalsts Nacionāla konservatīvajai partijai Zviedrijas demokrāti, kas

satiecīgi nokrities līdz 17,2 vai 18,5%. Kosovas parlaments vakardien apstiprinājis jauno valdību līdzšinējā premjera pienākumu izpildītāja Albina Kurtī vadībā, pieliekot punktu politiskajiem strupceļiem, kas ilcis 3 mēnešus pēc vēlēšanām. Tomēr Kosovas politiskās nestabilitātes periods nav beidzies, jo Kurtī nepieciešams opozīcijas atbalsts prezidenta ievēlēšanai, kam parlamentā nepieciešams 2/3 balsu. Ja parlaments nespēs ievēlēt prezidentu, atkal būs jāizsludina pirmstermiņa vēlēšanas. Krievija mēģina provocēt NATO. Tāpēc pagājušajā naktī notikušiem Krievijas dronu uzbrukumiem Ukrainas teritorijā pie robežas ar Poliju paziņojušas Ukrainas un Polijas amatpersonas. Varšava brīdinājusi, ka tuvākajā laikā Krievija var pastiprināt triecienus pie NATO dalībvalstu robežām. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņojis, ka Krievijas uzbrukumi tik tuvu Ukrainas un Polijas robežai ir Kremļa mēģinājums iebiedēt Eiropas Savienību un NATO. Par notikumiem Latvijā. Reibumā braukušo labklājības ministru Reini Uzulnieku no Zaļo un Zemnieku savienības nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. To aģentūrai Leta atzinis Centrālās vēlēšanu komisijas jeb CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris. Izslēgšana var notikt tikai atsevišķos gadījumos un ar tiesas lēmumu. Pašlaik šāda sprieduma nesot. Turklāt, pat ja šāds spriedums būtu, līdz vēlēšanām ir atlikušas aptuveni 20 dienas un vairs nesot iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Līdz ar to pašlaik CVK attiecībā uz vēlēšanu rīkošanu kas nemainoties. Ar to izskan dzīves vienos naktī, vēl tikai par kaitāmo laiku.

Latvijā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 2 metri sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus, vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Pūtīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Gaidāmajā dienā prognozēts mākoņains laiks no pēcpusdienas ziemeļrietumos skaidrosies, Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem prognozēts lietus, pūtīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī būs no plus 13 līdz plus 14 grādiem, gaidāmajā dienā plus 16 plus 18 grādiem.

0: lieliskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
1: Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājas un augstgodātie radio klausītāji klāt lieliskais piecinieks, trešais ceturdaļu fināls. Mums ir gan tāli, gan tuvi dalībnieki. Ģirds Trencis no Latvijas, Juris Iesaliņš no Kurzemes, Nauris Mancevičs no Vācijas šobrīd mums attālināti piedalās un Mārtiņš Veide no Mārupes. Raidījuma vadītājs Ivo, viņam palīdz Rudovs pie režisora pults, un mēs cīnīsimies par vietu pusfinālā.
0: Pirmā kārta.
1: Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru, Ģirds Trencis. Sveiks, Ģirds, nesen svinēji lielu jubileju, cik svecītes bija jāpūš.
2: 18 un vēl 32.
1: 18, 32. Spēcīgs matemātikā, jā.
2: Jā, viegli.
1: Pasaka klausītājiem, kuri nejēdz matemātikā, cik tas ir.
2: Kopā sanāk 50.
1: Kopā 50. Jā. Labi nosinējies, uzaicināja draugus, kurus apspēlēja kādā pratspēlē.
2: Nu, tur apmēram tā, jā. Tā tas parasti erudīt tā dara.
1: Tāpēc man neaicināja.
2: Nu, jā.
3: Pēl bija zaudīt.
2: Nu, ko tā otrā vieta nav tik laba kā pirmā, vai ne?
1: Labi, pirmās kāds pirmais jautājums Ģirtam. Latviešu sakāmvārds vēsta, ka tas, kurš citam veido šo padziļinājumu uz zemē, pats tanī arī iekrīt. Nosauciet šo padziļinājumu.
2: Abrīnojums. Zināšu Ivo jautājumu. Laikam bedre.
1: Bedre. Punkts. Nākamais jautājums. Lai papildinātu Latvijā un Eiropā aizsargājumu,

0: pieejamo epidālējā kalamita savvaļas populāciju. Nesen Rīgas zoodārza darbinieki dabas liegumā karateri izlaida 252 zoodārza pavairotus dzīvniekus. Nosauciet šos dzīvniekus.
1: Nu, tas ir grūtāks jautājums. Nu, pieņemsim, ka tās ir kādas vāverītes.
0: Vāverītes, Juris.
2: Puru bruņu rupuču.
0: Puru bruņu rupuču arī tie nav. Nauris.
3: Dzīvnieki. Nu, bebri.
0: Bebri, Mārtiņš.
4: Nu, pildīgi uz dūlo kaut kādu krupju.
0: Smilšu krupji, punkts Mārtiņam, pirmais, nākamais jautājums. 2005. gadā Amerikas Kino institūts publicēja 100 labāko amerikāņu kino citātu sarakstu. Pirmajā vietā ierindojās citāts, godīgi sakot, mana dārgā, man nospļauties. No kuras filmas ir šis citāts?
4: Tīs minējums Casablanca.
0: Casablanca, Ģirds.
1: Tu biji 2 gadu attālumā vai 3. Es teiktu vējiem līdzi.
0: Vējiem līdzi, redz, Butlers tā saka Skarletai. Otrais ir no Krustāva par piedāvājumu, no kura nespēs atteikties. Jautājums Ģirtām. Par mīlestības vasaru mēdz saukt 1967. Gada vasaru, kad kādā pilsētā sapulcējās aptuveni 100 tūkstoši hipiju, lai svinētu mīlestību un brīvību. Kurā pilsētā tas notika?
1: Es domāju, ka San Francisco.
0: San Francisco. Punkts, iespējot papildu punktu. Kā sauc jušanas nervu specializētu struktūru, kurā kairinājuma enerģija pārveidojas nervu ierosas impulsos un nervu šķiedras aizvada uz centrālo nervu sistēmu?
1: Ļoti gudri pateikts, es teiktu neirons.
0: Juris.
2: Tausta.
0: Nauris.
3: Receptors.
0: Receptors tāds ir šī sarežģītā formulējuma pareizais risinājums. Punkts Naurim, jautājums Naurim. Kad žurnālists stāstot par šo geogrāfisko objektu, kuru vietējie iedzīvotāji sauc Ervitgir, salīdzināja to ar slavenāko Michelangelo fresku Ādama radīšana. Nosauciet šo geogrāfisko objektu.
3: Bosforu jūras šaurums.
0: Bosforu jūras šaurums, Mārtiņš.
4: Viktorijas ūdenskritums.
0: Ģirds. Nav Viktorijas ūdenskritums.
1: Grūti, nu pēc loģikas būtu Jēzus Kristus tā statuja Rio de Janeiro.
0: Bet tas nav geogrāfisks objekts. Nu, Juris?
2: Pēc nosaukuma izklausa kaut kur Islandē. Teiksim, kaut kāds vulkāns, tas Hekla.
0: Jā, sapratu. Var teikt, ka Naurs bija vistuvāk loģiski pareizēji atbildēt. Tas ir jūras šaurums, tikai cits. Tas ir Beringa jūras šaurums, kur nu Aļaska satiekās ar to. Vienam roka, vienam tam līdzīgi. Un tas ir čukču valodā Beringa šauruma nosaukums. Jautājums Naurim. Šī gada septembrī, nu šajās dienās, kad notiek ieraksts, Budapešas Nacionālajā vieglatlētikas stadionā pirmo reizi norisinās pasaules vieglatlētikas sacensības Ultimate čempionāts, kurā 400 sportisti no 70 valstīm sacenšas par 10 miljonu lielu balvu fondu. Nosauciet sportisti, kas šajās sacensībās pārstāv Latviju.
3: Šķērtmetēja, iesalinē, sietiņa, kā viņai bija.
0: Bet, nu, paliekam pie Anetes sietiņas, punkts, nākamais jautājums. Kāds vārds bija romiešu augstmanim, kurš bija daudzu dzejnieku un mākslinieku, tajā skaitā Vergīlija un Horācija aizbildnis?
3: Mecenāts.
0: Mecenāts punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Britu 19. Gadsimta politiķis Horācio Volpuls stāsta, ka reiz kādā džentlmeņa klubā vienam vīrietim palika slikti. Kad pēc kāda laika tika piedāvāts viņam nolaist asinis, aptuveni puse no kluba biedriem iebilda pret to, jo šī procedūra varētu

0: ietekmēt X rezultātu. Kas bija X?
1: Svēršanās rezultāts.
0: Svēršanās rezultāts, Mātiņš.
2: Golfa spēles.
0: Ģirds.
3: Derības.
0: Derības viņi bija sadarējuši, vai kungs izdzīvos.

0: Šī kursa sākuma līmenī viena no nodarbībām bija apzīmēta ar piktogrammu, kurā attēlots galvas kauss. Nosauciet vārdu, kam bija veltīta šī nodarbība.
1: Pulkstens?
0: Nē, atbildi Juris.
2: Anatomija.
0: Anatomija, Nauris.
3: Nāvei.
0: Nāve, nē, Mārtiņš.
2: Pitāts.
0: O, darbības vārdam būt. To be or not to be, un gals kals, un arī vēl otrajā, vēl vienā tajā monologā ir sākās, man liekas, ar šo vārdu.
2: Nabaga Joriks.
0: Nabaga Joriks, jā, jautājums ģirtām. Itālijā kopš 2020. gada 25. marta atzīmē svētkus, kas saucās Dantedī. Par godu kam rīkošos svētkus?
1: Nu, Dantem.
0: Dantem.
1: Aligēri.
0: Jā, punkts un pēdējais jautājums šajā kārtā ģirtām. Vinilu plašu cienītājiem un kolekcionāriem ir visai viegli atcerēties, no kura gada līdz kuram gadam pie varas bija Ādolfs Hitlers. Pēc kā viņi to atceras?
1: Nu, tad izdeva Bellacor plates.
0: Vai jūs gados izdeva Bellacor
1: plates? Nu, tā kā tā firma.
0: Jā, Juris?
2: Nu, visticamāk, skaņu plates griešanās ātrums.
0: Skaņu plašu griešanās ātrums 33 un 45 ir divi populārākie skaņu plašu griešanās ātrumi. Apsveicām Juri ar pirmo punktu un rezultāti pēc pirmās kārtas. Juris Ieseliņš un Mārtiņš Vēdē katram pa punktām, Naurim Mancevičam 3 punkti, līderis ar 6 punktiem, Ģirds Trencis. Signāls pēc signāla otrā kārtā.
4: Otrā kārta.
0: Dalībnieks ar otro kārtas numuru Mārtiņš Veide. Mārtiņš jau vairākus gadus, katru gadu dodās pastaigā, nosauksim to tā. Šogad arī bija.
5: Nē, man te sanāca, darīšanas Rīgā netiku līdz Polijā šogad.
0: Netikāt līdz Polijā. Cik tur bija tie kilometri?
5: Nu, tad, cik es tos atceros, tos būs mazs 290, nu, gan iztīsim, 297, 296.
0: Tik maz?
5: Nu, pat taisto pa šosiem, kas ir vēl tuvāk. Mēs jau tur par lauku ceļiem ejam.
0: Te jūs sākat kaut kur ne no Latvijā, bet kaut kur...
5: Nē, Varšuvā.
0: Varšuvā sākat.
5: No Varšuvas nobalsts, tā kā, nu vajag bieriņu bezpārīgs kaut kā tā nobalsts.
0: Nu, vajag ekstrēmāk, vajag aiziet līdz Varšuvā jau pēc tam.
5: Jā, nu, tā jāiet plāno.
0: Kas tad tie par svecerniekiem? Kas pa īsto,
5: jā. Jā, plāno tā laicīgi, lai...
0: Tas līdzīgi kā Rimī maratonā. Es noskēju maratonu, cik 3 kilometrus. Ja. Pirmais jautājums otrajā kārtā Mārtiņā. Ja kāds atrodas nepatīkamos apstākļos, mēdz teikt, ka viņš atrodas tur ar visu dziesmu grāmatu. Atrodas kur?
5: Elle.
0: Punkts. Nākamais jautājums. Pēc latviešu paražām līga vai pūrā vajadzēja apmēram ap 300 līdz 500 pāru to. Lai to izdarītu, katrai meitai jau ap 10 gadu vecumu bija jāsāk adīt tie. Meita parasti ņēma adekli līdzi ganos un vienu pāri noadīja vienas dienas laikā. Kas ir tie?
5: Cimti.
0: Tie cimti.
5: Visiem pēc kāds, bet...
0: Nākamais jautājums. Dienā par stīpu, naktī par čūsku. Kāds ir šis latviešu tautas mīklas atminējums?
5: Siksna.
0: Siksna, punkts, papildu punkts Mārtiņam. Jautājums Naurim. Uz šīs valsts 2 eiro monētām attēlots svētais Paisīs no Hilendaras, uz 1 eiro monētas Ivans no Rilas, bet uz visām centu monētām Madaras jātnieks. Nosauciet šo valstī.
3: Bulgārija.
0: Ar bum, bum, bum, izdomāju, ka Bulgārija droši vien. Punkts, nākamais jautājums. Francijā militārajās parādēs dažādi pulki soļo dažādā tempā. Piemēram, kainieku pulki 120 soļu minūtē, alpu strelnieku un jēgeri 130 soļu minūtē, bet frančārzem leģions 88 soļi minūtē. Kāpēc atšķiras viņu soļošanas temps?
3: Atkarīgs no tā, kādas dziesmas pavadībā soļo.
0: Kāds maršs viņiem ir uzrakstīts, tādā tempā viņi arī soļo. Punkts Naurim, Naurim iespēja iegūt papildu punktu. Nosauciet 1939. gada latviešu romānu, kur galvenie varoņi ir Pāvils Elpalds, Mārtiņš Ķurzēns un Atis Dušelis.
3: 39. gada romāns.
0: Jā, galvenie varoņi Pāvils Elpalds.

0: Epalds, Mārtiņš Ķurzēns un Ātis Dušelis.
1: Labi, došu tālāk, nezinu.
0: Juris?
2: Vai tī nebūs jaunais cilvēks, jeb Homonovs?
0: Nē, ģirds.
3: Bet man pateikt doma gājums, jo tas ir Anšlās Aglēts. Tas ir Līgavu mednieki.
0: Līgavu mednieki, punkts. Ģirtam jautājums, ģirtam. Ideja par kriketa balvu uz Ešes, kur savā starpā izcīna divas izlases, radās 1882. Gadā pēc tam, kad Britu laikrakstā publicēja satīrisko nekrologu, kurā bija teikts: Angļu krikets ir miris, līķi kremēs un pelnus pārvedīs uz kurieni?
3: Skotiju?
0: Nē, Mārtiņš.
4: Austrāliju.
0: Austrālija, tātad Anglija un Austrālija sacēšas pelnu kalsā. Jautājums Mārtiņam. Džonu Vitklifu 15. Gadsimta sākumā pasludināja par ķeceri. Vēlāk Vitklifa vārdā nosauca organizāciju, kas dara to uz mazzināmām valodām. Dara ko?
4: Tulko.
0: Ko?
4: Bībeli.
0: Tulko bībeli uz mazzināmām valodām. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Šīs 1921. gada 21. septembrī Rīgā izveidotās mācību iestādes devīze ir: Tēvzemes godam, spēkam, daļumam. Nosauciet šo mācību iestādi.
4: Kad es kurā gadā?
0: 1921. gada 21. septembrī.
4: Mākslas akadēmija?
0: Nē, nav. Nauris?
1: Tehniskā universitāte.
0: Nu, krietni sanāk, Juris?
2: 1921.
0: gada. Jā, 1921. gada 21. septembrī Rīgā devīze Tēvzemes godam, spēkam, daļumam.
2: Nu, liet Latvijas universitāte.
0: Nu, Tēvzemēji un kā tur bija zinātnēji un Tēvzemēji. Ģirds?
3: Nu, nav tik vienkārši jautājums. Viskot, kas var būt, nu, es teikšu, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija.
0: Es nevienā brīdī neteicu, ka tā ir augstskola. Tas ir Rīgas Franču licejas. Punktu nesaņem neviens jautājums Mārtiņam. Viņš bija pārliecināts protestants un sākotnēji savu izgudrojumu gribēja piedāvāt valdībai, lai to varētu izmantot kā slepenrakstu gadījumā, ja notiks imigrantu katoļu sācelšanās. Nosauciet viņu.
4: Ņūtons,
0: jā. Nauris? Nauris dzirdums?
1: Man ir aizdoma, ka es zinu, ko viņš piedāvā, bet kā savu viņus nezinu.
0: Aha. Zini, ko piedāvāju, bet nezini, kas tas kā sauc kungu. Juris?
2: Ir divi varianti. Man ir talants paņemt nepareizi, lai es teikšu Brails.
0: Brails, ģirds?
3: Morze.
0: Nu, bija otrs variants. Vajadzēja teikt Morze. Punkts. Ģirtam jautājums.
2: Steidz, man ir talants.
0: Jā. Šī luga sākas ar to, ka tiek izjaukts līdzsvars divu noziedzīgu grupējumu starpā. Vien no tiem pārstāv laupītāju un bandīti, kas pulcējas ap Mekiju nāzi. Savukārt otru grupējumu centrā ir par ubagu karali dēvētais Jonathans Jeremijs Pičems. Nosauciet šo lugu.
3: Trīs grašu opera.
0: Trīs grašu opera. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Jāatbildēs uz kārtas pēdējā jautājuma pareizi. 1662. gadā Anglijas karalis Kārlis II apprecējās ar portugāļu princesi Braganskas Katrīnu. Stāsta, ka reiz uz sievas lūgumu Kārlis esot atbildējis, ka Anglijā to nedara un piedāvāja viņai alu. Ko pēc Kārļa otrā domām nedara Anglijā?
3: Nedzer vīnu.
0: Nedzer vīnu, Matiņš?
4: Nedzētu to, kā... Labu ūdeni.
0: Ūdeni, Nauris?
1: Kaut kas vienkārši, bet es nezinu.
0: Juris?
2: Nu, es teikšu, ka nemazgājās.
0: Ar dzeršanu viss saistīts ir ar dzeršanu. Anglijā nedzer tēju, tajā laikā nedzer tēju. Un pateicoties tā angļu tējas tradīcija ieviesās pateicoties Braganskas Katrīnai. Rezultāti pēc otrās kārtas. Juris Iesaliņš punkts, Nauris Mancēvičs 5 punkti, Mārtiņš Vēde 7, Ģirds Trencis 9. Viņš arī līderis. Signāls pēc

0: Trešā kārta.
1: Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Juris Iesaliņš. Domājot par Juri, man pirmais nāk prātā romāns Zelta tež, un tur kaut kādā vienā no epizodēm ir, kur tie bijušie pirms revolūcijas laika kungi spriež, nu Talērāns, tas ir galva, viņam pirkstu mutē nebārs. Tas ir galva, tam pirkstu mutē nebārs. Man par Juri apmēram tāds, viņš ir galva, viņam pirkstu mutē nebārs, jo tur kaut ko esmu atbildēs. Kas Jauns Kurzemē?
2: Kā parasti viss pa vecam, mūsu brīnišķīgai prāta spēlē sākās 5. sezona. Tā kā visi laipni gaidīti uz šito, es zinu.
1: Nu, Innsbergu kungs jau teica, lai tur no Rīgas nerādoties.
2: Nē, nu es jau pa vietējiem. Nē, nu var no Rīgas braukt, bet no Rīgas diezgan sarežģīti braukt.
1: Bet var tā būt tāsī.
2: Nu, nē, mēs jau neesam Bauska.
1: Nu, tas gan. Nē, nu neaizbrauks un neuzzināsim.
2: Arī fakts.
1: Labi, tad lai veiksmīga tā sezona un saņemies šajā mūsu sezonā. Pirmais jautājums. Šo lielo zemē liksdojošo plevspārņu kārtas kukaini ar biezu apmatojumu medz saukt arī par zemes bīti. Nosauciet šo kukaini.
2: Kamene.
1: Tā ir kamene. Punkts. Nākamais jautājums. Pirms šī pasākuma Rihards Tomsons izteica vispārēju vēlējumu. Šinīs latviešu goda dienās katram ir jāietērpjas svētku uzvalkā, nevien ārīgi, bet arī iekšķīgi. Un jāievēro svētku kārtība un godība. Nosauciet šo pasākumu.
2: Nu, vajadzētu būt dziesmu svētkiem.
1: Pirmie vispārējie latviešu dziesmu svētki. Punkts, iespējot papildu punktu. Kubu nesenā pagātnē dēvēja par Amerikas cukurtrauku. Nosauciet salu valsti Āfrikā, kuru dēvēja par Eiropas cukurtrauku.
2: Lai iet Gambija.
1: Gambija nebūs sala valsts.
2: Salu valsts. Azoru salu.
1: Aha. Nauris.
3: Maurīcija varbūt.
1: Maurīcija, 90% no Maurīcijas teritorijas aizņem cukurniedru plantācijas. Nu, šobrīd gan viņi vairāk pelna ar finanšu darījumiem un turismu, bet arī cukuru ražošana ir nozīmīga nozara šīs valsts dzīvē. Punkts Naurim, jautājums Naurim. Šī mūziķa, kādas slavenas grupas solista, īstais vārds ir Pols Deivids Hjūsons. Kāds ir viņa skatuves vārds, ar kādu vārdu viņa pazīst pasaulē?
3: Stings.
1: Stings nebūs. Atbild Mārtiņš.
4: Bono.
1: Bono ir pareizā atbildē. Punkts. Mārtiņam, jautājums Mārtiņam. Šajā salūtā, kur izšauj sagaidot valstu un valdību vadītājus, atsevišķus kara kuģus vai ekskadras, ir 21 zalve. Kā sauc šo salūtu?
4: Pēkšņi aizmirsu.
1: Ģirds?
5: Nu, es teiktu, karaliskais vai prezidenta salūts.
1: Juris?
3: Ne.
2: Nebūs.
1: Nebūs, Nauris?
3: Šito, ja nemaldos, Mārtiņš atbildēja gadus 5 atpakaļ, tas ir nācijas salūts.
1: Tas ir nācijas salūts. Punkts Naurim, jautājums Naurim. Savu slavnāko darbu šis britu zinātnieks publicēja 1798. gadā, laikā, kad zemes iedzīvotājs skaits bija sasniecis gandrīz miljardu. Nosauciet šo britu zinātnieku.
3: Darvins.
1: Darvins, nē, Mārtiņš.
4: Labliet, vēl ir Ņūtons.
1: Ņūtons nav, Ģirds.
5: Nē, Ņūtons būs Tomass Malthus.
1: Tomass Roberts Malthus.
5: Nu,
1: lai vēl precīzāk.
5: Es pat varētu apmēram pateikt, par ko tur ir. Par
1: nu,
5: pārapdzīvotību.
1: Pārapdzīvotību. Ko tagad
5: darīt?
1: Nu, ja man būtu droši vien jāraksta tagad kāds astotais sējums grāmatai.
4: Devītais jāsāk
1: devītais rakstīt. Punkts ģirtam, jautājums ģirtam.

0: Šis radikālais musulmāņu militārais grupējums, kur oficiālais nosaukums ir Ansar Allah, dieva atbalstītāji, 2004. Gadā sāka bruņotu sacelšanos pret Jemenas valdību un kopš 2015. Gada piedalās Jemenas pilsoņu karā. Kā sauc šo grupējumu?
1: Vispār viņus sauc ļoti līdzīgi, kā Eiropā sauc, kādreiz, arī husīti vai hasīti, kā nu izrunā.
2: Hutieši?
0: Hutieši, punkts Jurim, jautājums Jurim. Nu, sapinies meistarību.
1: Jā, bita.
0: Jautājums Jurim. Šo latviešu mūzikas ierakstu balvu pirmo reizi pasniedz 2015. Gadā decembrī. Un pirmais balvu saņēmējs bija Alises Jostes albums Hardships are Ships. Nosauciet šo balvu.
2: Tās balvas tagad ir tā kā dubļu. Bet decembrī, man liekas, muzikālā banka nav?
0: Nav gan. Muzikālā bankā ir nu, daudzas tās balvas pasniedz. O, Mārtiņš? Nauris?
3: Naurim tāpatās nav variantu.
0: Nav variantu. Mārtiņš?
4: Minēju zelta mikrofonu.
0: Ģirds?
1: Gammas?
0: Austras balvā, punktu nesaņem neviens. Austras balva pasniedz tikai vienam albumam, gada labākais albums, tur kritiķu tur vērtējumā. Jautājums Jurim. Viduslaika benediktīniešu mūks Beda cienījamais, kurš sarakstījis Angļu tautas baznīcas vēsturi, rakstīja, ka viņas acumirklī nomirst, ielpojot īrijas gaisu. Patie ir atvestas uz turieni ar kuģi. Kas ir viņas?
2: Nu, vajadzētu būt slavenēm stāstam par čūskām.
0: Tās ir čūskas. Punkts Jurim. Jautājums Jurim. Pirmā latviešu oriģināla literatūras grāmata bērniem ir 1861. Gadā publicētais dzejoļu krājums Māte mazi peršiņi ar 12 bildēm. Nosauciet šī dzejoļu krājuma autoru.
2: Drusku laikam pagra, bet lai iet Rainis.
0: Nu, Rainis. Viņš ar bērnu to laiku dzīmā. Jautājums Naurim. Nauri.
3: Auseklis.
0: Auseklis. Tad jau, man liekas, vairs bija piedzīvības, vai ne? Es tagad neatceros īsti. Mārtiņš?
4: Nu, Jūras Alunāns.
0: Jūras Alunāns arī nav ģits.
1: Doku Atis.
0: Ernests Dinsbergs. Punktu neseņem neviens jautājums Jurim. Dramaturgs Antoāns Arno bija bonapartists. Tāpēc var teikt, ka pēc Napoleona sakāves viņš nomira. Taču 1829. Gadā viņš kopā ar dramaturgu Šarlu Etjēnu atkal, var tā teikt, atdzima. Kas ar viņiem notika 1829. Gadā?
2: Pie vārds atkal nāc Napoleons.
4: Dusk vēlāk.
0: Nauris?
3: Nu, teiksim tā, atļāva atgriezties Francijā.
0: Atļāva atgriezties Francijā. Mātiņš?
4: Izdevu grāmatu pēc jūgamā.
0: Aha, Ģirds?
1: Aizbrauc uz svētās Helēnas salu.
0: Nu, pie Naura atbildes vajadzēja vēl pāris vārdus pielikt klāt, atļāvā atgriezties Francijas zinātņu akadēmijā. Tos 40 akadēmijas locekļus sauc par nemirstīgajiem, tad, kad Napoleons sakā, viņas izmet ārā. Nu, un pēc tam viņiem pēc laika atļāvā atgriezties. Tie tāds gadījums, ka viņi atkal kļūpa par nemirstīgajiem. Nu, kā kamēr nomira un stājās jauni vieta. Jautājums Jurim. Šie žubīšu dzimtas dziedātāji putni ar purpur sarkanu apspalvojumu mīt Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā. Viņus sauc tāpat kā kādu amatpersonu katoļu baznīcā. Kā sauc šos putnus?
2: Kardināli putni.
0: Kardināli putni. Punkts un pēdējais jautājums šajā kārtā. Jareds Daimonds apgalvo, ka tie bija lieli polinēzieši, aktīvi zvejoja zīvis un veica aktīvu ārējo tirdzniecību. Bet ar laiku lielie izsīka, kas radīja nopietnu triecienu salinieku ekonomikai. Kas ir tie?
2: Es teiktu, kaut kas rieksti.
0: Mauris? Nu, kaut kas rieks, man liekas, pavest ir viena izmēra visu laiku.
2: Varbūt kādreiz bija lielāk?
0: Kādreiz bija lielāk, kādreiz bija zāles zaļāk.
2: Izmedīja lielās.

0: Tas rīks.
1: Nav uzteiks koki.
2: Koki ir pareizā atbilde. No kokiem taisīja laivas, lai varēja zvejot. Un kā lielos kokus izcirta, vairāk nevarēja uztaisīt nevienu kanejo.
3: Es kā vajag aizbraukt.
2: Un rezultāti pēc trešās kārtas. Tā, Juris Iesaliņš 6 punkti, pār 8 punktiem Naurim Mancevičam un Mārtiņam Veidem, līderis ar 10 punktiem Ģirds Trencis. Atgriežamies pēc signāla.
4: 4. kārta.
2: 4. kārta, dalībnieks ar 4. kārtas numuru Nauris Mancevičs. Sveiks, Nauri, kā Vācijā?
1: Drums un miglains.
2: Drums un miglains. Nu šis ir tas laiks, man asociējās droši vien ar Oktoberfestu. Jūsu pusē arī ir kaut kas līdzīgs? Vai tas ir tikai Minhenē un...
1: Mūsu pusē alu dzer visu gadu, ne tikai oktobrī.
2: ne tikai oktobrī un septembrī beigās. Tas labi. Ceturtās kārtas pirmais jautājums Naurim. Kā matemātikā sauc kāpināšanas inversās darbības rezultātu?
1: Kāpināšana. Līdzinājums.
2: Juris?
0: Tā, sakne?
2: Sakne ir pareizā atbildē. Punkts Jurim, jautājums Jurim. 1860. Gadā Juris Alunāns savā rakstu krājumā Sēta daba pasaule publicē kāda čehu dzejnieka Františeka Čelakovska dzejoļa latviskojumu, kuram viņš vēlāk sacer 4. pantu augstu laimi Latvijai. Kā sauc šo dzejoli?
0: Es taču jūtu, ka pārējie šito zin.
2: Māja ar galvu.
0: Bet es ne, tā kā garā.
2: Es zinu. Nebūs atbildes, ja? Ģirds?
5: Nevis slinkojot un pūstot.
2: Augstu.
5: Tautu labā godā dzeļ, bet pie prāta gaismas kļūstot tauta zieda un tauta zeļ.
2: Jātājums ģirdām. 2007. Gadā pēc Vatikāna valsts sekretāra kardinālā Tarčizio Beretones iniciatīvas Vatikāns iedibināja ikadējas starptautiskas sacensības Klerikus Cup. Kādā sporta veidā šīs sacensības notiek?
5: Nu, šahā.
2: Šahs, nē, Mārtiņš?
3: Leid futbols.
2: Futbols ir pareizā.
3: Es atzīmu, es Latvijas sevi klēriķi, ko tev no, ir futbola turnīra. Tagad
2: kopš 2020. Gada vairāk nenotiek, nu pēc tam, kad bija visi tās epidēmijas un kā, bet bija.
3: Kaut kad bija futbola turnīra, es palīdzēju, un teologu Latvijas palīdzēju.
2: Jā, nu tur visādi garīgo skolu semināristi un tam līdzīgi.
3: Es te laikai jums, es jau biju.
2: No daudzām valstīm.
3: Es jau biju futbola.
2: Jātājums Mārtiņām. Šim metālam ir vislielākā elektrovadīta spēja 62,5 miljoni Siemensu. Nosauciet šo metālu.
3: Tā, divu vadienu dušiem. Varš?
2: Varš ir otrajā vietā, viņam ir nedaudz mazāk, man liekas, kad 50 miljoni vai 30 miljoni. Nauris?
1: Sudraps?
2: Sudraps ir pareizā atbildē. Punkts Naurim, jautājums Naurim. Kā sauc skaņdarba pārlikumu citam izpildītāju sastāvam?
1: Aranžējums.
2: Aranžējums ir pareizā atbilde, punkts iespēja iegūt papildu punktu. 18. Gadsimta otrajā pusē cilvēki, kas sekoja modei un bija veikuši kādu procedūru, mēdza nesāt cepures, kas bija rotātas ar dekoratīvām čūskām. Kādu procedūru viņi bija veikuši?
1: Es izbalinājuši matus.
2: Izbalinājuši matus, Juris?
0: Būs baigi dīvainā versija, noskūšu uzacis.
2: Noskūšu uzacis, Ģirds?
5: Pilnībā nodzinuši matus, tikai parūks.
2: Pilnībā nodzinuši matus, Mārtiņš?
3: Nu, paludīsim atklāt, tad to tevījušies.
2: Tevējušies?
3: Jā.
2: Nu, viņi bija veikuši vakcināciju pret bakām, un čūska ir medicīnas simbols, tāpēc viņa lika čūsku pie cepures. Punkts nebūs nevienam, jautājums Naurim. Nosauciet pilsētu, kurai cauri tek Platone, Svēte un Driksa.
1: Nu, tā jau vajadzētu būt Jelgavai.
2: Tā ir Jelgavā punkts. Nākamais jautājums Naurim. Romiešu karavīri, dodoties karagājienos, parasti nakšņoja teltīs pat 10 cilvēkiem. Kā sauc šīs telts vecāko?
1: Vai tik tas nebija dekāns?
2: Tas ir dekāns punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Nīmēt Šeringam Namče Bazara ciematā pieder kafejnīcā 8848. Tajā turistiem bieži demonstrē dokumentālo filmu, kas beidzas ar vārdiem, un pēc tam viņi apgalvo, ka visu ir paveikuši paši. Nosauciet vietu, kur atrodas Namče Bazara ciemats.
1: Termopilas.
2: Termopilas, Juris?
0: Nu, es teiktu, kaut kur Ararata kalna apkārtnē.
2: Ararata kalna apkārtnē, Ģirds?
5: Ar Nepālu pietiks? Nepālu, nu, Himalaja kalna.
2: Nu, vēl precīzāk.
5: Šerpastieji, kuri ir visi to paveikti.
2: Kafejnīca sauc 8848.
5: Nu, Himalaja, nu, Everest, Džomolungma.
2: Pie Everest.
5: Bet tas nav gluži augšā, nu, tur nevar.
2: Pakājē. Pakājē. Everest pakājē.
5: Jā, labi, labi.
2: Tāpēc arī tāds nosaukums, un viņš pats ir šerpa bijušais un izveidojis to. Visi tie, kas kāpa tur lielās, ka viņi ir uzkāpuši, bet kaut gan viņš tur
3: šerpis
2: uzstūmi. Punkts Ģirtam, jautājums Ģirtam. 2019. gadā atzīmējot Startautiskās astronomijas savienības 100. gada dienu, katrai dalībvalstī deva iespēju izvēlēties vārdus vienai citplanētai un vienai zvaigznei. Tā Latvija tika pie savas zvaigznes, kas saucās Liesma, un savas planētas, kas saucās Staburaks. Nosauciet zvaigznāju, kur atrodas šī zvaigzne un planēta.
5: Tas tikai jautājums. Sietiņš.
2: Mārtiņš.
3: Čūska.
2: Nauris.
1: Ūdensvīrs.
2: Juris.
0: Vajag strēlnieku zvaigznē.
2: Lielais lācis, jeb lielajā grēzijā rati, vispār vienkāršo jautājums Ģirtam. Imperators Komots reizēm pārģērbās par Hēraklu un haotiski šāva ar loku. Kā rakstā Mērija Birda, tad vismazāk no viņa bultām ievainojumus guva sievietes un vergi, jo viņi atradās kur?
5: Viņi atradās... Viņi neatradās arēnā, viņi atradās augstākajās, tā kā kolizēja augstākajās rindās, tāpēc viņš parasti tāpīja zemā.
2: Augstākajās rindās, pēdējās rindās sēdēja, jo nevarēja tur sēdēt. Punkts, nākamais jautājums. Uz Maltas 1 un 2 eiro monētām attēlots Maltas krusts, bet uz kuras valsts 1 un 2 monētām attēlots patriarha krusts jeb arhibīskapa krusts.
5: Varbūt, ka tā būs Kipra?
2: Kipra, nē. Atbild Mārtiņš.
3: Tas, kas ir Slovākijas ģērboni.
2: Slovākijā punkts Mārtiņam. Jautājums Mārtiņam, kas ir pēdējais šajā kārtā. Kādā otrā pasaules kara laika karikatūrā Hitleram ēdot pie pusdienu galda zupu, šausmas uzdzen kaut kas, kas viņam atgādina Čērčilu. Kādu zupu ēd Hitlers?
3: Laikam nebūs.
2: Nebūs, Nauris?
1: Viņš ēd... zupu. Frikadeļu zupu.
2: Frikadeļu zupa, Juris?
0: Zupa, kas atgādina Čērčilu.
2: Nu, ne zupa atgādina, bet kas viņam kas... liek atcerēties Čērčilu.
0: Čērčilu. Nevar iedomāties.
2: Ģerts?
5: Es teiktu, zupa ar cigāru.

0: Cigāns viņam noteikti atgādinātu šeit.
1: Nē. Tā ir tā sauktā burtiņu zupa, kur ir makaroni burtu formā, un viņš uz karotes izvelk burtiņu V, un viņam uzreiz rādās Čērčils. Laiks rezultātu paziņošanai. Ļoti sīva spēle. Juris Ieseliņš 7 punkti, 4. vieta, 3. vieta 10 punkti Mārtiņam Veidēm, 2. vieta 12 punkti Nauris Mancevičs, spēles uzvarētājs Ģirds Trencis nopelnīja ar šarpu palīdzību 13 punktus par punktu vairāk nekā Nauris. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
0: Nu, šī bija ceturtā fināla cienīga spēle, es teiktu. Jo nekas nebija skaidrs līdz pēdējās kārtas pēdējiem jautājumam. Paldies kolēģiem, paldies Ivo. Jautājumi bija grūti, pārbaudīja visas mūsu spējas, kas izrādījās netik lielas un dažas, kā mēs domājām.
1: Jā. Tas bija spēles uzvarētājs Ģirds Trencis. Tiekamies pēc nedēļas, kad būs jauns ceturtdaļfināls. Visu gaišumu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Atziņām divos naktī studijā Armands Avots. Rīmumā braukušo labklājības ministru Reini Uzulnieku no Zaļo un Zemnieku savienības nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. To aģentūrai Leta atzinis Centrālās vēlēšanu komisijas jeb CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris. Izslēgšana varot notikt tikai atsevišķos gadījumos un ar tiesas lēmumu. Pašlaik šāda sprieduma nesot. Turklāt pat tad, ja šāds spriedums būtu, līdz vēlēšanām ir atlikušas aptuveni 20 dienas un vairs nesot iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Līdz ar to pašlaik CVK attiecībā uz vēlēšanu rīkošanu nekas nemainoties. Uzulnieks, kurš gaidāmajās Saeimas vēlēšanās ir Zaļo un Zemnieku savienības vēlēšanu saraksta līderis Zemgalē, aizvakar pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā, liecinot aģentūras Leta rīcībā esošā informācija. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta izdevis rīkojumu par Uzulnieku atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas, viņa vietā ieceļot Uldi Auguli no ZZS, savukārt ZZS valde. Ārkārtas sēdē lēmusi izslēgt Uzulnieku no ZZS ietilpstošās Latvijas Zemnieku savienības. Uzulnieka rīcība nosodījis arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš sociālajos mēdījos atzinis, ka šāda rīcība ir nepieņemama un nosodāma un pelnījusi bargu sodu. Rīgas Stradiņa universitātes sociālo zinātņu docētājs pētnieks Romāns Gagunovs uzskata, ka notiekošais ZZS partijas reitingus dažas nedēļas pirms Saeimas vēlēšanām var pavilkt uz leju. Par ārvalstīm. Turcijas policija vakardien aizturējusi lielu skaitu cilvēku pēc reidiem geju bāros un LGBTQ kopienas aktīvistu mājās. Tā informē varas iestādes. Kopumā 15 provincēs, to starp Stambulā un Ankarā, tiesiskās procedūras ievadītas pret 162 aizdomās turētajiem, 9 organizācijām un 13 uzņēmumiem. Sociālā saziņas vietnē X pavēstīs tieslietu ministrs Akins Girleks. Viņš norādījis, ka operācija veikta saistībā ar ģimenes 10 gadi, ko izsludinājis prezidents Recep Tayyip Erdogans, lai aizsargātu bērnus, ģimenes institūciju un sabiedrisko kārtību. ASV prezidents Donalds Trumps vakardien paziņojis, ka ir aicinājis Ukrainas kolēģi Vladimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm, lai viņš uzbruk citiem mērķiem, taču ne dīzeļdegvielā, jo viņš rada dīzeļdegvielas trūkumu. Uzturoties Īrijā žurnālistiem izteicies Trumps, apgalvojot, ka degvielas trūkumu nav izraisījis viņu uzsāktais karš pret Irānu, bet gan tas, kas notiekot ar Krieviju un Ukrainu. Kīvas kritiku izpelnījusies atsevišķa Eiropas Savienības dalību valstu vēlme izņemt no sankciju saraksta vairākus Krievijas oligarhus. Pēdien Briselē Eiropas Savienības dalību valstu vēstniekiem bija jāvienojas par sankciju pagrināšanu vēl uz 6 mēnešiem, taču tas nav noticis, jo Slovākija un Francija vēlas, lai no sankciju saraksta izņemtu Kremlim pietuvinātos miljardierus Ališeru Usmanovu un Mihailu Frīdmanu. Lai mēģinātu vienoties par sankciju pagrināšanu, Eiropas Savienības dalību valstu vēstnieki vēlāk šodien

0: Fikses vēlreiz. Vakardien notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās vadībā ir sociāldemokrātu vadītais kreiso partiju bloks, tā liecina nobalsojušo vēlētāju aptaujas. Četras opozīcijā esošās kreisās partijas kopumā ieguvušas 51,3% balsu, kamēr par četrām labējām partijām balsojusi 46,8% Zviedru, liecina sabiedriskās raidorganizācijas veiktā aptauja. Savukārt saskaņā ar privātā televīzijas kanāla TV4 veikto aptauju kreisie izcīnījuši 51,3% balsu, bet labējie 47%. Abas aptaujas liecina, ka mazinājies atbalsts Nacionāla konservatīvajai partijai Zviedrijas demokrāti, kas attiecīgi nokrities līdz 17,2% vai 18,5%. Kosovas parlaments vakardien apstiprinājis jauno valdību līdzšinējā premjera pienākumu izpildītāja Albina Kurti vadībā, pieliekot punktu politiskajam strupceļam, kas ildis 3 mēnešus pēc vēlēšanām. Tomēr Kosovas politiskās nestabilitātes periods nav beidzies, jo Kurti nepieciešams opozīcijas atbalsta prezidenta ievēlēšanai, kam parlamentā nepieciešamas 2/3 balsu. Ar to izskan ziņas 2 naktī, vēl tikai par gaidāmu laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 2 metri sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus, vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, pūtīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 līdz 15 grādiem. Gaidāmajā dienā būs mākoņains laiks. No pēcpusdienas ziemeļrietumos skaidrosies, Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, no rīta vietām saglabāsies migla un pūtīslēns vējš, gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Šis ir raidījums Monopols un ar jums kopā esmu es, Elīna Baltskara. Šodien tiekamies ar sporta ārsti, kurai gan sports, gan zinātne rit asinīs jau vairākās paaudzēs. Bērnībā viņas pagalms reizēm bija pasaulē augstāko kalnu pakājis, bet šodien viņa palīdz sportistiem sasniegt viņu virsotnes, saglabājot pašu svarīgāko – veselību. Monopolā viesos Latvijas Olimpiskās vienības sporta ārste Laila Ušacka. Sveika, Laila!
3: Labdien!
2: Ierasti par sportu un fiziskajām aktivitātēm mēs runājam kā par vienu no būtiskākajiem veselības pilāriem. Kad sports kļūst neveselīgs?
3: Jā, uzreiz sākam ar smagu artilēriju. Ja? Droši vien jau nav vienkārša vai viena atbildes to, un katram tā robeža varētu būt cita. Sports un veselība, manuprāt, ir tomēr vienmēr savienojums lietas. Un ir atsevišķi sportisti, kur varbūt savu robežu pārkāpj, un, diemžēl, reizēm tā robeža varbūt pat nav nemaz tik skaidra. Un reizēm atšķirās veselības sports, tautas sports un profesionālais sports, kur mēs novalkam šo robežu starp veselību un neveselību. Tādēļ es teiktu, ka tur katrs sportists, ar kuru jāstrādā vai ar kuru jārunā, tur katram šī robeža varētu būt cita. Un reizēm tiešām ir ļoti grūti gan pašam sportistam, gan viņam apkārt esošajai svītai to novērtēt. Un tad varbūt tieši sporta ārsti tas, kuram ir jābūt šai saprāta balsī un jāsaka paklau. Varbūt šis vairs nav tā vērts.
2: Bet cik bieži tev profesionālajā ikdienā sanāk teikt, klau, tev vajag vairāk pakustēties, vairāk paskriet, vairāk pacilāt svarus, un cik bieži pateikt, klau, man liekas, ka tev vajag piebremzēt?
3: Es domāju, ka ļoti, ļoti līdzvērtīgi, jo sanāk ikdienā strādāt ļoti dažādiem cilvēkiem, ir šie profesionāļi, bet Olimpiskās vienības laboratorijā, tiksim, uz slodzes testiem nāk ļoti dažādi cilvēki, un ir tādi, kuriem ir jākustās vairāk, tiešām, bet ir arī tādi, kuri arī amatieri vai šie tautas sportisti, kuri ir nedaudz aizrāvušies un varbūt nevis vienkārši kustās par daudz, bet vienveidīgi par daudz. Un tad jau tā saruna ir nevis vairāk mazāk kategorijās, bet ko mēs varam pamainīt, lai tas būtu veselīgāk, efektīvāk, īstermiņā, ilgtermiņā. Bet es teiktu, ka ikdiena

0: Profesionāļiem tomēr reti mēs sakam, ka ir pa daudz. Mēs mēdzam modificēt, mainīt veidus, bet apjoms jau parasti ir jau pareizs, bet visiem pārējiem parasti jākustās nedaudz vairāk. Nedaudz vairāk.
1: Vismaz tajā burbulī, kurā man sanāk dzīvot un ko man sanāk skatīties arī par pasaulē notiekošo, šķiet, ka konkrēti sporta veidi, īpaši izturības sports, ir kļuvis ļoti populārs, teju vai modīgs, ir stilīgi gatavoties, ja ne maratonam, tad vismaz pusmaratonam noteikti. No vienas puses tas, protams, ir labi, cilvēki vairāk kustas, domā par fiziskām aktivitātēm, no otras puses, paraujoties līdzi tādiem trendiem, nevienmēr tas notiek apdomīgi. Skatoties no tavas sporta ārsta perspektīvas, tu vairāk šādu sporta trendīgumu redzi kā pozitīvu vai negatīvu lietu, kur tomēr daudz riski?
0: Es vairāk redzu kā pozitīvu. Jo es tā ironizējot mēdzu smieties, ka visefektīvākā slodze ir, teiksim, veselības uzlabošanai, tur, traumu profilaksē. Visefektīvākā ir tā, ar kur cilvēks reāli arī nodarbosies. Un mēs varam uztaisīt perfekto treniņu plānu, bet kamēr viņš ir tikai uz papīra, tikmēr maz efekti no tā būs cilvēkam. Un tad nu, šie trendi, man šķiet, ka tie ir labi. Tikai jautājums, vai nu, mēs tur tā profesionāļu blīce pietiekam skaidrojam, kam ir jābūt, kādiem priekšnoteikumiem, kādām pārbaudēm vai kaut kādām papildu lietām, lai šis trendīgums būtu arī efektīvs un veselīgs. Un ņemot vairāk, ka vispār tā kustēšanās paliek mazāk, un nu, viņam paliek tāda gan apjoma, gan teiksim, veidu ziņā nu, tāda maz kvalitatīva, tad man šķiet, ka šos trendus var labi izmantot, lai celtu to vidējo aktivitāti. Un tad tie, kuri veido kaut kādu informatīvās telpas saturu, ja viņi vēl parāda to labo piemēru, ka hei, es paskatījos, kādas man ir analīzes, hei, es aprunājos ar sporta ārstu, ar kardiologu, ar ģimenes ārstu, hei, man teica, ka jāuztais arī kardiogramma, tad mēs jau redzam, ka tas trends kļūst arī par tādu labu veselību pratību. Jā, ir arī ekstrēmi, kuri tiešām vienkārši, es atvainojos par žargonu, mauc un nedomā, bet es domāju, ka tos trendus var labi izmantot. Un man kā liekas, ka šobrīd ir tāds Hyrox trends arī palicis. Ja vienbrīd bija crossfit, tad tagad ir Hyrox. Un man ir nopietni uztraukumi par šo slodzes veidu. Ļoti nopietni.
1: Kādi?
0: Jo tā ir ļoti augsts intensitātes slodze. Un viņa ir vēl ar šo sacensību un azarta elementu. Un ir ļoti viegli pavilkties. Uz izturības sportu nav tik viegli pavilkties, jo tur ir šis monotonais darbiņš, kas ir atsevišķām, teiksim, personībām ļoti piemērots. Bet es redzu, kur crossfits un Hyrox var reāli aizraut cilvēku. Un tur nepietiekama sagatavotība un neapzināta veselības riski var nodarīt kaitējumu. Jo cilvēks var nejust augstu spiedienu. Cilvēks var nejust slikt holesterīnu līdz brīdim, kad viņš to izjūt jau kā katastrofālu notikumu. Jā, un, teiksim, ir nesen visādi piemēri, kur tas ir izrādījies varbūt pat liktenīgi. Tādēļ es domāju, ka šie trendi ir labi, bet mūsu profesionāļu lauciņā ir vairāk jārunā vai vairāk jāstāsta, kā mazināt šos te riskus, kas ar slodzi var būt saistīti. Un tad lūdzu Hyroxi, ultramaratoni, lūdzu.
1: Bet
0: riski jāapzinās.
1: Šobrīd daudzi izvēlas trenēties arī ar mākslīgā intelekta palīdzību.
0: Jā, un tur es arī redzu gan riskus, gan ieguvumus. Jo riski ir tad, ja vienīgais, ko kam cilvēks pievērš uzmanību, ir šie mākslīgā intelekta padomi. Jo tur ļoti bieži, vismaz pagaidām, ir tādas nu, vispārīgas un, teiksim, vidējam populācijas cilvēkam piemērotas rekomendācijas. Lielākajā daļā gadījumā viņas jau ir pareizas, viņas strādās. Un jo tā fiziskā sagatavotība ir varbūt mazāka un švakāka, jo gandrīz jebkas jau iedos efektu. Protams, ka profesionāli mākslīgā intelekta rīks varbūt vēl nav tik tautīts pagaidām. Varbūt mēs tur nokļūsim. Bet, un tur šie riski kādreiz var būt. Bet vienlaikus, ja pie manis atnāk cilvēks, kurš jau ar mākslīgo intelektu ir paskatījies, ko nozīmē zona, ko nozīmē maksimālais pulss, tad jāsaka, ka tas sarežģītais slodzes tests, ko mēs veicam Olimpiskajā vienībā, arī iegūst drusku citu kvalitāti sarunā.
1: Cilvēks jau ir izglītojies.
0: Cilvēks jau ir drusku palasījies. Reizēm ir riskanti, ka cilvēks drusku kaut kā varbūt vienveidīgi uztver vai drusku tā tendenciozi uztver informāciju, un tad mums drusku varbūt kaut kādus stereotipus vai mītus nākas laust, bet es redzu, ka mākslīgais intelekts pareizi izmantots mums var palīdzēt. mums var palīdzēt. Bet joprojām.

0: Mākslīgais intelekts var uzrakstīt diezgan labu treniņu programmu, bet viņa ir dienas beigās arī reāli jāizpilda. Tikai tad viņai būs reāla jēga.
1: Atduramies atkal pie tā, ko darām paši. Laila, mēs monopolā klausāmies arī mūziku, un man jāsaka, ka manā pieredzē

0: mūzika tur vienmēr ir klātesoša bijusi dzīvē, un tā ir joprojām. Un man nedaudz visu laiku bijušas pārdomas, vai es gribu būt ārsts, vai es gribu savu dzīvi saistīt ar mūziku profesionāli. Un es drusku ironizēju, ka tā izvēle beigās nāca par labu medicīnai, jo šķita, ka es varu būt ārsts, kurš nedaudz spēlē klavieres, nevis pianists, kurš nedaudz kādu ārstē. Bet kamēr es jau studēju medicīnu, es joprojām mācījos spēlēt klavieres un gatavojos vienam klavieru konkursam. Nu, tāds identitātes meklējumi, kas nevarēja saprast, kurā virzienā iet. Un man likās ārkārtīgi interesanti piedalīties klavieru konkursā, kur pirmā kārta bija šis te ieraksts. Bija jāsūta ieraksts fiziski uz šo te konkursu komisiju. Un tad mans klavieru skolotājs profesors Māris Švinka teica, nu tad ejam uz radio pirmo studiju, uz lielās, tā teikt, Stenvei ejam un rakstīsim. Un es arī domāju, kurā gadā tas bija 11., 12., varbūt 13. gadā, ļoti sen tiešām. Un pie šī mūzikas izvēlēm, es domāju, ka ir daži skaņdarbi, kuru tādas labas ierakstas es tā nemaz neesmu dzirdējis. Un likās būtu, varbūt, interesanti, ja pēkšņi parādītos manējais. Bet es toreiz uz konkursu pirmo kārtu neizturēju, jo tur bija stāsts, ka šis ir profesionālais pianismu konkurss, un es biju ierakstījis tomēr CV, kas studēja medicīnu, un tad, nu, tad es rūgtums joprojām nedaudz ir par to palicis.
1: Bet saki, vai tu šobrīd esi tā ārste, kas nedaudz spēlē klavieres?
0: Pavisam nedaudz. Mans klavieres kodās Māris jau projām man mēģina ieintriģēt ar atsevišķiem skaņdarbiem, un dažus jaunus es ik pa brīdim vēl apgūstu, bet mums mājās ir regulārie šie mazie koncerti, kad Māris nāk ciemos, jo viņš man vectēva brālis, un tad, kad viņš nāk ciemos ar savu ģimeni, tad mēs vienmēr taisam šos mājas koncertus, un tas man liek nedaudz sasparoties un pašai savākties, jo gan viņš, gan es, gan viņa meita, gan nu jau arī mana meita, tad mēs četrās paudzēs arī muzicējam. Un lai man meita varētu spēlēt klavieres un es viņu tā kā iedvesmotu kaut kādā ziņā, tad es pati turos arī formā un cenšos ikdienā kādreiz pie klavierēm apsēsties.
1: Cik bieži tu spēlē kādu Beethovena skaņdarbu?
0: Beethovens ir skaņdarbs, kuras turu, kā Māris teiktu, turu pirkstos. Man teica, ka vienmēr jābūt skaņdarbam, kuru kaut nakts vidū var nospēlēt, un tad tas ir skaņdarbs, kuras var kaut nakts vidū nospēlēt. Viens Beethovens tieši.
1: Klausāmies Beethovena ekosēzes.

0: Monopolā viesos sporta ārste Laila Ušacka, kur stāstīja, ka mūziku spēlē vairākās paaudzēs. Var satikties mājās pie klavierēm un spēlēt gan meita, gan pati. Saki, Laila, cik paaudzēs tavā dzimtā stiepjas dabas zinātnes un cik alpīnisms, izturības sports, jo es paspēju aizrakties līdz vecvecākiem, bet vai tur ir vēl kaut kas tālāk?
1: Par dabas zinātnēm absolūti, jo mana klaviera skolotāja un mana vectēva māma, jo viņas ir radinieki, tātad man vecmāmiņa un vectēvs bija skolotāji, dabas zinātņu skolotāji, strādāja Cēsīs skolas direktori un arī tā, kas ir šobrīd Rīgas Angļu ģimnāzija, kādreiz tā bija, ja nemaldos, 4. vidusskola, tad tur viņi strādāja arī par skolotājiem, un tagad mana meita tur mācās. Tā kā tās paaudzes ir stipri tālu, gan mācību grāmatas, gan zinātne, es nāku no ļoti, ļoti spēcīgas dzimtas. Un alpīnisms arī, līdz vecvecākiem viņš arī tur ir, jā. Pavisam nesen mēs skatījāmies diapozitīvus, kurus mans vectēvs sagatavoja no ekspedīcijas, kā viņi uz liela aizberga pāri ledāja ezeram mēģināja transportēt gan cilvēkus, gan somas. Un mēs pasmējāmies, ka šovasar braucot es ar savu māsīcu un bērniem ceļojumā uz Austriju, ka viņi arī ārkārtīgi līdzīgi uz tādas nu, tādas tā kā pārceltuvas ar virvi sevi pāri kalnu ezeram šturpu turpu tur tā stūma. Mēs nospriedām, ka jā, ka tas tā paaudžu atkarība no kalniem nekur tālu nav tikusi.
0: Tavi vecāki Atis un Līga Plakani ir ievērojami savas paaudzes alpīnisti ar vairākajiem 8000-niekiem viņu kalniešu CV. Tas ir viņiem garas ekspedīcijas nopietna gatavošanās, bet ko tas nozīmē tev kā bērnam?
1: Nu, ja prasītu speciālistiem, psihologiem, tad droši vien šausmās saķertu galvu, bet mums ar māsu tas nozīmē diezgan foršu laiku mēneša garumā, kad mēs bijām vecvecāku uzraudzībā. Protams, ka ar vecvecākiem mazbērnu režīms parasti ir stipri atšķirīgs, mēs par to galīgi nesūdzējāmies, bet vienlaikus tas uzlika mums arī tādu nu, atbildību pret saviem darbiņiem. Pilnīgi skaidrs, ka ir lietas, kas mums ir pašām jāizdara. Un vai vecāki mājās, vai viņi ir kalnos, šīs mūsu atbildības jau netiek atceltas. Bet mēs ar māsu to vienmēr uztvērām kā tādu diezgan jāstru pasākumu. Un sazināties ar vecākiem, kad viņi no kalniem zvanīja, tas bija īpašs notikums, kas bija stipri atšķirīgi, kāds notiek mūsdienās. Jā, tas varēja būt vairākas dienas nedēļas, kad ziņa nav, un tad pēkšņi šis zvans. Jā, un tad, protams, šis te lielais lepnums tomēr, ka vecāki izdarījuši varbūt kaut ko tādu, ko citi nav izdarījuši un nemaz nespēj. Tas parāda tādas lielas darbspējas un izturību, izcilu plānošanu un menedžmentu, kā mūsdienās teiktu, kurš, nu, nāk arī tomēr caur tādām kļūdām un pieredzi. Un tādu atziņu, ka bez darbiņa jau nu, nekas nenotiks. Ja grib rezultātu, tas darbiņš ir jāizdara. Kā es smējos arī sporta medicīnā uz rezultātu vai medicīnā uz veselību, nu, īsts ceļu vai tā teikt shortcutu nav. Ir jāiet brokasts, jātīra zobi, ir jātrenējās, ir jāgatavojās, un tad šis rezultāts ir. Un šīs lielās ekspedīcijas un kalni to iemācīja, gan kad mēs to skatījāmies no malas, gan kad kaut kādā formātā arī tur piedalījāmies.
0: Un piedalījāties jūs diezgan agrā vecumā. Ja es pareizi esmu izpētījis, tad tev bija 10-11 gadi, kad tu pirmo reizi sasniedzi Alpu augstāko virsotni Mont Blanc.
1: Man bija drusku vairāk. Man māsai bija 10-11 laikam, bet kaut kā tā, man bija kaut kādi 11. Bet man bija 14, kad mēs uzkāpām Elbrusā. Tā teikt, nu arī Eiropā.

0: Eiropas tā kā augstākajā virsotnē. Bet vispār pirmoreiz Monblanu mēs braucām, kad man bija 4 gadi, un man māsiņa vēl nebija piedzimusi. Mēs tā kā zinājām, ka būs māsiņa, bet viņas vēl bija tā teikt tā procesā. Un tad man bija 4 gadi, kad mēs braucām. Bet toreiz mēs gājām līdz vienai nometnē, līdz Tete Rūžu laikam tur. Jā, no tā es atceros tikai lietu, rupmaizi un žāvētās cidonijas.
1: Tu runājot par saviem vecākiem, teici, ka viņi sasniedz virsotnes, kuras daudziem šķiet pilnīgi neiespējams, bet arī tu ļoti agrā vecumā, bērnībā, esi sasniegusi virsotnes, par kurām sapņo daudz pieauguši cilvēki arī šodien. Vai tu tajā vecumā saprati, cik liels tas ir notikums?
0: Laikam jā un nē. Pirmkārt, katrs kalnu notikums mūsu ģimenē vienkārši bija liels notikums. Vai mēs bijām mājās, vai tur braucām līdzi. Mums nebija vispār ilūzija, ka tas ir kaut kas vienkāršs vai pašsaprotams. Droši vien to, cik tas nopietni un smagi, to varbūt vairāk tagad mēs saprotam, jo toreiz likās, nu kā, normāla bērnība. Mēs nekad nebraucām spludmalu sauļoties, mēs braucām stiept smagas somas un ēst uzlējumās zupiņas uz kalniem, bet es teiktu, ka šīs aizsniedzamās vai neaizsniedzamās lietas ir ārkārtīgi atkarīgas tomēr no ģimenes, un man ar manu ģimeni vienkārši ir ārkārtīgi paveicies. Un es nekad nebūtu ne toreiz, ne tagad, tur, kur es esmu, ja man nebūtu šis fundaments apkārt. Vienalga, vai tā ir zinātne vai mūzika, mājas koncerti, mamma, ar kuru vakarā mēs varam parunāties, padiskutēt, pastrīdēties par kopīgo projektu. Ja tā nebūtu, tad jau viss pārējais nemaz nebūtu noticis.
1: Šķiet, ja tiek agrā vecumā sasniedz tādas fiziskas virsotnes, tad arī vēlāk viss pārējais liekas daudz iespējamāks.
0: Nu, tā gan es laikam neteiktu.
1: Nē?
0: Nē. Nē, jo patiesībā, ja no tādām fiziskajām darbspējām vai tādas saņemšanās, tad es bieži sev mēdzu teikt, Laila, ja tu varēji pabeigt medicīnas fakultāti, tad šis ir nieks, vai Laila, ja tu varēji tur noskriet maratonu, tad šis ir nieks, bet katru reizi, kad man, piemēram, ir jāiet skriet, tā man ir liela saņemšanās. Man tas nenāk ļoti dabiski, kas tad tur. Un es teiktu, ka tas palīdz atcerēties, ka ja jau ir kaut kas tāds varēts, tad gan jau, ka es varu arī šo. Bet, ka tas iedod tādu absolūtu brīvību vai tādu, ka viss pārējais jau ir ļoti viegli, nu tā gan nav.
1: Kādas ir tavas attiecības ar kalniem tagad?
0: Ar kalniem tagad? Noteikti ne tik profesionāls kā manam tētim vai kādas tās manai mammai. Mēs katru gadu braucam uz kalniem ar bērniem, bet šobrīd mūsu kalnu braucieni ir pielāgoti vecuma spektram no 2 līdz 8 gadiem. Jau projām tas ir vairāk nekā daudz pieaugušie droši vien spētu kalnos, jo mēs visi bērniet paši, neviens netiek nests. Mēs viņus motivējam ar saldējumiem un želē končām un skaistiem skatiem. Bet nu, tie kalni jau ir tāda stihija, kas viņi, ja ir tavējā, tad viņi vienkārši velk. Un mēs vienkārši katru gadu ģimeni braucam uz kalniem. Tā kā kādreiz ar māsu un vecākiem, tā tagad ar māsītu, brālēnu, mūsu bērniem. Tieši tāpat tikai nākamā paaudze ar saviem bērniem. Nekur viņi nav palikuši. Kā tie attīstīsies tālāk mums vai mūsu bērniem, tad to jau redzēs.
1: Turpinājumā iepazīsim tevi nedaudz vairāk no profesionālās prizmas, jo par tevi kādu vārdu sacīs tavs kolēģis Jānis Kalpe.
2: Pirms kādiem gadiem, 10, kad es vēl biju relatīvi jauns sporta ārsts Latvijas Olimpiskajā vienībā, tāds foršs fizioterapeits Mareks Usovskis, kurš daudz darbojās ar studentiem, atnāca man vienu dienu un pajautāja, Klavaīts negrib paņemt tādu vienu traku meiteni, profesors Plakans meitu, jo viņš vairs nevar atbildēt uz viņas jautājumiem, tie ir vienkārši pārāk daudz. Es saku, Marek, nu labi, aiziet. Man patīk visādas trakas meitenes un ar daudz jautājumiem, ar studentiem nedaudz bija darbojies. Un tā tas viss sākās. Tā mēs 10 gadus vēlāk Latvijas Olimpiskajā vienībā kļuvām par pilna laika darba kolēģiem sporta laboratorijā, jo kur gan citur. Fizioloģija viņu tikpat traki uzrunāja kā mani, un tā mēs iemīlējāmies fizioloģijā kopā. Laila ir multitaskers, jo

0: tik daudz vienlaicīgi lietas, pietiekami labā kvalitātē, var darīt tikai viņa akadēmisko darbu, praktisko darbu, vēl mazliet tur bija pa NBS līniju un bērni, vīrs, tas saraksts ir garš. Viņai tāds viens īpašs talants, kad vairāk sākām strādāt kopā laboratorijā sākumā periodiski un testējam cilvēkus, sportistus, tad, kad bija Laila darbā, bija pilnīgi skaidrs, ka būs kāds piņķerīgs gadījums, jo mēs tur bijām vairāk ārsti, bet tieši viņai nāca gadījumi, ka es kādu dienu varbūt neesmu bijis tikai Laila, un es atnāku, un atkal ir kaut kāds sarežģīts kardiogramas gadījums, un kas, un es tāds, nu, Laila, nu, kā tev tas sanāk? Un tas vienkārši sanāk. Lūk, tāda daudzšaitaina krāsēna personība Laila ir.
1: Jānis Kaupis saka, ka tev kaut kā sanāk tie piņķerīgie, sarežģītie gadījumi. Viņi tev atrod, tāpēc, ka tev šie gadījumi patīk?
2: Es nezinu. Man tiešām nedaudz jau tā kā vilka uz zoba, jo kā es nāku, tā ir tiešām kaut kas ārkārtīgi īpatnēs, specifisks, rets kaut kādā ziņā. Un, jā, nu man patīk, protams, kaut kas izaicinoši interesants, kas varbūt nav standarts, kur jau ir jāsāk domāt tādas specifiskas rekomendācijas, risinājumi. Jā, tas man patīk, bet es nezinu, kādēļ tā ir sakritis, ka tiešām viņi uzpeld kaut kur uz mani.
1: Un tur var arī daudz jautājumus uzdot, un Jānis saka, ka arī to tev patīk darīt.
2: Jā, nu es teikšu, ka dr. Kaup ir... Nu, mans lielais mentors sporta medicīnā. Es nebūtu tur, kur es esmu, ja man nebūtu Jāņa padomu, Jāņa atbalsta. Es tiešām viņam varu uzdot joprojām visus šos jautājumus. Un piedod Jānis, joprojām viņš uzdot daudz. Bet pateicoties dr. Kaupim, es esmu tur, kur es esmu profesionāli. Tiešām paldies, ka viņš man neatšuva. Mareks, jā, tā kautrīgi jau teica, ka varbūt ka jāiepazīstās man ar dr. Kaupi, ka viņš varētu būt tāds, kas tiks ar maniem jautājumiem galā. Un tā arī ir. Un šobrīd ikdienā ar Jānu mēs neesam, teiksim, bloks kabinetos, un es nemalošu, man reizēm joprojām pietrūkst, ka es varu ieskriet un papsīt paklau. Šitāda līkne, nu ko ar šito lai iesāka? Bet tam ir WhatsApps un telefons. Jā, paldies, Jāni. Par to darbu sarakstu, jā, es laikam pamazām es atradu tās robežas, kur šis saraksts kļūst par garu, jo pietiekami laba kvalitāte, manuprāt, nav pietiekami laba kvalitāte. Jā, un tad es pamazām atradu to saraksta garumu, pie kura kvalitātes līmenis mani pašu vairs absolūti neapmierina, un tad, protams, jāsāk kaut ko atsijāt.
1: Garš saraksts un augsts standarti.
2: Pārāk reizēm garš saraksts. Bet nekas, mēs to visu mācāmies procesā.
1: Runājot par tavu profesionālo ceļu, tu jau ievadīji sākumā, ka bija tā izvēle starp mūziku un medicīnu kaut kur klātesoša, bet tajā brīdī, kad tu nolem doties medicīnas virzienā, tad sports un medicīna uzreiz jau nāca komplektā, vai tu sākumā arī apsvēri vienu, otru, varbūt citu specializāciju medicīnā?
2: Nu, sākot studēt pārsvarā jau tie studenti vēlas iet uz tādām ļoti, es nezinu, vai romantiskām, bet tādām specialitātēm kā neiroķirurģija, kardioķirurģija, torakālā, jeb kruškuru ķirurģija. Un es biju viens no šiem cilvēkiem. Likās, ka es gribu būt neiroķirurgs, jo man likās, ja dzīvē viss pārējais sabrūk, tad darbs ir tas, kas vienmēr tev paliks un vilks. Un laikam kādu pusotru gadu es dzīvoju pārliecībā, ka es varētu kļūt par neiroķirurgu, bet tad dažādu apstākļu sakritība man noveda līdz sporta medicīnai. Un varbūt viņa nebija tik pašsaprotama man, cik viņa jau bija pašsaprotama visiem apkārtējiem, ka tas ceļš uz to velk. Es vienkārši nokļuvu netīšām floorball komandā otrajā kursā jau. Un tā tas ceļš pamazām gāja. Mareks Osovskis apmācīja teipošanu. Iepazīstināja dr. Kaupi, nu no turienes jau viss, tas ceļš jau pats pavērās.
1: Tātad tu nonāci floorbola komandā kā medicīnas personāls?
2: Jā, kā otrā kursa studenta, jā, viņiem vajadzēja kādu, kas spēlēs tur padod ožamo, uzlīmē plāksteri, un tā sporta vide ar uzvarām un zaudējumiem kaut kā deva tādu, gan gandarījumu,

0: vilšanos, kaut kāds emocionālais spektrs bija tik aizraujošs, ka nu, turpat jau vien es esmu.
1: Ko tu kā sporta ārsts uzskati par savu galveno uzdevumu? Tie ir sasniegumi vai veselība?
0: Jā, es pat arī esmu mēģinājis, laikam, sev atbildēt uz šo jautājumu. Un, laikam, mans galvenais uzdevums ir veselība, jo es uzskatu, ka pat profesionālis, kurš nav vesels, diez vai spēj sasniegt rezultātu. Kaži tas ir neatdalāms lietas. Un es nevaru piespiest nevienu ārstēties. Es smējos, ka es nevaru nevienu hokejistu ieslēgt ģērbtuvēs un teikt, nē, tu neiesi laukumā. Bet mans uzdevums ir dot pietiekami daudz informācijas sportistam, viņa trenerim, visiem pārējiem, lai mēs kopīgi pieņemtu šo te labāko lēmumu, kurš ir starp veselību un sasniegumiem. Un droši vien, ka tas atšķirās profesionālam un amatierim. Bet es uzskatu, ka ja nav veselības, tad vienkārši rezultāta nebūs.
1: Tu pieminīji hokejistus, jo tu strādā ar mūsu izlases hokejistiem. Saki, kā notiek tā specializācijas atrašana? Tas bija tāds nākamais solis pēc floorbola?
0: Manā dzīvē tas viss ir noticis, man gribētos teikt, nejauši. Vienkārši kaut kā es virzos tur, kur mana interese mani ved, un es satieku cilvēkus, kuri man palīdz attīstīties. Sākot ar ģimeni, kur man ģimene vienmēr palīdzējusi attīstīt manas intereses un atbalstījusi. Pat varbūt tad, kad viņiem nelikās, ka šito vajag atbalstīt. Un tad netīšāms nonācu florbolā, un patiesībā ļoti netīšām es nonācu hokejā. Tas sākās ar Mogo komandu, kas man likās, ļoti interesanti. Patiesībā pirms Mogo man uzrunāja viens, kas bija florbolā treneris, un pēc tam bija arī studentu hokeja izlases treneris, un viņš man paņēma līdzi ar studentu izlasi. Es pat vēl biju tikai sestā kursā mediķos. Un jā, un tā tas vienkārši, nu, es tur nokļuvu, sāku strādāt, un tad jau es uzskatu, ka, ja dara darbu, kas patīk, un dara to pēc labākās sirdsapziņas un ar augstāko iespējamo kvalitāti, tad tas rezultāts, ceļš, izaugs, viņš pats attīstīsies. Viņš attīstīsies gan tajā, ko mēs uzskatām par karjeru, gan tajā, kas attiecas uz atalgojumu. Jā, es tā kaut kā uzskatu, ka ja mēs ejam un daram to, kas mums no sirds patīk, aizrauj, un daram to uz labāko līmeni, ko mēs varam, vispārējais arī sakārtojos.
1: Kā tu redzi konkrēto sportistu salīdzinājumā ar viņa treneri vai kādu citu speciālistu mediķi, kurš nav specializējies tieši sporta medicīnā, bet arī saprot cilvēku organismu un kā tas strādā?
0: Jā, šīs ir sarežģītās lietas, kuras nevienam medicīnas studentam nemāca. Tie ir ētikas jautājumi, psiholoģijas jautājumi, un, kā doktors Kaupe teica, arī ņemot rezidentūrā sporta ārstu, ir jāsaprot, vai viņš vispār cilvēks sportā ir bijis. Jo ir jāsaprot šis dzinulis, šī vēlme uzvarēt, un ir jāsaprot, ka sportists ir gatavs upurēt visu pārējo, lai tiešām sasniegtu savu rezultātu. Un es cenšos neskatīties citādi, bet vienlaikus ir jāskatās citādi uz sportistu nekā uz visiem pārējiem, lai mēs saprastu vispār, kādai sportistam šī motivācija ir un kāpēc viņš ir gatavs iet uz to, kas visiem pārējiem liekas nesamērīgi, nesaprotami. Mēs taču to dzirdam komentāros, izteikumos, tas taču nav tā vērts, kāpēc bojāt savu veselību, tas sports taču nav vispār savienojams ar veselību. Jā, bet šim cilvēkam tā ir viņa būtība, tā ir viņa profesija, tā ir viņa personība. Un jā, es skatos sportistu citādi, un reizēm, kad šķiet, ka mēs sportistu nespējam nonākt pie kaut kāda kopsaucēja, vienam saku, nedrīkst spēlēt, jo ir trauma, un tad parasti sāks kaulēšanās. Un es saku, paklau, ja es gribētu visus noņemt nos no laukuma, es jau to sen būtu izdarījusi. Saku, mans mērķis ir, ka tu pēc iespējas ilgāk nodarbojies ar savu sportu. Un es redzu, ka šobrīd ir jāpieņem šāds lēmums, lai pēc iespējas ilgāk to varētu darīt. Nu jā, tur tas sarunas reizēm nav vieglas.
1: Vai tas ir tas lielākais izaicinājums spēt tajā brīdī, mirklī, konkrētā spēle, tūlīt šauj savu startu šāvienu, ieslēgt ilgtermiņa domāšanu?

0: Jā, un nē. Tas ir situācijas, kuras, lai cik tas neizklausītos, varbūt absurdi, bet viņas ir atkarīgas arī no konteksta. Viņas ir atkarīgas no spēlētāja konkrētā. Nu, mums ir atslēgas spēlētāji, un ir spēlētāji, kuri varbūt ir rezervisti. Es arvien vairāk pārēju uz to, ka dienas beigās lēmums jāpieņem pašam sportistam. Un ir sarkanās līnijas, smazējas atricinājums, piemēram, bērnu sports, absolūti sarkanās līnijas. Bet, ja mēs runājam, piemēram, par profesionālu sportistu izlasi, tad nu, sportistam pašam ir jāpieņem lēmums, viņš ir gatavs vai nav gatavs. Es varu teikt, hei, šī trauma ir tāda un tāda. Ja mēs darīsim, tā būs šāds sakas, ja mēs izvēlamies darīt, tā būs šāds sakas, kā tu redzi? Un, ja sportists jūtas nedroši, es arī viņu nevaru pārliecināt, ka nemaz tik traki nav. Vēl tikai 20 minūtes vai tikai pagarinājums. Nu, nē. Bet ir ļoti svarīgi spēt saglabāt vēsu galvu. Un man drusku vīrs teica, ka es jau nemaz vairs nefanoju par hokeju. Es saku, jā, jo es ļoti mācījusies nekļūt par savas komandas fanu. Jo arī pasaules čempionāts, ceturtdaļa fināls, ļoti svarīga spēle. Tad sporta ārstam ir jāpaliek ar vēsu galvu un jāsaprot, ka hei, pat ja tas ir ceturtdaļa fināls un ir 2 minūtes un ļoti svarīgi, bet tas ir smodziņa satricinājums. Viss. Sarp jautājums ir noņemts no dienas kārtības. Līdz ar to ir ļoti bīstami kļūt par savu sportistu fanu. Es cenšos no tā ļoti, ļoti distancēties.
1: Un tomēr sportā uzvaru nosaka ļoti konkrēti vienam cilvēkam vai komandai vienai ir zelta medaļas. Kas ir tava medaļa? Kas ir tava uzvara tavā profesijā?
0: Profesijā? Nu jā, palīdzēt sportistam sasniegt viņa rezultātu. Bet šie rezultāti patiesībā var būt dažādi. Pagājušajā nedēļā, piemēram, bija cilvēks, kurš visu mūžu nodarbojas ar sportu. Viņam nesen tika diagnosticēta sirds saslimšana, kas gandrīz pārvāk krustu visam, ko viņš jebkad dzīvē darīs. Un veicot šo slodzes testu, mēs sapratām, ka ir ļoti daudz pazīmes, kas nozīmē, ka viņš drīkst nodarboties ar sportu. Turklāt viņš izvēlējies tādu sporta veidu, kas viņam tiešām ir pat piemērots ar šo diagnozi. Un es gribētu teikt, ka tā bija diezgan liela uzvara, jo cilvēks izgāja no kabineta ārkārtīgi priecīgs, ilgtermiņā motivēts, jo šī nebija uzvara, kas ir zelta medaļa, bet šī bija uzvara, ka cilvēks visu mūžu varēs turpināt nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, kas viņam patīk. Un tas ir no viņa personības viedokļa svarīgi, bet arī no viņa ilgtermiņa veselības viedokļa svarīgi. Tā kā es teiktu, ka tās uzvaras ir mazas katru dienu, un tad kādreiz ik pa brīdim var būt arī kāda liela un skaļa. Bet man pašai svarīgākas ir laikam tās mazās.
1: Tagad mēs Monopolā paklausīsimies vēl nedaudz tevis izvēlētu mūziku. Saki, kāpēc tu esi izvēlējusies The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles.
0: Tā ir vienkārši mūsu attiecību dziesma, kad es iepazinos ar savu vīru. Tad mēs daudz ceļojam pa Latviju, un šī bija dziesma, kas gāja uz riņķi, gandrīz kā vienā seriālā. Un ja par dzīves uzvarām, tad tā veiksme, kas man ir ar šādu dzīves biedru, nu, tikai pateicoties šādam fundamentālajiem pamatiem, kas ir ģimene, arī viss pārējais vispār dzīvē var notikt.

0: Sporta ārste Laila Ušacka viesos raidījumā Monopols. Daudz runājām par dažādām profesionāliem aspektiem, kāda ir Lailas ikdiena darbā, bet vai sporta ārstam ir laiks sportot?
1: Sporta ārstam ir laiks sportot. Un sporta ārstam ir jāatrod laiks sportot, citādi tāda divkosība sanāk. Bet šobrīd tā ikdiena ir ļoti, ļoti intensīva, jo ir divas meitas. Un viena ir tagad otrā klase, viena vēl ir bērnudārs. Un tad menedžments starp daudziem darbiem, pulciņiem, skolām, bērnudārziem. Tad tā ir tā ikdiena. Un tā darba specifika prasa kādreiz nestandarta darba stundas, kas ir gan labi, gan varbūt netik labi. Bet šobrīd, jā, ikdiena aiziet tādā lielā menedžmentā starp profesionālo vidi, mājām, arī visu tādu ikdienas plānošanu, mūzikas skola, mājas darbi. Jā.
0: Bet zinot ļoti labi to, kas ir veselīgs cilvēku ķermenim, tu pati esi tāda godīga, atbildīga, prātīga pret sevi šajos jautājumos?
1: Daudz mazāk nekā vajadzētu. Viens mans katastrofāls tāds netikums ir mans ēšanas režīms. Es varu, ja es aizraujos darbā, es varu arī visu dienu neēst. Man olimpiskās vienības kolēģis man visu laiku, ka viņi smējās, viņas ir manas ēdināšanas policija un uzraugi. Viņas ik pa brīdim paprast, nu tu pusdienas paēdi. Paldies viņām par to. Tā kā uztura ziņā es esmu mazāk veselīga, kā vajadzētu. Fizisko aktivitāžu ziņā bērni mani ļoti motivē. Un šobrīd jau ir tas vecums, ka mēs varam ar bērniem kopā iet sportot. Un mēs tiešām cenšamies, ka jau var iet skriet, un bērni brauc arī ten līdzi, tad mēs kopājam vingrot. Kad es gaidīju mazāko meitiņu, tad lielā nāca man līdzi fizioterapija un rādīja vingrinājumus. Tā kā es domāju, ka ja es gribu saviem bērniem ierādīt šo veselīgu dzīves veidu, kaut kādu struktūru un uzbūvi, tad tas nenāks no tā, kas lasīšu par to lekcijas. Tas tikai un vienīgi nāks, ka mēs paši to ikdienā ieviesīsim.
0: Bet tev jau arī par to neviens lekcijas nelasīja, vai ne?
1: Nē, man to parādīja ģimene. Un uzturu un to ikdienas uzturu palīdz nodrošināt struktūrēt un pareizi. Tas, ka mēs dzīvojam kopā ar maniem vecvecākiem. Un vecmāmiņa ir cilvēks, kuru vienmēr mūsu mājās vakarā sagaida ar siltām vakariņām. Paldies viņai par to. Ar ikdienas menedžmentu ir ļoti viegli

0: ieslīgt voltu un ātrās ēdināšanas tīklos. Vecmāmiņa šo frontu notur perfekti. Maniem bērniem vienmēr ir kvalitatīvs uzturs mājās. Un tas ir tikai piemērs. Un tas ir tikai un vienīgi tas, kā ikdienā mēs esam pieraduši dzīvot. Tā ir absolūta nepieciešamība pēc siltām vakariņām. Tā ir nepieciešamība brīvdienās izkustēties. Tā ir nepieciešamība aiziet laicīgi gulēt. Jā, es tiešām cenšos savu veselīgo dzīvesveidu, kad motivācija kaut kur aizslīd, atgriezt caur to, ka man ir jārāda piemērs bērniem.
1: Tas ir labs motivators.
0: Tas ir pagaidām mans labākais motivators.
1: Tas, ko tu stāsti par savu ģimeni un ko tu arī jau iepriekš esi minējusi, izklausās, ka tā saime ir gana liela, spēcīga un turās kopā. Tā ir liela vērtība.
0: Tā ir ļoti liela vērtība. Un ir ļoti viegli kādreiz to pieņemt par pašsaprotamu. Bet mūsu ģimene ir brīnišķīga. Un viens ir es, mans vīrs, bērni, bet mani vecāki, mani vecvecāki, mani krustvecāki, kuri arī ir abi noskrējuši Montblanc skrējienu savā laikā. Mani brālēni māsītes, kur tikko Gauja trails skrēja dažādas distances. Visi četri, tā teikt, māsīcu blice, visas skrēja Gauja trailu bērnu skrējienu. Jā, tā ir milzīga bagātība un kaut kā absolūti pašsaprotam reizēm. Bet kādreiz, kad šādas jautājumas uzdot, tad tik to apjēdz, ka tā ir daudz lielāka bagātība nekā ikdienā šķiet. Un tā fiziskā aktivitāte absolūti klātsoša ir. Viena tāda lieta mums ir tradīcija, piemēram, katru gadu 1. maijā iet pārgājienā ar kādu upi. Un neiztrūkstoši, pilnīgi katru gadu 1. maijā vai 4. maijā ap šīm brīvdienām kopš 2001. gada vai 2000. gada. Pilnīgi katru gadu mēs esam to darījuši. Vai pilnā sastāvā vai nepilnā, bet nekad tas nav izlaists. Nu jā, tas ir tas fundaments, uz kuru var balstīties.
1: Ļausim par tevi kādu vārdu pateikt Mārai Vilkai.
2: Mums ar Lailu ir sakrājies ļoti daudz kopīgu notikumu. Un daļa no tiem man saistās ar Lailas ģimenes dārzu Rīgā. Piemēram, 1. klasē mēs spēlējām izdzīvotājos. Kādreiz bija tāds televīzijas šovs, un viņas pagalmā uzcēlām telti. Gatavojām maizītes, cepām desas un veselu pēcpusdienu nedrīkstējām iet iekšā mājās. Bet tad sapratām, ka mums ir piemirsies kečups, tādēļ bijām spiestas atkāpties no lielās apņemšanās un iet tam pakaļ uz virtuvi.
3: Ja man jārunā par Lailas talantiem, tad, protams, viens no Lailas lielajiem talantiem, manuprāt, ir viņas muzikalitāte, gan dziedāšana, gan dažādu instrumentu spēle. Bet, ja man jānosauc kāds slēptais Lailas talants, tad teikšu, tā ir ļoti laba intuīcija, jo studiju laikā Laila vienmēr zināja un varēja paredzēt, kurās nodarbībās mums būs un kurās nebūs kontroldarbs. Laila ir lielisks draugs, ļoti sirsnīgs cilvēks, erudīta, ar asu prātu, kā arī ar tiešām apbrīnojamām darba spējām.
1: Saprotu, ka izdzīvot bez kečupa nevar.
0: Nē, tas bija neiespējami, bet tur jau tam stāstam ir arī turpinājums, par kuru mēs dabūjām pa mīzu pēc tam. Ka mums likās, ka tās ugunskurses ir tāda, zinām, rotaļu vieta, un tad es atceros, tā ir viena no ļoti retajām reizēm, kad mans vectēvs, kurš nekad nav dusmīgs, palika tiešām dusmīgs. Bet Māra, jā, nu Māra ir viens no šiem lielajiem fundamentiem. Viņa jau patiesībā ir jau ģimene, pat es teiktu. Tiešām mēs kā pirmā klasē sākām mācīties kopā, tāpēc tam vēl arī medicīnas fakultātē vienā grupā mācījāmies. Un es kādreiz kā joku saku, bet patiesībā tas nav nemaz joks. Ja mēs nebūtu mācījušās kopā, es neesmu droši, vai es to medicīnas fakultāti būtu pabeigusi. Māra bija šī te strukturētā motivācija, un vēl mums arī trešā draudzene Elze. Mēs bijām tāda trijotne ar milzīgām darbspējām un tiešām tādu kvalitatīvu darbošanos visu studiju procesu. Un, nu, Māra ir, jā, es pat nezinu, viņa jau ir, tas jau ir draugi, un tad ir kaut kāda pilnīgi cita kategorija. Un tad, nu, Māra ir fantastisks ārsts, fantastisks draugs, brīnišķīga mamma, jā.
1: Tajā, ko tu stāsties, daudz dzirdu, ka viens nav cīnītājs, un ka tās visas virsotnes ir tāds komandas darbs.
0: Nu, galīgi nav viens cīnītājs un

0: un arī, kad runā par individuālo sportu, arī īstenībā jau visam individuālajiem sportam arī apkārt ir komanda. Ir treners, sportārts, fizioterapeits, ģimene. Visi tie, kas viņu atbalsta, un es jau un vispār neesmu viens cīnītājs. Ja es esmu viena pati, tad es jūtos ļoti vientulīga. Es tur kā apmaiņas programmā, kad tur pusgadu dzīvoju, noskrēju maratonu, un mums vienmēr visa ģimene pēc maratoniem savācās uz tādu satikšanos pieminētajā mūsu ģimenes dārzā. Es atceros, toreiz Grieķijā noskrēju maratonu, un es domāju, nu un tagad? Ar kur es varētu par to padalīties? Tie Erasmus draugi, jā, tur viņi bija, bet tas bija brīdis, kad es sapratu, ka tās saknes un piederība ir svarīgāka par visu pārējo.
1: Lēlu, tu stāstīji par savu garo sarakstu, kas ir nedaudz jāsaīsina, lai varētu noturēt tos kvalitātes kritērijus, kas tev ir. Kaut kā apvienojot divus jautājumus vienā, gribu tev prasīt, cik tev vispār ir raksturīgs tāds maksimālisms, un kā tu saproti, kuras lietas no tā saraksta izsvītrot, kas ir tās virsotnes, kas tev šobrīd vienkārši nav jāsasniedz?
0: Ja es labi varētu atbildēt šo jautājumu, tad man nebūtu tik garš tas saraksts. Es izvēlos darīt tos darbus, kas man sagādā prieku un aizraušanos. Un tad, ja man par to ir reāli tāda deksme un oglīt iekšā, tad es to darīšu, un tiklīdz viņi sāk pazust, tā man vienkārši ļoti grūti saņemties to darīt. Un tad parasti šie darbi gandrīz vai paši jau atkrīt, jo vienkārši, es vienkārši vairs nespēju uz viņiem koncentrēties, saņemties, un tā nav pārāk laba rakstura īpašība, jo tikai caur aizraušanos un tādām ofensīvām jau ilgtermiņa rezultāts nebūs. Bet tas ir galvenais, kā es sekoju līdzi tam, ko es savā sarakstā paturu un ko es svītroju ārā. Un tā ir man drusku problēma, ka es pēkšņi aizraujos, ka šī ir ideja, šī ir lieta, ko varētu darīt. Un es viņu kādreiz pārāk bieži nenovedu līdz galam, jo es jau paspēju šo palaist jau kosmosā, jau viss notiek. Bet man jau ir nākamā ideja, ka varētu tagad darīt arī vēl šo. Un tad tas saraksts sāk stiepties, un tad reizēm grūti no kaut kā atteikties. Bet jāsaka, kā ir šobrīd jau, teiksim, tiešām ar ģimeni, ar bērniem, ar tādu, pieaugušo dzīvi, pašas lietas sakārtojas. Man kaupi jau sen brīdināja, Lēlti, vagri vai vēl nāksies kaut ko no tā visa atmest. Un es teicu, nekā nebijis. Vienmēr es varēju samenedžēt nesamenedžējumus grafikus un kaut kā saiet. Gan jau saies arī tagad. Bet, Jānim kā parasti taisnība, un man nāks kaut ko no sarakstīs svītrot.
1: Gan Jānis Kaupe, gan arī Māra izcēla tavas darbspējas, tavu spēju multitaskot. Šķiet, tas ir iespējams tikai veselīgā ķermenī, tikai veselam cilvēkam ir darbspējas. Tāpēc veselība ir tas, ko es tev novēlēšu šīs sarunas noslēgumā, lai tā nekad netrūkst un lai tā vienmēr ir visa pamatā. Paldies tev, ka viesojies Monopolā. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Una Gulbe, mūzikas redaktora Dāca Staludzēna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām 3. naktī studijā Armands Avots. Ukrainas droni pagājušajā naktī uzbrukuši Ņižņekamskas rūpnīcas zonai Tartarstanā, kur koncentrētas vairākas lielas naftas pārstrādes rūpnīcas. Ņižņekamskas mērs Radmirs Beļajevs paziņojis, ka postījumi nodarīti konkrēti nenosauktiem rūpnīcas objektiem, no kuriem vienā izcēlies ugunsgrāks. Ņižņekamskā atrodas viens no lielākajiem Krievijas naftas pārstrādes mezgliem. Ukrainas droni naktī uzbrukuši arī naftas pārstrādes rūpnīcai Jānskā pie Kubaņas, Krievijas Krasnodaras novadā. Rūpnīcā izcēlies ugunsgrēks. ASV prezidents Donalds Trumps vakardien paziņojis, ka ir aicinājis Ukrainas kolēģi Vladimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm, lai viņš uzbruktu citiem mērķiem, taču ne dīzeļdegvielai, jo viņš rada dīzeļdegvielas trūkumu. Austroties īrijā žurnālistiem izteicies Trumps, apgalvojot, ka degvielas trūkuma nav izraisījis viņi uzsāktais karš ar Irānu, bet gan tas, kas notiekot ar Krieviju un Ukrainu. Ukrainas armija aizvakar un aizvadītajā naktī veikusi uzbrukumus arī vairākām svarīgām Krievijas militārajiem objektiem, tā paziņojas Ukrainas ģenerālstābs. Donetskā iznīcinātas uzbrukumu bezpilota lidaparātu glabāšanas, sagatavošanas un palaišanas vietas. Hersonas apgabalā un Krieva okupētajā Krimā iznīcināti zemes retranslatori, kas paredzēti lidrobotu vadībai un virszemes antenas. Brianskas apgabalā iznīcināta mēģu izsakošanas radiolokācijas stacija, bet netālu no Rečičas ieroču un kara tehnikas noliktavā. Krievija mēģina provocēt NATO. Tāpēc pagājušajā naktī notikušajiem Krievijas dronu uzbrukumiem Ukrainas teritorijā pie robežas ar Poliju paziņojušas Ukrainas un Polijas amatpersonas. Varšava brīdinājusi, ka tuvākajā laikā Krievija var pastiprināt triecienus pie NATO dalību valstu robežām. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņojis, ka Krievijas uzbrukumi tiktu Ukrainas un Polijas robežai ir Kremļa mēģinājums ievēdēt Eiropas Savienību un NATO. Turcijas policija vakardien aizturējusi lielu skaitu cilvēku pēc reidiem geju bāros un LGBTQ kopienas aktīvistu mājās, tā informē varas iestādes. Kopumā 15 provincēs, tostarp Stambulā un Ankarā, tiesiskās procedūras ievadītas pret 162 aizdomās turmajiem, 9 organizācijām un 13 uzņēmumiem. Sociālās saziņas vietnē X pavēstīs tieslietu ministrs Akins Girleks. Viņš norādīs, ka operācija veikta saistībā ar ģimenes 10 gadi, ko izsludinājis prezidents Recep Tayyip Erdogans, lai aizsargātu bērnus, ģimenes institūciju un sabiedrisko kārtību. ASV prezidents Donalds Trumps vakardien paziņojis, ka ir aicinājis Ukrainas kolēģi Vladimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm, lai viņš uzbruktu citiem mērķiem, taču ne dīzeļdegvielai, jo viņš rada dīzeļdegvielas trūkumu. Par notikumiem Latvijā. Reibumā braukušo labklājības ministru Reini Uzulnieku no Zaļo un Zemnieku savienības nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. To aģentūrai Leta atzinis Centrālās vēlēšanu komisijas jeb CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris. Izslēgšana varētu notikt tikai atsevišķos gadījumos un ar tiesas lēmumu. Pašlaik šāda sprieduma nesot. Turklāt, pat ja šāds spriedums būtu, līdz vēlēšanām ir atlikušas aptuveni 20 dienas un vairs nesot iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Līdz ar to pašlaik CVK attiecībā uz vēlēšanu rīkošanu nekas nemainoties. Uzulnieks, kurš gaidāmajās Saeimas vēlēšanās ir Zaļo un Zemnieku savienības vēlēšanu saraksta līderis Zemgalē, aizvakar pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā, liecinot aģentūras letterīcībā esošā informācija. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta izdevis rīkojumu par Uzulnieku atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pilnību.